ებრძვის ეკლესიას პირადად პატრიარქი შინაპატიმრობაში ყავს, კათოლიკოსი შინაპატიმრობაში ყავს, ამ ფონზე იმის ფიქრი რომ ეხა პაშინიანს უმრავლესობა ახმის სასაცილო და ოპოზიცია იძახის რომ ეს

0: ლევან გაჩეჩილაძის დროს სააკაშვილმა დაიწერა ნოდიას ასა აკანკალებული ხმით და აკანკალებული სახით გვეუბნებოდა რომ 51% 52% აიღო მაშინ როდესაც გაჩეჩილაძემ უფრო მეტი ხმა დააგროვა ვიდრე მიხელ სააკაშვილმა აკაც მსგავსი ვითარება ეს მხოლოდ იმაზე მეტყველებს რომ ამერიკა უკვე ფლობს სომხეთს ამერიკამ სომხეთიდან ამერიკა უკვე ფლობს სომხეთს ამერიკა დევნის რუსეთს სომხეთიდან და როგორც მე ვიწინასწარმეტყველე რუსეთი ვერაფერს ვერ გააკეთებს სომხეთში ის დამარცხდება რეალობა ეს არის რომ პრაქტიკულად რუსეთი მთელ პოსტსაბჭოთა სივრცეში მარცხდება ყველგან ეხა უკრაინის ომს რა თქმა უნდა მოიგებს ეს გასაგებია იმ ტერიტორიებს რაც აიღო უკვე წაიღებს და შეიძლება დამატებითი ტერიტორიებიც წაიღოს აქაც ამერიკასთან მიდის ფაქტობრივი ფარული კი არა ღია მოლაპარაკება იმაზე რომ თუ საერთო ენას მოძებნიან ეს ომი გაჩერდება უკრაინისთვის რა თქმა უნდა დიდი დანაკარგებით მინიმუმ იქ 25% ტერიტორიას დაკარგავს მაგრამ ამაზე მიდის ჯელობა მაგრამ ფაქტობრივად რუსეთის გავლენები ყველგან ხრება და სომხეთი მაგალითია მორიგი მარცხისა რუსეთისა და ეს უნდა გავიაზროთ ჩვენ და ჩვენის და ტაქტიკა და სტრატეგია ამ მის გათვალისწინებით უნდა ავაგოთ ჩვენ ხო პირველ რიგში ჩვენ საკუთარ ინტერესებზე უნდა ვფიქრობდეთ
1: სხვათა შორის ქალბატონმა ზახაროვამ გააკეთა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა რომ ჩვენო რუსეთი ვარაპირებსო თავის გავლენების დაკარგვასო სამხრეთ კავკასიაშიო მაგრამ თქვენ სრულიად სწორად ბრძანეთ და მეც გეთანხმებით ამაში ამერიკასთან დაკავშირებით ტრამპმა ასეთი განცხადება გააკეთა ნიკოლ ფაშინიანის დახმარებით ჩვენ შეერთებულ შტატებს სომხეთს სამხრეთ კავკასიასა და ცენტრალურ აზიას უპროცენტო სიმაღლებამდე ავიღვანთ. აი ანუ რაღაცა თანამშრომლობაზე და ძალიან ღრმა ურთიერთობებზეა უკვე აქ საუბარი.
0: Ну, დააკვირდით აი თავიდან გადავხედოთ ამას. დააკვირდით შემდეგ პროცესებს. პირველი თავად პაშინიანმა რომ გამოიმარჯვა სომხეთში, პირველად რომ გამოიმარჯვა, ეს იყო პრაქტიკულად შიდა რევოლუცია, რომელიც ამერიკამ მოაწყო.
1: მოაწყდე.
0: და რუსული ძალები დამარცხდნენ მაშინ და პაშინიანი გახდა პირველი პირი სომხეთის. მეორე, ამის მერე პაშინიანმა უამრავი არაპოპულარული ნაბიჯი გადადგა. მან დაკარგა ყარაბახი, რისთვისაც სომხეთი იბრძოდა მთელი თავისი ცხოვრება. მან დაიწყო რუსეთთან დაძაბვა, მაშინ როცა ეს არაწყობს სომხეთს, ვიმეორებ, სომხეთი როგორც სახელმწიფო აღორძინა კვლავ რუსეთმა, ის როგორც სახელმწიფო აღარ არსებობდა. რუსეთი ჩუქნის სომხეთს თლიანი თავისი ბრუნვის, რუსეთის, ბელორუსიის და ყაზახეთის ერთიანი ბრუნვის 0.18% ფულად ეს უზარმაზარი თანხა. შემდეგ მთელი ბიზნესი სომხური აგებულია რუსეთზე და სომხების 80% რუსეთში აწარმოებს ბიზნესს. დღეში არის 10 რეისი ყოველ დღე თვითფრენავის რეისი ერევანი მოსკოვი და ძალიან არაპოპულარული არის პაშინიანის ქმედებები სომხეთში თვითონ სომხეთში მიუხედავად ამისა პაშინიანმა შიდა პატიმრობაში მოათავსა პატრიარქი პაშინიანი მუდმივად აპატიმრებს ოპოზიციას ბუნებრივია რომ სომხების აბსოლუტურ უმრავლესობა პრორუსულადაა განწყობილი აი ამ რუსულ ოპოზიციას აპატიმრებს და ამარჩევნების წინ 70 კაცი დააპატიმრა ამის მერე მან აიღო 49.8% ოპოზიცია ამბობს რომ იმდენად დამარცხდა რომ 50%-ის დაწერაც ვერ გაბედაო მაგრამ იქ არის პარტიები რომელსაც ბარიერი ვერ გადაალახეს და რო გადაანაწილდება ხმები 50%-ში ავსებს პაშინიანი და მთავრობის ფორმირებას მოახდენს ფაქტობრივად ოპოზიცია ამტკიცებს რომ წააგო არჩევნები ეხლა კიდე 200 კაცი დააპატიმრა დღეს აი ამ ოპოზიციისა და რეალურად ძალაუფლებას ინარჩუნებს ზუსტად ისე როგორც ამას აკეთებდა მიხეილ სააკაშვილი რომელმაც წააგო არჩევნები ლევან გაჩეჩილაძესთან და ნოდიამ აკანკალებული სახით გვითხრა რომ 52% დააგროვაო მიშა მაშინ როცა ლევან გაჩეჩილაძე მოუგო არჩევნები იგივე სცენარია და ჩვენ ვხედავთ რომ რეალურად პაშინიანი და ამერიკა დღეს ფლობს სომხეთს და რუსეთმა ვერაფერი ვერ გააკეთა ეს მეტყველებს იმაზე, რასაც ვამბობდი, რომ რუსეთი თელ პოსტსაბჭოურ სივრცეში გავლენებს კარგავს, კარგავს. აი ეს უნდა დავინახოთ ჩვენ.
1: ბატონ დავით, სრულიად განსხვავებული პოზიცია აქვს კოლუმბიის უნივერსიტეტის პროფესორს ჯეფრი საქსი. ჩვენ ვიცით, რომ ხშირად საუბრობს ამ თემებთან დაკავშირებით, უშუალოდ ჩვენს რეგიონთან დაკავშირებით.

0: მან ასეთი რამ ბრძანა: მე ძალიან მაწუხებს ევროპის ჩარევა სამხრეთ კავკასიაში. ევროპაში ვგულისხმობ ევროკავშირს. ფიქრობ, ეს სრულიად შეუსაბამოა. ევროკავშირი თამაშობს უკიდურესად საშიშ თამაშს, რომელიც მისიის ფარგლებს მნიშვნელოვნად ცილდება. სამხრეთ კავკასია ნებისმიერ შემთხვევაში გეოგრაფიულად აზიის ნაწილია და არა ევროპის. დიდი კავკასიონის ქედის სამხრეთით მდებარეობს. ჩვენ არ უნდა ვთამაშობდეთ გეოპოლიტიკურ თამაშებს. ჩვენ უნდა ვიყოთ ორიენტირებული კეთილდღეობაზე, მშვიდობასა და ეკონომიკურ განვითარებაზე. გამოსავალს ხედავს იმაში, რომ სამხრეთ კავკასიის მსგავსი რეგიონები არ უნდა გახდნენ ნატოსა თუ სხვა ძალების კონკურენციის ობიექტები და სამხრეთ კავკასიის პატარა ქვეყნები, რომლებიც რამდენიმე რეგიონულ ძალას შორის მდებარეობენ, უნდა ჰქონდეთ ავტონომია, უსაფრთხოება და ნეიტრალიტეტი. აი აქ უკვე განსხვავებულ პოზიციას ხედავთ, აი ეთანხმები
1: ქვეყნები. არ არის განსხვავებული პოზიცია, არა, აქ პირიქით. საერთოდ არა განსხვავებული პოზიცია. ამერიკული პოლიტიკა კავკასიაში დღეს არის ასეთი, რომ კავკასია უნდა იყოს ამერიკის გავლენის ქვეშ, მაგრამ კავკასია სამხედრო თვალსაზრისით უნდა იყოს ნეიტრალური. ეხლა ეს ის არის ის კომპრომისია, რომელიც რუსეთთან უნდა იქნას მიღწეული და ჩვენ ნეიტრალიტეტზე დიდი ხნის წინ ვლაპარაკობთ. და კიდევ ერთხელ შევახსენებ საზოგადოებას, რომ ნეიტრალიტეტის ჩვენი კონცეფცია შემოშავდა ავსტრიაში. ავსტრიის სამხედრო აკადემიამ, ესე იგი, ავსტრიის შეერაღებულ ძალთა სამხედრო აკადემიამ შეიმუშავა ეს კონცეფცია, რომელიც მერე ბრიუსელშიც იქნა განხილული და ვაშინგტონშიც იქნა განხილული. და დღეს სწორედ ამაზეა საუბარი. ამერიკის პოლიტიკა იქნება, რომ კავკასია იყოს ნეიტრალური, აქ სამხედრო ნეიტრალიტეტი იყოს, არც ნატო, არც რუსული ჯარები, მაგრამ გავლენა პოლიტიკური და ეკონომიკური იყოს ამერიკული და ევროპული. ეს კონცეფცია.
0: ანუ აქ სამხედრო თავისუფლებაზე და ნეიტრალიტეტზეა საუბარი. ბატონ დავით, არ შემიძლია ახლა ჩვენ ცოტა დრო გაგრჩება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში უნდა შევეხო ბატონი კობახიძის ბრიფინგს დღევანდელს. მოკლედ, მან ისაუბრა იმასთან დაკავშირებით, რომ ამ კონგრესში რა თემითაც ჩვენ დავიწყეთ საქართველოსთან მიმართებაში განხილვა, რომ მიმდინარეობდა ამერიკის ქვედა პალატაში, იქ ბევრი რამ ითქვა ბატონ ბიძინა ივანიშვილთან დაკავშირებით და ფაქტიურად პირდაპირ თქვეს, რომ ეს არის ერთ პიროვნული და ავტორიტარიზმი და ერთ პიროვნული მართვა საქართველოში, რაზედაც კობახიძემ დღევანდელი ბრიფინგით უპასუხა. და მან, იცით რა, პირდაპირ რომ გითხრათ, რომ მან თქვა, რომ ბატონი ბიძინა საერთოდ არ ერევა პოლიტიკაში, მას ეს არ უთქვამს, მაგრამ ისეთი ორაზროვანი გამოსვლა იყო, ისეთ როგორი პირადად მე როგორი შთაბეჭდილება დამრჩა, ეხლა მე აქ ამოვიკითხავ მნიშვნელოვან ფრაზას, მაგრამ პირადად მე როგორც მსმენელს დამრჩა ისეთი შთაბეჭდილება, რომ კობახიძე არის უკიდურესად შეშინებული, იგი ხვდება თუ რა ხდება უკვე ქვეყნის ფარგლებს გარეთ და რა ზეწოლა ხდება უკვე ქვეყანაზე და თითქოს იცილებს ამისრებს და პირდაპირ ბიძინა ივანიშვილის კი იშვარს ხელს. აი ნახეთ როგორ განცხადებებს აკეთებს. ეხლა მე ასეთი შთაბეჭდილება დამრჩა და საინტერესო იქნება თქვენი მოსაზრებაც. ბიძინა ივანიშვილი სამთავრობო საქმეში ზედმეტად არ ერევა, თუმცა ნაწილობრივ ერევა. სამთავრობო გადაწყვეტილებებზე იმ ფარგლებში ერევა, რა ფარგლებშიც როგორც პარტიის საპატიო თავმჯდომარეს შეესაბამება. რაც იმას ნიშნავს, რომ ბატონი ბიძინა არსებითად არ ერევა სამთავრობო მენეჯმენტში და საკადრო გადაწყვეტილებებში. მისი რჩევები ამავდროულად იგი ამბობს, რომ ყველაზე მეტად ჩვენო ვიკრიფებით ხშირა თუ ეს პარტაქტივიო და ყველაზე მეტათო მისი აზრი იმარჯვებსო, ბატონი ბიძინასიო, და ჩვენ რომ მისი აზრი არ გავითვალისწინოთო, ეს იქნებაო ჩვენი ქვეყნისთვის არასწორიო და დამაზიანებელიო, იმდენად საღი აზრები აქვსო და იმდენად ძლიერი პოლიტიკოსიაო ბატონი ბიძინა ივანიშვილიო. შემდეგ ისაუბრა კიდევ კლავ ამ აგენტურობაზე, მაგრამ ბოლოს დაასრულა თავისი სიტყვა აიმით, რომ ის, რომ დღეს საქართველო ინარჩუნებს 14 წლიან უწყვეტ მშვიდობას, ქვეყანა არის დამოუკიდებელი და სუვერენული როგორც არასდროს, ქვეყანას აქვს ძლიერი დემოკრატიული სისტემა და სახელმწიფო ინსტიტუტები, ადამიანზე ზრუნვა სახელმწიფოს მთავარი საზრუნავია, საქართველოს ეკონომიკა სწრაფი ტემპით იზრდება, პირველ რიგში არის სწორედ ბიძინა ივანიშვილის დამსახურება. ანუ თან ამბობს არ ერევაო, ნაწილობრივ ერევაო, თან კიდევ ყველა მიღწევა მათი გადმოსახედიდან თუ რამის მიღწევა მხოლოდ ბატონი ბიძინა ივანიშვილის დამსახურებაა. როგორ გავიგოთ ეს განცხადება?
1: არ ვიცი. რა კომენტარი შეიძლება ამაზე?
0: ერე, ვათუ არ ერევა ბატონი ბიძინა ივანიშვილი
1: მართლა? რა კომენტარი შეიძლება გაკეთდეს? ხო, ბიძინა ივანიშვილი ყველაზე გავლენიანი პირია საქართველოში, ეს ფაქტია. ბიძინა ივანიშვილი ნიშნავს პრემიერ-მინისტრებს და პრეზიდენტებსაც, ახლა ეს ფაქტია.
0: არ ერევა საკადრო პოლიტიკაში?
1: რა შეეხება იმას, რომ ახლა ეკონომიკა ყობახიძის სიმართლეს ამბობს ერთს, რომ ნამდვილად ყველა საკითხში ბიძინა ივანიშვილი არ ერევა, ეს სიმართლეა. ის ნამდვილად უამრავი საკითხია, რომელშიც არ ერევა და ამ საკითხებს წვეთს თავად ყობახიძე. ეხლა დანარჩენი რა გითხრათ, მისი შეფასებები, რომ ჩვენი ეკონომიკა წინ მიდის, მასკარადია ეს ყველაფერი. ნუ ეხლა ყობახიძე საერთოდ ჩვენ დავინახეთ, რომ ნუ ამ კაცს არ ესმის ეკონომიკა და გონია რომ ეკონომიკა ან გვატყუებს, ან გვარწმუნებს იმაში, ანუ თეთრზე გვეუბნება შავია. ვინმე თვლის, რომ ეკონომიკას კარგათაა საქმე? ვინ არის ეგეთი ხალხი, რა ვიცი ხო? როდის გახდა ეკონომიკაში კარგად საქმე? ყველაფერი ცუდად მიდის.
0: ბიუჯეტი ისდება, ბატონო დავით, ამ ჯარიმების ხარჯზე და კარგად ნუ
1: ხალხის ისედაც გაჭირვება, გმინავს თქო ხალხი წინაჯერზე თქვი, მე გმინავს და ვერ ხედავს ამას. ნუ ბატონ კობახიძეს ეს არ უნდა რომ დაინახოს, რომ ცუდადაა საქმე. ეკონომიკაში საერთოდ არ არის განვითარებული, ეკონომიკური წინსვლა საერთოდ არ გვაქვს ჩვენ პირიქით. ჩვენთან ხდება ის, რაც ხდება ყველა ფეოდალურ სახელმწიფოში. ფეოდალები მაქსიმალურად ხალხის, აი წოვენ ხალხს სისხლს. აი ეს ხდება. და რაღაცა ფულის ამოქაჩვა ხდება ჯარიმი თუ სხვა თუ სხვა, არანაირი განვითარება რეალურად არ არის დაინტერესებული ფეოდალური სახელმწიფო, რომ წვრილი მეწარმეობა იყოს და ადამიანები თავისუფლად სუნთქავდნენ და რეალურად ფულის სახლში დამოუკიდებლად მიჰქონდათ. ძიმე ვითარება, მაგრამ ნუ კობახიძე სხვა შეფასებები აქვს, ხო რა ვთქვა, ნუ ეს კაცი ესე ხედავს. რა გავაკეთო? მე არ მესმის საერთოდ თელი ეს წინადადებები. აი რასაც ის ამბობს. ეკონომიკური წინსვლა, დემოკრატია, ნუ მთელი ქვეყანა თulis, უკვე თვითონ ქართული ოცნების ხარდამჭერები ამბობენ, რომ დემოკრატია არ არისო. ქართული ოცნების ხარდამჭერები ამბობენ, არ არის დემოკრატია.
0: ბატონი ხუნდაძის პარტია ხალხის ძალა ძალიან ეწინააღმდეგება სხვათა შორის, ესეც ძალიან საყურადღებო თემა არის, რომ ქართული ოცნების წიაღისეულიდან გამოსული რაღაც რამოდენიმე ადამიანი ქმნის პარტიას, რომელიც ეგრეთ წოდებულ დემოკრატიანობას თამაშობს და უტევს ასე
1: ქართულ ოცნებას. არა, თუნდაც ეს ფაქტი, რომ ქართული ოცნება ცდილობს და ყობახიძე პირადად, ისინი ცდილობენ, რომ ხელოვნურად შექმნან პარტიები. ანუ ამათი მიზანი რა არის, რომ ბუნებრივად არსებული პარტიები მოისპოს, აი ეს გააკეთეს პრაქტიკულად, დარჩეს მხოლოდ ქართული ოცნება და შემდეგ ქართულ მოოცნებამ თავისთავიდან ხელოვნურად შექმნას უნდა სხვა პარტიები, რომლებიც იგივე ქართული ოცნება იქნება და სრულიად მართული იქნება და აი ეს პარტიები, მართული პარტიები რაღაცას გააკეთებენ. ეხლა ეს არის დემოკრატია? ანუ უნდა დავინახოთ ჩვენ ეს. უნდა დავინახოთ, მარტივი პროცესი მიდის. ბატონი ქართული ოცნება და უპირველეს ყოვლისა ბატონი კობახიძე ცდილობს ყველა პარტიის განადგურებას. არსებობენ პოლიტიკური პარტიები, რომლებიც ჩამოყალიბდნენ ბუნებრივად იმ ადამიანების ავტორიტეტის ირგვლივ, ვინც ამ პარტიებს ხელმძღვანელობს და ეს პარტიები მათ ყავთ თავის ხარდამჭერები, ესენი ბუნებრივად ჩამოყალიბებული პარტიები არიან, არიან კონკურენტები, შეიძლება დიდი კონკურენცია დღეს ვერ გაუწიონ ქართულ ოცნებას, მხოლოდ იმიტომ რომ არ აქვს რესურსი.
0: თორე
1: ქართულ ოცნებას დღეს რეიტინგი საერთოდ არ აქვს, ნულოვანი ხალხის დობა აქვს. ნუ ნულოვანი პირობითი ნათქვამია ახლა. როგორ რაღაც შეიძლება ითქვას, იცი? ნებისმიერ ხელისუფლება, ნებისმიერ ქვეყანაში რაოდენ არაპოპულარულიც არ უნდა იყოს, ყოველთვის არის 10-12-13% ხალხის, რომელიც მას ხარს უჭერს. ეს კანონია, აქსიომაა. ქართული ოცნებას დღეს არის მინიმალურ ზღვარზე. დღეს მაქსიმუმ მას უჭერს ხარს 12-13%. ანუ მას დაემართა ის, რაც მოსდის ყველა ცუდ ხელისუფლებას. მეორე, არჩევნების დროს ყოველთვის ხელისუფლება შეუძლია დამატებით კიდე 10-12, ну შეიძლება 15%-ის მობილიზება მოახდინოს ეგრეთ წოდებული ადმინისტრაციული რესურსის ხარჯზე. ამგვარად დღეს რომ ჩატარდეს არჩევნები, ქართული ოცნება 30%-ზე მეც ვერანაირად ვერ აიღებს, იმიტომ რომ ხალხის არანაირი ნდობა არ აქვს.
0: დემოკრატიული არჩევნები.
1: კი, შემდეგი. ეს არის ხელისუფლება კობახიძის მეთაურობით, რომელმაც შექმნა დაგვაბრუნა საბჭოთა კავშირში. ეხლა დასმენების კანონები, ამ დასმენების კანონების საფუძველზე ხალხის დაპატიმრება.

0: ქანებები. ეს ყველაფერი საბჭოთა ეპოქა. და ეს უნდა გვესმოდეს. და აი ამ ვითარებაში ლაპარაკი იმაზე, რომ ქართული ოცნება წამყვანი ძალაა, ნუ უბრალოდ სასაცილოა. ახლა ამ დროს პარალელურად არსებობს პარტიები, რომლებიც ბუნებრივად ჩამოყალიბდნენ. ადამიანს აქვს ავტორიტეტი. ამ ავტორიტეტის ირგვლივ მას ყავს ხარდამჭერები, იქნება პარტია. რას აკეთებს კობახიძე და ქართული ოცნება? ცდილობს ყველა ის პარტია, რომელიც ბუნებრივად ჩამოყალიბდა და რომელსაც უფრო მეტი ისტორია აქვს, ვიდრე თავად კობახიძეს, მოსპოს ეს პარტიები, აი ამას ცდილობს. და ამის ნაცვლად ცდილობს შექმნას ხელოვნურად პარტიები. იგივე ხალხის ძალა ეს ქართული ოცნება და ეს არის მცდელობა ხელოვნურად შექმნა რაღაც პარტია, მოგვახვიო თავს და თქვა, რომ აი ამ პარტიას აქვს რეიტინგი. მას აუცილებლად არჩევნებზე დაუწერენ პროცენტს და გვეტყვიან, რომ ამ პარტიას აქვს რეიტინგი. ასევე ისქმნის სხვა პარტიებს ხელოვნურად, იქ 3-4 პარტიის შექმნა უნდა ხელოვნურად და გონია, რომ აი ეს იქნება პოლიტიკა, რომ ხელოვნურად მის მიერ შექმნილ თავის განყოფილებებს დაარქმევს პარტიებს და შეიყვანს პარლამენტში. ეს არის ის, რაც ამსხვრევს ხოლმე შემდეგ ყველა ხელისუფლებას და აი ამ ხელისუფლებას და ბატონ კობახიძეს ეს დაამსხვრევს. ამაზე უარი უნდა თქვას ქართულმა ოცნებამ. ის პარტიები, ვინც ბუნებრივად არსებობს, კვლავ ამ პარტიებმა უნდა იმოქმედონ პოლიტიკაში. ბუნებრივი უნდა იყოს პროცესი და არა ხელოვნური. ვერც ერთმა ხელოვნურმა პროცესმა, რაც მე მახსოვს 30 წლის განმავლობაში, ვერ გამოიღო დადებითი ნაყოფი და ვერც ეს ვერ გამოიღობს. ვერ გამოიღებს. ამას შეეწირება ქართული ოცნება, თუ დროულად გონს არ მოიგება. აი შემიძლია ვთქვა.
1: და ეს პარტიები, ბატონო დავით, იქნება რა თქმა უნდა იმისათვის, რომ ქართულმა ოცნებამ ევროპას და ამერიკას დაანახოს ის, რომ ჩვენ ვართ დემოკრატიული ქვეყანა და დემოკრატიულ ქვეყანაში ოპოზიცია ყოველთვის არსებობს.
0: თუმცა არავის არ ჯერ ამისი დასავლეთში, რომ უჭკუო ხალხი ხო არის, იმად გადასარევად ესმით, რასაც აკეთებს ქართული ოცნება. არავინ ამით არ ტყუდება. არავინ ამით არ ტყუდება.
1: თუმცა რეალურ ოპოზიციას ნამდვილად ებრძვის და გადავსებული აგერ საპატიმროები, საგანგაშო მდგომარეობა, ეხლა აღარ ხრჩება ჩვენ დრო ამასთან სასაუბროთ, ორი სიტყვით ვიტყვი, თითო დასაწოლ ადგილზე, როგორც მიხეილ სააკაშვილის დროს იყო 7 და 8 კაცი მოდიოდა, ეხლა 3 ადამიანი მოდის თითო დასაწოლ ადგილზე საპატიმროში და ქართული ოცნება თავს იმართლებს და ამბობს, რომ მიშას დროსო 7 და 8 კაცი იყო და ჩვენ დროსო მხოლოდ 3-ო, ანუ ამითიც თავს იწონებს. ჩვენი გადაცემის დრო ამოიწურა, უნდა დავიმშვიდობოთ ჩვენს ტელემაყურებლებს კეთილი სურვილებით, კარგად სატარებლებით.
0: დიდი პატივისცემით, გემშვიდობებით, დიდი მადლობა, რომ გვისმინეთ ნახვამდის.

0: ჩემს ნაპოლი გამარჯვებულ დასასმელია.
1: ბატონო დავით, ძალიან დიდი რეზონანსი მოჰყვა სოციალურ ქსელებში თქვენს კომენტარს იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველო არის ამერიკული ქვეყანა, ხოლო სომხეთი ხდება ამერიკული. მინდა რომ განმარტება გავაკეთოთ, გავშალოთ ეს თემა, რა იგულისხმება ამაში?
2: მოდი, მხოლოდ ფაქტებზე ვისაუბროთ. არ გავაკეთოთ შეფასება, კარგია თუ ცუდია, იმიტომ რომ ზოგს ასე მოწონს, ზოგს ისე. ფაქტები ვთქვათ. საქართველო არის სახელმწიფო, შემდგარი სახელმწიფო, ჩვენ ყავს სპეცსამსახურები, ყავს ძალოვანი სტრუქტურები. ჩვენი ძალოვანი სტრუქტურები, მათ შორის სპეცსამსახურები, თანამშრომლობენ საჯაროდ ამერიკის შეერთებული შტატების სპეცსამსახურებთან და ძალოვან სტრუქტურებთან. ასევე, მათ შორის არმია, რა თქმა უნდა. ასევე თანამშრომლობენ ევროპულ სტრუქტურებთანაც, სამხედროებთან. და საქართველოს ძალოვანი სტრუქტურები არ თანამშრომლობენ არც სპეცსამსახურები რუსეთის სპეცსამსახურებსა და ძალოვან სტრუქტურებთან. არც საჯარო თანამშრომლობენ და არც არანაირი მტკიცება, რომ რაიმე ფარული თანამშრომლობა არის, არც ესეთი მტკიცებულება არ არსებობს.
1: ხაზი უნდა გაუსვათ იმასაც, რომ მაშინ, როდესაც შეჩერებულია სტრატეგიული პარტნიორობა საქართველოს შტატებს შორის,
2: ამ დროსაც
1: კი თანამშრომლობა გრძელდება.
2: გრძელდება თანამშრომლობა. რამდენიმე თვის წინ იყო ნატოს წრთნები. აღარ არის უბრალოდ დიდი გაშუქება, მაგრამ ყველაფერი ეს გრძელდება. ჩვენ გვაქვს თანამშრომლობა სრულფასოვანი შეერთებული შტატების და ევროპის ძალოვან სტრუქტურებთან. არა გვაქვს რუსეთთან. ეხა შესაძლოა რაღაც კონფლიქტური ან არაკონფლიქტურ სიტუაციაში ერთეული კონტაქტი იყოს ქართულ და რუსულ ძალოვნებს შორის, მაგრამ თანამშრომლობა როგორც ასეთი არ არის და ამერიკასთან და ევროპასთან არის. ეს პირველი. მეორე.

0: პრაქტიკულად ყველა მნიშვნელოვან სახელმწიფო სტრუქტურაში. ეს სამინისტრო იქნება, თუ რომელიმე დეპარტამენტი, ჩვენ გვაქვს საჯარო თანამშრომლობა, როგორც ამერიკის, ასევე ევროპის სტრუქტურებთან. და არანაირი თანამშრომლობა ჩვენ არ გაგვაჩნია რუსეთთან. ეს მეორე. არანაირი, პრაქტიკულად არცერთ ჩვენ სტრუქტურას არ აქვს რეალურად არანაირი თანამშრომლობა რუსეთთან. მესამე. არანაირი პოლიტიკური ზეგავლენა სინამდვილეში რუსეთ-საქართველოზე არ გააჩნია. არსებობს იარლიყები, რომელსაც მუდმივად აკერებენ ხელისუფლებას, ძირითადად სააკაშვილის ფლანგის წარმომადგენლები, მაგრამ ტყუილია ეს ყველაფერი. რეალურად პოლიტიკური გავლენა დღესაც კი ძალიან დიდი დაძაბულობაა საქართველოს და საქართველოს თავრობასა და შეერთებული შტატების და ევროპის ხელისუფლებას შორის, რასაც მე მაგალითად ვთვლი, რომ არასწორია და კატეგორიულად მიმაჩნია, რომ ეს ძალიან ცუდი გზა არის, მაგრამ ამ დაპირისპირების პირობებშიც კი ამერიკის ხელისუფლებასაც და ევროპის თავრობასაც აქვს გავლენა პოლიტიკური საქართველოს ხელისუფლებაზე, თუმცა საქართველოს ხელისუფლება ბევრ საკითხში იცავს ჩვენ ინტერესებს, აქ არაა პრობლემა, მაგრამ ძირითადად გადასულია ლანძღვის რეჟიმზე, რაც არავითარ შემთხვევაში სწორი არ არის. ამავდროულად რუსეთის არცერთ რეალურად პოლიტიკურ სტრუქტურას არ გააჩნია საქართველოზე არავითარი გავლენა, ყველაფერი ან ტყუილია, სიცრუეა, ან რაღაც იარლიყის მიწებებაა და თითიდან გამოწოვილია. რეალურად ეს ესე არ არის. შემდეგ ეკონომიკური კუთხით კი ჩვენ გვაქვს ბიზნეს და უნდა გქონდეს აუცილებლად რუსეთთან ეკონომიკური ურთიერთობა, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ გვაქვს ეკონომიკური ურთიერთობა ამერიკასთან და ევროპასთან და მეტიც, იქიდან გრანტებიც მოდის, იქიდან სხვა ბერკეტები არის ეკონომიკური და სოციალური ბერკეტებიც, ხოლო რუსეთთან არანაირი სოციალური ბერკეტები არ არის. შეუძლიათ რაღაც ბიზნესი ჩაკეტვა, ეს მართალია, მაგრამ რეალური გავლენა ჩვენზე არ აქვს, გავლენა აქვს ამერიკას, კვლავ ევროპას, არ აქვს რუსეთს. ამგვარად საქართველო არ არის რუსული ქვეყანა და არც ეს ხელისუფლება არ არის რუსული ხელისუფლება, ეს ტყუილია. საქართველო ამერიკული ქვეყანა. რაგაცვიათ, ქართველებს აცვია ან ამერიკული, ან ევროპული სამოსი, ნუ უკიდურეს შემთხვევაში თურქული ან ჩინური. რა მობილურ ტელეფონს ხმარობთ, რა ტექნიკას ხმარობთ? თქვენი კომპიუტერები სამსახურში ამერიკულია ან ჩინურია, ვთქვა, თქვენი მობილურები ამერიკულია ან ევროპულია, ნუ კორეული, ჩინურსაც ხმარობთ ჩვენ, რა თქმა უნდა. ავტომობილები, რომელზეც დავდივარ, ძირითადად ეს არის ან ამერიკული, ან ევროპული ავტომობილები. ინტერნეტი, რომელშიც მთელი საქართველოა ჩართული, არის ამერიკული.
1: საბანკო სისტემა.
0: საბანკო სისტემა არის ამერიკული მთლიანად. უამრავი ბიზნეს პროექტი აწყობილი ამერიკულ სტანდარტებზე. რო იძინებთ ძილისწინ ტელევიზორში ამერიკულ კინოს უყურებთ და ამის მერე როგორ ახართ რუსული ქვეყანა, კაცო, ამერიკული ქვეყანა ხართ, პოლიტიკურათაც ამერიკული ქვეყანაა საქართველო დღეს. ეს თქმე არ არის რუსული ქვეყანა და მე მგონი აქ ყველაფერი გასაგებია, რა თუნდა ამას კამათი. დღეს საქართველო არის ამერიკული ქვეყანა. ეს თქმე ვიღაცას ეს მოწონს, ვიღაცას არა, მე ხო არ ვაფასებ, კაია, ცუდია, ყველას თავის აზრი აქვს. მე ფაქტს ვამბობ. მეორე მხრივ ავიღოთ სომხეთი. სომხეთი, რომელსაც არ ქონდა სახელმწიფოებრიობა 800 წელი. ფორმალურად ერეკლე მეორე გახდა მეფე სომხეთის და სომხითის მელიქი იყო დიდებული თავადი, რომელიც ერეკლეს ექვემდებარებოდა. ამავდროულად იყო ერევნის სახანო და ერევნის სახანო ექვემდებარებოდა რეალურად სპარსეთს. სომხეთის სახელმწიფო აღორძინა და ხელახლა გააცოცხლა და შექმნა რუსეთმა. დღესაც სომხეთის სახელმწიფოს მთელი შემოსავალი ეს არის რუსეთის, ყაზახეთის, ბელორუსის და სომხეთის მთლიანი ბრუნვის, წარმოიდგინეთ, უზარმაზარი თანხა, მთლიანი ბრუნვის, რუსეთის მთლიანი ფულადი ბრუნვა, ყაზახეთის, ბელორუსის და სომხეთის. აი აქიდან ითვლება 0.18% და ამ ფულს ჩუქნის რუსეთი სომხეთს. მთელი ბიზნესი სომხური მთლიანად აწყობილია რუსეთზე. მე წინა ეთერში გითხარით, რომ 7 რეისია, 5, 6, 7 ყოველდღიურად თვითმფრინავის რეისი ერევანი მოსკოვი, მთელი ბიზნესმენები და აი ამ პირობებშიც კი არჩევნებში ხდება რა? 49.8% აიღო ფაშინიანმა და 50.2% ოპოზიციამ. მაგრამ ამ ოპოზიციიდან არის პატარა პარტიები, რომლებსაც ბარიერი ვერ გადალახეს და ეს პროცენტები მიემატება ფაშინიანს და ის შექმნის 50%. და არჩევნებზე მოვიდა სულ 48% ამომრჩეველი. ანუ ნახევარი ამომრჩეველი არჩევნებზე არ მოვიდა. ვინც მოვიდა, ხმები ნახევრად გაიყო ფაქტობრივად და ხელისუფლებას ინარჩუნებს ფაშინიანი. კი

0: მთელი ოპოზიცია ამბობს, რომ ეს შეუძლებელია, იმიტომ რომ მთლიანად სომხეთი პრორუსულადაა განწყობილი მთლიანად. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ფაშინიანი ინარჩუნებს ძალაუფლებას და ეს ნიშნავს მარტივ რამეს, რომ ამერიკა ართმევს სომხეთს რუსეთს, ან მეორე ვარიანტია, რუსეთი უთმობს სომხეთს ამერიკას. სხვა ვერანაირად ვერ შეაფასებთ ამას, იმიტომ რომ ფაშინიანი ახლა ღიად და საჯაროდ არის რუსეთის მოწინააღმდეგე პრემიერ-მინისტრი, ეს ფაქტია.
1: ამ ბოლო დღეებში არაერთი საერთაშორისო დონის ექსპერტის სტატია მიეძღვნა სწორედ იმას, რომ კავკასიაში ხდება ძალთა გადანაწილება. იგივე სომხეთის მაგალითი იყო წამოწეული წინაპლანზე და ხაზგასმით იყო ნათქვამი, რომ კარგავს რუსეთი პოზიციებს.
0: ჩვენ არ ვაფასებთ, კაია, ცუდია, ეს ფაქტია. სინამდვილეში თქვა ზანგეზურის დერეფანი ჩვენთვის, ქართველებისთვის და საქართველოს არ არის სიკეთე. ეს ბუნებრივი ელემენტარულია, ხო და გვესმოდეს, რომ ჭირბუნვის საკმაოდ დიდი ნაწილი წავა იმ მიმართულებით. მაგრამ ეხა ეს ფაქტი რაც არის, ეს არის და რეალობა არის ის, რაც არის. მე ეს თქვი ზუსტად, რომ საქართველოს ჩემი აზრით არის ამერიკული ქვეყანა და აღხსენი რატო. სომხეთი ხდება ამერიკული ქვეყანა, აღხსენი რატო. აზერბაიჯანი უკვე გახდა ფაქტობრივად, ხო? ამერიკული ქვეყანა ესეც ჩანს და დავამატე ამას ის, რომ სირიაში ბაშარ ელ-ასადი იყო და გაიქცა მოსკოვში, ლიბიაში მუამარ კადაფი იყო და მოკლეს საერთოდ, ვენესუელაში პრეზიდენტი დააპატიმრა შეერთებულმა შტატებმა, ეხა აფრიკაში მიდის რუსეთ-ამერიკული ბრძოლა, ჯერ იქ არ ვიცით რა იქნება, მაგრამ რეალურად არის ბევრი მიმართულება, სადაც ამერიკამ ან წაართვა რუსეთს კონტროლი და ინიციატივა ან ართმევს. აი ეს თქვი მე. ეს არნიშნავს, რომ ჩვენ რუსეთს უნდა ვეუმოთ და არნიშნავს, რომ რუსეთთან ჩვენ რაღაცა საომარ რეჟიმში გადავიდეთ. ჩვენ გვჭირდება მშვიდობა და თანამშრომლობა რუსეთთან, ჩვენ გვჭირდება მშვიდობა და თანამშრომლობა ამერიკასთან, ევროპასთან, თურქეთთან, თუ სომხეთთან, თუ აზერბაიჯანთან, თუ გნებავთ ირანთან, მაგრამ ის რაც ითქვა, ის რეალობები უნდა გავითვალისწინოთ. არავითარ შემთხვევაში არანაირი დაპირისპირება შეერთებულ შტატებთან ჩვენ არ გვჭირდება, არასწორია და დამღუპველი იქნება ჩვენი ხელისუფლებისთვის, ეს უნდა გაიაზროს ყველამ.
1: მე მგონია, რომ თავარი თეზა რაც იყო თქვენ იმ გამოსვლაში, იყო შემდეგი, რომ საქართველო ჩვენი ქვეყანა, ჩვენ ხო ჩვენი ქვეყნის ინტერესებიდან ამოვდივართ პირველ რიგში. ძალიან ზუსტად და ადეკვატურად უნდა აფასებდეს სოფლიოს წამყვანი ქვეყნების შესაძლებლობებს და აი აქედან გამომდინარე უნდა მანევრირებდეს.
0: მე მინდა ვთქვა, რომ ეს ხელისუფლება არ არის პრორუსული, ეს იარლიყია. მე მინდა ვთქვა, რომ ამ ხელისუფლებას ვეუბნები, რომ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ლანძღვაგინება ამერიკის და ფურთხება, ყველასთან დაბალანსებული პოლიტიკა უნდა ვაწარმოოთ და ამ პოლიტიკის წარმოებელი ჩემი აზრით ვერ და არ არის ბატონი კობახიძე. აი ეს არის, ეს თქმაც მინდა.

გამარჯობათ, მედია კავშირი ობიექტივი პირდაპირ ეთერში მავწყებლობას აგრძელებს. თქვენ უსმენთ და უყურებთ გადაცემა მემკვიდრეობას. მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი ნინო მიქიაშვილი ვარ. დღევანდელ გადაცემაში გამორჩეული სოფლის ჩუკულის და ასევე ჩუკულის ღვთისმშობლის ხატის ისტორიას გთავაზობთ, რასაც დასამახსოვრებლად ყვება ამავე სოფლის მკვიდრი ბატონი პახულა გულბანი. დღევანდელი გადაცემიდან აგრეთვე შეიტყობთ მოგვარდა თუ არა ჩუკულის მთავარანგელოზ გაბრიელის სახელობის მე-11 საუკუნის ტაძრის პრობლემა, დიდი პრობლემა, რის შესახებაც პირველად მე ბატონი პახულასგან შევიტყვე და რის შესახებაც ამ გადაცემიდან არაერთხელ გვისაუბრია გასულ წლებში. 2005 წლის 20

0: სოფელში.
1: დიახ.
0: პაჩაღურა წაგვართვეს სოფელს და აქედან 1 კილომეტრი ხელით ჩაიტანდეს, ისე იყო გზა მაშინ, ასე ვერა ჩაუვლიდნენ და იქვევით იქამდე ხალხი მიყვებოდა როგორც მიცვალებულს, ასე ტირილით მიყვებოდა. წელი სოფელი.
1: რომელი წელი იყო?
0: 47 წელი იყო.
1: თქვენ რამდენი წლის იყავით მაშინ?
0: მე 10 წლის მაინც ვიქნებოდი. 10 წლის.
1: რომ მოვიდნენ რა თქვენ სად მიყვაქვსო რა გვინდაო ვინ ვართო?
0: მაგრამ მიგეკითხება შენ ხალხ ზაგერ ამად იარაღი აქვს და კანონი მათია იარაღი და ხალხს ამის ეშინეხთ ყველას იარაღის და ამდენად მოერიენ სოფელს. მე იყო მამაჩემ შაბარეს ამის გასაღები ეკლესიის როგორც კომუნისტი კაცი. ეს ანა მიწერ არ ეკნებოდა კულტურის სამინისტროდან. ვინმეს კარს არავის არ გაუღებდა. გამორიცხული იყო. ამაში ვერც ხალი შედიოდა, ბავშვიც ვერ შედიოდა ამაში. მარტო მლოცველები შედიოდნენ ეს ხანდაზმული ხალხი. და ხალები იქედა მხრიდან მლოცულობდნენ და იქედა ისე ბრუნდებოდნენ სახლებში.
1: თქვენ საინტერესო ისტორია მოყევით პირადი საუბრის დროს 27 წელთან დაკავშირებით. მამა თქვენის მოგონება.
0: ეს მამაჩემის გადმოცემით ვიცი რომ მე რომ ახალგაზრდა ბიჭი ვიყავიო. რო ჩავე რო გავიგეო რომ ეს გაიზარდო ეკლესიაო, ჩავედი და ნახეო კაცო ჩავახრებულია ყველაფერი შიგნი. აი გამახსენდაო ძველი სახლიდანო. გაზაფხულზე რო აუდიოდი ქვედა სართულიდან მეორე სართულზე და იმას რო ვტოვებდი დაულაგებლადო, ის წარმომიდგა თვალწინო. აი ისეთნაირად იყო სულ ყველაფერი მორიალებული შიგნი. და ვიფიქრო, რატო იქ არ დატოვა ამის ცუდის გამკეთებელიო? მე ეს ჯვარი იყო შიგნიო სულ ოქროთი. იმხელა ჯვარი ეს თქვია. შეფუთული რა ოქროს იმის სარტყელით. გეგონებოდა შიგნი ლამპოჩკები ჩადებული და ესე ბზინავდა. ვერ დაიტოვა ალბათ, ხელად ვერ მოუხაზა იმათი უფალმოში. ასე გაიზარდა ეს სოფელი.
1: ეს იყო პირველი ზარცვა ეკლესიის, ხო? 27 წელს.
0: 27 წელს პირველი ზარცვა იყო.
1: დიახ.
0: რაც კარგი ხატე განძეულობა ყოფილა და გატანილია მაშინ და ეს 47 წელში კარი გაიტანეს და ხატებზე აღარ მახსოვს, არ მაქვს ახლა იმ ხელა ის ბავშვი ვიყავი.
2: ცნობიერება და თქვენ არ გახსოვთ ერთ ხატი, ხო?
0: არა. მაგი არ მახსოვს.
1: და კარი როგორ თავის დროზე კარი როგორ მოვიდა ამ სოფელში? საიდან და ისტორია?
0: ეს მამაჩემის და ბებიაჩემი იყო 13 წლის. იმათი გადმოცემით მამამაცის და ბებია 4 იყო, 64-ში გადაიცვალა ბებიაჩემი და ისა ისინი ამბობდნენ ჩვენმა წინაპრებმაო იერუსალიმიდან მოიტანეს ხურჯინით. ესო და ადგილობრივ ხელოსნებმა ადგილზე აწყვეს თვითონ ესო. და იქედან არის და ჩარჩო იმისი შიგნი არის აქ. იმ კარის და ჩარჩო მაშინ ვერ გამოუღეს. უნდათ იმის გამო გამოამტრიეს ნაწილები ძი ხალხმა არ ასწავლა იმის გამოღება. მე ეს ახალი კარი რო გააკეთა ხელოსანმა აც გარდათვლილმა ბატონმა სამსონონიანმა მაშინ თვითონ გამოუღო ის და მეორე ჩარჩო გაუკეთა და კარიც თვითონ გააკეთა და ხელობა წაწერია ხელოსანი სამსონონიანი. წაწერია კარც.
1: დიახ. და თვითონ ეს კარის ჩამოტანა ისტორია რომ მოყევით რომელ საუკუნეში მოხდა? კარი რომელ საუკუნეში ჩამოიტანეს ხურჯინით?
0: ის აღარა უკვე ის აღარ
1: გადმოცემით მგონი მე-11 საუკუნეში თუ მეშვე.
0: მე-11-ს წერენ და მე-12-ს საყავიშვილის სვარი სვაეთის წერილობითი ძეგლები. იმას წერენ მე-11-ს და მე-12-ასაც წერენ და ახლა რამდენად მართალია?
2: თამარ მეფე ლოცულობდა მართალია თქვენ ციციკები?
0: ხო მე ეს არ ვიცი. ეს ისტორია აღარ მისმის.
1: რა მასალისგან იყო დამზადებული?
0: ის ყოფილა ვაზის მასალისაგან. ვაზის ლერწს უძახია, ლერწამს ხო უძახია მაგას. იმის მასალებისაგან ყოფილა ეს ნაჭრები და იმაზე დახატული. როის უძლებს საუკუნეებს და წარამარა მაგაზე ეს კლიმატი აღარ მოქმედებს.
1: თვითონ ტაძარი მოხატულია.
0: ტაძარია შიგნი მოხატული არის.
1: ჯვარხატები იყო ოქროსი ვერცხლის.
0: ჯვარხატები ყველანაირი ყოფილა. ახლა ეს ერთი ჯვარია, დიდი ჯვარია იქ და შემოცლილია ყველაფერი იქ და იმას რაზეც ჯვარი დგას, იმას აქვს წარწერა. ქვედა მხარეზე აქვს, სამხრეთის მხარეზე აქვს წარწერა. სოფელო ისო

0: უფალო მერთო ადიდე სოფელი ესეო ეს წარწერა მახსოვს ის უნდა იყოს იმაზე
1: ალო დიახ мама
2: დიახ თქვენ იცავთ ეხლა ამ ეკლესიას ხო
0: მე ვიცავ როგორც
1: ასაღები
0: აქ მაცხოვრებელი
1: კი
0: აქაურელი კაცი
1: მოვიდნენ
2: დიახ
0: აქაურ როგორც აქაურელი და ამის ერთმანეთს ქვეშ გავიზარდეთ
1: მას
0: კი არ დავიცავ დავიცავ სანამ ცოცხალი ვიქნე მე ხوارაფერი არ გამაჩინია ეს მიყვარს როგორც ჩემი საკუთარი სახლი მეტი კიდოთ ვარ ნაკლები კი არ ჩემი სახელი ცოტა უცხო სახელია ხალხისთვის ისა ქართული სახელია რაჭიდან წამოღებული სახელი არის ეს მაშინ ასე გზაკვალი არ იყო გადადიოდნენ და მთებით და ბიზა ჩემი გასულა მარილი და ის ხახვი და რაღაცები მარილზე უბრალოდ შემოქონდა ცხენებით გადიოდნენ და დედა ჩემი ჩემზე ბოდიში ფეხმძიმედ ყოფილა და რომ ისულან იქანი ესენი იქ შემოაღანდა და ერთი კაცი შეშაშჭრის სეზონში თორმე შესასაპოს დამა რო დაენახა უცხო ხალხი დააგდო ნაჯახი და მიუახლო დამათ საიდან ბიჭებო აბასე და ასე თით გადმოვედი ცვანები ვარ და ასე მოვიდა აბა შემოძანში მიიპატიჟა სახლში ამან იმ საღამოს დაიტოვ ესენი იქ პატივისა და იმ კაც ერქვა პახულა თურმე და ამას უ პირობა მიუცია ბიძაჩემს რძალი ყავს ფეხმძიმეოდა რა ვარც გავალდა დამხვდება ის ის ბავში იქ შენ სახელს ვარ ქვე მაგასა და იქედან შემოვიდა ჩემი სახელი
2: ჯაგვარი ძანდები
0: გულბანები გულბიანები გულბანები ჩვენ ყველა გულბანები ვართ მაგრამ ზოგი ასე წერტ და ზოგი ისე ის როგორ უხარია და
2: რამდენი წლის ძანდებით
0: მე ახლა მე 77 წელში ვარ
2: დიახ ეკლესიის გაძერწვის მეორე შემთხვევა მოხდა 57 წელს ხო
0: 57 წელს
2: აი რა მოხდა მაშინ რა გახსოვთ თქვენ და რა იცით გადმოცემით წინაპრებისგან
0: გადმოცემაპრებისი კი არა ის მახსოვს შემიძლიათ რა ქვია მეხსიერებით რო შემოვიდნენ სოფელში უცხო ხალხი სამარხილე გზამარტო იყო მანქანა ვერ ამოდიოდა რო შემოვიდნენ აი ეგ იყო მოედანი და რო შემოვიდნენ პირდაპირ ჩანს ეს და ეს ხალხი ჩვენს ბავშვები გამოედევნით то შემოუხვიეს აქ
2: ზამთარი იყო
0: არა გაზაფხულის პერიოდი იყო შემო მზიანი დღე ასე იყო ამ დროზე იყო რა თითქმის რო შემოუხვიეს ხალად იკითხეს აბა ვის აქ გასაღები და ის აქ ცხოვრობდა ამ სახლის უკან მოხუცი კაცი ჩამოატანიეს გააღებიეს იძულების ისიც ტკარი ხალად ხოს არაფერს არ შეხენ შევიდნენ იმაში რო ქვია მოატანიეს ის რა კარის გამოსაღები ინსტრუმენტი მოხსნეს კარი არა ის არ ეკითხებიან ბავშვებმა ხელა სოფელს ახლა რა არის ის სოფელი აქა სოფელი იყო მერე იქი სოფლებმა იმ სოფლების ისინი მას შემოდიან მოხსნეს ეს კარი წაიღეს ტირო და ქალი კაცი ბავში სუყოლა ისე მივაცილებდით აი სანამ მანქანაში არ ჩადეს ის კარი იმის შემდეგ სოფელი განადგურდა სიკეთე სოფელს არ დემართა არაფერი. ჯერ 37 წლის შემდეგ ხო გვახსოვს 37 წელში მთელი ნაღები ხალხი ქართველი ერის მაშინ დახოცეს. ამოწყვიდეს მე რა მოყვა ომები. ამას კიდე 47 წელში ამ კარის წაღებას მოყვა იმ ხელა ზვავი რომ აი ეს ტერიტორია ჩავიდა და იქე ჰე იქ ოჯახი დამარხა და დაიღუპენ ადამიანები. ორი ბავში გადარჩა ერთ კვირის შემდეგ ამოიყვანეს. მერე სხვა მოვიდა კიდო სხვა მხელი შეახო რაღაცები კიდო წაიღეს მაშინ კიდო უბედურება და 65 წელს 65 წელს თუ 85 წელს 85 წელს კიდო ის იყო გავაშელი აქ მილიციის უფროსი წამოსულა ის აუხიკია ყველაფერი მეშოკში ჩაუყრია და რა ვიცი ვინც სადრა წაიღო და ბოლოს გავიგეთ მილიციაში ეყარა ნარჩენები დიდი ხვეწნით ხელწერილით გამოვიტანეთ ის და ჩავაბარეთ ეს ყარეულს.
2: ეხლა აქ არის ყველაფერი.
0: ახლა აქ იქნება ისინი, აბა მე მერე არენარ წაიღებ გარსად. მერე ამას უყვა დიდი უბედურება 2005 წელს კიდო. 2005 წელმო ვცილე აყუაზე დააყენა სოფელი ხო უყურებთ რა დღეში არის სოფელი.
2: რა მოხდა გაიხსენეთ?
0: რა მოხდა და აგე მეწყერი წამოვიდა.
2: აქედან წამოვიდა მეწყერი.
0: 28 აპრილს.
2: დიახ.
0: 2005 წლის 28 აპრილს დღისით, ასე მზისით

0: გამოუდგა და აქედან არ ჩანს ახლა ის და დაინახეს იქედან მანქანა რო ქვევით გავაჩერეთ იქედან დაინახეს რომ აბა მთამოდის და იციან რომ ყველა სახლიდან არ გამოგვიტანია არაფერი დამირეკეს ლენტეხში აბა მთამოდის და შენ ძმას ვერ ვიმორჩილებთო ჩემ ძმას ვერ ხედავს ახლა მოდის მთა თუ რა ჩამოიყვა მთას არ დაანება თორმე ქონება გამოეტანათ გადაერჩინათ ერეკა წავიდა ხალხი ახლა თავს ხوارები შეაკლავდნენ იქ და რა ხალხი რასაც სახლები ის გამაში იცი ის საოცრება იყო რა ნახე რა კედლები არის ესენი ესე ნაშენი იყო ყველაფერი
1: სახლები ჩაიტანან და ტაძარი გადარჩა
0: აა ტაძარი მარტო შემოუშ ეს არის დღეს ჩუკული ეს ტაძარი დიდებამის ზალას აი თავი გადაერჩინა და ჩვენ ცოცხლები გადაგვარჩინა მადლობა უთხრათ იმისთვის მის ზალას დანარჩენი ქონება ყველაზე ფას ქონებას აი ეს გადარჩა
2: ტაძარი გადარჩა ქონებაი
0: ეს არის ყველაზე ფას
1: დიდი მადლობა
0: დაიხარეთ
1: მოდით ახლა ვნახოთ როგორ გამოიყურება შიგნიდან ჩუკულის ეკლესია ამ ვიდეო კადრებს თან ახლავს ქალბატონ ელენე კავლელაშვილის ხმა ჩვენი საგანძურის შეუვალი და თავდადებული მცველის ხმა 2014 წლის 6 დეკემბერს გახლდით ჩუკულში იქ წამიყვანა ქალბატონმა ნინო ახობაძემ და მისმა მეუღლემ ბატონმა მერაბ გუბელიძემ და ქალბატონი ელენეც გახლდათ ერთად ვიყავით წასულები თუ რატომ ამას გადაცემის მიმდინარეობისას შეიტყობთ ახლა ვნახოთ როგორ გამოიყურება შიგნიდან ჩუკულის მე-11 საუკუნის ეკლესია.
3: ეს ჯურის ბუდა როგორიც აქ არის, არსადამი არის მომო. პირველად ნახე ამ სახის. სულ პირველად ნახე. ინო თქვენ კიდე
4: დააფიქსირეთ.
3: ოღონდ ასე მოხატული არა ჩურული
5: მომო,
3: ხარ რა თავდადებული.
4: აი, დავდით ახლა, დავდით ჩვენ ჩავდით
3: სახლში.
4: არა, თქვენ მოსვლაზე. მოსვლაზე ცოტა ზღაბო დამელოდებიან რა უშავ ცოტა.
3: ცოდვანი არის ისე. ვინმე რა ლამაზია და არ დაგეთ მოგეთყობა ადამიანს. კარგად გვიანია, მაგრამ შეიძლება მე-18 სკენაც კი მოდიოდეს ისეთია, რა ვიცი რა. ცოტა რთულია ესეთები. მე-18 ნამდვილად ვკარგავ. ვინმე რა ლამაზია და კარგად.
4: ეს მე-18.
3: ეს მე-10 მოსკოვო მე-11-ის დასაწყისი მომო. ეს ესეა.
4: და
3: ტაძარიც ესეა, რა ტაძარი ძველია. აი, რამ გეკეთე, რამ გეკეთე. აი, შემოხა. აი, ეს აი, ნახოთ. ძველმა. ახნახე, რელიეფური ხავი ყოფილა მამა. აი, და აღარა. აქაც იქნებოდა და
4: აღარა.
3: იქ არის ის ლაბაში სად. ლაბაში რატოა შემეძლო. ლაბაში შეიძლება გამოვიდო.
6: ნინო.
1: ჩუკულის ეკლესიის ჩრდილოეთ მხარეს წყარო მოედინება, რომელიც ეკლესიის გვერდის ავლით სოფელში ჩაედინებოდა და ტაძარს ზიანი არადგებოდა. იგივე გზით მიედინებოდა ნიაღვარი. მეწყერის სიდიდის გამო წყაროს წყალსა და ნიაღვრებს გასავლელი დაკეტილი აქვთ. წყალი აღწევს ტაძრის ფუნდამენტში და წყლით იტბორება სასაფლაო. ეს გახდა თამონარიდი ბატონ პახულა გულბანის ერთ-ერთი განცხადება. ვიდან სიცოცხლის უკანასკნელ წლებში მან არაერთხელ მიმართა შესაბამის უწყებებს, რომ პრობლემა მოეგვარებინათ. მე ზუსტად ვიცი ის, რომ თვითონ ბატონმა პახულა მიამბო ლენტეხში ყოფნისას ქალბატონ თიაწოლუკიას კულტურის მინისტრობის პერიოდში განცხადება პირადად გადაცა. ამის შემდეგ მაშინ ძეგლთადაცვის სააგენტოდან ორჯერ იყო ჯგუფი ჩასული და საბოლოოდ გაირკვა, რომ პრობლემა უნდა მოეგვარებინა ადგილობრივ ხელისუფლებას, იმიტომ რომ ეს პრობლემა წყლის მძიმე ტექნიკით უნდა დარეგულირებულიყო და აი ასეთი ურთიერთობა კომუნიკაციას რომ ეძახდნენ იყო მაშინ ადგილობრივ ხელისუფლებასა და სააგენტოს შორის. მე ახლა ადგილობრივი ჩუკულელებისგან შევიტყვე გადაცემის წინ, რომ ეს პრობლემა ისევ მოუგვარებელია და რომ დამეზუსტებინა რაში იყო საქმე და უკავშირდი როგორც წინა გადაცემების დროსაც ახლაც დაუკავშირდი

0: ლენტეხის მუნიციპალიტეტში ძეგლთა დაცვის განყოფილების ხელმძღვანელს, ქალბატონ ლალი ლიპარტელიას. მან მითხრა, რომ ის პრობლემა, რომელიც ადგილობრივ ხელისუფლებას უნდა მოეგვარებინა, ეს მოგვარდა, მაგრამ მაინც ნესტი აქვს შემდგარი იქაურობასო და კითხე, თუ გაქვთ ურთიერთობა სატელეფონო მაინც კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოსთან. მითხრა, რომ კი ქალბატონ თეაონიანს ვესაუბრეო არაერთხელო ამ პრობლემის ირგვლივო და რას ელით მეთქი და მითხრა, რომ ელოდებიან ჯგუფის ჩამოსვლას თბილისიდან კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოსგან. ამასობაში ამ წლების განმავლობაში წყლის ჩასვლის გამო შესაძლებელია გამოუსწორებელი ზიანი მიადგა უკვე ტაძარს, იმიტომ რომ ნახეთ, რომ შიგნიდან მოხატულია და როცა საძირკველში წყალი ჩადის და ამას პერმანენტული ხასიათი აქვს წლების განმავლობაში, ეს ძალიან უარყოფითად ისახება ხოლმე მხატრობაზე, თვითონ ტაძარზე. ნუ დანარჩენი რა პრობლემის წინაშე ამწუთას ტაძარი და რა შეიძლება გაკეთდეს, ალბათ იმის შემდეგ გახდება ცნობილი, როცა სააგენტოდან სპეციალისტებისგან შემდგარი ჯგუფი ჩავა და აღნუსხავს იქ ყველაფერს და გადაწყვეტს რა შეიძლება შემდეგ გაკეთდეს და მეც აუცილებლად დაუკავშირდები მომდევნო პერიოდში სააგენტოს და თუ პასუხს გამცემენ შეგატყობინებთ. კვლავ სოფელ ჩუკულის ისტორიას მიუბრუნდები. ბატონი პახულა გულბანი გვიამბობს, როგორ ცხოვრობდა სოფელი, ვინ არიან და ვინ იყვნენ ამ სოფლის მკვიდრნი.
1: ეს სოფლის თავშესაფარი ცენტრი იყო, აქ იყო ბავშვების სათამაშო, საქეიფო ადგილი იყო, შაბათკვირას გროვდებოდნენ მოქმედებში აქ ხალხი, დიდები, პატარები, ყველაფერი, აზრთა გაზიარება ხდებოდა აქ. ახალგაზრდები დაიწყებდნენ ქეიფს აქ, ამარემარაში ქეიფობდნენ. განსაკუთრებით ის ადგილი იყო მიჩნეული იქ და თან ციგრილე იყო ყოველთვის.
0: ეხლა სადაც ჩატანილი აქვს მეწყერს მიწა ეს ადგილი?
1: არა, ადგილი დარჩენილი არის აქ.
0: დიახ.
1: ეს არის გადაფარა და გაახმეს ნიგვზები და ხეები და სხვა. დარჩა მარტო ჩემი დარგული ალვისხე იქ.
0: ეს ალვისხე?
1: ო, ეს ალვისხე ჩემი დარგულია. 70 წელს დავრგები ის, 70 წელს. აქ რო ხალხი იკრიბებოდა, იყო შეჯიბრებები. ფურთის თამაში, ჭიდაობა, სხვა სოფლიდან ჩამოდიოდნენ ბიჭები, მერე იმართებოდა ქეიფი, სულ ყველა ნატურულობდა, რომ ამ სოფელში მოხვდეო. აი ესეთი კარგი თაობა იყო აქ. მერე ეს უძლიერესი თაობა, ვინც აქ გაიზარდნენ, ისინი არც ერთი ამ იმაში არ დამარხულან, სულ ყველა სხვადასხვა კუთხეებში დაიმარხეს. ეს არის ჩვენი დიდი უბედურება, რომ ასე სოფელი ასე გაგვინა.
0: თქვენ მითხარით, რომ სიზმრებში სულ აქვარო?
1: როგორ?
0: სიზმრებში სულ აქვარო?
1: ხო, სიზმრებში სულ, ეს იყო ჩვენი ტერიტორია, ამან გაგზავნა ამ ტერიტორიამდე. სულ ეს ეკლესიები, ეს ზედა ქვედა ეკლესიები, ამათი მოფერებაში ვიყავით სულ. ის ახლერო არის გადახურული, ჩემი გადახურულია.
0: ტაძარი?
1: ტაძარი, ხო, ყოველგვარი გასამრჯელოს გარეშე, მე მას არ ვიზებდი რა ქვია. ძალიან მიყვარდა მათი მოვლა და დღესაც მიყვარს, სანამ ცოცხალი ვიქნები მეყვარები. ეს იყო ჩვენი საოცნებო სოფელი რა. მთა ახლოს, ტყე ახლოს, სათიბი ახლოს, საძოვარი ახლოს, ამას ზოგიერთი სოფელი ვერ წინატრებს. ისეთი ადგილი იყო, მაგრამ დღეს შეხედე რა არის დარჩენილი, კედლები მარტო.
0: როგორ ფიქრობთ, რატო დაისაჯა ეს სოფელი, რატო მოხდა ასე?
1: ეს სოფელი დაისაჯა იმიტომ, რომ ამ სიწმინდეებს არავინარ იცავდა, მომხდურიც, ადგილობრივიც ალბათ ვერ იცავდა იმას, რა ქვია, როგორც ღმერთის წინაშე პატივსაცემი არის ყველაფერი, სიტყვაც, საქმეც, შეხებაც, ამას ალბათ არ ვიცავდი ჩვენ სოფელის და ამდენად გაგვინაწყენდა ღმერთი და ამას ქვია მორყვამის მთა. მორყვამი ქვია კოშკს სვანურად. იმას გავს ისედაც ეს და ის პატარა დასალევი წყლები იყო, წყაროები, ის კი არა ღელე ყოფილა.
0: ეს გათოვლილი როა მარცხნივ თუ მარჯვნივ, სადაც თოვლია?
1: ეს შუაში როარი აგი რა.
0: აა, დიახ.
1: ეს ადგილია.
0: დიახ.
1: და წამოვიდა და ახლა იქ ვითომ არაფერი, ჰე? იქედან წამოვიდა, ახლა გატყიანდა, ჰე, წემოდის.
0: დიახ.
1: ე რა პატარა ღელე მოდის, შეხედე?
0: დიახ.
1: ის რა სიზამდე? ალბათ თუფალმა.
0: იქიდან წამოვიდა ზვავი, ხო?
1: ე, იქედან სულ თავიდან.
0: მადლობა უფალს, რომ ხალხი გადარჩა.
1: ეს არის კარგი. ხალხი გადარჩა და ეს ტაძარი გადაგვირჩა. ეს არის კარგი. ახლა ამის გადარჩენა არის მთავარი. ამის გადარჩენადი არის დიდი ზრუნვა საჭირო. ამ არხს რო ჩამოგაავსებს, ერთი არხი გაუჩია, მეორესაც გაავსებს და მერე თოხით და იმით ლაფათკით მოსახლეობამ რახნას.
0: ზღვის დონიდან რამდენ მეტრზე ვდგავართ ახლა?
1: ზღვის დონიდან ალბათ ვიქნებით 1400 მეტრზე დაახლოებით. მაინც. იმიტომ რომ ის არის 1200-ზე ქვე ჟახუნძრის სოფელი. ეს 1400-ი არის მინიმუმი.
0: ამ სოფელში რა გვარები ცხოვრობდნენ?
1: ამ სოფელში ძირითადად ეს ჩვენი გვარი იყო. საგულბანო, მერე იყო ლობჟანიძეები, მერე ერთი ოჯახი იყო ფარჯიანი. მესტის რაიონიდან ჩამოსიძებული იყვნენ ჭელიძეები, ისიც შკედიდან ჩამოსიძებულები იყვნენ და ერთი ოჯახი იყო ხაბულიანი კიდო. ის ჩვენი კუთხის იყო, ჩვენი კუთხი ამის ზევით იყო. 18 ოჯახი ცხოვრობდა აი ამ სახლ ზემოთ. ახლა სახლი არა დარჩენილი ზევით. მერე იყო 13-14 წლების ომის მონაწილე ხალხი. ავსტრია-პრუსიის ომის მონაწილე ხალხები იყვნენ აქ, კაცები. მალაკი იყო, გულბიანი, ვიქტორი, აგერ არტენი, ჩინჭარაძე, ერმილე და ის რო ქვია, ალექსანდრე, ქიშვარდი, გვიდიანი იყო. ესენი მახსოვს, ესენი ცოცხლები მახსოვს და იმის იქით რაღაც იქნებოდა და მეორე მსოფლიო ომში 12-13 დაიკარგა უგზო უკუთ. ერთი 2-3 კაცი ჩამოვიდა აქ დაიღუპენ. აქ რჩეული ქირურგები ყავდა. სპირდონ მუკბანიანი, ჯემალონიანი, არდევან გულბანი. ისე პროფესორები, ნოდარი გულბანი ახლა ბიჭი დაიღუპა კაცო იმას კიდო და იგერ ლილიონიანი. რავიც რომელი ერთი უნდა გაიხსენ. აი ეს წარმატებული სოფელი იყო. კოლმეურნობა იყო, უძლიერესი კოლმეურნობა აქ. იყო დაწყებითი სკოლა, ბაგა-ბაღები იყო, ორჯგუფიანი. კლუბი იყო, ბიბლიოთეკა იყო, საფერშო სამებიო პუნქტი იყო. ეს კოლმეურნობის კანტორა თავისთავად, იმის კედლები ეს არის. იგერ. თავისი ანსამბლი ყავდა, გამოყავდა, პირველ ადგილზე იყო ყოველთვის. თავის ანსამბლით. ესეთი მშრომელი გამრჯე ხალხი იყო მაშინ. მაგრამ ეკლესიის ირგვლივ ჩვენი საგვარეულო იყო ძირითადად. და აქ ღელე ჩამოდიოდა, ეს ღელე ასე ჩამოდიოდა აქეთ. ღელეს აქეთ ესენი ლობჟანიძეები ცხოვრობდნენ პირველი. ერი აირია ყველაფერი და
0: სად არის ახლა ეს ხალხი? კომპაქტურად ჩასახლდნენ სადმე თუ სხვადასხვა ადგილას?
1: ესენი სხვადასხვა ადგილას არიან. ზოგი საყულიაში არის, წალტუბოს რაიონში, ზოგი თესწყაროს რაიონში არის, ჭივჭავი არის სოფელი იქ არის, ზოგი მარაბდაში არის, ზოგი იმაში არის გარდაბანში, ზოგი გოლთეთში არის. დაიფანტა ისე ხალხი. რო ერთი მეორე რო მტერი და რო ყდება ვინმე ნათესავს ხომ და გააგებიო. მაგის საშუალება არა გვაქვს, რომ დავკავშირდეთ და გავაგებიოთ ერთი მეორეს. არიციან აქ, მდარი ვარ თუ ცოცხლები ვარ.
0: თქვენ ლენტეხში ცხოვრობთ?
1: მე ლენტეხში ხო სწავლის შემდეგ სამსახური დავიწყე და მშობლები აქ ყავდა და ოჯახი და დავდიოდი მანქანით ზევით ქვევით და მე საწავა, მიწაწყალი არ მაქვს, სახკარი არ მაქვს. ხალხი აქ არ არის და არაფერი, დავრჩით ამ რიყეზე. არის ჩვენი უბედურება.
0: ახლა მოვისმინოთ იმ წესებზე, რომელსაც წარსულში მკაცრად იცავდნენ და გავიგოთ გადმოცემები, რომელიც სოფელ ჩუკულს უკავშირდება, ჩუკულის ეკლესიას.

0: ეს დასავლეთის ხრის კარიერი ანალოგიური ყოფილა როგორც წინა ფასადის კარი. და საფრანგეთის დედოფლისათვის უჩუქნია თუ ასე გადმოგცეს წინაპრებმა ჩვენ. და რომელ საუკუნეში, რომელ მეფემ, ეს უკვე ჩვენ აღარ ვიცით.
1: და აი ამ ტაძრის ამ ნაწილში რა ხდებოდა?
0: ტაძრის ამ ნაწილში ქალები შემოდიოდნენ და ილოცებოდნენ. ეს იყო საქალებო ერქვა მას, საქალებო ადგილი. და იქედან ქალი შიგნი არ შედიოდა მეორე მხრიდან ეკლესიაში.
1: ახლა შედის ყველა.
0: ახლა თავისუფლება არისო და უნდა ვერიდოთ უყურა ის. ეს საინტერესო ეკლესია არის, ძალიან პატივსაცემია.
1: აი რა ლეგენდებია ჩვენამდე მოსული, რა თქმულებებია, რა გადმოცემებია წინაპრები სამ ტაძარზე, შეგიძლიათ მოგიყვეთ სასწაულები?
0: ამ ტაძარზე ის სასწაულებია, რომ ის ყველა დიდი ძალა ქონდა, რომ ამ ხეობაში თორამე დანაშაული ხდებოდა, აქამდე რომ მოიყვანდნენ კაცს, ის თავისუფლდებოდა დანაშაულისაგან. აი ესე ძლიერი რწმენა ქონდათ ხალხს ამ ეკლესიის მიმართ. მაგრამ გაზარდვის შემდეგ, 37 წლის შემდეგ, 47 წლის შემდეგ ხალხმა რწმენა შეანელა. იმიტომ რომ ეგრე უნდა ხალხს რომ პასუხი აგებიოს უფალმას, უყოლას, ეს სწრაფად ყარა ხდება ყველაფერი. დროთა განმავლობაში თავისას მიუძღვებს სიყონას დამნაშავეს ღმერთი.
1: იმ ადამიანებს
0: უნდა შევინახოთ ამის სიწმინდე და ამის მოსაფერებელი ეკლესია არის კაცო. ჩვენი წინაპრების გადმოცემული ჩვენი დიდი საუნჯი ეს არის და ამაზე უკეთ რა უნდა დაეტოვა ჩვენ წინაპრებს.
1: რა დაემართათ ის ამ ადამიანებს, ვინც ცუდად მოიქცნენ?
0: არ ვიცი ახლა
1: მათ შვილებს.
0: იმის აქაურები ხარ იყვნენ ისინი, ისინი მოსული ხალხი აკეთებდნენ ამას. ადგილობრივი როგორ შეახებდნენ ხელს ამას? ამ სიცმინდეს გამორიცხული.
1: არ ხსმენიათ რა დაემართათ მათ?
0: დაემართათ ახლა საკირო მოუწევს უყოლაპდება, მაგრამ ახლა ისე კი ჭორად კი გავიგეთ ისე რომ დაიღუპენო და დაიღუპა გააჩენი ახლა ეს ღმერთი რომ დაშჭის ისე როგორც ეს გაძარცეს ამას რომ აკადრეს ისე რომ იმათთვის ეკადრებიათ ხალხს რომ ენახა ეს უფრო რწმენის ქვეშ დარჩებოდა ხალხის დღეს.
1: ჩუკულში წასვლის ინიციატორი გახლდათ ქალბატონი ნინო ახობაძე, რომელიც მაშინ სათავეში ჩაუდგა ჩუკულის ღვთისმშობლის ხატის ასლის, ზუსტი ასლის შექმნას. მისი ვიდეო კომენტარი ცვანეთში ყოფნისას ჩავწერე, რომ არა ქალბატონი ნინო და მისი მეუღლე ბატონი მერაბ გუბელიძე მე ვერ მოხვდებოდი ალბათ ვერასდროს ჩუკულში და თქვენამდე ვერ მოვიტანდი ჩუკულის დიან ისტორიას. სვანეთში ყოფნისას 2014 წლის 6 დეკემბერს ჩაწერილი ვიდეო კომენტარი ვნახოთ, ქალბატონ ნინო ახობაძის ვიდეო კომენტარი.
2: უწმინდესის მოცვა კუთხევით გადაწყდა განადგურებული ხატი ჩუკულის ღვთისმშობლის ხატის აღდგენა, რომელიც 20-იან წლებში გაანადგურეს ანტირელიგიური მოძრაობის დროს და არავინ არ იცის ვისმა წინაპარმა რა ცოდვა ჩაიდინა ეკლესიების ნგრევის დროს ხატების განადგურებაში. დღეს სინანული გადაარჩეს საქართველოსო ესე ბრძანა უწმინდესმა და ღმერთმა ქნას, რომ აი ამ ხატების აღდგენაში იელის მაცხოვრის და ჩუკულის ღვთისმშობლის თავიდან გაკეთებაში, თავიდან შექმნაში თელმა საქართველომ მიიღოს მონაწილეობა, რითაც მათ შეუძლიათ ვერცხლის ხატი კეთდება.
1: როგორი ფორმით ღებულობს საზოგადოება ამაში მონაწილეობას?
2: საზოგადოება ღებულობს მონაწილეობას, გულთან მიიტანა ხალხმა, ყველამ ჩაიხედა, ზოგს წინაპარს ხატი ქონდა ეკლესიიდან მოპარული და ხედავდა, რომ რაღაცა განსაცდელი წამოვიდა მიშთამომავლობაზე, ზოგს ეკლესიის ნგრევაში ქონდა მიღებული მონაწილეობა და რაღაც სითფო გაუჩნდა ხალხს, რომ მოინანიონ, გაკეთდა ბუკლეტები, სადაც ვთხოვთ მონაწილეობის მიღებას და აი ყველა აფიქსირებს თავის სახელ გვარს და აი ამ სახელს, აი ამ ჩამო თვითონ აღნიშნულ ადგილას მინიშნებული სახელდა გვარზე წაიკითხება შენდობის ლოცვა, როდესაც ხატი დასრულდება. უფალო შემიწყალე, მე ცოდვილი, ყველანი ცოდულები ვართ ღვთის წინაშე და ყველა შეგინდოს უფალმა ჩვენი და ჩვენი წინაპრების ცოდვები და მადლობა ყველას, ვინც გამოგვეხმაურება და ვინც მიიღებს ცირედითაც კი აი ამ ხატის შეფასში მონაწილეობას.
1: მადლობა. როგორც გითხარით, ეს იყო 2014 წელს ჩაწერილი ვიდეო კომენტარი და მაშინ ხატი დასრულებული არ იყო და ახლა მინდა შემოგთავაზოთ ხატის დასრულების შემდეგ რა თქვა ჩვენი საგანძურის შეუვალმა და თავდადებულმა მცველმა ქალბატონმა, აც განსვენებულმა ელენე კავლელაშვილმა, რომელიც მონაწილეობდა ხატის შექმნის პროცესში და თავად იტყვის, როგორი იყო მისი როლი. და მინდა ნახოთ 2016 წელს საპატრიარქოს არქიერცულოვნებაზე გასული ვიდეო კომენტარი, რომელიც მე ოფიციალურად ესე ნებართვით წამოვიღე წლების წინ იქიდან და არ ვენებია დღემდე.
3: ერთ-ერთი გამორჩეული ხატია ქართული ლითონქანდაკებლობაში. მას გარკვეული პატივი მიაგო ბატონმა გიორგი ჩუბინაშვილმა თავისი ავტონომიური ქართული ლითონქანდაკებლობის ისტორიაში, თავისი საშემსრულებლო ხელოვნების მაღალი დონის მიხედვით. ეს ის ხატია, რომლის ავტორი ცნობილი არ არის, მაგრამ მისი შესრულებული ერთ-ერთი ხატი ცაგერის მადონა სწორედ ხელოვნების მუზეუმშია დაბრძანებული. გამორჩეული ხატია ესეც ასევე თავისი ხალხური ანალიზის ახლა ჩვენ ვერ ჩავატარებთ, რა თქმა უნდა, მაგრამ მაშინ, როდესაც 23 წელს ამ ანტირელიგიური მოძრაობის დროს შეიწირა ძალიან ბევრი ჯვარ ხატები და მათ შორის ჩუკულის თავარანგელოზის სახელობის ეკლესიის საგანძური, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული და დიდი იყო ქვემოსვანეთში. ამიტომ რომ როდესაც მოგზაურობს ექვთიმე თაყაიშვილი 1910 წელს, მან აქ ნახა 29 სიძველეს აღწერს. 29-ს ერთი ბეწვა ეკლესია თვითონ და ასეთი მცირე ზომის ეკლესიისთვის ეს დიდი რაოდენობა და ამ 29 სიძველიდან ყველა გამორჩეულია. ყველა, მათ შორის იყო სწორედ ეს ხატი.
4: ბევრი აღარ არის შემორჩენილი,
3: აი ამ 29-ში. აღარ არის შემორჩენილი, სამ წუხაროდ, არაფერი. ტაძარში დევს მარტო ფიცრები და მცირე ნაგლეჯები მასზე შერჩენილი. ის დიდი საკურთხევლის წინახსამართავი ჯვარიც, რომელიც ერთმა ნახა, ესევე გაძარცულია და მხოლოდ ამ მხოლოდ საფუძველია ხის დარჩენილი. სხვა არაფერი. როდესაც კალოტონი ნინო წინასის დავალებით მობრძანდა და ბრძანა რომ უნდა გაგვეკეთებინა სინანულის ხატი და უევალა შეგვერჩია რომელიმე და ამ შეხვრივ ორი ძეგლი შევარჩიეთ, რომ ერთ-ერთს აირჩევდა. ერთი იყო სწორედ ეს ჩუკულის ღვთისმშობლის ხატი, მოგახსენებთ რატომ კიდევ, და მეორე იყო იელის მაცხოვრის ხატი. თხოვეთ რომ ერთ-ერთი აირჩია, მან ორივე აირჩია, რა თქმა უნდა, და დაგვავალო რომ შესრულებული ღვთისშეწევნით ღვთისმშობელი უკვე გასრულდა.
4: და ამაში ალბათ
3: ეხლა უკვე გაიდის ეს რულვა მაცხოვრის ხატის შექმნის თაობაზე.
4: ამაზე მე ჩვენ შევეხდეთ, რომ აუცილებლად
3: ამაზე მოგანახეთ ბუკლეტი. ქალბატონი ახობაძე, იმიტომ რომ მე ეს არ შემიძლია ნამდვილად და საზოგადოებასთან ურთიერთობა ქალბატონინოს აქვს და ის სწორედ ხალხის მთელი ქართველი ერი მონაწილეობს ამაში, რა თქმა უნდა. და შევარჩიეთ ცუკულის ღვთისმშობლის ხატი, ეს საქმე ამისთვის გარდა შერჩევისა ოსტატებიც უნდა შერჩეულიყოს ხანაირად. შედეგს ვერ შევასრულებთ. არა, ეს თქვენ წეღან ცანეთერმილე მაღრაძის სახელოს. ეს ბიჭები ერთ სახელოსნოში გერთენებულნი არ არიან. ბატონმა ერმილამ ქართული ტიხრული მინანქრის ტექნოლოგია აღადგინა მანვე მაღალ დონეზე გახსნა ლითონქანდაკებლობის ტექნოლოგიური პროცესიც. ძალიან ბევრი მუშაობს, მაგრამ ბატონი ერმილი არის სრულყოფილი სპეციალისტი ამ დარგისა და შევძელით გაგვეზარდა კიდევ ახალგაზრდების ჯგუფი. ამიტომ, როდესაც უწმიდესი გთხოვს ესეთ დავალებას, მე ყოველთვის ყურადღებას ვამახვილებ ამათზე. ისინი ჩვეულებრივი მუშაობენ, მაგრამ აი პირდაპირ ამ მიმართულებით ვერა, იმიტომ ამის პირობები მათ არ გააჩნიათ და სათითაოდ დავავალეთ, მაგალითად ესკიზი შეასრულა დავით მოძმანაშვილმა. ხატის ცენტრალური ნაწილი მთავარმა მხატვარმა ხელმა ოსტატმა ერმილე მაღრაძემ, რომლის დეკორატიულ სისტემებში ეხმარებოდა ვაჟა ჩიტიშვილი. დანარჩენი უკვე ჩარჩოს მოჭედილობა, რომელიც ესეთია ძალიან რთულია, მოგახსენება 19 ნახევარფიგურა და ცენტრში საფარი გამზადებული რელიეფური გამოსახულება.
4: ერთმთლიანი ფირფიტაა.
3: ცენტრალური ნაწილი, რომლის ზომა გახლავთ 60-40 სანტიმეტრზე, ეს არის მთლიანი ფირფიტა და ძალიან რთული.

0: ამას აკეთებდნენ შუა საუკუნეების ოსტატები, მაგრამ ერთმთლიან ფირფიტაზე, რომლის წინაპირი და ზურგი მუშავდება, რთული პროცესია, ხან ერთი, ხან მეორე ძალიან რთულია. ამას წარმატებით გაართვა თავი ბატონ მაიერმილე მაღრაძემ და ჩარჩოს ზოლებიც უფრო დანაწევრებულია ბიჭებმა გადაინაწილეს, ესე იგი დავით მოძმანაშვილმა, ვაჟა ჩიტიშვილმა, ლაშა შოშიაშვილმა, გიორგი ხიზანიშვილმა, თემურ ციკლაურმა. აი ეს ოსტატები მუშაობდნენ ამას, წელიწადზე მეტი დრო დაჭირდათ, იმიტომ რომ სამუშაო ძალიან ფაქიზია და რთული შესასრულებელია. ფიქრობ, რომ წარმატებით გაართვეს თავი. მათ გათვალისწინებული ჰქონდათ დიმიტრი ამაკოვის ფოტო, ამის მიხედვით მუშაობდნენ, მაგრამ უნდა ითქვათ, რომ ხატვის საშემსრულებლო სფეროში გარკვეული თავისი იერსახეც აქვთ შეტანილი.
1: ეს მეგონი ბუნებრივიც არის.
0: ბუნებრივიც არის და მისასალმებელიც არის, მისასალმებელიც არის. ჩვენ თუ გავაგრძელებთ ამ სფეროში ასეთ მუშაობას, უფრო მეტად დახვეწილ ოსტატებს მივიღებთ, უკვე არა მარტო ეს ბიჭებიც მაღალი დონის ოსტატები არიან, იმიტომ რომ ჩვენ თუ შევხედავთ ჩარჩოზე განაწილებულ რელიეფებს, ზოგი ისე გაერთო, რომ ნამდვილად რელიეფურად წარმოაჩინა და კარგი დონეა, მაგრამ ის რაღაცა გარკვეული დოზა იყო საჭირო. მაგრამ არა უჭირს შემდგომში უკვე ბევრი რამე გათვალისწინებული. ახლა რაც შეეხება თვითონ ხატს, ხატი განადგურდა, ეს საშინელება მოხდა, მაგრამ ჩუკული თვითონ სიტყვა ორი ეტიმოლოგიით არის და ერთ-ერთ სიტყვით, რომელიც მიხედვით ის ნიშნავს ცით დაცულს ადგილს თავისი ბუნებრივი მდგომარეობის გამო და ამიტომ ის განსაცავსაც წარმოადგენდა. სამ და აქ ორი ეკლესია იყო, ორივე მთავარანგელოზის სახელობისა, ძველი და ახალი. ძველი უფრო ადრე იქნა უქმ, იმიტომ რომ პირდაპირ მდინარის პირზე მდებარეობს და როგორც ჩანს მდინარემ საფუძველი გამოაცალა, რის გამოც მე-18 საუკუნეში მისი განძის გარკვეული ნაწილი მე-18 საუკუნის ეკლესიაში გადმოიტანეს, მაგრამ 1910 წელს ექვთიმე თაყაიშვილმა უკმ ეკლესიაში აუარებელი ჯვარხატების ღი საფუძველი ნახა. თქვენ წარმოვიდგინეთ, რა ყველასაგან ზური იყო, ხოლო მე-18 საუკუნის ეკლესიაში 11 უკაცრავად 27 ძეგლი დახვდა. მაგრამ მოხდა საშინელება 2005 წელს, მთა მურყვამიდან წამოვიდა მეწყერი, რომელმაც დავარა მთელი სოფელი. აი წითელ პარასკევს ღამე მოხდა გამთენიისას, მთელი სოფელი დაფარა, ცენტრალური ნაწილი რაც იყო, და ჩაუარა გვერდით მთავარანგელოზის ეკლესიას, ტაძარი გადარჩა. საბედნიეროდ ხალხი გადარჩა, ხალხმა გამოსვლა მოასწრო. ეს პირდაპირ მიმანიშნებელია იმ ცოდვებისა, რომელსაც ჩვენ ჩავიდინეთ და კიდევ მომავალში ჩავიდენთ. ეს გაფრთხილება უფლისა. სწორედ იმ ეკლესიის ეკლესია გადარჩა, სადაც ეს ღვთისმშობლის ხატი იყო დაბრძანებული. აქ იყო კიდევ სწორუპოვარი ხატი მთავარანგელოზების, მთავარანგელოზის და მიქელ და გაბრიელი იყო გამოსახული ისეთივე ძალიან მაღალმხატვრულად შესრულებული, როგორც ღვთისმშობელია, სამწუხაროდ დაღუპულია. ამდენად ჩვენი ყურადღება ჩუკულის ხატის მიმართ შემთხვევით არ ყოფილა გამოწვეული. ეს არის ნიმუში ამის. და ამავე დროს ქართულმა ეკლესიამ კვლავ შეიძინა ერთ-ერთი მეწინავე ძეგლი ლითონ ქანდაკებლობისა, რომელიც არის მედეგი. ხატი ზურგის მხრიდან გამაგრებულია, გარდა იმისა, რომ ცენტრალური ნაწილი მთლიანი ფირფიტა, ის არსად გამსკდარი არ არის ჭედვის დროს და არსად არანაირი მიდუღება მას არ გააჩნია, სრულად არის დაცული ტექნოლოგიური პროცესი. ზურგიდან ის სპეციალური მასტიკით არის გამაგრებული, იმ მასტიკით საფლის სანთელი სხვადასხვა შემადგენლობა აქვს, რომელსაც შუა საუკუნეების ოსტატები იყენებდნენ. ეს არის ნაზი მასა, სპეციალურად მზადდება.
1: ანუ ეს ტექნოლოგია მადლობა აღმართ შემორჩენილია.
0: ერმილე მაღრაძემ სრულად აღადგინა, ეს კარგად გააკეთა ძალიან და თბილი ისხმება ზურგიდან უკვე დამთავრებულ ხაზში, შემდგომ გამაგრდება, ის ქვასავით მაგარია და ყველა ნიუანს ამაგრებს და შემდგომ უკვე დამაგრებულია მრავალი წლიანი შრობის ცაცხვის ხის საფუძველზე. ამ მხრივ ხატი სრულიად მედეგია და ეკლესიას თავისუფლად შეუძლია მისი მოძრაობა. ის მას აიხნის მანძილზე, არ პირერ დაემართება, იმიტომ რომ ვერცხლი ახალია, მაშინ ტექნოლოგიური მაშინ
1: პროცესები შესაძლოა საუკუნეების ციკლის
0: საუკუნეები გაძლებს ის, მაგრამ აი მაგალითად ძველი ხატები, რომელიც ჩვენთან არის დაბრძანებული, მათი გადაადგილება ბიზონ შეუწონელია, იმიტომ რომ

0: ფიზიკური პროცესები მიდის უკვე რღვევისა. ამ ეს არის მედეგი სრულიად. ამ დროს არის ძალიან მაღალმხატვრული, მაღალ დონეზე შესრულებული და საქართველოს ეკლესიამ შეიძინა ერთ-ერთი გამორჩეული ხატი. ვფიქრობ, რომ ასეთივე გამორჩეული ხატი უნდა იყოს შემდგომ იელის მაცხოვარი.
1: ასე იქნება დასრულებული.
0: ეს ხატი გახლავთ თავისი ზომით მთლიანად. მთლიანად არის 81 სანტიმეტრი 59-ზე. საკმაოდ კარგი ზომისა და
2: წარმოვიდგენია 81 სანტიმეტრი
0: ამხელთ. წირვის შემდგომ ეკურთხება და უწმინდესი თვითონ გადაწყვეტს სად დააბრძანებს და როგორ მიმართულებას მისცემს
1: სამხარეო.
3: უწმინდესის და უნეტარესის ჩვენი პატრიარქის ილია მეორის ლოცვა კურთხევით, როგორც ჩუკულის ღვთისმშობელი, ისე იელის მაცხოვარი დაბრძანებულია სვეტიცხოველში და ვისაც მოლოცვა უნდა, ხატის დათვალიერება უნდა, შეუძლია მიბრძანდეს და ნახოს და მოილოცოს. გადაცემა მემკვიდრეობა დასასრულს მიუახლოვდა. მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი ნინო მიქიაშვილი, მომდევნო გადაცემამდე გემშვიდობებით, კარგად ბრძანდებოდეთ.

0: დუქს ნაპოლი თელავშია. შეიძინეთ შემდეგ მისამართებზე: რუსთაველზე ბიმარტი და მარკეტი თორნიკე, ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი, ბარძიმოვზე მარკეტი ნიკალა და კავკასიონი, აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი, უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.
1: აშინიანის ხელისუფლებამ რადიკალური, უზარმაზარი, გრანდიოზული ცვლილებები მოუტანა სომხეთს. სომხეთმა დათმო ყარაბახი, რომლისთვისაც 35 წელი იბრძოდნენ სომხები. სომხებმა გარდა ყარაბახისა დათმო ყველა ის ტერიტორია, რომელიც მას დაკავებული ჰქონდა ყარაბახისკენ მისასვლელი გზისთვის. და მეტიც, სომხებმა დათმო თავის საკუთარ ტერიტორიაზეც გარკვეული პუნქტები, რომელიც ახლა აიღო აზერბაიჯანს. რა თქმა უნდა, სომხები ამის წინააღმდეგ გამოვიდნენ. ჩვენ ახლა არ ვაფასებთ კაია ცუდია, ჩვენ ყვებით ფაქტს. სომხები ამას დაუპირისპირდნენ და პატრიარქ შიდაპატიმრობა გამოუცხადა. შიდაპატიმრობაში ყავს პატრიარქი დღესაც. სომხებიც მორწმუნე ხალხია და ბუნებრივია, ეს არ შეიძლება რომ დადებითად მიიღოს სომხურმა საზოგადოებამ. მიუხედავად ამისა, პაშინიანმა არჩევნების წინ 70 კაცი დააპატიმრა კიდე და არჩევნებში დაიწერა, ესე იგი ცხადია რომ იმდანაც ცოტა ხმა დააგროვა პაშინიანმა, რომ 50%-ის დაწერაც ვერ გაბედა. თავისთავად დაუწერა 59.8%. ვერ გაბედა რომ დაეწერა 50%. მე ახლა ჩემ შეფასებას არ გეუბნებით, სრულიად სომხური საექსპერტო საზოგადოება გარდა პაშინიანის მომხრეებისა ამბობს, რომ რა თქმა უნდა გაიმარჯვეს. ისედაც გამოდის რომ ეხლა 50.2% აიღო ოპოზიციამ. ოღონდ იქ პატარ-პატარა პარტიებია, რომლებმაც ბარიერი ვერ გადალახეს, ესეც პაშინიანმა გააკეთა, იმათ არ დაუწერა ბარიერის გადალახვა და ეხლა იმ ხმებს რომ გადაინაწილებს, პაშინიანს გამოუვა რომ 50% აიღო. თორე სინამდვილეში გამოდის რომ 50.2% ოპოზიციამ აიღო და 59.8% აიღო პაშინიანმა. წააგო არჩევნები. მაგრამ პატარა პარტიები ვერ გადავლენ ბარიერს, აი რა სიწუწკე აქვს და ამათი ხმები გადანაწილდება და როგორც პაშინიანმა ყველაზე მეტი რო აიღო, მას დაეწერება ბევრი, ის გადალახავს 50%-ს, ის აფორმირებს თავრობას. აი ესეთი სიწუწკე აქვს. ანუ არჩევნები წააგო ოფიციალურადაც და არაოფიციალურადაც, მაგრამ მაინც გამარჯვებას დაიწერს. და 200 კაცი დაიჭირა აი ამ დღეებში კიდე, რომ ამის წინააღმდეგობა არ მოხდეს.

მხატვარი ლადო გუდიაშვილი, კომპოზიტორი რევაზ ლაღიძე, ტექსტის ავტორი პოეტი პეტრე გრუზინსკი, ასრულებენ დირიჟორი, კომპოზიტორი ჯანსუღ კახიძე, მომღერალი ეკა მამალაძე.

0: კომპოზიტორი ჯანსუღ კახიძე, ტექსტის ავტორი პოეტი პეტრე გრუზინსკი, ასრულებენ კომპოზიტორი, დირიჟორი ვახტან კახიძე, ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი რუსთავი.
1: მოვა მაისი, მოვა შენი ადმის მოხები, მოიტანს შენს მეყვა.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ესენი იწყებენ ხალხის განთავისუფლებას, მაგრამ როგორ? პრინციპი ესეთია, უბნებია რომ აღიარე დანაშაულ. დღეს წავიკითხეთ რომ ნახევარი თავის საკუთარი მთავრობა დაიჭირეს ამათმა, ხო? ყაღარებაშვილი, ლილოაშვილი. დღეს ლილოაშვილზე იყო საუბარი, რომ თუ მოინანიებსო, მაშინო საპროცესო გარიგება იქნებაო. ანუ რა გამოდის? ან არ არის დამნაშავე ეს ხალხი. და ესე იგი უბრალოდ ყვილა დაიჭირეს და თუ მოინანიებენ, ანუ თავს აღიარებენ დამნაშავეებად, მაშინ გაუშვებენ. ანუ პირველი ვარიანტი ეს არის, რომ შენ გიჭერენ, არაფერი არ ხარ დამნაშავე, თავარი აღიარო რომ ხარ დამნაშავე და მერე გიშვებენ. მეორე ვარიანტია, თუ დამნაშავეა ეს ხალხი, როგორც ამას ამტკიცებს ეს ხელისუფლება, მაშინ გამოდის, რომ თუ დამნაშავე კაცმა აღიარა, რა დანაშაულიც არ უნდა ჩაიდინოს, მაინც გაუშვებენ მას. ამათ ფულის მოპარვას აბრალებდნენ მილიონების. ანუ ეს რა სიგნალია ახალგაზრდებისთვის, რომ მოიპარე რამდენიც გინდა, მერე დამნაშავეთ, აღიარეთ თავი და გამოგიშვებთ? აი ესეთ აბსურდებში, აბსურდის თეატრია ეს ყველაფერი. მასკარადია კობახიძეს საერთოდ ყველგან და ყველაფერში მასკარად საწყობს, დაწყებული ფასების კომისიიდან და დამთავრებული აი ამ საქმით.
2: აი ეს ბოლო პერიოდი
1: და პლუს ეს ყველაფერი ბრალდება ბოლოს კიდე ბიძინა ივანიშვილს ისევ კობახიძის განცხადებით.

საღამოშვიდობის ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო, დღეს ხუთშაბათია, 6:00 და ტრადიციულად პირდაპირ ეთერშია გადაცემა კრიტიკული აზრი და მე ამ გადაცემის წამყვანი გიორგი ლომია თქვენთან ერთად ვიქნები 50 წუთის განმავლობაში. თქვენ ამ პერიოდის განმავლობაში შეგიძლიათ დაგვირეკოთ პირდაპირ ეთერში, ჩვენი ტელეფონის ნომერი არის 557-88-55-88 და ჩაერთოთ იმ კონკრეტულ თემის განხილვაში, რომელსაც მე შემოგთავაზებთ, ან თქვენ თვითონ წამოიწყოთ თქვენთვის უფრო მეტად აქტუალური თემა. მე კი გადაცემას დავიწყებ იმით, რომ დღეს 11 ივნისს ევროპარლამენტში მოხდება ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხის განხილვა და საქართველოდან წასულია ჯგუფი, საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გამოყო კონკრეტული დელეგაცია, რომელიც გასცემს პასუხს ყველა იმ კითხვაზე, რომელიც აქვთ ევროპელებს საქართველოს მიმართ და შეეცდებიან გადაარწმუნონ და არ შეაწყვეტინონ ვიზა ლიბერალიზაციის პროცესი საქართველოსთან მიმართებაში. თუმცა რამდენად გამოუვათ, არ ვიცი, მე უბრალოდ სხვა კითხვა მინდა დავსვა. ძირითადად ხელისუფლება გამოირჩევა იმით, რომ მუდმივად აკრიტიკებს ევროკავშირს და სულ იმას ამბობს, რომ პრინციპში სულ რო შეგვიწყვიტონ ვიზა ლიბერალიზაცია, ამით არაფერი არ დაშავდებო და ამ დროს მაინც აგზავნიან დელეგაციას. ანუ ეს რას ნიშნავს, რომ მათთვის მაინც მნიშვნელოვანია ეს საკითხი, ხო? ალბათ, იმიტომ რომ თუ ჩემთვის უმნიშვნელოა ზოგადად რომელიღაც საკითხი, მე მამაზე არც გავამახვილებ ყურადღებას და მით უმეტეს არანაირ დელეგაციას არ გავაგზავნე. ესე იგი, ხელისუფლებისთვის მნიშვნელოვანია არ შეწყდეს ვიზა ლიბერალიზაციის პროცესი და არ მოხდეს სრულ იზოლაციაში მოქცევა ჩვენი ქვეყნის. მაშინ რატო ამბობთ, რატო ცდილობთ, რომ ყველა დააჯეროთ, ანუ საქართველოს მოსახლეობა დააჯეროთ და დაარწმუნოთ, რომ ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხი იმდენად მნიშვნელოვანი არ არის, რომ არ ზღირს ამაზე ყურადღების მიქცევა. მხოლოდ იმიტომ, რომ თქვენ არ იცით, რა მოხდება, თქვენ არ იცით, მოხდება თუ არა შეჩერება ვიზა ლიბერალიზაციის პროცესის და აქედან გამომდინარე უკვე ამზადებთ, ასე ვთქვათ, რაღაც ფონს საკუთარ საზოგადოების წინაშე, რომ წარდგებით და რომ შეგეკითხებიან, რატო შეგვიწყვიტეს უვიზო მიმოსვლა ევროკავშირის ტერიტორიაზე, რომ უთხრათ, რომ ეს არ არის დიდი პრობლემა, ჩვენ ამაზე უკვე არაერთხელ გვისაუბრია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თქვენ გონიათ, რომ ამით დააწყნარებთ ხალხს, მაგრამ ისმის კითხვა, როგორ დააწყნარებთ ხალხს, როცა ძალიან ბევრი ოჯახი საქართველოში იკვებება ზუსტადაც ევროპიდან. ძალიან ბევრი ოჯახი. მე ახლა არ ვცდილობ შევადარო, მაგალითად, საიდან უფრო მეტი თანხა შემოდის. ევროპიდან, თურქეთიდან, რუსეთიდან, ამერიკიდან, ამას არ აქვს მნიშვნელობა. უბრალოდ ძალიან ბევრი ოჯახი, რომელიც იკვებება იმით, რომ ევროპაში წასული ადამიანი აგზავნის ფულს, უგზავნის ფულს ოჯახს, დარჩება შემოსავლის გარეშე. და ეს ოჯახებიც დარჩებიან ბუნებრივია შემოსავლის გარეშე. ზარია ეთერში. გისმენთ ისაუბრეთ.

0: გაითიშა. და დარჩებიან ეს ოჯახები შემოსავლის გარეშე და აქ საუბარი არ არის არც 10 ოჯახზე, არც 100 ოჯახზე, ათასობით ოჯახია საქართველოში, რომელიც ფულს იღებს, დახმარებას იღებს ევროპიდან. ანუ დახმარებას ამ შემთხვევაში გულისხმობ, რომ ის ადამიანები, რომლებიც წასულები არიან იმ ოჯახებიდან, აგზავნიან ფულს, უგზავნიან ფულს თავიანთ ოჯახებს. ზარია შემოუშვით. წვალობს ადამიანი, ეთქობა რაღაც პრობლემა აქვს ტექნიკური. ამიტომ რამდენად მნიშვნელოვანია ამ ოჯახებისთვის, რომ ვიზა, უვიზო მიმოსვლა არ შეჩერდეს, ვინაიდან მაშინ იმ ადამიანებს, რომლებიც წასულები არიან. ზარია შემოუშვით. გისმენთ?
1: ალო.
0: დიახ, ისაუბრეთ ხოლმე.
1: მე პირადად ძალიან მირესალმები იმას, რომ ისედან არ მეც მომა თანხ. ჩემი ოჯახი მოსწრაფად მრავალფული იყო და როგორც არ გამგიჟებულა ასმის წელი, ასე მოხდა, ასე მაქნებდა.
0: ცოტა ხმამაღლა, აი არ მესმის კარგად.
1: საზოგადოება, მასლე ჰენდის ამონი, კულტურული განათლებები და სარკ ფუნქციონერებს და პოლიციე ამ გამოცდის ეღათა უბრალო ფეხანა, რომ ვეცდებოდნენ ასე თავობა. ძალიან კარგი იქნება. ძალიან კარგი ინდოსალმები, მიჩერებული ვარ კულტურო, როდის გამოცხადდება მაგის.
0: ქალბატონო, არ გახვიდეთ ეთერიდან?
1: არა, არ გაგიწყვეტ.
0: კი, უკაცრავად, მე ვერ გავიგე, რას მიესალმებით. ძალიან ცუდად ისმის თქვენი ხმა. გაიმეორე თუ შე
1: რომ საზოგადოებრივად ვერ შემოვიდეს საქართველოში.
0: ანუ თქვენ მიესალმებით იმას, რომ საზოგადოებრივად ხალხი ჩამოვიდეს საქართველოში? სწორად გავიგე?
1: ბატონო, მიგესალმები.
0: კარგით, აი თქვენ დაფიქრებულ ხართ იმაზე, რომ ეს ხალხი რომ ჩამოვა საქართველოში, მათი ოჯახები დარჩებიან ყოველგვარი შემოსავლის გარეშე. აი ამას დაფიქრებულ ხართ? აი მაგალითად ახლა დაახლოებით 150-200,000 კაცი ევროპიდან რო ჩამოვიდეს საქართველოში. ეს ძალიან კარგია. მე მივესალმები იმას, რომ რაც შეიძლება მეტი ქართველი ცხოვრობდეს საქართველოში, მაგრამ არ მივესალმები იმას, რომ რაც შეიძლება მეტმა
1: ქართველი.
0: ერთი წამით, ქალბატონო, მე მივესალმები რაც შეიძლება მეტი ქართველი ცხოვრობდეს საქართველოში, მაგრამ არა სიღარიბის პირობებში. 40 მილიონერი გააგზელეთ.
1: არ გვეყოლება მასში. ეს იქნება თანაზომიერება.
0: 40 მილიონერი არ გვეყოლება პარლამენტში? ქალბატონო, 40 მილიონერი არ გვეყოლება
1: პარლამენტში.
0: არ მესმის თქვენი, არ მესმის. დაუწიეთ მიმღებს, დაუწიეთ და ტელეფონით მესაუბრეთ. დაუწიეთ მიმღებს.
1: აი. რას ვამბობ ესა მე?
0: ჯერ მეგა ერთი წამი, ჯერ ჩემ კითხვაზე
1: გავ ტელევიზორი აცხადებ, თორე მე არა ვარ პარლამენტარი, რომ
0: 40 მილიონერი პარლამენტარს გულისხმობთ?
1: გისმენთ ახლა?
0: 40 მილიონერს როცა აცხადებთ პარლამენტარს გულისხმობთ?
1: არა, 40 მილიონერი.
0: ხო, 40 მილიონერი ვინ არის პარლამენტარი?
1: ხო, პარლამენტი აცხადებს ტელევიზორი და მე აბა არა ვარ პარლამენტარი
0: და რა მე 40
1: რამდენი მილიონერი ხარ პარლამენტში?
0: და რა მე ამით?
1: ის რომ ის რომ იმათ კონდეს 10,000, ჩვენ კონდეს 500 ლარი, იყოს სამუშაო ადგილები, ეს ელიტარული საზოგადოება ექიმები პროფესორები ასული როალია გადაწყვეტილი გამოგზავნდა და როგორც ვთქვა და ჯერ უბედურ დღეში სანახევრად

0: ჩვენი ბედი რატო არ უნდა გაიზიარონ? მეცმაქ ინსტიტუტი დამთავრებული და 31 წელი მეც მუშაობდი
1: საზოგადოებრივ. იმ ხალხს რას ერჩით, რომელიც დღეს სასულია და ოჯახებს არჩენს? მაგას ვეკითხები.
0: რას ერჩით? იქით რას ერჩით? რაც ბრძანა ჩვენმა მთავრობამ, რომ აბზანდით იქ და უშველეთ თავსო, მას წინ აქ მოიქმნებიან ხმანაირად შეიცვლება მდგომარეობა.
1: ანუ თქვენ გულისხმობთ იმას, რომ ის ხალხი აქ თუ იქნება, სხვა პარტიას მისცემს ხალხს და ხმას და ამით გადაწონის, ასე ვთქვათ, მართველი პარტიის ხმათა რაოდენობას. ამას ამბობ?
0: ნუ თუ თქვენ ვერ მიგეთ მე რას ლაპარაკობ?
1: არა, მე ვცდილობ რომ გავიგო ქალბატონო, მაგრამ თქვენ უბრალოდ რამოდენიმე მდგენელი ერთ ხაზზე დააყენეთ და თქვენ რო იცით რის თქმაც გინდათ, მაყურებელმაც ხო უნდა გაიგოს. ანუ თქვენ გინდათ რომ ის ხალხი რომელიც ერთი წამით
0: გაიგებს მაყურებელი მე რასაც ვამბობ.
1: ანუ ის ხალხი ჩამოვიდეს აქ, მიიღოს არჩევნებში მონაწილეობა და გადაწონოს თავიანთი ხმებით, გადაწონოს ოცნების მიერ მომხრეთა ხმა, ხო, და სხვა პარტია მოვა ხელისუფლებაში. ამას გულისხმობთ?
0: მაგასაც გულისხმობთ და იმასაც გულისხმობთ, რომ 2 და 3 სასწოპიდულობენ აქ იქანაც ასუმები. ასე კი არ იქნება, როგორც თემად ეს სტარტი და ეს დონეზე იყვნენ ისინი ისე.
1: და რატო ქალბატონო, არ შეიძლება რომ ადამიანმა წავიდა რაღაც ფული იშოვა და ოჯახში 4 შვილი ყავს თქვა და ყოველს სახლი უყიდა თუ მას ამის საშუალება აქვს. მან ხო თქვენი ფული არ მოიპარა ბიუჯეტიდან, ანუ ბიუჯეტზე ხო არის, ესე იგი თქვენ იმ ხალხთან პრეტენზია კი გაქვთ, აი მილიონერები რო არიან, მაგრამ იმ ხალხთან ვინც ბიუჯეტიდან ფულს იპარავს, ფაქტურად გამოდის რომ ანუ ხელისუფლების ნაწილს გულისხმობ. ანუ მათთან გამოდის რომ იმდენად დიდი პრეტენზია არ აქვს. მილიონები რო აქვს ნაშოვნე, სახლები რო აქვს ნაკიდი უცხოეთშიც, აქაც 5-5 სახლი რო აქვს და 5 სართულიანები და ასე შემდეგ. მაინც და მაინც იმ ხალხს რას ერჩით, ვინც წავიდა თავისი შრომით რაღაცა იშოვა და უყიდა თავის შვილებს, თქვა ბინები, სახლები. რა არის ამაში ცუდი?
0: იმას ვერცი, რომ თავრობა რას ერჩით? იმას ერჩი, რომ თავრობა ხმანაირად შეიძლება მოიქცეს, მაშინ ის 3 მილიონი რო ვიცხებით ადგილზე. ახლა რო ვიცით თავრობამ, რომ ფულები შემოდის, აქენ მესმის მე ტელევიზორიდან, მაგრამ მე არ ვიცი ვინაც რა. ის თავისუფალია და რასაც უნდა ისე მოკლედეს.
1: ხო და ამიტომაც
0: მეკონია თქვა ძალიან კარგად გებულობთ ამას და ყველა მეკითხებით რაღაცნაირად.
1: არა, მე გეკითხები რომ უფრო გასაგები იყოს, მაგრამ ამისთვის, რასაც თქვენ ახლა ამბობთ, ზუსტად ამზადებს სანქციას ევროკავშირი, რომ შეგვიწყვიტოს ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხი. ანუ და უვიზო მიმოსვლა შეჩერდეს. ფაქტიურად აშინებს ხელისუფლებას, რომ მე შევაჩერებ თქვენი ხალხი დაბრუნდება საქართველოში უკმაყოფილო და იქ ერთ სიტყვით ამდენი უკმაყოფილო თქვენს წინააღმდეგ გაილაშქრებს და ნუ წააგებთ არჩევნები იქნება თუ რევოლუცია იქნება, არ ვიცი ახლა რითი აშინებენ. ფაქტურად ამ სცენარს უწერენ. და ამაში მეთქი ეთანხმებით? თქვენ ხო ზუსტად ამას ამბობთ, რომ კარგი იქნება თუ ჩამოვლენ და ესე იგი ეთანხმებით ევროკავშირის ამ პროცესს, რომ შეგვიჩეროს უვიზო მიმოსვლა? ქალბატონო,
0: არ ვიცი რა გითხრათ, მე მგონია ძალიან კარგად დავაფიქსირეთ მე ის თემას.
1: არა, როგორ მე ახლა კითხვა დაგისვით, თქვენ გონიათ რომ კარგად დააფიქსირეთ თქვენი აზრი?
0: მე კითხვა
1: დაგისვით, ქალბატონ, როცა თქვენ გონიათ რომ კარგად დააფიქსირეთ აზრები, მაშინ კითხვები არ უნდა დარჩეს. მე თქვენ კითხვა დაგისვით, ესე იგი თქვენ მოგწონთ ის, რაც დღეს მზადდება ევროკავშირში, ხო ასეა, რომ ამზადებენ უვიზო მიმოსვლის შეჩერების პაკეტს? ეთანხმებით ამას? მოგწონთ ეს? ეს ხო მარტივი კითხვაა, ან მოგწონთ ან არა?
0: ეთანხმები, როგორ არ ეთანხმები?
1: ეთანხმებით, ძალიან კარგით. დიდი მადლობა ზარისთვის. დიდი მადლობა ზარისთვის. აი წარმოიდგინეთ.

0: ახლა ქალბატონს გონია, რომ ის აზრი, რომელიც მან დააფიქსირა, არა და უდაოდ მას და ნებისმიერ საქმს უფლება დააფიქსიროს თავისი აზრი, სულ რო მე არ ვეთანხმებოდი ან საზოგადოება არ ეთანხმებოდეს, მაგას მნიშვნელობა არ აქვს. ამ გადაცემაში ყველა აზრი მისასალმებელია და ამ ყველა ნაირი აზრის დაფიქსირება თქვენ შეგიძლიათ. უბრალოდ მე სხვა რამეს ვკითხულობ. როდესაც ქალბატონი ესე კრიტიკულად უდგება იმ საკითხს, რომ წასული ადამიანი აქედან, საქართველოს წასული ადამიანი იქ მუშაობს და აქ მას აქვს შესაძლებლობა რომ იყიდოს თქვა სამი ბინა, ну არ ვიცი ახლა რამდენად მართლა შესაძლებელია უმრავლესობისთვის 3 და 4 ბინის ყიდვა, ერთ ბინას ვერ ყიდულობენ, მე ვიცნობ ხალს, ვინც აქედან არის წასული და ჰა, ალბათ ერთი 800, 1000 ევრო, რაც შეუძლიათ რომ გამოგზავნონ. რომ დააგროვონ სახლზე, ბინაზე და ბინის ფასები დღეს თქვენ კი იცით საქართველოში რა არის, ხო? 80, 100, 1000, ეს ყველაზე მინიმალური თორე. 200-დან იწყება ნორმალური ფართები. ახლა ამ ეს თანხა რომ დააგროვოს, მე არ ვიცი სად უნდა მუშაობდეს უცხოეთში. ზარია ეთერში. გისმენთ, ისაუბრეთ.
1: ჰალო.
0: დიახ, გისმენთ.
1: გიორგი, გამარჯობა.
0: მოგესალმებით.
1: ბატონო. სამე. ვაი, ბოდიში ტრამ. ვერ ვახერხებ წესიერად ლაპარაკ. ცოტა ასაკიანი კაცი ვარ და მაფაკი.
0: არანაირი პრობლემა არ არის.
1: არის ასე. კაი, ბოდიში, ბოდიში.
0: არ არის პრობლემა, ისაუბრეთ, არანაირი პრობლემა არ არის, გააგრძელეთ საუბარი.
1: თევზი თავიდან ყარჩო. ქართული ანდაზე რო არის, ამაში ხო თანხმები თქვენც და მობინადრეებ. აი ჩვენი უფროსობა, ჩვენი მთავრობა არის მართლა თავი, რომელიც აი მობედრებას ქმნის. მერე არის კიდევ ასეთი დაცხო თვალი ხედავდნენო და ყალს უსინჯავდნენო. აი რო რაც თქვენ მოგვიყვებით, გვიყვებით ყოველ დღე და თან საათობით, განსაკუთრებით ბატონო ჯოჯოა, რომ მოყვება ხოლმე გავა ბოლეში და ისე ვრუნდება, რამდენ სიცოტეს გიჩრება ჩვენი მთავრობა. აი საქმენი ვთქვათ რამე, როგორ უშველოთ კი ვეცი თქვენი ამბავლო თქვენი ძაღით არჩევნებისთვის მართალი ხარ, თქვენ უნდა მოუწეთ ხმამას. ზოგიერთები რო არ იძლევა რა უშველოთ მადამას, არ შეიძლება ღია არჩევნები ჩავატარო. აი ჩემი წინანდება არის ასეთი რამდენი პარტია ჩადო, იმდენი ჟურნალი დაიწეს ყველა საოჩევნო ობიექტი. აი პირადად მე რომ მივალ, აი თქვენი სახელობის ჟურნალი რო იქნება, ჩემი ხელით იქ ჩავწერ ჩემ გვარ სახელს პირადად და მოვაწერ ხელს და გააკეთოს ასე ყველა, რომ არჩევნები არ გაყარდნენ და არჩევანი მოხდეს მართალი და სამართლიანი.
0: არ შეიძლება ეს ამბავი. არა, ეს ამბავი არ გამოვა, იმიტომ რომ პირველ რიგში ხელისუფლებას არ აწყობს ეს ამბავი. ანალოგიურად ჩვენ ვთავაზობდით ხელშეკრულებას ბუნებრივ ბარიერს, რაც უფრო მეტად ლოგიკურია, იმიტომ რომ ბუნებრივი ბარიერი არის დაახლოებით 0.85%. პროცენტს გულისხმობ, საერთო 100%-დან, თქვა თუ ავიღებთ განაწილებას პარლამენტის რაოდენობიდან, ანუ 150 ადგილიდან, რო გავყოთ პროცენტულად, და გამოდის დაახლოებით 0.80-85, თუ არ ვცდები, და ჩვენ ვამბობდით, რომ უნდა იყოს არჩევნების დროს ბუნებრივი ბარიერი. რატომ? იმიტომ რომ პარტია, რომელიც დააგროვებს 0.85%, თქვა. ასეთ პარტიას უნდა ყავდეს წარმომადგენელი პარლამენტში. ეს დაახლოებით არის სადღაც 15000 კაცი. აი 15000 კაცს ერთი წარმომადგენელი არა

0: რატო არ უნდა ყავდეს პარლამენტში და რატო ერთი წამით რატო უნდა ნაწილდებოდეს მერე აუღებელ პარტიების მიერ აუღებელი ხმები რატო უნდა ნაწილდებოდეს იმ პარტიებზე რომლებმაც თქვა ბარიერი გადალახეს როცა ამ პარტიებმა თავიანთი ხმები აიღეს ამ პარტიების ამ მომრჩეველს სულაც არ სურდა ხმის მიცემა არც ერთი იმ პარტიისთვის რომელიც თქვა გადალახა ბარიერი 5%-იანი ბარიერი ვისთვისაც სურდა იმას მისცა ხმა ამიტომ თავისი წარმომადგენელი მას უნდა ყავდეს პარლამენტში ეს ჩვეულებრივი ამბავია და ბევრ ქვეყანაში ეს პრაქტიკაში არის შესული მაგრამ ეს არ აწყობს ხელისუფლებას, იმიტომ რომ ხელისუფლება მაშინ ვერ აკონტროლებს ამ შემთხვევაში ვერ აკონტროლებს არჩევნებს, ვერ აკონტროლებს შემდგომში პარლამენტს და ასე შემდეგ. გესმით?
1: ესე იგი არ არის. გამოსავალი არ არის, არავით არის. ესე იგი, პროტოარებზე დადგომისთვის გვიჭერენ. არაფერი არ ხავთ და აი საშველი რა არის?
0: საშველი. საშველი არის. კარგი, საშველი არის. ადამიანების ის ერთობა, რომელზეც ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია.
1: მაგრამ რო ვერ ხერხდება მაგ ადამიანების ერთობის, ასე ერთად შეკრება და არაფერი გამოვიდე ჯერჯერობით. აი მე მაგალითად წინადადება მეუბნებოდ ყველა საარჩევნო უბანში იყოს პენსიონერების დაუშვათ ბრიგადა თუ პენსიონერები არ შეგიძლიათ რომ მიამაღლოთ საზოგადოებრივი ორგანიზაცია რომელიც კონტროლს გაუწევს
0: ну
1: მაგრამ
0: ჩვენ
1: მოგცენენ მაგის საშუალებას
0: ჩვენ არაფერი არ შეგვიძლია ეს
1: არ არის რა არის საშუალება
0: არა, მე უბრალოდ იმას ვამბობ, რომ ყოველთვის დგება პერიოდი, მე მახსენდება შევარდნაძის პერიოდიც, მე მახსენდება სააკაშვილის პერიოდიც, მახსოვს უფრო სწორად. და ყოველთვის დგება ისეთი დრო, როდესაც შენ გონია, რომ უკვე საქმეს არაფერი არ ეშველება, მაგრამ მე გამოჩნდება რაღაც ნათელი წერტილი.
1: ეგ მე კი დაუშვათ, მაგრამ ხო ხედავთ ეს საზოგადოება? აა, ვერაგროვნებს მანამდე.
0: ბატონო,
1: აი ეგრე მოდივარ, ჯერჯერობით.
0: ბატონო ჩემო.
1: არ გამომუშავდა ეს ასე.
0: არა, კი, მაგრამ საქმე რაშია? თქვენ ხო ესაუბრებით მეზობლებს, თქვა
1: თქვენში,
0: მეგობრებს.
1: და მეზობელსაც ესაუბრები და ნათესავსაც, მაგრამ ვერ ვახერხებ იმ საზოგადოების ასე თავმოყრაზე. არა, არ არის. ხო ხედავთ არ გამოვიდა ჯერჯერობით ეგ ამბავს.
0: გასაგებია, აი ესე ჩნდება.
1: ასე კიდე ეს აი ისინი რო არიან ხელფასებს რო იმაჩნებიან ტარიფების რაოდენობას რაც ისახიან მაგას
0: ასე ჩნდება ნიქილიზმი
1: რაღაცა რა ქვია კაცო ის რო იყო ქალაქის მერი რო იყო და ახლა ხელფასებს რო ურიგებ ხალ აი ხელფასები რატო უნდა დაარიგოს იმ მარგულებმა კომისიამ ვინ არიან ისინი რო ვინ პრემია იღოს, ვინ ჯილდო აიღოს, ხელფასი ვის რამდენი კონდეს. ნუ თუ არ უნდა იყოს არჩეული ხალხი ვიღაც კაი, ხოდიში რა, არ გამომივიდა მეწაობად.
0: არაუშავს, მადლობა ზარისთვის, მადლობა. თქვენ გამოგივიდოთ საუბარი, თქვენ თქვით ის, რაც გთქვით, რაც გაწუხებთ. უბრალოდ პირდაპირი პასუხია ამ კითხვებზე, იმაგრე რაც თქვენ გინდოდათ. Ну, ეს არ გამოვა, ხო? ანუ გითხარით უკვე, რომ არანაირი ჟურნალები და ასეთ რაღაც უბნებზე, საარჩევნო უბნებზე ვერ გაკეთდება. ეს ერთი, მეორე, ასე ჩნდება ნელ-ნელა ნიჰილიზმი. ნიჰილიზმი ვის აწყობს, ხო? პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ხელისუფლებას. თუ მაგდენი ესმის ადამიანს, რომელმაც უკვე თქვა, რომ აი მაგალითად თქვენმა მეგობარმა მეზობელმა ნათესავმა რომელიც ამბობს რომ აუ არაფერი არ ეშველება ანუ ნიჰილიზმში გადავარდნილი ადამიანი პირიქით უნდა გადაარწმუნოთ რომ აი ზუსტად ასეთი მდგომარეობა ადამიანის აწყობს ხელისუფლებას და არ უნდა შეუწყოს ამ ადამიანმა ამ მდგომარეობით ხელისუფლებას ხელი ზარია ეთერში
1: მოგესალმებით ბატონო
0: მოგესალმებით მოგესალმებით
1: ანუ გერგი ახლა თქვენი საუბარს უსმენდი ხო დიდი ბოდიში მაგრამ ყოველთვის ხალხისგან ითხოვთ თქვენ რაღაცას არაფერი არ გამოვა და არაფერი არ იქნება თქვენ უნდა გამოფხიზდეთ აი ეხლა ის ჩემ წინა მსმენელის იმას რომ გითხრათ რა პათოსი იგულისხმა იმანა თქვენი დახით რომ ჩვენ ამას ვერ გავაკეთებთ ჩვენ იმას ვერ გავაკეთებთ მაგრამ ხალხისგან
0: ერთი წამით ერთი წამით რა თქვა ბატონმა და რაზე ვთქვი რომ ჩვენ ამას ვერ გავაკეთებთ
1: აი ეს თუნდაც ის პენსიონერების ბრიგადაო თუ რაღაცა ნუ
0: რაღაცა აი ხო ერთი წამით აი დააკვირდით ჩვენ ვართ პოლიტიკური პარტია რომელიც ოპოზიციაშია და არანაირი არ სახსრები გვაქვს არც არანაირი ბერკეტი არ გაგვაჩნია თქვენ არა მე სხვა რამეს ვამბობ ადამიანი რომ მეუნება რომ აი ეს გავაკეთებ ის გვა მე რომ მეუნები რომ ამას ვერ გავაკეთებ ჩვენ იმიტომ რომ არანაირი საშუალება არ გაგვაჩნია ხო ხელისუფლებაში ხო არა ვართ ამით ვატყუებ ადამიანს მე ხო სიმართლეს ვეუბნები
1: ერთი მაგალითი შეიძლება გითხრათ
0: კი რა თქმა უნდა
1: მაგალითად საქართველოში ჩატარდა არჩევნები არშივე პროცესი მისა პატრიოტალია ხო მეც მაგას ეს დღე მოვიდეს მაგრამ ის ჩავრობა არ გადაიწერა პატრიოტალიას ის ქულა როგორ საკეთებს უკვე წვებია ხო მარტო ხალხმა კი არ უნდა დაიცვას ხმები თქვენ ხო უნდა რაღაცა გააკეთოთ კი ბატონო წვალოთ კი ბატონო ლაპარაკოს სიმართლეს ამბობთ რამე მაგრამ ეს მარტო ხალხის სიმაზე რა ბოდიში ჩამას რო გეუნები მარტო ხალხის ქისერზე ხო არ უნდა გადავიდეს რა
0: არა თქვენ არასოდეს გაიგეთ ჯერტი ხალხისგან არაფერს არ ვითხოვთ ვამბობთ რომ ნიჰილიზმი რასაც არის ანუ არ უნდა ამ ნიჰილიზმში არ უნდა ჩავარდეს ადამიანი ამას ვამბობთ ერთადერთი რა მეორედ ის რომ ბრძოლას პარტია გააგრძელებს აპირებს და გააგრძელებს ეს ფაქტია მაგრამ როცა თქვენ გზი გამოსავალს გვთავაზობთ თქვენი აზრით გამოსავალს გვთავაზობთ სადაც ჩვენ საერთოდ არაფრის გაკეთება არ შეგვიძლია პირდაპირ უნდა გითხრათ იმეც ხო ვერ მოგცემ რომ კი ბატონო ჟურნალებს დავაწესებთ რაღაც იქ პენსიონერთა ჯგუფებს აი თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ პენსიონერთა ჯგუფის შეკრება ვთქვათ აი როგორ წარმოგიდგენიათ 24 საათის დგომა
1: სერიოზულია მაგრამ
0: ხო და ანუ სხვა რამეზე ხო არ საუბრობ ჩვენ.
1: კი ბატონო, იმა რომ კანცელარიასთან შიმშილობდა, ხო გახსოვთ არა?
0: მე შიმშილობდი, კალბატონ ირმასთან ერთად მეც შიმშილობდი კანცელარიას.
1: კი ბატონო. აი, იქიდან მოყოლებული მე შემოგთავაზეთ ესეთი რამე, ხო? ხო, გაყალბა ჩვენ თვითონ მოსვიჩი კალბატონმა ირმასთან, ხო, გაყალბა. მე მაშინ ესეთი რამე ვთქვი, რომ თქვენი გამოძახილები და გამომდინარე თქვენი ამომსულები ვის ხმა მოგცა თქვენ? აი ჩემი სამადობით რა, ვის მოგცა ხმა თქვენ, ხო? გამოვიდეთ უკვე და დავანახოთ რომ იმ ჩავრობა, მე ჩავრობა უკვესორეთ რომ თქვენი ხმა პატრიოტ ალიანსის ხმა მიიწერა და არა აქტიურია ლეგიტიმურად. არა ყური არავინ ადამიანებს და
0: კეთილი, მაშინ შეგახსენებთ სანამ ჩვენ დავჯექით კანცელარიასთან საშიმშილოდ.
1: დიახ.
0: აი შეგახსენებთ. ძალიან დიდი აქცია ჩატარდა რუსთაველის მეტროდან ჩვენ წავედით ფეხით და ავედით კანცელარიასთან. მოვაწყეთ კიდე პატარა აქცია იქ და დავჯექით საშიმშილოდ. გახსოვთ?
1: ესეც ვიცი, კი ბატონო, მაგრამ აი რული ამომრჩეველი იყო მანდა ბატონო გიორგი.
0: როგორ?
1: არასრული შემადგენლობითი ხო ამოვრჩეველი
0: ბატონოჩი აი კიდევ აიყურეთ თქვენ რასაც ამბობთ ეს ხომ შეუძლებელია როგორ წარმოგიდგენიათ რომ ყველა ის ადამიანი რომელიც ხმას გვაძლევს მზად არის მოვიდეს აქციაზე ჩვენ ხმა აი თქვათ 105000 ხმა მივიდა ბოდიში ერთი წამით 115000 ხმა მივიღეთ 2016 წელს არჩევნებზე და გადავლახეთ 5%-იანი ბარიერი. ეხლა ისმის კითხვა, აქციას როცა ვაწყობდით და გამოდიოდა 20000, 30000. რატო არ გამოდიოდა 115000 კაცი? იმიტომ რომ შეუძლებელია.
1: მე მახსოვს თქვენი აქციებში დაახლოებით 80, 60, 80000-ის გამოსული.
0: არა, ჩვენ აქცია ერთი წამი, ჩვენ აქციაზე 100000-ის ყოფილი, ანუ თავისუფლების მოედანზე რომ მოვაწყეთ. მაგრამ ერთმანეთს, ნუ მოვატყუებთ და შეცდომ მაშინ შევიყვანთ მაყურებელს. ზოგადად როგორ ითვლება ამ მომრჩევლის რაოდენობა, ეს თქვენ რომ გესმოდეთ. ეს არის ჩვეულებრივი მათემატიკა. თუ შენ აქციას აწყობ და შენი მომხრეების დაახლოებით 25-30000 მოდის, როგორც მინიმუმ 5-ზე უნდა გაამრავლო. ესე იგი, 5 ამდენი სახში არის, მაგრამ შენი მომხრეა და არჩევნებში ხმას მოგცემს. გესმით? ეს არის ასეთი სოციოლოგიური გამოკითხვის დროს ასეთი ფორმულა, რომელიც გაძლევს საშუალებას გამოთვალო. როგორ?
1: რომელიც
0: ზუსტი არ არის, ზუსტი, ანუ მე რას ვამბობ, აი 5-ზე. კი ბატონო, ერთი წამით. ანუ როცა ვამბობთ, რომ აი მინიმუმ 5-ზე უნდა გაამრავლო, საშუალოდ მინიმუმ არა, საშუალოდ 5-ზე უნდა გაამრავლო. ეს არის სტატისტიკა, რომ 5-ზე უნდა გაამრავლო, მაგრამ ასევე ხშირ შემთხვევაში ხდება, რომ ხან 3-ზე მრავლდება და ხან 6-ზე მრავლდება. ვერავინ ვერ იტყვის ზუსტ შედეგს. რატო? იმიტომ რომ გადის მერე დრო, ხდება რაღაც პროპაგანდა. პროპაგანდას ეწევა სხვადასხვა პარტია. ადამიანს აზრი ეცვლება. აქ ხوار არის საუბარი ისეთ ერთგულებაზე, რომ არა, მე მარტო ჯერტი ყოველთვის იმას ვამბობთ, რომ პარტიის ისეთი ერთგული ადამიანი იყო, რომ არა აქვს მნიშვნელობა, ცუდ ჩადის პარტია თუ კარგს ჩადის, მაინც მას ვაძლევ ხმას. ეს არის აბსურდი, ეს არის საკუთარი თავის მოტყუება და შეცდომაში შეყვანა. შენ პარტიას უნდა აძლევდე ხმას, თუ კი ის პარტია იმ კურს აგრძელებს, რა კურსით და რა იდეოლოგი, რა იდეებითაც მოდიოდა ხელისუფლებაში. მაშინ როცა მოგწონდა, თუ მან შეცვალა კურსი, აღარ უნდა აძლევდე ხმას. მაგრამ ჩვენთან სამწუხაროდ ისი არიან მიჩვეულები, თითქოს ოჯახში შევიდა და ოჯახის წევრი გახდა. პარტია არ არის ის ოჯახი, სადაც შეიძლება თვალი დახუჭო რაღაც კურსის გადახვევაზე. არა, იმიტომ რომ ქვეყანას ეხება. თუ შენ მართლა თვლი, რომ პარტია ოჯახია, მაშინ შენ პირველი, რომელიც უჭერდი ამ პარტიას მხარს კურსის გამო, პირველმა უნდა გამოთქვა პრეტენზია და თქვა, რომ ჩვენ დავტოვებთ ახლა ამ ოჯახს, თუ შენ არ დაბრუნდები საწყის კურსზე. მაგრამ ხალხი პირიქით, ხალხი ცდილობს, რომ იმ პარტიას აყვეს იმ თავის სისულელეებში სამწუხაროდ, რა თქმა უნდა.
1: სამწუხაროდ ჩვენთან საქართველოში, ანუ ეს უკვე დაინერგა ესეთი ტენდენცია, რომ ხუთი კილო კარტოფილზე და 3 კილო ხალხზე იყიდებიან. აი ეს არის ყველაზე დიდი უბედურება ჩემი აზრით.
0: ხო და ამიტომ ვამბობ, როცა თქვენ გვთავაზობთ, რომ მოდი ყველა ის ადამიანი, რომელმაც ხმა მოგცა, გამოვიდეს გარეთ, აი დააკვირდით.
1: ეს ისეთი 15000 გამოვიდეს, ეს არ მეთქვია.
0: არა, არა, არა, არა, მე სხვა რამის ხმა.
1: ხო შეიძლება და სიტყვა მეთქვათ 40-50000 მაინც გამოვიდეს.
0: ბატონო, მე ის თქმა მინდა, რომ ადამიანი, რომელიც მოდის არჩევნებზე და ხმას გვაძლევს, აი დააკვირდით. ხმას გვაძლევს და აი წარმოვიდგინოთ, რომ 210000-მა მოგცა ხმა. აი წარმოვიდგინოთ, მე ახლა მაგალითი მომყავს. 210000 კაცი გვაძლევს ხმას. მაგრამ ხელისუფლება გვიწერს 3%-ს ან 2%-ს. და ჩვენ ვეუბნებით, რომ ყველა ვინც ხმა მოგცა, უნდა გამოვიდეს გარეთ. იმ 210000-დან მე თქვენ გარწმუნებთ. როგორც მინიმუმ 150000, ეგრევე იფიქრებს, რომ აზრი არ აქვს გასვლას, ხელისუფლებამ რაც დაწერა, უკან აღარ დახევს. 50 დარჩენილი 50000 კაცში, აი დარჩენილ 50000 კაცში დაახლოებით 30000 კაც უბრალოდ შეეშინდება გარეთ გამოსვლა. და საბოლოო არა, არა, ერთი წამით, საბოლოო ჯამში გარეთ გამოვა 20000 კაცი. და რას გეტყვის მე ხელისუფლება? ხელისუფლება გეტყვის შემდეგ, რომ კი, აი 20000 ამაზე მეტი თქვენ მხარდამჭერი არ ყავთ. აი გესმით, რომ აქ ყველაფერი როგორც თქვენ გორნიათ, ნუ ეგრე არ ხდება სამწუხაროდ, იმიტომ რომ ჩვენც გვინდა, რომ ასე ხდებოდეს. თქვენ რა გონიათ, რომ გაგვიჭირდებოდა ამის თქმა?
1: მე მაგალითად, ჩემ აზრს გეტყვით.
0: დიახ.
1: ჩემ აზრს გეტყვით და თქვენ როგორც გვიდათ, მე ისე მიიღეთ
0: რა. კი ბატონო.
1: უბრალოდ საქართველოს მასშტაბით მე მგონი პატრიოტ ალიანს ყველა ქალაქში, ყველა რაიონში აქვს ოფისი. ყოველია
0: კონდა, ეხლა არ აქვს.
1: არა, ეხლა ხო ვიცი, ნუ ახლა გებზია და რაღაცა. უბრალოდ მაგალითად ავიღოთ აჭარის შემთხვევაში, ხო? აჭარაში პარალელურად რომ გაიხსნას უბრალოდ ის და რა ქვია
0: ოფისი
1: ხუთი ხუთი არ უნდა მაგას უბრალოდ გაიხსნას აი

0: ქალაქი, რომელიც პირადად თუ გაძლებ მას, მაგალითად, თავისი პირადობის ხსერო ახლის პიტობოთ, მაგალითად, დიდი მანქისებელი სამუჭირანიდა. ასევე შეიძლება ოზურგეთში, ასევე შეიძლება სამხრეთში ყველგან. ხუდა მე თუ კი გამოყალბა აკადემიებმა ფაურობა და თუკი გააყალბა, ხო აი მე აი პირობებს სახეზე მივაფარეთ და მე გონი არ არის
1: კი ბატონო, აი ახლა მე მინდა უბრალოდ კარგია, კარგია რომ თქვენ ფიქრობთ როგორ გამოვიდეთ მდგომარეობიდან. უბრალოდ ან გავიწყდებათ, ან უბრალოდ არ იყავით საქმის ხურში, არ ვიცი, მაგრამ თქვენ თუ გახსოვთ ჩვენ მაგალითად 2019 წელს ჩავატარეთ ძალიან დიდი გამოკითხვა საქართველოს მასშტაბით და
0: მე ვიცი, ჩემი პიროდომაც არის თქვენთან, ბატონო გიორგი.
1: როგორ?
0: ჩემი პირადობის ასლიც არის მანდა თქვენთან.
1: კი ბატონო, ანუ ჩვენ ჩავატარეთ ძალიან დიდი გამოკითხვა და 1,200,000, აი წარმოიდგინეთ, 1,200,000-დან 900,000 უნიკალური ხმოვანი ჩანაწერი გვაქვს, სადაც ადამიანი ამბობს, რომ თქვათ ის არ არის თანახმარო ჩვენ ნატოში შევიდეთ, ევროკავშირი მოსწონს, რუსეთთან ურთიერთობის დალაგება უნდა და ასე შემდეგ და ასე. აი ბევრი ამ და მანდ ასევე არის უნიკალური ხმოვანი ჩანაწერი, რომელსაც ვერ გააყალბებ. ეს ახლა რაც არის ფეიკ, რა ქვია, ხელოვნური ინტელექტით გაკეთებული და რაღაცა ნებისმიერი ექსპერტი გეტყვის, რომ ეს არის ხელოვნური ინტელექტი და უნიკალური ნამდვილი ხმოვანი ჩანაწერი, ასევე ექსპერტი ამას ცნობს და გეტყვის, რომ ეს ჩვენ მივეცით ეს ჩანაწერები ხელისუფლებას, არამხოლოდ აუდიო ჩანაწერები. დასტები გქონდა ჩვენ აი 1,200,000-იანი ხელმოწერების მოგროვება, ანუ ეგ იყო ფურცლები, სადაც ადამიანი კითხვარი იყო, სადაც ადამიანი ავსებს გამკითხვა. გააცოთ ეს ყველაფერი, აი 1,200,000 ასეთი გაკეთდა, 900,000 ხმოვანი ჩანაწერი. ეს ყველაფერი ჩვენ დაუდეთ ხელისუფლებას, იქაც რამდენი მომხრე ყავდა, რამდენი ეს ყველაფერი. ვინმე საერთოდ ყურად იღო? აი რამხელა სამუშაო ჩატარდა, რამხელა ფული დაიხარჯა, მხოლოდ იმიტომ რომ ადამიანები დადიოდნენ დღე და ღამე და ამ ჩანაწერებს აგროვებდნენ? რამხელა სამუშაო ჩატარდა და ვინმე საერთოდ ყურად იღო, რომ მან რა მონაცემებიც იყო, რომ ეს უნდა გაეთვალისწინებინათ? და თქვენ ახლა ამბობთ, რომ ხელმოწერები შევაგროვოთ და მე როცა გააყალბებს არჩევნებს ქართული ოცნება, რომ გამოვიდეთ და
0: ეგ არ მითქვია.
1: აბა რა მითხარით?
0: მე ეგ არ მითქვია. მე ვთქვა, არჩევნები ის პარალელურად იო ოფისებში, ჩვენ ოფისებში. აი, ჩვენებად ნეიტრალური დამკვირვებელი თო მოიწვიოთ რამე და დააკონტროლოთ. მე ისა ვთქვი, თორე ის ხელმოწერები შევაგროვოთ. ხელმოწერები ეს მე მგონია, რომ ეგ არის ფარსი, მეტი არაფერი.
1: კი ბატონო, აი ახლა უყურეთ დამკვირვებელს რაც ეხება. სულ რომ მაგარი მამალი დამკვირვებლები ყავდეს იქ, მამალი ქალები, ხო იცით, აი რომელსაც წინ ვერ დაუდგება, ვერა, კაცებს ცოტა უჭირთ ასეთ, მაგრამ აი მამალი ქალი, ესეთი რომ ყავდეს ყველგან და ატეხა ერთი ამბავი. საბოლოო ჯამში საიტკენ მივდივართ, უნდა უჩივლოთ, რომ თქვათ გაყავდა არჩევნები, საჩივარი უნდა შევიტანოთ სასამართლოში, ხო ასეა? იმ რომ მან ნუ ჩხუბი ჩხუბს ყვაზრი არა. ჩვენ შევიტანეთ 100 თუ სწორად მახსოვს რაღაც 140-მდე საჩივარი შევიტანეთ არჩევნების დროს გაყალბებაზე და სასამართლომ არც ერთი არ დააკმაყოფილა. კიდევ ერთხელ ვამბობ, როცა თქვენ რაღაცას გვთავაზობთ,
0: ვერ დაგიკმაყოფილებდა ბატონო თარ
1: მომისმინე გიორგი
0: ბატონო გიორგი, ვერ იმას იძავს გაქვე სასამართლო ვერ იმას იძავს და სამართლიან განჩინებას ვერ გამოიტანდა იქიდან გამომდინარე, რომ ის სასამართლო უნდა შეძრეს, ანუ კომახიძის ჯიბეში, ბიგინა ივანიშვილის ჯიბეში და სამართალი იქიდან ამოიღოს და ეს ხო სიცილია ახლა, ხო? არ გააკეთეს
1: ასეთი საშუალება. ხო და ამას გეუბნებით ზუსტად, რომ არ დააკმაყოფილა და თქვენ როცა აი ახლა თქვენ არისაუბრეთ ნეიტრალურ დამკვირვებებზე? თქვენ არისაუბრეთ, რომ რაღაც
0: არა, მე ის რა, აი უყურე, უფრო მარტივად შეიძლება მე ვერ გამოვთქვი გოდიშნეში. მე უფრო მარტივად ახლა ვიცხვი, გავამარტივეს უფრო რა. აი მაგალითად დღეს ხო არის 11 ივნისი, ხო?
1: დიახ.

0: 12 ივნის ჩატარდეს არჩევნები, ხო? მე ვიძახი, აი, რომელ ქალაქში ოფისი გაქვთ? ოფისი,
1: ოფისი
0: გაქვთ. იქაც პარალელური თქვენ ხო გაქვთ შიდა ისა, რა ქვია, შიდა კლევები ხო გაქვთ, ხო, რეიტინგები?
1: დიახ, დიახ.
0: ხო და აი ესეთი რაღაცა, რომ ჩატარდეს და მოიჭიოს აი ტელევიზიიდან თუნდა ჟურნალისტები, თუნდაც მე არ ვიცი კიდე ვიცოდება რომ იმას იყოს. თუ არა და თუ ნეიტრალური დამკვირვებელი არ იქნება, პირდაპირ რო ისა ვიდეო თვალით გადაღებული, რომ ეს ხალხი ნამდვილად ამდენმა ათასმა ხალხმა მისცა თქვენ პარტიის ხმა. ხო და როცა მოხდება დათვლა და რამე და იქ რო თქვენ უკვე გესოდინებათ ხო როგორი რამდენი პროცენტი აიღე და რაღაცა, იქ თუ მამაძარნობა მოხდება, მე მაშინ უნდა გამოაჩინოთ ესა და მაშინ უთხრათ აბა როგორ არის ესა.
1: კარგი, კეთილი, აი დააკვირდით ახლა ერთი წამით. აი და ერთ ვიდეო თვალით თვითონ არჩევნებს სადაც ხაზავენ, იქ ვიდეო არ შეიძლება, იმიტომ რომ ეს არის კონფიდენციალური და ადამიანი ამას ხაზავს, ისე რომ სხვა არ იცოდეს, რომელი პარტია შემოხაზა. მაგრამ ვთქვათ, გარეთ დავაყენეთ ვიდეო კამერა და ადამიანი, რომელიც გამოდის, ანუ ფაქტიურად exit poll-ებს ვატარებთ, აი ჩავთვალოთ, რომ ვატარებთ exit poll-ებს. ყველა უბანთან დავაყენეთ ვიდეო კამერა თავის ჟურნალისტთან ერთად, აი 3600 უბანია, ხო? დავაყენეთ და გამოდის ადამიანი, ეკითხებიან და დაახლოებით თქვა 15%-მა ან 20%-მა მისცა ხმა პატრიოტთა ალიანსს ამ ჩანაწერის მიხედვით. თქვა. მაგრამ რეალური დათვლით, რომელსაც დაითვლის შემდგომ CSCO, დაგიწერეს 3%. და ჩვენ ავაფარეთ ეს ვიდეო კადრები და ასე შემდეგ და დავიწყეთ დავა. იმიტომ რომ მაინც მივდივართ სასამართლომდე, დავიწყეთ დავა. ეხლა მე თქვენ გეკითხებით. სასამართლო რა გადაწყვეტილებას მიიღებს, რამდენად სარწმუნოა სასამართლოსთვის ის ვიდეო კადრები, რომელსაც ჩვენ წარმოადგენთ და ზოგადად რამდენად მზად იქნება ხელისუფლება, რომ უკან დაიხიოს და აღიაროს, რომ არჩევნები გააყალბა და 15 ან 20%-ის მაგივრად დაგვიწერა 3%. ეს ხომ არის მსოფლიო მასშტაბით აღიარება არჩევნების გაყალბების, ხომ ასეა? რამდენად მზად იქნება ხელისუფლება, რომელიც მუდმივად ამბობს, რომ 85%-ს რომ იწერს, ეგ არ არის გაყალბება, ეს ნამდვილად მისი პროცენტია. ენშვენიერ დღეს აღიარებს, რომ არჩევნები გაყალბდა და მე გეტყვით რა მოხდება. თუ ეს კადრები რეალურად აღმოჩნდება სასამართლოში, ესე იგი ხელისუფლების ხელში, რამოდენიმე ადამიანი, რომლის იდენტიფიცირებაც მოხდება, იქნება დაბარებული, დაშინებული, რომელიც გამოვა და იტყვის, რომ მე უბრალოდ სარკაზმით ვთქვი ეს და არა სერიოზულად, და დაახლოებით 5-10 ასეთი ადამიანი რო გამოჩნდეს, დანარჩენი კადრები იქნება ფიქცია. ეს ხო ჩვეულებრივი სტილია, ანუ მოქმედების სტილია ხელისუფლების მხრიდან. და რატომ თქვენ კიდევ ერთხელ მე მადლობას გიხდით, რომ თქვენ ფიქრობთ და ცდილობთ ნახოთ გზა, თუ როგორ შეიძლება დავიცვათ ჩვენი ხმები. მაგრამ ამ გზით უბრალოდ ეს არის შეუძლებელი. ამ გზით მხოლოდ ჩვენ გვეცოდინება რეალობა.
0: ბატონო გიორგი, ეს იმიტომ არის, მარტო მე კი არ უნდა ვიფიქროს თემა საქართველოს, უნდა იფიქროს. ეს
1: ამაში დაგეთანხმები, ამაში
0: გეთანხმები. ეს მიზეზის გარშემო რო თქვენი პარტია მოვიდეს სათავეში.
1: მე გეთანხმებით ამაში, რომ ეს ჯერ მე მადლობა გადაგიხადეთ, რომ თქვენ ფიქრობთ და ცდილობთ მოძებნოთ მექანიზმი, ამისთვის მადლობა და იმაშიც გეთანხმებით, რომ მარტო თქვენ კი არ უნდა ფიქრობდეთ. უნდა ფიქრობდეს ყველა, ვისაც რეალური ცვლილება უნდა ქვეყანაში. სამწუხაროდ გაითიშა ადამიანი და სხვა ზარია შემოუშვით. გისმენთ, ისაუბრეთ. ისაუბრეთ, პირდაპირ ეთერში ხართ. გაითიშა მეორე ადამიანი, მსმენელი დარეკავს ალბათ. არის ხაზი.
2: გამარჯობათ.
1: მოგესალმებით.
2: იცით რა, ბატონო გიორგი, ახლა გისმენდი და მასა გამოუვალი მდგომარეობა.
1: არა, გამოუვალი არ არის.
2: რე არის.
1: გაუმ არა არა ქალბატონო მოდით მოდით შევთანხმდეთ გამოუვალი არ არის უბრალოდ არის სხვადასხვა ანუ ხალხის მხრიდან საზოგადოების მხრიდან სხვადასხვა შემოთავაზება თუ როგორ ავიცდინოთ ხმების მოპარვა მაგრამ ნუ ეს შემოთავაზება არ გამოგვადგება თორე ეს იმას არნიშნავს რომ გამოსავალი არ არის ამისთვის საჭიროა როგორც ბატონმა თქვა რომ მარტო მე კი არ უნდა ვიფიქრო ბევრმა უნდა ვიფიქრო და აუცილებლად მოვიფიქრებთ რაღაცას ზოგადად ეს არის გაერთიანება რაზედაც ჩვენ საუბრობთ გავერთიანდეთ გონებრივად გავერთიანდეთ სულიერად და ერთ გზას დავადგეთ გვინდა შეცვლა გვინდა რაღაც პოზიტიური რომ მოხდეს ამ ქვეყანაში მაშინ ყველამ უნდა მივიღოთ მონაწილეობა მარტო არც პარტიას არ უნდა გადავკიდოთ ეს პასუხისგებლობა და არც პარტიამ ხალხს არ უნდა დააკისროს მარტო ეს პასუხისგებლობა. ერთობლივი პასუხისგებლობა უნდა ვისწავლოთ. აი ამაზეა საუბარი მხოლოდ. გააგრძელეთ.
2: მაგრამ იქით მე გეთოსებით, მაგრამ მე ვთვლი რომ 50% პასუხისგებლობის არის პარტიაზე და 50% არის მოსახლეობაზე.
1: კი ბატონო, ეს
2: არჩევნება გამოვხო.
1: კი ბატონო.
2: ეხლა მე უბრალოდ რამიტომ რა თქვა, შეიძლება ასეთი მას მიმართოთ, რომ იმ დღეს ან ერთი თვით ადრე გახდეს თქვენი ამომრჩეველი, კონკრეტულად თქვენი ამომრჩეველი, გახდეს თქვენი პარტიის წევრი. თქვენ შეგიძლიათ უთხრათ, რომ არ არის ეს აუცილებელი, რომ თქვენ საწევრო იყავთ, ან იყო ჩათი, მაგრამ თუ თქვენ გივიჭერთ მხარს, ზუსტად იმ არჩევნებისთვის გახდეთ ჩვენი პარტიის წევრი და როგორც პარტიის წევრი უკვე აქ პრობლემა ექნება სახელმწიფოს. კაცო, როგორ? ადამიანი თუ პარტიის წევრია, ის ხო თავის საწინააღმდეგოდ ხმას ვერავის ვერ მისცემს. ხო ხდებით? შეიძლება ესეთი რაღაცის გაკეთება. ეს არ არის რთული. შეიძლება იქ თახა არის გადასახდელი საწევროების დამზადება და ასე შემდეგ, მაგრამ ან უნდა შემზადდეს თვითონ ხალხი აი ამ თემისთვის. ეს იქნება ძალიან მიოლი გასაკეთებლა.
1: მოკლედ დღეს მე მართლაც ოღონც დადებითად და პოზიტიურად გაოცებული ვარ როგორ რეკავს მაყურებელი და ცდილობს რომ რაღაც გამოსავალი მოძებნოს კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა მაყურებელს ასეთი გვერდში დგომისთვის იმ ბატონსაც რომელმაც დარეკა იმის წინას თქვენს ქალბატონო ძალიან დიდი მადლობა მაგრამ პრობლემა ახლა რაშია აი მე თქვენ გეთქვით დაახლოებით მარტო ჩვენ პარტიასთან არ გინდა უცნება ავიღოთ პარტიის წევრი შეიძლება იყოს თქვა 5000 კაცი 6000 კაცი მაგალითად მაგრამ ხმას გაძლევდეს 300 და 400000 კაცი ანუ დაახლოებით ხმას ვინც გაძლევს იქიდან დაახლოებით 75-80% არის უპარტიო ან შეიძლება სხვა პარტიის წევრი იყო მაგრამ მოეწონე და გახდა თქვენი ამომრჩეველი, მაგრამ არა პარტიის წევრი.
2: მე
1: ძალიან არა, მე
2: ბატონო გიორგი, უკაცრავად შეგაწყვეტინებს. თქვენ ვერ გამიგეთ რას ამბობ. მე ვიძახი იმ ხალხზე, არა რომელიც თქვენი უბრალოდ მუდი პარტიის წევრია, არა მე იმ ხალხზე, რომელიც არის თქვენი ამომრჩეველი,
1: უკაცრავად
2: მაგას ამბობ.
1: ქალბატონო, მე გავი
2: გახდეს თქვენი პარტიის წევრი.
1: ქალბატონო, მე გავიგე, მე უბრალოდ თქვენ ფორმულას გიხსნით, რომ როდესაც თქვენ თქვათ 100000 კაცი გაძლევს ხმას, აქედან დაახლოებით 75-80 საერთოდ არ ფიქრობს არც ერთ პარტიაში გაწევრიანებაზე.
2: მესმის, მაგრამ თქვენ ისე გეუბნებით, რომ თქვენ ამორჩეველს, რომ მისი ხმა არ დაიკარგოს, თავაზობთ ამ ტექნიკურ მომენტს. ერთხელ ერთჯერადაც მე წაიღოს ნუ იქნება თქვენი პარტიის წევრი კაცო თქვენ კი არავალდებულებთ მაგრამ მისი ხმა რო არ დაიკარგოს
1: და
2: რომ მე თქვენ რეალურად მოყვიდეთ ეს იქნება ის იურიდიული ფაქტი რომ სახელმწიფო ვერ ითქვის რომ როგორ ახლა პარტიის წევრი მყავს 500000 კაცი სიტყვაზე და შენ მიწერ 3% განერათ არის ეს.
1: ქალბატონო.
2: მაშინ უკვე ვერათეს მერიზამს. ხდები უკვე პლომბი ექნება პირზე დადებული რომ და ვერც არ სასამართლო იქნება საჭირო. არც არაფერი, ახლა მე თუ თქვენი პარტიის წევრი ვარ, მე არ ვაპირებდი პარტიის წევრობას, მაგრამ გავხდები ერთი დღით, ერთი წლით, ორი წლით თქვენი პარტიის წევრი იმისთვის, რომ თქვენ მოყვიდეთ ხელისუფლებაში,
1: წესი.
2: მე რა ხელისუფლებაში რომ მოყავთ და ამიჯერეთ ბატონო გიორგი, თქვენ რომ მოყვიდეთ ღმერთმა ქნას ნორმალური ადამიანები ყავდეს ხელისუფლებაში, არცეთი თქვენი ეგრეთ წოდებული პარტიის წევრი დროებითი არ იქნება დროებითი, გახდება მუდმივი.
1: დამიჯერეთ. კიდევ ერთი.
2: ეს ერთი. ახლა მეორე მაინტერესებს.
1: დრო მთავრდება, მე პასუხი უნდა მოვა.
2: მაინტერესებს. ევროკავშირზე თუ შეიძლება ორი სიტყვით მითხრათ. ბოდიში მეტი არ მითხრათ.
1: კი ბატონო, რა გითხრათ? რა გითხრათ, ქალბატონო? მოდით, ძალიან ცოტა წამებია დარჩენილი, მე მინდა რომ უბრალოდ გითხრათ, ქალბატონო. თქვენ რა რო ფიქრობთ? ძალიან კარგია, დიდი მადლობა, მაგრამ რასაც გვთავაზობთ? საგარეჯოში ქალბატონი ირმა ინაშვილის არჩევნები რო იყო შუალედური და არჩევნები რო იყო და ქალბატონი ირმა იღებდა მონაწილეობას ამ მომრჩეველთან დაიდო ხელშეკრულება, წარმოიდგინეთ, ხელშეკრულება დაიდო, რომ მაჟორიტარი დეპუტატის არჩევის შემთხვევაში მაჟორიტარი იღებდა ვალდებულებას თავის ამ მომრჩეველთან. ასეთი, აი წარმოიდგინეთ. და უმრავლესობამ მოაწერა ამ ხელშეკრულებას ხელი. ხელშეკრულება დაიდო. მარტო პარტიის წევრი კი არ იყო. პარტიის წევრი კი არ გახდა. მოქალაქემ დადო ხელშეკრულება მომავალ მაჟორიტართან. და მაინც წაგვაგებინეს არჩევნები. როცა უმრავლესობა ჩვენი იყო. კი, ავაფრიალეთ ეს გაღალდები, დაუდეთ, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ. დავა პირდაპირ ხელისუფლებასთან არ ხდება, ხდება სასამართლოს მეშვეობით. სამწუხაროდ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ის რასაც თქვენ გვთავაზობთ, აგერ მე უკვე მოგიყვანეთ მაგალითები, რომელიც ჩვენ 2015-2016 წელს, 2014 წელს ადგილობრივ არჩევნებზე ყველაფერი გვაქვს გამოყენებული, თანაც უტრირებულად, უფრო გაძლიერებულად. ხელშეკრულებას ვდებდით. განა ეს ხელშეკრულება არ იმუშავებს დღესაც. იმუშავებს უბრალოდ ხელისუფლების წინააღმდეგ. აი, რატო ვამბობთ, თქვათ, ევროკავშირზე და ზოგადად დასავლეთზე, რომ დასავლეთს ჰქონდა ბერკეტები სააკაშვილზე და სააკაშვილმა არ გამოიყენა ჯარი მომიტინგეების წინააღმდეგ 2012 წელს არჩევნებზე. იმიტომ რომ დასავლეთის ეშინოდა. ამათმა დასავლეთზე უარი თქვეს. ყველაფერზე უარი თქვეს და მარტო არიან აქ. ერთადერთი ხალხის უნდა შეეშინდეს. ამიტომ როცა ცხადდება რაღაც აქციები, ხალხი ყველა უნდა გამოვიდეს გარეთ. მხოლოდ ამით შეგიძლიათ რაღაც გავლენა მოახდინოთ იმ პოლიტიკურ პროცესზე, რომელიც არის ქვეყანაში. როცა თქვენ ამბობთ, ესე იგი არაფერი არ გვეშველება მაშინ თუ ამით გაკეთება არ შე. არა, როგორ არ გვეშველება? უბრალოდ ის, რასაც თქვენ ამბობთ, ხელისუფლებისთვის ამ კონკრეტული თქვენს მიერ შემოთავაზებული რაღაც სანქციის ავლა შეუძლია ხელისუფლებას თავისუფლად. უკვე ნაცად ხერხია, რასაც ქვია. ამიტომ ერთადერთი რაც დარჩა, რასაც გვერდს ვერ აულის, ეს არის ხალხის რაოდენობა, რომელიც გარეთ გამოვა და საპროტესტო აქციაზე ხელისუფლების, რა ვიცი, აი ამ ბესპრიდელის ბოდიში ჟარგონზე ამის წინააღმდეგ. თუ არ გამოვა ხალხი, რაც არ უნდა მოიფიქროთ, მაინც სასამართლომდე მივდივარ და იქ ყოველთვის აგებ. ამაზე ვსაუბრობ, განა, იმიტომ ვამბობ, რომ ნიჰილიზმში არ უნდა გადავარდეს ადამიანი. გამოსავალი არის, მაგრამ ეს გამოსავალი არის თქვენს ფიზიკურ მოქმედებაში. ვაანონსებთ აქციას, გამოდით ნუგეზარებად, გამოდით გარეთ. აი თქვენნაირი ადამიანები ძალიან ბევრი უნდა ყავდეს ქვეყანას. განა პარტიას, ქვეყანას უნდა ყავდეს ძალიან ბევრი. რომელსაც არეზარება, ფიქრობს კიდევაც რა გააკეთოს და მზაობას გამოხატავს ნებისმიერ აქციაში მიიღოს მონაწილეობა, თუ კი ეს არის საჭირო ქვეყნის კეთილდღეობისთვის. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მაყურებელს, რომ რეკავს და ფიქრობს რა და როგორი გამოსავალი მოძებნოთ. სამწუხაროდ ჩვენი დრო ამოიწურა, კი ბევრი იყო სალაპარაკო, უბრალოდ ვერ მოვასწარით. ჩვენ შევხვდებით ერთმანეთს მომავალ კვირას ორშაბათს 8:00-დან 10:00-მდე ვიქნები თქვენთან ერთად. კარგად ბრძანდებოდეთ.

0: კაცო, ჩვენ ხო ჩვენ შვილებზე და შვილიშვილებზე ვფიქრობთ, ხალხო გამოფხიზდით, კაცო. თქვენ გინდათ რომ თქვენი შვილები და შვილიშვილები, აი, აღ მოკვდება ბოლო-ბოლო, ჩვენ ყველა მოკვდებით, ეს ნაცმოძრაობაც მოკვდება. ესეთი სიდებილე გჭირს ჩვენ ეხლა ვერ ვიგებთ, რომ ჩვენი შვილიშვილები იცხოვრებენ ქვეყანაში, სადაც არის კანონები დასმენების შესახებ. ეს არ უნდა გავიგოთ, რომ ეს არის უბედურება?
1: თანაც ნახეთ, ჩვენ ხო გავლილი გვაქვს აი ჩვენი მშობლების თაობას, ჩვენი ბებია ბაბუების თაობას, გავლილი აქვს მთელი ის რეპრესიები.
0: ისტორიული მეხსიერება არის ძალიან მნიშვნელოვანი რამ. ბაბუაჩემი მამაჩემის მამა მოკვდა ციხეში. დედაჩემის მამა 25 წელი ჰქონდა მისჯილი, ციხეში იყო და 18 წელი იჯდა იქიდან. მერე კომუნისტური პარტიის მე-60 წყრილობა იყო და პოლიტპატიმრები გაანთავისუფლეს. მაგრამ 18 წელი გაატარა ციხეში. ბებიაჩემი 17 წელი იყო ყაზახეთში გადასახლებაში. მე მახსოვს ეს ყველაფერი. ახლა ჩვენ ნუ თუ არ გვესმის, რომ დაბრუნდა იგივე კანონები, დასმენების შესახებ, სიტყვებით ლაპარაკის შესახებ, დაუშვა ჩვენ ეს არ შეგვეხოს, შეიძლება შეგვეხოს მე და შენ, მაგრამ გადავრჩი, ჩვენ მოვკვდებით მალე, კიდე სხვებიც მოვკვდებენ, რომ ჩვენი შვილიშვილები ხო იგივე სისტემაში იცხოვრებენ. ჩვენ გვინდა, რომ ჩვენი შვილიშვილები ცხოვრობდნენ ქვეყანაში, სადაც ადამიანებს იჭერენ სიტყვების ლაპარაკის ტროტუარზე დგომის და პროტესტის გამო, ან დასმენებით იჭერენ. ეს გვინდა ჩვენ.
1: კიდევ ყურაცაღები რა არის, ნახეთ, ექსპერტულ მოსაზრებას გამოთქვამს, ვთქვათ, ადამიანი ან სოციალურ ქსელში, ან რომელიმე ტელეგადაცემაში. მერე ამ ადამიანის წინააღმდეგ აღძრავენ სისხლისამართლის საქმეს ექსტრემიზმის მუხლით და მიდის გამოკვლევა, რასაყრდნობოდა ამა თუ იმ ექსპერტის ანალიზი.
0: ეხლა იგივეა, შეხედეთ საერთაშორისო ვითარებას. Ну, საოცარი გარდატეხები და საოცარი ცვლილებები ხდება ჩვენს აზროვნებაში. მთელი ჩვენი ისტორიის მანძილზე ჩვენი ყველაზე დიდი მტრები, ჩვენი ერის მოსპობის და განადგურების მსურველები, არა ერთი წლის, არა ორი. 1000 წლის განმავლობაში თურქეთს სურდა ჩვენი ერის მოსპობა, გადაჯიშება და გადაგვარება. მან ნაწილობრივეს მოახერხა, იმიტომ რომ ყველა ის ქართველი, რომელიც დღეს თურქეთშია, აი ეხლა წამოვიდა თაობა ქართული ენა აღარ იცის. მანამდეც თურქი ქართველების ნახევარზე მეტმა უკვე ენა არ იცოდა, ნახევარმა ენა იცოდა. რელიგია დაკარგული ჰქონდათ, მაგრამ ტრადიციებს ნახევარი მაინც ინარჩუნებდა. ეხლა წამოვიდა თაობები, აღარც ენა იციან ქართული, აღარც ქართული ტრადიციები, მთლიანად გათურქდნენ. ანალოგიური ვითარებაა სპარსეთში. დაუძინებელი ჩვენი მტრები, რომლებიც 3000 წლის განმავლობაში ატერორებდნენ და აყაჩაღებდნენ ქართველებს და საქართველოს. არაბები, რომლებიც შემოვიდნენ საქართველოში და 380 წლის განმავლობაში სული ამოქხადეს. ეხლა ჩვენ შეტრეალდა ყველა, ეხლა ვიგებთ, რომ ჩვენი ისტორიული მეგობარია თურქეთი. არაბები ყოფილა საუკეთესო ჩვენი პარტნიორები და არაბული ქალაქები საუკეთესოა ჩვენთვის თურმე. ახლა გავიგეთ, რომ ირანიც კარგი ყოფილა, კაცო, ამაზე კარგი სახელმწიფო და მეგობარი ჩვენთვის არ არის და თურმე უნდა გავგიჟდეთ, გულშემატკივრობა უნდა კონდეს ირანის, გადავირიოთ უნდა ირანის სიყვარულით. Ну, გაოცებული ვარ საერთოდ, გაოცებული. ქვეყანა, რომელიც დღესაც საკუთარ მოქალაქეებს 32000 კაც მიტინგზე მოკლავს. აიათოლა, ესე იგი, ალი ხამენეი ყოფილა კარგი კაცი. ალი ხამენეი 2010 წელს და მისმა შვილმა, რომელიც ეხლა მუშტაბა აირჩიეს მის ადგილას, ამათმა ბავშვებიო 362 ბავში მოკლეს 2010 წლის მიტინგების დროს 14 წლამდე მოზარდი. აი ეს ამ ხალხმა და ვიღაცები რეკავს და აბაო თქვენ ის მოგწონთ, თუ არა ჩვენ არ მოგწონს ბავშვებს ლოკრავ. ჩვენ ზუსტად ამას გიხსნით, რომ აი ეს ხალხია თვითონ ამ ბავშვების კვლელები. და ესენი როგორ არიან ყველა ჩვენი მეგობრები, მე გაოცებული ვარ. ესე იგი, რა მოახერხა ქართულ მოოცნებამ? ქართული აზროვნება მთლიანად შეცვალა. მალე ახლა გვეთყვიან, რომ საერთოდ ჩვენ თონდა გავსპარსელდეთ და გავთურქდეთ და გავარაბდეთ.
1: რაღაცნაირად მიდის პროცესი თითქოს გადაფასების, ყველაფრის ამოყირავების, ამოტრიალების და როდესაც თანამედროვე მოვლენებს ვაკავშირებთ ჩვენ ისტორიასთან, მე გეუბნებიან, არ არის საჭირო ისტორიული წიახსვლები და ისტორიასთან დაკავშირება. აი ესეთი იდეოლოგია და კამპანია ქართული ოცნების ხელისუფლების პირობებში შევიდა განსაკუთრებულ ხარისხში. ის არის ამაზე პასუხისმგებელი, ქართული ოცნება.
0: აი ნახეთ როგორი საინტერესო პარალელია. ბატონმა კობახიძემ პარლამენტში განაცხადა, რომ ეროვნული ცნობიერება ეს საშიში რამე არისო, აი ზუსტად ესე თქვა, საშიში რამ არისო და კონსტიტუციაშიო ამის ჩაწერა, ესო ძალიან საშიში რამ არისო. მერე თავად კობახიძე ითხოვდა უკვე პრემიერობის დროს, რომ ეროვნული ცნობიერება და ეროვნული ცნობიერება და ბოლოს ეროვნული ცნობიერება და სპარსეთი ჩვენი მეგობარია და უნდა გავსპარსდეთ, თურქეთი ჩვენი მეგობარია, უნდა გავთურქდეთ, არაბები ჩვენი მეგობრები არიან, უნდა გავარაბდეთ, ეს არის ეროვნული ცნობიერება კობახიძისთვის. Ну то ეს არის
1: ეროვნული ცნობიერება მაგათი აზრით, რომ იზეიმეს 410 წლის თავი ქართველების ირანში ჩასვლის თურმე. ვითომ ქრისტებად
0: და ძალით გადასახლების. Ту ეს არის ეროვნული ცნობიერება, კარგად ყოფილა ჩვენი საქმე.

0: გამარჯობა, ტელერადიო კომპანია ობიექტივის პირდაპირ ეთერში ვიწყებთ ინტერაქტივს. მე ვარ ჟურნალისტი ილია ჩაჩიბაია და ტრადიციულად ამ დროიდან მოგისმენთ თქვენ მაყურებლებს და რადიო მსმენელებს, რომლებსაც შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ ნომერზე 557-88-95-98. რას ფიქრობთ დიპლომებთან დაკავშირებულ მორიგ სკანდალზე, რაც ამ შემთხვევაში პარლამენტარებს ეხებათ? ირკვევა, რომ ზოგიერთ პარლამენტარს არ აქვს უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დიპლომი. თქვენი აზრით, აუცილებელია თუ არა ჰქონდეს თანამდებობის პირს დიპლომი, მათ შორის კანონმდებელს და სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლებს აგრეთვე? ძალიან მარტივია შეკითხვა, რატომ ფიქრობთ, რომ ეს საჭიროა, ან რატომ ფიქრობთ, რომ თუ არის ასეთი აზრიც, რომ ეს არ არის აუცილებელი? დრო არ გავა ისე და თვე არ გავა და წელი არ გავა, რომ საქართველოში დიდი ხმაური და დიდი სკანდალი არ გამოიწვიოს დიპლომებთან დაკავშირებულმა თემამ და აი ახლაც კვლავ ეს ხდება. რას ფიქრობთ თქვენ, საზოგადოების წევრები, ამაზე? ძალიან საინტერესოა. ზარია უკვე ეთერში და შეგიძლიათ ბრძანოთ. გისმენთ.
1: გამარჯობა.
0: დიახ.
1: დიპლომიო საჭირო, დიპლომი როგორ არ არის საჭირო? დიპლომი იმიტომ არის საჭირო, ცოდნა ხო უნდა ქონდეს. რომელს არ ცოდნა, რომელიც ქონდეს. აი თუ არ ცოდნა მაშინ, აი ახლა პენსია კაცისა, მაგას რა შეფასია? 6 წელიწადი უნდა იყოს პენსიონერმა ის პენსია.
0: დიახ.
1: ეგ არის ცოდნა.
0: მადლობა თქვენს არისთვის. პირდაპირ ეთერში ვართ. რას ფიქრობთ დიპლომებთან დაკავშირებულ მორიგ სკანდალზე? რამდენიმე ჟურნალისტური გამოძიება გამოქვეყნდა ბოლო დროს, სადაც ირკვევა, რომ ზოგიერთ თანამდებობის პირს არ აქვს განათლების დამადასტურებელი დიპლომი, მათ შორის დეპუტატებთან დაკავშირებით არის ეს კითხვები, რომელიც დასვეს ჟურნალისტებმა. ამიტომ ჩვენ საჭიროდ ჩავთვალეთ დღეს, რომ თქვენთვის გვეკითხა მაყურებლისთვის და რადიო მსმენელისთვის, რას ფიქრობთ ამ სკანდალზე, მორიგ სკანდალზე, რომელიც ძალიან ხშირ ხასიათს ატარებს სამწუხაროდ ჩვენს ქვეყანაში და ხშირად არის ხალხშიც განხილვის საგანი. თქვენი აზრით, აუცილებელია თუ არა, რომ თანამდებობის პირს ჰქონდეს დიპლომი? 557-88-95-98. პირდაპირი ეთერია ეს. ნებისმიერი ტიპის მოსაზრებისთვის ღია ვართ ჩვენ. რა თქმა უნდა, აქ არ არსებობს ერთი კონკრეტული პასუხი ან ერთი კონკრეტული აზრი, რომლის მოსმენაც ჩვენ გვიხარია. ჩვენს ტელევიზიას ამ შემთხვევაში არ აქვს მიზანი, რომ რაღაც კონკრეტული პასუხი მოისმინოს. რასაც ფიქრობთ თქვენ, რა მოსაზრებაც გაქვთ ამ ყველაფერზე, შეგიძლიათ გვესაუბროთ, დაგვირეკოთ. აი ახლა უკვე ხაზი თავისუფალია, როგორც მე მანიშნებენ, მაგრამ უკვე ზარია. გამარჯობა, შეგიძლიათ დაიწყოთ. დიახ.
2: დაიწყო?
0: დიახ, ეთერში ხართ.
2: ისა, ილია, მეგრული ხომიც ილია?
0: მეგრული ვიცი, დიახ.
2: ხო და გეტყვი მე ეს ლეგზამა, ეს დიპლომა გასვლა და წერა.
0: იცით რა, ვისაც მეგრულია?
2: ვერდი ხული ვაჟასია, მორემული ინია, ქენა გიგი ვაჟასია ვა. ქენა გიოჯიო ქერე ხულა ვაჟასია. გაიგე?
0: კარგად არისმოდა სიმართლე გითხრათ, მაგრამ გავიგე შინაარსი და ახლოვებით რასაც გულისხმობ.
2: ეს ხარ ეს ადერა უძიმლემა გასვლა.
0: დიახ. რას დაამატებთ თქვენ, რას ფიქრობთ ამ ყველაფერზე ზოგადად?
2: არა, აუცილებელია უძიმლემა, აუცილებელი შემოგარო. ისე საფასები სადავრე ხაილია.
0: მე სამეგრელოდან, ზუგდიდიდან, კონკრეტულად ქალაქი ზუგდიდი.
2: ახლა რაღაც ამინდა რომ გითხრათ უკვე უძიმლემელი თვარია. ამდენის ვერსტეს მომიფიდე აფხაზეთში, დენისონს არის ხერ აფხაზე. გულ გრძილი ბლადიატო, იძახია.
0: თქვენ საიდან რეკავთ?
2: მე თბილისია ვერა, თბილისში ვცხოვრობ.
0: მადლობა, დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის. 557-88-95-98 ბოლო დროის ყველაზე ხმაურიანი თემა გვაქვს დღეს გადაცემაში. ბოლო დროის იმიტომ ვამბობ, რომ ძალიან ბევრი სკანდალი უკავშირდება ამ საკითხს. დიპლომი უნდა ჰქონდეს თუ არა მაღალი თანამდებობის პირს, ან თუნდაც შედარებით დაბალი თანამდებობის პირს, დეპუტატს, საკრებულოს წევრს, გამგებელს, მერს და ასე შემდეგ. რას ფიქრობთ ამ საკითხზე? გამარჯობა, გისმენთ.
1: გამარჯობა, ბატონო ილია.
0: დიახ.
1: დიპლომთან ერთად აუცილებელია შესაბამისი განათლება. დიპლომი ეს ორმდიანი საკუთი არაფერს ამნიშნავს. არაფერს.
0: დიახ.
1: ზოგმა შეიძლება 5 წელი შეეწერა და დიპლომი მერე აიღო. თქვენ კარგად იცით რატო გამოიარა შეხვედრაზე. დიახ. ყველა სკოლა შემეორე სენატში იყო ინსტიტუტი უნივერსიტეტი იყო გასწრები. ნახანოზე
0: კი ეს სიმართლე.
1: გადაკეთებაში რა ქვია? ჩელუსინელის განაკეთებაში რა ძველი ფონ. რანომელი სკოლა არის უნივერსიტეტი 2 საათიდან. აი მიღებული განათლება უნდა კონდეს შესაბამისი დიპლომთან შედარებით.
0: კი ეს
1: ორგბიანი ქაღალდი არაფერს არ არის. აბსოლუტურად. შესაბამისი კულტურა უნდა კონდეს. შესაბამისი დამოკიდებულება ადამიანებთან. მარტო არაფერი არ არის ძალიან დიპლომი. აი ეს არის ჩემი აზრი. იმიტომაა რომ ხალხი ბოდიში და ხალხი კიდია დანარჩენები იმას ხედავი თავრობაში ეგენი არიან თავი ან თავისთვის ჩამობატონო. როგორ შეიძლება პენსია 40-ზე ნაკლები იყოს მასწავლებელთან შედარებით. სადაა სიმძიმის ნამუსი განვითარება? დიპლომი ინა ჩიგიტოლი კონდა საერთო სანანიშა კულტურა რა ადამიანისთან დამოკიდებულება. პუტინს მოუსმენა ორი წლის წინ დაწყარო საქართველოს და უკრაინას და მოლდოვის დაის ტერიტორია. აი სწორედ თამა საქართველოს ეს ტერიტორია მიაჩნია. დანარჩენი ხალხი მაგას არაფერს არ მიაჩნია. 800000 ლოგაა ახლა. იდე 800000 მიემატება და დარჩებიან ესენი ამ გაუბედურებულ საქართველოს. შაჰაბასმა ვერაფერი დააკლოს ესენი აკლებს და აღმოხსნა. ახლობდება 11 სექტემბერი. ხო უნდა დაანათონ ახლა ირანის ძოლები. ირანის ძოლში ბრძანებს შემორჩილებია როგორ შეიძლება და 400 წლის ამერზე იმას სახელმწიფო საოხრების არაცხენია სადაც განათება და ის თქვენი ისტორია სახელმწიფო საოხრება იზე იმა ქართული მოუცნება 11 სექტემბერი ახლოდება ეს 1795 წელს უკანასკნელი გამარჯვება იზე იგი მაგრეთლემებთან საქართველოს თბილისის გადაწყვეტს თბილისის ბავშვები მოკუჩები დაფოცეს ზოგი თქვენ წაიყვანეს და მაცაპურებდა ხოლმე იზე იმა დაავადო ნანდა სატელევიზიონზე ერთმანეთს შეგნებრისთვის მე კიდე დავრეკავ
0: შეიძლება
1: მარტივი დაზაცი შეიძლება შეიძლება დაანათონ ირანის რუსის ფერები აი ვინ არიან ესენი აი კი თქვენ ისტორია მე დიპლომი არაფერს არ ნიშნავს რომ სათანადო განათლება არ აქვს მოლოდები
0: დიდი მადლობა გასაგებია თქვენი პოზიცია შეხედულება 557-485-88-88 ბოლო დროის ყველაზე ხმაურიანი თემაა ეს მრავალი განსჯის საგანი გახდა რომ უნდა ჰქონდეს თუ არა თანამდებობის პირს დიპლომი უმეტესობა ამბობს ხოლმე რომ ეს აუცილებელია მაგრამ ისეთებიც მოიძებნებიან ვინც ამბობენ რომ ეს არ არის ძალიან აუცილებელი მოდით ჩვენს მაყურებელს რადიო მსმენელს ვკითხოთ ახლა აზრი რას ფიქრობს ამასთან დაკავშირებით? გისმენთ?
3: გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
3: საკითხი ვერ გავიგე.
0: აი, ჟურნალისტური გამოძიებები ქვეყნდება, სადაც საუბარია რომ თანამდებობის ზოგიერთ პირს არ აქვს დიპლომი. რას ფიქრობთ ამასთან დაკავშირებით?
3: აი, ეხლა არიან მე გარეთ ვიწოდიეთ რომ ვის დიპლომიანები არიან? აი ქუჩაში გაჩვენებს ისეთ ხალხს უნიჭიერეს ბავშვები და დაყოლები პატრონი არ აყავდა და ვერ მოეჩხენ უმაღლეს არიან ეგეთები არიან თვითგანათლებულებიც მაგრამ დიპლომიანები არ არიან რისკურის არიან ესე იგი მარტო ფულის აკეთებ რა ერი საქმეს არ აკეთებ არავინ არ აკეთებ დღესა ისეთი გულნატკენი ვარ კიდე
0: რატომ
3: რატო და აი მე ცოტა სხვა საკითხია 92 წელში ქართველობა რომ გამოყარეს ბაგრამიანის არმიამ და დღეს

0: მშენებლობასთან დაკავშირებით, თუმცა ჩვენი ტექნიკური ჯგუფის თანამშრომლები მუშაობენ, რომ რადიომაუწყებლობა აღდგეს, ხოლო ამ ეტაპზე მხოლოდ ტელემაყურებელს ვთხოვთ, რომ დაგვიკავშირდნენ და თავიანთი აზრი გვითხრან დიპლომებთან დაკავშირებულ ამ სკანდალზე, რომელიც ახლა სახეზეა და თვე არ გავა ისე, რომ მსგავსი სკანდალი არ ამოტივტივდეს და არ გაჩნდეს. მიგაჩნიათ თუ არა, რომ აუცილებელია დიპლომი მაღალი თანამდებობის პირისთვის, მათ შორის დეპუტატისთვის, თუ არა, იქნება ასეც ფიქრობთ თავისუფალი ეთერია და ნებისმიერ აზრს მოვისმენთ. სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლებს უკავშირდებათ ხოლმე ეს ხმაურიანი სკანდალური გადაცემები და ჟურნალისტური გამოძიებები, სადაც საუბარია, რომ არა სრულფასოვანი განათლება აქვს ზოგიერთ ისეთ პირს, რომელიც მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებს იღებს. ზარია ეთერში, გისმენთ, გამარჯობა.
1: გამარჯობა, სილია.
0: მოგესალმებით.
1: სილია, ისე შევლო, მე აზრი ასოცია, რომ არის ადამიანები ისეთი ორგანიზატორი ნიჭით გამორჩეული. არ აქვს იმას დაუშვათ დიპლომი, მაგრამ იმდენ ბევრ საქმეს გააკეთეთ ხარისხიანად, პატიოსნად, რომ ბევრს იმას უმაღლეს დამთავრებულს და ასპირანტურა გავლის და ცენზის გარეშე მე შეედრება იმას. მე ფიქრობ, რომ უნდა იყოს ადამიანი პატიოსანი, რომ თანამდებობაზე იყოს, გაითვალისწინოს ყველაფერი, ისიც სხვათა შორის ოჯახში ცხუმასია, ოჯახში სადაც კარგი თავი მუშაობს, ორგანიზატორულია ალის კაცის ოჯახი გამოირჩევა. აი ასეთი ადამიანი უნდა იყოს, რომ გამოარჩიოს ცხოვრებითაც, ყოფაცხოვრებითაც, კულტურითაც და რა თქმა უნდა ასეთი მდგომარეობა არ იყოს ქვეყანაში დაუშვათ. თუნდაც ქარხანაში იყოს, თუნდაც იმას კულტურის დაღოფილებაში იყოს, აუცილებელია, მაგრამ არის დარგები, სადაც აი მაგალითად ტექნიკური მომსახურება, იქ ჩემი ცენტრის აუცილებელია, რომ ქონდეს ისა სპეციალური განათლება. აი ასეთი აზრისაა პირადად.
0: კი, მესმის.
1: რაც მთავარია, ვინც არ უნდა იყოს უმაღლესში, უმაღლესის გარეშე, უნდა აუცილებლად პატრიოსანი იყოს. ღმერთის უნდა ეშინოდეს. და საწოდავი პირველ რიგში საწოდავი უნდა ეწოდებოდეს. აი ამდენი საწოდავი გაჭირებული ნაგავში ვიცეთებით და ვარტაზებ მდგომარეობაში საშუალო ფენა რო აი ამაზე უნდა იყოს.
0: კი ბატონო, მადლობა თქვენს არისთვის. გასაგებია. მეორე საკითხია ის, რომ პარლამენტი არის ერთგვარი საკანონმდებლო ორგანო, სადაც კანონები უნდა იწერებოდეს, ხო? და აქ იურისტები, პროფესიონალები აუცილებლად უნდა იყვნენ, მაგრამ ხანდახან ხდება ისე, რომ სხვა პროფესიის წარმომადგენლები შედიან პარლამენტში და კი ბატონო, ესეც გასაგებია, მაგრამ სპორტსმენი რომ ზის პარლამენტში, მსახიობი რომ ზის, მთელი თავისი დეპუტატობის განმავლობაში ერთხელ ხმა არ ამოუღია ხალხის პრობლემაზე, ეს უფრო მეტად აბრაზებს, სიმართლე გითხრათ, ადამიანებს. კეთილი სპორტსმენი კანონს ვერ დაგიწერს და ამას კიდევ რაღაც გაგებით შეიძლება მოეკიდოს ადამიანი, მაგრამ იმ ტრიბუნასთან ერთხელ მაინც გამოდი წელიწადში და რაღაცა თქვი შენი ამომრჩევლის სასარგებლოდ. გაამხნევე მაინც ადამიანი. ზარია ეთერში, გისმენთ, გამარჯობა.
1: გამარჯობა, მოგესალმებით.
0: მოგესალმებით.
1: ახლა რა შეიძლება დიპლომს, დიპლომი აუცილებელია, იმიტომ რომ საჭირო რო არ იყოს თემსოფლიოში ესია დადგენილი, რადგან საჭიროა სკოლის განათლება, სკოლის განათლების შემდეგ იყო ატესტატი, შემდეგ უმაღლესი და შემდეგ დიპლომი. მაგრამ კონდეს დიპლომი და
0: არ
1: გაჩნდეს მისი განათლება, ესეც
0: არის მეორე უკიდურესობა.
1: ძალიან ბევრი ფასიანი უმაღლესებია საქართველოში და არ ვაკენებ შეურაცხყოფას ჩვენ სტუდენტობას, კურსდამთავრებულებსაც რა თქმა უნდა, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ბევრს არ გააჩნია იმ დიპლომის განათლება, რაც აიღეს, რომ იყიდეს ეს დიპლომები, ესე გამოდის, მაგრამ ძალიან ბევრი განათლებული ხალხის სახვა. ეხლა რაც შეეხება დიპლომს, რა თქმა უნდა აუცილებელია, მაგრამ შესაძლებელია დიპლომით არ ქონდეს ადამიანს, მაგრამ მას ქონდეს ისეთი ორგანიზაციული ნიჭი და ქონდეს ისეთი დამსახურება, და ისეთი რაღაც სახელმწიფოსთვის გაკეთებული ან გამოგონილი ან თუნდაც კარგი საქმე ნაკეთ

0: ვიტყვი რომ აი ეს დიპლომიც აღარაფერი ჩანდეს მის გვერდით, იმიტომ რომ ახსოვს ისტორიას ისეთი ადამიანები, რომლებსაც მაგალითად ახლა მაპატიეთ და ვიტყოდი რომ სტალინის სასულიერო გიმნაზიაში სწავლობდა და ისიც არ ქონდა დამთავრებული, მაგრამ ასე თქვა, სოფლიოში გამარჯვა იმ კაცმა, უდიჭერესი კაცი იყო ის თავისი პოლიტიკის გადასახედით. ასევე აკაკი წერეთელი თქვა, აი ასეთი ხალხი და ახლა ამ ხალხს ნამდვილად ვერავის შევადარებ დღესდღეობით, მაგრამ დღესდღეობითაც შეიძლება იყვნენ ისეთი უნიჭიერესი ადამიანები, რომლებიც კაცსახმეს აკეთებდნენ ქვეყნისათვის. და შეიძლება სულ არ ქონდეს დიპლომი, მაგრამ ცნობილი უნდა იყოს ეს ხალხი ჩვენთვის თუ ვინ არიან ესენი და უნდა გავაცნო ვინ არიან ასეთი ადამიანები. და ახლა თუ დავუსვათ ამ დიპლომი გაქვს და ამ განათლება გაქვს, მაშინ არისახურებ იმ ადგილს და იმ დიპლომს რასახელითაც სარგებლოთ და რითაც გინდა რომ ისარგებლო. მე ასე მიმაჩნია და ასე ვფიქრობ.
1: კეთილი. მადლობა თქვენ ქალბატონოს არისთვის 557 88 95 88. თვე და წელი არ გავაისე რომ რაღაც მორიგი და მორიგი სკანდალი არ ამოტივტივდეს სხვადასხვა სფეროსთან მიმართებაში, სწორედ დიპლომების თემაზე, რომ მაგალითად რომელიღაც თანამდებობის პირს თურმე დიპლომი არ აქვს და ამაზე მთელი ამბავი ატყდება ხოლმე. რას ფიქრობთ თქვენ, ჩვენი მაყურებლები და რადიო მსმენელები, დიპლომებთან დაკავშირებულ მორიგ სკანდალზე, რაც ახლა გვაქვს სახეზე და ეს ამჯერად დეპუტატების დიპლომებს უკავშირდება? ზარია, გამარჯობა.
2: ალო.
1: გამარჯობა,
2: ილია. მე თქვენი მაყურებელი ვარ წლების მანძილზე.
1: დიდი მადლობა.
2: ხო, ქალი პენსიონერი.
1: ჯანმრთელობას გესურვებთ.
2: ასე ითქმის. ხო, მე ვარ კადრების მომუშავე წლების მანძილზე. ჩვენ უფლება არ ქონდა ინსტიტუტის განათლების გარანტიების გარშე და ცენზის გარეშე რომ მიგვეღო სამსახურში მუშაკი. ეს რა ხდება? ეს რა სუყურებს ჩემი თვალები? ლაპარაკი არ შემიძლია, არა ვარ ჯანმრთელად. ხო, ესა ჩემი სიტყვა.
1: მადლობა.
2: ხო, შეიძლება პენსიონერებს გაგვინულოს პენსიები ამ მათხოვრამა ტავრობამ? ხო, შეიძლება. ხო, შეიძლება ჩემი პენსია არ მყოფნის წამლებში. ხო, თანამდებობაზე ვიყავი და მუშაობდი. ბოდიში შეგაწუხეთ.
1: დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. ჯანმრთელობას გესურვებთ ქალბატონო. პირდაპირ ეთერში ვართ, თქვენ უსმენთ ტელერადიო კომპანია ობიექტივს 557 88 95 98. რას ფიქრობთ დიპლომებთან დაკავშირებულ მორიგ სკანდალზე? საერთოდ რამდენად აუცილებელია, ან იქნებ საერთოდ არ არის აუცილებელი თქვენი აზრით, რომ მაღალი თანამდებობის პირს ჰქონდეს დიპლომი? ზარია, გისმენთ.
2: გამარჯობა.
1: მოგესალმებით.
2: დიპლომი ბევრ არაფერს არ ნიშნავს, მაგრამ უდიპლომობაც იმიტომ არ შეიძლება, რომ ბავშვებს მერე სწავლის მოტივაცია ეკარგებათ. და ორგანიზაციული ნიჭიო და ასეთ რაღაცას რო ამბობენ ჩვენი ქალები, ერთი ადამიანი აქ არაფერს არ წვეს. პირველი განმაპირობებელი დიპლომზე ლაპარაკი არა, ეს აუცილებლად უნდა იყოს, იმიტომ რომ დღეს ყველა სწავლობს. უნდა იყოს აუცილებლად ღვთისმოსავი მორწმუნე. თვითმოსავი ნამდვილი, აი როგორი ფარხან მოურავია, ამიტომ არიჩიე მე ობიექტივი და პატრიოტი. სხვანაირად ადამიანი ეს პარის ოცმენები ამასთან იქნა რომ ხალხს უყვარს ოცმენები ფულის გააჩნია, აბა ერთი ამათი კრიტიკული აზრი წინააღმდეგობა გამოთქმული დააკარგინოს ხალხს წარმოქმნას ამიახალზე. მე ამის აფასებ ადამიანს სხვანაირად იქ არ შეიძლება. დიპლომი რაღი ამათ ასეთ არაკია დიპლომი, მაგრამ დღეს გამოვიდა კობაშიძე და სულ ივანიშვილს ასხამდა ხოთბას.
1: დიახ, მადლობა. დიახ, დიახ, მოვისმინეთ დღეს ბატონი პრემიერ-მინისტრის განცხადება, რომელიც ამბობს, რომ ბიძინა ივანიშვილთან ხშირად აწყობ შეხვედრებს და მის აზრს ითვალისწინებს მნიშვნელოვან საკითხებთან დაკავშირებით. ისიც თქვა, რომ პარტიის და ხელისუფლების სხვა წევრებთან ერთადაც მიმდინარეობს შეხვედრები ბიძინა ივანიშვილთან და რადგან დემოკრატიული ადამიანია ბატონი ბიძინაო, ის ყველა განსხვავებულ

0: აზრსაც ისმენსო, მაგრამ უმეტესწილად ბატონი ბიძინას აზრი იმარჯვებს გადაწყვეტილების მიღების დროს, რადგან ის გამორჩეულად წესიერი და მცოდნე და გამორჩეული კაციაო საერთოდ. რომელი დემოკრატიაა ის, რომ ყოველთვის შენი აზრი თუ იმარჯვებს, ეს დემოკრატიულს არ გავს ნამდვილად. ზარია ეთერში, გისმენთ, გამარჯობა. გამარჯობა, გისმენთ. ეთერში ხართ, გთხოვთ დაიწყეთ საუბარი. გამარჯობა. ვის ელოდებით? ძალიან მაინტერესებს. ტელეფონიდან მეგესაუბრებით, იქ ტელევიზორიდანაც მეგესაუბრებით. კიდევ ვინმე უნდა გითხრათ, რომ დაიწყოთ ლაპარაკი? გაითიშა ალბათ, ან თუ არ გაითიშა, გათიშეთ, გთხოვთ 557-98-98. რას ფიქრობთ დიპლომებთან დაკავშირებულ მორიგ სკანდალზე? ზარია ეთერში, გისმენთ. გამარჯობა. კვირადა თვე არ გავა, რომ ახალ-ახალი მსგავსი სკანდალი არ მოხდეს დიპლომებთან დაკავშირებით და ახლაც მსგავსი რაღაც ხდება, ჟურნალისტური გამოძიება გამოქვეყნდა, სადაც სწორედ დეპუტატების დიპლომებზეა საუბარი. სხვადასხვა სფეროს ეხება ხოლმე ეს სკანდალი და ამასთან დაკავშირებით რას ფიქრობ საზოგადოება, სწორედ ამაზე გვაქვს ჩვენ დღეს ინტერაქტივი. ამიტომ შეგიძლიათ ახლა ხაზი თავისუფალია და დაგვიკავშირდეთ და თქვენი აზრი თქვათ. ზარია უკაცრავად, გისმენთ.
1: ინია, გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: დიპლომი რიცუნა საჭირო.
0: ბატონო?
1: დიპლომი რიცუნა საჭირო.
0: განაგრძოთ.
1: კაი ადგილზე მიცავს, ხო? რაღაცა კარგი დააკეთოთ. საქართველოსთვის და სამთავროსთვის, ხო? მაგრამ აი ეს გარეჯი ვინ გაყიდა? გარეჯი რომ დაყიდა, დიპლომიანმა გაყიდა, ხო?
0: დიახ. ძალიან საინტერესო რიტორიკული შეკითხვა. დიპლომიანმა
1: გაყიდა და რატო არ იგიებს მაგას? პროკურატურა, საერთოდ, ასაბარ დასავალთიო სერია, გაზეთი. ყველაქ სერია საერთოდ.
0: დიახ. მადლობა, გასაგებია თქვენი სათქმელი. ხო, მეორეს მხრივ არაბულ ქალაქებსაც დიპლომიანები გვიშენებენ და ამიტომ აქ რაღაც ოქროს შუალედი უნდა არსებობდეს ალბათ, ხომ? და ამაზე ბევრი ისაუბრეს წინა ზარის ავტორებმა, რომ ადამიანი პატრიოტი, ეროვნული ზნეობრივი უნდა იყოს, განათლება უნდა ჰქონდეს, თავისთავად მხოლოდ ფურცელი არაფერს არნიშნავს, თუმცა ეს ფურცელი თუ აქვს, განათლებაც უნდა ახლდეს ამ ფურცელს. თან მარტო ფურცელი არ შველის არაფერს, აი ასეთი აზრები გამოითქვა ამ დრომდე ინტერაქტივში და მე ამას ნამდვილად ვეთანხმები. 557-98-98. ბოლო წლების ყველაზე სკანდალური თემაა ხოლმე ეს, უნდა ჰქონდეს, არ ჰქონდეს დიპლომი, მაგალითად არამდებობის პირს, ხელისუფლების მომხრეები, აი პრეზიდენტთან დაკავშირებით, როდესაც იყო დიდი ხმაური, რომ პრეზიდენტს არ ჰქონდა დიპლომი, ამბობდნენ, რომ მე რა სამაგიეროდ ეს დამსახურებული კაცია, სხვები ამბობდნენ, რომ აუცილებლად უნდა ჰქონდეს და ასე გაიყო მაშინ რამდენიმე ნაწილად საზოგადოების აზრი. ახლა დეპუტატებს ეხებათ საქმე და რას ფიქრობთ მორიგ სკანდალური ინფორმაციაზე, რომ ზოგიერთ დეპუტატს არ აქვს სათანადო განათლება, რაც საჭიროა, ვთქვათ, კანონმდებლისთვის ამ შემთხვევაში. ზარია ეთერში, გისმენთ.
2: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით, გამარჯობა.
2: დიდი პატივისცემით გენათლებით.
0: აგრეთვე მიიღეთ ჩემგან პატივისცემა.
2: დიპლომს რაც შეეხება, ეხლა ყოველი მე

0: დიპლომს რაც შეეხება, ეხლა ყოველი მე ქალი ვარ შვილო და სანა პენსიას ავიღებ და მეორე 140 ლარი ვალი მაქვს უკვე და რა გადამრჩება შვილო გესწავლება. აი ეს რა უბედურება არის. ამიტომ საჭიროა შუბლის წარვი ქონდეს იმ დიპლომიასა და იმ დიპლომოსაც, რომ ხალხი ეწოდებოდეს შვილო, ხალხი, რომელიც თარხან მოურა, ბატონ თარხან მოურავის ქრისტე არ იყოს, გმინავს, მართლა გმინავს შვილო, მართლა. აი ესე პირველი დიპლომი არის შუბლის წარვი ადამიანისა. მადლობ გენაცვალე და ბოდიში.
1: მადლობა ქალბატონო, გასაგებია თქვენი სათქმელი. აქვე მე განათლების ხარისხსაც მინდა შევეხოთ, თუ გაქვთ სურვილი, როგორია დღეს ქვეყანაში ამ მიმართულებით მდგომარეობა. ვინც ამთავრებს უმაღლეს სასწავლებელს, იღებს დიპლომს, მათი ცოდნის ხარისხი როგორია? არ გულისხმობ ყველას, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი განათლებული შეიძლება ითქვას, უმრავლესობაც კი თაობები ყავს ჩვენ და მადლობა მათ ამისთვის. ზარია, გისმენთ? გაითიშა როგორც ჩანს, პირდაპირ ეთერში ვართ, თქვენ უსმენთ და უყურებთ ობიექტივს. ნომერი გახლავთ ჩვენი 557 58 95 98. ზარია ეთერში, გამარჯობა, გისმენთ?
2: გამარჯობა,
1: თილია.
2: რა საკითხზე მსჯელობს ქართველი დღეს? სადაც იყო წიგნი სალოცავი ჩვენთვის, პირველი ხატება და განათლება იყო უპირველესი. დაუჯერებელია, ჩემი თაობა რამდენიმე სპეციალობას ფლობდა, არასო ერთ და ამ საერთო დიპლომობა. სიცხრილო, სიცხრილო, კარგად ჯანდებოდეთ რა.
1: დიახ, გასაგებია თქვენი სათქმელი, დიდი მადლობა. მეორე პრობლემა ჩემი აზრით ის არის, რომ ჩვენი ახალგაზრდები უცხოეთში მიდიან სასწავლებლად და უკან არ ბრუნდებიან, თორემ იქ რომ მიიღონ განათლება, ეს კარგია, ხო? დამეთანხმებით, რომ უმეტესობა იმ უცხოურ ქვეყნებში რჩება. იქ იწყობს კარიერას, იქ ქმნის ოჯახს და უკან აღარ სურს დაბრუნება. იმიტომ რომ ჩვენთან არც ხელფასები და არც გარემოა ცხოვრებისთვის ღირსეული, სიმართლე ვთქვათ. ზარია ეთერში, გისმენთ, გამარჯობა. ეთერში ხართ, დაიწყეთ საუბარი, გაითიშა როგორც ჩანს, ახლა ხაზი თავისუფალია და შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ. ჩვენ საუბრობთ დიპლომებთან დაკავშირებულ სკანდალზე. მორიგზე ეს ყოველთვიან ყოველ წელიწადში რამდენჯერმე მაინც არის ხოლმე და ახლა კვლავ ამოტივტივდა რაღაც ასეთი. როგორ უყურებთ ამას თქვენ, ჩვენი საზოგადოების წევრები? გისმენთ, გამარჯობა.
3: გამარჯობა, ილია გენა.
1: მოგესალმებით.
3: რა შეეხება დიპლომებს, დაწყებული ქალაქის მერი და დამთავრებული პრეზიდენტი, არც არა დიპლომი. როცა სახელმწიფო გაბარია ამ დიდი ქალაქი ისეთი, როგორც თბილისია და შენ დიპლომი არ აქვს, შესაბამისად არაფერი ცოდნა არ აქვს.
1: მე ბატონ მერზე არ მსმენია, ზუსტად თავს ვერ დავდებ, არ გამიგია, უბრალოდ პირველად მესმის.
3: კაცო, 10 კლასის განათლება მეტი არა.
1: პირველად მესმის ეს. დიახ, კარგით განაგრძეთ თქვენი სათქმელი.
3: ხო და რა შეეხება დანარჩენი, აი განათლება, განათლება, ხო? აი უნდა ახალგაზრდებზე ფლებისტი იყო ხოლმე, ძველი თაობის ადამიანი ვარ, ხანდაზმული ადამიანი ვარ და ნუ აბა ინტერნეტ არ გაგოდნე საზღვარგარეთ როგორც დღეს. Ну то ეს ქრიში თოდნე პროფესორ მასშტაბებრივი პედიკია.
1: დიახ.
3: ისინი ხოლმე თაობის ხოლმეა უმეცესობა, ხო?
1: დიახ.
3: რა უნდა ასწავლოს, რა უნდა ასწავლოს მეტი მედიკიშვილი და მეტი ერთი მას მასალა პედიკიები. ვიდრე ჰარვარდის ინსტიტუტში. აი შეიძლება მიმართულა ჩემი აღწერა მიზან მიმართულა მიიღვანეს იქამდე სახელმწიფო რომ განათლებაც ნულია დღე სოციალური საკითხები ნულია გამოდის კი პრემიერ მინისტრი ქალთიკეს ეკონომიკური ზრდა მაგრამ ჯობია რომ მივიდეს უჩოულ ოჯახში და გამოაღოს ნაცივარი იქ ქვეყნის ეკონომიკა იქიდან იზომება
1: კი ბატონო დიდი მადლობა თქვენი სათქმელისთვის. მე მინდა ჩვენს ერთგულ მაყურებლებს და რადიო მსმენელებს შევახსენო, რომ ობიექტივი ხვდება საზოგადოების წევრებს ყოველ კვირას.

0: დავასკევ დღეს 5 საათზე. ეს არ არის რაიმე აქცია ან რაიმე განსაკუთრებული ღონისძიება. მაყურებლებს და რადიომსმენელებს ვიღებთ ჩვენთან, ერთად ვსაუბრობთ გეგმებზე, წინადადებებზე, აზრთა მიმოცვლას ვახდენთ. ჩვენი წამყვანები არიან ხოლმე ამ შეხვედრაზე. შეგახსენებთ, რომ პარასკევს 5 საათზე შეგიძლიათ მოგბრძანდეთ ობიექტივში, თუ რაიმე გაქვთ სათქმელი, რაიმე იდეა გაქვთ გასაზიარებელი. მისამართი გახლავთ მიხეილ ბურძგლას 33 ან არჩილ ცაგარელი 74 ნომერი, ორივე მისამართზე შეგიძლიათ მოგბრძანდეთ და გავისაუბროთ, იქნებიან ჩვენი წამყვანები. ზარია ეთერში, გისმენთ, გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: დიახ, დიახ, გისმენთ, ქალბატონო, დაიწყე.
1: და საერთოდ უმაღლესი განათლება უცებელია. ქვეყნის მართლმადიდებლად, მაგრამ ეს დიპლომები უნდა მკითხებოდეს კაც მოყარეობისა და ინტერპატრისტენის.
0: კი ბატონო.
1: მენაში განსამკითხებლად და მომავალი თაობის განსაზრდელა. რაც ძალიან დეფიციტია ჩვენ ქვეყნის. მაგრამ ამას ვერ მიწვის ნამდვილი წესმარი და ოპოზიციაზე. როგორიც არის მაგალითად პატრიოტთა ალიანსი. ასე რომ აუცილებელია დიპლომი ხელისუფლების საზეც, მაგრამ ხომ გაგიგია? მაგრამ მარკოს ფნარასიმ
0: ძინებამ წარიშეს. დიახ. მადლობა დიდი თქვენ ზარისთვის. პირდაპირ ეთერში დაკავშირება შეგიძლიათ ნომერზე 557-45-95-88. თქვენი აზრით რამდენად აუცილებელია ჰქონდეს უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დიპლომი თანამდებობის პირს? თუ ვინმე ფიქრობს, რომ ეს არ არის აუცილებელი, ამაზეც შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ. თავისუფალი ეთერია, ბუნებრივია გისმენთ თქვენ. გამარჯობა.
2: გამარჯობა, ბაბათლიაია.
0: დიახ, დიახ.
2: გასახეთ.
0: ბრას ამბობთ, თქვენთვის არის ეს გადაცემა, მადლობა, რომ ეკავთ.
2: მომეშვენე, ჯვირფასის ფუტია გაქვს. ჯვირფასის ტელევიზია არის, ჯვირფასი პარტია არის. კპარს უხოთ, შენ შეკითხვაზე.
0: დიახ.
2: თამარ მეფე ან მირიან მეფე დავით აღმართელი რა დიპლომი თუგინას თალი დავამთავრე მე.
0: კეთილი, დიდი მადლობა თქვენს არისთვის. ჩვენს მეფეებს მაღალი განათლება ჰქონდათ, ძალიან დიდი. ახლა ფურცელზე არ არის აქ საუბარი, ისინი სახლში იღებდნენ ისეთ დიდ განათლებას, სახლში სამეფო კარზე, რომელიც მართლაც სიღრმისეული იყო და შეგვინარჩუნეს ეს ქვეყანა და გადაარჩინეს და მადლობა მათ. 557-45-95-88 პირდაპირ ეთერში ვართ. ყველა დროის ბოლო წლების განსაკუთრებით ერთ-ერთ გამორჩეულ საკამათო თემაზე ვსაუბრობთ, რაც დიპლომებს უკავშირდება. ზარია ეთერში, გისმენთ, გამარჯობა.
3: გამარჯობა, ილია გენაძე.
0: მოგესალმებით, დიახ.
3: აი ვაშკაცი ხარ, კაი ადამიანი ხარ.
0: დიდი მადლობა.
3: ძალიან კაი სამოჭერი. ძალიან მომწონს ეს თქვენი ტელევიზია და თქვენი მენელი.
0: მადლობთ, დიდი მადლობა, ქალბატონო.
3: ო, ჩემო კარგო და ყველა თავის საქმე უნდა აკეთოს. ექიმა, ექიმა თავის საქმე, პროფესიონალებმა ყველა თავის საქმე. იურისტებს რა უნდა განათლების სისტემას? იურისტი ყველანაირად უნდა იყოს თავის საქმე დაკავებული.
0: ოღონდ
3: როცა განათლებაზე მიდგება საქმე, განათლებულები ბევრი ყავს ჩვენ. ძალიან
0: და დაუფასებელიც.
3: ახალგაზრდა ძალიან განათლებულია. დიპლომი აუცილებელია, რა თქმა უნდა.
0: დიახ.
3: უფრო მეტი განათლება კიდე კარგია, რომელიც სამგვარგანეს მიდიან და იგიძენენ. აქ თუ ჩამოვლენ, უფრო მეტი პრივილეგიები უნდა ჰქონდეს.
0: რა თქმა უნდა.
3: აბგანდანდებოდეთ.
0: მადლობა თქვენს არისთვის. გეთანხმებით, ქალბატონო, იმაში, რომ თანამდებობაზე კანდიდატების შერჩევა სამართლიანი პრინციპით არ ხდება. იმის მიხედვით, ვის რა გამოცდილება აქვს, ვის რა ცოდნა აქვს, არა. პარტიული ნიშნით არის აქ ძირითადად, ვინ უფრო კარგად შეძლებს მოხერხებულად მიქნელობას, აი ამ საზომით და საწონით ხდება ადამიანების დასაქმება უმეტეს შემთხვევაში, ყველა შემთხვევაში არ ვამბობ. და ამ დროს ძალიან ბევრი განათლებული, წესიერი, თავმდაბალი, დამსახურებული ადამიანი ყავს ახალგაზრდა თაობაშიც და უფროს თაობაშიც.

0: ლებიც შორიდან უყურებენ ამ პროცესებს, როდესაც შეუძლიათ მათ ჩაერთონ და ამ ქვეყნისთვის ბევრი საქმე აკეთონ. და ამის შესაძლებლობა არ ეცემა, სხვათაშორის მე გუშინაც ვთქვი ეს და ძალიან წუხარ ამაზე, როდესაც ვხედავ უამრავ განათლებულ ადამიანს სახლში რომ ზის და ელემენტარული შემოსავლით ცხოვრობს მხოლოდ. ზარია ეთერში, გისმენთ, გამარჯობა.
1: მე მინდა მოდიხდით, მე მინდა იმ წინასწარ მინდა შეხმიანო რა. მირიანეთი, თამარ მეფე, თამთაღმაშენებელი და ასე შემდეგ. იმას ყველზე სტალინი დაკნება როგორ შეიძლება?
0: ხო, კი, გეთანხმებით ამაში.
1: აი ამ ხალხს, ამ ხალხმა საერთოდ გონება დაკარგული. სტალინი თამარ მეფის გვერდით როგორ უნდა მოიხსენიოს?
0: კი ბატონო, ვიზიარება მას ხოთაშორის მეც მინდოდა მეთქვა, მაგრამ შემდეგ ზარი შემოვიდა და გადავერთე ავტომატურად და სხვა მიმართულებაზე 557 98 95 98. რას ფიქრობთ დიპლომებთან დაკავშირებულ მორიგ სკანდალზე? ზარია ეთერში, გისმენთ, გამარჯობა.
2: მოგესალმებით. მოგესალმებით, ილია ბებო. გაიხარეთ ბებო, გაიხარეთ.
0: მადლობთ, თქვენც ასევე.
2: გაიხარეთ ბებო, გიყურეთ უღრმესი მადლობა ობიექტივი ტელევიზიის.
0: დიდი მადლობა თქვენ, რომ გვიყურებთ და ხართ ჩვენს გვერდით.
2: ძალიან დიდი მადლობა გიორგი დარასელიას ბებო.
0: დიახ.
2: ძალიან ხშირად უყურებ გიორგი დარასელიას, მადლობელი ვიქნები. მადლობელი ვიქნები.
0: კი ბატონო. დიახ.
2: გადაარჩენ საქართველოს დავით ქარხან მოურავი.
0: დიახ.
2: დავით ქარხან მოურავი გადაარჩენ საქართველოს.
0: თქვენთან ერთად.
2: საქართველოს, ქართველი ერი. გადაარჩენ საქართველოს.
0: კი ბატონო. მადლობა ქალბატონო, დიდი მადლობა. ტელევიზორი ოდნავ გვეშლიდა ხელ საუბარში, ბრუნდებოდა ხმა, მაგრამ გავიგონეთ თქვენი მთავარი სათქმელი, თქვენი პატივისცემა, მოფერება ამარხის და ზოგადად ჩვენი გუნდის მიმართ, ამიტომ კიდევ ერთხელ მადლობა. ზარია კვლავ ეთერში, გამარჯობა, გისმენთ.
3: გამარჯობა.
0: გამოურთეთ ტელევიზორს, ხმა გთხოვთ ძალიან.
3: მომიცრინე, მომიცრინე. ძალიან მაქვს თქვენ დაატეხეთ ოჩერეთი. არ არის ასე, რეგავ ვერ გამოდიხარ. ესეთი მერე მეორე. გებია საქართველოს სასწავლებლები კონდენ დამთავრებული, თუ გინდა ტექნიკუმი, კომუნისტური ზვენდები, ვიდრე ევროპაში ხუთი უმარეს. იქონ საქართველოს არასწავლიან არაფერ. ამიტომ მივიღე დიპლომი, რომელიც ჩამოაქვს ევროპიდან. გიობია, საბჭოთა დიპლომი ქონდეს, ის პრაქტიკა ქონდეს გავლილი ყველა ეტაპი მომდევნოს წინაურზე ადამიანი. აი მაქინა ის გამოცდილებას აძლევს და პრაქტიკას აძლევს და განათლებას აძლევს. დიპლომი და დამთავრებული ეს არის მეათედი განაცხადება. აი პრაქტიკა ეს ძალიან დიდი რამეა. ამიტომ დიპლომი კონდეს, მაგრამ კონდეს საქართველოსი. კომუნისტური ძვენდელი, ყველაზე ძლიერი დიპლომი და განაცხადება. მადლობა.
0: მადლობა, გასაგებია თქვენი სათქმელი. შეგახსენებთ, რომ საუბრობთ ყველა დროის ბოლო წლების განსაკუთრებით ერთ-ერთ აქტუალურ თემაზე, რაც დიპლომებს უკავშირდება. ზოგიერთს აქვს, ზოგიერთს არ აქვს, შემდეგ ამას განიხილავს ხოლმე ხალხი, როგორც სოციალური ქსელებით, ასევე სიუჟეტები მზადდება და დღეს გადავწყვეტეთ ინტერაქტივში დაგვესვა ეს შეკითხვა, რადგან კვლავ აქტუალურია ამ დღეებში. რას ფიქრობთ? სავალდებულოა თუ არა, რომ კონდეს მაღალი თანამდებობის პირს, მათ შორის პარლამენტის დეპუტატს, დიპლომი უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი? ზარია ეთერში, გისმენთ, გამარჯობა. გაითიშა, როგორც ჩანს, პირდაპირ ეთერში ვართ. ძალიან საინტერესო მოსაზრებები ისმის ხოთაშორის, მრავალი სხვადასხვა პოზიცია გაჟღერდა ეთერში და ამით არის ობიექტივი განსაკუთრებული ხოთაშორის. ზარია კვლავ გისმენთ.
2: გამარჯობა.
0: გამარჯობა, მოგესალმებით. გაითიშა? ძალიან წუხართ გაწყდა კავშირი

0: კავშირი. დაველოდოთ მორიგმაყურებელს თუ რადიომსმენელს ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერზე და მოვისმინოთ, რას ფიქრობს ის. გამარჯობა, გისმენთ.
1: კარგი მართლაც ბატონო ილია, კარგი მართლაც.
0: მოგესალმებით, გამარჯობა.
1: მეც მოგესალმები. ახლა მაგ დიპლომებზე უყურებდიგა. რა ქვია იმას? უდის მოვლოთ საშინდოში, ბოლოს მაინც დიპლომებს საშინდო დარჩა, ხო?
0: დარჩა? კი, მე მგონი ასე სრულდება, თუმცა თუმცა
1: დიპლომი რაშვაშია, კონდა კონდეს და ქართველი უნდა იყოს და ქართულად უნდა აზროვნებდე, ქართულად, მე ასე მგონია და რა ვიციაბა.
0: ხო. ჭკუა უნდა ქონდეს და ქართულად აზროვნებდეს, ხო? ამას ამბობთ თქვენ?
1: ბატონო.
0: კეთილი, გავიგეთ, თუმცა ფილმში უდიპლომო სასიძო მაინც ასე სრულდება. დიპლომი მაინც საჭიროა, ბიჭო. გახსოვთ ალბათ, ხო მას? არ ვიცი, რას ფიქრობთ თქვენ რადიომსმენელები და ტელემაყურებლები. მე ჩემს აზრს არ გახვევთ ამ შემთხვევაში, მხოლოდ თქვენ გისმენთ და თქვენს მოსაზრებებს ვეცნობით, რა თქმა უნდა, თქვენი გადაცემაა ეს ინტერაქტივი საზოგადოების წევრების. ზარია, გამარჯობა.
2: გამარჯობა, მოგესალმებით.
0: მოგესალმებით, გამარჯობა.
2: ჩემი აზრი არა, რომ უნდა საუთილებოდ უმაღლესი განათლება. მით უმეტეს თუ არის საკანონმდებლო ორგანოში, არის მაღალ თანამდებობაზე, როგორ შეიძლება ეხა პარლამენტში მაგალითად იურიდიულ კომიტეტში იყოს სპორტსმენი, რომელსაც საერთოდ წარმოდგენა არ აქვს, ან კულტურაზე არ აქვს წარმოდგენა ვიღაცას, ან განათლებაზე არ აქვს წარმოდგენა და განათლების კომიტეტში, აი რა უნდა გააკეთოს? თავისი პროფილის შესაბამისად უნდა ქონდეს რაღაცა განათლება, უმაღლესი განათლება უნდა ხდება, უნდა ქონდეს. აბა რა, აბა როგორ უნდა იმუშაოს პარლამენტში, როგორ უნდა შექმნან კანონები, როგორ უნდა დაწერონ ეს კანონი, ქვეყნისთვის რა უნდა გააკეთონ? აი ხა რომ გააშუქეს, ხო, სულ სპორტსმენები რო არიან იქ და არა აქვს უმაღლესი განათლება, აი რას აკეთებენ, აკეთებენ ისინი, მაინტერესებს.
0: იცით რა, ადამიანი კიდევ შეეგუებოდა, რომ მათგან ისმენდეს ხალხის პრობლემების გაჟღერებას ტრიბუნიდან. ამას მაინც რომ ხედავდეს ადამიანი, აღარ გაბრაზდება მაინც. ამასაც ვერ ხედავ.
2: აკვე. აკვე უმაღლესი განათლებაც უნდა ქონდეს. წესიერი ადამიანი ცუდიანც უნდა იყოს და სამშობლოც უნდა უყვარდეს. აი ეს თავარი კი უნდა უყვარდეს სამშობლოს და წესიერი ადამიანიც უნდა იყოს. მარტო დიპლომი არ უნდა ქონდეს და ძალიან ცუდი მაგალითია ახალგაზრდებისთვის. აი რას უყურებენ? აი მაგალითად გამოდი ფეხბურთელი, დავშოთ 100 იქ სტანგა, ასე ვთქვათ და მე ცხოვრებაში იქნები წარმატებული. აი რა მაგალითია ეს ახალგაზრდებისთვის, ახალგაზრდებისთვის მითხარი საქართველოს.
0: ცუდი, ცუდი მაგალითია.
2: აი არ იმისა რომ არ უნდა მიიღო განათლება და არ უნდა ისწავლო. გააგორე ბურთი, 100 ეს სტანგა ასე ვთქვათ ქართულად არ ვიცი როგორ არის და იქნები
0: წარმატებული.
2: ძალიან ცუდი მაგალითია ეს საქართველოში, ხო რა ხდება რა. ჩემი აზრით უნდა ქონდეს უმაღლესი განათლება, სხვა განათლებაც, წესიერი ადამიანიც უნდა იყოს და უნდა უყარდეს თავისი სამშობლო. აი მაშინ გააკეთებს ქვეყნისთვის სასიკეთო საქმე.
0: დიდი მადლობა. მადლობა თქვენს არისთვის. 557 88 55 88 ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერია. რას ფიქრობთ დიპლომებთან დაკავშირებულ მორიგ სკანდალზე? და აუცილებელია თუ არა თანამდებობის პირს ჰქონდეს უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დიპლომი. ზარია ეთერში, გისმენთ. გამარჯობა, გისმენთ. ტელევიზორს გამოურთეთ ხმა და დაიწყეთ, გთხოვთ.
3: ტელევიზორს გამოურთეთ.
0: დიახ.
3: ილია, მისმინე.
0: გისმენთ.
3: ილია, მისმინე ახლა. გამოთუნდა ხა ტელევიზორი. დიპლომი საჭიროა წილო. იმიტომ რომ კანონი რომ მიიღო, შინაში ხომ უნდა ერთმოდეს ადამიანს. აი მაგალითად არიან ის იურისტები თუ როგორი ხმაურიანია, იურისტები არიან და განათლების არაფერი არ ვაძება. აი თუ კიდე

0: განათრები. როგორ უნდა შეკნა? განათრება, აი განა დიპლომი აუცილებელია.
1: კეთილი, გავიგეთ თქვენი აზრი, ქალბატონო, მადლობა რომ გვიკავშირდებით. თქვენ გვისმენთ მთელ საქართველოში და გვიყურებთ. ძალიან საინტერესო და საკამათო თემა გვაქვს დღეს, ბოლო პერიოდის ყველაზე გახმაურებული საკითხია ეს სხვათა შორის. ზოგიერთი მეტყვის ალბათ, რა საკამათო ეს არის, პასუხი ცალსახა არისო, მაგრამ მაინც კამათი მიმდინარეობს ხოლმე ამაზე და ამიტომ ვამბობ. ზარია კვლავ გისმენთ.
2: ალო.
1: მოგესალმებით, გამარჯობა.
2: გამარჯობა. ეგეთი პრობლემები მოა დიპლომზე. ორი დიპლომი მაქვს 74 წელს კაცი ვარ, ვაჩუქები ის უნდა. ეს ხუმრობი. დიპლომი შეიძლება არ ახონდეს, მაგრამ ინსტიტუტში გატარებული ის ხუთი წელი დიდი რამეს წარმოადგენს.
1: დიახ.
2: თავი ადამიანი იყოს და ნაკითხი და აზროვნებდეს. თუ ისმე უნდა ვაჩუქე. ორი დიპლომი მაქვს.
1: დიახ.
2: ერთი თბილისში აღებული, მეორე მოსკოვში.
1: კეთილი.
2: თუ იკადა.
1: დიდი მადლობა თქვენს არისთვის, გავიგეთ ამას, ხუმრობით ამბობთ. 557-88-95-88. დაველოდოთ მორი გიზარის ავტორს, ტელერადიო კომპანია ობიექტივის პირდაპირ ეთერში და გავიგოთ რა სიტყვის ის დღევანდელ ჩვენს თემასთან დაკავშირებით. ამ წამებში ჩვენი ხაზი თავისუფალია, მინდა გითხრათ, ვისაც დარეკვა გინდათ მინიშნებას გაძლევთ, გვიპასუხეთ დღევანდელ კითხვაზე, რომელიც უკავშირდება დიპლომებთან დაკავშირებულ მორიგ სკანდალს. აქვე უნდა შეგახსენოთ, რომ ტელერადიო კომპანია ობიექტივის გუნდის წევრები პარასკევიდან ვიწყებთ შეხვედრას საზოგადოების წევრებთან. თუ გსურთ, რომ თქვენი შეხედულებები, თქვენი სათქმელი გითხრათ, აზრები გავცვალოთ ამავდროულად, მობრძანდით პარასკევს 5 საათზე ჩვენს მისამართზე. არჩილ ცაგარელი 74 ნომერი. ეს არის მისამართი, უფრო ადვილად მოსაგნები რომ იყოს, გეტყვით რომ მეტრო სამედიცინო ინსტიტუტთან არის ძალიან ახლოს, 5 წუთის გზა ალბათ ქვეითად გადაადგილების დროს. პარასკევს 5 საათზე თუ გაქვთ რაიმე სათქმელი, რაიმე იდეის ან მოსაზრების გაზიარება გსურთ ობიექტივის გუნდთან, მობრძანდით არჩილ ცაგარელი 74 ნომერში. ეს არ არის აქცია ან რაიმე ესეთი სპეციალური შეხვედრა, ღია კარის დღეა ერთგვარი, რომ ერთმანეთს ვესაუბროთ. ზარია, გისმენთ.
2: გამარჯობა. მაინტერესებს, პარლამენტში იურისტების გარდა თუ არის სხვა სპეციალობის ვინმე? როდესაც განათლების მინისტრი იურისტია, ჯანმრთელობის მინისტრი იურისტია, მე მგონია ის რა ქვია, ეკონომიკის მინისტრი რაღაც იურისტია. რა შეეხოთ, ერთი გამაგებია.
1: რა გითხრათ, რა გიპასუხოთ? ეს არის მოცემულობა. დღეს ამით ვასრულებთ. მადლობა ობიექტივის მაყურებლებს და რადიო მსმენელებს, რომ იყავით ამ დრომდე ჩვენთან და ძალიან საინტერესო ზარებით შემოხვედით ეთერში. ილია ჩაჩიბაია უძღვებოდი გადაცემას. ნახვამდის.

0: ბატონო დავით, ძალიან დიდი რეზონანსი მოჰყვა სოციალურ ქსელებში თქვენს კომენტარს იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველო არის ამერიკული ქვეყანა, ხოლო სომხეთი ხდება ამერიკული. მინდა რომ განმარტება გავაკეთოთ, გავშალოთ ეს თემა, რა იგულისხმება ამაში?
1: მოდი, მხოლოდ ფაქტებზე ვისაუბროთ. არ გავაკეთოთ შეფასება, კარგია თუ ცუდია, იმიტომ რომ ზოგს ასე მოწონს, ზოგს ისე, ფაქტები ვთქვათ. საქართველო არის სახელმწიფო, შემდგარი სახელმწიფო, ჩვენ ყავს სპეცსამსახურები, ყავს ძალოვანი სტრუქტურები. ჩვენი ძალოვანი სტრუქტურები, მათ შორის სპეცსამსახურები, თანამშრომლობენ საჯაროდ ამერიკის შეერთებული შტატების სპეცსამსახურებთან და ძალოვან სტრუქტურებთან. ასევე მათ შორის არმია, რა თქმა უნდა. ასევე თანამშრომლობენ ევროპულ სტრუქტურებთანაც, სამხედროებთან. და საქართველოს ძალოვანი სტრუქტურები არ თანამშრომლობენ არც სპეცსამსახურები რუსეთის სპეცსამსახურებსა და ძალოვან სტრუქტურებთან. არც საჯარო თანამშრომლობენ და არც არანაირი მტკიცება, რომ რაიმე ფარული თანამშრომლობა არის, არც ესეთი მტკიცებულება არ არსებობს.
0: ხაზი უნდა გაუსვათ იმასაც, რომ მაშინ, როდესაც შეჩერებულია სტრატეგიული პარტნიორობა საქართველოს შტატებს შორის,
1: ამ დროსაც
0: კი თანამშრომლობა გრძელდება.
1: გრძელდება თანამშრომლობა. რამდენიმე თვის წინ იყო ნატოს წრთნები. აღარ არის უბრალოდ დიდი გაშუქება, მაგრამ ყველაფერი ეს გრძელდება. ჩვენ გვაქვს თანამშრომლობა სრულფასოვანი შეერთებული შტატების და ევროპის ძალოვან სტრუქტურებთან. არა გვაქვს რუსეთთან. ეხა შესაძლოა რაღაც კონფლიქტური ან არაკონფლიქტურ სიტუაციაში ერთეული კონტაქტი იყოს ქართულ და რუსულ ძალოვნებს შორის, მაგრამ თანამშრომლობა როგორც ასეთი არ არის და ამერიკასთან და ევროპასთან არის. ეს პირველი. მეორე. პრაქტიკულად ყველა მნიშვნელოვან სახელმწიფო სტრუქტურაში. ეს სამინისტრო იქნება, თუ რომელიმე დეპარტამენტი, ჩვენ გვაქვს საჯარო თანამშრომლობა როგორც ამერიკის, ასევე ევროპის სტრუქტურებთან და არანაირი თანამშრომლობა ჩვენ არ გაგვაჩნია რუსეთთან. ეს მეორე. არანაირი, პრაქტიკულად არც ერთ ჩვენ სტრუქტურას არ აქვს რეალურად არანაირი თანამშრომლობა რუსეთთან. მესამე. არანაირი პოლიტიკური ზეგავლენა სინამდვილეში რუსეთს საქართველოზე არ გააჩნია. არსებობს იარლიყები, რომელსაც მუდმივად აკერებენ ხელისუფლებას, ძირითადად სააკაშვილის ფლანგის წარმომადგენლები, მაგრამ ტყუილია ეს ყველაფერი. რეალურად პოლიტიკური გავლენა დღესაც კი ძალიან დიდი დაძაბულობაა საქართველოს და საქართველოს მთავრობასა და შეერთებული შტატების და ევროპის ხელისუფლებას შორის, რასაც მე მაგალითად ვთვლი, რომ არასწორია და კატეგორიულად მიმაჩნია, რომ ეს ძალიან ცუდი გზა არის, მაგრამ ამ დაპირისპირების პირობებშიც კი ამერიკის ხელისუფლებასაც და ევროპის მთავრობასაც აქვს გავლენა პოლიტიკური საქართველოს ხელისუფლებაზე, თუმცა საქართველოს ხელისუფლება ბევრ საკითხში იცავს ჩვენ ინტერესებს, აქ არაა პრობლემა, მაგრამ ძირითადად გადასულია ლანძღვის რეჟიმზე, რაც არავითარ შემთხვევაში სწორი არ არის. ამავდროულად რუსეთის არც ერთ რეალურად პოლიტიკურ სტრუქტურას არ გააჩნია საქართველოზე არავითარი გავლენა. ყველაფერი ან ტყუილია, სიცრუეა, ან რაღაც იარლიყის მიწებებაა და თითიდან გამოწოვილია. რეალურად ესე არ არის. შემდეგ ეკონომიკური კუთხით კი ჩვენ გვაქვს ბიზნეს და უნდა გქონდეს აუცილებლად რუსეთთან ეკონომიკური ურთიერთობა, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ გვაქვს ეკონომიკური ურთიერთობა ამერიკასთან და ევროპასთან და მეტიც, იქიდან გრანტებიც მოდის, იქიდან სხვა სხვა ბერკეტები არის ეკონომიკური და სოციალური ბერკეტებიც, ხოლო რუსეთთან არანაირი სოციალური ბერკეტები არ არის. შეუძლიათ რაღაც ბიზნესი ჩაკეტო, ეს მართალია, მაგრამ რეალური გავლენა ჩვენზე არა აქვს. გავლენა აქვს ამერიკას, კვლავ ევროპას, არა აქვს რუსეთს. ამგვარად საქართველო არ არის რუსული ქვეყანა და არც ეს ხელისუფლება არ არის რუსული ხელისუფლების ტყუილია. საქართველო ამერიკული ქვეყანა. რა გაცვიათ? ქართველებს აცვია ან ამერიკული, ან ევროპული სამოსი, ნუ უკიდურეს შემთხვევაში თურქული ან ჩინური. რა მობილურ ტელეფონს ხმარობთ? რა ტექნიკას ხმარობთ? თქვენი კომპიუტერები სამსახურში ამერიკულია ან ჩინურია, ვთქვა, თქვენი მობილურები ამერიკულია ან ევროპულია, ნუ კორეული, ჩინურსაც ხმარობთ ჩვენ, რა თქმა უნდა. ავტომობილები, რომელზეც დავდივარ, ძირითადად ეს არის ან ამერიკული, ან ევროპული ავტომობილები. ინტერნეტი, რომელშიც მთელი საქართველოა ჩართული, არის ამერიკული.
0: საბანკო სისტემა.
1: საბანკო სისტემა არის ამერიკული მთლიანად. უამრავი ბიზნეს პროექტი აწყობილია ამერიკულ სტანდარტებზე. რო იძინებთ ძილისწინ ტელევიზორში ამერიკულ კინოს უყურებთ და ამის მერე როგორ ახართ რუსული ქვეყანა, რაცო ამერიკული ქვეყანა ხართ, პოლიტიკურათაც ამერიკული ქვეყანაა საქართველო დღეს. ეს თქმე არ არის რუსული ქვეყანა და მე მგონი აქ ყველაფერი გასაგებია, რა თუნდა ამას კამათი. დღეს საქართველო არის ამერიკული ქვეყანა. ეს თქვი მე, ვიღაცას ეს მოწონს, ვიღაცას არა, მე ხო არ ვაფასებ, კაია, ცუდია, ყველას თავის აზრი აქვს. მე ფაქტს ვამბობ. მეორე მხრივ, ავიღოთ სომხეთი. სომხეთი, რომელსაც არ ქონდა სახელმწიფო ებრაობა 800 წელი. ფორმალურად ერეკლე მეორე გახდათ მეფე სომხეთის და სომხითის მელიქი იყო დიდებული თავადი, რომელიც ერეკლეს ექვემდებარებოდა. ამავდროულად იყო ერევნის სახანო და ერევნის სახანო ექვემდებარებოდა რეალურად სპარსეთს. სომხეთის სახელმწიფო აღორძინა და ხელახლა გააცოცხლა და შექმნა რუსეთმა. დღესაც სომხეთის სახელმწიფოს მთელი შემოსავალი ეს არის რუსეთის, ყაზახეთის, ბელორუსის და სომხეთის მთლიანი ბრუნვის, წარმოიდგინეთ, უზარმაზარი თანხა, მთლიანი ბრუნვის, რუსეთის მთლიანი ფულადი ბრუნვა, ყაზახეთის, ბელორუსის და სომხეთის. აი აქიდან ითვლება 0.18% და ამ ფულს ჩუქნის რუსეთი სომხეთს. მთელი ბიზნესი სომხური მთლიანად აწყობილია რუსეთზე, მე წინა ეთერში გითხარით, რომ 7 რეისია, 5, 6, 7 ყოველდღიურად თვითმფრინავის რეისი ერევანი მოსკოვი. მთელი ბიზნესმენები და აი ამ პირობებში კი არჩევნებში ხდება რა? 49.8% აიღო ფაშინიანმა და 50.2% ოპოზიციამ. მაგრამ ამ ოპოზიციიდან არის პატარა პარტიები, რომლებსაც ბარიერი ვერ გადაალახეს და ეს პროცენტები მიემატება ფაშინიანს და ის შექმნის 50%. და არჩევნებზე მოვიდა სულ 48% ამომრჩეველი. ანუ ნახევარი ამომრჩეველი არჩევნებზე არ მოვიდა. ვინც მოვიდა, ხმები ნახევრად გაიყო ფაქტობრივად და ხელისუფლებას ინარჩუნებს ფაშინიანი. კი, მთელი ოპოზიცია ამბობს, რომ ეს შეუძლებელია, იმიტომ რომ მთლიანად სომხეთი პრორუსულადაა განწყობილი მთლიანად. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ფაშინიანი ინარჩუნებს ძალაუფლებას და ეს ნიშნავს მარტივ რამეს. რო ამერიკა ართმევს სომხეთს რუსეთს, ან მეორე ვარიანტია რუსეთი უთმობს სომხეთს ამერიკას. სხვა ვერანაირად ვერ შეაფასებთ ამას, იმიტომ რომ ფაშინიანი ახლა ღია და საჯაროდ არის რუსეთის მოწინააღმდეგე პრემიერ-მინისტრი, ეს ფაქტია.
0: ამ ბოლო დღეებში არაერთი საერთაშორისო დონის ექსპერტის სტატია მიეძღვნა სწორედ იმას, რომ კავკასიაში ხდება ძალთა გადანაწილება. იგივე სომხეთის მაგალითი იყო წამოწეული წინა პლანზე და ხაზგასმით იყო ნათქვამი, რომ კარგავს რუსეთი
1: პოზიციებს. ჩვენ არ ვაფასებთ, კაია, ცუდია, ეს ფაქტია. სინამდვილეში თქვა ზანგეზურის დერეფანი ჩვენთვის, ქართველებისთვის და საქართველოს არ არის სიკეთე. ეს ბუნებრივი ელემენტარულია, ხო და გვესმოდეს, რომ ჭირბუნვის საკმაოდ დიდი ნაწილი წავა იმ მიმართულებით. მაგრამ ეხა ეს ფაქტი რაც არის, ეს არის და რეალობა არის ის, რაც არის. მე ეს თქვი ზუსტად, რომ საქართველო ჩემი აზრით არის ამერიკული ქვეყანა და ავხსენი რატო. სომხეთი ხდება ამერიკული ქვეყანა, ავხსენი რატო. აზერბაიჯანი უკვე გახდა ფაქტობრივად, ხო? ამერიკული ქვეყანა ესეც ჩანს და დავამატე ამას ის, რომ სირიაში ბაშარ ალ-ასადი იყო და გაიქცა მოსკოვში, ლიბიაში მუამარ კადაფი იყო და მოკლეს საერთოდ, ვენესუელაში პრეზიდენტი დააპატიმრა შეერთებულმა შტატებმა. ეხა აფრიკაში მიდის რუსეთ-ამერიკული ბრძოლა, ჯერიკ არ ვიცით რა იქნება, მაგრამ რეალურად არის ბევრი მიმართულება, სადაც ამერიკამ ან წაართვა რუსეთს კონტროლი და ინიციატივა, ან ართმევს. აი ეს თქვი მე. ეს არნიშნავს, რომ ჩვენ რუსეთს უნდა ვეუმოთ და არნიშნავს, რომ რუსეთთან ჩვენ რაღაცა საომარ რეჟიმში გადავიდეთ. ჩვენ გვჭირდება მშვიდობა და თანამშრომლობა რუსეთთან, ჩვენ გვჭირდება მშვიდობა და თანამშრომლობა ამერიკასთან, ევროპასთან, თურქეთთან, თუ სომხეთთან, თუ აზერბაიჯანთან, თუ გნებავთ ირანთან, მაგრამ ის რაც ითქვა, ის რეალობები უნდა გავითვალისწინოთ. არავითარ შემთხვევაში არანაირი დაპირისპირება შეერთებულ შტატებთან ჩვენ არ გვჭირდება, არასწორია და დამღუპველი იქნება ჩვენი ხელისუფლებისთვის, ეს უნდა გაიაზროს ყველამ.
0: მე მგონია, რომ თავარი თეზა რაც იყო თქვენ იმ გამოსვლაში, იყო შემდეგი, რომ საქართველო ჩვენი ქვეყანა, ჩვენ ხო ჩვენი ქვეყნის ინტერესებიდან ამოვდივართ პირველ რიგში. ძალიან ზუსტად და ადეკვატურად უნდა აფასებდეს სოფლიოს წამყვანი ქვეყნების შესაძლებლობებს და აი აქედან გამომდინარე უნდა მანევრირებდეს.
1: მე მინდა ვთქვა, რომ ეს ხელისუფლება არ არის პრორუსული, ეს იარლიყია. მე მინდა ვთქვა, რომ ამ ხელისუფლებას ვეუბნები, რომ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ლანძღვაგინება ამერიკის და ფუთხება, ყველასთან დაბალანსებული პოლიტიკა უნდა ვაწარმოოთ. და ამ პოლიტიკის წარმოებელი ჩემი აზრით ვერ და არ არის ბატონი კობახიძე. აი ეს არის, ეს თქმაც მინდა.

The Eternal Idol. ის გაერთიანებული სამეფოს ჩარტებში 66-ე, ხოლო ამერიკაში 162-ე გახდა. დაიგეგმა ევროპული ტურნე ამ ალბომის მხარდასაჭერად, რა დროსაც ბასისტმა დეივ შპიცმა დატოვა ჯგუფი ტურნეს დაწყებამდე ცოტა ხნით ადრე და ის შეცვალა ჯო ბარტმა. ჯგუფმა დაიწყო მუშაობა ახალ ალბომზე და 1989 წლის აპრილში გამოუშვა Headless Cross. იგი ასევე იგნორირებული იქნა თანამედროვე მიმომხილველების მიერ.

ჯგუფი 1990 წელს სტუდიაში დაბრუნდა, ჩაიწერა Tire. ამ ალბომის ზოგიერთი ლირიკული თემა დაფუძნებულია სკანდინავიურ მითოლოგიაზე. ალბომმა მიაღწია 24 ადგილს დიდი ბრიტანეთის ალბომების ჩარტში, მაგრამ იყო პირველი Black Sabbath გამოშვება, რომელიც ვერ მოხვდა ამერიკის Billboard 200-ში. ჯგუფში დაბრუნდა Ronnie James Dio 1992 წლის 22 ივნისს ინგლისში, ხოლო 30 ივნისს ამერიკაში გამოვიდა ალბომი The Humanizer. ეს იყო ჯგუფის უდიდესი კომერციული წარმატება 10 წლების განმავლობაში. ალბომმა Billboard-ის 200-ში 54 ადგილი დაიკავა.

ჰოლივუდის ვარსკვლავი, მსახიობი, რეჟისორი და გაეროს მშვიდობის ელჩი ანჯელინა ჯოლი ვოიტი, იგივე ანჯელინა ჯოლი 1975 წლის 4 ივნის ლოს-ანჯელესში დაიბადა. ანჯელინა ცნობილი მსახიობების ჯონ ვოიტისა და მარშელინ ბერტრანის შვილია. მსახიობის ამერიკელი მამა გერმანული და სლოვაკური წარმომავლობისაა. დედის მხრიდან ანჯელინას ფრანკო-კანადური, ჰოლანდიური და გერმანული წარმომავლობა აქვს. როგორც მსახიობი აღნიშნავს, ის ნაწილობრივ ჩრდილოეთ ამერიკის მკვიდრი ინდიელების, იროკეზების შთამომავალიცაა. ანჯელინას ნათლიები ცნობილი მსახიობები ჟაკლინ ბისე და ოსკარის ჯილდოს მფლობელი მაქსიმილიან შელი არიან. 1976 წელს მსახიობი მშობლების განქორწინების შემდეგ ძმასთან ჯეიმს ჰეივენთან ერთად დედასთან ცხოვრობდა, რომელმაც სამსახიობო კარიერა ბავშვების აღზრდას შესწირა. ანჯელინა დედასთან ერთად ბავშვობაში ფილმებს ხშირად უყურებდა და მამის წარმატებული სამსახიობო კარიერის მიუხედავად მსახიობობა სწორედ დედასთან გატარებულმა დრომ გადააწყვეტინა. თუმცა ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ 5 წლის ანჯელინამ პირველი ეპიზოდური როლი მთავარი როლის შემსრულებელი მამის ფილმში გამოსავლის ძიებაში შეასრულა. ჯოლი თავდაპირველად განათლებას ბევერლი ჰილსის სკოლაში იღებდა. ამ პერიოდში ანჯელინას დედას მცირე შემოსავლით უწევდა ოჯახის რჩენა, რის გამოც ჯოლი მდიდარი ოჯახის შვილების გარემოცვაში თავს იზოლირებულად გრძნობდა. მომავალ ჰოლივუდის ვარსკვლავ სკოლაში ხშირად სიგამხტრის სათვალეებისა და ბრეკეტების გამო დასცინოდნენ. მოგვიანებით ვარსკვლავმა აღნიშნა, რომ ცხოვრების ამ პერიოდში თავს უბედურად და ხელმოცარულად მიიჩნევდა. ამ მდგომარეობაში მყოფმა ჯოლიმ სხეულზე ჭრილობების მიყენება დაიწყო. ტელეკომპანია CNN-თან ერთ-ერთ ინტერვიუში მსახიობმა ისიც აღნიშნა, რომ სასკოლო ასაკში მას დანების კოლექცია ჰქონდა და ზოგჯერ საკუთარ სხეულზე ჭრილობების მიყენების რიტუალით გამოწვეული ტკივილის შეგრძნება მას თავს თავისუფალ და ცოცხალ პიროვნებად აგრძნობინებდა. ამ პერიოდში ანჯელინა თმებს წითლად იღებავდა და მუდმივად შავი ფერის სამოსიცვამდა. ჯოლის თქმით, ის საკუთარ თავს ვერ იტანდა. რთული პერიოდის გადატანა მოუწია და გაუმართლა, რომ ახალგაზრდა არ გარდაიცვალა. როგორც ცნობილია, ჯოლის დეპრესიის ფონზე თვითმკვლელობა ორჯერ, 19 და 22 წლის ასაკში ჰქონდა გადაწყვეტილი. ერთხელ მკვლელის დაქირავებაც კი სცადა. ანჯელინამ დედის დაჟინებული თხოვნით სამსახიობო კარიერის დაწყებამდე ბედი სამოდელო სფეროში სცადა. 14 წლიდან მან მოდის ჩვენებაზე გამოსვლა ნიუ-იორკში, ლოს-ანჯელესსა და ლონდონში დაიწყო. ამის გარდა ის რამდენიმე მომღერლის, მათ შორის ლენი კრავიცის და მიტ ლოუფის კლიპებში გამოჩნდა. 16 წლის ასაკში ვარსკვლავი თეატრს დაუბრუნდა და სამსახიობო კარიერის შექმნაზე დაიწყო ზრუნვა. ჰოლივუდის მომავალმა ვარსკვლავმა სამსახიობო განათლება ლი სტრასბერგის თეატრისა და კინოს ინსტიტუტში მიიღო. ანჯელინა ჯოლის პროფესიონალური კარიერა კინოში 1993 წელს ფანტასტიკური ჟანრის ფილმში კიბორგი 2-ში შედგა. პირველი მნიშვნელოვანი წარმატება მსახიობს 1997 წელს ფილმ ჯორჯ უოლესში შესრულებულმა როლმა მოუტანა, რისთვისაც ჯოლიმ ოქროს გლობუსი და სატელევიზიო ჯილდო ემი მოიპოვა. ჰოლივუდის ვარსკვლავისთვის ასევე წარმატებული აღმოჩნდა 1999 წელს რეჟისორ ჯეიმს მენგოლდის ფილმ „შეწყვეტილ ცხოვრებაში“ შესრულებული ლისა როუის როლი. ფილმის გამოშვების შემდეგ წარმატებას მთავარი როლის შემსრულებელ მსახიობ ვაინონა რაიდერს უწინასწარმეტყველებდნენ, თუმცა ფილმმა ნამდვილი ტრიუმფი მხოლოდ ჯოლის მოუტანა. ანჯელინამ აღნიშნული როლისთვის არაერთ წარმატებასთან ერთად ოქროს გლობუსი, კინომსახიობთა გილდიის ჯილდო და ოსკარი მოიპოვა. ამის გარდა მსახიობს ისეთ ცნობილ ფილმებში აქვს როლი შესრულებული, როგორიცაა ჯია, ლარა კროფტის სერიები, საზღვრებს მიღმა, ალექსანდრე, მისტერ და მისის სმიტები, ძლიერი გული, შეცვლა, სოლტი, ტურისტი და მალეფისენტის სერიები. სამსახიობო კარიერის გარდა ჰოლივუდის ვარსკვლავის პირველი სარეჟისორო დებიუტი ამერიკულ კომპანია Netflix-თან თანამშრომლობით შედგა. ფილმში ჯერ მამა ჩემი მოკლეს. ანჯელინა ჯოლი სამჯერ იყო დაქორწინებული. მან პირველი მეუღლე მსახიობი ჯონი ლი მილერი ფილმ

0: ჰაკერების გადაღებებისას გაიცნო. წყვილმა 1996 წელს იქორწინა, თუმცა ერთი წლის შემდეგ დაშორდნენ. ანჯელინას მეორე მეუღლე მსახიობი ბილი ბობ ტორნტონი გახდა, რომელიც ფილმ ფრენების მართვის გადაღებებისას გაიცნო, თუმცა ისინი 3 წლის შემდეგ განქორწინდნენ. როგორც შემდეგ გახდა ცნობილი, წყვილს სხეულზე ერთმანეთის სახელების სტატუების მოშორება დასჭირდა. ჯოლის მესამე მეუღლე კი ჰოლივუდის ვარსკვლავი ბრედ პიტი გახდა. წყვილმა ურთიერთობა ფილმი მისტერ და მისი სმიტების გადაღებებისას დაიწყო. ბრედმა და ჯოლიმ ოფიციალურად 2014 წელს იქორწინეს, თუმცა ისინი 2019 წელს სასამართლო გადაწყვეტილებით განქორწინდნენ, რამაც საზოგადოების უმეტეს ნაწილში სინანული გამოიწვია. წყვილს 6 საერთო შვილი, მათ შორის 3 ნაშვილები ჰყავს. ალბათ ბევრმა არ იცის, რომ ჰოლივუდის ვარსკვლავს მამასთან ბავშვობიდან ცუდი ურთიერთობა აქვს. მამამ ოჯახი მაშინ მიატოვა, როცა ჯოლი 1 წლისაც არ იყო. მამაშვილი ფილმი ლარა კროფტის გადაღებებისას შერიგდა, თუმცა მოგვიანებით ანჯელინამ სასამართლოს გზით მისი გვარიდან ვოიტის ამოშლა მოითხოვა. როგორც ცნობილია, მამაშვილს შორის ურთიერთობის დათბობა მსახიობის დედის გარდაცვალების შემდეგ დაიწყო. ჟურნალ ფორბსის ვერსიით 2009, 2011 და 2013 წლებში ანჯელინა ჰოლივუდის ყველაზე მაღალანაზღაურებად მსახიობ ქალად აღიარეს. 2020 წლის მდგომარეობით იგი დღიურად 10 მილიონ დოლარზე მეც გამოიმუშავებს, ხოლო მისი წლიური შემოსავალი 2 მილიარდ 641 მილიონს შეადგენს. ანჯელინა ჯოლი ქველმოქმედები და ჰუმანიტარული საქმიანობით არის დაკავებული, რისთვისაც მას წლების განმავლობაში არაერთი საპატიო ჯილდო გადაეცა. ჰოლივუდის ვარსკვლავი ამერიკის შოუ-ბიზნესში ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან ქალბატონად არის მიჩნეული. ანჯელინა ჯოლი მსოფლიოს ულამაზეს ქალად არაერთხელ აღიარეს.
1: ჩვენი პლანეტის კონტინენტები, ოკეანეები, მთები და უდაბნოებიც კი მრავალფეროვანი ცხოველთა სამყაროთია დასახლებული. ისინი სრულიად განსხვავებული არიან და ბუნებრივ გარემოში ადამიანის აღტაცებას და გაოცებას იწვევენ. ჩვენს რუბრიკაში გაგაცნობთ ყველაზე საოცარ და ზოგჯერ მოულოდნელ ფაქტებს ჩვენი პლანეტის ბინადართა და მათი ქცევის შესახებ.

დღეს ლემურზე გიამბობთ. ამ ხიარულ ცხოველებთან ურთიერთობა ყველა ადამიანს მოსწონს, თუმცა ველურ ბუნებაში მათთან შეხვედრა საკმაოდ რთულია. ამისთვის მოგზაურობა დიდხანს დაგჭირდებათ. უმეტესი ცოდნა ამარსების შესახებ ვიდეო რგოლებიდან გვაქვს, თუმცა მისი თვისებების შესაფასებლად ეს საკმარისი არ არის. ლემური საკმაოდ ორიგინალური, უწყინარი და ინტელექტუალური ცხოველია. ის ძალიან საინტერესოა ყველა გაგებით და ამის გამო ხშირად კვლევის ობიექტად იქცევა ხოლმე. ბიოლოგიურად ლემურები პრიმატები არიან, ისევე როგორც მაიმუნები ან ადამიანები. მათი უახლოესი ნათესავები ლორები არიან. დაახლოებით 60-80 მილიონი წლის წინ ისინი საერთო წინაპრისგან წარმოიშვნენ. ევოლუციის შედეგად კი მათი შტოები გაიყო. ლემურთა სახეობებს შორის ზომაში სხვაობა სოლიდურია. ყველაზე დიდი სახეობის წონა 10 კილოგრამს აღწევს, ხოლო ყველაზე პატარა ჯუჯა ლემურის წონა დაახლოებით 30 გრამია, ანუ 30-35 ჯერ ნაკლები. ეს უკანასკნელი დედამიწაზე ყველაზე პატარა პრიმატად მიიჩნევა. საერთო ჯამში ამ ცხოველების 60 სხვადასხვა სახეობა არსებობს. ლემური ადამიანის გარდა ერთადერთი პრიმატია, რომელსაც შესაძლოა ცისფერი თვალები ჰქონდეს. ადრე დედამიწაზე გიგანტური ლემურები ბინადრობდნენ, თუმცა ისინი დიდი ხნის წინ გადაშენდნენ. ამ ცხოველების უმეტესობა ძალიან სუსტი იბადება, ამიტომ მათი 50% ერთ წელსაც კი ვერ ცოცხლობს. ინდრის გარდა ლემურის ყველა სახეობა ტყვეობაში ცხოვრებას ეგუება. დაკვირვებით დადგინდა, რომ ინდრი ასეთ შემთხვევაში დეპრესიაში ვარდება და გამრავლებაზე უარს ამბობს. ის ყველაზე დიდი სახეობაცაა და სიმაღლეში 90 სანტიმეტრამდე იზრდება. ლემურები ძირითადად ხილით, ფოთლებით, ყვავილებით, მწერებითა და მათი მატლებით იკვებებიან. ამის გამო ძირითადად ფოთლოვან ტყეებში ბინადრობენ. ეს არსება ყველაზე ხშირად ცოცხალ მცენარეულ საკვებს იღებს, მაგრამ ზოგჯერ უკიდურესი შიმშილისგან თავის დასაღწევად დამპალ და დარბილებულ ხეებსაც აცლის მერქანს. ლემურს საკმაოდ უცნაური და სასარგებლო თვისება აქვს. თუ მის არეალში საკვები საკმარისი არ არის, შეუძლია ორგანიზმში მონელების პროცესი შეანელოს. ეს ხოველი ხშირად ისეთ ფოთლებს ეტანება, რომელიც ხამიან ნივთიერებას შეიცავს. მისგან თავის დასაცავად ლემური ხშირად საკმაოდ უცნაურ და საინტერესო მეთოდს მიმართავს. ის მიწას ჭამს. ეს მათ ორგანიზმზე შხამის მოქმედების მინიმუმამდე შემცირებაში ეხმარება. ხეებზე ისინი მარტივად გადაადგილდებიან, თუმცა მიწაზე ჩამოსვლის შემდეგ ხტუნვით მოძრაობა უწევთ. არსებობს სახეობები, რომლებიც ზღვის დონიდან 1800 მეტრზე ბინადრობენ. ასეთ სიმაღლეზე ასვლა არტერიული წნევის გამო ბევრ ადამიანსაც კი უჭირს. სქელკუდა ლემური პრიმატის ერთადერთი სახეობაა, რომელსაც ზამთრის ცილი ახასიათებს. ამ დროს ის საჭირო ცხიმის რეზერვუარად კუცს იყენებს. ამ სახეობის ლემურთა სხეულის ტემპერატურა გარემო პირობების მიხედვით 10-დან 40 გრადუსამდე მერყეობს. ზოლიანი კუდი ყველა ლემურისთვის მნიშვნელოვანი ორგანოა. მისი საშუალებით ისინი ერთმანეთთან დაკავშირებას ახერხებენ. ეს ფრიად სასარგებლო თვისებაა, რადგან მათ მწირი საკომუნიკაციო ხმოვანი სიგნალი აქვთ. ლემურები მხოლოდ 12 განსხვავებულ ხმას იყენებენ. დილით ისინი ხმამაღლა კივიან. ამით ტერიტორიაზე მათ ბატონობას გამოხატავენ. ამ დროს მათი ხმა რამდენიმე კილომეტრის მოშორებითაც კი ისმის. მიუხედავად ამისა, ისინი ნაკლებად კონფლიქტურები არიან და ერთმანეთს სერიოზულად არ ერჩიან. ლემურები, როგორც წესი, ვიწრო ჯგუფებად ცხოვრობენ. დომინანტი მეთაურები მდედრები არიან. ეს ძუძუმწოვრები მალე მრავლდებიან. მაკეობა დაახლოებით 2-დან 4 თვემდე გრძელდება. მდედრი 1-დან 3-მდე ნაშიერშობს. ახალშობილებს ისინი პირით ატარებენ, ხოლო შედარებით მოზრდილებს ზურგით. ლემურის სიცოცხლის ზუსტი ხანგრძლივობა ცნობილი არ არის, მაგრამ არსებული ინფორმაციით მან შეიძლება 20-25 წელს მიაღწიოს.

უტამატონე, აი ასე ქვია იაპონელების ახალ გამოგონებას, რომელიც მღერის. რამდენადაც მე მივხვდი, ნოტის კუდი არის ტონის ასამაღლებელ დასადაბლებელი, ხოლო ბგერას ოტომატონი ამ ნოტის სახეზე ხელის მოჭერით გამოსცემს.

ამ ინსტრუმენტების უცნაურობა მისი არ მომხიბლა როგორც მათმა შესახედაობამ. მათი წარმოება 1950 წლიდან დაიწყეს და ცოტა ხანში ძალიან პოპულარული გახდა. მათი წაწოტებული გრიფის თავები იმისთვის არის, რომ პატრონმა სანაპიროზე ყოფნის დროს ისინი ქვიშაში კარგად ჩაარჭოს და თვითონ გულდამშვიდებული წავიდეს საცურაოდ. შემდგომში ამ ინსტრუმენტის სხვაგვარი სახეებიც გამოუშვეს.

ლაზერული არფა. ეს არის ინსტრუმენტი, რომელიც შედგება ლაზერული სიმებისგან. ლაზერული არფა უფრო მეტად გამოყენებულია ჟან-მიშელ ჟარის შოუებში.

ეს მე მგონი ყველაზე უცნაური და ამავდროულად კრეატიული ინსტრუმენტია. ლიმფოქსმა აწყო მუსიკალური ინსტრუმენტი, რომელიც შეიცავს დრამებს, ბასებს, ქსილოფონს, ზარებს და ძველი მანქანების და ველოსიპედების საყვირებს. უნიკალური არ არის, მაგრამ ნამდვილად

0: these places really are.
1: Sport Mix-ში წარმოგიდგენთ ყველა დროის ხუთ საუკეთესო მთასვლელს. Tenz Norgay, Everest-ი, დედამიწის უმაღლესი წერტილი. სიმაღლე 8848 მეტრი. მდებარეობს ჰიმალაიში, ნეპალისა და ჩინეთის საზღვარზე. 1953 წლის 29 მაისი, 11 საათი და 30 წუთი. დედამიწის უმაღლესი მწვერვალი ჯომოლუნგმა პირველად დანებდა ადამიანს. 19 საუკუნის ბრიტანული ექსპედიციის ახალზელანდიელმა წევრმა ედმუნდ ჰილარიმ და შერპა თენზინგ ნორგეიმ სოფლიოს სახურავიდან 8848 მეტრიდან გადმოხედეს. ედმუნდ ჰილარი და თენზინგ ნორგეიმ წერვალზე დიდხანს არ გაჩერებულან. პირველი ირგვლივ ყველაფერს ფოტოფირზე იღებდა. ნორგეიმ კი თოვლში ჩარჭობილ წერაყინზე თანმიმდევრულად ააფრიალა გაერთიანებული ერების, დიდი ბრიტანეთის, ნეპალისა და ინდოეთის დროშები. მოგვიანებით, მშვიდობით დაბრუნების შემდეგ ინგლისელ ჟურნალისტ კითხვაზე, თუ რა განიცადა წერვალზე შედგომისას ედმუნდ ჰილარი ეტყვის: როგორ გითხრათ, ეს იყო უდიდესი შვება. იმ წამს მხოლოდ ის მიხაროდა, რომ აღარ მჭირდებოდა ზევით ასვლა და ყინულში საფეხურების გაჭრა. რეინჰოლდ მესნერი. მესნერი არის პირველი მთასვლელი მსოფლიოში, რომელმაც 1980 წელს მარტომ დაიპყრო ჯომულუნგმა ჟანგბადის აპარატის გარეშე. ის პირველია, რომელმაც დაალაშქრა 14-ვე 8000 მეტრიანი მწვერვალი. მარტომ გადაკვეთა ანტარქტიდა, გრენლანდია და გობის უდაბნო. გამოქვეყნებული აქვს 80 მეტი წიგნი, სადაც აღწერს თავის მოგზაურობას და თავგადასავლებს. 13 წლის ასაკიდან დაიწყო ურთულესი ასვლების განხორციელება. ამ ასაკში რეინჰოლდი თავის 11 წლის ძმასთან ერთად ევროპის საუკეთესო მთასვლელებში შედიოდა.

ჯერი კუკუჩკა იყო პოლონელი ერთ-ერთი საუკეთესო მთასვლელი ისტორიაში. მან 14-8000 მეტრიანი დისტანცია სულ რაღაც 7 წელში დაიპყრო. ამასვლებით მან მსოფლიო რეკორდი უმოკლეს დროში დაამყარა. თავისი კარიერის განმავლობაში კუკუჩკამ ჩამოაყალიბა 10 ახალი მარშრუტი. კუკუჩკა ლოთის უფროსის დალაშქვრის მსვლელობისას გარდაიცვალა ნეპალში 1999 წლის 24 ოქტომბერს.

Simone Moro. Simone Moro იტალიელი ალპინისტია. ერთადერთი ალპინისტი, რომელმაც მიაღწია 4-8000 მეტრიან მწვერვალს მთლიანად ზამთრის სეზონში. 2004 წელს მან დაასრულა ახალი ჰიმალაის ჩრდილოეთის სახის პირველი აღმართი, რომელიც ასევე ცნობილია როგორც პარბანეს ჩრდილოეთი ნეპალში. მან ორჯერ მიიღო 2005 წელს და 2009 წელს იტალიის ალპური კლუბის სამთო ჯილდო. ასევე 2008 და 2009 წლებში პრიმერა და იტალიის ჯილდო.

გამო შვეიცარიული მანქანაში არქვეს. სტეკი ევერესტზე ჯერ კიდევ 2012 წელს ავიდა ჟანგბადის გარეშე. 2015 წელს ალპების 82 პიკი, რომელთა სიმაღლე 4000 მეტრზე მაღალია, 62 დღეში დალაშქრა. ყველი სტეკი პლანეტის უმაღლეს

ბრძოლა წესების გარეშე. დარენ ცილი ოლივიერას წინააღმდეგ. არაჩვეულებრივად იწყებს ცილი ლეკიკით, ახლა კი ოლივიერა გადავიდა შეტევაზე. კარგი დარტყმა მარცხნიდან, კიდევ ერთი ლეკიკი ცილის შესრულებით. ოლივიერა ცდილობს, რომ პარტერში გადაიყვანოს ორთაბრძოლა, ნახოთ თუ გამოუვა ეს კარგი ლეკიკი. კუთხესთან ყავს მიწყვეული ოლივიერას დარენ ცილი და ცდილობს თავის დაძვრენას. მარჯვენა ფეხზე მუშაობს ოლივიერა. კიდევ ერთი დარტყმა მარჯვენა ფეხში, მაგრამ არ მიყვება დარენ ცილი ოლივიერას პარტერში. ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. აუცილებლად უნდა შეიცვალოს ცილმა პოზიცია, თორემ ოლივიერა მარჯვენა ფეხს გაუთიშავს და შემდგომ უკვე ოლივიერას სასარგებლოდ განვითარდება მოვლენები. არც უმალავს ფეხს ცილი ოლივიერას, მარჯვენა ფეხი საკმაოდ თამამად უდგას წინ და არც კუთხეს შორდება. ოსტატურად უჭირავს ოლივიერას ცილი და ამუშავებს ლეკ-კიკებით საკმაოდ კარგად.

ახლა კი შეიცვალა პოზიციები. არგილე კიკი. აკაუს რეალ და დარენს ფეხი. ერთი ესეთი შეცდომა და დასრულდება ორთაბრძოლა. კიდევ ერთი ლეკიკი ოლივიერას შესრულებით. კარგი ლეკიკი დარტყმა მარცხნიდან. აკი გააქტიურდა ოლივიერა, მაგრამ არაფერი გამოუვიდა. ნახოთ. ფრთხილობს ორივე მებრძოლი და საკმაოდ კარგად ხმარობს დარენიც ფეხს. ერიდებიან მებრძოლები ახლო კონტაქტში შესვლას. კარგი დარტყმა, მაგრამ აიცილა ოლივიერამ ეს ლეკიკიც არ გამოდგა კარგი. კიდევ ერთი ლეკიკი ოლივიერას შესრულებით, აკი პირდაპირი დარტყმა გაუტარა ცილმა ოლივიერას. სულ რაღაც 10 წამი დარჩა რაუნდის დასრულებამდე. კარგი დარტყმა და დასრულდა პირველი რაუნდი. ქალბატონებო და ბატონებო, დაიწყო მეორე რაუნდი დარენცილი ოლივიერას წინააღმდეგ. ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მეორე რაუნდში მოვლენები. აქ ბოჭვა პარტერში ცდილობს გადაიყვანოს ორთაბრძოლა ოლივიერამ, მაგრამ არ გამოსდის. კიდევ ერთი მცდელობა და კარგ პოზიციაში აღმოჩნდა დარენცილი, მაგრამ გაითავისუფლა თავი ოლივიერამ. კარგი ლეკიკი. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა პირდაპირ ცილის შესრულებით, ახლა კი დარტყმა მარცხნიდან. გააქტიურდნენ მებრძოლები მეორე რაუნდში. კარგი ლეკიკი. აკვა პარტერში ცილი ოლივიერას და საკმაოდ კარგ პოზიციაში აღმოჩნდა. ჩაკუჩების დარტყმა. ნახოთ აქ აუცილებლად უნდა გამოიყენოს ეს მომენტი დარენცილმა. იდაყვის დარტყმა. კიდევ ერთი იდაყვი. აქ სულ რამდენიმე დარტყმა არის საჭირო და დასრულდება ოლივიერას ორთაბრძოლა. დარტყმა მარჯვნიდან, ახლა კი დარტყმა მარცხნიდან. იდაყვებით უტევს დარენცილი. კორპუსში საკმაოდ ძლიერი დარტყმა მიიღო ოლივიერამ. კიდევ ერთი კარგი იდაყვი და დასრულდა ორთაბრძოლა. ქალბატონებო და ბატონებო, გამარჯვებულია დარენცილი. ქალბატონებო და ბატონებო, იწყება ორთაბრძოლა პროშასკა ოესდემირის წინააღმდეგ. აქტიურად დაიწყო ორთაბრძოლა, საკმაოდ შემართებით არის ორივე მებრძოლი. ლეკიკი არც ერთი არ თმობს. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა მარცხენა ხელით. ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. კიდევ ერთი ლეკიკი, ახლო კონტაქტში შედის ორივე მებრძოლი. აქ კი ოესდემირის უპირატესობას ვხედავთ ჩვენ ამ მატჩში ნამდვილად. მაგრამ არა პირდაპირი დარტყმებით უკვე დაკარგა ეს უპირატესობა. კარგი დარტყმების სერიას ხედავთ. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა პირდაპირ და კუთხესთან არის მიმწყვდეული გარბის კუთხიდან, მაგრამ ვერ ახერხებს. ამ მომენტში საუკეთესო თავდაცვა თავდასხმა. და ისიც უტევს პროშასკა. კიდევ ერთხელ

გახსენებთ პროშასკა ოსდე მირის წინააღმდეგ. კიდევ ერთი ლეკიკი პროშასკას შესრულებით ოსდე მირი კი საკმაოდ აქტიურად გამოიყურება. ისვენებენ მებრძოლები საკმაოდ დაღლილად გამოიყურებიან, ვინაიდან მთელი რაუნდის განმავლობაში არც ერთ ერთი წამითაც არ მოუსვენია. აი ხლა კი ოსდე მირის შესრულებით კიდევ ერთი კარგი დარტყმა. კარგი დარტყმების სერიას ვხედავთ ოსდე მირის შესრულებით. ლეკიკი. აკეთ გომის შეცვალა პროშასკამ და მიიღო კიდევაც კარგი დარტყმები ოსდე მირისგან. დარტყმა ბრუნში, მაგრამ არ გამოუვიდა ოსდე მირს. პირდაპირი დარტყმა მარცხენათი კიდევ ერთი კარგი დარტყმა, აქ ერთი შეცდომა და ვერც ერთი მებრძოლი ვეღარ გაუძლებს დარტყმებს. აქ ჩვენ სტატისტიკა გვაჩვენეს, საკმაოდ დაღლილად გამოიყურება ორივე მებრძოლი. აშკარად უპირატესობას ოსდე მირი ფლობს. აქ კი პარტერში გადავიდა ორთა ბრძოლა, მაგრამ პროშასკამ მოახერხა და წამოდგა ფეხზე. საკმაოდ ცუდ პოზიციაში დარჩა, ოსდე მირი კი ცდილობს, რომ რამენაირად ისევ პარტერში გადაიყვანოს ორთა ბრძოლა. აქ მარჯვენა ფეხზე მუშაობს, კუნთის გასათიშად ურტყავს პირდაპირ ფეხს და დასრულდა რაუნდი.

აქ პროშასკა იწყებს აქტიურად ორთაბრძოლას, ოზდემირი კი ელოდება მომენტს. კარგი დარტყმა პირდაპირ. ლეკიკი. კიდევ ერთი ლეკიკი თავის მიმართულებით. აქტიურად დაიწყო პროშასკამ და დაასრულა კიდევაც ორთაბრძოლა. ყოჩა ნამდვილად კარგი ორთაბრძოლა, ვიხილეთ ჩვენ ორივე მებრძოლის შესრულებით. გამარჯვებულია პროშასკა. ვულკან ოზდემირმაც კარგი შეხვედრა ჩაატარა, მაგრამ ძალიან ცუდად დაასრულა. ერთი შეცდომა და ყველაფერი დამთავრდა. ჩვენ ხედავთ განმეორებით, აი ლეკიკმა უკვე ბოლო მოუღო ვულკანს.

Oh, baby, what is

doing?

my god. Oh my god.

0: ჯიქს ნაპოლი გამარჯვებულ დასასმელია.
1: მე ძალიან წუხვარ, ჩვენ ქვეყანაში მიღებულია ისეთი კანონები, რომელიც სააკაშვილის რეჟიმის დროსაც კი არ იყო. ჩვენ ქვეყანაში აღდგა კანონი დასმენების შესახებ. ეს საბჭოთა კავშირში იყო, საბჭოთა კავშირის 80-იან წლებში აღარ იყო, გაუქმებული იყო და ჩვენთან აღდგა დასმენების კანონი. დღეს ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია ვიღაცა დაასმინოს, დაწეროს დასმენის ფურცელი, ჩააბაროს იუსტიციის სამინისტროში და შეიძლება მერე აღიძრას ამაზე საქმე. ესეთი რამე არც ერთ ცივილიზებულ ქვეყანაში არ არის და ჩვენთანაც არ იყო. გარდა ამისა, ადამიანებს უგზავნავენ მიტინგებს და ტროტუარზე დგომასაც კი. გაიგეთ, გამოფხიზდით ხალხო. ესეთი რამე არ იყო სააკაშვილის დროს, კარვები, რკინის კარვები იდგა ნახევარი წელიწადი. ჩვენს ქვეყანაში სიტყვის თქმის გამო გვიჭერენ. აღარავინ აღარ ამბობს დღეს, რომ არალეგიტიმური არჩევნებია, ხელისუფლებაა და არჩევნები გაყალბდა. რატო? კანონებია მიღებული, თუ ილაპარაკებ, რომ გაყალბდა არჩევნები ან ხელისუფლება არალეგიტიმურია, ციხეა. გაიგეთ, ეს ცდება ყველანაირ დემოკრატიის საზღვრებს. ნებისმიერ ქვეყანაში, იაპონიაში, ამერიკაში, კორეაში, საფრანგეთში ნებისმიერ მოქალაქეს აქვს უფლება ილაპარაკოს, რომ არჩევნები გაყალბდა, ხელისუფლება არალეგიტიმურია, რამდენიც უნდა იმდეს ილაპარაკებს. გამოფხიზლდით ესეთი კანონები, რაც კობახიძე მიიღო. ეს სააკაშვილს არ მეუღია, იმიტომ ვამბობ, მეორე სააკაშვილია მეთქი ესა. როგორ შეიძლება არავინ ყურს არ იბერტყავს, კაცო? არავინ ამას ყურადღებას არ აქცევს? ჩვენ ნელ-ნელა ავაშენეთ სახელმწიფო, რომელიც უარესი გახდა კანონებით მინიმუმ, ვიდრე სააკაშვილის სახელმწიფო იყო. ჩვენ ქვეყანაში აი ამის გამო და კიდე სხვა უამრავი ადამიანის უფლებების დარღვევის გამო, ამის გამო სწორედ ეუთო, ეს არის ევროპის უსაფრთხოების, პირველ რიგში უსაფრთხოების, აი ამ შემთხვევაში უსაფრთხოებაზეა ლაპარაკი, ორგანიზაცია, რომელმაც ეუთომ აღძრა ეგრეთ წოდებული მოსკოვის აამუშავა მექანიზმი. ეს მექანიზმი რუსეთის წინააღმდეგ იყო გამოყენებული, ბელორუსიის წინააღმდეგ იყო, ეხა ჩვენ წინააღმდეგ. იქ საკმარისი არის 10 ქვეყანა საკმარისია, რომ ამოქმედდეს მექანიზმი. ბელორუსიის შემთხვევაში 17-მა ქვეყანამ დაუჭირა მხარი. ჩვენ შემთხვევაში დაუჭირა 24-მა. ეხა ხელისუფლება მორიგი ტყუილი, აი 24-მა რო დაუჭირა, 32-მა ხო არ დაუჭირა? 32-მა კი არ დაუჭირა. 32-მა თავი შეიკავა, იმიტომ რომ აღარაა საჭირო. 24-მა ქვეყანამ რახან ხელი მოაწერა, დანარჩენი ქვეყნების ხელმოწერა აღარაა საჭირო. და გასაგები ეხლა სომხეთის თავ შეიკავებდა, აზერბაიჯანის ერთ რეგიონში ვარ, თურქეთის თავ შეიკავებდა, შეიკავა 32, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს ის 24-მა რომ მოაწერა ხელი? საკმარისია, პროცესი დაიწყო. აქ ჩამოთვლილია ყველაფერი, რაზე ჩვენ ეხლა ვილაპარაკეთ და საუბარი პირდაპირ არის, რომ საერთაშორისო გამოძიება უნდა მოხდეს, ჰააგის ტრიბუნალზეა პირდაპირ საუბარი, ევროსასამართლოზეა პირდაპირ საუბარი. ეს ყველაფერი არ დამთავრდება ისე უბრალოდ, ეს ყველაფერი საშიში მექანიზმებია და პასუხის მოთხოვნა მოხდება. მაგრამ მე მთავარი აქცენტი სხვა რამეზე მაქვს. ჩვენ უნდა გამოფხიზდეთ, ჩვენ ნუ თუ არ გვესმის ჩვენ, რომ არ შეიძლება დასმენების კანონი 21 საუკუნეში სახელმწიფოში იყოს და არ შეიძლება ვიღაცა ტროტუარზე დგომას სურო გძულდეს ის ხალხი, არ შეიძლება უგზავნავდე ვიღაცა ტროტუარზე დგომას, კაცო, ეს ძნელი გასაგებია. და რატოა ჩუმად ეს საზოგადოება? ესეთი გულქვა როგორ გახდით, კაცო? ამას როგორ ვერ იგებთ, რომ ეს უფრო უარესია მიშარასაც ჩვენობა იმაზე?
2: რა რიტორიკითაც მართავს კობახიძე ამ ხელისუფლებას?
1: სააკაშვილი ამბობდა ნულოვანი ტოლერანტობა, ამან თქვა ნულოვანი თანაგრძნობა.
2: კანონები ყველაფერი გადავიდა, ადმინისტრაციული დარღვევები გადავიდა სისხლის სამართლის კატეგორიის დანაშაულებებში. და აი ამ ფონზე საზოგადოებაც ისეთივე აგრესიული გახდა და თქვენ რო ბძანეთ რა მოგდით ხალხო, რა გემართებათო? მე ჩვენს თანამებრძოლებზე მაქვს ხოლმე ხშირად ეს შეკითხვა მათ მიმართ, ხალხი რომელიც იბრძოდა იმ ძალადობის წინააღმდეგ,
1: დღეს სააკაშვილის აგრესიას
2: ეს უკრავს კობახიძის ძალადობას, უკრავს ტაჟს და ეს მოწონს და რა არის ესა, რასთან აგვაქვს საქმე ჩვენ?
1: არ ვიცი, ვინც ებზოდა სააკაშვილის აგრესიას, თვითონ ხდებიან აგრესიულები და მოწონთ კობახიძის აგრესია. გამოფხიზდით ხალხო, გამოფხიზლდით.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ქედისუბანი, მთაზე გაშენებული პატარა სოფელი, ამბრულაურიდან 9 კილომეტრში. აქ განვითარებული შუა საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ორი ძეგლია: მთავარანგელოზის ეკლესია და ქედისუბნის მრავალძალის წმინდა გიორგის ეკლესია.

0: ვინახულე ქედის უბანი. მიტროპოლიტმა ამბროსი მაცნობა იმ ხელნაწერების შესახებ, რომელიც ყოფილა მთავარანგელოზის ეკლესიაში და მას დაუთვალიერებია. მოვიკითხე ეს ხელნაწერები, მაგრამ აღარც ერთი აღარ აღმოჩნდა. ეკლესიის ახალმა და ძველმა მოწესეებმა გამომიცხადეს ხელნაწერების საერთო და ყოფილაო.
1: წერს აკადემიკოსი ექვთიმე თაყაიშვილი. მთავარანგელოზის ეკლესიის შიგნით ჩრდილოეთის კედელზე გამოსახულია მღდლურად შემოსილი ნაოპკენჭაძე, მისი თანამეცხედრე კაკონა, ძე ნასხიდა და ასული დოდალი. მხატრობა მე-17 საუკუნისაა. ეკლესიის დასავლეთით არსებული კარის ირგვლივ განვითარებულ შუა საუკუნეებში შესრულებული სამუშაოა. ოსტატს ორნამენტული დეკორის ქვაზე ამოკვეთა დაუწყია და ვეღარ დაუსრულებია.
0: ქედისუბნის ეკლესიის მნათე ეხლაც კენჭაძეა, სახელად გიორგი. ამ სოფელში კენჭაძე მარტო ეს ერთი კომლია და გადმოცემით ხატს არნებობს, რომ მეტი იყოს. მეორე გადმოცემით ნაოპ კენჭაძის სურათს ქვეშ ეკლესიის კედელში ჩატანებულია ოქროს ჯვარი. თუ ოქროს ყავარჯენი და თუ ეკლესია დაინგრა, იგი იმ ნივთის საფასით ხელმეორედ უნდა აშენდეს.
1: ეს გადმოცემა ექვთიმე თაყაიშვილმა 1920 წელს რაჭაში მოგზაურობის დროს ჩაიწერა. ქედისუბანში კენჭაძე ამჟამადაც ერთი კომლია. სოფლის განაპირას, ზნაკვის მხარეს, გვიანი შუა საუკუნეებით დათარიღებული წულუკიძეების ციხის ნანგრევებია. ქედისუბნის მიდამოებში მაღალ მთაზე მდებარე მრავალძალის წმინდა გიორგის ეკლესია რიონის ხეობას დახურებს. ამ ეკლესიის ირგვლივ თქმულებამ ჩვენამდე ექვთიმე თაყაიშვილის ჩანაწერით მოაღწია.
0: აქედან შორს, რიონის გაღმით კლდეზე მოჩანს წმინდა გიორგის კიდევ ერთი ეკლესია, ხოლო მის ზემოთ, მარჯნივ კლდეში მესამე ეკლესია წმინდა გიორგის სახელობისაა. ხალხის თქმულებით, ქედისუბნის ეკლესიიდან ღამე ხშირად გამოდის ცეცხლის ალი. მიდის ამ ორ ეკლესიაში და უკან ბრუნდება. მკვლელობა გადმოგვცემს, როდესაც თათრებმა ქედისუბანი აიღეს, მაშინ ამ ადგილას არსებობდა მონასტერი. მათ დაინახეს შუქი, მოვიდნენ და წმინდა გიორგის ხატი კლდიდან გადაისროლეს. კლდის წინ ხეობა ნისლით იყო დაბურული. ნისლი თათრებს მინდვრად მოეჩვენათ. კლდიდან გადაეშვნენ და ყველანი ერთად დაიხოცნენ. ხატი იქვე ფერდობზე გაჩერებული ცეცხლის მსგავსად აინთო და ამით იპოვა იგი ადგილობრივმა მღვდელმა ვილიაშვილმა, რომელმაც მას ახალი ეკლესია აუშენა.

0: ხვალ მაგალითად იგეგმება ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერების საკითხის მორიგი განხილვა ბრიუსელში. ეხლა ეს ხვალვე არ გადაწყდება და ხვალვე არ მიიღება გადაწყვეტილება ამის თაობაზე, ამას გარკვეული პერიოდი ჭირდება. მაგრამ თავისთავად ის ფაქტი, რომ პირდაპირ უკვე ამბობს ყველა ევროსტრუქტურა, რომ შევაჩერებთ ვიზა ლიბერალიზაციას.
1: არა, შეჩერდება, გადაწყვეტილებას მიიღებენ და შემდეგ უნდა 1-6 თვე დაახლოებით თუ არ ცდები, რომ ძალაში შევიდეს. ნებისმიერ შემთხვევაში ეს უდიდეს დარტყმა იქნება ჩვენთვის. აი ეს ყველაფერი არის შედეგი იმ სრულიად უგუნური პოლიტიკისა, რომელსაც ატარებდა კონკრეტულად ეს თავრობა, აი ბატონ კობახიძის თავრობა ყველა მიმართულებით. და უბრალოდ ეხლა ის შეიცვალა, რომ ბატონმა კობახიძემ გვითხრა, რომ აი ეს ყველაფერი კიკეთდებოდაო, მაგრამ მე კი არა ვარო დამნაშავე, ამაში აი ივანიშვილია დამნაშავე, ის იყო მთავარიო და მეო თან პირველი კაცი ვარ და თან მეორეო. თან ვიღებ გადაწყვეტილებებს და თან მე არა ბიძინა იღებსო. ასე რომ ვიზებს რომ წაგართმევენო, ესეც ჩემი ბრალი კი არა.
0: იმას გაუბრაზდი.
1: ესეც ბიძინას გაუბრაზდითო.

მოგესალმებით. დღეს ამერიკელ მომღერალსა და მსახიობ ბარბრა სტრეიზანდზე ვისაუბრებთ. ბარბრა სტრეიზანდი 1942 წლის 24 აპრილს ნიუ-იორკში დაიბადა. ბარბრამ თავისი კარიერა ღამის კლუბებში და ბროდვეის თეატრებში გამოსვლით დაიწყო 1960-იანი წლების დასაწყისში. პირველი ალბომი სახელწოდებით ბარბრა სტრეიზანდ 1963 წელს გამოვიდა და მიიღო გრემის ჯილდო წლის ალბომის ნომინაციაში. სტრეიზანდი ლიდერობდა ამერიკის ბილბორდ 200-ის ჩარტში 11 ალბომით. მან ასევე მიაღწია 5 ნომერ პირველ სინგლს Billboard Hot 100-ში. სიმღერები The Way We Were, Evergreen, You Don't Bring Me Flowers, No More Tears, Enough Is Enough, Woman in Love.

ის არის ყველაზე მაღალი სერტიფიცირებული ქალი შემსრულებელი შეერთებულ შტატებში. მის ჯილდოები მოიცავს ოსკარის 2, ემის 5, პიბოდის 4, გრემის 10 ჯილდოს, მათ შორის გრემის ჯილდოს სიცოცხლის მიღწევებისთვის და გრემის ლეგენდის ჯილდოს, თავისუფლების საპრეზიდენტო მედალს და 9 ოქროს გლობუსს. 1970-იანი წლების განმავლობაში იგი ასევე გამოირჩეოდა პოპ ჩარტებში ტოპ 10 ჩანაწერებით. 1980 წელს მან გამოუშვა თავისი ყველაზე გაყიდვადი ნამუშევარი ბარი ჯიბის მიერ წარმოებული Guilty. ალბომი შეიცავდა Hits Woman in Love, რომელმაც 1980 წლის შემოდგომაზე რამდენიმე კვირა დაჰყო პოპ ჩარტებში.

დღეს მსოფლიო კინემატოგრაფის ისეთი შედევრის შესახებ მოგიყვებით, როგორიც არის ვიღაცამ გუგულის ბუდეს გადაუფრინა. 1975 წლის 19 ნოემბერს გამოშვებული სურათი ცნობილმა რეჟისორმა მილოშ ფორმანმა ამერიკელი მწერლის კენ კიზის ამავე სახელწოდების ბესტსელერის მიხედვით გადაიღო. გამოსვლიდან მალევე ფორმანის ფილმი მსოფლიოს მასშტაბით იმ პერიოდის ერთ-ერთი ყველაზე მაღალშემოსავლიანი სურათი გახდა და საერთო ჯამში 160 მილიონ დოლარზე მეტი მოიტანა. ხატული დრამის სცენარი 1973 წელს ვითარდება. თავარ გმირს დამნაშავე რენდალ პატრიკ მაკმერფინს, რომელსაც

მსახიობი ჯეკ ნიკოლსონი თამაშობს, ციხიდან ფსიქიატრიულ კლინიკაში გამოსაკვლევად გადაიყვანენ. იქ მას მთავარი ექტნის მილდრედ რედჩელის მკაცრი რუტინული წესების მორჩილება უწევს. ეს სიმკაცრე ისევე როგორც ჯგუფური

ჯეიმს, ლუის ფლეტჩერი, დენი დევიტო, უილ სემპსონი, უილიამ რედფილდი, ბრედ დურიფი, სიდნი ლესიკი, კრისტოფერ ლოიდი, უილიამ დუელი, ვინსენტ შიაველი და მიუს მოლი. როგორც მოგვიანებით გახდა ცნობილი, ფილმის გადაღებები დიდი ხნის განმავლობაში გრძელდებოდა. ამის ერთ-ერთი მიზეზი მცირე ბიუჯეტი და ამით გამოწვეული მსახიობთა ურთულესი კასტინგი აღმოჩნდა. გადამღებ ჯგუფს სურდა, რომ არსებული მცირე რესურსებით როლისთვის კარგი მსახიობები შეერჩია, რაც თავის მხრივ დიდ დროს და ძალისხმევას მოითხოვდა. თავარი როლის შემსრულებლის ზებნა წელიწადზე მეტხანს გაგრძელდა. იმ პერიოდში ფილმებში უდარდელი ბაიკერი და ხუთი მსუბუქი ნაწილი შესრულებული როლებით ნიკოლსონის სამსახიობო წრეებში ცნობილი სახე იყო. თუმცა მას მეამბოხე მაკმერფისგან განსხვავებით უფრო გაფუჭებული ახალგაზრდა ინტელექტუალის იმიჯი ჰქონდა. საბოლოოდ მის კანდიდატურაში ცნობილი ამერიკელი მსახიობი და ფილმის თანაპროდიუსერი მაიკლ დუგლასი მას შემდეგ დარწმუნდა, როცა უკანასკნელ დეტალში მის მიერ შესრულებული როლი იხილა. ცნობილია ისიც, რომ ჯეკი კანდიდატთა სიაში პირველი იყო, თუმცა მის შემსრულებლად მარლონ ბრანდოსა და ჯინ ჰეკმანს განიხილავდნენ. აქვე უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ ჯეკ ნიკოლსონმა სხვა მრავალ ჯილდოსთან ერთად ამ ფილმში მამაკაცის საუკეთესო როლისთვის ოქროს გლობუსი, ოსკარი და ბრიტანული კინოაკადემიის ჯილდო მოიპოვა. საინტერესოა ისიც, რომ სურათის უარყოფითი გმირის მილდრედ რეტჩელის განსახიერებისთვის ჰოლივუდის ვარსკვლავები ენ ბენკროფტი, ჯერალდინ ფეიჯი და ელენ ბერსტინი მიიწვიეს, მაგრამ სცენარის წაკითხვის შემდეგ მათ შეთავაზებაზე უარი განაცხადეს. მილოშ ფორმანმა 40 წლის ლუის ფლეტჩერი მაშინ შენიშნა, როდესაც იგი რობერტ ოლტმენის ფილმში ჩვენაირ ქურდებში მეტის როლში იხილა. რეჟისორის ჩანაფიქრის მიხედვით მთავარი ექთანი მაყურებელს თავიდან უნდა მოსწონებოდა, თუმცა სიუჟეტის განვითარებასთან ერთად უნდა მიმხვდარიყო, თუ როგორი ბოროტი პერსონაჟი იყო მილდრეტის სინამდვილეში. მიუხედავად იმისა, რომ საკუთარი შესრულებით შეშფოთებული ფლეტჩერი წლების განმავლობაში ფილმს ვერ უყურებდა, მას მსოფლიო კინემატოგრაფში აღიარება და უამრავი ჯილდო, მათ შორის ოქროს გლობუსი, ბრიტანული კინოაკადემიის ჯილდო და ოსკარი სწორედ ამ როლმა მოუტანა. აღსანიშნავია ისიც, რომ უილ სემპსონი ჩიპ ბრომდენის როლზე დამტკიცებამდე გადასაღებ მოედანთან ახლოს მდებარე პარკში რეინჯერად მუშაობდა. როგორც მოგვიანებით გახდა ცნობილი, უილი ფილმში იმიტომ აიყვანეს, რომ ის ერთადერთი მკვიდრი ამერიკელი იყო ბრგე აღნაგობით, ვისი პოვნას კასტინგის განყოფილებამ შეძლო. შეიძლება გაგიკვირდეთ, მაგრამ მასობრივ სცენებში ორეგანოს შტატის ფსიქიატრიული საავადმყოფოს ბევრი რეალური პაციენტია გადაღებული. ფილმის გადაღების შემდეგ მწერალი კენ კიზი გაბრაზებული იყო, რადგან თვლიდა, რომ კინოს შემქმნელებმა სიუჟეტი დაჭრეს და ის გარკვეულწილად შეცვალეს. კენმა პირობა დადო, რომ დასრულებულ ფილმს არასოდეს უყურებდა. როგორც მწერალმა წლების შემდეგ აღნიშნა, ის ერთხელ სატელევიზიო არხებს ათვალიერებდა, რა დროსაც არჩევანი ერთ-ერთ ფილმზე შეაჩერა. სურათი მისთვის საკმაოდ საინტერესო ჩანდა, თუმცა რამდენიმე წუთის შემდეგ მიხვდა, რომ მისი წიგნის მიხედვით გადაღებულ ფილმს უყურებდა და სასწრაფოდ გადართო სხვა არხზე. აუცილებელია აღინიშნოს, რომ იმ პერიოდის ერთ-ერთმა ყველაზე მაღალი შემოსავლის მქონე მხატვრულმა ფილმმა ფინანსურ წარმატებასთან ერთად მაყურებლის მოწონება, კინოკრიტიკოსთა დადებითი შეფასება, 6 ოქროს გლობუსი, 6 ბრიტანული კინოაკადემიის ჯილდო და 5 ოსკარი დაიმსახურა.

დღეს ბრიტანეთში ვიმოგზაურებთ და მსოფლიოს ერთ-ერთ გამორჩეულ ღირსშესანიშნაობაზე, მისტიკურ და ამოუხსნელ ნაგებობაზე, სტოუნჰენჯზე ვისაუბრებთ. ეს ქვის მეგალითური ნაგებობაა, რომელიც ლონდონიდან 130 კილომეტრის დაშორებით, სამხრეთ-დასავლეთით მდებარეობს. ნაგებობა ლოდების 4 დიდი წრისაგან შედგება. შიგნით აწრე ვერტიკალურად მდგომი, 5.5 მიათედი მეტრის სიმაღლის 30 ქვისგან შედგება, რომელსაც ჰორიზონტალური გადახურვა აქვს. წრიული კომპოზიციის დიამეტრი 29.5 მიათედი მეტრია. მეორე წრეს ცალკეულად მდგომი ქვები შეადგენენ, რომლებიც წინა წრესთან შედარებით მომცრო ზომისაა. მათ მენგირებს უწოდებენ. ცენტრალური, ეგრეთ წოდებული საკურთხევლის ქვის გარშემო კიდევ 19 ვერტიკალურად მდგომი ქვაა განლაგებული. მეოთხე წრე შეკრული არაა და ნალისებრი ფორმა აქვს. იგივე ფორმა აქვს მესამე წრესაც და ის ყველაზე საინტერესოა, რადგან ქვები 5 ჯგუფისაგან შედგება, რომელთაც ტრილიტებს უწოდებენ. Stonehenge-ის მშენებლობა

მოძრაობისათვის გამოყენებული იყო სამი სახის ბუნებრივი მასალა: დოლერიტი, ვულკანური ლავა და ვულკანური ტუფი. ამ მასალების უახლოესი მოპოვების ადგილი სტოუნჰენჯიდან 210 კილომეტრის დაშორებით, ჩრდილოეთ უელსში მდებარეობს. გავითვალისწინებთ იმ ფაქტს, რომ 3000 წლის წინ ინგლისში საავტომობილო გზატკეცილები და თანამედროვე ტექნიკა არ არსებობდა, ძნელი წარმოსადგენია, თუ როგორ ახერხებდნენ კოლოსალური წონის ქვის ფილების გადატანას მშენებლობის ადგილზე. არსებობს უამრავი ლეგენდა სტოუნჰენჯის აგების და მისი დანიშნულების შესახებ. ძველი ბერძენი ისტორიკოსი დიოდორე სიცილიელი სტოუნჰენჯს აპოლონის ტაძრად მიიჩნევა, მაგრამ არც იფიქროთ, თითქოს იგი ბერძნებს ან თუნდაც ინგლისში მოლაშქრე რომაელებს აეგოთ. სტოუნჰენჯი არც დრუიდებს ეკუთვნის, მიუხედავად იმისა, რომ მათი შთამომავლები დღესაც ასრულებენ თავიანთ რიტუალებს ამ ნაგებობასთან. ყველაზე გავრცელებული ვერსიით სტოუნჰენჯი კულტურული წარმოშობის ლეგენდარულმა მოგმა და ჯადოქარმა მერლინმა ააგო. დღეს ეჭვი თითქმის აღარავის ეპარება, რომ მერლინი ისტორიული პიროვნება იყო, მაგრამ სტოუნჰენჯის მშენებლობა შუა საუკუნეების ეპოქას არაფრით არ უკავშირდება. მე-14 საუკუნისათვის სტოუნჰენჯი იმდენად ძველი იყო, რომ მისი ჭეშმარიტი დანიშნულება უკვე აღარავის ახსოვდა. მოდით დავივიწყოთ ლეგენდები და ვეცადოთ მეცნიერული ახსნა მოუძებნოთ ამ უნიკალური მეგალითის აგებისა და მისი გამოყენების პრინციპებს. დედამიწის ბრუნვის ღერძის ნელი გადაადგილების პროცესი საუკუნეების და ათასწლეულების განმავლობაში, ცაზე თანავარსკვლავედების განლაგებისა და გამორჩეული ვარსკვლავების ხილული მოძრაობის ნელ ცვალებადობას იწვევს. მეცნიერთა ვარაუდით, ეს ნაგებობა სწორედ ამ ცვალებადობის ასახვას ემსახურებოდა. შეიძლება ითქვას, რომ სტოუნჰენჯი იმდროინდელ კომპიუტერს წარმოადგენდა. არც ისე დიდი ხანია, რაც მეცნიერებმა ამოხსნეს სტოუნჰენჯის მშენებლობის საიდუმლო. ის არც ჯადოქარ მერლინს აუგია და არც უცხო პლანეტელებს, როგორც ამას სხვა ცივილიზაციების მოტრფიალენი მიიჩნევენ. სავარაუდოდ მეგალითი კელტური წარმოშობის ტომების ქმნილებაა, რომელსაც რელიგიური დანიშნულება ჰქონდა. აქ ტარდებოდა რიტუალები, რომლის დროსაც დრუიდები თავიანთ ძალებს აერთიანებდნენ ბუნების ძალებთან. დამტკიცებულია, რომ მეგალითი მდებარეობს ენერგეტიკული ველების გადაკვეთაზე. ძეგლის ასაშენებლად ქვების გადაზიდვა ძირითადად სანაოსნო გზით ხდებოდა. ერთმანეთზე გადაბმული ხის ტივები საკმაოდ დიდ სიმძიმეს უძლებდა და იოლი სამართავი იყო. ხმელეთზე კი ქვებს მსხვილი თოკებისა და ხის მორების საშუალებით გადაადგილებდნენ. ამის გამოსარკვევად ექსპერიმენტიც კი ჩაატარეს. 24 ადამიანს ამ ხერხით შეუძლია 5 ტონაზე მეტი სიმძიმის ტვირთი გადაიტანოს. უახლოესი ადგილი, საიდანაც ყველაზე მძიმე ქვების მოტანას შეძლებდნენ, სტოუნჰენჯიდან 30 კილომეტრითაა დაშორებული. თუმცა ზოგიერთი ქვისლოდი გაცილებით შორიდან, 210 კილომეტრით დაცილებული ადგილებიდანაა მოტანილი. მეცნიერებმა დათვალეს, რომ მონოლითების სამშენებლო ადგილზე გადასატანად საჭირო იქნებოდა 1000 მუშას 7 წელი ეშრომა. ასევე დადგინდა, რომ გადატანამდე ქვებს უხეშად დამუშავებდნენ, რომ ზედმეტი წონა მოეცილებინათ, ხოლო საბოლოო დამუშავება გაპრიალების პროცესი უკვე მშენებლობის ადგილზე იმართებოდა. კიდევ ერთი კითხვა: როდის ააგეს სტოუნჰენჯი? ბოლო დრომდე მეცნიერები ვარაუდობდნენ, რომ მეგალითი ჩვენ წელთაღრიცხვამდე დაახლოებით 2000 წელს ბრიტანეთის კუნძულებზე მცხოვრები ტომების მიერ მზისა და მთვარის მოძრაობის დასაკვირვებლად აღმართეს. მაგრამ თანამედროვე მეცნიერების ბოლოდროინდელი მონაცემებით არქიტექტურული ძეგლი აგებულია სამ ეტაპად: ჩვენ წელთაღრიცხვამდე 2300-1900 წლების შუალედში. 1998 წელს მეცნიერებმა და ასტრონომებმა კომპიუტერის საშუალებით აღადგინეს სტოუნჰენჯის პირვანდელი სახე და ჩაატარეს სხვადასხვა კვლევები. აღმოჩნდა, რომ უძველესი მონოლითი არამარტო მზისა და მთვარის კალენდარია, როგორც ამას ვარაუდობდნენ, არამედ წარმოადგენს მზის სისტემის ზუსტ მოდელს. ამ მოდელის თანახმად მზის სისტემა შედგება არა 9, არამედ 12 პლანეტისაგან. ორი მათგანი პლანეტა პლუტონის ორბიტის მიღმა მდებარეობს, ხოლო მეორე

მესამე მარსისა და იუპიტერის ორბიტებს შორის, იქ სადაც ასტეროიდების სარტყელია. პრინციპში ეს მოდელი ამტკიცებს თანამედროვე ასტრონომიული მეცნიერების ვარაუდებს და სავსებით ეთანხმება უძველესი ხალხების მოსაზრებას იმის შესახებ, რომ მზის სისტემის პლანეტების რაოდენობა არა 9, არამედ 12-ია. და კიდევ ერთი, ინგლისური კომპანიის კვლევის შედეგად ქვების ზედაპირზე 72 გამოსახულება აღმოჩნდა, რომლებიც შეუიარაღებელი თვალისათვის შეუმჩნეველია. გაჩნდა მოსაზრება, რომ სტოუნჰენჯი არა მხოლოდ ტაძარი, არამედ უძველესი სამხატვრო გალერეაც იყო. ნეოლითის ეპოქის 83 ნანგრევიდან მხოლოდ 5-ია მხატვრული ჩუქურთმებით დაფარული. ნახატებზე იმ ეპოქის საბრძოლო იარაღებია გამოსახული. ჩუქურთმები მეცნიერთა თქმით ბრინჯაოს ხანაში, ჩვენს წელთაღრიცხვამდე 18-15 საუკუნეებში შეიქმნა. არქეოლოგებს ჩუქურთმების აღმოსაჩენად ქვების ზედაპირიდან 22 მმ სისქის ფენის აღება და ლაზერული სამგანზომილებიანი სკანირების ჩატარება დასჭირდათ. მოგვიანებით კი მიღებული სამგანზომილებიანი გამოსახულებები შეისწავლეს. კვლევამ ქვის ლოდების დამუშავების ახალ დეტალებს მოჰფინა ნათელი. აღმოჩნდა, რომ გარე და შიდა წრეებზე დაწყობილი ქვები განსხვავებული ტექნოლოგიითაა დამუშავებული. ეს განსხვავება კი ამტკიცებს იმას, რომ სტოუნჰენჯის სხვადასხვა ელემენტი სხვადასხვა დროს აღიქვა. ლაზერული სკანირების შედეგად ასევე გაირკვა, რომ ძეგლის ფასადი ჩრდილო-აღმოსავლეთით მდებარეობს. ზამთრის ბუნიობის დროს მზე სწორედ ჩრდილო-აღმოსავლეთის საპირისპირო მხარეს ჩადის. ეს ჰიპოთეზა სამხრეთ-დასავლეთით მდებარე ერთ-ერთი ქვის შესწავლამაც დაადასტურა, რომელიც ბუნიობის დღეს რიტუალების მონაწილეებს ჩამავალი მზის განსხვავებულად დანახვის საშუალებას აძლევდა. მიუხედავად იმისა, რომ მეცნიერებმა ჯერ კიდევ ბოლომდე არ იციან ვინ და რა მიზნით ააგო ეს უზარმაზარი მონოლითური ობსერვატორია, ერთი რამ ცხადია. ვინც არ უნდა ყოფილიყვნენ ეს უძველესი მშენებლები, ისინი ფლობდნენ კოლოსალურ ცოდნას ასტრონომიაში, მათემატიკაში, არქიტექტურასა და გეოლოგიაში. და თუ გავითვალისწინებთ იმასაც, რომ პრეისტორიულ პერიოდში უზარმაზარი მონუმენტები და ნაგებობები მსოფლიოს ბევრ კუთხეში შენდებოდა, მაშინ შეიძლება გავაკეთოთ დასკვნა, რომ ჩვენ თანამედროვე ადამიანებმა ჩვენი საკუთარი ისტორიის შესახებ ძალიან ცოტა რამ ვიცით.

განდი ფილმი ყველაზე მეტი ექსტრა პერსონაჟით. 1982 წლის ეს ეპიკური ნამუშევარი, რომელიც ბენ კინგსლი სამოქალაქო უფლებების იკონურ ლიდერს განასახიერებს, კინოს ისტორიაში ერთ-ერთ საუკეთესო ფილმად ითვლება. განდის ცხოვრების ქრონოლოგიური გადმოცემის რთულ სამუშაოს რიჩარდ ანტებორომ თავი ბრწყინვალედ გაართვა და საუკეთესო ფილმის ნომინაციაში ოსკარიც მოიპოვა. ფილმის შემქმნელებმა არ დაიშურეს არც ფინანსები და არც რესურსები, რათა ნამუშევარი რეალურ ფაქტებთან მაქსიმალურად მიახლოებული და გულდაგულოდ კონსტრუირებული ყოფილიყო. მაგალითად, ფილმზე მომუშავე გუნდმა დაიქირავა და შეკრიბა 300,000 დამატებითი მონაწილე, რათა მათ გლოვიარეთა როლი ეთამაშათ განდის დაკრძალვაზე. ეს ყველაზე მეტი დამატებითი პერსონაჟია დღემდე არსებულ ფილმთა სიაში. ახლა მსგავსი სცენებისთვის კომპიუტერულად გენერირებული გამოსახულებები გამოყავთ. შესაბამისად, ამ რეკორდის მოხსნა ფაქტობრივად გამორიცხულია.

0: რუსული კიდობანი, ყველაზე ხანგრძლივი უცხოეთი კადრი. კინომანებს სიამოვნებთ და აღაფრთოვანებთ. ხანგრძლივი, განგზობა და ურღვევი კადრები. ფილმთა უმრავლესობა ამ ტექნიკის გამოყენებისას იყენებს სპეციალურ ეფექტებსა და განსაზღვრულ შესაფერის მონტაჟს. რუსული კიდობნის შემთხვევაში კი მთელი 110 წუთი ერთი უცხოეთი მთლიანი კადრია. ისტორია ფრანგი არისტოკრატის შესახებ, რომელიც თავიდან განიცდის და შეიგრძნობს ერმიტაჟის დარბაზებსა და დერეფნებში მომხდარ ისტორიულ მოვლენებს. ფილმი გადაღების, მამაცობისა და სახელოვნების სასწაულად მიიჩნევა.
1: Скажите, почему
2: все все все все все все летите, летите, летите, детки милые, пташки божьи, все все.
0: Sport Mix-ში წარმოგიდგენთ 5 საუკეთესო ავტომობილელს მსოფლიოში. დავით ქაჯაია არის ქართველი ავტომობილელი. 2012-2013 წლებში ლეგენდების ევროკავშირის თასის გამარჯვებული გახდა. იგი ამჟამად შინაგან საქმეთა სამინისტროს ფორმულის გუნდის წევრია. დათა ქაჯაიამ კარიერა 2004 წელს დაიწყო ქართული სიჩქარის სლალომის სერიაში.

მე ლუდმელაძე, ქართველი ავტომობილელი, საქართველოს საავტომობილო ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტი. მისი საავტომობილო კარიერა 2001 წელს დაიწყო, ხოლო 2014 წელს იგი გახდა საქართველოს ჩემპიონი წრიულ რბოლებში, ფორმულა ალფას ტიპის ავტომობილით.

ჯუჰა კანკუნენი არის ფინელი ავტომობილელი. ჯუჰას 23 მსოფლიო რბოლა და 4 მსოფლიო ჩემპიონის ტიტული აქვს მოგებული. მას შემდეგ მისი რეკორდების მოხსნა ბევრმა სცადა, თუმცა ვერცერთმა მძღოლმა ვერ შეძლო კანკუნენის რეკორდის მოხსნა.

ტომი მაჩკინი, ფინელი ავტომბრბოლელი, არის ერთ-ერთი წარმატებული ყველა დროის მძღოლი. მოგებული აქვს 24 ჩემპიონატი. ის არის პირველი ადამიანი, რომელმაც მძღოლის და გუნდის დირექტორის რანგში მოიპოვა გამარჯობა. ასევე გახლავთ 4-გზის მსოფლიო ჩემპიონი წრიულ ბოლაში.

სებასტიან ლოები, ფრანგი პროფესიონალი რალის, რბოლის და წრიული რბოლის მრბოლელი. მონაწილეობდა მსოფლიოს რალის ჩემპიონატში და სპორტის ამსახრობის ისტორიაში ყველაზე წარმატებული მრბოლელია. მას ეკუთვნის ყველაზე მეტი საჩემპიონო ტიტული, ყველაზე მეტი გამარჯვება, ყველაზე მეტი საპრიზო ადგილი და ყველაზე მეტი ქულა. ლოებმა 2012 წელს კარიერა დაასრულა, თუმცა 2013 წელს სპორტში დაბრუნდა და მონაწილეობა მიიღო 2013 წლის რალის ჩემპიონატში. შემდეგ ფიაჯეთის სერიის რბოლებში, სადაც მართავდა მაკლარენის ბოლიდს. ამის შემდეგ გადავიდა ციტროენის გუნდში და მონაწილეობა მიიღო 2014 წლის ფია ტურინგის კლასის ჩემპიონატში.

ბრძოლა წესების გარეშე ჯულიანა პენია სარა მაკმანის წინააღმდეგ. ჯულიანა ნიკოლ პენია დაიბადა 1989 წლის 19 აგვისტოს. არის ამერიკელი პროფესიონალი შერეული საბრძოლო ხელოვნების ოსტატი. თავის წონით კატეგორიაში გახლავთ ამჟამინდელი ჩემპიონი. პენია არის პირველი ქალი, რომელმაც მოიგო Ultimate Fighter-ის ტურნირი 2021 წლის 13 დეკემბერს. ის UFC-ს რეიტინგში მე7 ადგილს იკავებს. სარა მაკმანი დაიბადა 1980 წლის 24 სექტემბერს. არის ამერიკელი შერეული საბრძოლო ხელოვნების ოსტატი, ოფილი ოლიმპიური მოჭიდავე. ასევე არის პირველი ამერიკელი ქალი ისტორიაში, ვინც ოლიმპიადაზე ჭიდაობაში ვერცხლის მედალი მიიღო. ის UFC-ს რეიტინგში მე9 ადგილს იკავებს. ქალბატონებო და ბატონებო, იწყება ორთა ბრძოლა ჯულიანა პენია სარა მაკმანის წინააღმდეგ. აქტიურად იწყებს მაკმანი ორთა ბრძოლას, დარტმა მარ

არ უთმობს არა მაკმანი ჯულიანა პენიას არაფერს. პენია ცდილობს რომ შეავიწროოს მაკმანი და ოქტაგონის კუთხეში მიიმწყდიოს, მაგრამ არაფერი არ გამოსდის. ოქტაგონის გარშემო მოძრაობს არა და არაჩვეულებრივ შეტევაზეს გადავიდა, ჯერ მარცხენა ხელით დარტყმა შემოგთავაზა, შემდეგ კი მარჯვენათი, მაგრამ ათს და პენიას ეს დარტყმული. კიდევ ერთი ლეკიკის მცდელობა, პირდაპირ გაუტარა კარგი ჰუკი.

ერთაირად მოძრაობენ ორივე მებრძოლი ტენიაც და მაკმანიც. დგომს არც ერთი არ ისვლის, აქ კი უკვე პენია გააქტიურდა და პირდაპირ დარტყმა გაუტარა სარა მაკმანს. არაჩვეულებრივი დარტყმა შემოგთავაზა სარა მაკმანმა. ენიამ პირდაპირ დარტყმა გაუტარა სარას, ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. საკმაოდ სწრაფია სარა მაკმანი და ზუსტად იმ მომენტში უტევს, როცა საჭიროა. მისი უპირატესობაც რა თქმა უნდა ჭიდაობაა, ის ხომ ოლიმპიური მოჭიდავი არის და პარტერში გადაიყვანა ორთაბრძოლა. ნახოთ თუ რას მოიმოქმედებს და როგორ განვითარდება მოვლენები. ცდილობს პენია თავი დაიხსნას, მაგრამ უშედეგოდ არ პოზიციაში აღმოჩნდა სარა. აქ მეორე ფეხიც თუ ჩაუდგა უკვე პენიას სარამ, ნამდვილად ცუდად წაუვა საქმე. ნუ არც ახლა ვთქვათ კარგად საქმე, მაგრამ რაღაცას მაინც აკეთებს, რომ თავი გაითავისუფლოს.

ადაიყოლა ბრუნში. აქ ცდილობს რომ ნეული ლეცე დაიჭიროს. ხელს აშლევიებს თუ გააშლევია ხელი და შეასრულებს იმ ნეული ლეცს არა მაკმანი, მაგრამ არ გამოუვიდა. არ გამოუვიდა მაკმანს ეს და წამოდგა პენიაც ფეხზე, სავარაუდოდ გაითავისუფლებს თავს აქ. მუხლით გადავიდა შეტევაზე. მაკმანი კუნცუთიშავს

წერში ორთაბძოლა. ნახოთ ამჟამად როგორ განვითარდება მოვლენები და რას მოიმოქმედებენ მებრძოლები. აშკარად ჯულიანა პენიას ძლიერი მხარე არ არის ჩიდაობა და ამით სარგებლობს სარა მაკმანი. შებოჭა კარგად ყავს შებოჭილი მაკმანს პენია. ანდრევის საშუალებას არ აძლევს. ასტუსე მარტივია ამ მომენტიდან გამოძრომა. აი აქ კარ პოზიციაში აღმოჩნდა უკვე ჯულიანა პენია ფილტვებზე.

მაგრამ არც თუ ისე ძლიერად აქვს შემოხვეული ფეხი. და ესეც გაითავისუფლა სარამ და დაიწყო მეორე რაუნდიც.

კარგი დარტყმა მარჯვენა ხელით. აქ ვერ მიწდაპენია. და პარტერში გადაინაცვლა ორთაბრძოლა. არ გათყავს დაჭერილი კისრით. ენიას მაკმანი. აქ არაფრის დიდებით არ უნდა გაუშვას ხელი. მორე პირიქით შემოუტრიალდება ორთაბრძოლად და აი მოხერხებულად დაიძრინა თავი ჯულიანა პენიამ ამ ბოჭიდან. დაყვებით უთხავს პირდაპირ უმოწალოთ თავში მაკმანს პენიამ.

ჩილობს უკვე პენია, რომ იმოული ლეცე მაკმანი დაიჭიროს პირი. მაგრამ ვერ ახერხებს, საკმაოდ მძიმე და ძლიერ დარტყმებს იღებს მაკმანი ჯულია პენიასგან. აი დაიწყო მესამე რაუნდიც, ისევ პარტერში გადავიდა ორთა ბრძოლა. ისევ არ თმობს არც ერთი მებრძოლი, არც ერთ მტკაველს.

კეფაში ურტყავს საკმაოდ ძიმე და ძლიერი დარტყმები მიიღო. სარა მაკმანმა ჯულიანა პენიასგან ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები და რას მოიმოქმედებენ. ამდენი დარტყმის შემდეგ უკვე სარა მაკმანი დაღ

კიდევ ერთი დარტყმა. არუშოს ფეხსი არ აყენებს ფაქტიურად ჯულიანა პენიას არა მაკმანს.

ამდენი დარტყმის შემდეგ შეიძლება ვთქვათ, რომ საზარბაზნე ხორცივი დაამუშავა სარა მაკმანი პენია. ახლა კი ისრტყავს დაჭერილი და გუდავს. და დანებდა, ხალბატონებო და ბატონებო, გამარჯვებულია ჯულიანა პენია.

keep going.

0: ბატონო დავით, ძალიან დიდი რეზონანსი მოჰყვა სოციალურ ქსელებში თქვენს კომენტარს იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველო არის ამერიკული ქვეყანა, ხოლო სომხეთი ხდება ამერიკული. მინდა რომ განმარტება გავაკეთოთ, გავშალოთ ეს თემა, რა იგულისხმება ამაში?
1: მოდი, მხოლოდ ფაქტებზე ვისაუბროთ. არ გავაკეთოთ შეფასება, კარგია თუ ცუდია, იმიტომ რომ ზოგს ასე მოწონს, ზოგს ისე, ფაქტები ვთქვათ. საქართველო არის სახელმწიფო, შემდგარი სახელმწიფო, ჩვენ ყავს სპეცსამსახურები, ყავს ძალოვანი სტრუქტურები. ჩვენი ძალოვანი სტრუქტურები, მათ შორის სპეცსამსახურები, თანამშრომლობენ საჯაროდ ამერიკის შეერთებული შტატების სპეცსამსახურებთან და ძალოვან სტრუქტურებთან. ასევე, მათ შორის არმია, რა თქმა უნდა. ასევე თანამშრომლობენ ევროპულ სტრუქტურებთანაც, სამხედროებთან. და საქართველოს ძალოვანი სტრუქტურები არ თანამშრომლობენ არც სპეცსამსახურები რუსეთის სპეცსამსახურებსა და ძალოვან სტრუქტურებთან. არც საჯარო თანამშრომლობენ და არც არანაირი მტკიცება, რომ რაიმე ფარული თანამშრომლობა არის, არც ესეთი მტკიცებულება არ არსებობს.
0: ხაზი უნდა გაუსვათ იმასაც, რომ მაშინ, როდესაც შეჩერებულია სტრატეგიული პარტნიორობა საქართველოს შტატებს შორის,
1: ამ დროსაც
0: კი თანამშრომლობა გრძელდება.
1: გრძელდება თანამშრომლობა. რამდენიმე თვის წინ იყო ნატოს წრუთნები. აღარ არის უბრალოდ დიდი გაშუქება, მაგრამ ყველაფერი ეს გრძელდება. ჩვენ გვაქვს თანამშრომლობა სრულფასოვანი შეერთებული შტატების და ევროპის ძალოვან სტრუქტურებთან. არა გვაქვს რუსეთთან. ეხა შესაძლოა რაღაც კონფლიქტური ან არაკონფლიქტურ სიტუაციაში ერთეული კონტაქტი იყოს ქართულ და რუსულ ძალოვნებს შორის, მაგრამ თანამშრომლობა როგორც ასეთი არ არის და ამერიკასთან და ევროპასთან არის. ეს პირველი. მეორე. პრაქტიკულად ყველა მნიშვნელოვან სახელმწიფო სტრუქტურაში. ეს სამინისტრო იქნება თუ რომელიმე დეპარტამენტი, ჩვენ გვაქვს საჯარო თანამშრომლობა როგორც ამერიკის, ასევე ევროპის სტრუქტურებთან და არანაირი თანამშრომლობა ჩვენ არ გაგვაჩნია რუსეთთან. ეს მეორე. არანაირ პრაქტიკულად არც ერთ ჩვენ სტრუქტურას არ აქვს რეალურად არანაირი თანამშრომლობა რუსეთთან. მესამე. არანაირი პოლიტიკური ზეგავლენა სინამდვილეში რუსეთ საქართველოზე არ გააჩნია. არსებობს იარლიყები, რომელსაც მუდმივად აკერებენ ხელისუფლებას, ერთად სააკაშვილის ფლანგის წარმომადგენლები, მაგრამ ტყუილი ეს ყველაფერი. რეალურად პოლიტიკური გავლენა დღესაც კი ძალიან დიდი დაძაბულობაა საქართველოს და საქართველოს მთავრობასა და შეერთებული შტატების და ევროპის ხელისუფლებას შორის, რასაც მე მაგალითად ვთვლი, რომ არასწორია და კატეგორიულად მიმაჩნია, რომ ეს ძალიან ცუდი გზა არის, მაგრამ ამ დაპირისპირების პირობებშიც კი ამერიკის ხელისუფლებასაც და ევროპის მთავრობასაც აქვს გავლენა პოლიტიკური საქართველოს ხელისუფლებაზე, თუმცა საქართველოს ხელისუფლება ბევრ საკითხში იცავს ჩვენ ინტერესებს, აქ არაა პრობლემა, მაგრამ ძირითადად გადასულია ლანძღვის რეჟიმზე, რაც არავითარ შემთხვევაში სწორი არ არის. ამავდროულად რუსეთის არც ერთ რეალურად პოლიტიკურ სტრუქტურას არ გააჩნია საქართველოზე არავითარი გავლენა, ყველაფერი ან ტყუილია, სიცრუეა, ან რაღაც იარლიყის მიწებებაა და თითიდან გამოწოვილია. რეალურად ეს არ არის. შემდეგ ეკონომიკური კუთხით კი ჩვენ გვაქვს ბიზნეს და უნდა გქონდეს აუცილებლად რუსეთთან ეკონომიკური ურთიერთობა, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ გვაქვს ეკონომიკური ურთიერთობა ამერიკასთან და ევროპასთან და მეტიც, იქიდან გრანტებიც მოდის, იქიდან სხვა ბერკეტები არის ეკონომიკური და სოციალური ბერკეტებიც, ხოლო რუსეთთან არანაირი სოციალური ბერკეტები არ არის. შეუძლიათ რაღაც ბიზნესი ჩაკეტო, ეს მართალია, მაგრამ რეალური გავლენა ჩვენზე არ აქვს, გავლენა აქვს ამერიკას, კვლავ ევროპას, არ აქვს რუსეთს. ამგვარად საქართველო არ არის რუსული ქვეყანა და არც ეს ხელისუფლება არ არის რუსული ხელისუფლება, ეს ტყუილია. საქართველო ამერიკული ქვეყანა. რა გაცვიათ? ქართველებს აცვია ან ამერიკული, ან ევროპული სამოსი, ნუ უკიდურეს შემთხვევაში თურქული ან ჩინური. რა მობილურ ტელეფონს ხმარობთ? რა ტექნიკას ხმარობთ? თქვენი კომპიუტერები სამსახურში ამერიკულია ან ჩინურია, ვთქვა, თქვენი მობილურები ამერიკულია ან ევროპულია, ნუ კორეული, ჩინურსაც ხმარობ ჩვენ, რა თქმა უნდა. ავტომობილები, რომელზეც დავდივარ, ძირითადად ეს არის ან ამერიკული, ან ევროპული ავტომობილები. ინტერნეტი, რომელშიც მთელი საქართველოა ჩართული, არის ამერიკული.
0: საბანკო სისტემა.
1: საბანკო სისტემა არის ამერიკული მთლიანად. უამრავი ბიზნეს პროექტი აწყობილია ამერიკულ სტანდარტებზე. რო იძინებთ ძილისწინ ტელევიზორში ამერიკულ კინოს უყურებთ და ამის მერე როგორ ახართ რუსული ქვეყანა, კაცო, ამერიკული ქვეყანა ხართ, პოლიტიკურათაც ამერიკული ქვეყანაა საქართველო დღეს. ეს თქვენ არ არის რუსული ქვეყანა და მე მგონი აქ ყველაფერი გასაგებია, რა თუნდა ამას კამათი. დღეს საქართველო არის ამერიკული ქვეყანა. ეს თქვი მე, ვიღაცას ეს მოწონს, ვიღაცას არა, მე ხო არ ვაფასებ, კაია, ცუდია, ყველას თავის აზრი აქვს. მე ფაქტს ვამბობ. მეორე მხრივ ავიღოთ სომხეთი. სომხეთი, რომელსაც არ ქონდა სახელმწიფო ებრაობა 800 წელი. ფორმალურად ერეკლე მეორე გახდათ მეფე სომხეთის და სომხეთის მელიქი იყო დიდებული თავადი, რომელიც ერეკლეს ექვემდებარებოდა. ამავდროულად იყო ერევნის სახანო და ერევნის სახანო ექვემდებარებოდა რეალურად სპარსეთს. სომხეთის სახელმწიფო აღორძინა და ხელახლა გააცოცხლა და შექმნა რუსეთმა. დღესაც სომხეთის სახელმწიფოს მთელი შემოსავალი ეს არის რუსეთის, ყაზახეთის, ბელორუსის და სომხეთის მთლიანი ბრუნვის, წარმოიდგინეთ, უზარმაზარი თანხა, მთლიანი ბრუნვის, რუსეთის მთლიანი პულადი ბრუნვა, ყაზახეთის, ბელორუსის და სომხეთის. აი აქიდან ითვლება 0.18% და ამ ფულს ჩუქნის რუსეთი სომხეთს. მთელი ბიზნესი სომხური მთლიანად დაწყობილია რუსეთზე, მე წინა ეთერში გითხარით, რომ 7 რეისია, 5, 6, 7 ყოველდღიურად თვითმფრინავის რეისი ერევანი მოსკოვი. მთელი ბიზნესმენები და აი ამ პირობებშიც კი არჩევნებში ხდება რა? 49.8% აიღო ფაშინიანმა და 50.2% ოპოზიციამ. მაგრამ ამ ოპოზიციიდან არის პატარა პარტიები, რომელთაც ბარიერი ვერ გადალახეს და ეს პროცენტები მიემატება ფაშინიანს და ის შექმნის 50%. და არჩევნებზე მოვიდა სულ 48% ამომრჩევლის. ანუ ნახევარი ამომრჩეველი არჩევნებზე არ მოვიდა. ვინც მოვიდა, ხმები ნახევრად გაიყო ფაქტობრივად და ხელისუფლებას ინარჩუნებს ფაშინიანი. კი, მთელი ოპოზიცია ამბობს, რომ ეს შეუძლებელია, იმიტომ რომ მთლიანად სომხეთი პრორუსულადაა განწყობილი მთლიანად. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ფაშინიანი ინარჩუნებს ძალაუფლებას და ეს ნიშნავს მარტივ რამეს, რომ ამერიკა ართმევს სომხეთს რუსეთს, ან მეორე ვარიანტია, რუსეთი უთმობს სომხეთს ამერიკას. სხვა ვერანაირად ვერ შეაფასებთ ამას, იმიტომ რომ ფაშინიანი ახლა ღიად და საჯაროდ არის რუსეთის მოწინააღმდეგე პრემიერ-მინისტრი, ეს ფაქტია.
0: ამ ბოლო დღეებში არაერთი საერთაშორისო დონის ექსპერტის სტატია მიეძღვნა სწორედ იმას, რომ კავკასიაში ხდება ძალთა გადანაწილება. იგივე სომხეთის მაგალითი იყო წამოწეული წინა პლანზე და ხაზგასმით იყო ნათქვამი, რომ კარგავს რუსეთი პოზიციებს.
1: ჩვენ არ ვაფასებ, კაია, ცუდია, ეს ფაქტია. სინამდვილეში თქვა ზანგეზურის დერეფანი ჩვენთვის, ქართველებისთვის და საქართველოს არ არის სიკეთე. ეს ბუნებრივი ელემენტარულია, ხო და გვესმოდეს, რომ ჭირბუნვის საკმაოდ დიდი ნაწილი წავა იმ მიმართულებით. მაგრამ ეხა ეს ფაქტი რაც არის, ეს არის და რეალობა არის ის, რაც არის. მე ეს თქვი ზუსტად, რომ საქართველო ჩემი აზრით არის ამერიკული ქვეყანა და აღხსენი რატო? სომხეთი ხდება ამერიკული ქვეყანა, აღხსენი რატო? აზერბაიჯანი უკვე გახდა ფაქტობრივად, ხო? ამერიკული ქვეყანა ესეც ჩანს და დავამატე ამას ის, რომ სირიაში ბაშარ ელ-ასადი იყო და გაიქცა მოსკოვში, ლიბიაში მუამარ კადაფი იყო და მოკლეს საერთოდ, ვენესუელაში პრეზიდენტი დააპატიმრა შეერთებულმა შტატებმა, ეხა აფრიკაში მიდის რუსეთ-ამერიკული ბრძოლა, ჯერ იქ არ ვიცით რა იქნება, მაგრამ რეალურად არის ბევრი მიმართულება, სადაც ამერიკამ ან წაართვა რუსეთს კონტროლი და ინიციატივა, ან ართმევს. აი ეს თქვი მე. ეს არნიშნავს, რომ ჩვენ რუსეთს უნდა ვეუმოთ და არნიშნავს, რომ რუსეთთან ჩვენ რაღაცა საომარ რეჟიმში გადავიდეთ. ჩვენ გვჭირდება მშვიდობა და თანამშრომლობა რუსეთთან, ჩვენ გვჭირდება მშვიდობა და თანამშრომლობა ამერიკასთან, ევროპასთან, თურქეთთან, თუ სომხეთთან, თუ აზერბაიჯანთან, თუ გნებავთ ირანთან, მაგრამ ის რაც ითქვა, ის რეალობები უნდა გავითვალისწინოთ. არავითარ შემთხვევაში არანაირი დაპირისპირება შეერთებულ შტატებთან ჩვენ არ გვჭირდება, არასწორია და დამღუპველი იქნება ჩვენი ხელისუფლებისთვის, ეს უნდა გაიაზროს ყველამ.
0: მე მგონია, რომ თავარი თეზა რაც იყო თქვენ იმ გამოსვლაში, იყო შემდეგი, რომ საქართველო ჩვენი ქვეყანა, ჩვენ ხო ჩვენი ქვეყნის ინტერესებიდან ამოვდივართ პირველ რიგში. ძალიან ზუსტად და ადეკვატურად უნდა აფასებდეს სოფლიოს წამყვანი ქვეყნების შესაძლებლობებს და აი აქედან გამომდინარე უნდა მანევრირებდეს.
1: მე მინდა ვთქვა, რომ ეს ხელისუფლება არ არის პრორუსული, ეს იარლიკია. მე მინდა ვთქვა, რომ ამ ხელისუფლებას ვეუბნები, რომ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ლანძღვაგინება ამერიკის და ფუთხება, ყველასთან დაბალანსებული პოლიტიკა უნდა ვაწარმოოთ და ამ პოლიტიკის წარმოებელი ჩემი აზრით ვერ და არ არის ბატონი კობახიძე. აი ეს არის, ეს თქმაც მინდა.

0: გესალმებით, პირდაპირ ეთერშია ობიექტივი, მე ირმა ინაშვილი გახლავართ. დავით თარხანმოურავთან ერთად ჩვენ ტრადიციულად გავაანალიზებთ იმ პროცესებს, რასაც ადგილი აქვს ქვეყნის შიგნით, ასევე საერთაშორისო მოვლენებსაც შევაფასებთ. მოგესალმებით ბატონო დავით. შევახსენოთ ჩვენს ტელემაყურებელს, რომ მას შეუძლია არამარტო უყუროს ჩვენს გადაცემებს, არამედ მოგვისმინოთ ტალღაზე FM 101. ტელეფონის ნომერიც ამონათდება ეკრანზე და შესაბამისად შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ თქვენი მოსაზრებები თემასთან დაკავშირებით, გაგვიზიაროთ. მინდა ბატონ დავით
1: და მოგვისმინოთ რადიო 105.1 ტალღაზე, FM 105.1.
0: კი ბატონო.
1: და დარეკოთ პირდაპირ ეთერში.
0: ტრადიციულად აი ჩანს უკვე ნომერი. მინდა დავიწყო ჩვენი საუბარი იმ აქტით, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლობით პალატამ მიიღო. ეს ეხება საქართველოში ჩინეთის, რუსეთის, ირანის გავლენების ფუნდამენტურ შესწავლას ამერიკის სპეცსამსახურების მხრიდან და ეს ნიშნავს იმას, რომ გამადიდებელი შუშის ქვეშ იქნება საქართველო მოქცეული შტატების მხრიდან. აქ ჩანს ფაქტორი კონგრესმენ ჯო უილსონის, რომელიც არის საქართველოს თემაზე მომუშავე ერთ-ერთი აქტიური კონგრესმენი. მოგეხსენება და ტელემაყურებლის აკურადღებოდ მინდა ვთქვა, რომ ამერიკაში არ არის მეგობრებო ისე, რომ 100 და 200 კონგრესმენი იყოს დაკავებული საქართველოს თემატიკით, სამხრეთ კავკასიის თემატიკით. არის დაახლოებით 15-20 კონგრესმენი, სენატორი, რომელიც ამ თემაზე, კონკრეტულად საქართველოს უყურებს და ამ თემაზე მუშაობს და აქ ჯო უილსონი ის კონგრესმენია, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ ფლაგმანია რა საქართველოს თემატიკის წინწაწევის.
1: ყოველ შემთხვევაში საჯაროდ ჯო უილსონი ყველაზე აქტიურია. დაახლოებით 20-25 კონგრესმენი და სენატორია ჯამში, რომლებიც აქტიურად არიან საქართველოს თემატიკით დაკავებული. ჯო უილსონი მათ შორის ყველაზე საჯარო გამოსვლებით გამოირჩევა. ის არ არის პირველად არა და მეორედ არა, ის ინიციატორია სხვადასხვა დოკუმენტების, აქტებისა, კანონქვემდებარე აქტების და კანონპროექტებისა, რომლებიც საქართველოს უკავშირდება.
0: ნუ მეგობარი აქტი, ერთ-ერთი აქტი, რომელიც შეჩერდა შემდგომ ამ სისხლობა, სწორედ მისი ინიციატივით იყო დარეგისტრირებული. ამას მოყვა უკვე შემდგომი აქტი, უილსონის აქტსაც უწოდებენ ექსპერტები მას, რომელიც უკვე მიიღო წარმომადგენლობითმა პალატამ. აი ხა ეს რას ნიშნავს? მინდა რომ კიდევ ერთხელ გავაანალიზოთ ჩვენ და ფართო პლანში შევხედოთ ამას და პლუს შემდეგ უკვე საქართველოს დაუკავშიროთ, ისედაც საქართველოს ეხება ეს აქტი.
1: რა ჩვენ თქვი, პირველი 100-ობით სენატორსა და კონგრესმენ შორის დაახლოებით 20-25 კაცია, ვისაც საქართველოს სერიოზულად აქტიურად დაინტერესებს. მეორე, ჯო უილსონი ამ სენატორებს და კონგრესმენებს შორის, კონგრესმენია ჯო უილსონი, გამოირჩევა საჯარო აქტიურობით. მესამე, ჯო უილსონი არაერთი კანონქვემდებარე აქტის ან კანონპროექტის ავტორია საქართველოსთან მიმართებაში. მეოთხე, ჯო უილსონმა ეხლახან წარადგინა ახალი აქტი საკანონმდებლო, რომელიც ავალდებულებს ამერიკის ხელისუფლებას და რაც თავარია პირველ რიგში სპეცსამსახურებს დააკვირდნენ, აი ესე ვთქვათ, გამადიდებელი შუშით საქართველოში მიმდინარე პროცესებს და შეიმუშაონ გეგმა ზემოქმედებისა, რომ საქართველოს ხელისუფლება და საქართველოში მიმდინარე პროცესები ზოგადად არ ეწინააღმდეგებოდეს ამერიკის ინტერესებს. აქ საუბარია რუსულ გავლენებზე, ჩინურ გავლენებზე, თურქულ გავლენებზეც, მათ შორის სპარსულ გავლენებზე, რომ საქართველოში მიმდინარე პროცესები არ იყოს წინააღმდეგობაში ამერიკის ინტერესებთან. ამერიკა თვლის, რომ საქართველოს თავრობა ამერიკის საწინააღმდეგო და ზოგადად დასავლეთის საწინააღმდეგო ინტერესებს ახორციელებს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი აქტია, რომელსაც შედეგები მოყვება. ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ კიდევ ერთხელ, რომ საქართველო ამერიკული ქვეყანაა სინამდვილეში. საუბარი იმაზე, რომ არ არის ამერიკული ქვეყანა, თავის მოტყუება, ყველა სახელმწიფო უწყებაში ზის ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელი, აბსოლუტურად ყველა სახელმწიფო უწყებაში. ამერიკა დღესაც ეხმარება საქართველოს, არა მარტო ამერიკა, ამერიკაც ევროპა, ფულითაც, უამრავი სხვა ბერკეტებით და საქართველო ხშირად ცდილობს, ну, მაგალითად, თუნდაც იგივე ირანთან მიმართებაში ისეთი ქმედებების განხორციელებას, რომელიც ჩემი აზრით საქართველოს ინტერესების საწინააღმდეგოც არის და ამერიკის ინტერესებთანაც მოდის წინააღმდეგობაში. აი ამ ფონზე ეს საშიში აქტია ამ ხელისუფლებისთვის. აი ამ ფონზე ძალიან საოცარი, აი როგორც კი გაჟღერდა ეს ინფორმაცია, ბატონი კობახიძე გამობძანდა და ჩვენ რაღაცა სასწაული ვიხილეთ, მან მოგვიყვა რომ ერთის ხრივ ის აქებდა ივანიშვილს, მაგრამ ფაქტობრივად მან გითხრა, რომ ყველაფერი ივანიშვილის ბრალია. აი დააკვირდით ამას. ბატონი კობახიძე აქებდა ივანიშვილს გუშინწინ, გავაანალიზე უყურე მის გამოსვლას, ყველანაირად აქებდა ბიძინა ივანიშვილს, მაგრამ თან ამბობდა, რომ ყველა მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რომელიც კი მიღებული იყო, იყო მიღებული ივანიშვილის უბრალოდ გავლენით კი არა, ფაქტობრივად ივანიშვილის სიტყვა იყო საბოლოო და მთავარი. ის კი არა, აი ისეთი არაპოპულარული, მაგალითად როგორიც არის თუნდაც განათლების რეფორმა, ხო, რომელმაც მორიგჯერ შეაზიზღა ქართული ოცნება მთელ საზოგადოებას. აქაც კიო განათლების რეფორმის თემაშიც გადამწყვეტი სიტყვა ივანიშვილმა თქვა.
0: ეს ხომ ნიშნავს იმას, რომ ეხა
1: ფაქტურად მან დააბრალა ივანიშვილი
0: საერთაშორისო სამყაროს თვალში, ის პირდაპირ სიგნალს კი არ იძლევა, საჯაროდ ლაპარაკობს იმაზე, რომ რეალურად ივანიშვილი მართავს სახელმწიფოს.
1: საჯაროდ თქვა, რომ თან აქებდა ივანიშვილს, თან ფაქტობრივად საჯაროდ თქვა, რომ მე კი არა ვარო პირველი პირიო, მე კი ვარო პირველი პირიო, მაგრამ მეორე პირი ვარო. მე კი არ ვღებულობო გადაწყვეტილებებსო, მე კი ვღებულობო გადაწყვეტილებებსო, მაგრამ საბოლოო ჯამში ბოლო სიტყვა ივანიშვილი ამბობსო და რეალურადო თავი მისი სიტყვა არისო. ანუ თქვა, რომ ყველა გადაწყვეტილებას ის ღებულობსო და მერე გაამახვილა ყურადღება სხვადასხვა საკითხებზე, რომელიც არ იყო პოპულარული, მაგალითად განათლების რეფორმაზე. ყველა ამ საკითხში თქვა, რომ ივანიშვილმა მიიღო ეს გადაწყვეტილებებიო.
0: აი ეს უკვე ჩემი აზრით გათვლილი იყო შიდა აუდიტორიაზე. იმიტომ რომ განათლების რეფორმის, ეგრეთ წოდებული რეფორმის საკითხი აღელვებს, აწუხებს ინტელექტუალურ ფენას ჩვენი
1: საზოგადოებისა,
0: პროფესორებისა, სტუდენტობას და აი ამას წაკიდა თითქოს ივანიშვილი.
1: არა, შიდა აუდიტორიაზეც და თავარია იქით. ჯო ვილსონს უთხრა და ამერიკას უთხრა, რომ კი დააკვირდებით საქართველოს გამადიდებელი შუშით, მაგრამ მე არაო, მე კი არაო ისო ივანიშვილი, იმის ბრალია ყველაფერიო, ეს თქვა ფაქტობრივად.
0: საქართველოსა და შეერთებულ შტატებს შორის ურთიერთობების თემა ეხლა არის ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური თემა. წინაკვირაში განხილვის საგანი იყო გადმოძახილი, ასე ვთქვათ, ოცნებასა და შეერთებულ შტატებს შორის. ჩვენ მოვისმინეთ მარკო რუბიოს კომენტარი, სადაც თქვა, რომ ქართულმა მხარემ თვითონ ითხოვა განემარტა შტატებს რა სურს და რა პირობებზე არის თანახმა, რომ აღდგეს ურთიერთობები. ეს მერე საჯაროდ უარყო კობახიძემ, მთელი პროცესი მიდიოდა რა ამ ბოლო დღეების განმავლობაში.
1: ხო, მთელი პროცესი მიდის. ამერიკამ უთხრა, რომ განთავისუფლე პატიმრები, ანთავისუფლებენ ეხლა. ამერიკამ უთხრა, რომ ეს კანონები გაიწვია, ჯერ არ გაუწვევიათ ეს აბსოლუტურად იდიოტური კანონები, მაგალითად დასმენის შესახებ, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ ამასაც გაიწვევენ. და ამ დროს საპასუხოდ კობახიძემ დაუქნია თითი მარკო რუბიოს, თქვა, რომ არაო, ჩვენ სკოლის მოწაფეები კი არა ვართო. მაგრამ მე ეს აქტის ამბავიც დაიძრა, რომელსაც რესპუბლიკელებმაც დაუჭირეს ხარი ჯო ვილსონის აქტს და დემოკრატებმაც, და ახლა თქვა, რომ ყველაფერში დამნაშავე ივანიშვილია.
0: კიდევ ერთხელ მინდა ძალიან კაფიოდ ვთქვათ ჩვენ, მე გავავრცელე კიდეც რამდენიმე პირობა, რა შემთხვევაში შეიძლება აღდგეს თანხმობა ჩვენ საზოგადოებაში ჩიგნით და აღარ ვიყოთ გადამტერებულები გარესამტაროსთან, რამდენიმე პუნქტი დავასახელე მე წინა გადაცემაში და მინდა რომ კიდევ ერთხელ ვთქვათ ჩვენი აზრით რა არის ეს და იგივე ეუბნება ქართულ ოცნებას დასავლეთს. ეს არის კანონების შეცვლა, აი ამ რეპრესიული კანონების, ეს არის პატიმრების გათავისუფლება, ეს არის ნორმალური საარჩევნო გარემოს შექმნა ქვეყანაში და თავიდან ბოლ ფუნდამენტურად შეცვლა მთელი საარჩევნო სისტემის ადმინისტრაციიდან დაწყებული კანონმდებლობით გაგრძელებული

0: ის არ ჩამოვიდა. სომხეთში იყო და აქ არ ჩამოვიდა. აქ გამოაგზავნა რამდენიმე თავის წარმომადგენელი, რაც დამატებით იმაზე მეტყველებს, რომ ცივი ურთიერთობაა და რომ ზომებს ამერიკა მიიღებს ამ ხელისუფლების წინააღმდეგ. ეს ერთი. რა გზავნილი იყო? ამერიკელებმა ფაქტიურად უთხრეს ამ ხელისუფლებას, რომ პირველი განთავისუფლე პატიმრები. იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ უამრავი ადამიანია დაკავებული, რომელიც საერთოდ უდანაშაულოა და ამას ლაპარაკობთ უკვე 9 წელია ჩვენ, რომ განთავისუფლეთ პატიმრები. და დაიწყო ამ ხელისუფლებამ სინამდვილეში განთავისუფლება, ამაზე ცალკე ვიტყვი. მეორე, მან თქვა, რომ ეს კანონები, უპირველეს ყოვლისა დასმენების შესახებ კანონი, რომთა საქმეების აღძრა ხდება და ხალხს იჭერენ უკვე და შემდეგ ვიღაცა ადამიანი მოწმე მოდის და ამბობს, აი მე ესე მგონია. რო ეს დამნაშავეა და დამნაშავედა ცხადებენ. ეს საბჭოთა კანონებია. ესენი გააუქმეთ, ეს დასმენების კანონები, ეს ტროტუარებზე დგომის გამო ხალხის დაჭერა. ეს მეორე თემა. თავიდან ოცნება მოგვატყუა, რომ აიო, კარგად ჩაიარა მოლაპარაკებებმა. მერე ამერიკამ გააჟღერა, რომ ჩვენ აი ესენი მოვთხოვეთ. ახლა ამის მერე ოცნება გამოვიდა და თქვა, რომ თლად კარგად არ ჩაიარა, მაგრამ თიც ვერავინ ვერ დაგვიქნევსო. ახლა დღეს გამოდის კობახიძე და იძახის ყველაფერი ივანიშვილის ბრალიაო. ამავდროულად ესენი იწებენ ხალხის განთავისუფლებას, მაგრამ როგორ? პრინციპი ესეთი ეუბნებიან, რომ აღიარე დანაშაულები. დღეს წავიკითხეთ, რომ ნახევარი თავის საკუთარი მთავრობა დაიჭირეს ამათმა, ხო? ღარიბაშვილი, ლილოაშვილი. დღეს ლილოაშვილზე იყო საუბარი, რომ თუ მოინანიებსო, მაშინო საპროცესო გარიგება იქნებაო. ანუ რა გამოდის? ან არ არის დამნაშავე ეს ხალხი და ესე იგი უბრალოდ ტყუილა დაიჭირეს და თუ მოინანიებენ, ანუ თავს აღიარებენ დამნაშავეებად, მაშინ გაუშვებენ. ანუ პირველი ვარიანტი ეს არის, რომ შენ გიჭერენ, არაფერ შეარ ხარ დამნაშავე, თავარი აღიარო, რომ ხარ დამნაშავე და მერე გიშვებენ. მეორე ვარიანტია, თუ დამნაშავეა ეს ხალხი, როგორც ამას ამტკიცებს ეს ხელისუფლება, მაშინ გამოდის, რომ თუ დამნაშავე კაცმა აღიარა, რა დანაშაულიც არ უნდა ჩაიდინოს, მაინც გაუშვებენ მას. ამათ ფულის მოპარვას აბრალებდნენ მილიონების. ანუ ეს რა სიგნალია ახალგაზრდებისთვის, რომ მოიპარე რამდენიც გინდა, მერე დამნაშავეთ, აღიარეთ თავი და გამოგიშვებთ? აი ესეთ აბსურდებში, აბსურდის თეატრია ეს ყველაფერი. მასკარადია კობახიძე საერთოდ ყველგან და ყველაფერში მასკარად საწყობს, დაწყებული ფასების კომისიიდან და დამთავრებული აი ამ საქმეთ.
1: აი ეს ბოლო პერიოდი
0: და პლუს ეს ყველაფერი ბრალდება ბოლოს კიდე ბიძინა ივანიშვილს ისევ კობახიძის განცხადებით.
1: ბოლო პერიოდი საინტერესოა კიდევ იმითი, რომ არამარტო შეერთებული შტატების მხრიდან არის ძალზედ სერიოზული საკითხები დაყენებული საქართველოს ხელისუფლების წინაშე, არამედ ხვალ მაგალითად იგეგმება ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერების საკითხის მორიგი განხილვა ბრიუსელში. ეხლა ეს ხვალვე არ გადაწყდება და ხვალვე არ მიიღება გადაწყვეტილება ამის თაობაზე, ამას გარკვეული პერიოდი ჭირდება. მაგრამ თავისთავად ის ფაქტი, რომ პირდაპირ უკვე ამბობს ყველა ევროსტრუქტურა, რომ შევაჩერებთ ვიზა ლიბერალიზაციას.
0: არა, შეჩერდება, გადაწყვეტილებას მიიღებენ და შემდეგ უნდა ერთი 6 თვე დაახლოებით თუ არ ცდები, რომ ძალაში შევიდეს. ნებისმიერ შემთხვევაში ეს უდიდეს დარტყმა იქნება ჩვენთვის. აი ეს ყველაფერი არის შედეგი იმ სრულიად უგუნური პოლიტიკისა, რომელსაც ატარებდა კონკრეტულად ეს თავრობა, აი ბატონ კობახიძის თავრობა ყველა მიმართულებით. და უბრალოდ ეხლა ის შეიცვალა, რომ ბატონმა კობახიძემ გვითხრა, რომ აი ეს ყველაფერი კიკეთდებოდაო, მაგრამ მე კი არა ვარო დამნაშავე, ამაში აი ივანიშვილია დამნაშავე, ის იყო მთავარიო და მე თან პირველი კაცი ვარ და თან მეორეო. თან ვიღებ გადაწყვეტილებებს და თან მე არა ბიძინა იღებსო. აი ეს არის.
1: თუ გადავავლებთ თვალს ჩვენ აი ამ საერთაშორისო მოვლენებს,
0: ასე რომ ვიზებს რომ წაგართმევენო, ესეც ჩემი ბრალი კი არა,
1: იმას გაუბრაზდით,
0: ესეც ბიძინას გაუბრაზდითო.
1: თუ გადავავლებთ თვალს, რადგან საერთაშორისო მოვლენებზე მაინც ვსაუბრობთ, იმიტომ რომ შეერთებული შტატები, ბრიუსელი, საქართველო, ეს თემებია, ხო, ამას ვიხილავთ, სომხეთში განვითარებულ პროცესებსაც შევეხოთ ჩვენ, არჩევნებს, აშინიანის გუნდის გამარჯვებას, ასე ვთქვათ.
0: ვითომ?
1: ხო, ვითომ, ვითომ. ყველაფერში რო ვითომ, ვითომ არის და რა შეიძლება ჩანდეს, აი რა სურათია დღეს სამხრეთ კავკასიაში?
0: ნუ ჯერ დავიწყოთ არჩევნებით, რომელიც ჩატარდა სომხეთში. პაშინიანის ხელისუფლება

0: რადიკალური, უზარმაზარი, გრანდიოზული ცვლილებები მოუტანა სომხეთს. სომხეთმა დათმო ყარაბახი, რომლისთვისაც 95 წელი იბრძოდნენ სომხები. სომხებმა გარდა ყარაბახისა დათმო ყველა ის ტერიტორია, რომელიც მას დაკავებული ჰქონდა ყარაბახისკენ მისასვლელი გზისთვის. და მეტიც, სომხეთმა დათმო თავის საკუთარ ტერიტორიაზეც გარკვეული პუნქტები, რომელიც ახლა აიღო აზერბაიჯანმა. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი რადიკალური ცვლილება. მეორე, რა თქმა უნდა, სომხები ამის წინააღმდე გამოვიდნენ. ჩვენ ახლა არ ვაფასებთ კაია ცუდია, ჩვენ ყვებით ფაქტს. საზოგადოება სომხეთში რადიკალურად დაუპირისპირდა ამ მოვლენებს, ეს ბუნებრივია, ხო? ბუნებრივია. ხა ისევე როგორც ჩვენ არ მოგწონს რომ დავკარგეთ თქვათ აფხაზეთი, თუმცა აფხაზეთი ხა ჩვენი ძირძველი ნაწილია, ყარაბახი კი ბატონო სადაო თემაა, მაგრამ სომხები ამას დაუპირისპირდნენ და პატრიარქი შიდა პატიმრობა გამოუცხადა. შიდა პატიმრობაში ყავს პატრიარქი დღესაც. სომხებიც მორწმუნე ხალხია და ბუნებრივია, ეს არ შეიძლება რომ დადებითად მიიღოს სომხურმა საზოგადოებამ. მიუხედავად ამისა, პაშინიანმა არჩევნების წინ 70 კაცი დააპატიმრა კიდე და არჩევნებში დაიწერა, ესე იგი ცხადია რომ იმდანა ცოტა ხმა დააგროვა პაშინიანმა, რომ 50%-ის დაწერაც ვერ გაბედა. თავისთავად დაუწერა 59.8%. ვერ გაბედა რომ დაეწერა 50%. მე ახლა ჩემ შეფასებას არ გეუბნებით, სრულიად სომხური საექსპერტო საზოგადოება გარდა პაშინიანის მომხრეებისა ამბობს, რომ რა თქმა უნდა გაიმარჯვეს. აიღეს ისედაც გამოდის, რომ ახლა 51%, ნუ 50.2%, აიღო ოპოზიციამ. ოღონდ იქ პატარ-პატარა პარტიებია, რომლებმაც ბარიერი ვერ გადალახეს, ესეც პაშინიანმა გააკეთა, იმათ არ დაუწერა ბარიერის გადალახვა და ახლა იმ ხმებს რო გადაინაწილებს პაშინიანს გამოუვა რომ 50% აიღო. თორემ სინამდვილეში გამოდის რომ 50.2% ოპოზიციამ აიღო და 59.8% აიღო პაშინიანმა. წააგო არჩევნები. მაგრამ პატარა პარტიები ვერ გადავლენ ბარიერს, აი რა სიწუწკე აქვს და ამათი ხმები გადანაწილდება და როგორც პაშინიანმა ყველაზე მეტი რო აიღო, მას დაეწერება ბევრი, ის გადალახავს 50%, ის აფორმირებს თავრობას. აი ესეთი სიწუწკე აქვს. ანუ არჩევნები წააგო ოფიციალურადაც და არაოფიციალურადაც, მაგრამ მაინც გამარჯვებას დაიწერს. რაზე მეტყველებს ეს? და 200 კაცი დაიჭირა აი ამ დღეებში კიდე, რომ ამის წინააღმდეგობა არ მოხდეს. აი ეს არის ჩვეულებრივი მიხეილ სააკაშვილი, მარტივად რომ ვთქვათ რა.
1: თან ამას ერთოდა, აი საქართველოსთანაც რო გავავლოთ პარალელი, ამას ერთოდა კამპანია, პროპაგანდისტული კამპანია, საინფორმაციო ომი, ასე ვთქვათ, პაშინიანის გუნდის მხრიდან, რომ რუსეთი არის ჩარეული ასე აქტიურად,
0: რუსეთი კიდულობს
1: ხმებს და მთელი ამბები. და პლუს ამას უკვე ექსპერტულ წრეებში დღესაც მიდის შეფასებები, რომ რუსეთმა აკაც წააგო, ანუ
0: რა თქმა უნდა, ნუ ჯერ ერთი ეს მათი საქმეა, მაგრამ უნდა გვესმოდეს, რომ სომხეთი და საქართველო სრულიად განსხვავებულია ამ თვალსაზრისით. მე მესმის, რომ საქართველოს ლიბერალურ თას ყველგან და ყველაფერში ეს რუსეთის ძულ და რუსეთი ეზიზღება და ხსენება არ შეიძლება რუსეთს, მაგრამ უნდა გავიგოთ, რომ სომხეთის სხვა ქვეყანა, სომხეთის სახელმწიფოებრიობა არ არსებობდა 800 წელი. სომხეთ შედიოდა, ითვლებოდა, რომ შედის საქართველოს სამეფოში. სომეხი თავადაზნაურობა, როცა რუსეთში შევედით, სუყველანი რუსეთის იმპერიაში, სომხეთის თავადაზნაურობა საქართველოს სახელით იყო იქ შესული. სომხეთის მელიქი იყო დიდებული თავადი, რომელიც ერეკლეს ექვემდებარებოდა, ერეკლე მეორეს მაგალითად. და ამ დროს იქ კიდე ერევნის სახანო ერქვა, აი ესე ერევანსკაე ხანსტო, ასეთი სახელი ჰქონდა. უნდა გვესმოდეს, რომ თვითონ სახელმწიფოებრიობა მათ აღარ ჰქონდათ და რუსეთმა აღადგინა სწორედ. ნუ ჯერ გუბერნია, მერე უკვე საბჭოთა დროს აღდგა სომხეთის სახელმწიფო და ყველაფერი რაც მათ აქვთ დღემდე რუსეთიდან მოდის. არსებობს კავშირი რუსეთი-ბელორუსია, ყაზახეთი-სომხეთი. ამ კავშირს აქვს ფულადი ბრუნვა და ამ მთელი ფულადი ბრუნვის 0.18% საჩუქრად მიდის სომხეთთან. ეს უზარმაზარი თანხაა. დღესაც სომხეთი ამ ფულით ცხოვრობს. სომეხი ბიზნესმენების 90%-ის ბიზნესი რუსეთს უკავშირდება. დღეში 5-6-7 რეისია ყოველ დღე თვითფრენავის მარტო ერევანი-მოსკოვი. აი რომ დააკვირდეთ, როგორი ინტენსივობაა. თლიანად რუსეთი

0: ღერძი არიან თავისი ბიზნესითაც და ყველაფრით. და აი ამ პირობებში ბუნებრივია, რომ პრორუსული განწყობები აბსოლუტური უმრავლესობაა სომხეთში. და ამ დროს ეს განწყობები მარცხდება და პროამერიკული პაშინიანი იმარჯვებს. ვითომ იმარჯვებს? რაზე მეტყოლებს ეს? იმაზე, რომ ამერიკა ართმევს რუსეთს სომხეთს. აი ამაზე. იმაზე, რომ რუსეთი ამერიკამ და დასავლეთმა ყველა მხრიდან შეავიწროვა. გინდა ირანისაც გავლენა აქვს დიდი რუსეთს. ირანი დამარცხებულია. გინდა სომხეთი, რომელსაც ახლა ართმევს. ამიტომ ვამბობ, საქართველოს ამერიკული ქვეყანაა. გავიგოთ ეს ჩვენ, რომ რუსეთი ოსაბჭო სიმწეშიც და სოფლიოშიც ყველგან დამარცხდა, დაწყებული ვენესუელაში დამარცხდა დღეს. ანუ ამერიკა ამარცხებს მას, დაამარცხა ვენესუელაში, ლიბიაში, სირიაში, ირანში, პოსაბჭო სივრცეში, სომხეთში, საქართველოში, აზერბაიჯანში, უკრაინაში, ნუ იქ 25%-ია დაახლოებით, 24-25 ტერიტორიების, რომელიც რუსეთმა წაართვა უკრაინას და ერთ ადგილზე დგას, იქაც ებძვის ამერიკას, მაგრამ იქ ეძებს მოლაპარაკების გზებს და ამიტომ იტკეპნება ერთ ადგილას ეს ომი. რუსეთი პოსაბჭო სივრცეში მარცხდება და გამოჩნდა კვლავ, რომ ამერიკა არის ყველაზე ძლიერი სახელმწიფო მსოფლიოში, ეკონომიკის ერთი მესამედი მსოფლიოსი ამერიკა. ამერიკას და ევროპას ეკონომიკის 56% მაინც ეკუთვნის მთელი მსოფლიოსი და ამერიკას მარტო ძალუც აი ამდენი რამ გააკეთოს. ეს უნდა დავინახო ჩვენ და რატო ამ მნიშვნელოვანი ეს ანალიზი, რომ ჩვენი მომავალი, ჩვენი საქართველოსი, ჩვენი ნაბიჯები გონივრი რულობა უნდა გამოვიჩინო და აი ამის გათვალისწინებით უნდა ავაგოთ. ჩვენი ურთიერთობა რუსეთთან, ჩვენი ურთიერთობა ამერიკასთან, ევროპასთან, თურქეთთან, თუ ირანთან, თუ ჩინეთთან უნდა ავაგოთ ამის გათვალისწინებით, რომ ჩვენ არ დავმარცხდეთ, რომ ჩვენი ინტერესი დავიცვათ ყველგან. ამიტომ აი ესეთი ლანძღვა, გინება, ჭიდაობა და ფურთხება ამერიკის არაფერს არ იძლევა. ეს კატასტროფამდე მიგვიყვანს ჩვენ, ეს უნდა გავაანალიზოთ და გონივრულად ვიმოქმედოთ. ეს არ ნიშნავს, რომ არ უნდა ვითან ვიმუშაოთ, არ უნდა ვითანამშრომლოთ და ვიმუშაოთ ეკონომიკის ფარგლებში რუსეთთან. პოლიტიკური ურთიერთობა არ აგვაქვს საერთოდ. ეკონომიკის ფარგლებში. ეს არ ნიშნავს, რომ სხვა ქვეყნებთან არ უნდა ვითანამშრომლოთ და ვიმუშაოთ ძირითადად ეკონომიკის ფარგლებში. მაგრამ პოლიტიკურად უნდა გვესმოდეს, რომ პირველ რიგში უნდა მოვძებნოთ საერთო ენა შეერთებულ შტატებთან და ევროპასთან. პოლიტიკურად ისე მართალია, ჩვენი ინტერესები არ უნდა შეუბღალოთ. მაგრამ მარცის უნდა გავაკეთოთ, რასაც ახლა აკეთებდა კობახიძის თავრობა, რომელმაც უბრალოდ სრულ ტრობაში გადაგვიყვანა ცარიელ ადგილას. აი ცარიელ ადგილას შეიქმნა ტრობა ყველაფერში. ესეც არ უნდა იყოს.
1: რა ქმედის პოლიტიკა აბსოლუტურად უგუნური შეიძლება ესე ითქვას და მავნებლური ქართული სახელმწიფოსთვის, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ მარკო რუბიოს გამოაცხადებ მატყუარად, როდესაც ჩვენ იმ კონგრესმენებს, რომლებიც საქართველოს თემაზე აქტიურად მუშაობენ, იმათან საერთო ენას კი არ პოულობ, რომ კარგი, შენი სიმართლე მიაწოდე, ხო? შენი სიმართლე გაუზიარე თუ გააქვს ასეთი. არა, პირიქით, ნუ უკანასკნელი სიტყვებით გაილაცხა ეს ჯოლის.
0: უაზრო ლანძღვა გინება მიდის, უაზრო საკითხებზე და არა მართლები ვართ. არ შეიძლება ვლანძღავდეთ ამერიკას, იმიტომ რომ დასმენების კანონი მიიღო კობახიძემ. ამერიკამ გითხრა, როგორ შეიძლება ეს დასმენების კანონი საბჭოთა დროინდელი მიიღო და შენ ეუბნები, რომ ჩემს შიდა საქმეებში ერევიო და ლანძღავ იმის გამო, რომ შენ მიიღე დასმენების კანონი. დასმენების კანონი რა ქვეყანამაც არ უნდა მიიღოს, დღეს სულ სხვა მსოფლიოა. მთელი მსოფლიო ეტყვის იტალიამ, რომ მიიღოს დასმენების კანონი, რომ გააუქმე ეს კანონი, არ შეიძლება. რატო გიკვირთ, რომ თქვენ ოღებულობთ ასეთ იდიოტურ კანონს, მსოფლიო გეუბნებათ, რომ გააუქმეო? მსოფლიო დღეს არ არის იზოლირებული.
1: რუსეთის თემა ვახსენეთ ჩვენ წეღან და მე მინდა რაღაცნაირად გამახსენდა და მივაბაი ამ საკითხს, რომ 10 წლეულებია შეიძლება ითქვას საქართველოში არის ჩამოყალიბებული მედია ჯგუფები, პოლიტიკური პარტიებიც არიან, ექსპერტული წრეები, რომლებიც მიზანმიმართულად ეწევიან სხვადასხვა საპირისპირო ბანაკის წარმომადგენლების დისკრედიტაციას. მაგალითად, ჩვენი პარტიაც რო ავიღოთ და იგივე ობიექტივიც რო ავიღოთ, აკერებენ სხვადასხვა იარლიყებს, იღებენ დასავლურ დონაციას, ანუ დაფინანსებას, და ამ დროს ქნიან სქელტანიან ნაშრომებს, რომ თურმე აქ არის გავლენა რაღაც პრორუსული, პროჩინური და ასე შემდეგ. აი ეს არ მინდა დაგვავიწყდეს ამ თემაზე, მინდა მერე რომ გავამახვილოთ ყურადღება. უპასუხოთ ჯერ ტელემაყურებელს, გამარჯობათ. თქვენ პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით, ისაუბრეთ.
2: ძალიან კარგად თქვით, ისტორია ბატონმა დავითმა, მაგრამ ფეოდალებს სრულად ლაპარაკობს. იმიტომ რომ რუსეთს ბანდენი რამეთი გავუკეთა, კარგი. აი ყველაფერი არ უნდა დავიწყოთ ეგე.
0: და ვინ უარყოფს ამას?
2: სამხედრო საქართველოს დავიწყოთ. შეგუერთა ეს შეგუერთა ბატონის ეს რაღაცა იყო შეგუერთა და ამდენისა რუსების წინააღმდეგ რატო დაპარაკოს მეალზე არ ამოსა კარგი ამერიკა კარგი მაგრამ რუსეთი მაინც ჩვენი მეზობელია და მეზობელი უნდა გიყვარდეს საუბრობა
1: თქვენ ეთყობა არ ხართ ობიექტივის მაყურებელი იმიტომ რომ საერთოდ საპირისპირო თარი გაშუქებული აქ ეს თემა
0: ან ყურადღებით არ გვისმენთ ჩვენ
2: როგორ არ გიხსნით?
0: აბა ვინ ამბობს, გასაგებია ჩვენ გვესმის, რომ
1: მადლობ ძალიან.
0: დიდი მადლობა, უნდა ყურადღებით მოგვისმინოთ. უნდა ყურადღებით მოგვისმინოთ. არ ვიცი, ჩვენ არ ვამბობთ, რომ რუსეთმა არაფერი არ გაგვიკეთა ჩვენ. ნუ მე ეს არასდროს არ მეთქვას. პირიქით, მე ვთქვი, რომ ხშირად ვამბობ, რომ ერეკლე მეორე მიიღო ერთადერთი სწორე, ერთადერთი შესაძლო და ერთადერთი სწორი გადაწყვეტილება. სხვა მაშინ მას გადაწყვეტილების მიღება არ შეეძლო. ეს იყო კავშირი რუსეთთან, რომელმაც გადაარჩინა საქართველო. მე ხშირად ვამბობ, რომ ერეკლეს დროს ქართველები იყვნენ 414,000 კაცი და ეს იყო 53% მოსახლეობის. აქ კიდე 3% დაახლოებით სომხები იყვნენ, რომლებიც ქართველებად იწერებოდნენ. ნახევარი მოსახლეობა სულ 780,000 კაცი ცხოვრობდა. ამას ადასტურებს ნუ მინიმუმ 10 ყველაზე გამოჩენილი მეცნიერი და წყაროები, რომ სულ ცხოვრობდა 700 ერეკლეს დროს საერთოდ. მაშინ დიდი სამუშაოები ჩატარდა, მათ შორის თავად რუსეთის მონაწილეობით. ბევრი საზოგადოება, გეოგრაფიული საზოგადოება, სხვა საზოგადოებები 780,000 კაცი ცხოვრობდა, 53% ქართველები, 47% თურქები და სპარსელები და რომ არ მიიღო ერეკლეს ეს გადაწყვეტილება, 21 დიდებული თავადი აკონტროლებდა საქართველოს, ჩვენ არ ვიქნებოდით როგორც წერი. როცა ჩვენ გავედით რუსეთის იმპერიიდან, მაშინ საბჭოთა კავშირი რო დაიშალა, ჩვენ ვიყავით 4,200,000 ეთნიკური ქართველი და ინდუსტრიული სახელმწიფო ქონდა. გვესმის ჩვენ ყველაფერი, რაც რუსეთმა მისცა საქართველოს. მეტიც, ყურადღებით მოისმინეთ კიდე გეუბნით, რას ვამბობ ჩვენ. რუსეთთან ეკონომიკური ურთიერთობა საქართველოსთვის აუცილებელია. და გონივრულად საჭიროა. ჩვენ სხვა რამეს ვამბობთ. ჩვენ ვამბობთ, რომ დღეს ყველა ძლიერი სახელმწიფო მსოფლიოში ამერიკის შეერთებული შტატებია და როდესაც ჩვენ პოლიტიკას ვაგებთ დღეს, ეს პოლიტიკა უნდა აიგოს ისე, რომ არ მოდიოდეს მტრუბაში, მტრულ რეჟიმში ამერიკასთანაც, არ იყოს მტრულ რეჟიმში ევროპასთანაც, არც რუსეთთან არ უნდა იყოს მტრულ რეჟიმში. საერთოდ მეზობლებთან, არავისთან არ უნდა იყოს მტრულ რეჟიმში. და ჩვენ ვამბობთ, რომ დღევანდელი ჩვენი პოლიტიკა სულ სხვა სახეს ატარებს. სინამდვილეში თქვენ ცდებით თუ გონიათ რომ რუსებთან კარგი ურთიერთობა გვაქვს. ამ ხელისუფლება მოახერხა ის, რომ რუსეთთანაც მტრობაშია, რეალურად რუსეთთანაც დაპირისპირებაში და მტრობაშია. ამერიკასთანაც მტრობაშია, რაც კიდევ უფრო ცუდია ჩვენთვის. ევროპასთანაც, ესენი ყველასთან მტრობაში არიან. ჩვენ გვაქვს რატომღაც კარგი ურთიერთობა მარტო თურქეთთან და მარტო სპარსეთთან. და ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს არის სისულელე, სიგიჟე. ეს დაღუპავს ქვეყანას, არ შეიძლება მტრობა მთელ სოფლიოსთან. და ეს პოლიტიკა უნდა შეიცვალოს. ასე რომ ყურადღებით მოისმინეთ, რას ვამბობთ. კიდე ერთი ზარია და გიპასუხოთ.
1: კი ბატონო. გისმენთ, გამარჯობათ.
3: გამარჯობათ.
1: ისაუბრეთ.
3: რა ხედავთ რუსეთთან მტრობაში?
0: ნუ, რას ხედავთ? მარტივ რამეა.
3: დიახ, რას ხედავთ?
0: ჩემი აზრი გაინტერესებს თქვენ.
3: კი, აბა, მაი. გასაგები გავიკოთ.
1: კარგი, წადეთილი.
0: ნუ აქ რამდენიმე პუნქტია. მოდით ვთქვათ, რომ რას ნიშნავს ქართულ-რუსული ურთიერთობები დღეს, როგორი უნდა იყოს ისინი. პირველ რიგში, აი თქვენ გახსოვთ, ქალბატონი ირმა იყო ვიცე-სპიკერი, მაშინ ჩვენი დეპუტატები არსებობს ესეთი ჯგუფი, დიალოგის ჯგუფი დეპუტატებისა რუსეთ-საქართველო. საერთოდ ყოველთვის არსებობს დიალოგი ყველასთან. ისრაელი პალესტინაში ომი აქვს, პალესტინელებს ელაპარაკება. ხო, ასეთივე აქაც. პირველად, აი ბოლო 30 წლის განმავლობაში ჩამოყალიბდა გარკვეული მოთხოვნები. ესე იგი რუსეთის თავი მოთხოვნა რა იყო? რომ საქართველო მოარიცხოს ნატოს შესვლაზე და საქართველოში არ იყოს ნატოს წვნები საქართველოს ტერიტორიაზე. ესე იგი კი ბატონო, ჩვენ შეგვიძლია მივიღოთ მონაწილეობა ნატოს ოპერაციებში საქართველოს ფარგლებს გარეთ. მაგრამ თავი მოთხოვნა, რომელიც რუსეთს აქვს, მით უმეტეს ახლა უკრაინაში ომია, ეს გამძაფრდა კიდე ეს მოთხოვნა. ნატოს წვნები არ უნდა იყოს საქართველოში, არ უნდა იყოს აქ უცხოელი სამხედროების ბაზები, არ უნდა იყვნენ აქ უცხოელი სამხედროები და საქართველოს ფარგლებს გარეთ კი ბატონო, ეს არის მთავარი მოთხოვნა, რომელიც აქვს რუსეთს. მაგალითად, ნატოს წვნები ახლა ორი თვის წინაც იყო საქართველოში. რუსეთ უკრაინის ომი მიდის და ჩვენ ორი თვის წინაც. მართალია ახლა იქ არ ჩავიდა ჩვენი თავდაცვის მინისტრი, არ გამოჩნდა ღიად, მაგრამ წვნები ახლაც იყო. ეს ერთი, ანუ სამხედრო ოპერაციები. სამხედრო ოპერაციებში მონაწილეობა, რომელსაც რუსეთი განსაკუთრებულად ტკივნეულად განიცდის და თვლის, რომ ეს მის წინააღმდეგ მიმართული აქციებია, მაშინ როცა ომია, ვთქვათ, უკრაინა რუსეთს შორის. ჩვენ რა გვინდა ეს? რატო ვეჩერებით ამ ამბავში? აი მაგალითად ეს ერთი თემაა. ეს არის მტრული ნაბიჯი მათ წინააღმდეგ, ვთქვათ. გარდა ამისა, არსებობს მთელი რიგი საკითხებისა, სადაც ჩვენ აზერბაიჯანთან, სომხეთთან, ირანთან თუ თურქეთთან ვეწევით ისეთ საქმიანობას, რომელიც ჩვენ უნდა ვაწარმოებდეთ ამ ქვეყნებთან აუცილებლად რაღაცა პოლიტიკას, რომელიც ჩვენი სასარგებლოა. მაგრამ ეს პოლიტიკა ისეთი უნდა იყოს, რომ ტრული არ იყოს არც რუსეთისთვის, აქ ბალანსია დასაჭერი, არც ამერიკელებისთვის და არც მაგალითად ევროპელებისთვის. და ესეთი საქმიანობა არის. შეგვიძლია ეს დეტალურად მოუყვეთ, მაგრამ არ ვფიქრობ, მე რო ხე ტელეეთერში ღირდეს ამაზე საუბარი. მე მთავარ აზრს გეუბნებით, რომ ყველაზე ცუდი არის ის, რომ საქართველოს თავრობა ცდილობს, რომ ჭადრაკი, პოლიტიკური ჭადრაკი ითამაშოს რუსებთანაც და არ გამოსდის. ამერიკელებთანაც არ გამოსდის, ევროპელებთანაც არ გამოსდის, ირანთანაც არ გამოსდის, თურქეთანაც არ გამოსდის, ჩინეთანაც არ გამოსდის. ყველასთან ცდილობს რაღაც ჭადრაკის თამაში და სინამდვილეში სულ ყველაფერს აფუჭებს. და ეს განსაკუთრებით მძაფრად გამოჩნდა სწორედ ბატონ კობახიძის პრემიერობისას. თორე ღარიბაშვილიც იყო პრემიერ-მინისტრი, კვირიკაშვილიც იყო პრემიერ-მინისტრი, ბახტაძეც იყო პრემიერ-მინისტრი და მადროს ეს არ ხდებოდა. ისინი არ ცდილობდნენ ყველასთან დაპირისპირებაში შესვლას. ესენი შევიდნენ დაპირისპირებაში აბსოლუტურად ყველასთან, კობახიძე ყველასთან დაპირისპირებაში. მათ შორის როგორც გითხარით რუსეთთან. გარდა ამისა, ეგ ბიზნეს საკითხებია ძალიან ბევრი. რომელიც ასევე აქ არის საკითხები, რომელზედაც ახლა დღეს არ მინდა რომ ვილაპარაკო ეთერში უბრალოდ. არავარ მზად სწორი არ არის, უბრალოდ არ მინდა რომ ვილაპარაკო. აქ არის ბევრი ბიზნეს საკითხებიც, რომელიც არც ჩვენ სასარგებლო წდება საბოლოო ჯამში, არც რუსეთის სასარგებლო წდება და ვიღაცა კონკრეტული კერძო პირების ინტერესებს ემსახურება და არა ქვეყნის ინტერესებს. მაგალითად, ბევრია ესეთი თემები, ანუ პოლიტიკური თემები. პოლიტიკური ურთიერთობა ნულოვანი გვაქვს. ჩვენ მივახციეთ იმას, რომ რუსეთმა დაიწყო აქტიური ინტეგრაცია სოხუმის და ცხინვალის, რასაც აქამდე არ აკეთებდა. და სულ ელოდებოდა, რომ რაღაც ნაბიჯებს გადავდგავ ჩვენ. ვერ გადავდგით ეს ნაბიჯები და არ გადადგა ამ ხელისუფლებამ, ვერც გააცნობიერა რა ნაბიჯები უნდა გადაიდგას.
1: რომ ძალიან შესამჩნევი არის რა, ნახეთ, როცა ჩვენ აი ეს საჯარო შეხვედრებს მართავდით და ეს პროცესი ღია იყო საზოგადოებისთვისაც და სხვათა შორის საელჩოებისთვისაც, იმიტომ რომ ამ შეხვედრების სტენოგრამებს ჩვენ მუდმივად ვაწვდით ამ საელჩოებს. მაშინ იყო ნათქვამი, რომ პირდაპირ ისაუბრეთ აფხაზებთან, ოსებთან, არ იქნება ჩარევა ჩვენი მხრიდან. დღეს რუსული მხარე საქართველოს ხელისუფლებას მუდმივად მოუწოდებს აღიაროს სახელმწიფოებად აფხაზეთი და ცხინვალი.
0: აი ესეც ხო ამ ხელისუფლების.
1: აი ეს არის ძალიან კეთრი საკითხი, რაც უნდა გავაანალიზოთ.
0: კი ბატონო, ვისაუბროთ ამ საკითხზე. კიდე ზარს უპასუხოთ და ვისაუბროთ უფრო დეტალურად.
1: გამარჯობათ.
3: შეკითხვა მაქვს და ნუთიში აქვს ტელეფონს. რას გასმენაში რას გულისხმობთ?
1: ხალბატონო, ვინ გაგიჩიშათ ურმილი? რეკავთ და საუბრობთ.
0: ხალბატონო, ჯერ ერთი პირველი მოცილდით ტელევიზორს.
3: ვერ მომასტარი დამთავრება.
0: ტელევიზორს მოწყდით, ტელევიზორს მოწყდით, რომ გესმოდეს
3: ერთი. არა, მოწყდით რა ქართულია მოწყდით.
0: ტელევიზორისგან დისტანცია.
3: თქვი, მიპასუხეთ, კაცო.
0: კაცო, გიპასუხებთ
3: ტელევიზორთან, არა, არა, არა, არა, მეორე უთახში ვარ და ხმამაღლა ასე.
1: ხალბატონო, ექოისმის და ხმა უნდა დაუწიოთ და ტელევიზორს დაშორდეთ. დიდი პატივისცემით გთხოვთ ამას.
0: ეხლა გვისმენთ, ხალბატონო. გვისმენთ, ხო? კეთილი. დღეს მიღებულია კანონი ხელისუფლების მიერ, რომლის შესაბამისად ნებისმიერ ადამიანს, აი მაგალითად თქვენ, შეგიძლიათ დაწეროთ, არის იუსტიციის სამინისტროში განყოფილება, შეგიძლიათ მიმართოთ შემდეგი წერილით. რომ თქვენ რომელიღაც ტელეარხში, აი ზუსტად ამ სიტყვებით დაწეროთ, რომ თქვენ რომელიღაც ტელეარხში არ გახსოვთ რომელში, რომელიღაც გადაცემაში არ გახსოვთ სად, მოусმინეთ დავით თარხანმოურავს და ჩათვალეთ, რომ დავით თარხანმოურავის სიტყვები არის სხვა ქვეყნის ინტერესებს ემსახურება და მიგაჩნიათ, რომ დავით თარხანმოურავი არის ჯაშუში, მაგალითად რუსეთის ან ირანის, იმიტომ რომ თქვენ ასე მოგეჩვენათ. შეგიძლიათ ეს მიწეროთ, ან შეგიძლიათ დაწეროთ, რომ თქვენ სადღაც თქვენ მეზობლად ცხოვრობ მე და ჩემი საქციელი თქვენში აღძრავს გონივრულ ეჭს, რომ მე ვარ რომელიღაც ქვეყნის ჯაშუში. და ამის საფუძველზე, აი ესეთი წერილის საფუძველზე, ეს განყოფილება განიხილავს და აქვს უფლებამოსილება, რომ აღძრას საქმე. ზუსტად ასე აღიძრა საქმე, აი გახარია იყო ესეთი პრემიერ-მინისტრი, თუ გახსოვთ, რომელიც ახლა გაქცეულია საზღვარგარეთ, 13 წლიანი მუხლი აქვს მიყენებული, იმიტომ რომ ერთმა კონკრეტულმა ადამიანმა, ამ ადამიანის ეს წერილი, ეს დასმენის წერილი ტელევიზორშიც იყო გამოქვეყნებული, რომელმაც დაწერა, რომ აი სადღაც რაღაც ტელევიზორში უსმენდი არ მახსოვს რომელ არხზე გახარიას გამოსვლებს და ჩავთვალე, რომ კონსტიტუციურ უსაფრთხოებას არღევს საქართველოსიო და მიყენებული აქვს 13 წლიანი მუხლი. ესეთი კანონი არსებობდა საბჭოთა ეპოქაში, 70-იან წლებში გაუქმდა. საბჭო კავშირშიც გაუქმდა. დღეს ამოქმედებულია საქართველოში. გაგეცით ამ უმწერავი პასუხი?
1: გესმით ხალბატონო, ჩვენი ხმა? ჩვენ არ გაგვითიში ხართ
0: ფაქტია. ნუ ჩვენ არ გაგითიში ხართ. შევეცადეთ, რომ ამომწურავი პასუხი გაგვეცა. ასეთი კანონი დღეს მოქმედებს საქართველოში. ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია ნებისმიერი, ამას ქვია ცრუდასმენა. აი დანოსი, საბჭოთა დროს ერქვა ცრუდანოსი, დაწერეთ ესეთი ქაღალდი და განიხილავენ და შეიძლება აღძრან საქმე და თუ სამი კაცი დაჭერს, დაწერს, საერთოდ დაგვიჭერენ.
1: ამ დასმენების, დამსმენებს შეუძლია მიმართონ.
0: კიდე ზარია, შეიძლება იგივე ქალბატონო.
3: შეიძლება იყოს, კიდე გაიქიშე, ხო
1: მაინტერესებს.
0: ქალბატონო, თქვენ პირველი კითხვაზე პასუხი მიიღეთ?
3: დიახ.
0: გაიგეთ რა არის დასმენების კანონი?
3: კი ბატონო, კი.
0: ძალიან კარგი. ეხლა
3: მაინტერესებს ევროპაში შეესვლა.
0: ევროპაში შეესვლა სულს ჩვენი ქვეყნის ახალგაზრდობის უდიდეს ნაწილს და არაფერი.
3: რატო? იმიტომ რომ არ ესმით. არ ესმით.
0: არა. მაშინ თქვენი საუბრეთ და მე ჩვენ.
3: არა რო?
0: მაშინ თქვენი საუბრეთ და მე ჩვენ ვისაუბრებ. ჯერ მოგისმენთ.
3: გაით ეხლა.
0: ჯერ გისმენთ და მე გაგზავნებ პასუხს, კაცო.
1: ისაუბრეთ.
0: რა მოეჩუბებით, ხალბატონო?
1: ისაუბრეთ თქვენ და მე ჩვენ ვისაუბრებ.
0: თქვენ ეხლა რატო გვიბრაზდებით?
3: ჩუბობ, თქვენ როდის ჩუბობ?
0: არა, ნუ როგორ ხალბატონო ეხლა, რატო და ჩვენც ხო გვაქვს უფლება ჩვენი აზრი, იმიტომ რომ ბევრი ფული მოდის და ტექნოლოგია იქიდან, აი მაგიტომ. მაგალითად.
3: კი, აბა, იმიტომ გეკითხებით.
0: ხო და ჩვენც გაგეცით პასუხი რა არის, გაუგებარი.
1: ხალბატონო, თქვენს გარშემო.
3: თქვენ
1: გარშემო, თქვენს გარშემო. მომისმინეთ თუ შეიძლება, თქვენ გარშემო არ ცხოვრობს ხალხი, რომელსაც ოჯახის წევრები ყავს ევროპაში, უკვე მუშაობენ იქ. მარტო 2025-26 წლებში 1400-მდე ახალგაზრდა წავიდა სასწავლებლად იქ. სამკურნალოდ დადის ხალხი. თქვენი გადმოსახედიდან საუბრობთ და ძალიან დიდ ნაწილს
3: ჩვენ ხვილი არო პეტიგი დღე და საათი არ დავარო ოცნებაზე არ ილაპარაკოთ.
1: აა, თურმე ეს გაწუხებთ.
0: თქვენ ეს გაწუხებთ.
1: ეს გაწუხებთ თქვენ რომელ რაიონში მუშაობთ კოორდინატორად, ოცნების კოორდინატორად? საოცრება, თქვენ ხალხი კი არ გადარდებთ და გაწუხებთ, ის ადამიანები კი არა, რომლებიც უკვე წავიდნენ, იქ მუშაობენ, ცხოვრობენ.
0: არა, რაშვეშე, მაგრამ ეს ხო არ არის. აქ მე მგონი ადამიანების სოფლიო ინტეგრირებულია, მოგწონს ეს ჩვენ თუ არ მოგწონს. და ინტეგრაცია მიმდინარეობს. ჩვენ ვართ მომხრე, რომ საქართველოს გახდეს კავკასიის შვეიცარია. ეს არის ლოზუნგი, რომელსაც ჩვენ 15 წელია ვაჟღერებთ. და გვინდა, რომ საქართველოს იყოს კავკასიის შვეიცარია. რას იძლევა დღეს ევროპა? საერთოდ ყველგან იქ უნდა ვიყოთ, სადაც მეტი შემოსავალი, მეტი ფული, მეტი სიმდიდრე და მეტი ტექნოლოგია მოვა საქართველოსთვის. იგივე პოლონეთი, ან საბერძნეთი, ან ჩეხეთი, ან სლოვენია, ან სლოვაკეთი, ან უნგრეთი, რომლებიც აღმოჩნდნენ ევროპაში, ეთყობა თქვენ საერთოდ არ გესმით, როგორაა მოწყობილი დღეს ევროპის ბიუჯეტი. დღეს ევროპა ეხმარება უფრო ჩამორჩენილ ქვეყნებს ფულით. ესე იგი, ფული, რომელიც შეაქვს ევროპის საერთო ბიუჯეტში, გერმანიას, საფრანგეთს, ძლიერ ქვეყნებს, იტალიას, გადანაწილება ხდება ამ ფულის და ყველაზე გაჭირვებული ქვეყნები უბრალოდ ფაქტიურად საჩუქრადღებულობენ ფულს. ან სესხად, რომელსაც მე როგორც წესი არ აბრუნებენ. ასე საბერძნეთი ნელ-ნელა დადგა ფეხზე, წამოიწია, ასე წამოიწია ფეხზე პოლონეთმა, სლოვენიამ, ჩეხეთმა. ჩვენ ამ შანსს კარგავთ. სულ გაჭირვებაში ვართ. და კარგი იქნება, თუ ჩვენც რაღაცნაირად ამ ტექნოლოგიებს და ამ ფულს გვაზიარებენ. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ უნდა დავთმოთ ჩვენი სუვერენიტეტი. მაგალითად, პოლონეთი არ თმობს თავის სუვერენიტეტს. აი, დიდ სიცრუეში იმყოფებით, ქალბატონო, თქვენ და ძალიან ბევრი. აი, ავიღოთ პოლონეთი. ყველაზე დამოუკიდებელ პოლიტიკას ევროპაში აწარმოებს პოლონეთი. არც LGBT-ა პოლონეთში კატეგორიულად არ არის. არც რაიმე ეროვნული ინტერესების შებღალვა ხდება პოლონეთში. არც პოლონური ენა გამქრალა, პირიქით პოლონელები პოლონურ ენას აწვევიან, პოლონურ ტრადიციებს. არ არის თქო ვიმეორებ LGBT, არანაირად არაძლევენ საშუალებას ევროკავშირს, რომ მართულები იყვნენ, თუ ეს მათ ინტერესებს ეწინააღმდეგება. ამავდროულად დღედაღამე არ ლანძღავენ ევროკავშირს, ღებულობენ იქიდან ფულს, ტექნოლოგიებს. მე სულ ვამბობ, საქართველო უნდა იყოს კავკასიური შვეიცარია, კავკასიის შვეიცარია და თუნდაც იგივე პოლონეთთან ხო შეგვიძლია მაგალითის აღება. ჩვენ ახლა სულ სხვა რაღაცას ვაკეთებთ. ქართული ოცნება ჯერ დღედაღამე გვჭამდა, რომ ევროპა, ევროპა, ევროპა მინდა. ახლა იძახის არ მინდა და მე გეუბნებით, აი ცოტა ხანში კიდე ერთი კვირა გავა, სულ ილაპარაკებს, რომ ევროპა უნდა, ევროპა უნდა, ევროპა უნდა. და თქვენც, ქალბატონო, არ ვიცი, შეიძლება კოორდინატორი ხართ თუ ვინ, თქვენც როგორც კი ქართული ოცნება ერთ კვირაში დაიწყებს ლაპარაკს, რომ ევროპა უნდა, თქვენც დაიწყებთ, რომ ევროპა გინდათ. და მე მინდა ის, რომ საქართველოს თავის ინტერესებს იცავდეს ევროპაშიც და არა ევროპაშიც. მე საქართველოს ორიენტირებული კაცი ვარ და არა ან თურქეთზე, ან ჩინეთზე, ან ევროპაზე, ან ამერიკაზე, საქართველოს ორიენტირებული კაცი ვარ. კეთილი, კიდე უპასუხო ზარს და გადავიდეთ ჩვენ თემაზე მე.
1: გამარჯობა, თისაუბრეთ.
2: ბატონ დავით, მოგესალმებით, ქალბატონო, მოგესალმებით. ალო.
0: ისაუბრეთ, გვესმის თქვენ ახლა.
2: ხო, არა, რა გავიგო, გესმით თქვენ, დიდი მადლობა. ბატონ დავით, აი ამ ჩინეთთან ისა რა ქვია, რაღაც სტრატეგიული პარტნიორი გვარდა ისა, ცოტა სახიფათო ხარ გეჩვენებათ, აი ამაზე ერთი ორი სიტყვა რა თქვა.
0: კეთილი, კი ბატონო. მადლობ თქვენ. მე მგონი ჩვენი აზრი გამოვთქვი, ეხა ვიტყვი ჩინეთზე, უნდა გვესმოდეს, საქართველო არის მთავარი, ქართული ინტერესი უნდა დაცული იქნას. აი ეგ არის ტრაგედია. რა შეა ტრაგედია და რა არის მის ამ ქალბატონს და არავის? ტრაგედია იცით რა შეა, რომ ჩვენ უნდა ვიცავდეთ ამერიკაში ჩვენს ინტერესებს. ამერიკა არის ყველაზე დიდი სახელმწიფო მსოფლიოში. ყველაზე ძლიერი სახელმწიფო მსოფლიოში. საუდის არაბეთი იცავს თავის ინტერესებს ამერიკაში. საუდის არაბეთმა იმდენი ქნა ამერიკაში ლობირებით, რომ ამერიკამ ერაყში დაიწყო ომი და ერაყი ფაქტობრივად დაიპყრო, რომელიც საუდის არაბეთს ტროფდა. პალესტინას და ისრაელის მუშაობენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში და თავისი ინტერესების ლობირებას ეწევიან. რუსეთი ეწევა საკუთარი ინტერესების ლობირებას ამერიკაში და არ გაგიკვირდეთ, ირანიც კი ეწევა ამერიკაში თავის ინტერესების ლობირებას. საქართველო კი არ ეწევა თავის ინტერესების ლობირებას ამერიკაში. საქართველოში არის ხალხი, რომელიც ამერიკის ინტერესებს ლობირებს საქართველოში. ანუ ჩვენთან არის ხალხი, აი მაგალითად იგივე ეს სააკაშვილის ირგული ხალხი, რომელიც ამერიკის ინტერესებისთვის იბრძვიან საქართველოში და არა საქართველოს ინტერესებისთვის ამერიკაში. ანალოგიურად ჩვენ უნდა ვიბრძოდეთ ჩვენი ინტერესებისთვის რუსეთში. ამას რო ვაკეთებდეთ სოხუმის და ცხინვალის საკითხი სულ სხვანაირად იდგებოდა, მაგრამ ჩვენ არ ვიბრძვით ჩვენი ინტერესებისთვის რუსეთში. ჩვენთან არის ხალხი, ვინც რუსეთის ინტერესებისთვის იბრძვის საქართველოში. აი ამ ქალბატონს რო დარეკა, ეს არ ესმის. ჩვენ უნდა ვიბრძოდეთ ჩვენი ინტერესებისთვის ევროპაშიც, თურქეთშიც და წარმოიდგინეთ ჩინეთში აუცილებლად, ირანშიც და ყველგან. მაგრამ პირიქით ვაკეთებ ჩვენ იმათი ინტერესებისთვის ვიბრძვით აქ და არა ჩვენი ინტერესებისთვის იქ. და ეს არის ჩვენი პოზიცია, ეს ერთი. რაც შეეხება ამ საკითხს. ეხა რაც შეეხება ჩინეთს. ჩვენ მაინც უნდა გვესმოდეს, რომ ჩინეთი ფულადი თვალსაზრისით მეორე ეკონომიკაა მსოფლიოში, თუ ევროკავშირს გაერთიანებულად არ შევხედავთ, ცალ-ცალკე ნაწილებად შევხედავთ, მეორე ეკონომიკაა. და ამიტომ ჩინეთთან ურთიერთობა ჩვენთვის აუცილებელია და მნიშვნელოვანია. სახიფათო ნებისმიერი ურთიერთობაა ყველასთან, მაგრამ დავინახოთ, რომ გერმანია არ ამბობს უარს ჩინეთთან ურთიერთობაზე პირიქით.
1: არც შეერთებული
0: შტატები. არც ამერიკა ამბობს ჩინეთთან ურთიერთობაზე. კი, იქ ძალიან ბევრი დაპირისპირებები და სხვათა შორის ვიტყვით ახლა ამ დაპირისპირებებზეც, მაგრამ ამერიკა ჩინეთს შორის პირველი დაპირისპირება ეს ტაივანია, ტერიტორიული საკითხია. მეორე დაპირისპირება ტექნოლოგიურია. ამერიკა სურს, რომ ჩინეთი ძალიან სწრაფად მიდის ტექნოლოგიურად წინ და ამერიკას არ უნდა, რომ ჩინეთი იყოს მასზე კონკურენტი მისი და მას აჯობოს. პირდაპირი გაგებით ტექნოლოგიური ომი მიდის. ყველაზე ტექნოლოგიური ქვეყანა იყო იაპონია, ამერიკას მიაქვს იაპონიიდან ტექნოლოგიები და არაძლევს საშუალებას ყველანაირად, რომ ამერიკისთვის თავარი რომ ის იყოს პირველ ადგილზე. ეს ძალიან ხისტად, კაცრად და ცუდად ჟღერს, მაგრამ ეს რეალობა. ამერიკა ცუდად იბრძვის თავისი ინტერესებისთვის ნებისმიერი გზებით. ებრძვის ჩინეთსაც, რომ ჩინეთმა ტექნოლოგიურად არაჯობოს. ამავდროულად, მიუხედავად იმისა, რომ სავაჭრო ომი, ტექნოლოგიური ომი, იქ ტერიტორიული ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობს ამერიკაც ჩინეთთან, თანამშრომლობს ჩინეთთან გერმანია, საფრანგეთი. წარმოებების, აი წარმოიდგინეთ, რომ ჩინეთი დღეს ყველაზე დიდი წარმოებელი ქარხანაა პლანეტაზე. წარმოებების უდიდესი ნაწილი გერმანული, ფრანგული, იტალიური, ამერიკული, სამხრეთ კორეა არის ჩინეთში. წარმოებების უდიდესი ნაწილი, მათ შორის ეხლა იაპონური წარმოებებიც შეება ჩნდება ჩინეთში. ასე რომ არავინ არ ამბობს ურთიერთობაზე უარს, ებრძვიან, მაგრამ თან მჭიდრო ურთიერთობა აქვთ. ჩვენც ასე უნდა ვიყო, ჩვენ შეგვიძლია ტექნოლოგიურად ბევრი რამ წამოვიღოთ იქიდან. და ჩვენ ამ გაგებით სინამდვილეში არანაირ არაფერს არ ვაკეთებთ. რეალურად ქართულ-ჩინური ურთიერთობები ნუ ნულოვან დონეზე არის, ან შეიძლება ცოტათი უფრო მეტია ვიდრე ნული. ჩვენ სერიოზულად არაფერს არ ვაკეთებთ მათთან. არადა მთელი მსოფლიო მუშაობს და ჩვენც უნდა გონივრულად ვიმუშაოთ კლავრო რაღაც არ დავკარგოთ. ახლა ამ ჩინეთთან და საერთოდ ამ საკითხებთან დაკავშირებით რა გამახსენდა ახლა, რომ საქართველოში აი ირმამ შერას თქვი. საქართველოში არის უამრავი ხალხი, აი ქალბატონი კინწურაშვილი მაგალითად. ქალბატონი ხიდაშელი მაგალითად. და ბევრი სხვა, რომლებიც გიორგი კანდელაკი და ბევრი სხვა, რომლებიც მთელი 10 წლეულების განმავლობაში ფულს შოულობენ ტყუილებით, ცილის წამებებით და მე ასე შევაფასებდი ცრუ დასმენების წერით. ესენი მუდმივად წერენ, მაგალითად ობიექტივზე, მაგალითად პატრიოტთა ალიანსზე, ტყუილებს, აი ცრუ ბრალდებებს, ცრუ დასმენებს, ცრუ დანოსებს. ამერიკაში რომ მაგალითად ჩვენ ვართ რუსეთის აგენტები, რომ მაგალითად ჩვენ ვართ ბნელი ხალხი, რომელიც ქუჩაში დარბის და ზურგში დანასურტყავს ადამიანებს. აი ახლა ამას პოეტურად პირობითად გადატანით იმნიშნულობით ვამბობ, მაგრამ დაახლოებით წერენ, რომ ვართ გაუნათლებელი, ბნელი, რაღაც არაცივილიზებული ხალხი, რუსეთის აგენტები, სუ აი ამას წერენ. აი ახლა მაგალითად სრულიად შემთხვევით აღმოვაჩინეთ, რომ ქალბატონი თინა ხიდაშელი თურმე მორიგ რაღაცა გრანტებს ფარულად, აი ახლა ობიექტივი გამოიძიებს ამ საკითხებს, ფარულად რაღაცა გრანტებს იღებს ტაივანიდან, არ ვიცი რა გზით, აქ ოფიციალურად არაჩვენებს ფულს და მთელი თავი მიუძღვნა ობიექტივს, რომ თურმე ობიექტივი ყოფილა
1: ჩინური გავლენის ტელევიზია.
0: ჩინური გავლენის ტელევიზია და მარგალიტი თუ რაღაც ტექსტ ტერმინი აქვს ნახსენები, ნუ გაოცებული ვარ. კიდევ ერთხელ ხსნი, ყველა დებილისთვის, ვისაც არ შეუძლია გაიგოს, ობიექტივმა აშენა საზოგადოებრივი მაუწყებლობის მოდელი. ობიექტივში 30 წამყვანიდან 27 არც ობიექტივის წევრია, არც ობიექტივის თანამშრომელია. საერთოდ არავითარი კავშირი არ აქვს ობიექტივთან. სამი კაცია სულ ობიექტივის წევრი, რომელსაც გადაცემები მიყავს ობიექტივში. დანარჩენები მაგალითად ბადრი ნაჭყებია, რომელსაც ჩინეთის გადაცემა მიყავს. ეს კაცი არის თავისი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი, ისევე როგორც გულბა ცხილაძე იყო საკუთარი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი. ისინი ნებისმიერ ადამიანს, იგივე თინა ხიდაშელს, ან კინწურაშვილს, ან ეხლა ჩერგოლეიშვილს რაღაც უთქვია, შეუძლიათ მომართონ წერილობით ობიექტივს და მათაც მისცემენ გადაცემას. და შეუძლიათ წაიყვანონ ობიექტივში თავისი გადაცემა და ილაპარაკონ გინდა ჩინეთის საწინააღმდეგო და გინდა რაც გინდა ის. ოღონდ ზარები უნდა იყოს, ეგ არის მთავარი პირობა და მაყურებელს უნდა გასცე კითხვებზე პასუხი. აქ მიშა სააკაშვილის მომხრეებს მიყავდათ გადაცემები, მაგრამ ზარებს ვერ გაუძლეს, იმიტომ რომ ხალხის კრიტიკა არ მოწონდა და იმიტომ წავიდნენ. ასე რომ ბადრი ნაჭყიბიას გადაცემა ეს არის მხოლოდ ჩინეთის კულტურაზე და ეკონომიკაზე, საერთოდ პოლიტიკური გადაცემა არ არის. და ყველა აზრი, რომელსაც ბადრი ამბობს, ეს არის ნაჭყიბიას აზრები. მისი ორგანიზაციის და არავითარ შემთხვევაში არ არის ობიექტივი სარედაქციო პოლიტიკა, საერთოდ ობიექტივთან კავშირში არ არის ეს.
1: და ის აზრები, რასაც ბადრი ახმოვანებს, თუნდაც ამ ეთერში და სხვა ეთერებშიც, არანაირად არ ეწინააღმდეგება საქართველოს სახელმწიფო ინტერესებს.
0: სინამდვილეში არც საქართველოს ინტერესებს ეწინააღმდეგება და არც არავის ინტერესებს არ ეწინააღმდეგება, საერთოდ არც ამერიკის, არც ჩინეთის. მე ვერაფერს თუ ვერ ხედავ იმაში, რომ ბადრი საუბრობს ჩინურ კულტურაზე ან ჩინურ ეკონომიკაზე. პირიქით, თუ ეს ძალიან კარგია, მაგრამ ეს არ არის ობიექტივის სარედაქციო პოლიტიკა და ქალბატონი თინა იმისთვის, რომ მორიგი გრანტი მიიღოს, მთელი თავი დაწერა და ყველაფერი ეს წარმოაჩინა ნეგატიურ წრილში, როგორც ობიექტივი, რომელიც არის ჩინეთის თურმე ინტერესების აპოლოგეტი და ჩინეთის ინტერესების გამტარებელი საქართველოში, და ეს არის მორიგი სიცრუე. და აი ახლა მე ვამბობ, რომ აწი ობიექტივი დაინტერესდება ქალბატონი თინა საქმიანობით, ჩვენ გამოვიძიებთ იქ რას წერს და რას აკეთებს და ფულ საიდან იღებს და როგორ იღებს, და სასამართლოშიც კი მიუმართავ, თავარი ახლა იურისტებმა იპოვნონ საფუძველი ამის. ასე რომ აღარ იქნება დანდობა აღარც ხიდაშელების, აღარც კინწურაშვილების და არავის. დავიღალეთ ამ ყველაფრისგან.
1: კინწურაშვილის ტომები აქვს დაწერილი ობიექტივის საქმეებზე და ამით ისაზრდოობს და ამ დონორების დაფინანსებით არის აქამდე.
0: ჩვენი დრო ამოიწურა.
1: დიდი მადლობა ყველას.
0: დიდი მადლობა ყველას ყურადღებისთვის. საქართველოსთვის ვიღვაწოთ, იმ ქალბატონსაც ვეუბნები, ქართული ოცნების მომხრეს. საქართველოსთვის ვიღვაწოთ, საქართველოსთვის.
1: გემშვიდობები ჩვენ და ობიექტივი განაგზობს პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას. მადლობთ.

იმ ფლანგს მიხეილ სააკაშვილის ყოფილ მომხრეებს ადამიანებს რომლებიც თავის თავს ლიბერალებს უწოდებენ თუმცა ლიბერალების სინამდვილეში არ არიან საერთოდ გაუგებარია რა პოზიციები აქვს და ვინ არიან ამ ადამიანებს ძალიან სურთ თელ ქვეყანას აბრალებენ პრორუსულობას ისინი გაცხადებენ ჩვენს რუსეთის აგენტებად ქართულ ოცნებას აცხადებენ რუსეთის აგენტებად და ყველას აცხადებენ რუსეთის აგენტებად ვიც მათ აზრებს საკმაოდ ბუნდოვან და გაუგებარ სხვათა შორის მათ აზრებს არის იარებს მაგრამ ეს არ ნიშნავს რომ ჩვენ ყველანი ვართ რუსეთის აგენტები ახლა რაც შეეხება ქართული ოცნება რომელსთანაც ჩვენ ოპოზიციაში ვართ და დაპირისპირებულები ვართ ქართული ოცნება არ არის პრორუსული ძალა ტყუილია ეს არის პრორუსული ძალა არა არის პროამერიკული არის პროთურკული ძალა არ არის და არის პროირანული და არის პროჩინური და საერთოდ ეს არის პოლიტიკური ჯგუფი რომელიც ქმნისკი არა უკვე შექმნა ფეოდალური მონათლობელური სახელმწიფო სადაც ჩვენ სამწუხაროდ ვართ ხმაგ ლეხების და მონების როლში და თვითონ ესენი არიან დიდი ფეოდალების როლში ეს არის 24000 კაცი რომელმაც მთელი ქვეყნის ეკონომიკა ჩაიგდო ხელში ეს არის 0.7% მოსახლეობის და 99.3% ყავს ყმობაში და მონობაში აი ესეთი ძალა ესენი ნებისმიერი მონათფლობელური სისტემა ღებულობს კანონებს დასმენების შესახებ, სადაც სრულ დასმენების ბრალდებით ადამიანებს აპატიმრებენ. იმ ადამიანებს აპატიმრებს, რომელიც მას არ მოწონს

0: ჯაშუშობის ბრალდებით, ხელს უშლის ადამიანებს მიტინგების მოწყობაში, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ეს ძალა არ თანამშრომლობს საერთაშორისო საზოგადოებასთან. ცდილობს ითანამშრომლოს, ოღონდ იმ ფარგლებში, რომ შეინარჩუნოს საკუთარი მონათლობელური წყობა. ქართული ოცნება თანამშრომლობს ნატოსთანაც. ცდილობს ითანამშრომლოს ამერიკასთანაც, რუსეთთანაც, ჩინეთთანაც, თურქეთთანაც, ისრაელთანაც, ყველასთან. ირანთანაც მრავალ კომბინაციურ თამაშს თამაშობს. ხან ზედმეტად უჭერს ხარს ირანს და ზედმეტად ლანძღავს ისრაელს, ხან პირიქით ზედმეტად ლანძღავს ამერიკას და ნაკლებად რუსეთს, ხან რუსეთს ლანძღავს ზედმეტად და ნაკლებად ამერიკას. იქიდან გამომდინარე საკუთარი ტაქტიკა როგორ მოითხოვს. და აი ეს სააკაშვილები და ეს ვითომ ლიბერალები ცდილობენ ამათ რუსეთს აგენტებად წარმოჩენას, რაც სწორი არ არის. ამათი მთავარი სქემა არის, მთავარი გზავნილი, მარტივი, ესენი უნებიან ამერიკას. აი ჩვენ ვართ მონოპოლური სახელმწიფო, ჩვენ ფლობ, ჩვენ ვართ აქ ხელმწიფეები. ვითანამშრომლებ ჩვენთან, ოღონდ უნდა მიგვიღო ჩვენ ხელმწიფეებად. და დასავლეთი უნება, რომ არ მიგიღებ, ჩვენ არ გსურს, რომ თქვენ იყოთ ხელმწიფეები, ჩვენ გსურს, რომ საქართველო იყოს დემოკრატია. აი ამიტომ აქ არის მთელი წინააღმდეგობანი, არა პრორუსულობაში, პროამერიკულობაში, პროთურქულობაში, მხოლოდ აი ამაში არის მთელი წინააღმდეგობანი და თუ ამას საზოგადოება გაიაზრებს, კარგი იქნება.
1: ეხლაც ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ჩამოსული იყო დელეგაცია, სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლები იყვნენ, შეხვედრები ჰქონდათ ხელისუფლებასთან, აქეთ ფლანგთან, არასამთავრობო სექტორთან და ეხა იწყებენ განვითარებას იმ აზრების, რომ აი ახალი ფურცლიდან უნდა დავიწყოთ რაღაცის აშენება შეერთებულ შტატებთან. და სინამდვილეში ეუბნებიან ამას, რომ ნელ-ნელა შეეგუეთ იმას, რომ ვართ ასეთები, ვართ ასეთი სისტემა.
0: არ შეეგუება დასავლეთი.
1: და მიგვიღეთ ასეთი.
0: არ შეეგუება ამას დასავლეთი და რაც თქვი იმას ვამბობ, დასავლეთში დიდი მოძრაობა, რომელსაც ესენი ჩვენ არ გვიმხელენ, ეს არის მოძრაობა, რომ ეს ქვეყნები ერთიანდებიან ამათ წინააღმდეგ და მე გეუბნები, რომ ჰააგამდე მივა ამათი საქმეები, ნახავთ თქვენ და ჯობია ეს გააცნობიერონ და რაღაცა ნაბიჯები გადადგან, რომ ეს არ მოხდეს. აი ეს ურჩევნია ამათ.
2: მოგესალმებით ჩვენო ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო, სტუდია ნომერი 8 კლავაგზელებს მუშაობას და დღეს თქვენთვის სტუდიიდან ვიმუშავებ ტრადიციისამებრ ბატონ დავით არხანმოურავი და ირმა ცხორაკაული.
0: მოგესალმებით
2: ბატონ დავით.
0: გამარჯობათ.
2: ბატონ დავით, მოკლედ ძალიან სერიოზული თემებით მინდა დავიწყო საქართველოსთან მიმართებაში საგარეო პოლიტიკის კუთხით. 21 მაისს ჰადსონის ინსტიტუტმა გიორგი კანდელაკის თანაავტორობით დაწერა ანგარიში საქართველოში ირანის გავლენების შესახებ და ვაშინგტონ პოსტში გავრცელდა ეს ინფორმაცია. თუმცა ამაზე ბატონმა კობახიძემ ასეთი რამ ბრძანა, რომ ეს არის ქართველი ხალხის, ჩვენი ქვეყნისა და ჩვენი მთავრობის წინააღმდეგ თავდასხმების ახალი მცირე ტალღა. თუმცა ეს მცირე ტალღა უფრო გაიზარდა და შემდეგ უკვე სულ რამოდენიმე დღის წინ საქართველოს შესახებ ორი შესწორება შევიდა ამერიკის თავდაცვის ავტორიზაციის აქტის პროექტში. აქ ნომერი პირველი ამოცანა იყო ის, რომ უნდა მომზადდეს საიდუმლო ანგარიში ქვეყანაში რუსული და ჩინური სადაზვერვო ქსელების შესახებ. და მეორე, პენტაგონმა უნდა წარადგინოს, როგორ მოახდენს საქართველოს პოლიტპატიმრების თემის ინტეგრირება საქართველოსთან სამხედრო თანამშრომლობის ფორმატში. აღნიშნული ამ დოკუმენტში. თუმცა ეს ტალღა კიდევ უფრო გაიზარდა და შემდეგ უკვე ფრანგულ მედიაში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ საფრანგეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ საქართველოში არსებული სამი თავისი, ასე ვთქვათ, ფარული აგენტი გაიწვია ქვეყნიდან. თუმცა რატომ გაიწვია, ეს არ ვიცით, მაგრამ ეს აშკარა ფაქტია და უკვე გამოვლინდა, რომ თურმე აქ ფრანგული აგენტურაც მუშაობდა. და როგორც გავაგრძელებ ახლა უკვე ამ ამერიკის თემას, უკვე გუში ამერიკის კონგრესის ქვედა პალატაში ხმათა უმრავლესობით დამტკიცდა საქართველოში რუსეთის, ჩინეთის და ირანის გავლენების შესახებ კანონპროექტი და მოიპოვა ორპარტიული მხარდაჭერა, რაც იმას ნიშნავს, რომ რესპუბლიკელებმა და დემოკრატებმა კონგრესმენებმა ამას ხარი დაუჭირეს და ისინი ფიქრობენ, რომ საქართველოში შემაშფოთებელია რუსეთის, ჩინეთისა და ირანის გავლენები და ეს არის შესაძლებელი. ნუ კანონპროექტი ტრამპის გუნდის წარმომადგენელმა რესპუბლიკელ

0: ჯო უილსონმა წარადგინა და დაჩქარებული პროცესით დამტკიცდა ეს პროექტი. თუკი ეს კანონ პროექტი დამტკიცდება, გადაეგზავნა სენატში, სენატშიც თუკი დამტკიცდება, მაშინ უკვე სენატმა ასე ვთქვათ, უნდა დაავალოს რუბიოს უწყებასა და საგარეო თავდაცვის სამინისტროს, რომ ანგარიში მოამზადოს საქართველოსი აი ამ აგენტურის ქსელთან დაკავშირებით. 30 მაისს ბატონ დავით ჩვენ ნახეთ, რომ საქართველოში უკვე რიგით მესამე დაჭერა მოხდა ორი პიროვნების, რომლებიც ბრალდებულები არიან და დადანაშაულებენ სხვა ქვეყნის აგენტურაში, მათ შორის ბატონი რცხილაძეც. ძალიან საინტერესოა, რომ შარშან არც ერთი ფაქტი არ ყოფილა ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავების შესახებ. ანუ შარშან არ ყავდა და წელს ასე უცებ მომრავლდა, ან რატომ დაიწყო ასე აქტიურად ევროპამაც და მით უმეტეს ამერიკამ საქართველოში ამ ჯაშუშურ ქსელზე საუბარი? რეალურად რა ხდება ბატონ დავით?
1: აქ ეხა ბევრი შეკითხვაა და სინამდვილეში ერთი კითხვა კი არა, ძალიან ბევრი კითხვაა.
0: დავშალოთ.
1: ჯო უილსონი არის ტრამპის მხარდამჭერი, მისი გუნდის წევრი, კონგრესმენი, რომელიც აქტიურად მუშაობს საქართველოს საკითხებზე. ეს ერთი. მეორე, მან ჯერ კიდევ თებერვალში, თუ არ ვცდები, მაშინ ქონდა ინიცირება სპეციალური დოკუმენტისა, რომელიც საქართველოს ეხებოდა. და აი ეხლა ორივე პარტიამ, რესპუბლიკელებმაც და დემოკრატებმაც დაუჭერეს ხარი ამ დოკუმენტს. რა დოკუმენტია ეს? იგი ავალდებულებს სახელმწიფო დეპარტამენტს და ამერიკის სპეცსამსახურებს, მოკლედ ამერიკის ხელისუფლებას და სპეცსამსახურებს, რომ აი ესე გამადიდებელი შუშის ქვეშ დაიწყოს მუდმივი დაკვირვება საქართველოში მიმდინარე პროცესებზე. ანუ საქართველოს ხელისუფლება, მისი ურთიერთობები რუსეთთან, ჩინეთთან, არა მარტო რუსეთთან და ჩინეთთან, განსაკუთრებით რუსეთთან, ჩინეთთან, აქ ირანიც არის, აქ თურქეთიც არის. ანუ გავლენები რა არის, რუსული ან ჩინური გავლენები საქართველოში და საერთოდ ანტიამერიკული გავლენები რა არის საქართველოში და საქართველოს ხელისუფლების ქმედებები, მათ შორის ანტიამერიკული ქმედებები ან მისი თანამშრომლობა ამერიკის შეერთებული შტატების ტრებთან. აი ამაზეა საუბარი. ანუ პირველი, ჯო უილსონი კონგრესმენი. პირველი, ჯო უილსონი ცნობილი კონგრესმენი, რომელიც საქართველოს თემატიკითაა დაკავებული ყველაზე აქტიურად. ჯო უილსონი არის ტრამპის გუნდის წევრი და სხვათა შორის ძალიან თბილი ურთიერთობა აქვს სახელმწიფო მდივანთან, მარკო რუბიოსთან. ჯო უილსონი დიდი ხანია საქართველოსთან მიმართებაში მუშაობს და სხვადასხვა დოკუმენტებს, კანონ ქვემდებარე აქტებს ან კანონ პროექტებს წარადგენს კონგრესსა და სენატში. ეხლა თებერვალში მან წარადგინა დოკუმენტი, რომელიც ავალდებულებდა, ეს დოკუმენტი მიღებული იქნა ეხლა ხან, აი რამდენიმე დღეა, რომელიც ავალდებულებს ამერიკის შეერთებული შტატების ხელისუფლებას და განსაკუთრებით სპეცსამსახურებს გამადიდებელი შუშის ქვეშ გაანალიზონ საქართველოში მიმდინარე პროცესები. საქართველოს ხელისუფლების ქმედებები ჩინეთის, რუსეთის, ირანის, მათ შორის არა მარტო ამ ქვეყნების, თურქეთის თუ სხვა ქვეყნებისა, რათა გამოვლინდეს ამერიკის ინტერესების საწინააღმდეგო მოქმედებანი საქართველოში, როგორც საქართველოს ხელისუფლებისა, ასევე სხვა ქვეყნებისა. ეხლა მნიშვნელოვანია, რომ ამ დოკუმენტს ამჯერად დაუჭირეს ხარი როგორც დემოკრატებმა, ასევე რესპუბლიკელებმა. შესაბამისად, ეს კანონ პროექტი ეხლა სენატშია, მას მიიღებს სენატი და ეს რას ნიშნავს? იქ 180 დღეა თუ არ ვცდები მიცემული.
0: 180 დღე.
1: აი ამ ვადაში უნდა საიდუმლო ანგარიში წარდგენილ იქნას. ამ ანგარიშის შედეგად უნდა გაიწეროს სტრატეგია და ტაქტიკა საქართველოსთან ურთიერთობისა 5 წლიანი თუ არ ვცდები და ეს ყველაფერი ამოქმედდება. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და სერიოზული დოკუმენტი, რომელსაც ყურადღება უნდა მიაქციოს საქართველოს ხელისუფლებამ და უნდა გაიაზროს, რომ ამ დოკუმენტის შედეგად აი ესეთი ქმედებები, რასაც ეს ხელისუფლება ჩადის, დასმენების კანონი იქნება თუ უკანონო.

0: ნო დაპატიმრებები, ეს ყველაფერი უბრალოდ დაკურვების ქვეშ კი არ აღმოჩნდება. დიდი დარტყმების ქვეშ აღმოჩნდება ხელისუფლება. ეს უნდა გაიაზროს. ამაზე ასაუბრა. ეხლა ეს ერთი თემა. საერთოდ სხვა სხვა თემა, თქვენ რასაც ამბობთ, აი რომელიც ეხება გულბაცხილაძეს. ეს სხვა სხვა თემა არის. შერგულეიშვილის განცხადება, ხო?
1: შერგულეიშვილმა გააკეთა ასეთი განცხადება, კი ბატონო, რომ იგი საუბრობდა საქართველოსში აგენტურული ქსელის მოძლიერებასთან დაკავშირებით და მან ახსენა ბატონი ერცხილაძეც, რომ იგი აყვანილია როგორც ჯაშუშობის ბრალდებით ორი ქვეყნის სასარგებლოდ, თუმცა მანვე როგორც დასინა, არ არისო საუბარიო რომელ ქვეყნების სასარგებლოდ მუშაობდა, მაგრამ ერთიო სავარაუდოდ რუსეთი უნდა ვივარაუდოთო, იმიტომ რომ აქტიურად პრორუსული პიროვნება იყო და მეორეო ალბათ ირანიო, იმიტომ რომ სრულიად ობიექტივის გუნდმაო ირანისგანო მიპატიჟება მიიღო. აი რას ნიშნავს ეს ბატონო, დავით, რა მიპატიჟებაზია საუბარი, რა უდევს ამას საფუძვლად, თუ არის მიპატიჟება, რატომ მოხდა? აი შერგულეიშვილმა რაზე ისაუბრა?
0: ქალბატონი შერგულეიშვილი და ზოგადად თლიანად ეს ფლანგი რითი გამოირჩევა, რომ ესენი არასოდეს აი ზუსტად არ გადმოსცემენ ინფორმაციას და ყოველთვის ძალიან მიკერძოებულად საუბრობენ იმ პროცესებზე, რომელიც მიდის. პირველი, გულბაც რცხილაძე არ არის ობიექტივის თანამშრომელი, არ არის ობიექტივის წევრი. ობიექტივში არსებობს დამოუკიდებელი წამყვანები, რომლებსაც საავტორო გადაცემები აქვთ. ეს გადაცემები მიყავთ თავად, მოწვეულები არიან, ისინი არიღებენ ხელფას, არანაირად არ არიან თანამშრომლები და სრულიად თავისუფალი ფორმატი აქვთ, რასაც სურთ, იმას საუბრობენ თავის გადაცემებში. ასეთი იყო გულბაცხილაძე. მეორე, გულბაც რცხილაძე ჩემის აზრით, პირადი აზრია, ვერანაირი აგენტი ვერ იქნება, იმიტომ რომ მე არ გამიგია დედამიწის ზურგზე აგენტი, მაგალითად რუსეთის აგენტი, რომელსაც პუტინი საჯაროდ აჯილდოვებს ჯილდოებით, სიგელებით, საჯაროდ და რომელიც ზღიად და საჯაროდ გამოდის, იცავს, ვთქვათ, პუტინს ყველანაირად, ან რუსეთის ინტერესებს. აგენტი ვიმეორებ არის ადამიანი, რომელიც ფარულ საქმიანობას ეწევა და გულბაცხილაძეს არასოდეს არ მიუწვდებოდა ხელი არც საიდუმლო ინფორმაციაზე და არც რაიმე ქსელი გააჩნდა სახელმწიფო სტრუქტურებში მომუშავე ადამიანებისა, რომლებიც მას ინფორმაციას აწვდიან, ან რაიმე ქსელი არ გააჩნდა, რომ რაღაცა დამაზიანებელი ტერორისტული ან სხვა რაიმე აქტი მოეწყოს. ეს არის ჯაშუშობა და ვერანაირად ის ჯაშუში ვერ იქნება და ეს უნდა გააცნობიეროს ქალბატონმა შერგულეიშვილმა. შემდეგი უნდა ითქვას, ირანის ელჩოს არასოდეს არ მოუწვევია სრულიად ობიექტივის შემადგენლობა. მე მაქს რადიკალურად ანტიირანული პოზიცია, ეს ცნობილია, ყოველთვის მქონდა ესეთი პოზიცია. მე ვთვლიდი და ყოველთვის ვთვლიდი და ვთვლი, რომ ირანი იყო სახელმწიფო, რომელიც მუდმივ ზიანს აყენებდა 1000 წლეულების განმავლობაში საქართველოს. მე ვსაუბრობ ირანზე და ირანის ელჩმა მომწერა მე ის უკმაყოფილო იყო ამ ჩემი პოზიციებით და შემოთავაზა, რომ აიო ჩაბძანდით ირანში და დაათვალიერეთ იქ. რაზეც ობიექტივმა უპასუხა, რომ თუ გსურთ, კი ბატონო, ჩამოვა ოპერატორი და ჟურნალისტი ორი, იქ საუბარი იყო სკოლაზე, რომელიც აფეთქდა და იქ ბავშვები დაიღუპა. მე მაშინ ვთქვი, რომ არც ამერიკის შეერთებული შტატები და არც ისრაელი არ ღებულობს თავის თავზე პასუხისგებლობას ამ სკოლის აფეთქების გამო და არადასტურებს თავის მონაწილეობას ამ საქმეში. აი ამ თემას ეხებოდა ირანის ელჩის წერილი და ობიექტივმა უთხრა, კი ბატონო, ჩამოვა ოპერატორი და ორი ჟურნალისტი და ათვალიერებენ, თუ თქვენ გნებავთ ეს. ამის მერე ახალი წერილი მივიღეთ. თავიდან წერდა, რომ ყველა ხარჯს ჩვენ ავიღებთო და მერე ახალი წერილი მივიღეთ, რომ აი ხა თქვენო, თქვენი ხარჯი ჩამოდით და დაგათვალიერებინებთო და უკვე ახალი წერილი გაუგზავნა ობიექტივმაც. ჩვენი ინტერესი კი არ იყო ესეს. თქვენ გსურთ, რომ ვიღაცა ჩავიდეს და რაღაც ნახოს? იმიტომ გსურთ, რომ მე მაქვს ანტიირანული პოზიციები და მე დამოუკიდებელი კაცი ვარ, მე ობიექტივი კი არა. ასე რომ ეს სულ სხვა ისტორიაა და სულ სხვა განცხადებას აკეთებს ის ფლანგი. ეს არ არის სიახლე, ის ყოველთვის მიკერძოებულ პოზიციას ამჟღავნებს. აი ეს არის.
1: ბატონ დავით, კონგრესში განიხილებოდა არა მხოლოდ ეს ჯაშუშობის ქსელის საკითხი, არამედ იქ სხვადასხვა საკითხები იყო, მათ შორის იყო პოლიტპატიმრების თემა და ამავდროულად იყო ანაკლი სპორტის თემა. მოკლედ, ამერიკა დიდი ხანია შეშფოთებას გამოთქვა იმასთან დაკავშირებით, რომ ანაკლი სპორტის მშენებლობა

0: იმიტომ რომ ძალიან დიდი პრობლემა იმ მოთხოვნებთან დაკავშირებით, რომელსაც ჩინური კომპანია აყენებს და ამიტომ პრობლემა არა მხოლოდ იმაშია, რომ ეს კომპანია, რომელსაც ანაკლიის პორტი გადაეცა, დასანქცირებული ამავდროულად იგი ითხოვს ისეთ მოთხოვნებს, რომელიც არარეალურია. მაგალითად, პირველი საფინანსო გარანტიები, კრედიტები, რომელსაც ჩინური კომპანია ბანკებისგან აიღებს პორტის მშენებლობისთვის, უნდა იყოს დაზღვეული საქართველოს მთავრობის მიერ. ის ითვალისწინებს ნებისმიერ ფინანსურ ზარალს, რომელიც შეიძლება ამა თუ იმ მიზეზით ინვესტორს წარმოექმნას, მაგალითად ვერ მიიღო სათანადო მოგება. რკინიგზა და კომუნიკაცია დროზე არ იქნა მიყვანილი. ასეთ ვითარებაში ბანკების წინაშე ვალდებული ხდება მთავრობა და სხვა არავინ. მეორე გახლავთ ეს ტვირთების დაზღვევა. სახელმწიფოს მხრიდან ტვირთების დაზღვევას ითხოვენ, თუ პორტის მიერ საკმარისი ტვირთი არ იქნა მოზიდული, ზარალით საქართველოს მთავრობამ უნდა დაფაროს. და ეს ზარალი რამდენიმე მილიარდი შეიძლება აღმოჩნდეს. მაშინ, როდესაც ჩინური კომპანია 300 მილიონს დებს ამ ინვესტიციაში და მეც არა. ჩვენ ამის გამოცდილება ნამახვარხესთან დაკავშირებით გვაქვს, როდესაც ეს მშენებლობა შეწყდა, მაშინ გახარჯული იყო დაახლოებით 40 მილიონი, ხო, და შეჩერდა მოლაპარაკების დროს დახარჯული იყო 40 მილიონი, მაგრამ საერთაშორისო არბიტრაჟმა ხელისუფლების ჯარიმის სახით 400 მილიონი დააკისრა. სხვათაშორის ამ მიდგომებით იგივე ამ ჩინურ კომპანიას ნიგერიაში, შრი-ლანკაში და ჯიბუტში აქვს იგივე საკითხები და ძალიან სუსტ მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ ეს მთავრობები. მოკლედ, ახლა მე რატომ დავიწყე ამ ანაკლიის პორტზე საუბარი? მე აღნიშნე, რომ ამერიკა ძალიან შეშფოთებულია იმით, რომ ანაკლიის პორტის მშენებლობა გადაეცა არა ამერიკულ, არამედ ჩინურ კომპანიას. აი, როგორ ფიქრობთ, ბატონო დავით, აი ყველაფრის გათვალისწინებით, რაც ახლა მე ვისაუბრე ანაკლიის პორტის მშენებლობასთან დაკავშირებით, სწორი ნაბიჯი გადაადგა ხელისუფლებამ, რომ ჩინურ დასანქცირებულ ჩინურ კომპანიას გადაადგა, ისა გადასცა მშენებლობა. ასეთ შემთხვევაში ჩვენ ხომ არ უნდა ვიხელმძღვანელოთ ქვეყნისთვის სასიკეთო რაღაცა საკითხებით, რომ ბარემდე ისეთ ვინმეს მივცეთ, ვინც ჩვენთვის გამოსადეგი იქნება და აი ასეთ წინააღმდეგობაში არ აღმოჩნდებით? ეს იყო ეროვნული თემა, ეროვნული საკითხი იყო მათთვის.
1: ანაკლიის პორტი არ არის ესეთი მარტივი საკითხი, როგორც ჩვენ გონია. ეს არის, მოდი თქვათ, რა არის ანაკლიის პორტი პირველ რიგში? საქართველოს ხელისუფლება ჯერ კიდევ მიხეილ სააკაშვილის დროს დაიწყო საუბარი ანაკლიის პორტზე და წარმოაჩენდა ამ პროექტს, როგორც გრანდიოზულ, ძალიან მნიშვნელოვან პროექტს. შეიქმნა დოკუმენტები, რომელშიც ეწერა, რომ აი თუ ანაკლიის პორტი აშენდება, აქ იქნება უზარმაზარი ტვირთბრუნვა, ამ პორტთან აუცილებლად მიყვანილი იქნება რკინიგზა, რკინიგზის ხაზები, დაიწყება დიდი ბიზნეს პროექტი, სადაც ეკონომიკურად უზარმაზარი თანხები გაჩნდება. ეს დოკუმენტი შეადგინა საქართველოს ხელისუფლებამ, რომელშიც ეწერა, რომ ეს ძალიან მომგებიანი პროექტია. ამის მერე დაიწყო ინვესტორის ძებნა. მაგრამ ჩვენ და გვესმოდეს ერთი რამ, როდესაც გავსი პროექტები დგება და თქვენ პოულობთ ინვესტორს, რომელმაც პორტი უნდა აშენოს, ინვესტორი ყოველთვის გეკითხება, რომ არი კი მართლა ყველაფერი, რაც აქ წერია სიმართლე, იქნება მართლა ასეთი ტვირთბრუნვა თუ არ იქნება? მაგალითად, იგივე რკინიგზას მიიყვან თუ არა? ეს კომპანია აქ არა აქვს მნიშვნელობა, ჩინელები მოიგებდნენ ამას თუ ამერიკელები მოიგებდნენ? ნებისმიერი კომპანია, რომელიც დაიწყებს შენებლობას, მოითხოვს პირველად გარანტიას, თუნდაც იმისა, რომ რკინიგზა ნამდვილად აშენდება და ნამდვილად მიყვანილი იქნება იქ. ხო, შეიძლება ამათ პორტი აშენონ და რკინიგზა არ იქნას მიყვანილი და მოითხოვს გარკვეულ გარანტიებს. მეორე, აუცილებლად მოითხოვს გარანტიებს იმისა, იქნება თუ არა რეალურად ასეთი ტვირთბრუნვა, ნამდვილად შევლენ თუ არა გემების შევა თუ არა გემების ის რაოდენობა, ნამდვილად შეიტანენ თუ არა ტვირთს. ეს ჩვეულებრივი საკითხია. ნებისმიერი ინვესტორი ამას მოითხოვს, ამის მტკიცებულებას, რომელიც ახლა არ არის უბრალოდ ქაღალდზეა ნათქვამი, რომ ეს კარგი რაღაცა. აქ გასაკვირი არაფერი არაა. სხვა საკითხია, რომ გარანტიები თუ აშენდა პორტი 300 მილიონად, არ შეიძლება გარანტია იყოს 3 მილიარდი. ეს უსხვა თემა. ნამახვან გეზზე ზუსტად ეს გაკეთდა. ეს საერთოდ წარმოუდგენელი უგუნურობაა და ჩემთვის გაუგებარია, ვინ და რატო გააკეთა ეს, იმიტომ რომ მე საერთოდ ყველა ადამიანს უჩდება ეჭვი, რომ აქ უბრალოდ კორუფციული სქემაა. როგორ შეიძლება შენ ჩადო 40 მილიონი და ჯარიმა იყოს 400 მილიონი? ხო, ჩდება გონივრული ეჭვი, რომ აქ არის გარკვეული კორუფცია.

0: ჯერ რაღაცა კომბინაცია შედგა, 40 მილიონი დაიხარჯა, მერე ჩაიშალა ეგ საქმე და 400 მილიონი გადაიხადა შენ სახელმწიფო. ეს ხო ჩვენი ფულია, ადამიანების ფულია, ქართული მოსახლეობის ფულია რა, ქართული მოსახლეობის. ქართული ხალხის ფულია ეს. ამგვარად აი აქაც ეგეთი ვითარებაა. და შეფასება უნდა გაკეთდეს და არავითარ შემთხვევაში არ უნდა დაიდოს, გაიცეს. არავითარ შემთხვევაში არ უნდა გაიცეს ისეთი გარანტიები, რომ შემდეგ 3 მილიარდი დაგვედოს ვალი. მეტი არაფერი.
1: ჩვენთვის საზარალო იყოს. მოკლედ ბატონ დავით, ახლა ნახეთ რაღაცა წინააღმდეგობაში ვართ ისე. ჩვენ ხედავდით, რომ ქართული მხარე, ჩვენი საქართველოს თავრობა არაერთგზის მოუწოდებდა, არაერთგზის წერილი მიწერეს იგივე ტრამპს, რომ რაღაცა ურთიერთობები გადავტვირთოთ ახალი ფურცლიდან დავიწყოთ. როგორც იქნა იქედან პასუხი მივიღეთ, დაახლოებით ასეთი სახით, რომ მარკო რუბიოს ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის, ტრამპის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის ჯერ ზარი იყო პრემიერ-მინისტრი.
0: ბოდიში ერთი წუთი რა ერთ დავამატებ. აი დააკვირდი როგორი საინტერესო რაღაცა. დააკვირდი ნამახვან გეზზე დაიდო ხელშეკრულება. ისეთი ხელშეკრულება, რომლის შედეგად ინვესტორმა 40 მილიონი დახარჯა და ჯარემა რატომღაც 400 მილიონი იყო. ჯერ დაიდო ხელშეკრულება, მერე დაიწყო ხალხის საპროტესტო აქციები და პირდაპირ ვამბობ მე, რომ ხელისუფლება კი არ, როგორ გითხრათ ახლა, ამ საპროტესტო აქციებში ქართული ოცნების მხარდამჭერებიც აქტიურად მონაწილეობდნენ. ესე იგი, ვიღაცას სურდა, რომ ეს საპროტესტო აქციები ფართომასშტაბიანი ყოფილიყო. მე არ ვამბობ, რომ მე უჭერდი მხარს ნამახვან გეს, ან არ უჭერდი მხარს. მე საერთოდ ვთვლი, რომ გესები ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ უმჯობესია, რომ ჩვენ გადავიდეთ მზის ენერგიაზე და ქარის ენერგიაზე. თუმცა პატარა გესები ყველგან უნდა აშენდეს. დიდი გესები ცოტა საშიშია და შეფასება არის საჭირო, სპეციალისტებმა უნდა თქვას საჭირო თუ არ არის საჭირო. მე ახლა სხვა ასპექტზე ვამახვილებ ყურადღებას. იმას არ ვამბობ, რომ კარგი იყო თუ ცუდი იყო ნამახვან გესი. არა, მაგ მე მკაფი ოპოზიცია, პროფესიონალებმა უნდა შეაფასონ. ისინი ამბობდნენ მაშინ, რომ ეს არ არის მაინც და მაინც კარგი და მე უფრო მათაზოს უჭერ ხარს, მაგრამ მე ვამბობ სხვა რამეს. რომ ნამახვან გეზზე დაიდო ხელშეკრულება, სადაც 40 მილიონი უნდა დაიხარჯა სულ ინვესტორის მიერ და 400 მილიონია ჯარემა, ეს სისულელია რაღაცა. და საპროტესტო ტალღა იყო ხალხის გულწრფელი, მაგრამ ამ ტალღაში მონაწილეობდა არა გულწრფელი სხვა ხალხიც, რომელსაც ვიღაცა აქეზებდა. საბოლოო ჯამში ხელისუფლებამ უარი თქვა, გადაიხადა 400 მილიონი და რჩება გონებრული ეჭვი, ჩნდება გონებრული ეჭვი, რომ აქ კორუფციულ სქემას ჰქონდა ადგილი. ახლა მსგავსი რამ არანაირად არ უნდა გამეორდეს ანაკლიის პორტის შემთხვევაში. არ შეიძლება დაშვებული იქნას ვითარება, რომ ინვესტორმა უნდა დახარჯოს 300 მილიონი და მერე მაგალითად მილიარდი იყოს, ან 2 მილიარდი, ან მეტი ჯარიმა. აქ ანალოგიური სიფრთხილე არის საჭირო.
1: იგივე სქემა ვიღაც პროვოცირება სახდენდა კი ბატონო ამ აქციების. მოკლედ მე საუბრობდი ქართულ-ამერიკულ ურთიერთობებზე ბატონ დავით. ჩვენ ვიცით, რომ ქართულმა ოცნებამ ძალიან ბევრი იბრძოლა იმისათვის, რომ როგორც იქნა ამერიკას მათთვის ყურადღება მიექცია და ასე ვთქვათ ახალი ფურცლიდან დაეწყოთ ურთიერთობები. ამის დასტური იყო ის, რომ ჯერ ბატონი რუბიოს ზარი განხორციელდა კობახიძესთან, შემდეგ უკვე ჩვენ ნახეთ, რომ ბატონი რუბიოს წარმომადგენლობაც კი ჩამოვიდა, დელეგაცია იმყოფებოდა 3 დღის განმავლობაში საქართველოს სახელმწიფო დივნის დელეგაცია. შემდეგ უკვე ნახეთ ჩვენ, რომ ამ დელეგაციამ კი გააკეთა განცხადებები, იგი პოზიციასაც შეხვდა, ოპოზიციასაც შეხვდა, მაგრამ ქართული ოცნება ჩვენ გარწმუნებდა იმაში, რომ აი ნახეთ, ჩვენ დავიწყეთ ურთიერთობების გადატვირთვა და რაღაცა ტრამპმა 26 მაისიც კი მიულოცა ჩვენს პრეზიდენტს და რაღაცა იმედის ნაპერწკალი ჩაისახა, მაგრამ ჩვენ დღეს ვხედავთ რას? ვხედავთ იმას, რომ აი იგივე დღევანდელი ამბავი კონგრესში როგორი საკითხები განიხილა და ამავდროულად მინდა გითხრათ, რომ რუბიოს თქმით ვაშინგტონმა თბილისის გასაგებად ანიშნა, რა უნდა გააკეთოს, რომ ურთიერთობები გამოსწორდეს. რაზეც თბილისიდან მივიღეთ რაღაც დადებითი პასუხები და ახლა ამერიკა ელოდება დაინახოს ტრაექტორიის ცვლილება იმ მიმართულებასთან შედარებით, რომელშიც დღეს ქვეყანა იმყოფება. მოკლედ ამაზე ბატონმა კობახიძემ გააკეთა განცხადება, რომ ჩვენ არა ვართ მოსწავლეებიო, რომ ვიღაცამ საშემოდგომო გამოგვაყოლოსო და მეორე გამოსწორებაზე ისაუბროსო. ახლა რა რატომ გეკითხა, რატომ ვამბო ბატონ დავით? ეხლა თქვენ არაერთხელ გისაუბრეთ იმის შესახებ, რომ საქართველო არც პრორუსული, არც პროჩინული, არც პროამერიკული და სამწუხაროდ არც პროქართული არ არის, მაგრამ როგორ ხედავთ საერთაშორისო ასპარეზზე, მაინც პროამერიკულ პროჩინურობას ედავებიან და რატომ ხდება ასე? ანუ რაღაცის საფუძველი ხომ და არსებობდეს ამის თქმის საფუძველი? ესე არ შეიძლება, რომ ამერიკამ რაღაც თავისთვის მოიგონა და ეხლა ამას აშხერებს?
0: აი ეს ისე დიდი კითხვაა და ბევრი შეკითხვები ერთდროულად. არა, მაგაში არაა საქმე. საქართველოს ხელისუფლება არ არის პრორუსული ხელისუფლება. ამას ხშირად ვამბობ მე. არც პროამერიკული ხელისუფლება, არც პროირანული, არც პროთურქულია და არც პროჩინური ხელისუფლებაა. ეს არის ხელისუფლება, რომელიც ზრუნავს თავის თავისთვის და ეს არის ხელისუფლება, რომელიც პირველ რიგში ზრუნავს იმისთვის, რომ მარადიულად იყოს ხელისუფლებაში და აშენებს ფეოდალურ მონოპოლურ სახელმწიფოს, რომელიც ჩემი აზრით უკვე ააშენა. მარტივი მტკიცებულება ისაა, რომ თავად ამათივე ანგარიშით ჯერ გამოაცხადეს, რომ 24000 კაცი ყოფილა ქვეყანაში, რომელიც პრაქტიკულად თელს ეკონომიკას ფლობს. ეს 24000 კაცია, რომელთა ხელფასები იწება 9000 ლარიდან და ადის 3 მილიონამდე და 5 მილიონამდე თვეში და დანარჩენი, ეს არის 0.7% მოსახლეობის, დანარჩენი 99.3%, ეს ვართ ჩვენ ჩვეულებრივი ხალხი, ზოგს აქვს პენსია 350 ლარი, ზოგს 450, ზოგს შემწეობა აქვს მხოლოდ 45 ლარი, ვიღაცას 2000 ლარი აქვს ხელფასი, მაგრამ საშუალოდ ეს გამოდის დაახლოებით 800-900 ლარი კაცზე. აი ეს არის. და ეხლა იმდენი ვისაუბრეთ ჩვენ ამაზე, რომ ეხლა გვითხრეს, ვარა 24000 კი არა ვართო, 36000 ვართო, ვინც ვფლობთ ამ ქვეყანასო. ნუ ეს კი ტყუილია, მაგრამ აი ეს ვითარებაა საქართველოში. და რა თქმა უნდა, ასეთი ხელისუფლება ზრუნავს თავის ძალაუფლებაზე და არა იმაზე, რომ იყოს პრორუსული ან პროამერიკული ან რაღაცა პროთურქული ან პროირანული. ამერიკის შეერთებული შტატები და ევროპა ამას ებრძვის. რატომ ებრძვის? იმიტომ, რომ საქართველო, მე ბევრჯერ მითქვავს ეს, ამერიკული ქვეყანაა. საქართველო მთლიანად ამერიკის გავლენის ქვეშ მყოფი ქვეყანაა. მოგწონს ჩვენ ეს, თუ არ მოგწონს ჩვენ ეს, ეს ესეა დღესაც. დღესაც ესეა. ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლები მუშაობენ აბსოლუტურად ყველა სახელმწიფო სტრუქტურაში საქართველოში. რუსეთის გავლენის ქვეშ ამერიკა, საქართველო არ არის, ეს უნდა გავიგოთ, არ არის. ჩვენ გვაქვს მხოლოდ ბიზნეს ურთიერთობები, ძალიან შეზღუდული, ჩემი აზრით უკეთესია, რომ უფრო ფართო იყოს, რომ ეკონომიკა ფეხზე დადგეს, მაგრამ შეზღუდული და მეტი არაფერი. ყველანაირი წრთნები იქნება, თუ დანარჩენი ყველაფერი, მაშინ რაშია კონფლიქტი? კონფლიქტი მხოლოდ იმაშია, რომ ამერიკა ამბობს, რომ საქართველოში უნდა იყოს დემოკრატიული ხელისუფლება, იმიტომ რომ თუ შენ ხარ ამერიკის გავლენის ქვეშ და თანამშრომლობ, დღესაც ამერიკა გვაძლევს ფულს, დღესაც გვაძლევს ფულს, გაიგოს ეს ხალხმა, და ევროპაც გვაძლევს დღესაც ფულს, და ისინი ამბობენ, რომ თუ ჩვენი გავლენის ქვეშ ხართ, ჩვენ გაძლევთ ფულს, გააქი კუვიზო მიმოსვლა თუ სხვა, თუ სხვა ბიზნესი, უამრავი ხალხი დღეს თითქმის 700000 ქართველი არის დასავლეთ ქვეყნებში, ამიტომ უნდა იყოს დემოკრატიული ქვეყანა. აი აქ აბრძოლა და ქართული ოცნება პასუხობს, რომ არა, ყველაფერი გავაგრძელოთ, ოღონდ დემოკრატია კი არ იქნება, მე ვიქნები ისევ ხელისუფლებაში, მონათფლობელური სახელმწიფო მექნება და მე ვიქნები ეს მონათფლობელი და ჩემთან იმუშავე. ესაა კონფლიქტი. ამერიკა უნდა არა, უნდა წახვიდე, დემოკრატიული პროცესები უნდა დაიწყოს. საქართველო კი არა, მე ბევრჯერ მითქვავს, რომ პრაქტიკულად ამერიკა რუსეთს ყველგან ყველაფერს ართმევს და გუშინ მორიგჯერ წაართვა სომხეთი.
1: აი ამას
0: სომხეთი სამუდამოდ წაართვა უკვე.
1: ბატონ დავით, აი სწორედ სომხეთთან დაკავშირებით ეს არჩევნები ჩატარდა
0: და მარკო რუბიო აქ არ ჩამოვიდა, სომხეთში იყო და აქ არ ჩამოვიდა, კი, მისი წარმომადგენლები იყვნენ და იგივე პირობები ითქვა. იგივე ითქვა, რომ გააუქმე დასმენების კანონი, გააუქმე გამოუშვი დაჭერილი ხალხი, დაბრუნდი დემოკრატიულ რელსებზე, რეალურად მართლობა იყოს, რეალურად იყოს მართლობა, არა ასეთი და იმიტომ იყო დღეს ბატონმა კობახიძემ 27 ჯერ ახსენა ბიძინა ივანიშვილი, თუ ამერიკელებმა უთხრეს რომ დაბრუნდეს ბიძინა ივანიშვილმა მართოს თუ ის მართავს ქვეყანას, მან მართოს
1: ოფიციალურად.
0: ეს საუბარია.
1: კი ბატონო, მაგაზეც ვისაუბრეთ, მაგრამ მოდი ჯერ ერევანზე ვისაუბროთ. ჩვენ ნახეთ რომ კვირა 7 ივნისს ჩატარდა

0: არჩევნები ერევანში და მართველმა გუნდმა ფაშინიანის ხელმძღვანელობით გადამაჯერებელი გამარჯვება მოიპოვა. ეხლა მე მაინტერესებს, ეხლა ცოტა ვრცელი თემებია, მაგრამ რას ვიზათ, ბატონ დავით სასაუბროა ბევრი. პირველი მაინტერესებს, რა მოიტანს ეს ფაშინიანის გამარჯვება ერევნისთვის, სომხეთისთვის, მეორე ზოგადად რეგიონისთვის რას ნიშნავს ფაშინიანის გამარჯვება და მესამე უშუალოდ საქართველოსთვის, ბატონო დავით.
1: Ну, первое, моди вткват дамаджеребели გამარჯობა როგორ მოიპოვა, ეხა
0: 59.8%
1: აიღო, ანუ 50%-იც ვერ აიღო. უკვე არ არის დამაჯერებელი გამარჯობა.
0: მაგრამ უმრავლესობა მოიპოვა.
1: 50%-იც ვერ აიღო. არ არის დამაჯერებელი გამარჯობა. ეს ერთი. თუმცა იქ არის პარტიები, რომლებმაც ბარიერი ვერ გადალახეს, მათი ხმები განაწილდება. და მათი ხმების ხარჯზე შეიძლება
0: 50%-ს
1: გადალახოს 50%. ეს ერთი. უბრალოდ მთავრობის ფორმირების უფლება მიიღო. ამას წინ უძღოდა ის, რომ არჩევნებამდე დააპატიმრა თუ არ ხდები 70 კაცი. და ახლა 200 კაცი დააპატიმრა უკვე. ასე რომ აქ დამაჯერებელ გამარჯვებაზე ცოტა რთულია საუბარი. რეალურად 50% ვერ გადალახა და ეს მოხდა დააპატიმრებების ფონზე. შემდეგი პუნქტი ისაა, რომ თავად ოპოზიცია სომხეთის ამბობს, რომ არ დაუგროვებია 59%, რომ მათ უფრო მეტი პროცენტი დააგროვეს და ეს არ შეიძლება ისეთი ხელწამოსაკრავი თემა იყოს. იმიტომ რომ უნდა გვესმოდეს, რომ ჯერ ერთი სომეხი მოსახლეობა თლიანად ჯერ ერთი სომხური ეკონომიკა თლიანად რუსეთის ეკონომიკაზეა დამოკიდებული. რუსეთი ჩუქნის სომხეთს ბრუნვის, რუსეთ, ბელორუსია, ყაზახეთ, სომხეთის ბრუნვის 0.18%-ს,
0: აი ევრაზიული კავშირის წევრია, დე.
1: ჩუქნის ამ ფულს და მთელი სომხური ბიზნესი რუსეთზე აგებული და სომხების 80% მუშაობს რუსეთში. და ისინი პრორუსულად არიან განწყობილი. აღარ ვლაპარაკობ იმაზე, რომ საერთოდ რუსეთმა ხელოვნურად ააღორძინა სომხეთის სახელმწიფო, რომელიც არ არსებობდა. და იმ ფონზე რომ პაშინიანმა დაკარგა ყარაბახი, იმ ფონზე რომ პაშინიანი ებზვის ეკლესიას პირადად პატრიარქის შინაპატიმრობაში ყავს, კათოლიკოსი შინაპატიმრობაში ყავს, ამ ფონზე იმის ფიქრი რომ ეხა პაშინიანს უმრავლესობა ახმის სასაცილო და ოპოზიცია იძახის რომ ეს 59%-იც არაუღია ჩვენ მოვიგეთ. ეხა მე არ მინდა რომ მან ჩავერთო ვინ რა მოიგო, მე სხვა რამის თქმა მინდა. აქ იგივე სქემა რასაც აკეთებდა სააკაშვილი. აქ ზუსტად იგივე სქემა, რასაც სააკაშვილი აკეთებდა, რომელიც მუდმივად აგებდა არჩევნებს, მაგრამ იგებდა. გავიხსენოთ ლევან გაჩეჩილაძის შემთხვევა, როდესაც სააკაშვილმა ნამდვილად ვერ მოუგო წააგო არჩევნები და თქვა ლევან გაჩეჩილაძის დროს სააკაშვილმა დაიწერა ნოდიას ასა აკანკალებული ხმით და აკანკალებული სახით გვეუბნებოდა რომ 51%-ით 52% აიღო, მაშინ როდესაც გაჩეჩილაძემ უფრო მეტი ხმა დააგროვა ვიდრე მიხეილ სააკაშვილმა. აქაც მსგავსი ვითარება, ეს მხოლოდ იმაზე მეტყველებს, რომ ამერიკა უკვე ფლობს სომხეთს. ამერიკამ სომხეთიდან ამერიკა დევნის რუსეთს სომხეთიდან და როგორც მე ვიწინასწარმეტყველე, რუსეთი ვერაფერს ვერ გააკეთებს სომხეთში, ის დამარცხდება. რეალობა ეს არის, რომ პრაქტიკულად რუსეთი მთელ პოსტსაბჭოთა სივრცეში მარცხდება ყველგან. ეხა უკრაინის ომს რა თქმა უნდა მოიგებს, ეს გასაგებია, იმ ტერიტორიებს რაც აიღო უკვე წაიღებს და შეიძლება დამატებითი ტერიტორიებიც წაიღოს, აქაც ამერიკასთან მიდის ფაქტობრივი ფარული კი არა ღია მოლაპარაკება იმაზე, რომ თუ საერთო ენას მოძებნიან ეს ომი გაჩერდება უკრაინისთვის რა თქმა უნდა დიდი დანაკარგებით, მინიმუმ იქ 25% ტერიტორიას დაკარგავს, მაგრამ ამაზე მიდის ჯელობა, მაგრამ ფაქტობრივად რუსეთის გავლენები ყველგან ხრება და სომხეთი მაგალითია მორიგი მარცხისა რუსეთისა და ეს უნდა გავიაზროთ ჩვენ და ჩვენის და ტაქტიკა და სტრატეგია ამ მის გათვალისწინებით უნდა ავაგოთ. ჩვენ ხო პირველ რიგში ჩვენ საკუთარ ინტერესებზე უნდა ფიქრობდეთ.
0: სხვათა შორის ქალბატონმა ზახაროვამ გააკეთა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა, რომ ჩვენო რუსეთი ვარაპირებსო თავის გავლენების დაკარგვასო სამხრეთ კავკასიაში, მაგრამ თქვენ სრულიად სწორად ბრძანეთ და მეც

0: ცნობე თამაში ამერიკასთან დაკავშირებით. ტრამპმა ასეთ განცხადება გააკეთა ნიკოლ ფაშინიანის დახმარებით: ჩვენ შეერთებულ შტატებს, სომხეთს, სამხრეთ კავკასიასა და ცენტრალურ აზიას უპროცენტო სიმაღლეებამდე ავიღვანთ. აი, ანუ რაღაცა თანამშრომლობაზე და ძალიან ღრმა ურთიერთობებზეა უკვე აქ საუბარი.
1: Ну, დააკვირდით, აი თავიდან გადავხედოთ ამას. დავაკვირდით შემდეგ პროცესებს. პირველი, თავად პაშინიანმა რომ გამოიმარჯვა სომხეთში, პირველად რომ გამოიმარჯვა, ეს იყო პრაქტიკულად შიდა რევოლუცია, რომელიც ამერიკამ მოაწყო.
0: მოაწყდე.
1: და რუსული ძალები დამარცხდნენ მაშინ და პაშინიანი გახდა პირველი პირი სომხეთის. მეორე, ამის მერე პაშინიანმა უამრავი არაპოპულარული ნაბიჯი გადადგა. მან დაკარგა ყარაბახი, რისთვისაც სომხეთი იბრძოდა მთელი თავისი ცხოვრება. მან დაიწყო რუსეთთან დაძაბვა, მაშინ როცა ეს არაწყობს სომხეთს, ვიმეორებ, სომხეთი როგორც სახელმწიფო აღორძინა კვლავ რუსეთმა, ის როგორც სახელმწიფო აღარ არსებობდა. რუსეთი ჩუქნის სომხეთს თლიანი თავისი ბრუნვის, რუსეთის, ბელორუსიის და ყაზახეთის ერთიანი ბრუნვის 0.18%-ს ფულად ეს უზარმაზარი თანხა. შემდეგ მთელი ბიზნესი სომხური აგებულია რუსეთზე და სომხების 80% რუსეთში აწარმოებს ბიზნესს. დღეში არის 10 რეისი ყოველ დღე, თვითფრენავის რეისი ერევანი მოსკოვი. და ძალიან არაპოპულარული არის პაშინიანის ქმედებები სომხეთში, თვითონ სომხეთში. მიუხედავად ამისა, პაშინიანმა შიდა პატიმრობაში მოათავსა პატრიარქი. პაშინიანი მუდმივად აპატიმრებს ოპოზიციას, ბუნებრივია რომ სომხების აბსოლუტური უმრავლესობა პრორუსულადაა განწყობილი და აი ამ რუსულ ოპოზიციას აპატიმრებს და ამ არჩევნების წინ 70 კაცი დააპატიმრა. ამის მერე მან აიღო 59.8%. ოპოზიცია ამბობს, რომ იმდენად დამარცხდა, რომ 50%-ის დაწერაც ვერ გაბედაო. მაგრამ იქ არის პარტიები, რომელთაც ბარიერი ვერ გადაალახეს და რო გადაანაწილდება ხმები 50%-ში ავსებს პაშინიანი და მთავრობის ფორმირებას მოახდენს. ფაქტობრივად ოპოზიცია ამტკიცებს, რომ წააგო არჩევნები, ეხლა კიდე 200 კაცი დააპატიმრა დღეს აი ამ ოპოზიციისა და რეალურად ძალაუფლებას ინარჩუნებს, ზუსტად ისე როგორც ამას აკეთებდა მიხეილ სააკაშვილი, რომელმაც წააგო არჩევნები ლევან გაჩეჩილაძესთან და ნოდიამ აკანკალებული სახით გითხრა, რომ 52% დააგროვაო მიშა. მაშინ როცა ლევან გაჩეჩილაძე მოუგო არჩევნები, იგივე სცენარია და ჩვენ ვხედავთ, რომ რეალურად პაშინიანი და ამერიკა დღეს ფლობს სომხეთს და რუსეთმა ვერაფერი ვერ გააკეთა. ეს მეტყველებს იმაზე, რასაც ვამბობდი, რომ რუსეთი თელ პოსტსაბჭოურ სივრცეში გავლენებს კარგავს, კარგავს. აი ეს უნდა დავინახოთ ჩვენ.
0: ბატონ დავით, სრულიად განსხვავებული პოზიცია აქვს კოლუმბიის უნივერსიტეტის პროფესორს ჯეფრი საქსი. ჩვენ ვიცით, რომ ხშირად საუბრობს ამ თემებთან დაკავშირებით, უშუალოდ ჩვენს რეგიონთან დაკავშირებით და მან ასეთი რამ ბრძანა: მე ძალიან მაწუხებს ევროპის ჩარევა სამხრეთ კავკასიაში. ევროპაში ვგულისხმობ ევროკავშირს. ფიქრობ, ეს სრულიად შეუსაბამოა. ევროკავშირი თამაშობს უკიდურესად საშიშ თამაშს, რომელიც მისიის ფარგლებს მნიშვნელოვნად ცილდება. სამხრეთ კავკასია ნებისმიერ შემთხვევაში გეოგრაფიულად აზიის ნაწილია და არა ევროპის. დიდი კავკასიონის ქედის სამხრეთით მდებარეობს. ჩვენ არ უნდა ვთამაშობდეთ გეოპოლიტიკურ თამაშებს. ჩვენ უნდა ვიყოთ ორიენტირებული კეთილდღეობაზე, მშვიდობასა და ეკონომიკურ განვითარებაზე. გამოსავალს ხედავს იმაში, რომ სამხრეთ კავკასიის მსგავსი რეგიონები არ უნდა გახდეთ ნატოსა თუ სხვა ძალების კონკურენციის ობიექტები და სამხრეთ კავკასიის პატარა ქვეყნები, რომლებიც რამდენიმე რეგიონულ ძალას შორის მდებარეობენ, უნდა ჰქონდეთ ავტონომია, უსაფრთხოება და ნეიტრალიტეტი. აი აქ უკვე განსხვავებულ პოზიციას ხედავთ, აი ეთანხმებით ხედავთ?
1: არა, განსხვავებული პოზიცია არა, აქ პირიქით. საერთოდ არა განსხვავებული პოზიცია. ამერიკული პოლიტიკა კავკასიაში დღეს არის ასეთი, რომ კავკასია უნდა იყოს ამერიკის გავლენის ქვეშ, მაგრამ კავკასია სამხედრო თვალსაზრისით უნდა იყოს ნეიტრალური. ეხლა ეს ის არის ის კომპრომისია, რომელიც რუსეთთან უნდა იქნას მიღწეული და ჩვენ ნეიტრალიტეტზე დიდი ხნის წინ ვლაპარაკობდით. და კიდევ ერთხელ შევახსენებ საზოგადოებას, რომ ნეიტრალიტეტის ჩვენი კონცეფცია შემოშავდა ავსტრიაში. ავსტრიის სამხედრო აკადემიამ, ესე იგი, ავსტრიის შეერაღებულ ძალთა სამხედრო აკადემიამ შეიმუშავა ეს კონცეფცია, რომელიც მერე ბრიუსელშიც იქნა განხილული და ვაშინგტონშიც იქნა განხილული. და დღეს სწორედ ამაზეა საუბარი. ამერიკის პოლიტიკა იქნება, რომ კავკასია იყოს ნეიტრალური, აქ სამხედრო ნეიტრალიტეტი იყოს, არც ნატო, არც რუსული ჯარები, მაგრამ გავლენა პოლიტიკური და ეკონომიკური იყოს ამერიკული და ევროპული. ეს კონცეფცია.
0: ანუ აქ სამხედრო თავისუფლებაზე და ნეიტრალიტეტზე საუბარი. ბატონ დავით, არ შემიძლია ხოლმე ჩვენ ცოტა დრო გაგრჩება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში უნდა შევეხო ბატონი კობახიძის ბრიფინგს დღევანდელს. მოკლედ, მან ისაუბრა იმასთან დაკავშირებით, რომ ამ კონგრესში რა თემაზეც, რა თემითაც ჩვენ დავიწყეთ საქართველოსთან მიმართებაში განხილვა, რომ მიმდინარეობდა ამერიკის ქვედა პალატაში, იქ ბევრი რამ ითქვა ბატონ ბიძინა ივანიშვილთან დაკავშირებით და ფაქტიურად პირდაპირ თქვეს, რომ ეს არის ერთ პიროვნული და ავტორიტარიზმი და ერთ პიროვნული მართვა საქართველოში, რადგანაც კობახიძემ დღევანდელი ბრიფინგით უპასუხა და მან იცით რა, პირდაპირ რომ გითხრათ, რომ მან თქვა, რომ ბატონი ბიძინა საერთოდ არ ერევა პოლიტიკაში, მას ეს არ უთქვამს, მაგრამ ისეთი ორაზროვანი გამოსვლა იყო, ისეთ როგორი პირადად მე როგორი შთაბეჭდილება დამრჩა, ახლა მე აქ ამოვიკითხავ მნიშვნელოვან ფრაზას, მაგრამ პირადად მე როგორც მსმენელს დამრჩა ისეთი შთაბეჭდილება, რომ კობახიძე არის უკიდურესად შეშინებული, იგი ხვდება თუ რა ხდება უკვე ქვეყნის ფარგლებს გარეთ და რა ზეწოლა ხდება უკვე ქვეყანაზე და თითქოს იცილებს ამისრებს და პირდაპირ ბიძინა ივანიშვილის კი იშვარს ხელს. აი ნახეთ როგორ განცხადებებს აკეთებს. ახლა მე ასეთი შთაბეჭდილება დამრჩა და საინტერესო იქნება თქვენი მოსაზრებაც. ბიძინა ივანიშვილი სამთავრობო საქმეში ზედმეტად არ ერევა, თუმცა ნაწილობრივ ერევა. სამთავრობო გადაწყვეტილებებზე იმ ფარგლებში ერევა, რა ფარგლებშიც როგორც პარტიის საპატიო თავმჯდომარეს შეესაბამება. რაც იმას ნიშნავს, რომ ბატონი ბიძინა არსებითად არ ერევა სამთავრობო მენეჯმენტში და საკადრო გადაწყვეტილებებში. მისი რჩევები ამავდროულად იგი ამბობს, რომ ყველაზე მეტად ჩვენო ვიკრიფებითო ხშირა თუ ეს პარტაქტივიო და ყველაზე მეტათო მისი აზრი იმარჯვებსო ბატონი ბიძინასიო და ჩვენ რომ მისი აზრი არ გავითვალისწინოთო ეს იქნებაო ჩვენი ქვეყნისთვის არასწორიო და დამაზიანებელიო იმდენად საღი აზრები აქვსო და იმდენად ძლიერი პოლიტიკოსიაო ბატონი ბიძინა ივანიშვილიო. შემდეგ ისაუბრა კიდევ კლავ ამ აგენტურობაზე, მაგრამ ბოლოს დაასრულა თავისი სიტყვა აიმით, რომ ის რომ დღეს საქართველო ინარჩუნებს 14 წლიან უწყვეტ მშვიდობას, ქვეყანა არის დამოუკიდებელი და სუვერენული როგორც არასდროს, ქვეყანას აქვს ძლიერი დემოკრატიული სისტემა და სახელმწიფო ინსტიტუტები, ადამიანზე ზრუნვა სახელმწიფოს მთავარი საზრუნავია, საქართველოს ეკონომიკა სწრაფი ტემპით იზრდება, პირველ რიგში არის სწორედ ბიძინა ივანიშვილის დამსახურება. ანუ თან ამბობს არ ერევა, ნაწილობრივ ერევა. თან კიდევ ყველა მიღწევა მათი გადმოსახედიდან და თუ რამის მიღწევა მხოლოდ ბატონი ბიძინა ივანიშვილის დამსახურებაა. როგორ გავიგოთ ეს განცხადება?
1: არ ვიცი. რა კომენტარი შეიძლება ამაზე?
0: ერევა თუ არ ერევა ბატონი ბიძინა ივანიშვილი?
1: რა კომენტარი შეიძლება გაკეთოს? ხო, ბიძინა ივანიშვილი ყველაზე გავლენიანი პირია საქართველოში, ეს ფაქტია. ბიძინა ივანიშვილი ნიშნავს პრემიერ-მინისტრებს და პრეზიდენტებსაც, ახლა ეს ფაქტია.
0: არ ერევაო საკადრო პოლიტიკაში?
1: რა შეეხება იმას, რომ ახლა ეკონომიკა კობახიძე სიმართლეს ამბობს ერთს, რომ ნამდვილად ყველა საკითხში ბიძინა ივანიშვილი არ ერევა, ეს სიმართლეა. ის ნამდვილად უამრავი საკითხია, რომელშიც არ ერევა და ამ საკითხებს წვეთს თავად კობახიძე. ეხლა დანარჩენი რა გითხრათ, მისი შეფასებები, რომ ჩვენი ეკონომიკა წინ მიდის, მასკარადია ეს ყველაფერი. ნუ ეხლა კობახიძე საერთოდ ჩვენ დავინახეთ, რომ ნუ ამ კაცს არ ესმის ეკონომიკა და გონია რომ ეკონომიკა ან გვატყუებს ან გვარწმუნებს იმაში, ანუ თეთრზე გვეუბნება შავია. ვინმე თვლის რომ ეკონომიკა კარგადაა საქმე? ვინ არის ეგეთი ხალხი, რა ვიცი ხო? როდის გახდა ეკონომიკაში კარგად საქმე? ყველაფერი ცუდად მიდის.
0: ბიუჯეტი იზრდება ბატონო დავით, ამ ჯარიმების ხარჯზე და კარგად მიდის საქმე. ნუ
1: ხალხის ისედაც გაჭირვება, გმინავს თქო ხალხი წინაჯერზე თქვი, მე გმინავს და ვერ ხედავს ამას. ნუ ბატონ კობახიძეს ეს არ უნდა რომ დაინახოს, რომ ცუდადაა საქმე. ეკონომიკაში საერთოდ არ არის განვითარებული, ეკონომიკური წინსვლა საერთოდ არ გვაქვს ჩვენ პირიქით. ჩვენთან ხდება ის, რაც ხდება ყველა ფეოდალურ სახელმწიფოში. ფეოდალები მაქსიმალურად ხალხის, აი წოვენ ხალხს სისხლს. აი ეს ხდება. და რაღაცა ფულის ამოქაჩვა ხდება ჯარიმი თუ სხვა თუ სხვა, არანაირი განვითარება რეალურად არ არის დაინტერესებული ფეოდალური სახელმწიფო, რომ წვრილი მეწარმეობა იყოს და ადამიანები თავისუფლად სუნთქავდნენ და რეალურად პურპურის ფულის სახლში დამოუკიდებლად

0: დებლად მიხონდეთ. ზიმე ვითარება, მაგრამ ნუ კობახიძე სხვა შეფასებები აქვს, ხო რა ვთქვა, ნუ ეს კაცი ესე ხედავს. გავაკეთე. მე არ მესმის საერთოდ თელი ეს წინადადებები. აი რასაც ის ამბობს. ეკონომიკური წინსვლა, დემოკრატია, ნუ მთელი ქვეყანა თulis უკვე თვითონ ქართული ოცნების ხარდამჭერები ამბობენ, რომ დემოკრატია არ არისო. ქართული ოცნების ხარდამჭერები ამბობენ, არ არის დემოკრატია.
1: ბატონი ხონდაძე, პარტია ხალხის ძალა ძალიან ეწინააღმდეგება სხვა შორის, ესეც ძალიან საყურადღებო თემა არის, რომ ქართული ოცნების წიაღისეულიდან გამოსული რაღაც რამოდენიმე ადამიანი ქმნის პარტიას, რომელიც ეგრეთ წოდებულ დემოკრატიანობას თამაშობს და უტევს ასე
0: ქართული. თუნდაც ეს ფაქტი, რომ ქართული ოცნება ცდილობს და ყობახიძე პირადად, ისინი ცდილობენ, რომ ხელოვნურად შექმნან პარტიები. ანუ ამათი მიზანი რა არის, რომ ბუნებრივად არსებული პარტიები მოისპოს, აი ეს გააკეთეს პრაქტიკულად, დარჩეს მხოლოდ ქართული ოცნება და შემდეგ ქართულმა ოცნებამ თავისთავიდან ხელოვნურად შექმნას უნდა სხვა პარტიები, რომლებიც იგივე ქართული ოცნება იქნება და სრულიად მართული იქნება და აი ეს პარტიები, მართული პარტიები რაღაცას გააკეთებენ. ეხლა ეს არის დემოკრატია? ანუ უნდა დავინახოთ ჩვენ ეს. დავინახოთ, მარტივი პროცესი მიდის. ბატონი ქართული ოცნება და უპირველეს ყოვლისა ბატონი კობახიძე ცდილობს ყველა პარტიის განადგურებას. არსებობენ პოლიტიკური პარტიები, რომლებიც ჩამოყალიბდნენ ბუნებრივად იმ ადამიანების ავტორიტეტის ირგული, ვინც ამ პარტიებს ხელმძღვანელობს და ეს პარტიები მათყავ თავის ხარდამჭერები, ესენი ბუნებრივად ჩამოყალიბებული პარტიები არიან კონკურენტები, შეიძლება დიდი კონკურენცია დღეს ვერ გაუწიონ ქართულ ოცნებას, მხოლოდ იმიტომ, რომ არ აქვს რესურსი.
1: მაგრამ
0: ქართულ ოცნებას დღეს რეიტინგი საერთოდ არ აქვს, ნულოვანი ხალხის დობა აქვს. ნუ ნულოვანი პირობითი ნათქვამია ახლა. როგორ რაღაც შეიძლება ითქვას, იცი? ნებისმიერი ხელისუფლება, ნებისმიერ ქვეყანაში რაოდენ არაპოპულარულიც არ უნდა იყოს, ყოველთვის არის 10, 12, 13% ხალხის, რომელიც მას ხარს უჭერს. ეს კანონია, აქსიომაა. ქართული ოცნებაც დღეს არის მინიმალურ ზღვარზე. დღეს მაქსიმუმ მას უჭერს ხარს 12-13%. ანუ მას დაემართა ის, რაც მოსდის ყველა ცუდ ხელისუფლებას. მეორე, არჩევნების დროს ყოველთვის ხელისუფლება შეუძლია დამატებით კიდე 10-12%. ну შეიძლება 15% მობილიზება მოახდინოს ეგრეთ წოდებული ადმინისტრაციული რესურსის ხარჯზე. ამგვარად დღეს რომ ჩატარდეს არჩევნები, ქართული ოცნება 30%-ზე მეც ვერანაირად ვერ აიღებს, იმიტომ რომ ხალხის არანაირი ნდობა არ აქვს.
1: დემოკრატიული არჩევნები.
0: კი, შემდეგი. ეს არის ხელისუფლება კობახიძის მეთაურობით, რომელმაც შექმნა დაგვაბრუნა საბჭოთა კავშირში. ეხლა დასმენების კანონები, ამ დასმენების კანონების საფუძველზე ხალხის დაპატიმრებები. ეს ყველაფერი საბჭოთა ეპოქაა და ეს უნდა გვესმოდეს. და აი ამ ვითარებაში ლაპარაკი იმაზე, რომ ქართული ოცნება წამყვანი ძალაა, ნუ უბრალოდ სასაცილოა. ახლა ამ დროს პარალელურად არსებობს პარტიები, რომლებიც ბუნებრივად ჩამოყალიბდნენ. ადამიანს აქვს ავტორიტეტი, ამ ავტორიტეტის ირგვლივ მას ყავს ხარდამჭერები, იქნება პარტია. რას აკეთებს კობახიძე და ქართული ოცნება? ცდილობს ყველა ის პარტია, რომელიც ბუნებრივად ჩამოყალიბდა და რომელსაც უფრო მეტი ისტორია აქვს, ვიდრე თავად კობახიძეს, მოსპოს ეს პარტიები, აი ამას ცდილობს. და ამის ნაცვლად ცდილობს შექმნას ხელოვნურად პარტიები. იგივე ხალხის ძალა ეს ქართული ოცნება და ეს არის მცდელობა ხელოვნურად შექმნა რაღაც პარტია, მოგვახვიო თავს და თქვა, რომ აი ამ პარტიას აქვს რეიტინგი. მას აუცილებლად არჩევნებზე დაუწერენ პროცენტს და გვეტყვიან, რომ ამ პარტიას აქვს რეიტინგი. ასევე ის ქმნის სხვა პარტიებს ხელოვნურად, იქ 3-4 პარტიის შექმნა უნდა ხელოვნურად და გონია, რომ აი ეს იქნება პოლიტიკა, რომ ხელოვნურად მის მიერ შექმნილ თავის განყოფილებებს დაარქმევს პარტიებს და შეიყვანს პარლამენტში. ეს არის ის, რაც ამსხვრევს ხოლმე შემდეგ ყველა ხელისუფლებას და აი ამ ხელისუფლებას და ბატონ კობახიძეს ეს დაამსხვრევს. ამაზე უარი უნდა თქვას ქართულმა ოცნებამ. ის პარტიები, ვინც ბუნებრივად არსებობს, კვლავ ამ პარტიებმა უნდა იმოქმედონ პოლიტიკაში. ბუნებრივი უნდა იყოს პროცესი და არა ხელოვნური. ვერც ერთმა ხელოვნურმა პროცესმა, რაც მე მახსოვს 30 წლის განმავლობაში, ვერ გამოიღო დადებითი ნაყოფი და ვერც ეს ვერ გამოიღებს. ამას შეეწირება ქართული ოცნება, თუ დროულად გონს არ მოეგება. აი შემიძლია ვთქვა.
1: და ეს პარტიები ბატონო დავით იქნება რა თქმა უნდა იმისათვის რომ ქართულმა ოცნებამ ევროპას

0: ამერიკას დაანახოს ის, რომ ჩვენ ვართ დემოკრატიული ქვეყანა და დემოკრატიულ ქვეყანაში ოპოზიცია ყოველთვის არსებობს, თუმცა რეალურად
1: არავის არ ჯერა ამისი დასავლეთში, რომ უჭკო ხალხი ხო არის იმად გადასარევად ესმით, რასაც აკეთებს ქართული ოცნება, არავინ ამით არ ტყუდება. არავინ ამით არ ტყუდება.
0: თუმცა რეალურ ოპოზიციას ნამდვილად ებრძვის და გადავსებული აგერ საპატიმროები, საგანგაშო მდგომარეობა, ეხლა აღარ ხშობა ჩვენ დრო ამასთან სასაუბროთ, ორი სიტყვით ვიტყვი, თითო დასაწოლ ადგილზე, როგორც მიხეილ სააკაშვილის დროს იყო 7 და 8 კაცი მოდიოდა, ეხლა 3 ადამიანი მოდის თითო დასაწოლ ადგილზე საპატიმროში და ქართული ოცნება თავს იმართლებს და ამბობს, რომ მიშას დროს 7 და 8 კაცი იყო და ჩვენ დროსო მხოლოდ 3-ო, ანუ ამითიც თავს იწონებს. ჩვენი გადაცემის დრო ამოიწურა, უნდა დავიმშვიდობო ჩვენს ტელემაყურებლებს კეთილი სურვილებით, კარგად სარგებლობთ.
1: დიდი პატივისცემით, გემშვიდობებით, დიდი მადლობა, რომ გვისმინეთ ნახვამდის.

0: La bevanda energetica Dux Napoli è la migliore.
1: Შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი Dux Napoli One Price-ის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: ბატონო დავით, ძალიან დიდი რეზონანსი მოჰყვა სოციალურ ქსელებში თქვენს კომენტარს იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველო არის ამერიკული ქვეყანა, ხოლო სომხეთი ხდება ამერიკული. მინდა რომ განმარტება გავაკეთოთ, გავშალოთ ეს თემა, რა იგულისხმება ამაში?
3: მოდი, მხოლოდ ფაქტებზე ვისაუბროთ. არ გავაკეთოთ შეფასება კარგია თუ ცუდია, იმიტომ რომ ზოგს ასე მოწონს, ზოგს ისე. ფაქტები ვთქვათ. საქართველო არის სახელმწიფო, შემდგარი სახელმწიფო, ჩვენ ყავს სპეცსამსახურები, ყავს ძალოვანი სტრუქტურები. ჩვენი ძალოვანი სტრუქტურები, მათ შორის სპეცსამსახურები, თანამშრომლობენ საჯაროდ ამერიკის შეერთებული შტატების სპეცსამსახურებთან და ძალოვან სტრუქტურებთან. ასევე მათ შორის არმია, რა თქმა უნდა. ასევე თანამშრომლობენ ევროპულ სტრუქტურებთანაც, სამხედროებთან. და საქართველოს ძალოვანი სტრუქტურები არ თანამშრომლობენ არც სპეცსამსახურები რუსეთის სპეცსამსახურებსა და ძალოვან სტრუქტურებთან. არც საჯარო თანამშრომლობენ და არც არანაირი მტკიცება, რომ რაიმე ფარული თანამშრომლობა არის, არც ესეთი მტკიცებულება არ არსებობს.
2: ხაზი უნდა გაუსვათ იმასაც, რომ მაშინ, როდესაც შეჩერებულია სტრატეგიული პარტნიორობა საქართველოს შტატებს შორის,
3: ამ დროსაც
2: კი თანამშრომლობა გრძელდება.
3: გრძელდება თანამშრომლობა. რამდენიმე თვის წინ იყო ნატოს წრთნები. აღარ არის უბრალოდ დიდი გაშუქება, მაგრამ ყველაფერი ეს გრძელდება. ჩვენ გვაქვს თანამშრომლობა სრულფასოვანი შეერთებული შტატების და ევროპის ძალოვან სტრუქტურებთან. არა გვაქვს რუსეთთან. ეხა შესაძლოა რაღაც კონფლიქტური ან არაკონფლიქტური სიტუაციაში ერთეული კონტაქტი იყოს ქართულ და რუსულ ძალოვნებს შორის, მაგრამ თანამშრომლობა როგორც ასეთი არ არის და ამერიკასთან და ევროპასთან არის, ეს პირველი. მეორე, პრაქტიკულად ყველა მნიშვნელოვან სახელმწიფო სტრუქტურაში ეს სამინისტრო იქნება თუ რომელიმე დეპარტამენტი, ჩვენ გვაქვს საჯარო თანამშრომლობა როგორც ამერიკის, ასევე ევროპის სტრუქტურებთან და არანაირი თანამშრომლობა ჩვენ არ გაგვაჩნია რუსეთთან. ეს მეორე. არანაირი, პრაქტიკულად არც ერთ ჩვენ სტრუქტურას არ აქვს რეალურად არანაირი თანამშრომლობა რუსეთთან. მესამე, არანაირი პოლიტიკური ზეგავლენა სინამდვილეში რუსეთ საქართველოზე არ გააჩნია. არსებობს იარლიყები, რომელსაც მუდმივად აკერებენ ხელისუფლება, ძირითადად სააკაშვილის ფლანგის წარმომადგენლები, მაგრამ ტყუილია ეს ყველაფერი. რეალურად პოლიტიკური გავლენა დღესაც კი ძალიან დიდი დაძაბულობაა საქართველოს და საქართველოს მთავრობასა და შეერთებული შტატების და ევროპის ხელისუფლებას შორის, რასაც მე მაგალითად თვლი, რომ არასწორია და კატეგორიულად მიმაჩნია, რომ ეს ძალიან ცუდი გზა არის, მაგრამ ამ დაპირისპირების პირობებშიც კი ამერიკის ხელისუფლებასაც და ევროპის მთავრობასაც აქვს გავლენა პოლიტიკური საქართველოს ხელისუფლებაზე, თუმცა საქართველოს ხელისუფლება ბევრ საკითხში იცავს ჩვენ ინტერესებს, აქ არაა პრობლემა, მაგრამ ძირითადად გადასულია ლანძღვის რეჟიმზე, რაც არავითარ შემთხვევაში სწორი არ არის. ამავდროულად რუსეთის არც ერთ რეალურად პოლიტიკურ სტრუქტურას არ გააჩნია საქართველოზე არავითარი გავლენა, ყველაფერი ან ტყუილია, სიცრუეა, ან რაღაც იარლიყის მიწებებაა და თითიდან გამოწოვილია. რეალურად ეს არ არის. შემდეგ ეკონომიკური კუთხე

0: კი, ჩვენ გვაქვს ბიზნეს და უნდა გქონდეს აუცილებლად რუსეთთან ეკონომიკური ურთიერთობა, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ გვაქვს ეკონომიკური ურთიერთობა ამერიკასთან და ევროპასთან და მეტიც, იქიდან გრანტებიც მოდის, იქიდან სხვა ბერკეტები არის ეკონომიკური და სოციალური ბერკეტებიც, ხოლო რუსეთთან არანაირი სოციალური ბერკეტები არ არის. შეუძლიათ რაღაც ბიზნესი ჩაკეტო, ეს მართალია, მაგრამ რეალური გავლენა ჩვენზე არ აქვს, გავლენა აქვს ამერიკას, კვლავ ევროპას, არ აქვს რუსეთს. ამგვარად საქართველო არ არის რუსული ქვეყანა და არც ეს ხელისუფლება არ არის რუსული ხელისუფლება, ეს ტყუილია. საქართველო ამერიკული ქვეყანა. რაგაცვიათ, ქართველებს აცვია ან ამერიკული, ან ევროპული სამოსი, ნუ უკიდურეს შემთხვევაში თურქული ან ჩინური. რა მობილურ ტელეფონს ხმარობთ, რა ტექნიკას ხმარობთ? თქვენი კომპიუტერები სამსახურში ამერიკულია ან ჩინურია, ვთქვა, თქვენი მობილურები ამერიკულია ან ევროპულია, ნუ კორეული, ჩინურსაც ხმარობ ჩვენ, რა თქმა უნდა. ავტომობილები, რომელზეც დავდივარ, ძირითადად ეს არის ან ამერიკული, ან ევროპული ავტომობილები. ინტერნეტი, რომელშიც მთელი საქართველოა ჩართული, არის ამერიკული.
1: საბანკო სისტემა.
0: საბანკო სისტემა არის ამერიკული მთლიანად. უამრავი ბიზნეს პროექტი აწყობილია ამერიკულ სტანდარტებზე. რო იძინებთ ძილისწინ ტელევიზორში ამერიკულ კინოს უყურებთ და ამის მერე როგორ ახართ რუსული ქვეყანა, კაცო, ამერიკული ქვეყანა ხართ, პოლიტიკურათაც ამერიკული ქვეყანაა საქართველო დღეს. ეს თქვენი არ არის რუსული ქვეყანა და მე მგონი აქ ყველაფერი გასაგებია, რა თუნდა ამას კამათი. დღეს საქართველო არის ამერიკული ქვეყანა. ეს თქვენი, ვიღაცას ეს მოწონს, ვიღაცას არა, მე ხო არ ვაფასებ, კაია, ცუდია, ყველას თავის აზრი აქვს. მე ფაქტს ვამბობ. მეორე მხრივ ავიღოთ სომხეთი. სომხეთი, რომელსაც არ ქონდა სახელმწიფო ებრაობა 800 წელი. ფორმალურად ერეკლე მეორე გახდათ მეფე სომხეთის და სომხეთის მელიქი იყო დიდებული თავადი, რომელიც ერეკლეს ექვემდებარებოდა. ამავდროულად იყო ერევნის სახანო და ერევნის სახანო ექვემდებარებოდა რეალურად სპარსეთს. სომხეთის სახელმწიფო აღორძინა და ხელახლა გააცოცხლა და შექმნა რუსეთმა. დღესაც სომხეთის სახელმწიფოს მთელი შემოსავალი ეს არის რუსეთის, ყაზახეთის, ბელორუსის და სომხეთის მთლიანი ბრუნვის, წარმოიდგინეთ, უზარმაზარი თანხა, მთლიანი ბრუნვის, რუსეთის მთლიანი პულადი ბრუნვა, ყაზახეთის, ბელორუსის და სომხეთის. აი აქიდან ითვლება 0.18% და ამ ფულს ჩუქნის რუსეთი სომხეთს. მთელი ბიზნესი სომხური მთლიანად აწყობილია რუსეთზე. მე წინა ეთერში გითხარით, რომ 7 რეისია, 5, 6, 7 ყოველდღიურად თვითმფრინავის რეისი ერევანი მოსკოვი. მთელი ბიზნესმენები და აი ამ პირობებშიც კი არჩევნებში ხდება რა? 59.8% აიღო ფაშინიანმა და 40.2% ოპოზიციამ. მაგრამ ამ ოპოზიციიდან არის პატარა პარტიები, რომელთაც ბარიერი ვერ გადალახეს და ეს პროცენტები მიემატება ფაშინიანს და ის შექმნის 50%. და არჩევნებზე მოვიდა სულ 48% ამომრჩევლის. ანუ ნახევარი ამომრჩეველი არჩევნებზე არ მოვიდა. ვინც მოვიდა, ხმები ნახევრად გაიყო ფაქტობრივად და ხელისუფლებას ინარჩუნებს ფაშინიანი. კი, მთელი ოპოზიცია ამბობს, რომ ეს შეუძლებელია, იმიტომ რომ მთლიანად სომხეთი პრორუსულადაა განწყობილი, მთლიანად. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ფაშინიანი ინარჩუნებს ძალაუფლებას და ეს ნიშნავს მარტივ რამეს, რომ ამერიკა ართმევს სომხეთს რუსეთს, ან მეორე ვარიანტია, რუსეთი უთმობს სომხეთს ამერიკას. სხვა ვერანაირად ვერ შეაფასებთ ამას, იმიტომ რომ ფაშინიანი ახლა ღია და საჯაროდ არის რუსეთის მოწინააღმდეგე პრემიერ-მინისტრი, ეს ფაქტია.
1: ამ ბოლო დღეებში არაერთი საერთაშორისო დონის ექსპერტის სტატია მიეძღვნა სწორედ იმას, რომ კავკასიაში ხდება ძალთა გადანაწილება. იგივე სომხეთის მაგალითი იყო წამოწეული წინა პლანზე და ხაზგასმით იყო ნათქვამი, რომ კარგავს რუსეთი პოზიციებს.
0: ჩვენ არ ვაფასებთ, კაია, ცუდია, ეს ფაქტია. სინამდვილეში თქვა ზანგეზურის დერეფანი ჩვენთვის, ქართველებისთვის და საქართველოს არ არის სიკეთე. ეს ბუნებრივი ელემენტარულია, ხო და გვესმოდეს, რომ ჭირბუნვის საკმაოდ დიდი ნაწილი წავა იმ მიმართულებით. მაგრამ ეხა ეს ფაქტი რაც არის, ეს არის და რეალობა არის ის, რაც არის. მე ეს თქვი ზუსტად, რომ საქართველო ჩემი აზრით არის ამერიკული ქვეყანა და ავხსენი რატო. სომხეთი ხდება ამერიკული ქვეყანა, ავხსენი რატო. აზერბაიჯანი უკვე გახდა ფაქტობრივად, ხო? ამერიკული ქვეყანა ესეც ჩანს და დავამატე ამას ის, რომ სირიაში ბაშარ ალ-ასადი იყო და გაიქცა მოსკოვში, ლიბიაში მუამარ კადაფი იყო და მოკლეს საერთოდ, ვენესუელაში პრეზიდენტი დააპატიმრა შეერთებულმა შტატებმა, ეხა აფრიკაში მიდის რუსეთ-ამერიკული ბრძოლა, ჯერ იქ არ ვიცით რა იქნება, მაგრამ რეალურად არის ბევრი მიმართულება, სადაც ამერიკამ ან წაართვა რუსეთს კონტროლი და ინიციატივა, ან ართმევს. აი ეს თქვი მე. ეს არნიშნავს, რომ ჩვენ რუსეთს უნდა ვეუმოთ და არნიშნავს, რომ რუსეთთან ჩვენ რაღაცა საომარ რეჟიმში გადავიდეთ. ჩვენ გვჭირდება მშვიდობა და თანამშრომლობა რუსეთთან, ჩვენ გვჭირდება მშვიდობა და თანამშრომლობა ამერიკასთან, ევროპასთან, თურქეთთან, თუ სომხეთთან, თუ აზერბაიჯანთან, თუ გნებავთ ირანთან, მაგრამ ის რაც ითქვა, ის რეალობები უნდა გავითვალისწინოთ. არავითარ შემთხვევაში არანაირი დაპირისპირება შეერთებულ შტატებთან ჩვენ არ გვჭირდება, არასწორია და დამღუპველი იქნება ჩვენი ხელისუფლებისთვის, ეს უნდა გაიაზროს ყველამ.
1: მე მგონია, რომ თავარი თეზა, რაც იყო თქვენს იმ გამოსვლაში, იყო შემდეგი, რომ საქართველო, ჩვენი ქვეყანა, ჩვენ ხო ჩვენი ქვეყნის ინტერესებიდან ამოვდივართ პირველ რიგში, ძალიან ზუსტად და ადეკვატურად უნდა აფასებდეს სოფლიოს წამყვანი ქვეყნების შესაძლებლობებს და აი აქედან გამომდინარე უნდა მანევრირებდეს.
0: მე მინდა ვთქვა, რომ ეს ხელისუფლება არ არის პრორუსული, ეს იარლიყია. მე მინდა ვთქვა, რომ ამ ხელისუფლებას ვეუბნები, რომ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ლანძღვაგინება ამერიკის და ფუთხება, ყველასთან დაბალანსებული პოლიტიკა უნდა ვაწარმოოთ. და ამ პოლიტიკის წარმოებელი ჩემი აზრით ვერ და არ არის ბატონი კობახიძე. აი ეს არის, ეს თქმაც მინდა.

ელიჩკა, ასე ეძახდნენ ახლობლები ელენე ახვლედიანს. ის იმდენი ადამიანისთვის იყო ახლობელი, რომ სახელის ეს მოფერებითი ფორმა იმხანად მთელ თბილისს მოედო. მისი ნახატები პირველად მისმა მასწავლებელმა, ცნობილმა მწერალმა ვასილ ბარნოვმა შეამჩნია. მხატვარი იხსენებდა, თუ როგორ უთხრა ბარნოვმა კლასის თანდასწრებით: ქართველი ქალი ბუნებით მხატვარია, აბა დააკვირდით ჩვენი წინაპრების ნაქსოვ ნაკარგებს. მათი შემქმნელები დიდებული მხატვრები იყვნენ. ელენე ახვლედიანი თელავში 1901 წელს დაიბადა. მოგვიანებით ახვლედიანების ოჯახი თბილისში გადასახლდა. გიმნაზიის პარალელურად ელენე სამხატვრო სასწავლებელშიც დადიოდა. სასწავლებლის დამთავრების შემდეგ კი თბილისის სამხატვრო აკადემიაში გააგრძელა სწავლა გიგო გაბაშვილის კლასში. 1916 წელს დიმიტრი შევარდნაძემ დააარსა ქართველ ხელოვანთა საზოგადოება, რომლის დახმარებით პარიზში სასწავლებლად გაგზავნილ ახალგაზრდა ქართველ მხატვრებს შორის იყო ელენე ახვლედიანიც. ელენე ახვლედიანის ნახატები ყოველთვის ყველასგან გამოირჩეოდა. მისი ნამუშევრებით დაინტერესდნენ პაბლო პიკასო და პოლ სინიაკი. მოდილიანთან ნაცნობობას, მოქანდაკე არისტიდ მაიოლთან მეგობრობას არ შეეძლო გავლენა არ მოეხდინა მის შემოქმედებაზეც. მას არაერთი პარიზული პეიზაჟი აქვს დახატული. მისი პარიზი სადაა, ხმაურიანი, უბრალო ხალხით სავსე. შეიცვალა მისი ფერთა პალიტრა ფუნჯის მონასმი, უფრო დახვეწილი და ფაქიზი გახდა. მკაფიოდ ჩამოყალიბდა მისი ინდივიდუალური ხელწერა და გარესამყაროს მისეული აღქმა. ცნობილია, რომ ელენე ახვლედიანის პერსონალურ გამოფენას ზე პიკასოს ფავორიტი ნახატი კახეთი ზამთარი გახდა და თურმე მისი ყიდვა მოისურვა. ელენემ კი კახური პირდაპირობით უპასუხა: ეს სურათი მეც ძალიან მომწონს და არასოდეს გავყიდიო. რაღაც უცნაური დაინახა იმ წუთებში უკვე გენიოსად აღიარებულმა პიკასომ. მის წინ იდგა სიფრიფანა აღნაგობის უცხოელი ქალი, ლამაზი და განყენებული იმ ყველაფრისგან, რასაც მლიქნელობა, კარიერისკენ სწრაფვა ან თავის გამორჩენის წადილი ქვია. პიკასო მიხვდა, რომ მის წინ იდგა დიდი ადამიანი. მას შემდეგ ისინი დამეგობრდნენ. თუმცა მოგონებები სამშობლოზე წუთითაც არ ტოვებდა მას. სწორედ პარიზში ყოფნისას დახატა სურათი წარმავალი თბილისი. თვალწარმტაცი თბილისის ძველი უბანი, რიკულებიანი აივანი, კლდეს მიბჯენილი სახლები და მათ უკან შემაღლებულზე მდგარი თეთრი ეკლესია. როგორც ცნობილია, ახვლედიანის ნახატები იმხანად ცნობილმა კოლექციონერებმა შეიძინეს. გამოფენებს გამოეხმაურა პრესაც. 1927 წელს ელენე სამშობლოში გამოემგზავრა და შემდგომში უცხოეთში წასვლაზე აღარც უფიქრია. დედამისი ცხოვრების ტკივილად იქცა. ამის მერე მისი გამოფენები თბილისში, ქუთაისსა და თელავშიც მოეწყო. თბილისში გამართული გამოფენის შემდეგ კი ახალი გამოწვევა ეწვია და თანამშრომლობა კოტე მარჯანიშვილმა შესთავაზა, სადაც მხატვარმა ბევრი სპექტაკლის გაფორმებაში მიიღო მონაწილეობა. მას 72 სპექტაკლი გააფორმა მხატვრულად.

მათ შორისაა ტომ სოიერი, კაცი რომელიც იცინის, ვაჟა-ფშაველას პოემები და ეგნატე ნინოშვილის უამრავი მოთხრობა. ომის შემდგომ მისი სათეატრო მოღვაწეობა საქართველოს ფარგლებსაც გასცდა და მხატვარი აფორმებდა სპექტაკლებს უკვე მოსკოვში, კიევში და ხარკოვში. 1929 წელს მან სახელოსნო მიიღო, რომელიც პატარა საქართველოს აქცია. დღეს ახლა იქ მისი სახლ-მუზეუმია. სახელოსნო სახლს ახვლედიანი ხშირად უთმობდა სხვადასხვა შეხვედრებს, საღამოებს, კონცერტებსა თუ პერსონალურ და ჯგუფურ გამოფენებს. გარდა ამისა, მის სახლშია გადაღებული ცნობილი ქართული მხატვრული ფილმის „ზე შემოდგომისა“ წვეულების სცენა, სადაც კადრში ელენე ახვლედიანთან ერთად ლადო გუდიაშვილიც ჩანს. მხატვარი განსაკუთრებულ ყურადღებას აქცევდა ბავშვთა შემოქმედებასაც. იგი არაერთხელ ყოფილა ბავშვთა გამოფენების ინიციატორი. მასვე ეკუთვნოდა ბავშვთა ნამუშევრების საგამოფენო დარბაზის შექმნის იდეა. დრო გადიოდა, ხანდახან თავს ძალიან ცუდად გრძნობდა. სწორედ ასეთ დროს უთქვამს: ძალიან მშვენიერია თბილისი, მე კი მგონი მივდივარო. 1975 წელს პოპულარობის ზენიტში თავისივე ორგანიზებულ მხატვარ ქალთა ჯგუფის საზეიმო გამოფენის მსვლელობისას მოულოდნელად

გაზაფხული მოვა ჩვენთვის ამ სიცივეს სითბო შეცვლის მიყვარხარ მიყვარხარ

ძალიან მიყვარხარ ეკთვალები ღრუბლიანი როცა ისევ მზიანია მაშინ კარგო

აყვავდება როცაში ჩამი კარი ისევ გულში მიჯირს მიჯირს კარგო შენობა დიალია ცხოვრებაში ბევრი რამ

გრძელდება მთელი კვირა, სეზონი. ნახევარი სეზონი და გარკვეული შეთანხმებით შთაბეჭდილება იქმნება, თუმცა ეს ასე არ არის. მოდა ეს რაღაც სხვა, როგორც დროის ჯადოსნური სარკე. ჩვენ ვაკეთებთ იმის ინტერპრეტაციას ტანსაცმელში, რაც ადამიანის ცხოვრებაში ყოველდღიურად ხდება. ეს დოლჩე და გაბანაა. ლუქს ბრენდი, რომელიც სხვა მარკებისგან შეუდარებლობით, ორიგინალურობითა და სექსუალურობით გამოირჩევა. დოლჩე და გაბანა წლიდან წლამდე უფრო და უფრო იხვეწება, თუმცა მიუხედავად ამისა მაინც არ კარგავს საკუთარ სტილს. დომენიკო დოლჩემ და სტეფანო გაბანამ საკუთარი ვარებისგან მთელი მსოფლიოსთვის ცნობილი ბრენდი შექმნეს. საზოგადოების დიდი ნაწილი თვლის, რომ ისინი ძმები არიან, მაგრამ ბევრისთვის ისინი ერთ ადამიანთან ასოცირდებიან. მიუხედავად ამისა, ისინი ორი ერთმანეთისგან სრულიად განსხვავებული მამაკაცი გახლავთ. ერთადერთი, რაც მათ აერთიანებდათ, ეს გახლდათ ოცნება. ორივე მათგანს ბავშვობიდანვე იზიდავდა დიზაინერის პროფესია. დომენიკო დოლჩი 1943 წლის 13 აგვისტოს სიცილიის ქალაქ პალერმოში ღარიბ ოჯახში დაიბადა, რომელსაც პატარა სამკერვალო საწარმო ჰქონდა. ბიჭუნა 6 წლის იყო, როდესაც ოჯახურ ბიზნესში ჩაერთო. პატარა დომენიკოს მოხერხებულობის გამო სამკერვალო საქმის მოცარტი შეარქვეს. გართობის მიზნით ის ხშირად კერავდა მინიატურულ სამოს. როდესაც წამოიზარდა, სასწავლებლად სამხატვრო სკოლაში წავიდა. დიპლომის აღების მერე კი მილანში გაემგზავრა. სტეფანო გაბანა 1962 წლის 14 ნოემბერს მილანში დაიბადა. ის ქალაქის ძალიან ცნობილი სტილისტის უკანონო შვილი იყო. დომენიკოსგან განსხვავებით, ის მდიდარ ოჯახში ცხოვრობდა და ხშირად ყიდულობდა ძვირფას ტანსაცმელს იტალიის ძვირადღირებულ ბუტიკებში. მას ხატვა ძალიან უყვარდა და გრაფიკისა და სამხატვრო კოლეჯში დიზაინის ფაკულტეტი დაამთავრა, სპეციალობით კრეატიული დირექტორი. დომენიკომ და სტეფანომ ერთმანეთი მილანში, ერთ ატელიეში გაიცნეს, სადაც ორივე ასისტენტად მოეწყვნენ და მალე გამონახეს საერთო ენა, რადგან მათი გემოვნება გარკვეულ საკითხებში ძალიან ემთხვეოდა. მაგალითად, ორივეს უყვარდა ბაროკოს ეპოქა, იტალიური კლასიკური ფილმები და ერთხელაც გადაწყვიტეს მოდის სამყაროში ერთად ეცადათ ბედი. დოლჩესა და გაბანას შესახებ მათი ერთობლივი კარიერის დასაწყისიდანვე მოკლე ხანში ბევრი მითქმა-მოთქმა წარმოიშვა მსოფლიო პრესაში, რაც საკმაო ხანს გაგრძელდა, თუმცაღა საჭორაო არაფერი იყო. მათ ერთმანეთი უყვარდათ და ერთად ცხოვრობდნენ. 2005 წელს წყვილი ერთმანეთს დაშორდა, თუმცა მეგობრული და საქმიანი ურთიერთობა არ შეუწყვიტავთ.

1982 წელს ახალგაზრდა დიზაინერებმა მილანის ცენტრში პატარა სტუდია გახსნეს და საქმიანობა არაფრიდან დაიწყეს. თავიდან ფინანსურ სირთულეებსაც წააწყდნენ, მათ თურმე ფული საკვებზეც კი არ ყოფნიდათ. თუმცა მიუხედავად ამისა, საკუთარი საქმიანობა წარმატებულად და პოპულარულად 10 წელიწადზე ნაკლებ დროში აქციეს. მათი ქმნილებები გახლავთ იდეალური ქალბატონის ძიების მუდმივობა. პირველი ჩვენება მილანის ერთ-ერთ კაფეში მოაწყეს. 1985 წლის ოქტომბერში მილანის მოდების ჩვენებაზე პირველად იქნა წარდგენილი ბრენდი Dolce & Gabbana. ერთ წელიწადში კი მათი პერსონალური კოლექციის ჩვენება მოეწყო, რომელსაც Real Woman ერქვა. ამ კოლექციამ 80-იანი წლების მამაკაცის მკაცრ მოდას პროტესტი გამოუცხადა. მომდევნო 4 წელიწადში მარკა Dolce & Gabbana-მ გააფართოვა თავისი ნაწარმი და სხვა ქვეყნებშიც გავიდა. მათი შოურუმი ნიუ-იორკში ბროდვეიზეც კი გაიხსნა. 1992 წელს ტანსაცმელსა და აქსესუარებს სუნამოც შემატეს, რომელმაც საერთაშორისო პარფიუმერიის აკადემიის პრემია აიღო. ოთხმოციანი წლები. მათი აზრით, კაცობრიობის ისტორიაში ამაზე საშინელი მოდური ტენდენციები არასოდეს არსებულა. არაფერი სექსუალური არავით არის სხეული. ამასთან შეგუება ახალგაზრდა დიზაინერებს არ სურდათ. ამიტომ მატერიების შეხამებით, სპეციალური ტექნიკისა და სტილის საშუალებით დაიწყო ეპოქა Dolce & Gabbana-ს შეუდარებელი კოლექციებისა. ზოგჯერ ქალი ვერ ხვდება რამდენად სექსუალურია ის, სანამ ჩვენს ტანსაცმელს არ ჩაიცვამს. სარკის წინ რომ დადგება, ის უცებ აცნობიერებს, თურმე ლამაზი სხეული მაქვს. სწორედ ეს ფრაზა გაზდევდა დომენიკო Dolce და სტეფანო Gabbana-ს იდეას ლაიტმოტივად. ათას 1989 წელს მათ საცურაო კოსტიუმების და თეთრეულის პირველი კოლექცია წარადგინეს. 1990

90 წელს კი სამყარომ დოლჩე და გაბანასგან მამაკაცის პირველი კოლექცია იხილა, რომელიც მიჰყვებოდა და დღემდე მიჰყვება სამხრეთ იტალიის მარადიულ ტრადიციებს.

ახალგაზრდა დიზაინერების ცნობილი თაყვანის მცემლების სიას კი დღითი დღე ემატებოდა ახალი და ახალი სახეები. ბრენდის მომხმარებელი თავად მადონაც გახლდათ. როგორც ცნობილია, 1993 წელს ბრენდმა მადონას მსოფლიო ტურნესთვის The Girly Show რეკორდულად მოკლე დროში შეუქმნეს უდიდესი კოლექცია. 1500 კოსტიუმი სულ რაღაც 2 თვეში საკუთარი ხელით. დომენიკო დოლჩემ და სტეფანო გაბანამ ერთ-ერთ ინტერვიუშიც ისაუბრეს პოპ დივაზე. მადონა ჩვენი პირველი სიყვარულია. არასდროს დაგვავიწყდება პირველი სიყვარული. მათ თაყვანის მცემლებში ასევე შედიოდნენ ისეთი ვარსკვლავები, როგორებიც არიან დემი მური, ნიკოლ კიდმანი, გვინეთ პელტროუ, ტინა ტერნერი და დიზაინერების საქმიანობის არეალიც გაფართოვდა. საფირმო ნიშანი დოლჩე და გაბანა არა მხოლოდ ტანის სამოს, არამედ აქსესუარებსაც, თეთრეულსა და პარფიუმერიასაც ამშვენებდა. ათას 1994 წელს დომენიკომ და სტეფანომ შექმნეს სტილი 30-იანი წლების მაფიოზები. ეს გახლდათ სტრატეგიული ნაბიჯი, რომლის შედეგადაც ბრენდის თაყვანის მცემლებს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ათასობით მამაკაცი შეემატა. 1998 წელს კი დოლჩემ და გაბანამ პუბლიკა კიბერ ქალბატონის სტილით გააოგნა. მათ უყვართ თაყვანის მცემლების გაოცება. მათ ყოფნით გამბედაობა სხვადასხვა მატერია არნახულად შეუხამონ ერთმანეთს. ისინი წარმოუდგენელ სტილს ქმნიან, მაგრამ არსებობს დეტალი, რომელიც მუდამ უცვლელი რჩება ბრენდის კოლექციებში. ეს არის ადამიანის ხეულის სილამაზის ხაზგასმა. თქვენ ვერასოდეს იხილავთ ჩვენს კოლექციებში მოშიშვლებულ მკერდს ან რაიმე მსგავს. ქალის ხეული არ უნდა გამოიყურებოდეს ხელმისაწვდომად. აღნიშნავენ გენიალური დიზაინერები.

დღეისათვის კომპანია წელიწადში დაახლოებით 13 კოლექციას ქმნის. და ეს არა მხოლოდ ქალის და მამაკაცის სამოსია, არამედ სუნამოები, აქსესუარები, სათვალეები და სხვადასხვა ბიჟუტერია. ბრენდის წლიური მინიმალური შემოსავალი კი 320 მილიონ ამერიკულ დოლარს შეადგენს. მოდელიორების თითოეულ კოლექციაში ისეთი რამ არის ჩადებული, რასაც ნოვატორულად მიიჩნევს მსოფლიო მოდის ინდუსტრია. ყოველ ჩვენს ქმნილებაში არის ჩვენი რაღაც ნაწილი. ყოველი მოდელის მიღმა იმალება ისტორია, იდეა, პატარა საიდუმლო. დომენიკო დოლჩე და სტეფანო გაბანა.

ამერიკელი მებრძოლი ალბერტ ჰიუზი გინესის რეკორდების წიგნში მოხვდა. ის ყველაზე ასაკოვან მოკრივედ აღიარეს. ცოტა ხნის წინ გამართა ორთაბრძოლა 70 წლის ალბერტ ჰიუზსა და 53 წლის პემეინ თაუნს შორის. ჰიუზმა ის ბრძოლა მეორე რაუნდში ნოკაუტით მოიგო. ალბერტ ჰიუზი 26 წლის განმავლობაში რინგზე ასული არ იყო. მან დაბრუნება საკუთარი ვაჟის სიკვდილით ახსნა. იმ ტრაგედიის შემდეგ საკუთარ თავს დაუპირდი, რომ რინგზე დაუბრუნდებოდი და მისთვის რეკორდს დაამხობდი. განაცხადა მოკრივე. აღსანიშნავია, რომ ეს იყო ალბერტ ჰიუზის პირველი მოგება 40 წლის განმავლობაში. თაუნსიც დიდი ხანი არ იყო ნამყოფი რინგზე. მან პირველად იჩხუბა ბოლო 12 წლის განმავლობაში. ჰიუზმა თავის პროფესიულ კარიერაში 22 ბრძოლა გამართა. აქედან კი 11 მოიგო. კანადის ქალაქ კალგარიში, მდებარე მუზეუმში, სოფლიოს ყველაზე დიდი რუბიკის კუბიკი შექმნეს, რომელიც გინესის რეკორდების წიგნში შეიყვანეს. რუბიკის კუბიკი მსუბუქი მასალისაა და სიგრძე სიგანით და სიმაღლით 1 მეტრი და 68 სანტიმეტრია. დიდი ზომების რუბიკის კუბიკი მუზეუმში გამოფენილია და მისი ფერები დაწყობა დალაგება ნებისმიერ ვიზიტორს შეუძლია. რუბიკის კუბიკი 1974 წელს

უნგრელმა არქიტექტურის პროფესორმა ერნო რუბიკმა გამოიგონა და დღემდე განსაკუთრებულ თავსატეხად ითვლება ენთუზიასტების წრეში. დღეისთვის არსებობს მისი მრავალნაირი გართულებული ვარიანტიც. 116 წლის ქალი ანე ტანაკა გინესის რეკორდების წიგნში მოხვდა, როგორც პლანეტის ყველაზე ასაკოვანი ქალბატონი. იგი ქვეყნის სამხრეთ-დასავლეთ ნაწილში, კუნძულ ფუკუოკაში, მოხუცებულთა თავშესაფარში ცხოვრობს. ანე ტანაკა 1903 წლის 2 იანვარს დაიბადა. 1922 წელს დაქორწინების შემდეგ 4 შვილი გააჩინა. ერთი კი იშვილა. როგორც მოხუცებულთა თავშესაფრის თანამშრომლები ამბობენ, 116 წლის ტანაკა დილის 6 საათზე დგება და მათემატიკაში მეცადინეობს. მას ძალიან უყვარს სამაგიდო და ინტელექტუალური თამაშები. ანე ტანაკამდე მსოფლიოში ყველაზე ხანდაზმული ადამიანი ასევე იაპონელი 117 წლის ქალი ჩიო მიაკო იყო, თუმცა იგი გასული წლის ივლისში გარდაიცვალა. საერთაშორისო მასშტაბებით ყველაზე ხანდაზმული ადამიანების დიდი ნაწილი იაპონიაში ცხოვრობს. მეცნიერები მიიჩნევენ, რომ აღნიშნული ფაქტი კუნძულოვანი სახელმწიფოს კვების ტრადიციებთან არის დაკავშირებული. იაპონიის სამზარეულოში თევზი ბრინჯი და ბოსტნეული დომინირებს. პლასმასის ნარჩენების განაწყობილი ფიგურა გინესის რეკორდებში მოხვდა. კალიფორნიაში, სან-ფრანცისკოს სანაპირო, კრისიფილდზე კრეატიული გზით შეეცადნენ ზღვებისა და ოკეანეების პლასტიკით დაბინძურების საყოველთაო პრობლემაზე ცნობიერების ამაღლებას. ნიუ-მექსიკოს შტატის ქალაქ სანტა-ფეში არსებულმა ხელოვნებათა ჯგუფმა წყალში არსებული პლასმასის ნარჩენებისგან დამზადებული მსოფლიოში უდიდესი ნაკეთობა წარმოადგინა, რომელიც გინესის რეკორდების წიგნში მოხვდა. ვეშაპის ფორმის ფიგურა სიმბოლურია. ლურჯი ვეშაპი ხომ წყალში ორები ყველაზე დიდი ძუძუმწოვარია. ყოველ 9 წუთში ოკეანეში 126 ტონა პლასმასის ნაგავი ხვდება. ანუ ზუსტად ის წონა, რასაც ლურჯი ვეშაპი იწონის. პლანეტის ყველაზე დიდი შინაური კატა იტალიაში ცხოვრობს. იტალიის ქალაქ ვიგევანოში მცხოვრები მენკუნის ჯიშის კატა, სახელად ბარიველი, მსოფლიოში არსებულ შინაურ კატებს შორის ყველაზე გრძელი ინდივიდია. 2 წლის მამრი კატის სიგრძე 120 სანტიმეტრია, რითაც ის გინესის მოქმედი რეკორდსმენია. კატის სახელი ლომბარდიულ დიალექტზე მასხარას ნიშნავს, თუმცა პატრონ ედგან სკანდურას თქმით, იგი სახელს ვერ ამართლებს, რადგან წყნარი მშვიდი და ძალიან მორცხვია. აღსანიშნავია, რომ მენკუნის კატები დიდი ზომით გამოირჩევიან. ისტორიაში არსებული ყველაზე გრძელი კატა სწორედ აღნიშნული სახეობის წარმომადგენელი გახლავთ. 2013 წელს გარდაცვლილი ინდივიდი სახელად სტივი იყო, რომლის სიგრძე 123 სანტიმეტრი გახლავთ. 95 წლის პუნთავმა გინესის რეკორდი დაამყარა. ინგლისელ უოლას რეიმონდ ვულის პლანეტის ყველაზე ხანდაზმული მყინთავის წოდება ერგო და გინესის რეკორდების წიგნში მოხვდა. 95 წლისა და 4 დღის რეიული, რომელიც 1923 წლის 28 აგვისტოს დაიბადა, მსოფლიო რეკორდი მიმდინარე წლის 1 სექტემბერს კვიპროსში, ლარნაკას ყურეში დაამყარა. გინესის რეკორდსმენი ყვავილი, რომელიც საშინლად ყარს. ლონდონის სამეფო ბოტანიკურ ბაღში დაცულია გინესის რეკორდების მფლობელი ყვავილი ტიტანარუმი, რომლის სუნიც ლეშის გაფუჭებული ხორცის მსგავსად ყარს. სწორედ ამიტომ მცენარეს გვამის ყვავილს ეძახიან. 3 მეტრი სიმაღლის მქონე ტიტანარუმი, რომლის სამშობლოს ინდონეზიის კუნძული სუმატრას ჯუნგლები გახლავთ, არამარტო ყველაზე მაღალი ყვავილის ტიტულის მატარებელია, არამედ იგი ყველაზე მძაფრი სუნის მქონე ყვავილიცაა.

0: დალიე დუქს ნაპოლი დაეპატრონე ზღვასა და ხმელეთს.
1: იქვე ბატონი ტაბლიაშვილი შემდეგ იწყებს საუბარს ჩემზე.

0: და ჩემს წინაპრებს, მინდა ტაბლიაშვილისთვის და საერთოდ აი ამ ცოდნის დონის ადამიანებისთვის თქვა. დღეს მეცნიერება გვეუბნება, რომ ყველა ადამიანი, თეთრკანიანი, შავკანიანი, ყვითელკანიანი, ზოგი წითელკანიანებსაც ცალკე გამოყოფს, ყველა ადამიანს ყავს ერთი წინაპარი. დღეს ეს მეცნიერებამ, გენეტიკამ დაადასტურა. და ეს ჩვენი წინაპარი ცხოვრობდა აქ 100 სხვადასხვაობა, დაახლოებით 150,000 წლის წინ, ზოგი თვლის, რომ 120,000 წლის წინ, ზოგი 180, თქვათ 150,000 წლის წინ. ანუ ადამი, ბიბლია მას ადამად მოიხსენიებს, ყველა ჩვენთაგანის საერთო წინაპარია, მიუხედავად იმისა, თეთრკანიანები ვარ, ჩავკანიანები თუ ყვითელკანიანები. ამგვარად მე, შენ, ბატონ ტაბლიაშვილს, ჩვენ ყველას ერთი წინაპარი გვყავს. რა თქმა უნდა, არიან ადამიანები, რომლებიც თვლიან, რომ მათი წინაპარი მაიმუნი იყო, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ ჩვენ არ ვეკუთვნით ამ ხალხს. მეორე უნდა გითხრათ ასევე გენეტიკას ვეყრნობი, როგორც მეცნიერებას. პირველი ქართველი დაიბადა დაახლოებით 21,000 წლის წინ. დაიბადა ბავშვი, რომლის გენი აქ დადებით მუტაციას ჰქონდა ადგილი, არ ახსნათ რას ნიშნავს დადებითი მუტაცია, გაერკვა თავად ბატონ ტაბლიაშვილი, მისი გენი განსხვავდებოდა მამის გენისგან. მეცნიერულად მამამისის გენი იყო G2 და ბიჭი დაიბადა, რომლის გენი იყო G2A. ჩვენ უმეტესობა ქართველების ვართ G2A გენის მატარებლები, თუმცა შემდეგ სხვა ხალხი J2A შეგვერწყა ჩვენ და გავერთიანდით ერთ-ერთად. ახლა ყველა ძვლიდან გენის ამოღება ვერ ხდება. ძვალი მკვდარია, უამრავი ძვალია, მაგრამ მკვდარია, გენს ვე DNA-ს ვერ ვიღებთ იქიდან, ხო? ყველაზე ძველი ძვალი, საიდანაც შეძლეს DNA-ის ამოღება, რომელშიც დაფიქსირდა ქართული გენი. ეს იყო მამაკაცი, რომელიც 14,700 წლის წინ ცხოვრობდა, სადღაც ტრაბზონის მიდამოებში, დღევანდელი ტრაბზონის მიდამოებში, და სწორედ მისი ძვალიდან მოხდა DNA-ის ამოღება. ეს კაცი არის თაომავალი, სწორედ იმ კაცისა, რომელიც დაიბადა 21,000 წლის წინ. არც ეს კაცი არ უწოდებდა თავის თავს ქართველს, მაგრამ ეს ჩვენი წინაპარია და დღეს მას 150,000 კაცი ყავს თაომავალი საქართველოში. მათ შორის არის მაგალითად თარხანმოურავების გვარი, აი ამ კაცის შთამომავლები არიან, მათ შორის არიან ქეცბაიები, მაგალითად მათ შორის არიან ხიმშიაშვილები და უამრავი სხვა გვარები, 150,000 კაცი. მეორე ესეთივე ძვალი ადამიანი, რომელიც ცხოვრობდა, კაცის ძვალიც ანაპოვნი და მანდილოსნისაც, რომლებიც ცხოვრობდნენ 9700 წლის წინ, ჭიათურის მიდამოებში არის ეგრეთ წოდებული კოტიას მღვიმეები, გამოქვაბულები, არ ახსნი ახლა ამ დეტალებს. აი იმ ხალხს 350,000 კაცი ყავს დღეს თავმავალი საქართველოში. მათ შორის არიან იგივე ცილიკიშვილები, იგივე ყოლბაიები, იგივე კორძაიები, უამრავი გვარი. ახლა ბატონმა ტაბლიაშვილმა უნდა აიღოს გენეტიკური ანალიზი და ის დაინახავს, რომელი კიდე 4 სხვა ძვალიც არის დანახი და მოძებნის თავის გენეტიკურ ხაზს. ასე რომ აქ არაფერი არ არის გასაკვირი, ეს მინდა აუხსნა ბატონ ტაბლიაშვილს. ის რომ ჩვენ ამ ინფორმაციას ფლობ და ვიღებთ გენმა, თქვათ მე აღებული მაქვს ყველა თარხანმოურავს აქ გენეტიკური ანალიზი აღებული, ამაში არაფერი არც ცუდი, არც სასაცილო არ არის. ასევე არაფერი სასაცილო არ არის იმაში, რომ მე ვიცი, რა ერქვა ბაბუაჩემს, მას დავითი ერქვა სხვათა შორის. ვიცი ასევე, რომ ბაბუაჩემის ბაბუას ლუკა ერქვა, არც ამაში არაფერი არ არის სასაცილო და ვიცი, რომ ბაბუამისი იყო გიორგი მე-12. არც ამაში არაფერი, მე მგონი, არც სასაცილო არ არის და ამას რომ ვამბობ, არც რა ვიტყუები რამე ეს. ის რომ მე ვიცი რომ ჩემი წინაპარი იყო გიორგი მე-12 ან მე ერეკლე მეორე. ის რომ მე ვიცი ვთქვათ ვინ იყო ბებია ჩემი ან ბაბუა ჩემის ბებია რომელიც სხვათა შორის დადიანის პირდაპირ შთამომავალი გახლავთ. რა არის? უნდა დავმალო ეს ამისი, უნდა მრცხვენოდეს თუ ეს ტყუილია? ეს რომ სადღაც ვთქვი, ეს თქვი სწორედ იმიტომ რომ თქვენი ჟურნალისტები ტაბლიაშვილს ვეუბნები, მაშინ მესხმოდნენ თავს და ვთქვი ეს 10-15 წლის წინ, მაგრამ რა არის აქ? რა მე მოვიტყუე? მე რო ჩემ წინაპრებს პატივს ცემ, მე თქვენ წინაპრებსაც პატივს ცემ. და საერთოდ თუ ადამიანები და ქართველები ამით გამოირჩევენ, რომ საკუთარ წინაპრებს პატივს ცემენ, მე ჩემ წინაპრებსაც, ჩემ წინაპრებს ტაბლიაშვილის წინაპრებსაც პატივს ცემ. და რა არის ამაში ან ცუდი, ან სასირცხვილო, ან რატომ უნდა დავმალოთ ეს?
1: ობიექტებზე სხვათა შორის მიდის ციკლი გვარების ისტორია და მე ვარ მონაწილე.
0: არის არა მარტო ეს ციკლი. დიდი პროექტი იყო პატივი ეცი შენ წინაპრებს, სადაც ათასობით კაცი საუბრობდა.
1: არ არსებობს საქართველოში გვარი, რომელსაც არ დაუღრია სისხლი საქართველოსთვის და ყველა ეს გვარი, პატარა გვარი იქნება თუ დიდი გვარი იქნება, ფასეული არის.
0: საოცარია რომ სწორედ აი ამ სააკაშვილებმა აქციეს ეს თემა სასაცილოდ. მაშინ როცა თავად მიხეილ სააკაშვილი ამტკიც ციგნიც გამოუშვა, რომ თარხანმოურაები შტუარიან სააკაშვილები. ასეთ ციგნიც გამოუშვა მიხეილ სააკაშვილმა. და მე რომ ხვდებოდა, მეუნებოდა ჩვენ ნათესაები ვართო, მაგრამ მაგას თავი დავანებოთ, ეხლა სხვა რამეს ვლაპარაკობ. ვანო ჯავახიშვილს დაავალეს, რომ ამაზე უნდა ეცინა. ჯერ არი ამაში სასაცილო ვერ გავიგებ, მე ყურადღება არ მივაქცია მაშინ და ვანო ჯავახიშვილი მე მომართავს ეკრანიდან, რომ გასაგებიაო თარხანმოურავებიო, ჩვენცო ჯავახიშვილებსო ყავსო გამოჩენილი ხალხიო, აი მაგალითად მიხეილ ჯავახიშვილიო. ნუ ჯერ ერთი ბატონ ვანოს უნდა უთხრა, რომ რა თქმა უნდა ყავთ გამოჩენილი ხალხი და არასოდეს არ მეთქვას, რომ არ აკავთ. საერთოდ არ მისმის მე რატომ მომართავს ამით. მაგალითად ივანე ჯავახიშვილი არის ძალზედ გამოჩენილი და ძალიან ბევრი სხვა ჯავახიშვილიც, მაგრამ მიხეილ ჯავახიშვილი არ გახდა ჯავახიშვილი. ამიტომ ამას რო ამბობს ბატონ ივანო ციგნის, ზოგჯერ უნდა გადაშალოს და წაიკითხოს. მიხეილ ჯავახიშვილის ბაბუა გახდა ტოკლიკაშვილი გვარად. მას ერქვა ადამი და იყო ადამ ტოკლიკაშვილი, მისი შვილი. მისმა შვილმა გვარად აიღო ადამაშვილი, მამამისის სახელიდან გამომდინარე და ასე რომ მიხეილ ჯავახიშვილი იყო მიხეილ ადამაშვილი და ბაბუამის იყო ტოკლიკაშვილი. არსებობდა საგვარეულო ლეგენდა, რომ ტოკლიკაშვილები შორეული წარმომავლობის ჯავახიშვილები იყვნენ. ეს ლეგენდა არ დასტურდება მეცნიერული კვლევებით. და აი ამ ლეგენდიდან გამომდინარე მიხეილ ჯავახიშვილმა აიღო ფსევდონიმი ჯავახიშვილი. თავიდან ეს ესე იყო. ეს მერე გახდა ჯავახიშვილი. ამგვარად ამით არაფრის თქმა არ მინდა. ჯავახიშვილებს ყავთ ივანე ჯავახიშვილი, უამრავი სხვა ჯავახიშვილი, მაგრამ ზოგადად ლაპარაკობ, რომ განათლების პრობლემა გვაქვს სერიოზული, როდესაც აი ამ ადამიანებზეა საუბარი, ეს პირველი პრობლემა. მეორე, არაობიექტურობის პრობლემა გვაქვს ძალიან სერიოზული და მესამე, არაადეკვატურობის. არ შეიძლება ყველაფერი გიხაროდეს, კაც ცუდი რაღაც რო დაემართება. ასეთი მტრობა, ასეთი მიუღებლობა,
1: ბოროტი სიხარული
0: ძალიან შორს არის ქრისტიანობისგან, ზოგადად გააცნობიერეთ ეს.
1: წინა პრემიერები წავდა საქართველოს ქართული ოცნების ამ 13 წლიანი მართლობის პერიოდში, მაგრამ არც ბახტაძის, არც კვირიკაშვილის, არც გახარიასი, არც ღარიბაშვილის, არც ბიძინა ივანიშვილი, როცა პრემიერი იყო თავად, აი ასეთი ტიპის მართლობის ჩამოყალიბებას ადგილი არ ქონია. აი ამას მინდა რომ მიაქციოთ ყურადღება. ეს ყველაფერი, ეს დაფხრობა სახელმწიფოს ხელში ჩამაღიარებთ, აი ჯერ მაღიარეთ ჩემი ლეგიტიმაცია და ჯერ ჩაატარე სამართლიანი არჩევნები და ჩაატარე ისეთი არჩევნები, რომ უკამათო იყოს მისი შედეგები და მერე ხალხი აღიარებს გამარჯვებულის ლეგიტიმაციას. ის კი არა რომ ძალით შექმნა კანონები და ძალით აიძულო ვიღაცა, რომ ან ჩემი ლეგიტიმაცია აღიარე, ან ციხეში გაგიშვებ. ეს ხო არანორმალური რამ არის ხალხო? მე მინდა რომ ცოტა გავხსნათ რა ჩვენი აზროვნება რაღაცნაირად და ყველაფერი დავინახოთ ფართო პლანში და ფართო სურათს შევხედოთ ჩვენ რა დღეში ვართ დღეს. და ეს უნდა შეიცვალოს. ესენი უნდა ჩამოშორდნენ ხელისუფლებას. ესენი უნდა წავიდნენ აი სკობახიძის გუნდი, თორემ ეხა მოსკოვის მექანიზმი და ძალიან ისე აბუჩადაგდებით რო ლაპარაკობენ ამ ყველაფერზე, ეს ძალიან ძიმე რამეა. ამას ძალიან ძიმე შედეგები მოყვება და კარგი იქნება თუ ბიძინა ივანიშვილი გააცნობებს ჭკვიანი კაცია და მე მგონია რომ გააცნობიერებს იმას, რა შედეგები შეიძლება მოყვეს ამ ყველაფერს. საქართველოსთვის ხომ მოყვება და მოყვება და პირადად მისთვის რა შეიძლება მოყვეს. და ეს ყველაფერი როდის მოხდა? ვისი მართლობის დროს მოხდა? ეს ყველაფერი მოხდა კობახიძის აი ამ ორწლიანი მართლობისას და გაუშვით ეს კაცი ბატონო ბიძინა, დაანებოს რა თავი ამ ქვეყანას. საბედნიეროდ ყავს ის ხალხი, რომელიც ჩაუდგება ამ ქვეყანას სათავეში და არ შექმნის ჩრდილოეთ კორეას საქართველოსგან. და საქართველო მართლაც იქნება ბედნიერი და ნათელი და ლამაზი თავისუფალი ქვეყანა.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთ კონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
3: აი გერბიან საფასური, კონძული კრეტა. აეროპორტი ნიკოს კაზანძაკისი.
4: როგორ ცხედა?
3: ო, ძალიან ცხელა. მოგესალმებით, მეგობრებო. გერბიან საფასური კვლავ აგრძელებს მოგზაურობას და ამჯერად საბერძნეთის კუნძულ კრეტაზე ვიმყოფებით.
4: კრეტა მხოლოდ მზე სანაპიროზე თისხელი და რუჯი არ არის. კრეტა ასევე ძველ ბერძნეთის

0: ქართული მითების და ლეგენდების სამშობლოა.
1: სხვათა შორის ერთი ლეგენდა ვიცი. ლეგენდის თანახმად, ერთ წვეროსან ლამას და ქარიზმატულ ღმერთს ციდან მადლი დაეცა და ის სიამოვნებით გაემართა ოლიმპოს მთაზე საცხოვრებლად.
0: რა თქვი, რა დაეცა? უბრალოდ დეტალურად მაინტერესებს.
1: გერბი?
0: საფასური.
1: კალიმერა, კალისპერა, კრეტა.
0: მოიცადე. ახლა იმბრაზას ვიტყვი, ბოლოს ტექნიკუმში რომ ვთქვი, როცა სტიპენდია მივიღე. მე მდიდარი ქალბატონი ვარ. აბა ბედნიერად. ჩემი ლამაზი მანქანა სად არის?
1: ტექნიკუმის ამბავი სასაცილოა. მე კი მოვიწყინე. მდიდარი ქალბატონი ვარ. კრეტა ლეგენდებით მოცული ბერძნული კუნძულია. უძველესი ცივილიზაციის საკვანი. და ადგილი, სადაც ღმერთების ღმერთი ზევსი დაიბადა. კრეტის სილამაზი და საოცრებების შესახებ ძველი ბერძნული მითებიდან ვიცით. ამ კუნძულზე ჩამოსვლისას ჩვენ გადავწყვიტეთ გაგვერკვია თუ რა არის სინამდვილეში მითი და რა სიმართლე.

0: გერბიან საფასური კონძული კრეტა.
1: აეროპორტი ნიკოს კაზანძაკის.
0: კრეტაზე ჩამოსული ყველა ტურისტისთვის კონძული სწორედ ამ ადგილიდან იწყება. აი ამ ფანჯრებიდან, სასტუმროების და ტურისტული სააგენტოების სარეკლამო ბანერებიდან. ყველაფერი ისევია როგორც თურქეთში, როდესაც ტურისტი ჩამოდის, საჭირო ფანჯარას იპოვის და ავტობუსის თავის სასტუმროში მიღავს. გამონაკლისი მხოლოდ მე და ნასია ვართ. ნასია იმიტომ რომ ძალიან მდიდარია და ეს არაფერს შეჭირდება მე კი იმიტომ რომ ძალიან ღარიბი ვარ და ამისთვის საკმარისი ფული არ მაქვს. მე და ნასიამ გადავწყვიტეთ ჩვენი მოგზაურობა კრეტის მთავარი ქალაქიდან, ჰერაკლიონიდან დაგვეწყო. ჰერაკლიონამდე შეგიძლია ტაქსიდან ავტობუსით ჩახვიდე. კრეტა დიდი კუნძულია, სიგრძეში 250 კილომეტრია, სიგანეში კი 50. მისი ძირითადი ღირსშესანიშნაობები ყველაზე შორეულ კუთხეებშია მიმოფანტული და იმ ადგილებამდე მისვლა არც ისე ადვილია. როცა ამ ფასებს უყურებ, მაგალითად აეროპორტიდან ქალაქამდე ჩასვლა 20 ევრო ღირს. 12 და რაც უფრო შორი მანძილია, ფასებიც უფრო მაღალია. კრეტაზე ტაქსით თუ ივლით, ნამდვილად ოქროს მოგზაურობა გამოგივათ. კუნძულის ერთი ბოლოდან მეორეში გადაადგილება თითქმის 500 ევრო ჯდება. რომ არ გაკოტრდეთ, ამიტომ ავტობუსით უნდა იაროთ, მაგრამ ამას ძალიან დიდი დრომი აქვს. სავარაუდოდ ყველა საინტერესო ადგილის მონახულებას ამ ორ დღეში ვერ მოასწრებ. გამარჯობა. ინგლისურად საუბრობთ? დიახ. ჰერაკლიონამდე რითი წავიდე? ერთი ბილეთი? დიახ, ერთი ბილეთი. ევრო და 10 ცენტი. ტაქსის ფასებს ვერც კი შეადარებ. 1 ევროზე ცოტათი მეტი და უკვე 20 წუთში ჰერაკლიონის ცენტრში ვიქნები. კარგით, მე ხომ უნდა ვაჩვენო. გამარჯობა. მე გზატკეცილი.
1: კრეტაზე ჩემთვის ყველაზე მეტად შესაფერისი ეს ელეგანტური Mercedes-ის კაბრიოლეტი აღმოჩნდა. ჩემს ბარათზე უამრავი ფულია. მე ძალიან მაგარ მანქანაში ვზივარ და თან კურორტზე მივდივარ. ამაზე მეტი რა უნდა ინატრო? წავედით.

0: კრეტა მთელი ევროპული ისტორიის აკვანია. კუნძული ლეგენდა. აქ ყველა მთასთან, ყველა ხეობასთან და ზღვის ყველა ყურესთან ძველი ბერძნული მითი ასოცირდება. აი, ის გამოქვებულია, სადაც ღმერთების ღმერთი ზევსი დაიბადა. იმ თიდან კი იკაროსი აფრიდან ბუმბულის და ცვილის ფრთებით. იქ კი მეფის შვილი, თესევსი, მინოტავრს შეებრძოლა.
1: გერბიან საფასური, კუნძული კრეტა.
0: ჰერაკლიონი, კუნძულ კრეტას მთავარი ქალაქი. ამ შესანიშნავ კუნძულზე დედაქალაქიც საოცარი უნდა იყოს. აბა. აქ ფული სად უნდა დავხარჯო? ეს ნამდვილად ქალაქის ცენტრია? ჰერაკლიონში საერთოდ არ არის ტურისტული ატმოსფერო. არსად ჩანან ტურისტული ჯგუფები. ქუჩაში მხოლოდ ადგილობრივები დადიან, რომლებიც თავიანთ საქმეებზე მიიჩქარიან. ღირსშესანიშნაობებიდან მხოლოდ ერთი ძველი ციხესიმაგრეა. რა ლამაზი პორტია. ლამაზი ძველი ქალაქი. ამით ლამაზე მოიწურა.
1: გერბიან საფასური, კუნძული კრეტა.
0: ლეოფოროს ნიარხოვის სანაპირო.
1: თუ სხვა ქალაქების პორტებში ლამაზი და მდიდრული ტურისტული კატერები და პატარა იახტები გელოდებათ, რომლებიც მზად არიან ტურისტების გასასეირნებლად, აქ ყველაფერი უფრო მარტივად და ბანალურადაა. ჩვეულებრივი ძველი, უკვე გაცვეთილი სათევზაო ნავები. აქ გართობის დრო არ არის, კრიზისია. ხალხი ზღვაში გადის, თევზაობს და უკამბრუნდება. ყველამ ვიცით, რომ დიდი ხანია საბერძნეთი ეკონომიკურ კრიზისგან იწდის. როგორ აისახება ეს კრეტაზე? ფაქტია, რომ სასტუმროების მეხუთედი დაიკეტა. კუნძულის მოსახლეობის მეოთხედი უმუშევარია. ქუჩებში ვერ ნახავთ ფუფუნების ნიშნებს, ვერც ძვირფას მაღაზიებს, ვერც ძვირადღირებულ მანქანებს. კრეტას გაპრანჭვისთვის არ ცხელა. აი ამას ქვია მაჟორი. საოცარი სუნია. და საიდან მოდის სურნელი, თავად გამოიცანით. მაგარია. ჩანს, რომ ადგილობრივები ფულის საშოვნელად ნებისმიერ შესაძლებლობას იყენებენ. რეცხავენ მანქანებს ან უბრალოდ მოწყალებას ითხოვენ. მიხვდი რაც გინდა. გერბიან საფასური, კუნძული კრეტა. სასტუმრო კაფსის ელიტ რიზორტი.
0: გადავწყვიტე, მოსაწყენ ჰერაკლიონში არ გავჩერებულიყავი და კუნძულის საუკეთესო სასტუმროში, კაფსისში გავემგზავრე. დიდი მადლობა. ამის იქით მანქანით ვეღარ შევალ, ამიტომ სასტუმრო შესასვლელთან ეს მანქანა მიმიყვანს. წავედით. სასტუმრო კაფსისი ულამაზესი ვილების კომპლექსია. თითოეულს თავისი სახელი აქვს. მე ყველაზე საუკეთესო ვილაში, შავ მარგალიტში ვიცხოვრებ. ეს ჩემი ვილა? როგორც იქნა, კეთილი იყო ჩემი ფეხი თქვენს ვილაზე. საინტერესოა იქ რა არის.
1: კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება.
0: მე პირადი ბატლერი მყავს. დიდი მადლობა. მერტო, ხელები გავიწმინდოთ. დიახ, შამპანური სუფთა ხელებით გასაგებია. დიდი მადლობა. მაგარია. არ მჯერა, ეს ხომ საოცრებაა. საოცარია. არ ვიცი, ანდრეის ოდესმე თუ უცხოვრია მსგავს აპარტამენტებში. მე კი მსგავსი რამ ნამდვილად არასოდეს მინახავს. უზარმაზარი მისაღები როიალი. სარკეებიანი სასადილო. სამი აუზი მტკნარი წყლით. შეზლონგებიანი ორი ტერასა. სავარჯიშო დარბაზი. თურქული აბანო ჰამამი. დამცინით, ჰამამი?
1: დიახ.
0: ჩემი ჰამამი?
1: დიახ, სპეციალურად თქვენთვის.
0: მოსამსახურის ოთახი. აქ საინტერესო დიდა დარაფერია. სამზარეულო. ეს სამზარეულო მომსახურე პერსონალისთვისაა. იქ შესვლა მე არ მომიწევს. ცოტა დავიბენი. ეს რა არის? შეხედეთ. წყალში ტრენაჟერი დგას, ველოსიპედი. ეს სვაროვსკია? მართლა? ფარდებზე სვაროვსკის ქვებია. ხუმრო. ჩვენთან სვაროვსკით საქორწინო კაბებს ალამაზებენ. აკი ფარდებს. ვილა არ არეალური ზომის არის. და მისი ერთი თხით ქირაობა დღეღამეში 19000 ევრო ღირს. აქედან კი ზღვაზე გასასვლელია. ჩემს პრივატულ სანაპიროზე. ვილა კრეტაზე მილიონერების კლასიკაა. ჯერ კიდევ როცა მალდივებზე ცეცხლს ქვის ხახუნით მოიპოვებდნენ და ბაჰამებზე მხოლოდ ჭაობი იყო, ევროპელი და ამერიკელი მდიდრები უკვე კრეტაზე ისვენებდნენ.
1: გერბიან საფასური, კუნძული კრეტა.
0: კაგი ამპის შესახვევი.
1: მესმის, მართლა? რას ამბობ? მეგობრებო, როგორც აღმოჩნდა, ეს კრეტის დედაქალაქი ჰერაკლიონია. ეს სახელი მას დიდი ჰერაკლეს საპატივცემულოდ დაარქვეს.
0: კარგი ადგილი გიპოვიათ ფოტოს გადასაღებად. აქ ბოშები ცხოვრობენ.
1: რას მეუბნებით?
0: აქ ბოშები ცხოვრობენ მეთქი.
1: ბოშები?
0: აბა ვინ?
1: არ ვიცი. და თქვენ აქ ცხოვრობთ? და საიდან ხართ?
0: უკრაინიდან.
1: უკრაინიდან? მართლა?
0: დიახ.
1: გაიცანით, ეს ირინა უკვე 13 წელია რაც კრეტაზე ცხოვრობს. ამბობს რომ აქ უფრო მოსწონს ვიდრე უკრაინაში და უკან დაბრუნებას ჯერ არაპირებს. აქ მუშაობთ?
0: დიახ.
1: აქ უფრო მაღალი ხელფასებია?
0: როგორ ჩვენთან, ანუ თქვენთან რუსეთში?
1: არა, მეც უკრაინიდან ვარ, კიევიდან.
0: მე ხმელნიცკიდან.
1: რა კარგია. ხმელნიცკიდან. ერთ გოგოს ვიცნობ იქიდან. აქ უფრო მაღალი ხელფასებია ვიდრე უკრაინაში?
0: რა თქმა უნდა, უფრო მაღალია.
1: და უკეთესი პირობებიც?
0: საათში 6 ევროს მიხდიან.
1: საათში 6 ევროს?
0: დიახ. ბერძნები დიდად.
1: მუშაობა არ უყვართ? ზარმაცები არიან არა? ჩვენები კი მუშაობენ.
0: ძალიან ბევრს მუშაობენ.
1: და კარგ განაზღაურებასაც იღებენ.
0: ახლა ცოტა რთული პერიოდია.
1: რთული? კრიზისი თქვენზეც მოქმედებს?
0: დიახ.
1: რადგან ჩემს თანამემამულეს შევხვდი, გადავწყვიტე მისგან გამეგო სად შეიძლება და იაფად ღამის კათება. შემიძლია ცოტა თანხა გადაგიხადოთ და თქვენთან გავათენო ღამე.
0: არა, ჩემთან ვერ დარჩებით, პატარა ბინა მაქვს და მხოლოდ ერთი საწოლი.
1: არა უშავს, როგორც იტყვიან, ვიწროდ, მაგრამ ტკბილად.
0: ჯობია ქუშაში ისე ირნათ, ფხიარულად გაატარებთ ღამეს.
1: ირინა მაინც დამპირდა, რომ მიპოვიდა ჰერაკლიონში იაფიან ღამის გასათებს.
0: 26-29.
1: ვიცი ეს სიმღერა, თავად ღმერთმა ინება.
0: მისმინეთ სამუშაოს, 8 საათზე ვამთავრებ.
1: წავიდეთ ღვინოდავლიოთ, სადმე დავსხდეთ იქნებ იქ სხვაზე.
0: ღვინის დასალევად არ წამოვალ, მაგრამ ღამის გასათებს თუ მართლა ეძებთ.
1: დიახ, მართლა ვეძებ.
0: შემიძლია იმ სასტუმროში მიგიყვანოთ და იქ მოელაპარაკებით.
1: შევთანხმდით.
0: ერთი ძველი სასტუმროა.
1: არც მე ვარ ახალგაზრდა, ხომ გესმით? ყველაფერი კარგადა, რომ გათავისუფლდებით და მიდეგეთ და ამიხსნით სად არის ის ადგილი. კარგი?
0: შევთანხმდით.
1: თითქოს ლოდი მოვიშორე მხრებიდან. ახლა შემიძლია წყნარად ვისერნო და ღამის გასათებზე აღარ ვინერვიულო. I'm so lonely.

0: ფიალქნიან გემებს გვანან. ადრე ამ წისქვილებს მინდვრების მოსარწყავად იყენებდნენ. აი ასე ატრიალებ და ქარი წისქვილს, მე ქარი ვიქნები. დიახ. აქედან კი წყალი მოდიოდა. იმედი ახლა წამოვა. სუსტად დავატრიალე. კიდევ წადოთ?
1: ნუ.
0: ასე, მიდი, მიდი, მიდი, წამოდი.
1: და
0: ხო, ჩემგან წყლის პომპოვებელი ნამდვილად არ გამოვა. რამდენიმე წლის წინ მიწისქვეშა წყლები დაშრა, მაგრამ წისქვილების აღებას მაინც არაპირებენ. ახლა წისქვილების უმრავლესობა მხოლოდ დეკორაციაა. მაგალითად, როგორც ეს.
2: გერბიან საფასური, კუნძული კრეტა.
0: იდისის პროსპექტი.
2: გადავწყვიტე კუნძულის ყველაზე მნიშვნელოვანი ღირსშესანიშნაობის, ლეგენდარული კნოსოსის სასახლის სანახავად წავიდე.

0: მადლობა. მათ ვინც სკოლა ძალიან დიდი ხნის წინ დაამთავრა, შეგახსენებთ, რომ 4000 წლის წინ კრეტაზე მსოფლიოში ყველაზე განვითარებული მინოსური ცივილიზაცია არსებობდა. ვულკანის ამოფრქვევის და ცუნამის შედეგად ეს ცივილიზაცია მოკვდა. ითვლება, რომ სწორედ ეს მინოსური ცივილიზაციაა ლეგენდარული ატლანტიდა. როდესაც არქეოლოგებმა პირველად დაიწყეს გათხრები, მათ ეგონათ, რომ საბოლოოდ მიაკვლიეს ძველ ატლანტიდას. რაც უფრო ღრმად ხრიდნენ, მით უფრო რწმუნდებოდნენ ამაში. როდესაც გათხრა დაასრულეს, მიხვდნენ, რომ ეს მხოლოდ რაღაც სასახლე იყო, რომელიც მხოლოდ 4000 წლისაა. ერთგვარი უპრეტენზიო სასახლე, რომელიც მხოლოდ 4000 წლისაა. 4000 წლის წინათ კნოსოსის სასახლე საოცრება იყო. ეს იყო მსოფლიოში პირველი შენობა, რომელსაც ერთზე მეტი სართული ჰქონდა. ერთი სიტყვით უძველესი ცათამბჯენი. აქ პირველად გამოჩნდა კანალიზაცია, წყალგაყვანილობა, ვენტილაცია. ინტერიერი შესანიშნავი ფრესკებით იყო მოხატული. სასახლის სანახავად ხალხი მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხიდან ჩამოდიოდა. ისევე როგორც ახლა ყველა დუბაიში მიდის ბურჯ ხალიფას ცათამბჯენის სანახავად. ბერძნები ძალიან გახარებულები იყვნენ ამ აღმოჩენით და ნანგრევების აღდგენის მიზნით მილიონი ევროს დახარჯვა გადაწყვიტეს. მილიონი ევრო დახარჯეს, ნანგრევები აღადგინეს და ახლა ეს ნანგრევები ახალივით გამოიყურება. ყოჩახ ბერძნებო, მათ ნამდვილად იციან ფულის გონივრულად ხარჯვა. მე ალბათ ვერ შევძლებდი, ჩემთვის კედებს ვიყიდდი, სახლში რემონტს გავაკეთებდი. კნოსოსის სასახლე იმდენად უზარმაზარი და ჩახლართული იყო, რომ იგი საფუძვლად დაედო ლეგენდას ლაბირინთზე, რომელშიც მინოტავრი ცხოვრობდა, ურჩხული ადამიანის სხეულით და ხარის თავით. მინოტავრი ხომ არ გინახავთ? არა? სინამდვილეში სასახლის ამჟამინდელ სახეს უძველეს სასახლესთან საერთო არაფერი აქვს. ეს მხოლოდ არქიტექტურის წარმოსახვის ნაკოფია, რომელიც რეკონსტრუქციის პროცესს ხელმძღვანელობდა. საერთოდ, კნოსოსის სასახლისგან მეცველოდი, აქ სიძველის შეგრძნება საერთოდ არ არის და შეუძლებელია იმის შეფასება, თუ რამდენად მაგარი იყო ეს სასახლე იმ დროისთვის. ეს მხოლოდ სპეციალისტი არქეოლოგებისთვისაა საინტერესო. გერბიან საფასური, კუნძული კრეტა.
1: მალე მის დასახლება. გადაწყვეტე პოპულარული კრეტული გასართობი. პარატრაეკით ფრენა საკუთარ თავზე გამომეცადა.
0: გამარჯობა.
1: მე ნასწავარ.
0: ჯორჯი.
1: თუ სხვა საქმე არაფერი გაქვთ, ეს შესანიშნავი საშუალება, ქარს 100 ევრო გაატანოთ. ეს პარატრიკია. ხედავთ უკან, პარაპლანის მსგავსი ფრთა აქვს. ეს მოწყობილობა სამთვლიან ველოსიპედს გავს. საბავშვო სავარძლის მსგავსი დასაჯდომით. გაფრინდით.

პარატრაიკით ფრენა საოცრად ამაღელებელია. მაგრამ რასაც ფრენის დროს ზემოდან ქვემოთ ხედავ, როგორც ახლა ეძახიან, მოწყენილობაა. ასე გამოიყურება კრეტის კრიზისი ციდან. სანაპიროები და სასტუმროები შემაძრწუნებლად უკაცრიელია. ერთი სულიერი მაინც ცურავდეს ან ირუჯებოდეს.

0: გერბიან საფასური კონძული კრეტა ქალაქი რეტიმნა.
1: ეცეთ რეტიმნა ბევრად უფრო სასიამოვნო ქალაქია ვიდრე ჰერაკლიონი. რომ ცოდნოდა აქ უფრო ადრე ჩამოვიდოდი. აქ ამ რესტორნის გამო ჩამოვედი.

0: ახლა მე უბრალოდ ბერძნულ სამზარეულოს კერძებს გემოვნებ. მე ახლა ნამდვილ ბერძნულ კერძებს მივირთმევ. ემრიელად მერჩით. დიდი მადლობა, რუსულად საუბრობ. როგორც აღმოჩნდა რესტორანში მიმტანად, უკრაინელი ჟენია მუშაობს. მან კრეტული სამზარეულო ისევე კარგად იცის, როგორც უკრაინული. კრეტული სამზარეულო ძალიან სპეციფიურია. ძირითადი შემადგენლობა არის ყველი, თხის ხორცი და ცხვარი. თხის რძისგან ძალიან გემრიელ ყველს ამზადებენ. თავიდან აპერიტივი დაკოსი მომიტანეს. ეს არის ხრაშუნა პური, რომელსაც ზემოდან 1000 გვარი გემრიელობა ადევს. ეს ზეთის ხილის სოუსით არის გამომშალი პამიდრით და გრავიერის ყველით. ეს კლასიკურია, ახალი პამიდრით, ყველით, მიზიდრა და ზეთის ხილით. ეს კი დამარინადებული თევზით, რომელსაც აქიჭერენ. ძალიან დიდი მადლობა. დავიწყოთ. საბერძნეთი ასობით კუნძულზეა გაფანტული. ყველა კუნძულს თავისი პირობები, საკუთარი ნიადაგი და საკუთარი მწვანილი აქვს. ამიტომ ყველა კუნძულზე უნიკალური თაფლი მიიღება. მზადდება ყველის უნიკალური სახეობები და ზეთის ხილის უნიკალური ჯიშები მოყავთ. კრეტაც არ არის გამონაკლისი. ეცეთ ძალიან მომწონს კრეტის სამზარეულო, იმიტომ რომ ძალიან მსუბუქი და გემრიელია. ვფიქრობ, რომ ქალებისთვის საკმაოდ ახვეწილია. კრეტული სამზარეულო უნიკალურია და ვფიქრობ, რომ ის მხოლოდ ვიტამინებისგან შედგება. მაგრამ სამწუხაროდ ახლა კრეტაზე საუკეთესო რესტორნებიც კიც არის ელია.
1: გერბიან საფასური, კუნძული კრეტა.
0: კირილო ლუკარეოსის გამზირი.
2: ზუსტად 8 საათზე დათქმულ ადგილას ჩემ ახალ ნაცნობს ელენას ველოდი. ის დამპირდა, რომ ბინის მოძებნაში დამეხმარებოდა. ირინა, სათხარ, ირინა. და აი ისიც. მოდის.
0: როგორ ხართ?
2: უკვე ძილის დრო მოვიდა.
0: ძილის.
2: იაფად.
0: მაშინ წავიდეთ. არ ვიცი, იქ ისეთი ცუდი.
2: არ არის პრობლემა.
0: ამბობენ, რომ იგბურდელა.
2: რა არის?
0: ბურდელა.
2: ბურდელო რა არის?
0: უთხარი რომ ეს ბორდელია.
2: ბურდელო რა არის?
0: ეგრე წოდებული საროსკიპო.
2: არა უშავს, შესანიშნავია. ზუსტად საჩემოა. ირინა მითხრა, რომ ჰერაკლიონში ყველაზე იაფის სასტუმრო მინიმუმ 70 ევრო ღირს. ამიტომ ჩემი ბიუჯეტით მხოლოდ ბორდელოში თუ დავიძინებ. ფიქრობ, ირინა ცოტათი ამეტებს სასტუმროს პირობების შესახებ. ასე თუ ისე საბერძნეთში ვარ და არა ინდოეთში, სადმე მუმბაის მსგავს ადგილას.
0: წამოდი, ვიქტორია, გვანახე.
2: რაღაც ძალიან იაფფასიან სასტუმროში მოვედით. ირინა ბებერ კონსიერჟთან იაფი ნომრის თაობაზე მოლაპარაკებებს საწარმოებდა.
0: 1 ღამე 20 ევრო.
2: 15-ად არ მოგცემს?
0: 15-ად ვერ შეგვიშვებ.
2: არ დაგიკლო? დაგვიკლო? კარგია.
0: ანდრეი, წამოდი.
2: ამბობს, რომ მესამე სართულზე ავიდეთ, არა?
0: 206-ში.
2: რაღაც 6-ას. მართლაც.
0: იქნება ქარის.
3: და уж.
2: სანატრელი ადგილია. ყველაფერი საშინლად გაცვეთელია. ნატურალა გალაგინთება. ბურდელო, რასაც ქვია, მართლა ბურდელოა. დიახ.
0: აქ ცხოვრობთ? რომ არის ეს სად არის 206 ნომერი?
2: რომელი? არ ვიცი. საპატეთ. ის არ არის. მოპირდაპირე ნომერში იკითხეთ?
0: იქაც არიციან.
2: მართლა ძალიან საშიში ადგილია. კონსიერჟს იკითხეთ.
0: უკვე იკითხეთ.
2: აკაურობა საავადმყოფოს გავს. კრეტაზემს

0: გავს ნომრებს ემიგრანტებზე და მეძავებზე, აქირავებენ რომლებსაც თავისი კლიენტები მოხავთ.
1: აქ არაფერი ჭამო.
2: იგი პამენე?
0: საერთოდ ვერ ხვდები აქ რა ხდება. ბოლოს და ბოლოს შემასახლებენ თუ არა? ჯერ ის ოთახი ვერ ვიპოვეთ, რომელიც მომაქირავეს. შემდეგ აღმოჩნდა, რომ ასეთი ოთახი საერთოდ არ არსებობს. საერთოდ ვერ ხვდები რა ხდება.
1: გასაღები არა აქვთ.
0: ვის აქვს გასაღები? როგორც აღმოჩნდა, უნდა ვიპოვოთ გოგო, რომელმაც იმ კაცის ტელეფონი იცის, ვისაც გასაღები აქვს. ის უნდა მოვიდეს და კონსიერჟი გამოუშვას, რომელიც ოთახშია ჩაკეტილი. ვინ ჩაკეტა, რატომ ჩაკეტა და მე საერთოდ რაშვაში ვარ, ვერ გავიგე. რაღაც მისი ასკავს, რომელსაც ქვია გამოუშვებო და ოთახში შეგასახლებენ. სასტუმრო კაფსის ელიტ რიზორტი.
1: პირველი დღის ბრწყინვალე დასასრულე.
0: გაუღეს ბებოს, გაუღეს ბებოს. კაცმა არ იცის რატომ.
3: Это похоже на сон.
0: თავის ისმარში მგონია. ჩვენ მეორე ოთახის გასაღები მოვითხოვეთ. აღმოჩნდა, რომ გასაღებს ვერ მივიღებთ, იმიტომ რომ კონსიერჟი ბებო ვერ დგება. სადღაც დარეგეს. ვიღაც კაცი მოვიდა. ბებოს კარი გაუღო. სანამ ის ააყენეს, სანამ გასაღები იპოვეს, ალბათ 1 საათი გავიდა. როგორც იქნა. ირინას გარეშე ამ გაუგებრობაში ვერასდროს გავერკვეოდი. ძალიან დამეხმარეთ. მადლობა. უკრაინელი უკრაინელს გაჭირვებაში არასდროს მიატოვებს.
1: კარგად იყავი, ბედნიერად.
0: ესეც ჩემი ძვირფასი ნომერი.
4: Как шикарно выглядит.
0: Каргат გამოიყურება. Венециური мина. საპრეზიდენტო აპარტამენტები. მე მაქვს ტელევიზორი, სკამი, სარკე, ორი საწოლი, საფერფლე და რაც ივნისში ყველაზე აუცილებელია. გამათბობელი. საპირფარეშო ცალკეა. როგორც ჩანს, ეს ერთადერთი მინუსია. საინტერესოა, ვის ვატყუებ? კრიზისი გასაგებია, მაგრამ ასეთ ბურდელოში 15 ევროს გადახდა ნამდვილად მეტის მეტია. მოდი აქ. აი, თურმე როგორ უნდა ჩარეცხო. ისე კი არა, ჩვენ როგორც ვართ მიჩოულები? ღილაკის დაჭერით. აქ განსხვავებული სისტემაა. იღებთ ამ სასაულ მოწყობილობას. აი აქ მოუშვებთ წყალს. და აი ასე უნდა ჩარეცხოთ. აი ასე. ძლიერად არ შეიძლება. მე რა შეგიძლია შხაპიც მიიღო.
3: В общем,
0: шкафის მიღება საქ ალბათ ვერ გავგედავ. არა უშავს, გადავიდან. თავარია მალე დავიწინო. რომ მალე გათენდეს.
3: Новый день.
0: ახალი დღე, ახალი ემოციები, ახალი შთაბეჭდილებები.
3: Настя,
0: მომდგარ კაბაში.
3: Настя,
0: что ты делаешь? Расაკეთებ, Настя.
3: Настя.
0: Гербиан сапасури, კუნძული კრეტა. სასტუმრო კაფსის ელიტ რიზორტი. მოდი გოგონა, ჩვენთან კატერზე ჩამოდი.
1: მე? ძალიან გთხოვთ რა, ამ საწყალნავზე. სხვათა შორის მილიონერი ვარ, ოქროს ბარათი მაქვს. და თანაც გათხოვილი ვარ. და თუ შეიძლება ჩემს წყლებში ნუდაცურავთ.
0: უკვე გითხარით, რომ ჰერაკლიონში ტურისტებისთვის საინტერესო არაფერია. ამიტომ კონძულის სამხრეთ მხარის დასაზვერად გადავწყვეტე წასვლა.
1: იდისის გამზირი.
0: შეიძლება გავსინჯო.
1: რა?
0: ნაყინი.
1: არა.
0: რატომ?
1: არ მინდა.
0: სულ ცოტა. თუ შეიძლება. გასინჯო მინდა. არა?
1: შეგიძლია იქ იყიდო.
0: ფული არ მაქვს. უკაცრავად, ცოტა თხილს ხომ ვერ მომცემთ. მადლობა. შენკი წუნწი ხარ.
1: კიდე ვაიღეთ. კიდე ვაიღეთ.
0: მადლობა. წუნწო.
1: წუნწო.
0: დროზე წამეყვანე აქედან, ასი ზღვა მომატარე, ყველგან დამკოცნე. უკვე ხომ დიდი ვარ. ზუნწო. გერბიან საფასური, კუნძული კრეტა. 75 გზატკეცელი.
1: კრეტისა და ხავათა უძილებელია მანქანის დაქირავება და მზადყოფნა გრძელი მოგზაურობისთვის. კრეტის საუკეთესო სანაპიროები საკმაოდ შორმანძილზეა განლაგებული. კუნძულის აღმოსავლეთით, სამხრეთით ან დასავლეთით, სადაც წესიერი გზებიც კი არ არის. მე კუნძულის დასავლეთით, კრეტის ულამაზეს ადგილას. ბალოსის ყურეში გავემგზავრე.
0: გერბიან საფასური, კუნძული კრეტა.
1: როცა კრეტის გზებზე დადიხართ, თვალში ყველგან ერთი გამორჩეული თავისებურება გვხვდება. აქ ყველა საგზაო ნიშანი დახვრეტილია. იქ საფანტიეს როლეს, იგი როგორც ხედავ, უფრო დიდი კალიბრის იარაღი. კრეტის მრავალი მკვიდრი გულმოდგინე მონადირეა. ნადირობიდან სახლში ხელცარიელებით უბრუნდებიან, თავიანთ ღვალს უდანაშაულო საგზაო ნიშნებზე ათხევენ. შეხედეთ კიდევ ერთი ნიშანი. გეგონებათ, რომ აქ ნამდვილი ომია.
0: გერბიან საფასური, კუნძული კრეტა.
1: ქალაქი მატალა.
0: კუნძულის ჩრდილოეთ სანაპიროდან სამხრეთისკენ ჩამოვედი. ეს პატარა ქალაქი მატალაა, ქალაქი, რომელიც თავის დროზე ჰიპებს ძალიან უყვარდათ. კონკრეტულად რისთვის, აი ახლა გავიგებთ. 70-იან წლებში ქალაქი მატალა დიდი პოპულარობით სარგებლობდა. ყოველ ზაფხულს აქ მთელი მსოფლიოდან ჰიპებისა და ვიეტნამის ომიდან დაბრუნებული ამერიკელი ჯარისკაცების ჯგუფები მოდიოდნენ. ისინი მატალას საცხოვრებლად იდეალურ ადგილად თვლიდნენ და მთელი ოჯახებით სახლდებოდნენ. ბევრი მატალაში იმ გამოქვაბულების დასათვალიერებლად ჩამოდის, რომლებიც მონადირეებმა და შემგროვებლებმა ჯერ კიდევ ქვის ხანაში თავისთვის გათხარეს. წავალ, მეც ვნახავ. მატალაში ამ სანაპიროზე ზევსმა ქალღმერთი ევროპა გააუპატეურა. მერე იმ გამოქვაბულში. სწორედ ამ გამოქვაბულებში ცხოვრობდნენ ჰიპები. საჭმელს ცეცხლზე ამზადებდნენ, მღეროდნენ და თავისუფალ სიყვარულს ეძლეოდნენ.

0: შეხედეთ. ამ ოთახში ყველანაირი კომფორტია. აქ არის სხვადასხვა გვარი თაროები, ჩაღრმავებები, სადაც შეგიძლიათ კათხები მოათავსოთ. აქ პატარა ნიშაა კომპიუტერისთვის. ან ნოუთბუქისთვის. სერიოზულად რომ თქვა, ფიქრობ ძალიან კარგი იქნებოდა აქ ღამის გატარება. ამბობენ რომ ერთხელ ერთ-ერთ გამოქვაბულში ჭერი ჩამოინგრა და ერთი საწყალი ჰიპი ქვის კედლებში მოყვა. ამ შემთხვევის მერე ჰიპები აქედან გაასახლეს და გამოქვაბულიც მავთულის ბადით შემოღობეს. ასევე არის სხვა ვერსიაც. ადგილობრივებს იმდენად მოხბეზრდათ არალეგალების სიმღერების და ორგიების მოსმენა, რომ ხელისუფლება აიწულეს ისინი ქალაქიდან გაესახლებინათ. დღეს მატალაში ჰიპებიდან მხოლოდ მოხატული მანქანები, რამდენიმე ფერადი კაფე და მოგონებები დარჩა. გერბიან საფასური, კუნძული კრეტა. ნახევარ კონძული ფალასარნა.
1: კრეტის ულამაზესი ადგილისკენ მიმავალ გზაზე მოულოდნელად სამანქანო გზად დასრულდა. როგორც უკვე გითხარით, კრეტის ყველა საუკეთესო სანაპირო ძალიან რთული მისასვლელია. ამ ადგილიდან ფეხით უნდა სიარული. ან ფული უნდა გადაიხადო და 4 ფეხა ტრანსპორტი დაიქირაო. გამარჯობა. ლუქს კლასის ვირი მჭირდება. მაგარი ვირი მინდა. ყველაზე ძვირიანი.
0: ფერარი ვიც სწრაფი.
1: დიახ, სწრაფი ვირი. კრეტა კონძული სოფელია და როგორც ბევრ სოფელში ხალხი ახაც ვირით და ჯორით გადაადგილდება. საქონელიც ამ გზით გადააქვთ, ისევე როგორც ძველად. ეს ძალიან მოსახერხებელია, რადგან კრეტაზე მანქანა ყველგან ვერ გაივლის. ღარიბი ხალხი

0: ხი დადის მეკი. ამ ლამაზ მანით მივდივარ. რა თქმა უნდა, ვირიკრეთ ეს ეგზოტიკაა, მაგრამ საშინლად ნელი ტრანსპორტია. წავედით, მიდი, მიდი. აი ასე, ასე. ყველაზე ნელი ვირები კუნძულ კრეტაზეა. მიდი, მიდი, მიდი. წავიდა. მიდი, გაიქეცი. მიდი, გაიქეცი. გრიშა, გრიშა. აი ხები, შეხედე. წავედით. ხო. არა. იგივე მანძილს ფეხით ორჯერ უფრო სწრაფად გავიბრიდე. ხო, ჩახ, გრიშიჩკო. ახლა ყველა ორ ფეხას გაუსწრებ. უკაცრავად, ეს გზის ბოლოა?
1: დიახ, დიახ, დანარჩენი ფეხით.
0: გასაგებია, დანარჩენი ფეხით. აწუთიანი ტანჯვა და აი ისიც. კრეტის ულამაზესი ადგილი. ყურე ბალოსი.

0: აქ მოსვლა ნამდვილად არ არის მარტივი. მაგრამ დამიჯერეთ. ამათ ნამდვილად ღირს. ბალოსის ყურე მართლაც კუნძულის ყველაზე თვალწარმტაცი ადგილია. ზღვა ცისარტყელას ფერებში ლივლივებს. ზოგან ყვითელი, ზოგან მწვანე, ფირუზისფერი, ნათელი და ჭრელი, როგორც ფარშევანგის კუდი. ეს უნიკალური ადგილია. აქ ერთმანეთს სამი ზღვა ერწყმის: იონის, ეგეოსის და ხმელთაშუა. ერთ ზღვაზე წამოვედი და სამზე აღმოვჩდი. ძალიან გამიმართლა. რა თქმა უნდა, სამი ზღვა, რომლებიც აქ ერთმანეთს ერწყმის, ტურისტული ზღაპარია. ზღვებს შორის საზღვრები საკმაოდ პირობითი საკითხია და მას აქ ვერ დაინახავ. ასე რომ, უბრალოდ ლამაზი ადგილია.
1: გერბიან საფასური, კუნძული კრეტა.
0: კაფე აკუნა მატატა.
1: გამარჯობა. რადგან ნამდვილი ჰიპების ქალაქში ვიმყოფები, სადილისთვის შესაბამისი ადგილი შევარჩიე. მატალაში ძალიან ცოტა ჰიპი დარჩა, მაგრამ ადგილობრივი მოსახლეობა ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ ეს ადგილი დღესაც საინტერესო იყოს. აქედან გამომდინარე, ბევრი დაწესებულება ჰიპის სტილშია გადაწყვეტილი. რადგან საბერძნეთში ვარ, აუცილებლად უნდა გავსინჯო ბერძნული სალათი. უნდა შევადარო სად უფრო უკეთესად ამზადებენ ჩვენთან თუ მისამშობლოში. კიდევ რამე ბერძნულ კერძს შევუკვეთავ. ალბათ მუსაკას ავირჩევ. ბერძნული ბერძნული სალათის და კიევური ბერძნული სალათის მთავარი განსხვავება ისაა, რომ ჩვენთან ყველა ინგრედიენტს კუბიკებად ჭრიან, აქ კი რგოლებად. არაუშავს, კარგია. თავარი განსხვავება კი რაც ყველაზე მძაფრად იგრძნობა, ის არის, რომ აქ ზეთის ხილი კონსერვირებული არ არის და არც ზეთი არ იდგა სუპერმარკეტის თაროზე სამი წელი. ყველაფერი ახალი და მაქსიმალურად ბერძნულია. რამდენიმე კაფეში გავიარე, ყველაფერი ავწონე და ფასებით შევატარე. მინდა გითხრათ, რომ იქ ბერძნული სალათი მთელი 1.5 ევროთი უფრო იაფი იყო, მაგრამ იქ არც ასეთი ტახტი, არც ზღვა და არც კლდეები იყო. 1.5 ევრო. უკვე დამავიწყდა ეს განსხვავება. აბა, შევუდგეთ მუსაკას. აი ასე გამოიყურება ტრადიციული ბერძნული კერძი მუსაკა. ისე გამოიყურება თითქოს ადამიანს, ვისაც ოდესღაც ლაზანია გაუსინჯავს, შეეცადა მზარეულისთვის მისი რეცეპტი აეხსნა. მუსაკა ტრადიციული ბერძნული კერძია. ხუმელში გამომცხვარი რამოდენიმე ფენა: ქვედა ფენა ბადრიჯნით და ზეითუნის ზეთით, შუა ფენა ცხვრის ხორცით, ტომატით და ზემოდან რძის და ცომის სოუსით. ცხელია, ძალიან გემრიელია, უგემრიელესია. და ასევე ნოყიერი კერძია. ფიქრობ, ორ კაცსაც თავისუფლად ეყოფა.

0: подъезде.
1: Ну, давтхово, шемехвиан. Там завигеп. Гербиан сафасури, кунзули Крета.
2: Если вы остались на Кретазе у полотагмочтит, Гераклионис мтавар моеданзе. Платия Элефтериазе медит. Цеглис кенсахи тудат гебит, маджунив кибес дайнахавт, ромелис квемут манканебис адгомзе чадис. Кибис гаколебазе бордюрис квебия. Квемудан тудайтлут меотхи квис квеш ботридевс аси долари. Меотхис квемут ту квемудан дайтлут. $100. Аравит $100 არ მინახავს. აბა გავიქეცი.
1: თუ ამ ზაფხულს კრეტის მონახულებას დააპირებთ, დარწმუნდებით რომ ძველმა ბერძენმა ღმერთებმა დაივიწყეს მშობლიური კონძული. ზადიყავით რომ კონძული ღრმა კრიზისით, უსაფუძვლო ძვირადღირებული საცხოვრებლით და ცარიელი სანაპიროებით დაგხვდებათ.
2: კუჩებში მოწყალების მთხოვნელებით და საეჭვო ღირსშესანიშნაობებით კრეტა მძიმე პერიოდს განიცდის და სამწუხაროდ ეს მითი არ არის.
1: მინოტავრი არ გინახავთ?
2: იქ საფანტის როლეს.
1: რა კარგი სუნია.
2: მიდი, მიდი, მიდი. ბორდერის მსგავსია.
1: ნორმალურია, კარგია.
2: ყველაზე ჯიუტივირები კუნძულ კრეტაზე არიან.
1: საერთოდ ვერ ხვდები რა ხდება. ზუნცო.
2: ეს ნამდვილად უნიკალური ადგილია. აქ ერთმანეთს სამი ზღვა ერწყმის.

0: გერბიან საფასური კუნძული კრეტა რა საშინელი ამინდია
1: სასტუმრო კაფსის ელიტ რეზორტი
0: მადლობა ეს მიმღებია კარგი დიდი მადლობა მადლობ კარგად ბრძანდებოდეთ
1: თქვენს დიდი მადლობა ნახვამდის
0: ყველა სასტუმრო უნდა შემოვიარო, შევდივარ და ვკითხულობ ნასტია აქ არის თუ არა.
1: ნასტია კი საუკეთესოშია.
0: ნასტია საუკეთესოშია. როგორ ხარ?
1: მე კარგად, შენ? საბერძნეთი მოგეწონა?
0: მართალი გითხრა, ვერ ვიტყვი რომ ეს კონსოლი შემიყვარდა.
1: რატომ?
0: არ ვიცი, რატომღაც.
1: ბერგან უნდა წასულიყავი, თავიდან არც მე მომეწონა, მაგრამ მე ისეთი სანაპიროები და ხედები ნახე რომ გავგიჟდი.
0: რას მელაპარაკები? ბერგან წასულიყავი არა?
1: კარგი, წავიდეთ.
0: წამოდი, წამოდი.
1: როგორი ქარია გარეთ?
0: ქარი? ახლა ნახავ ქარი რა არის. რა ქარი?
1: უხთი, მართლა ეს რა არის?
0: ამინდი ნამდვილად გაფუჭდა.
1: უნიშნელოდ.
0: ამ ამინდში ნეტოფრენა იქნება?
1: წესით იქნება.
0: აცივდა. გერბიან საფასური, კუნძული კრეტა.

0: დუქს ნაპოლი ნამდვილი მებრძოლების სასმელია.
1: ბატონო დავით, ძალიან დიდი რეზონანსი მოჰყვა სოციალურ ქსელებში თქვენს კომენტარს იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველო არის ამერიკული ქვეყანა, ხოლო სომხეთი ხდება ამერიკული. მინდა რომ განმარტება გავაკეთოთ, გავშალოთ ეს თემა, რა იგულისხმება ამაში?
2: მოდი, მხოლოდ ფაქტებზე ვისაუბროთ. არ გავაკეთოთ შეფასება კარგია თუ ცუდია, იმიტომ რომ ზოგს ასე მოწონს, ზოგს ისე. ფაქტები ვთქვათ. საქართველო არის სახელმწიფო, შემდგარი სახელმწიფო, ჩვენ ყავს სპეცსამსახურები, ყავს ძალოვანი სტრუქტურები. ჩვენი ძალოვანი სტრუქტურები, მათ შორის სპეცსამსახურები, თანამშრომლობენ საჯაროდ ამერიკის შეერთებული შტატების სპეცსამსახურებთან და ძალოვან სტრუქტურებთან. ასევე, მათ შორის არმია, რა თქმა უნდა. ასევე თანამშრომლობენ ევროპულ სტრუქტურებთანაც, სამხედროებთან. და საქართველოს ძალოვანი სტრუქტურები არ თანამშრომლობენ არც სპეცსამსახურები რუსეთის სპეცსამსახურებსა და ძალოვან სტრუქტურებთან. არც საჯარო თანამშრომლობენ და არც არანაირი მტკიცება, რომ რაიმე ფარული თანამშრომლობა არის, არც ესეთი მტკიცებულება არ არსებობს.
1: ხაზი უნდა გაუსვათ იმასაც, რომ მაშინ, როდესაც შეჩერებულია სტრატეგიული პარტნიორობა საქართველოს შტატებს შორის,
2: ამ დროსაც
1: კი თანამშრომლობა გრძელდება.
2: გრძელდება თანამშრომლობა. რამდენიმე თვის წინ იყო ნატოს წრუთნები. აღარ არის უბრალოდ დიდი გაშუქება, მაგრამ ყველაფერი ეს გრძელდება. ჩვენ გვაქვს თანამშრომლობა სრულფასოვანი შეერთებული შტატების და ევროპის ძალოვან სტრუქტურებთან. არა გვაქვს რუსეთთან. ეხა შესაძლოა რაღაც კონფლიქტური ან არაკონფლიქტურ სიტუაციაში ერთეული კონტაქტი იყოს ქართულ და რუსულ ძალოვნებს შორის, მაგრამ თანამშრომლობა როგორც ასეთი არ არის და ამერიკასთან და ევროპასთან არის. ეს პირველი. მეორე. პრაქტიკულად ყველა მნიშვნელოვან სახელმწიფო სტრუქტურაში. ეს სამინისტრო იქნება თუ რომელიმე დეპარტამენტი, ჩვენ გვაქვს საჯარო თანამშრომლობა როგორც ამერიკის, ასევე ევროპის სტრუქტურებთან და არანაირი თანამშრომლობა ჩვენ არ გაგვაჩნია რუსეთთან. ეს მეორე. არანაირ პრაქტიკულად არც ერთ ჩვენ სტრუქტურას არ აქვს რეალურად არანაირი თანამშრომლობა რუსეთთან. მესამე. არანაირი პოლიტიკური ზეგავლენა სინამდვილეში რუსეთ საქართველოზე არ გააჩნია. არსებობს იარლიყები, რომელსაც მუდმივად აკერებენ ხელისუფლებას, ძირითადად სააკაშვილის ფლანგის წარმომადგენლები, მაგრამ ტყუილია ეს ყველაფერი. რეალურად პოლიტიკური გავლენა დღესაც კი ძალიან დიდი დაძაბულობაა საქართველოს და საქართველოს მთავრობასა და შეერთებული შტატების და ევროპის ხელისუფლებას შორის, რასაც მე მაგალითად ვთვლი, რომ არასწორია და კატეგორიულად მიმაჩნია, რომ ეს ძალიან ცუდი გზა არის, მაგრამ ამ დაპირისპირების პირობებშიც კი ამერიკის ხელისუფლებასაც და ევროპის მთავრობასაც აქვს გავლენა პოლიტიკური საქართველოს ხელისუფლებაზე, თუმცა საქართველოს ხელისუფლება ბევრ საკითხში იცავს ჩვენ ინტერესებს, აქ არაა პრობლემა, მაგრამ ძირითადად გადასულია ლანძღვის რეჟიმზე, რაც არავითარ შემთხვევაში სწორი არ არის. ამავდროულად რუსეთის არც ერთ რეალურად პოლიტიკურ სტრუქტურას არ გააჩნია საქართველოზე არავითარი გავლენა. ყველაფერი ან ტყუილია, სიცრუე, ან რაღაც იარლიყის მიწებება და თითიდან გამოწოვილია. რეალურად ეს არ არის. შემდეგ ეკონომიკური კუთხით კი ჩვენ გვაქვს ბიზნეს და უნდა გქონდეს აუცილებლად რუსეთთან ეკონომიკური ურთიერთობა, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ გვაქვს ეკონომიკური ურთიერთობა ამერიკასთან და ევროპასთან და მეტიც, იქიდან გრანტებიც მოდის, იქიდან სხვა ბერკეტები არის ეკონომიკური და სოციალური ბერკეტებიც, ხოლო რუსეთთან არანაირი სოციალური ბერკეტები არ არის. შეუძლიათ რაღაც ბიზნესი ჩაკეტო, ეს მართალია, მაგრამ რეალური გავლენა ჩვენზე არ აქვს. გავლენა აქვს ამერიკას, კვლავ ევროპას, არ აქვს რუსეთს. ამგვარად საქართველო არ არის რუსული ქვეყანა და არც ეს ხელისუფლება არ არის რუსული ხელისუფლება, ეს ტყუილია. საქართველო ამერიკული ქვეყანა. რაგაცვიათ, ქართველებს აცვია ან ამერიკული ან ევროპული სამოსი, ნუ უკიდურეს შემთხვევაში თურქული ან ჩინური. რა მობილურ ტელეფონს ხმარობთ, რა ტექნიკას ხმარობთ? თქვენი კომპიუტერები სამსახურში ამერიკულია ან ჩინურია, ვთქვა, თქვენი მობილურები ამერიკულია ან ევროპულია, ნუ კორეული, ჩინურსაც ხმარობ ჩვენ, რა თქმა უნდა. ავტომობილები, რომელზეც დავდივარ, ძირითადად ეს არის ან ამერიკული ან ევროპული ავტომობილები. ინტერნეტი, რომელშიც მთელი საქართველოა ჩართული, არის ამერიკული.
1: საბანკო სისტემა.
2: საბანკო სისტემა არის ამერიკული მთლიანად. უამრავი ბიზნეს პროექტი აწყობილი ამერიკულ სტანდარტებზე. რო იძინებთ ძილისწინ ტელევიზორში ამერიკულ კინოს უყურებთ და ამის მერე როგორ ახართ რუსული ქვეყანა, კაცო, ამერიკული ქვეყანა ხართ, პოლიტიკურათაც ამერიკული ქვეყანაა საქართველო დღეს. ეს თქვენი არ არის რუსული ქვეყანა. და მე მგონი აქ ყველაფერი გასაგებია, რა თუნდა ამას კამათი. დღეს საქართველო არის ამერიკული ქვეყანა. ეს თქვი მე, ვიღაცას ეს მოწონს, ვიღაცას არა, მე ხო არ ვაფასებ, კაია, ცუდია, ყველას თავის აზრი აქვს. მე ფაქტს ვამბობ. მეორე მხრივ ავიღოთ სომხეთი. სომხეთი, რომელსაც არ ქონდა სახელმწიფო ებრაობა 800 წელი. ფორმალურად ერეკლე მეორე გახდათ მეფე სომხეთის და სომხეთის მელიქი იყო დიდებული თავადი, რომელიც ერეკლეს ექვემდებარებოდა. ამავდროულად იყო ერევნის სახანო და ერევნის სახანო ექვემდებარებოდა რეალურად სპარსეთს. სომხეთის სახელმწიფო აღორძინა და ხელახლა გააცოცხლა და შექმნა რუსეთმა. დღესაც სომხეთის სახელმწიფოს მთელი შემოსავალი ეს არის რუსეთის, ყაზახეთის, ბელორუსის და სომხეთის მთლიანი ბრუნვის, წარმოიდგინეთ, უზარმაზარი თანხა, მთლიანი ბრუნვის, რუსეთის მთლიანი ფულადი ბრუნვა, ყაზახეთის, ბელორუსის და სომხეთის. აი აქედან ითვლება 0.18% და ამ ფულს ჩუქნის რუსეთი სომხეთს. მთელი ბიზნესი სომხური მთლიანად დაწყობილია რუსეთზე, მე წინა ეთერში გითხარით, რომ 7 რეისია, 5-6, 7 ყოველდღიურად თვითმფრინავის რეისი ერევანი მოსკოვი. მთელი ბიზნესმენები და აი ამ პირობებშიც კი არჩევნებში ხდება რა? 49.8% აიღო ფაშინიანმა და 50.2% ოპოზიციამ. მაგრამ ამ ოპოზიციიდან არის პატარა პარტიები, რომელთაც ბარიერი ვერ გადალახეს და ეს პროცენტები მიემატება ფაშინიანს და ის შექმნის 50%. და არჩევნებზე მოვიდა სულ 48% ამომრჩევლის. ანუ ნახევარი ამომრჩეველი არჩევნებზე არ მოვიდა. ვინც მოვიდა, ხმები ნახევრად გაიყო ფაქტობრივად და ხელისუფლებას ინარჩუნებს ფაშინიანი. კი, მთელი ოპოზიცია ამბობს, რომ ეს შეუძლებელია, იმიტომ რომ მთლიანად სომხეთი პრორუსულადაა განწყობილი მთლიანად. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ფაშინიანი ინარჩუნებს ძალაუფლებას და ეს ნიშნავს მარტივ რამეს, რომ ამერიკა ართმევს სომხეთს რუსეთს, ან მეორე ვარიანტია, რუსეთი უთმობს სომხეთს ამერიკას. სხვა ვერანაირად ვერ შეაფასებთ ამას, იმიტომ რომ ფაშინიანი ახლა ღია და საჯარო და რუსეთის მოწინააღმდეგე პრემიერ-მინისტრი, ეს ფაქტია.
1: ამ ბოლო დღეებში არაერთი საერთაშორისო დონის ექსპერტის სტატია მიეძღვნა სწორედ იმას, რომ კავკასიაში ხდება ძალთა გადანაწილება. იგივე სომხეთის მაგალითი იყო წამოწეული წინაპლანზე და ხაზგასმით იყო ნათქვამი, რომ კარგავს რუსეთი პოზიციებს.
2: ჩვენ არ ვაფასებთ, კაია, ცუდია, ეს ფაქტია. სინამდვილეში თქვა ზანგეზურის დერეფანი ჩვენთვის, ქართველებისთვის და საქართველოს არ არის სიკეთე. ეს ბუნებრივი ელემენტარულია, ხო და გვესმოდეს, რომ ჭირბუნვის საკმაოდ დიდი ნაწილი წავა იმ მიმართულებით. მაგრამ ეხა ეს ფაქტი რაც არის, ეს არის და რეალობა არის ის, რაც არის. მე ეს თქვი ზუსტად, რომ საქართველო ჩემი აზრით არის ამერიკული ქვეყანა და ავხსენი რატო. სომხეთი ხდება ამერიკული ქვეყანა, ავხსენი რატო. აზერბაიჯანი უკვე გახდა ფაქტობრივად, ხო? ამერიკული ქვეყანა ესეც ჩანს და დავამატე ამას ის, რომ სირიაში ბაშარ ალ-ასადი იყო და გაიქცა მოსკოვში, ლიბიაში მუამარ კადაფი იყო და მოკლეს საერთოდ, ვენესუელაში პრეზიდენტი დააპატიმრა შეერთებულმა შტატებმა, ეხა აფრიკაში მიდის რუსეთ-ამერიკული ბრძოლა, ჯერი არ ვიცით რა იქნება, მაგრამ რეალურად არის ბევრი მიმართულება, სადაც ამერიკამ ან წაართვა რუსეთს კონტროლი და ინიციატივა, ან ართმევს. აი ეს თქვი მე. ეს არნიშნავს, რომ ჩვენ რუსეთს უნდა ვეუმოთ და არნიშნავს, რომ რუსეთთან ჩვენ რაღაცა საომარ რეჟიმში გადავიდეთ. ჩვენ გვჭირდება მშვიდობა და თანამშრომლობა რუსეთთან, ჩვენ გვჭირდება მშვიდობა და თანამშრომლობა ამერიკასთან, ევროპასთან, თურქეთთან, თუ სომხეთთან, თუ აზერბაიჯანთან, თუ გნებავთ ირანთან, მაგრამ ის რაც ითქვა, ის რეალობები უნდა გავითვალისწინოთ. არავითარ შემთხვევაში არანაირი დაპირისპირება შეერთებულ შტატებთან ჩვენ არ გვჭირდება, არასწორია და დამღუპველი იქნება ჩვენი ხელისუფლებისთვის, ეს უნდა გაიაზროს ყველამ.
1: მე მგონია, რომ თავარი თეზა რაც იყო თქვენს იმ გამოსვლაში იყო შემდეგი, რომ საქართველო ჩვენი ქვეყანა, ჩვენ ხო ჩვენი ქვეყნის ინტერესებიდან ამოვდივართ პირველ რიგში. ძალიან ზუსტად და ადეკვატურად უნდა აფასებდეს სოფლიოს წამყვანი ქვეყნების შესაძლებლობებს და აი აქედან გამომდინარე უნდა მანევრირებდეს.
2: მე მინდა ვთქვა, რომ ეს ხელისუფლება არ არის პრორუსული, ეს იარლიყია. მე მინდა ვთქვა, რომ ამ ხელისუფლებას ვეუბნები, რომ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ლანძღვაგინება ამერიკის და ფუთხება, ყველასთან დაბალანსებული პოლიტიკა უნდა ვაწარმოოთ და ამ პოლიტიკის წარმოებელი ჩემი აზრით ვერ და არ არის ბატონი კობახიძე. აი ეს არის ეს თქმაც მინდა.
3: სიმონ ხეჩინაშვილი, გამოჩენილი მედიკოსი, სოფლიოში აღიარებული ოტორინოლარინგოლოგი, სოფლიოში ყურის რეკონსტრუქციული მიკროქირურგიის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საბჭოთა კავშირისა და სოფლიოს არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს ოტორინოლარინგოლოგთა ასოციაციის პრეზიდენტი, ექიმთა და ხელოვნების ინსტიტუტის რექტორი, თბილისის სამედიცინო უნივერსიტეტში ოტორინოლარინგოლოგიის კათედრის დამაარსებელი და პირველი ხელმძღვანელი, ოტორინოლარინგოლოგიაში ფიზიოლოგიური მიდგომების დამამკვიდრებელი. სიმონ ხეჩინაშვილმა ქართულ და საბჭოთა ოტორინოლარინგოლოგიაში მთელი ეპოქა შექმნა. სიმონ ხეჩინაშვილი ფიზიოლოგიასა და მედიცინაში რამოდენიმე მიმართულების ფუძემდებელი, ხუთი უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის და ერთი მედლის მფლობელი. სიმონ ხეჩინაშვილი დაკრძალულია დიდუბის საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. მედია კავშირი ობიექტივი, ქართული მეცნიერების ფენომენი.
1: იმ აქტით, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლობით პალატამ მიიღო, ეს ეხება საქართველოს, საქართველოში ჩინეთის, რუსეთის, ირანის გავლენების ფუნდამენტურ შესწავლას ამერიკის სპეცსამსახურების მხრიდან.
2: ასობით სენატორსა და კონგრესმენ შორის დაახლოებით 20-25 კაცია, ვისაც საქართველოს სერიოზულად აქტიურად აინტერესებს. მეორე, ჯო ვილსონი ამ სენატორებსა და კონგრესმენებს შორის, კონგრესმენია ჯო ვილსონი, გამოირჩევა საჯარო აქტიურობით. მესამე, ჯო ვილსონი არა ერთი კანონქვემდებარე აქტის ან კანონპროექტის ავტორია საქართველოსთან მიმართებაში. მეოთხე, ჯო ვილსონმა ეხლახან წარადგინა ახალი აქტი საკანონმდებლო, რომელიც ავალდებულებს ამერიკის ხელისუფლებას და რაც თავარია პირველ რიგში სპეცსამსახურებს დააკვირდნენ, აი ესე ვთქვათ, გამადიდებელი შუშით საქართველოში მიმდინარე პროცესებს და შეიმუშაონ გეგმა ზემოქმედებისა, რომ საქართველოს ხელისუფლება და საქართველოში მიმდინარე პროცესები ზოგადად არ ეწინააღმდეგებოდეს ამერიკის ინტერესებს. აქ საუბარია რუსულ გავლენებზე, ჩინურ გავლენებზე, თურქულ გავლენებზეც, მათ შორის სპარსულ გავლენებზე, რომ საქართველოში მიმდინარე პროცესები არ იყოს წინააღმდეგობაში ამერიკის ინტერესებთან. ამერიკა თვლის, რომ საქართველოს თავრობა ამერიკის საწინააღმდეგო და ზოგადად დასავლეთის საწინააღმდეგო ინტერესებს ახორციელებს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი აქტია, რომელსაც შედეგები მოყვება. ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ კიდევ ერთხელ, რომ საქართველო ამერიკული ქვეყანაა სინამდვილეში. საუბარი იმაზე, რომ არ არის ამერიკული ქვეყანა, თავის მოტყუება. ყველა სახელმწიფო უწყებაში ზის ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელი, აბსოლუტურად ყველა სახელმწიფო უწყებაში. ამერიკა დღესაც ეხმარება საქართველოს, არა მარტო ამერიკა, ამერიკაც ევროპა ფულითაც, უამრავი სხვა ბერკეტებით და საქართველო ხშირად ცდილობს, ну, მაგალითად, თუნდაც იგივე ირანთან მიმართებაში ისეთი ქმედებების განხორციელებას, რომელიც ჩემი აზრით საქართველოს ინტერესების საწინააღმდეგოც არის და ამერიკის ინტერესებთანაც მოდის წინააღმდეგობაში. აი ამ ფონზე ეს საშიში აქტია ამ ხელისუფლებისთვის. აი ამ ფონზე ძალიან საოცარი, აი როგორც კი გაჟღერდა ეს ინფორმაცია, ბატონი კობახიძე გამობძანდა და ჩვენ რაღაცა სასწაული ვიხილეთ, მან მოგვიყვა, რომ ერთის ხრივ ის აქებდა ივანიშვილს, მაგრამ ფაქტობრივად მან გვითხრა, რომ ყველაფერი ივანიშვილის ბრალია. აი დააკვირდით ამას. ბატონი კობახიძე აქებდა ივანიშვილს გუშინ წინ, გავაანალიზე უყურე მის გამოსვლას, ყველანაირად აქებდა ბიძინა ივანიშვილს, მაგრამ თან ამბობდა, რომ ყველა მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რომელიც კი მიღებული იყო, იყო მიღებული ივანიშვილის უბრალოდ გავლენით კი არა, ფაქტობრივად ივანიშვილის სიტყვა იყო საბოლოო და მთავარი. ის კი არა, აი ისეთი არაპოპულარული, მაგალითად როგორიც არის თუნდაც განათლების რეფორმა, ხო, რომელმაც მორიგჯერ შეაზიზღა ქართული ოცნება მთელ საზოგადოებას. აქაც კიო განათლების რეფორმის თემაშიც გადამწყვეტი სიტყვა ივანიშვილმა თქვა.
1: ეს ხომ ნიშნავს იმას, რომ ეხა
2: ფაქტურად მან დააბრალა ივანიშვილი
1: საერთაშორისო სამყაროს თვალში, ის პირდაპირ სიგნალს კი არ იძლევა, საჯაროდ ლაპარაკობს იმაზე, რომ რეალურად ივანიშვილი მართავს სახელმწიფოს.
2: საჯაროდ თქვა, რომ თან აქებდა ივანიშვილს, თან ფაქტობრივად საჯაროდ თქვა, რომ მე კი არა ვარო პირველი პირიო, მე კი ვარო პირველი პირიო, მაგრამ მეორე პირი ვარო. მე კი არ ვღებულობო გადაწყვეტილებებსო, მე კი ვღებულობო გადაწყვეტილებებსო, მაგრამ საბოლოო ჯამში ბოლო სიტყვა ივანიშვილი ამბობსო და გადა რეალურადო თავი მისი სიტყვა არის. ანუ თქვა რომ ყველა გადაწყვეტილებას ის ღებულობსო და მე გაამახვილა ყურადღება სხვადასხვა საკითხებზე, რომელიც არ იყო პოპულარული, მაგალითად განათლების რეფორმაზე. ყველა ამ საკითხში თქვა რომ ივანიშვილმა მიიღო ეს გადაწყვეტილებებიო.
1: აი ეს უკვე ჩემი აზრით გათვლილი იყო შიდა აუდიტორიაზე. იმიტომ რომ განათლების რეფორმის ეგრეთ წოდებული რეფორმის საკითხი აღელვებს, აწუხებს ინტელექტუალურ ფენას ჩვენი
2: საზოგადოების
1: პროფესორიაზე, სტუდენტობას და აი ამას წაკიდა თითქოს ივანიშვილი.
2: არა, შიდა აუდიტორიაზეც და თავარია იქით. ჯო ვილსონს უთხრა და ამერიკას უთხრა, რომ კი დააკვირდებით საქართველოს გამადიდებელი შუშითო, მაგრამ მე არაო, მე კი არაო ისო ივანიშვილი, იმის ბრალია ყველაფერიო, ეს თქვა ფაქტობრივად. მარკო რუბიო სახელმწიფო მდივანია ამერიკის შეერთებული შტატების, საქართველოში ის არ ჩამოვიდა, სომხეთში იყო და აქ არ ჩამოვიდა, აქ გამოაგზავნა რამდენიმე თავის წარმომადგენელი, რაც დამატებით იმაზე მეტყველებს, რომ ცივი ურთიერთობაა და რომ ზომებს ამერიკა მიიღებს ამ ხელისუფლების წინააღმდეგ. ეს ერთი. რა გზავნილი იყო? ამერიკელებმა ფაქტიურად უთხრეს ამ ხელისუფლებას, რომ პირველი განთავისუფლე პატიმრები. იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ უამრავი ადამიანია დაკავებული, რომელიც საერთოდ უდანაშაულოა და ამას ლაპარაკობთ უკვე ნახევარი წელია ჩვენ, რომ განთავისუფლეთ პატიმრები. და დაიწყო ამ ხელისუფლებამ სინამდვილეში განთავისუფლება, ამაზე ცალკე ვიტყვი. მეორე, მან თქვა, რომ ეს კანონები, უპირველეს ყოვლისა დასმენების შესახებ კანონი, რომთა საქმეების აღძრა ხდება და ხალხს იჭერენ უკვე და შემდეგ ვიღაცა ადამიანი მოწმე მოდის და ამბობს, აი მე ესე მგონია, რომ ეს დამნაშავეა და დამნაშავე დაცხადებენ. ეს საბჭოთა კანონებია. ესენი გააუქმეთ, ეს დასმენების კანონები, ეს ტროტუარებზე დგომის გამო ხალხის დაჭერა. ეს მეორე თემა. თავიდან ოცნება მოგვატყვა, რომ აიო კარგად ჩაიარა მოლაპარაკებებმაო. მერე ამერიკამ გააჟღერა, რომ ჩვენ აი ესენი მოვთხოვეთ. ახლა ამის მერე ოცნება გამოვიდა და თქვა, რომ თლად კარგად არ ჩაიარა, მაგრამ თიც ვერავინ ვერ დაგვიქნევსო. ახლა დღეს გამოდის კობახიძე და იძახის ყველაფერი ივანიშვილის ბრალიაო.
4: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთ კონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
5: გერბიან საფასური იბიცა. აეროპორტი იბიცა.
6: ყველას მოგესალმებით, ეს გერბიან საფასურის საკურორტო სეზონის ბოლო გამოშვება. ჩვენ გადავწყვეტეთ ის განსაკუთრებულ ადგილას გაგვეტარებინა.
5: ამ განსაკუთრებული ადგილის დიდხანს ცებნა არ მოგვიწია, რადგანაც ჩვენ მხიარულები, ახალგაზრდები, თანამედროვეები და ბოლოსდაბოლოს შეყვარებულები ვართ. ჩვენ იბიცაზე ჩამოვედით. ნასიამ ზადხარ მთელი ღამე გაუჩერებლად იცეკვა.
6: მზადვარ.
5: თუნდაც ოქროს ბარათმა დაგვაშოროს.
6: მზადვარ.
5: კი ბატონო, თავად მოითხოვე. გერბი?
6: საფასური.
5: მოგესალმები იბიცა.
6: არა ანდრეესო, სამართლობა. ოქროს ბარათი მე რომ მქონოდა, აუცილებლად დანწაგიყვანდი.
5: სწორედ ამაშია ჩვენ შორის სხვაობა. სურგჭანთა აიღე და შეგიძლია მთელი ღამე გაუჩერებლად იცეკო. მე გიწავედი.
6: არა უშავს, ეს ხომ იბიცაა. ვიცეკოთ.

იბიცა მსოფლიოს კლუბური დედაქალაქია. ღამის ცხოვრების, დისკოთეკების, ალკოჰოლის და თავზე ხელაღებული გართობის სინონიმი. ზაფხულის სეზონზე კუნძული განუყრელად უდარდელ, გარუჯულ და თავისუფალ ახალგაზრდებს ეკუთვნის. არ არის გასაკვირი, რომ საკურორტო სეზონის ბოლო გამოშვება იბიცას მივუძღვენით. აბა, გავერთოთ?

0: გერბიან საფასური იბიცა.
1: აეროპორტი იბიცა.
0: რადგან იბიცაზე ვარ, ასეთ გასართობ ადგილას მანქანაც შესაბამისი უნდა მყავდეს. აი ასეთი ფერადი და ასევე მხიარული. ვერ ვიტყვი რომ თანამედროვეა, მაგრამ საკმაოდ გამორჩეულია. მანქანა იმსა აგენტოში ვიქირავე, რომელიც წვეულებების მანქანებზეა სპეციალიზირებული. კუნძულზე ის ყველაზე პოპულარული სააგენტოა. აბა ბებერო, წავედით. იბიცაზე ხალხი სტატუსის გამოთავსარ ეწუხებს. მაგარია, აქ იმას კი არ აქვს მნიშვნელობა თუ რამდენი ფული გაქვს, არამედ იმას თუ როგორი გარშობა იცი.

0: სააგენტო, სადაც მანქანა ვიქირავით, Tax United ქვია. ეს ხალხი ძალიან მნიშვნელოვან საქმეს აკეთებს. თელ ფულს, რაც მანქანების არენდიდან შესდით, ბანგლადეშში რიცხავენ. ანუ ყველ მოქმედებას ეწევიან. ჩემი მანქანის დაქირავებაში გადახდილი მთელი ფული ამ შორეული ქვეყნის უწყლო ადგილებში დასალევი წყლის ჭების ასაშენებლად გაიგზავნება. ასე რომ, მთელი ჩემი 160 ევროც ბანგლადეში გადაირიცხება. სასტუმრო საკმაოდ შორს არის, იქამდე დაახლოებით 30 კილომეტრია. გერბიან საფასური, იბიცა. აეროპორტი იბიცა.
1: იბიცაზე მცირე ბიუჯეტიანი ტურისტები წარწყალობენ. აეროპორტიდან ავტობუსით ქალაქისკენ მიდიან. პირველ რიგში გადავწყვიტე იქ წავსულიყავი, სადაც ყველა იბიცაზე ჩამოსული მიდის. გართობის და დისკოთეკის ცნობილ ქალაქში სან-ანტონიოში. კუნძულის მოსახლეობა მხოლოდ 100,000 ადამიანია, მაგრამ ზაფხულში აქ სხვა ქვეყნებიდან მილიონობით ტურისტი ჩამოდის. იბიცა ითარგმნება როგორც დემონის კუნძული. დემონი ადგილობრივი ეროტიკის, ცეკვების და გართობის ღმერთია. ძველად კაცები მამაკაცური პოტენციის გაზრდის მიზნით მისთვის ლოცულობდნენ. ავტობუსიდან ჩამოსვლა ვერც კი მოვასწარი, მაშინ მე ალკოჰოლის, ეროტიკის და კლუბური მუსიკის ქარცეცხლში მოვხვდი. ქალაქი სან-ანტონიო. შეიძლება?
0: დალიე, დალიე.
1: მუსიკა, ნახევრად შიშველი ადამიანები, ყველა მხიარული. ყოველ ზაფხულს იბიცაზე თავისუფალი ცხოვრების მოყვარულები, ალკოჰოლიკები, მელომანები და ეროტომანები ჩამოდიან. ნავარჯიშები, დაკუნთული მამაკაცი. ნამდვილი კაცია. ალბათ ქარხანაში მუშაობს. ამიტომაც ასეთი შავი. მათ ბიჭების წვეულება აქვთ. ტაბიანი ბიჭი სიძეა. გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: როგორ ხართ? არ ვიცი შესაძლოებით ასე მშიერი დარჩე, მაგრამ ფხიზელი არასოდეს.
0: გაგიმარჯოს.
1: გაგიმარჯოთ. იბიცაზე ძირითადად ახალგაზრდები საფრანგეთიდან და ინგლისიდან ჩამოდიან. მათთვის აქ ალკოჰოლს მიზერული ფასები აქვს. მაგალითად, ერთი კათხა ლუდი მხოლოდ 2 ევრო ღირს.
0: ხილად ბატონი ჯორდანი ქორწინდება.
1: ლონდონში ან პარიზში ასეთი კათხა ლუდი 6-8 ევრო ღირს. ამიტომაც სვამენ დაუსრულებლად და 24 საათის განმავლობაში არ ფხიზლდებიან.
0: გერბიან საფასური, იბიცა.
1: სასტუმრო ასიენდა ნაშამენა.
0: დიდი მადლობა. ესეც ჩემი სასტუმრო. ასიენდა ნაშამენა. დაღლილი კლავერების მშვიდი ნავსაყუდელია. გამარჯობა, ხომ მეტყვით საუკეთესო ნომერი საით არის?
1: იქით.
0: მადლობა. სასტუმრო ასიენდა ნაშამენა კუნძულის ჩრდილოეთით მდებარეობს. იბიცას ხმაურიანი ცხოვრების ცენტრიდან მოშორებით. ასე ვთქვათ, ეს ლაუნჯ სასტუმროა. ანუ ადგილი, სადაც წვეულებების მდიდარი მოყვარულები ისვენებენ და ორგანიზმს იღდგენენ, რათა საღამოს ისევ გოგოებთან ერთად გაერთონ და მორიგ ღამის კლუბში გაინადგურონ ღვიძლები. კლუბური ენით რომ ვთქვათ, აქ სრული ემბიენტია. გახსოვთ სანტა-ბარბარადან ასეთი თაღები. კრუს კასტილიო, სისი კეპელი. საინტერესოა. ნათელი. სივრცეც არის. ერთი სიტყვით, ოთახის ატმოსფერო მხოლოდ ერთ რამეზე გვაფიქრებს, ალბათ ხვდებით. სწორედ ამაზე. ტერასა. რა თქმა უნდა, შესანიშნავია, როცა შენი ნომერი ასეთ ტერასაზე გადის. სავარძლები, შეგიძლია გამოხვიდე და წამოწვე. შეხედეთ, კიდევ რა არის მინი ჯაკუზი აუზი. ჩაწვები და დატკბები მთების და ზღვის ხედით. გარდა ამისა, ნახეთ კიდევ როგორი ხე მაქვს. მაგარია. ფაქტიურად მინიტყია. და როგორი ხედიან ომრიდან?

რა კარგია. ჩემი სასტუმროს მთავარი კოზირი მისი არაჩვეულებრივი სპა ცენტრი ლა პასიდონია, რომელიც 200 მეტრიანი ხევის პირზეა განთავსებული. ეს ფიროზის ფერწყლიანი ქათქათა აუზი ჯაკუზების კასკადია. საოცარი ხედია. უკაცრავად.

0: გერბიან საფასური იბიცა Massage Maris Bulvari.
1: Ibizaze gansazghruli dress code-ia. Shegizliat absoluturat qvela adamiani sam kategoriat daqot. Pirveli kategoria moduri bijebi. Qvela bijze ertnairat atsia. მუხლამდე ჭრელი შორტი და წელზე მოც შიშვლები არიან. თავარია რომ ხეულზე დიდი სვირინგი გქონდეთ. პატარა სვირინგი ჯობი არ გამოაჩინო და შარვალი და მაისური ჩაიცვა.
2: იოპ.
1: ეს დაახლოებით 50 წლის იქნება. ნამდვილად 50. მეორე კატეგორიაა მოდური გოგონები. იბიცაზე ყველა მოდურ გოგოს მიუხედავად კომპლექციისა, უხერხულად მოკლე შორტი აწია. ხო ხვდებით, არაფერს რომ არ გიმალავს. სწორა ჩერჩეული შორტი საჭდომს 10-დან 90%-ამდე უნდა ფარადოს. ანუ სულ ცოტათი მაინც უნდა ჩანდეს საჭდომი. თუ გოგო მთელი საჭდომი დამალა, ის კონძულიდან უნდა გააძევონ. ყველა შორტი აცვია, ყველა მოდურად და ორიგინალურადაა ჩაცმული. უბრალოდ ჩაცმულს ვერავის ნახავ. ყველა ორიგინალურია. მესამე კატეგორია, ფრიკები. ფრიკი ადამიანია, რომელიც ცდილობს, რომ მაქსიმალურად ეპატაჟური იყოს. ვარცხნილობით, კოსტუმით, გიჟური საქციელი. არ აქვს მნიშვნელობა რა გზით. თავარია, რომ ადამიანებმა ამ დანახვაზე საბედკელთან თითი დაატრიალონ. ეხ ბავშვებო, მეტად თქვენი დედები თუ ხედავენ. ეცეთ, არც მაიამიში ვარ ნამყოფი და არც ლოს-ანჯელესში, მაგრამ გერბიან საფასური ნანახი მაქვს და იქ მსგავსი რაოდენობის ფრიკი არ მინახავს. აქ თუ უბრალო ადამიანი არ არის, მაშინ რაღაც უცნაურია. დღისით თუ ასეთი გარყვნილება, საღამოს რაღა იქნება.
0: გერბიან საფასური იბიცა კემპინგი სან-ანტონიო.
1: გადავწყვიტე კემპინგში დასახლებულიყავი. ის სან-ანტონიოს მთავარი ქუჩიდან ფეხით ნახევარი საათის სავალზეა. იბიცაზე ეს ყველაზე იაფი ვარიანტია. მაგრამ იაფი არ ნიშნავს, რომ ცუდია. ესეც ჩემი კემპინგი სან-ანტონიო. კემპინგი იბიცაზე რადიკალურად განსხვავებულია ჩვენი კემპინგებისგან. აქ ყველაფერი სუფთა და ცივილიზებულია. ტუალეტები, საშხაპეები, ცივი და ცხელი წყლით ხელსაბანები, მოკლედ ყველაფერია, რომ ტურისტმა თავი კომფორტულად იგრძნოს. აქ საერთო სამზარეულო და აუზიც კი არის. წარმოგიდგენიათ? ერთი ღამით მინდა დარჩენა.
3: ძალიან კარგი.
1: რა ღირს?
3: კემპინგში ერთი ღამე 7.5 ევრო ღირს.
1: ღამის გასათენებელი ადგილის გირაობა ერთი ღამით 7.5 ევრო ღირს. ამას ემატება 7.5 ევრო ადამიანზე. ჯამში 15.
3: ეს ყველაზე კარგი ფასია.
1: გამოდის რომ მაგ ანდრიესთან ერთად რომ ყოფილიყავი, ეს უკვე 22.5 ევრო ეღირებოდა.
3: იბიცას რუკა აიღე.
1: შესანიშნავია. მადლობ.
3: ეს იბიცა სანაპიროების სია. უმეტესობა კემპინგთან ახლოსაა სან-ანტონიოში. სანაპირო ბასა, პინეტი, ესტანიოლი.
1: გასაგებია.
3: მანქანის, სკუტერის ან ველოსიპედის ქირაობა თუ მოგინდებათ, ჩვენ დაგეხმარებით. ყველაფერში.
1: შესანიშნავია. მადლობა, მაგარია.
3: ძალიან კარგი.
1: თუ საკუთარი კარავი არ გაქვს, შეგიძლიათ აქ აიღოთ უფასოდ. კემპინგის მეპატრონე სწორი ადგილის შერჩევაში დაგეხმარებათ. თუ დაგჭირდებათ, კარავსაც გაგიშლით და გიამბობთ და გიჩვენებთ ყველაფერს.
3: ყველაფერი ძალიან მარტივია. წამოდით.

0: მართმოყარე აღმოჩნდა, განსაკუთრებით გოგოებთან. მე მაგიდის ჩოგბურთის ვითამაშეთ. კარგი თამაში არ ვიცი, მაგრამ რატომღაც მაინც ძალიან მოეწონა.
1: წამოდი, კიდევ დავლიოთ.
0: კიდევ დავლიოთ, რა პრობლემაა? ხოლოდ მესამე ჭიქის მერე დავეჭვდი, რომ მაიკი შეიძლება საღამოსთვის გეგმებს აწყობს. ოხ, ეს იბიცა. ისეთი შექმნებაა, რომ ყველა ცოცხალი ორგანიზმი ვალდებულია დაბნელებამდე მეწყვილე იშოვოს.
1: ღამის კლუბები თუ გიყვარს? ბიჭები, ალკოჰოლი? ჰო, მოჰიტო. ბიჭები თუ გოგოები?
0: მე ბევრს მუშაობ.
1: გასაგებია.
0: სამჯერ.
1: სამჯერ უნდა აკოცო.
0: ეს მომწონს.
1: ძალიან ლამაზი ხარ.
0: ანდრეი, ხელი გაწიე.
1: ჩანდაბა.
0: მადლობ.
1: დღეში წავიდეთ. დღეში.
0: აბა, დროებით, მაიკ.
1: საღამოს ჩემთან გელოდები.
0: კარგი. ნახვამდის. ანდრეი, კიდე საღამოს ჩემთან ერთად გაერთო.
1: რა თქმა უნდა. გერბიან საფასური, იბიცა. ასე რომ თეორიიდან მოქმედებაზე გადავდივართ. ღამე გვიახლოვდება. ღამის კლუბები რიგრიგობით იღება. პათოსური და უბრალო, ძვირფასი და იაფიანი, ყველა განსხვავებულია. დღეს მე და ნასია იბიცაზე ღამის ცხოვრების უნიკალურ ექსკურსიას მოგიწყობთ. მე ოქროს ბარათით ექსკურსიას იბიცას ყველაზე ძვირადღირებულ და მდიდრულ კლუბებში მოგიწყობთ.
0: მე კი მოგიყვებით, როგორ უნდა გაერთოთ ისევე კარგად ჯიბეში მხოლოდ $100. დამიჯერეთ, აქ ასე ცოტა ფულით შეგიძლია კარგად გაერთო. აბა, დავიწყოთ.
1: აჯობებს ყველაზე ლეგენდარული ადგილიდან, კაფე დელმარიდან დავიწყოთ.
0: კაფე დელმარი.
1: პარიზში მზის ჩასვლა ყველაზე ეფექტურად ეიფელის კოშკიდან მოჩანს. ნიუ-იორკში ემპაია სტეიტ ბილდინგიდან. და თუ იბიცაზე წახვალთ, იცოდეთ, რომ ყველაზე ლამაზი მზის ჩასვლა კაფე დელმარშია. კაფე დელმარი მთელ მსოფლიოში სახელგანთქმული ადგილია. ალბათ ეს ყველაზე ცნობილი კაფეც კი არის პლანეტაზე. იგი ხმელთაშუა ზღვის სანაპიროზე მდებარეობს და ყოველ საღამოს შეგიძლიათ თვალწარმტაცი მზის ჩასვლა იხილოთ. მთავარი ისაა, რომ კაფე მზის ჩასვლისთვის თავად წერს მუსიკას. ყოველ საღამოს დიჯეი მზის ჩასვლას უყურებს და შესაფერის მუსიკას უკრავს. თუ მოღრუბლული ამინდია, მუსიკა მელანქოლიური და ცოტა მოწყენილია. თუ ლამაზი მზის ჩასვლა, ინსპირაციული მუსიკა ისმის. ამ უბრალო ნაბიჯმა კაფე მთელ მსოფლიოში ცნობილი გახადა. ახლა კი ყველაზე პატივმოყვარე წვეულებების მოყვარული ადამიანი ოცნებობს ამ კაფეში მოხვედრაზე. აქ ენით აღუწერელი ატმოსფეროა. მარილიანი ზღვის ჰაერი, უდრონათელი სივრცე, სადაც ყველა მხრიდან ნიავი უბერავს, თანამიმდევრულად ჩამავალი მზე, რომელსაც თან სინათლე და სითბომი აქვს. სუბუქი მუსიკა, რომელსაც მთელი სხეული შეიგრძნობს. ის არც ხმამაღლა ჟღერს, არც ხმადაბლა, აქტიურად შენში ჟღერს. ეს ყველაფერი ისე გამშვიდებს, რომ მედიტაციის მდგომარეობაში იძირები. უკრაინიდან შორს, ძალიან შორს ხალხი იკრიბებოდა და მზის ჩასვლას უყურებდა. ისხდნენ ქვებზე, ბავშვებთან ერთად, ნახევრად შიშვლები, საცურაო კოსტიუმებში, ისე რომ მარტო დუნდულები უჩანდათ და შორს იყურებოდნენ. მოდით იმ ადამიანებს გაუმარჯოს, ვინც კაფე დელმარში იკრიბება და მზის ჩასვლას უყურებს. გაგიმარჯოთ. აქ დროის გატარება მადონას და ლეონარდო დიკაპრიოს უყვართ. რა თქმა უნდა, კაფე ახლა ძალიან ძვირია. კოქტეილი 12 ევროდან იწყება. თუ კარგ მაგიდას დაჯავშნით, სასმელზე აუცილებლად უნდა დახარჯოთ €100. ასე რომ, უფულოებს აქ არაფერი ესაკმება.

0: კაფე დელმარი.
1: ეს ის არის. ეს ხომ კაფე დელმარია. გიჟდები მასე, ყოველთვის მინდოდა აქ მოხვედრა. მადლობა. ყველა პირი გასაგებია, მდიდრების ადგილია. ერთი ჭიქა მოხიტო 12 ევრო ღირს. მაგრამ უბრალოდ ტურისტსაც შეუძლია აქ მოსვლა. საქმე იმაშია, რომ ესპანეთის კანონმდებლობის თანახმად სანაპიროს პრივატიზირება აკრძალულია, ის უფასოა და პლაჟი ყველასია. ამიტომ ვიღაც 12 ნახევრიან კოქტეილს სვამს და თეთრ სკამებზე ზის, ვიღაც კი იქვე გვერდიძის იმავე მუსიკით და უახლოეს მაღაზიაში ნაყიდი ლუდით ხელში ზის ჩასვლით კბება. ამაში სამარცხვინო არაფერია. აქ ყველა ასე იქცევა. მერტო რამდენი ხალხია. ყველას მზის ჩასვლის ნახვა უნდა. კაფე დელმარში ჩემი საგზალი დაბრუნდი. იქით უნდა წავიდე. ყველა ძირძის პირდაპირ ქვაზე. რა დამზის ჩასვლა, ყველასთვის ერთნაირად ლამაზია. დიდრებისთვისაც და ღარიბებისთვისაც. ხედავ, ღარიბები მდიდრებს პატიჟებენ. გინდათ? არა, მადლობ. არ ვიცი, მაგრამ თავს ძალიან კარგად გრძნობ. და ეს ნამდვილად არ არის $100 დამსახურება.
0: იცით, სულ სხვა შეგრძნება, როდესაც კაფე დელმარის დისკს ყიდულობ და უკრაინაში, რუსეთში ან რომელიმე სხვა ქვეყანაში უსმენთ. როდესაც აქ უშუალოდ კაფე დელმარში ზიხარ და ცოცხლად უსმენ, როგორ უკრავს დიჯეი იმავე მუსიკას, საერთოდ განსხვავებული შეგრძნებებია. რადიკალურად განსხვავებული. ეს მართლა ძალიან მაგარია, დაუვიწყარია, ზიხარ, უყურებ მზის ჩასვლას ამ ადამიანებს და ხვდები, რომ შენ ნამდვილად იბიცაზე იმყოფები. აი ამას ქვია ცხოვრება, აი ეს არის გართობა, ეს არის ბედნიერება. მზის ჩასვლა სტარტის ალამსკავს. მწვანე შუქის მსკავსად, რომელიც ყველას ატყობინებს, რომ ახლა სხვა ცხოვრება იწყება. ღამის ცხოვრება.
1: ესეც ასემზე ჩავიდა. იბისაზე ღამდება. ყველაზე საინტერესო ახლა იწყება.
0: გერბიან საფასური, იბიცა. ვაგრძელებ ჩემს ექსკურსიას ყველაზე მდიდრულ და ცნობილ კლუბებში. კუნძულის ერთ-ერთი ყველაზე მოდური და გახმაურებული კლუბია პაშა. დავიწყოთ გართობა.
1: კლუბი პაშა.
0: კლუბი პაშა პარადოქსების კლუბია. იქ საშინელი სივიწროვეა, უჰაერობაა, ოფლის სუნია და შესვლაც ძალიან ძვირია. გარდა ამისა, ქურდობაც არის. ჩემს ოპერატორ ოლეშკას ტელეფონი მოპარეს. მიუხედავად ყველაფრისა, კლუბი გადაჭედილია. სტუმრები მთელი პლანეტიდან ამ კლუბში მიილდვიან. საქმე იმაშია, რომ აქ მხოლოდ მსოფლიო დონის დიჯეებს იწვევენ. დევიდ გეტა. არმინ ვან ბიურენი. Tiesto. და კიდევ ღმერთმა უწესვენ. ყველა საუკეთესო განათება, საუკეთესო მუსიკა და საუკეთესო შოუ ჩამოაქვს. ძვირფასი კლუბის დამახასიათებელი ნიშნებია: ფასიანი შესვლა, მოქმედებს სპეის კონტროლი და არის დრესკოდი, რაც ნიშნავს, რომ დაცვას თუ არ მოეწონებით, შეიძლება არ შეგიშვან. შესვლა 80 ევრო ღირს.

0: 80 ევრო მარტო შესვლა ღირს? ბიუჯეტურ ტურისტს პაშაში არაფერი ესახმება.
1: ვარა დელ-რეის ქუჩა.
0: ღარიბი ტურისტი სან-ანტონიაში იმ ქუჩაზე უნდა წავიდეს, სადაც უამრავი იაფი კლუბია. ვალა დელ-რეის დელი ქუჩა დისკოთეკებით, ბარებით და კლუბებით არის სავსე. კლუბებში ადგილი არ არის და ხალხი პირდაპირ ბორდიურებზე ერთობა. ან ყველაფერი ისეა როგორც პაშაში. სივიწროვე, უჰაერობა და მძიმე ჰაერი. ყველა მხრიდან მუსიკა ისმის. ჰაუსი, ტრანსი, ესი ჯაზი, ერთმანეთში ირევა და ერთ უწყვეტ ზუზუნს იწვევს.

0: თუ ვაქანალი არასდროს გინახავთ, ინებეთ, ეს ზუსტად ის არის. შეიძლება. ნორმალურია. რა გემრიელია. თრალი ბიჭები საერთოდ არ ერიდებიან გამლელი გოგონების ხელების ფათურს. თავის მხრივ თრალი გოგონებიც არ ეწინააღმდეგებიან ყურადღების გამოხატვის ასეთ ფორმას. აქ მხიარულებაა, მაგრამ ცოტა მაინც ყველა. ყველა აღგზნებულია. ყველა ცდილობს შეგეხოს. ჩემია. ისეთი შეგრძნება მაქვს, რომ ახლა თავს დამესხმიან და არ ვიცი რას მიზამენ. კლუბი პრივილეჯი.
1: გართობის მოყვარული მილიონერის მეორე პუნქტი კლუბი პრივილეჯია. ეს VIP საზოგადოების საყვარელი კლუბია. კლუბთან ორი რიგია, ჩვეულებრივი სტუმრებისთვის, ვისაც საცეკვაო მოედნის ბილეთები აქვთ და VIP პერსონების, ვისაც კლუბში მაგიდა აქვთ დაჯავშნული. აქვე აღნიშნავ, რომ მაგიდის დაჯავშნის ფასი 600 ევროდან იწყება. მაგრამ არის მაგიდები, რომლებიც 5, 10 და 15000 ევროც იღებს. ამას შეხედეთ. ეს ხალხი რამდენიმე ათასიანი მაგიდების რიგში დგას. ამის ნახვა ნამდვილად დღეს. კლუბში 10000 ადამიანი ედევა. ჩემი აზრით, ამ 10000-დან 2000 ნამდვილი VIP-ია.
0: ეს კი ასე თუ ისე ცნობილი ბიცას კლუბები. Ground Zero, Edemi, Bedlami, Rage. მათ შესახებ ბევრი მარიცი, სამაგიეროდ შესვლა უფასოა. დაი გამის ცხოვრება. Главное, ибицаზე იაფი კლუბის ძვირიანის გამთავრე განსხვავება ის არის, რომ შესვლა უფასოა. მეორე. არავითარი დრეს კოდი და მესამე. არავითარი ფეის კონტროლი. ანუ არავინ არ გაგვიგდებათ იმსახურებ თუ არა კლუბში შესვლას. როგორც ანდრეისთან. იაფიან კლუბებში დიჯეი თავის მუსიკას კი არ უკრავს, არამედ ზაფხულის ჰიტების პოპულარულ ვერსიებს რთავს. კოქტეილი იაფია, ბრენდი კოლა 2 ჭიქა აქციით 5 ევრო ღირს. არ ვიცი ანდრეისთან სხვა კლუბებში რა ხდება, მაგრამ ეს ძალიან გავს ბერდიანსკში დასასვენებელი ბაზის სასადილოში გამართულ დისკოთეკას. სპეცეფექტებიც იაფასიანია. უხარისხო ჩინური ლაზერი, დისკო ბოლი, განათება და კვამლი. დისკოთეკის მოდა შესაბამისია. ვარა დელ რეის ქუჩაზე. ყველა კლუბი ერთნაირია. Ground Zero, Edemi, Bedlami, ყველა ერთია.
1: პრივილეჯი ყველაზე დიდი ღამის კლუბია მთელ მსოფლიოში. ის 10000 ადამიანზეა გათვლილი. ის ბოინგების ანგარს გავს. ათასობით კილომეტრის სიგრძის მავთულები. ტონობით აპარატურა და ასობით კილოვატი ხმა. პრივილეჯი ცნობილია თავისი გიგანტური სცენით, რომელზეც დიჯეები არჩანან და უნიკალური ლაზერული შოუ მიდის. შეგრძნება თითქოს ვირტუალურ რეალობაში ხართ.
0: ეს კლუბი ბედლამია. აქაც იგივეა. იაფასიანი განათება და პოპ მუსიკა საყოლელი მთვრალი გოგონები. ყველა სიმღერა სიტყვები აქვს, რომ თვალი გოგოები მხიარულად აყვნენ.
1: გასაგიჟებელია.
0: მაგარია.
1: უძლიერესია.

0: გამაოგნებელია.
1: უმაგრესია.
0: სიგიჟეა.
1: საოცრება.
0: ეს
1: იბიცა. გერბიან საფასური იბიცა. დოქტორ ფლემინგის სანაპირო.
0: დენდაბა. ოღონდ მერტო. ჟეკა, შენ რა უკვე მიიღებ? აქ საიდან მოხდით? თუ საქმე შეიძლება ცუდი დილა გაგიტენდეთ, ეს იბიცაა. არც კი ვიცი, ორ დღეზე მეც გაუძლებ თუ არა.

ღმერთო ჩემო თავი მისკდება. ცხოვრებაში აღარ დავლებ. სასტუმრო ასიანიდან აშამენა.

0: აბა, გავიღვიძეთ.
1: დილითები სამკვდარია. კაფეებში უამრავი თავისუფალი ადგილია. თან როგორც ხვდები, აქამდე ბევრი ვერ მოდის. აბა, რა იქნება? მთელი ღამე რომ ერთობი. დილამშვიდობის.
0: დილამშვიდობის. როგორ ხართ?
1: კარგად, ყველაფერი კარგადაა. კრუასანი, ყავა.
0: აკეთ, აკეთ მოგწამდეთ.
1: იბიცაზე გარდობის მოყვარულების ტრადიციული საუზმე ყავა და კრუასანია. ეს ცნობილი ადგილი ყოფილა ყველა გართობის მოყვარული თურმე აქ ამთავრებს ღამის გართობას სადღაც დილის 6 საათზე 7 საათზე მაგრამ მომედასაც აქ სადილისთვის იღვიძებენ მას სალვადორ დალის ულვაშები აქვს დილამშვიდობის
2: გერბიან საფასური იბიცა თუ იბიცაზე დასვენების დროს უცებ მიხვდებით რომ მეტი დალევა აღარ შეგიძლიათ და ხორციელი სიამოვნება უკვე ყელამდე ამოვიდა მაშინ დროა გაიხსენოთ რომ იბიცა ასე თუ ისე სანაპიროების კურორტია
1: იბიცაზე თურმე 65 სანაპიროა ქუშინ მაიკმა თვალის შეაკვრით ერთ-ერთი განსაკუთრებული სანაპირო აკვა ბიანკა ბიჩი მირჩია ეგ ყველაზე ადვილად ტაქსით მიხვალთ ჩემ შემთხვევაში ავტოსტოპით გამარჯობა აკვა ბიანკა სანაპირომდე მიმიყვანთ
0: კარგი?
1: რა კარგია ღმერთო ჩემო. გამარჯობა.
0: როგორ ხართ?
1: შესანიშნავად.
2: იბიცას სანაპიროებზე გარუჯვის და ცურვის გარდა უამრავი გასართობია.
1: ქალაქი იბიცა.
2: ასე რომ, გართობა ნომერი 1. პარაშუტი. სულ რაღაც 50 ევრო და თქვენ დიდი ხმელთაშუა ზღვის ჩილი ხართ. გართობა ნომერი 2. რაღაც მოწყობილობა, რომელსაც Sky Jet-ი ჰქვია. მას აქვს სახელურები, რომელსაც შეგიძლია მოეჭიდო მართო და სიჩქარე არეგულირო. ეს რაღაც დელფინის იმიტაციის მსგავსია, რომელიც შენ უნდა მართო, შეგიძლია წყლის ზედაპირზე იცურო და ჩაყვინდო კიდეც. ამ მოწყობილობის მაქსიმალური სიჩქარე საათში 25 კილომეტრია. ეს სუპერ ნივთი 10000 დოლარი ღირს. გასართობი ნომერი 3, ნავი ტვისტერ ჯეტი. ამ ნავის არსი იმაშია, რომ წყალზე არარეალური სისწრაფით მიქრის და უეცრად 360 გრადუსით უყვებს. ძალიან მაგარია. მეგობრებო, ეს იბიცა. სანაპირო აკვაბიანკა.
1: აკვაბიანკა ბიჩი იბიცაზე ერთ-ერთი პოპულარული სანაპიროა. სუფთა ზღვა, კლდეები. ოხ მაი, გზაზე ზღარი.

როგორც ხვდები, ეს ნუდისტური სანაპიროა. მე კი რამდენი ვიწვალე საცურაო კოსტიუმის შერჩევაზე. გავიხდი. საქმე იმაშია, რომ ესპანეთში ნუდიზმი ოფიციალურადაა ნებადართული. კანონმდებლობა გოგონებს უფლებას აძლევს ჩვეულებრივ სანაპიროზე წელზემოთ შიშვლები გაირუჯონ. ამიტომაც სანაპიროებზე შიშველ სხეულს ძალიან მშვიდად უყურებენ და ამ საკითხზე დაკომპლექსება არ არის მიღებული. საინტერესოა, რომ ამ სანაპიროზე განსაკუთრებული წითელი თიხაა, ვითომ სამკურნალო. ღამის ლოთების შემდეგ კარგად აღდგენს ორგანიზმში ძალებს. კარგი, თიხას ჩამოვიბან.

0: მეგობრებო, მორი გას დოლარს სწორედ აქ დავმალავთ. ამ გზით ორ კურდღელს დავიჭერთ. ჩვენ განსაცდიდით და ამ არაჩვეულებრივ ადგილსაც ნახავთ. საკურორტო სეზონის უკანასკნელი ბოთლის სანახავად კუნძულ იბიცას დასავლეთით სანაპირო კალა დორტის რაიონში გაემგზავრეთ. მასთან შორი ახლოს პატარა ნახევარ კუნძულზე თვალწარმტაცი ატლანტისის კარიერია. სხვასთან სახით თუ დადგებით, ნახევარ კუნძულის მარჯვენა ფერდობზე ხვის ბუჩქის მოპირდაპირე მხარეს კლდეში ხრელია. სწორედ იგდებს ბოთლი $100 და ქვა აქვს მიფარებული. გერბიან საფასური იბიცა. ეს კანარის დასახლება.
1: იბიცაზე კიდევ ერთი უნიკალური ადგილია. ქალაქი ესკანარია. ესეც წეულებების, დისკოთეკების და კლუბების ადგილია, მაგრამ 40 წელს გადაცილებულთათვის და მათთვის, ვინც იბიცაზე შვილებთან და შვილიშვილებთან ერთად ჩამოვიდა. ესკანარი ხანში შესული გართობის მოყვარულების თავშესაფარია. დისკოთეკა? არა. ეს იმ გართობის მოყვარულების თავშესაფარია, ვისაც უკვე აღარ შეუძლია გადამულაც მადა ღამეების თენება. მაგრამ მათ იბიცასთან განშორებას არ შეუძლიათ. ეს კანარის გართობის მოყვარულების საშუალო ასაკი 50 წელია. აქ გართობა შესაბამისია. ყველა კაფეში, ტელევიზორებში ტალანტების შოუა ჩართული. შვილიშვილებზე და მოსავალზე გულწრფელი საუბრები. მეტად მომთხოვნი ტურისტებისთვის ადგილობრივი იოსიფ კაბზონის სოლო პროგრამას ასრულებს. ერთი სიტყვით, იბიცაზე მხოლოდ დისკოთეკები და სხვა სასმელი კი არ არის. ხანში შესული კლუბები ეს კანარში ერთობიან. ნარად ზომიერად ჯანმრთელობას რომ არავნონ. ძალიან სასიამოვნო ქალაქია. აქ აუცილებლად დაბრუნდები რამდენიმე ათეული წლის შემდეგ.
0: გერბიან საფასური იბიცა.
1: აი ასეთია იბიცა. რა თქმა უნდა, აქ ძველი ქალაქიც არის. შეხედეთ როგორი ლურჯი ზღვა. შესანიშნავი ხედები. აქ ორიგინალური ჰიპების ბაზარიცაა. მაგრამ ამ ყველაფრის შესახებ მოყოლა არ გვინდოდა. ეს ყველაფერი ხომ ხმელთაშუა ზღვის სხვა ქალაქებშიც არის.
0: გეთანხმები, აქ უძველესი ატლანტისის კარიერებია. და ძალიან მაგარი რესტორნებიც მიშლენის ორი ვარსკვლავით. უგემრიელესია. მაგრამ ეს ხომ არ არის მთავარი. მთავარია ეს იბიცა.

0: გერბიან საფასური იბიცა სასტუმრო ასიენდან აშამენა
1: გართობის მოყვარულო ხედავ კარგად გაერთე ბევრი იცეკვე გამარჯობა
2: როგორ ხარ
1: მე კარგად მაგრამ შენსავით კარგად არა იცი მომეწონა მაგრამ იბიცა დღისით უფრო მომეწონა რამე ცოტა შემეშინდა არ ვიცი რატომ
2: რატომ
1: რა ვიცი 15 წლის ვთვრალი არა სულწონები კამერებში გიხდებოდნენ თავს მესმოდნენ ხელებს იმეფატურებდნენ ურში მიყვეროდნენ
2: ვინ გეხებოდა
1: იყო რამდენიმე
2: სახეზე დაიმახსოვრე
1: დავიმახსოვრე შენახენი
2: მე არავინ არ შემხებია
1: მადლობა ღმერთ
2: მაგრამ
1: მაგრამ
2: საოცრად გავერთე საოცარ კლუბში ვიყავი დევიდ გეტაზე ვიყავი იქ ცნობდნენ ფოტოებს მიღებდნენ ხელი მომკიდე
1: რა არის
2: ცრემლი იცი რატომ
1: სველია რატო
2: იმიტომ რომ მოვიწყენე საკურორტო სეზონი მთავრდება
1: ნუ ნერვიულობ ანდრეი ახალი სეზონი ხომ იწყება
2: შენი ნერვიულე
1: მე ვინერვიულო რატო
2: ამბობენ რომ გოგო წამყვას ცვლიან
1: არა ამჯერა
2: ხუმრობ წამყვანო მალე შევხვდებით აი ასეთი სეზონი იქნება
1: მორჩა წავედით უკვე აღარ შემიძლია იმდენ ხას გელოდი მე ძინება
2: შენ ჩემს სასტუმროში მოდიხარ შენ ჰოსტელში წადი
1: არა გთხოვ დღეს შენთან დარჩები
2: კარგი ხო
0: გერბიან საფასური იბიცა
3: ბატონო დავით, ძალიან დიდი რეზონანსი მოჰყვა სოციალურ ქსელებში თქვენს კომენტარს იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველო არის ამერიკული ქვეყანა, ხოლო სომხეთი ხდება ამერიკული. მინდა რომ განმარტება გავაკეთოთ, გავშალოთ ეს თემა, რა იგულისხმება ამაში?
4: მოდი, მხოლოდ ფაქტებზე ვისაუბროთ. არ გავაკეთოთ შეფასება კარგია თუ ცუდია, იმიტომ რომ ზოგს ასე მოწონს, ზოგს ისე, ფაქტები ვთქვათ. საქართველო არის სახელმწიფო შემდგარი სახელმწიფო ჩვენ ყავს სპეცსამსახურები, ყავს ძალოვანი სტრუქტურები. ჩვენი ძალოვანი სტრუქტურები, მათ შორის სპეცსამსახურები, თანამშრომლობენ საჯაროდ ამერიკის შეერთებული შტატების სპეცსამსახურებთან და ძალოვან სტრუქტურებთან. ასევე მათ შორის არმია, რა თქმა უნდა. ასევე თანამშრომლობენ ევროპის სტრუქტურებთან და სამხედროებთან. და საქართველოს ძალოვანი სტრუქტურები არ თანამშრომლობენ არც სპეცსამსახურები რუსეთის სპეცსამსახურებსა და ძალოვან სტრუქტურებთან. არც საჯარო თანამშრომლობენ და არც არანაირი მტკიცება, რომ რაიმე ფარული თანამშრომლობა არის, არც ესეთი მტკიცებულება არ არსებობს.
3: ხაზი უნდა გაუსვათ იმასაც, რომ მაშინ, როდესაც შეჩერებულია სტრატეგიული პარტნიორობა საქართველოს შტატებს შორის,
4: ამ დროსაც
3: კი თანამშრომლობა გრძელდება.
4: გრძელდება თანამშრომლობა, რამდენიმე თვის წინ იყო ნატოს წრუთნები. აღარ არის უბრალოდ დიდი გაშუქება, მაგრამ ყველაფერი ეს გრძელდება. ჩვენ გვაქვს თანამშრომლობა სრულფასოვანი შეერთებული შტატების და ევროპის ძალოვან სტრუქტურებთან. არა გვაქვს რუსეთთან. ეხა შესაძლოა რაღაც კონფლიქტური ან არაკონფლიქტურ სიტუაციაში ერთეული კონტაქტი იყოს ქართულ და რუსულ ძალოვნებს შორის, მაგრამ თანამშრომლობა როგორც ასეთი არ არის და ამერიკასთან და ევროპასთან არის ეს პირველი. მეორე. პრაქტიკულად ყველა მნიშვნელოვან სახელმწიფო სტრუქტურაში ეს სამინისტრო იქნება თუ რომელიმე დეპარტამენტი, ჩვენ გვაქვს საჯარო თანამშრომლობა როგორც ამერიკის, ასევე ევროპის სტრუქტურებთან და არანაირი თანამშრომლობა ჩვენ არ გაგვაჩნია რუსეთთან. ეს მეორე. არანაირ პრაქტიკულად არც ერთ ჩვენ სტრუქტურას არ აქვს რეალურად არანაირი თანამშრომლობა რუსეთთან. მესამე. არანაირი პოლიტიკური ზეგავლენა სინამდვილეში რუსეთ საქართველოზე არ გააჩნია. არსებობს იარლიყები, რომელსაც მუდმივად აკერებენ ხელისუფლებას, ძირითადად სააკაშვილის ფლანგის წარმომადგენლები, მაგრამ ტყუილია ეს ყველაფერი. რეალურად პოლიტიკური გავლენა დღესაც კი ძალიან დიდი დაძაბულობაა საქართველოს და საქართველოს მთავრობასა და შეერთებული შტატების და ევროპის ხელისუფლებას შორის, რასაც მე მაგალითად ვთვლი, რომ არასწორია და კატეგორიულად მიმაჩნია, რომ ეს ძალიან ცუდი გზა არის, მაგრამ ამ დაპირისპირების პირობებშიც კი ამერიკის ხელისუფლებასაც და ევროპის მთავრობასაც აქვს გავლენა პოლიტიკური საქართველოს ხელისუფლებაზე, თუმცა საქართველოს ხელისუფლება ბევრ საკითხში იცავს ჩვენ ინტერესებს, აქ არაა პრობლემა, მაგრამ ძირითადად გადასულია ლანძღვის რეჟიმზე, რაც არავითარ შემთხვევაში სწორი არ არის. ამავდროულად რუსეთის არც ერთ რეალურად პოლიტიკურ სტრუქტურას არ გააჩნია საქართველოზე არავითარი გავლენა, ყველაფერი ან ტყუილია, სიცრუე, ან რაღაც იარლიყის მიწებება. და თითიდან გამოწოვილია. რეალურად ეს ესე არ არის. შემდეგ ეკონომიკური კუთხით კი ჩვენ გვაქვს ბიზნეს და უნდა გქონდეს აუცილებლად რუსეთთან ეკონომიკური ურთიერთობა, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ გვაქვს ეკონომიკური ურთიერთობა ამერიკასთან და ევროპასთან და მეტიც, იქიდან გრანტებიც მოდის, იქიდან სხვა ბერკეტები არის ეკონომიკური და სოციალური ბერკეტები.

0: ხოლო რუსეთთან არანაირი სოციალური ბერკეტები არ არის. შეუძლიათ რაღაც ბიზნესი ჩაკეტვა, ეს მართალია, მაგრამ რეალური გავლენა ჩვენზე არ აქვს, გავლენა აქვს ამერიკას, კვლავ ევროპას, არ აქვს რუსეთს. ამგვარად საქართველო არ არის რუსული ქვეყანა და არც ეს ხელისუფლება არ არის რუსული ხელისუფლება, ეს ტყუილია. საქართველო ამერიკული ქვეყანა. რაგაცვიათ, ქართველებს აცვია ან ამერიკული, ან ევროპული სამოსი, ნუ უკიდურეს შემთხვევაში თურქული ან ჩინური. რა მობილურ ტელეფონს ხმარობთ, რა ტექნიკას ხმარობთ? თქვენი კომპიუტერები სამსახურში ამერიკულია ან ჩინურია, თქვა თქვენი მობილურები ამერიკულია ან ევროპულია, ნუ კორეული, ჩინურსაც ხმარობთ ჩვენ, რა თქმა უნდა. ავტომობილები, რომელზეც დავდივარ, ძირითადად ეს არის ან ამერიკული, ან ევროპული ავტომობილები. ინტერნეტი, რომელშიც მთელი საქართველოა ჩართული, არის ამერიკული.
1: საბანკო სისტემა.
0: საბანკო სისტემა არის ამერიკული მთლიანად. უამრავი ბიზნეს პროექტი აწყობილი ამერიკულ სტანდარტებზე. რო იძინებთ ძილისწინ ტელევიზორში ამერიკულ კინოს უყურებთ და ამის მერე როგორ ახართ რუსული ქვეყანა, კაცო, ამერიკული ქვეყანა ხართ, პოლიტიკურათაც ამერიკული ქვეყანაა საქართველო დღეს. ეს თქმე არ არის რუსული ქვეყანა და მე მგონი აქ ყველაფერი გასაგებია, რა თუნდა ამას კამათი. დღეს საქართველო არის ამერიკული ქვეყანა. ეს თქმე, ვიღაცას ეს მოწონს, ვიღაცას არა, მე ხო არ ვაფასებ, კაია, ცუდია, ყველას თავის აზრი აქვს. მე ფაქტს ვამბობ. მეორე მხრივ, ავიღოთ სომხეთი. სომხეთი, რომელსაც არ ქონდა სახელმწიფო ებრაობა 800 წელი. ფორმალურად ერეკლე მეორე გახდათ მეფე სომხეთის და სომხითის მელიქი იყო დიდებული თავადი, რომელიც ერეკლეს ექვემდებარებოდა. ამავდროულად იყო ერევნის სახანო და ერევნის სახანო ექვემდებარებოდა რეალურად სპარსეთს. სომხეთის სახელმწიფო აღორძინა და ხელახლა გააცოცხლა და შექმნა რუსეთმა. დღესაც სომხეთის სახელმწიფოს მთელი შემოსავალი ეს არის რუსეთის, ყაზახეთის, ბელორუსის და სომხეთის მთლიანი ბრუნვის, წარმოიდგინეთ, უზარმაზარი თანხა, მთლიანი ბრუნვის, რუსეთის მთლიანი ფულადი ბრუნვა, ყაზახეთის, ბელორუსის და სომხეთის. აი აქედან ითვლება 0.18% და ამ ფულს ჩუქნის რუსეთი სომხეთს. მთელი ბიზნესი სომხური მთლიანად აწყობილია რუსეთზე. მე წინა ეთერში გითხარით, რომ 7 რეისია, 5, 6, 7 ყოველდღიურად თვითფრინავის რეისი ერევანი მოსკოვი. მთელი ბიზნესმენები და აი ამ პირობებშიც კი არჩევნებში ხდება რა? 49.8% აიღო ფაშინიანმა და 50.2% ოპოზიციამ. მაგრამ ამ ოპოზიციიდან არის პატარა პარტიები, რომელსაც ბარიერი ვერ გადალახეს და ეს პროცენტები მიემატება ფაშინიანს და ის შექმნის 50%. და არჩევნებზე მოვიდა სულ 48% ამომრჩეველი. ანუ ნახევარი ამომრჩეველი არჩევნებზე არ მოვიდა. ვინც მოვიდა, ხმები ნახევრად გაიყო ფაქტობრივად და ხელისუფლებას ინარჩუნებს ფაშინიანი. კი, მთელი ოპოზიცია ამბობს, რომ ეს შეუძლებელია, იმიტომ რომ მთლიანად სომხეთი პრორუსულადაა განწყობილი მთლიანად. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ფაშინიანი ინარჩუნებს ძალაუფლებას და ეს ნიშნავს მარტივ რამეს, რომ ამერიკა ართმევს სომხეთს რუსეთს, ან მეორე ვარიანტია, რუსეთი უთმობს სომხეთს ამერიკას. სხვა ვერანაირად ვერ შეაფასებთ ამას, იმიტომ რომ ფაშინიანი ახლა ღიად და საჯაროდ არის რუსეთის მოწინააღმდეგე პრემიერ-მინისტრი, ეს ფაქტია.
1: ამ ბოლო დღეებში არაერთი საერთაშორისო დონის ექსპერტის სტატია მიეძღვნა სწორედ იმას, რომ კავკასიაში ხდება ძალთა გადანაწილება. იგივე სომხეთის მაგალითი იყო წამოწეული წინა პლანზე და ხაზგასმით იყო ნათქვამი, რომ კარგავს რუსეთი პოზიციებს.
0: ჩვენ არ ვაფასებ, კაია, ცუდია, ეს ფაქტია. სინამდვილეში თქვა ზანგეზურის დერეფანი ჩვენთვის, ქართველებისთვის და საქართველოს არ არის სიკეთე. ეს ბუნებრივი ელემენტარულია, ხო და გვესმოდეს, რომ ჭირბუნვის საკმაოდ დიდი ნაწილი წავა იმ მიმართულებით. მაგრამ ეხა ეს ფაქტი რაც არის, ეს არის და რეალობა არის ის, რაც არის. მე ეს თქვი ზუსტად, რომ საქართველო ჩემი აზრით არის ამერიკული ქვეყანა და ავხსენი რატო. სომხეთი ხდება ამერიკული ქვეყანა, ავხსენი რატო. აზერბაიჯანი უკვე გახდა ფაქტობრივად, ხო? ამერიკული ქვეყანა ესეც ჩანს და დავამატე ამას ის, რომ სირიაში ბაშარ ალ-ასადი იყო და გაიქცა მოსკოვში, ლიბიაში მუამარ კადაფი იყო და მოკლეს საერთოდ, ვენესუელაში პრეზიდენტი დააპატიმრა შეერთებულმა შტატებმა, ეხა აფრიკაში მიდის რუსეთ-ამერიკული ბრძოლა, ჯერ იქ არ ვიცით რა იქნება, მაგრამ რეალურად არის ბევრი მიმართულება, სადაც ამერიკამ ან წაართვა რუსეთს კონტროლი და ინიციატივა ან ართმევს. აი ეს თქვი მე. ეს არნიშნავს, რომ ჩვენ რუსეთს უნდა ვეომოთ და არნიშნავს, რომ რუსეთთან ჩვენ რაღაცა საომარ რეჟიმში გადავიდეთ. ჩვენ გვჭირდება მშვიდობა და თანამშრომლობა რუსეთთან. ჩვენ გვჭირდება მშვიდობა და თანამშრომლობა ამერიკასთან, ევროპასთან, თურქეთთან, თუ სომხეთთან, თუ აზერბაიჯანთან, თუ გნებავთ ირანთან, მაგრამ ის რაც ითქვა, ის რეალობები უნდა გავითვალისწინოთ. არავითარ შემთხვევაში არანაირი დაპირისპირება შეერთებულ შტატებთან ჩვენ არ გვჭირდება, არასწორია და დამღუპველი იქნება ჩვენი ხელისუფლებისთვის, ეს უნდა გაიაზროს ყველამ.
1: მე მგონია, რომ თავარი თეზა რაც იყო თქვენ იმ გამოსვლაში, იყო შემდეგი, რომ საქართველო, ჩვენი ქვეყანა, ჩვენ ხო ჩვენი ქვეყნის ინტერესებიდან ამოვდივართ პირველ რიგში. ძალიან ზუსტად და ადეკვატურად უნდა აფასებდეს სოფლიოს წამყვანი ქვეყნების შესაძლებლობებს და აი აქედან გამომდინარე უნდა მანევრირებდეს.
0: მე მინდა ვთქვა, რომ ეს ხელისუფლება არ არის პრორუსული, ეს იარლიყია. მე მინდა ვთქვა, რომ ამ ხელისუფლებას ვეუბნები, რომ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ლანძღვაგინება ამერიკის და ფუთხება, ყველასთან დაბალანსებული პოლიტიკა უნდა ვაწარმოოთ. და ამ პოლიტიკის წარმოებელი ჩემი აზრით ვერ და არ არის ბატონი კობახიძე. აი ეს არის ეს თქმაც მინდა.
2: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
3: მარშანიები.
0: კოლა არტაანი, ტაოკლარჯეთი, ლაზეთი და ჭანეთი. ანუ ძირძველი ქართული მიწები. დღეს თურქეთს აქვს მიტაცებული. მეტიც, თურქეთი გვედავება აჭარას, გვედავება სამცხესა და გურიას, თურქეთს პრეტენზია აქვს აფხაზეთზეც. არადა, დღევანდელი რიზეს, ტრაბზონის, უნიესა თუ სამსუნის ტერიტორიაზე უძველესი დროიდან ცხოვრობდა ჩვენი მოდმის ხალხი. ლაზები, ჭანები და მარები. მარები უძველესი კავკასიური ტომია, უტეხი და დაუმორჩილებელი. ამიტომაც დროთა განმავლობაში სიტყვა მარი სინონიმი გახდა უტეხის, უდრეკისა და დაუმორჩილებელის. მარების შთამომავლები დღესაც საკუთარ დიალექტზე საუბრობენ, რომელსაც წებელდური ჰქვია. ეს დიალექტი აფხაზურის განშტოებაა. წებელდურ დიალექტზე სიტყვა შან ხასიათს ნიშნავს. ამგვარად სიტყვა წყობა, მარი, შან, უდრეკ, უტეხ ხასიათს ნიშნავს. დროთა განმავლობაში ეს ორი სიტყვა, მარი და შან, ერთ სიტყვად ჩამოყალიბდა და ჟღერს როგორც მარშანი. მარშანი ერთის მხრივ უდრეკ ხასიათს ნიშნავს, მეორეს მხრივ მარშანი მარების წინამძღოლსაც ნიშნავს და მესამეც მარშანი მარების მართველთა გვარადაც გადაიქცა. მსგავსად ერისთავებისა, ქართულ წყაროებში გვარი მარშანი ხშირად მოიხსენება როგორც მარშანია. ამგვარად მარშანი და მარშანია ერთი და იგივე გვარია. ფეოდალურ საქართველოში მარშანი იგივე მარშანია, უძველესი წარჩინებული გვარი იყო და აფხაზ თავადებს განეკუთვნებოდა. ამ გვარის განშტოებანი ყაბარდოშიც და ჩერქეზეთში ცხოვრობენ და ადგილობრივ არისტოკრატიას წარმოადგენენ. მარშანიებს ფეოდალურ საქართველოში რეზიდენცია ჰქონდა წებელდასა და მერხეულში. შემორჩენილია მარშანიების კოშკის ნანგრევები სოფელში ზემო ლათა. მარშანიების გამგებლობაში იყო დალი წებელდა, ანუ დღევანდელი გურიფშის რაიონის შუა და ზედა მხარე. მარშანიების ფეოდალურ სახლს ნათესაობა აკავშირებდა როგორც საქართველოს, ასევე მეზობელი ქვეყნების ფეოდალურ სახლებთან. საინტერესოა, რომ თურქეთის სულთანს მეჰმედ მეექვსეს ცოლად ჰყავდა ემინე მარშანია. მარშანიათა გენეტიკური კოდი არის G2A2B, განშტოება L1264. ეს შტო ძალზედ გავრცელებულია როგორც საქართველოში, ასევე ჩრდილო კავკასიაში. ამ შტოს წარმომადგენლებს ყველაზე მეტად ხვდებით ქართველებში, შემდგომ აფხაზებში და უფრო ნაკლებად ყაბარდოელებსა და ადიღეელებში.
3: თავადი მარშანიების საგვარეულო გერბზე გამოსახულია საგვარეულო კოშკი და ზარბაზანი, ასევე გემი და ირემი, ხოლო გერბის ცენტრში მოთავსებულია ოქროს საწმისი. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს მარშანიები.
1: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.
0: საქართველოში არის უამრავი ხალხი, აი ქალბატონი კინწურაშვილი მაგალითად. ქალბატონი ხიდაშელი მაგალითად და ბევრი სხვა რომლებიც გიორგი კანდელაკი და ბევრი სხვა რომლებიც მთელი 10 წლეულების განმავლობაში ფულს შოულობენ ტყუილებით ცილის წამებებით და მე ასე შევაფასებდი ცრუ დასმენების წერით ესენი მუდმივად წერენ მაგალითად ობიექტივზე მაგალითად პატრიოტთა ალიანსზე ტყუილებს აი ცრუ ბრალდებებს ცრუ დასმენებს ცრუ დანოსებს ამერიკაში წერენ რომ ვართ გაუნათლებელი ბნელი რაღაც არაცივილიზებული ხალხი რუსეთის აგენტები სუ აი ამას წერენ აი ახლა მაგალითად სრულიად შემთხვევით აღმოვაჩინეთ რომ ქალბატონი თინა ხიდაშელი თურმე მორიგ რაღაცა გრანტებს ფარულად აი ახლა ობიექტივი გამოიძიებს ამ საკითხებს ფარულად რაღაცა გრანტებს იღებს ტაივანიდან არ ვიცი რა გზით აქ ოფიციალურად არაჩვენებს ფულს და მთელი თავი მიუძღვნა ობიექტივს რომ თურმე ობიექტივი ყოფილა
1: ჩინური გავლენის ტელევიზია
0: ჩინური გავლენის ტელევიზია და მარგალიტი თუ რაღაც ტექსტ ტერმინი აქვს ნახსენები ნუ გაოცებული ვარ კიდევ ერთხელ ხსნი ყველა დებილისთვის ვისაც არ შეუძლია გაიგოს ობიექტივმა აშენა საზოგადოებრივი მაუწყებლობის მოდელი ობიექტივში 30 წამყვანიდან 27 არც ობიექტივის წევრია, არც ობიექტივის თანამშრომელია. საერთოდ არავითარი კავშირი არ აქვს ობიექტივთან. სამი კაცია სულ ობიექტივის წევრი, რომელსაც გადაცემები მიყავს ობიექტივში. დანარჩენები, მაგალითად, ბადრი, ნაჭყებია, რომელსაც ჩინეთის გადაცემა მიყავს. ეს კაცი არის თავისი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი, ისევე როგორც გულბად ცხილაძე იყო საკუთარი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი. ისინი ნებისმიერ ადამიანს იგივე თინა ხიდაშელს ან კინწურაშვილს, ან ეხლა ჩერგოლეიშვილს რაღაც უთქვია, შეუძლიათ მომართონ წერილობით ობიექტივს და მათაც მისცემენ გადაცემას. და შეუძლიათ წაიყვანონ ობიექტივში თავისი გადაცემა და ილაპარაკონ გინდა ჩინეთის საწინააღმდეგო და გინდა რაც გინდა ის. ოღონდ ზარები უნდა იყოს, ეგ არის მთავარი პირობა და მაყურებელს უნდა გასცე კითხვებზე პასუხი. აქ მიშა სააკაშვილის მომხრეებს მიყავდათ გადაცემები, მაგრამ ზარებს ვერ გაუძლეს, იმიტომ რომ ხალხის კრიტიკა არ მოწონდა და იმიტომ წავიდნენ. ასე რომ ბადრი ნაჭყიბიას გადაცემა ეს არის მხოლოდ ჩინეთის კულტურაზე და ეკონომიკაზე, საერთოდ პოლიტიკური გადაცემა არ არის. და ყველა აზრი, რომელსაც ბადრი ამბობს, ეს არის ნაჭყიბიას აზრები. მისი ორგანიზაციის და არავითარ შემთხვევაში არ არის ობიექტივი სარედაქციო პოლიტიკა, საერთოდ ობიექტივთან კავშირში არ არის ეს.
1: და ის აზრები, რასაც ბადრი ახმოვანებს თუნდაც ამ ეთერში და სხვა ეთერებშიც, არანაირად არ ეწინააღმდეგება საქართველოს სახელმწიფო ინტერესებს.
0: სინამდვილეში არც საქართველოს ინტერესებს ეწინააღმდეგება და არც არავის ინტერესებს არ ეწინააღმდეგება საერთოდ, არც ამერიკის, არც ჩინეთის. მე ვერაფერს თუ ვერ ხედავ იმაში, რომ ბადრი საუბრობს ჩინურ კულტურაზე ან ჩინურ ეკონომიკაზე, პირიქით, თუ ეს ძალიან კარგია. მაგრამ ეს არ არის ობიექტივის სარედაქციო პოლიტიკა და ქალბატონი თინა იმისთვის რომ მორიგი გრანტი მიიღოს, მთელი თავი დაწერა და ყველაფერი ეს წარმოაჩინა ნეგატიურ წრილში, როგორც ობიექტივი, რომელიც არის ჩინეთის თურმე ინტერესების აპოლოგეტი და ჩინეთის ინტერესების გამტარებელი საქართველოში და ეს არის მორიგი სიცრუე და აი ახლა მე ვამბობ, რომ აწი ობიექტივი დაინტერესდება ქალბატონი თინა საქმიანობით, ჩვენ გამოვიძიებთ იქ რას წერს და რას აკეთებს და ფულ საიდან იღებს და როგორ იღებს და სასამართლოშიც კი მიუმართავ თავარი ახლა იურისტებმა იპოვნონ საფუძველი ამის. ასე რომ აღარ იქნება დანდობა აღარც ხიდაშელების, აღარც კინწურაშვილების და არავის. დავიღალეთ ამ ყველაფრისგან.
1: კინწურაშვილის ტომები აქვს დაწერილი ობიექტივის საქმეებზე
0: და
1: ამით ისაზრდოობს და ამ დონორების დაფინანსებით არის აქამდე.
3: დიმიტრი თუმანიშვილი, გამოჩენილი ქართველი ხელოვნებათმცოდნე, ძველი ქართული ხუროთმოძღვრების ისტორიკოსი, გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნებისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული ცენტრის სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე, თბილისის სამხატვრო აკადემიისა და თბილისის სასულიერო აკადემიის პროფესორი. დიმიტრი თუმანიშვილი, ხელოვნებათმცოდნეობის მეცნიერებაში დაწერილი შრომების რეცენზენტი, რედაქტორი და კონსულტანტი გახლდათ. დიმიტრი თუმანიშვილის სამეცნიერო კვლევის სფეროს ძველი ქართული ხუროთმოძღვრების ისტორია წარმოადგენდა. დიმიტრი თუმანიშვილი მრავალი სტატიისა და რამოდენიმე წიგნის ავტორია. რომელიც ქართულ ხელოვნებათ მცოდნეობაში ფუნდამენტალურ ნაშრომებად დარჩება. დიმიტრი თუმანიშვილი, ადამიანი, რომელმაც ჩვენს თანამედროვეობაში ცხოვრება მესვეტეს დარად უანგარო სამსახურში გალია. დიმიტრი თუმანიშვილი დაკრძალულია თბილისში, ლურჯი მონასტრის ეზოში. ქართული მეცნიერების ფენომენი, მედია კავშირი, ობიექტივი.

0: ბუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერშია ობიექტივი. მე ირმა ინაშვილი ვარ. თქვენთან ერთად ვიქნებით დაახლოებით 50 წუთის განმავლობაში. დავით თარხანმოურავთან ერთად, პატრიოტ ალიანსის თავმჯდომარესთან ერთად. ჩვენ ვისაუბრებთ ქვეყნის შიდა საკითხებზე, საერთაშორისო მოვლენებზე ტრადიციულად და მინდა შეგახსენოთ, რომ არა მარტო უყუროთ ჩვენს გადაცემებს, არამედ ვისაც ტელევიზორთან წვდომა არ გაქვთ, მოისმინოთ მომართოთ თქვენი რადიო მიმღებები ტალღაზე FM 105.1. მოგესალმებით.
3: გამარჯობა. დავით,
2: ვერ წარმოიდგენთ რამდენი შეკითხვაა დაგროვილი სოციალურ ქსელებში, იმიტომ რომ ვრცელდება ამონარიდები, აი ამ გადაცემებიდან, როგორც Facebook-ში, ისე სხვა სოციალურ პლატფორმებზე და ჩვენი ტელემაყურებლები უამრავ კითხვას სვამენ და მინდა რომ რაღაცნაირად მივყვეთ ამ შეკითხვებს.
3: კეთილი.
2: რა თქმა უნდა შევეხებით ჩვენ ჩინეთსაც, ამერიკის შეერთებული შტატები, სამხრეთ კავკასიის ამბებს, მაგრამ მინდა მაინც დავიწყო ჩვენი საუბარი იმ ფაქტებით, რომელიც გასაჯაროვდა რამდენიმე დღის წინ და ეს ფაქტები ეხება დაკავებულების ცემას პოლიციის შენობაში, პოლიციელების მიერ ცემას. ჩვენ ვიხილეთ ეს საზარელი კადრები. დაადასტურა ეს ფაქტი შინაგან საქმეთა სამინისტრომაც და პროკურატურამაც, მაგრამ ხას უსვამდნენ იმას, რომ ეს არის 2002 წელს ჩადენილი დანაშაული და თურმე მთელი ამ 4 წლის მანძილზე არაფერი იცოდა სათანადო სტრუქტურებმა ამ ძალადობის შესახებ და დაუწყიათ გამოძიება 2006 წელს და დავაკავეთო დამნაშავე პოლიციელებიო. მაგრამ, აი ბევრი მაგრამ ჩნდება აქ. კვალიფიკაცია დანაშაულის, ტენდენცია, რაც გადადის სისტემურობაში და როგორ გადადის. მინდა აი ამ თემებზე ვისაუბროთ. რატომ მივიდა ქართული ოცნება აი აქამდე, რასაც ახლა ჩვენ თვალს ვადევნებთ? როგორ მივიდა?
3: პირველ რიგში რა უნდა ვთქვათ, რომ მე მგონი ქართულ ოცნებას აღარ სურს გააცნობიეროს, რომ მიხეილ სააკაშვილი სწორედ ამის გულისთვის იყო, რომ გავისტუმრეთ ამ ქვეყნიდან. აი ამის გულისთვის იყო. არანაირად არ შეიძლება არც ამის მიღება, არც რაიმე პატიება ამისი, არც რამენაირად საერთოდ ამ ვითარებასთან შეგუება. საერთოდ გასაოცარია ის რაზეც მიდის საუბარი და რა კომენტარებიც არის, მთლიანად გასაოცარი. პირველ რიგში, ჩვენ რა უნდა გვესმოდეს და ისი გაგება არ უნდა ქართულ ოცნებას? რა არის სახელმწიფო? სახელმწიფო და ხელისუფლება, რომელიც სახელმწიფოს წარმოადგენს, არის ვალდებული შექმნას ისეთი სისტემა, რომელიც აი მსგავს ფაქტებს კატეგორიულად მთლიანად გამორიცხავს. არ უნდა არსებობდეს ასეთი ფაქტები. როგორც ესე იგი, სახელმწიფო იღწვის იმისთვის, რომ ციხეებში უნდა იღწოდეს, რომ ციხეებში პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო იღწვის, რომ ციხიდან არ გაიქცეს პატიმარი და ეს სისტემა უზრუნველყოფილია, ანუ საქართველოსში და მსოფლიოს სხვა ქვეყნებში ციხე ყველაზე დახურული და იზოლირებული სისტემა, იქიდან პატიმრები გაქცევა, ანუ არის ერთეული ფაქტები, ვერ გარბი. ასევე უნდა იღწოდეს, რომ ციხეში არ ხდებოდეს წამება პატიმრების. ზუსტად ასევე სახელმწიფო უნდა უზრუნველყოფდეს, რომ პოლიციაში პატიმრების ცემა და წამება არ ხდებოდეს. ეს არის ვალდებულება. და პასუხი რო იცით რა, 45000 პოლიციელია და ერთი ვიღაც

0: რაღაცა რაღაცას არის აბსოლუტურად არამარტო არადამაკმაყოფილება, არაადეკვატურია. არც ერთი შემთხვევა არ უნდა იყოს, საერთოდ არც ერთი. არ შეიძლება რომ დაკითხვები ჩაწერების გარეშე ხდებოდეს, არ შეიძლება რომ იქ არ იყოს კატეგორიულად, არ შეიძლება რომ იქ არ იყოს ადვოკატი, არ იყოს ვიდეო კამერა, არ ხდებო. აი ყველანაირი სისტემა უნდა შეიქმნას იმისთვის და ეს ვალდებულება ქონდა ქართულ ოცნებას განსაკუთრებით სააკაშვილის ეპოქის მერე.
1: აი ამ კადრებს თავად პოლიციელები იღებენ და მე ყოფილა რაღაცა ჩატი, სადაც ისინი ერთმანეთს უზიარებენ აი ამ დანაშაულის სამსახველ კადრებს. ეს კიდევ სხვა პრობლემაა, ხო? და კიდე სხვა უბედურება.
0: რა თქმა უნდა, და აქ კიდე ის იმის შეგნება კი არ არის, რომ ჩვენ უნდა შეგვექნა ესეთი სისტემა. ამას კი არ გეუბნება ხელისუფლება. და მე ვერ შევქმენი ბოდიში. ის გეუბნება კიდე, რომ ესო ეხლა 55-ა ერთი ვიღაცა გააკეთებს და არანაირი ინფორმაცია არ იყო, არანაირი შეტყობინება არ იყო და როგორ უნდა გაგვეგო. რას ნიშნავს? მაგაშია ზუსტად არსი, რომ ეს უნდა გაიგო.
1: ჩვენი ძალოვანი სტრუქტურები თავად აღნიშნავენ ამას, რომ უსმენენ აქტიურ საზოგადოებრივად და პოლიტიკურ აქტივობას
0: ადამიანებს, რატო არ უსმენენ?
1: ინფორმატორების რაოდენობა გაგვეზარდაო და ამას წარმატებად მიიჩნევენ.
0: არა, თვითონ ბატონი მამუკამ დინარაძე ამბობდა ამას, რომ აი და აი ეგ არის ზუსტად. და თანაც არესმით, რომ ეს სისტემური დანაშაულია, როგორ არ არის სისტემური დანაშაული?
1: აი გორის კადრები. როდესაც
0: დროში, აგერ გორში პირდაპირ დღისით ბზისით ცემენ ხალხს და არაფრის არ ერიდებათ. ამავდროულად იქ 4 წლის წინო, კიდაც 4 წლის წინა, 4 წლის წინ ქართული ოცნება არისო? იქ პოლიციელები ცემენ მიტინგის დარბევის დროს, თავად აღიარებენ თვითონ ხელისუფლება, რომ გადამეტებას ჰქონდა. სისტემა რას ნიშნავს? როდესაც მოვლენა არა ერთგზის, არამედ მრავალჯერ ხდება, უკვე არის სისტემური დანაშაული და ვინ იცის ამ აი იგივე იმ პოლიციელებმა იმ 4 წლის განმავლობაში ამათ გონიათ, რომ ეს თავის მართლება რო 4 წლის წინ მოხდა და 3 წლის წინ იქნებ მოხდა იგივე პოლიციელებმა, რა ვიცით ჩვენ.
1: 2
0: წლის წინ ერთ იქნებ იგივე პოლიციელები აკეთეს, სად არის მტკიცებულება რო არისო?
1: უნდა აღინიშნოს, რომ 2022 წელს მოხდა, ხო? მაგრამ სად გავექცევით იმ მოვლენას, ტრაგიკულ მოვლენას, რომ 2005-6 წლებშიც კი არაერთი დაზარალებული იგივეზე საუბრობს. იგივე დანაშაულებებზე საუბრობს და მინდა რაღაცნაირად ერთი სტატისტიკა მოვიყვანო, ეხა საინტერესოა. სახალხო დამცველის აპარატში არის პრევენციის ეროვნული მექანიზმი, ესენი იკვლევენ დაკავებული რაპირობებში ხდება. ტენდენციას მინდა დავაკვირდეთ. 2019 წელს დაკავებულთა 30% მიუთითებდა არასათანადო მოპყრობაზე. ნოემბერ-დეკემბერი გავრილოვის დროს რომ აქციები იყო. უცხოური აგენტების შესახებ კანონის მიღების დროს გაიზარდა უკვე ეს მაჩვენებელი. 2024 წელს აქციები რო დაიწყო 54% დაკავებულებისა მიუთითებდა არასათანადო მოპყრობაზე, ცემაზე, ძალადობაზე, აი ამ ცემით სასურველი ჩვენებების მიღებაზე. 2024 წლის ნოემბერი გაიხსენეთ, როდესაც პრემიერმა კობახიძემ გააკეთა განცხადება ევროინტეგრაციის შეჩერებასთან დაკავშირებით, დაიწყო საპროტესტო აქციები. 80% მეგობრებო, დაკავებულთა 80% უკვე ღიად ამბობდა, რომ მასზე იყო ფიზიკური ანგარიშწორება, ანუ არასათანადო მოპყრობა და წამება. იმიტომ რომ სხვა არის კიდე რაღაცა ძალადობა და წამება კიდე სხვა არის, სხვა კატეგორიის დანაშაულია და 2025 წლის თებერვალში უკვე დაკავებულთა 88% ამბობს, რომ დაკავების პროცესში მასზე იყო ძალადობა.
0: ეს
1: როგორ იზრდება ეს?
0: ეს არის სახალხო დამცველის დასკვნა. ეს ის სახალხო დამცველია, რომელიც ქართულ მოოცნებამ თავად აირჩია და ფაქტობრივად თუ ვენდობთ და უნდა ვენდოთ სახალხო დამცველის დასკვნას, ეს ნიშნავს, რომ სწორედ სისტემურ დანაშაულთან გვაქვს საქმე. ის რომ ბატონი მდინარაძე გვეუბნება, რომ 2004 წელს რომელიღაცა პოლიციის უბანში ვიღაცა 55000 პოლიციელიდან ვიღაცა ცუდმა რამდენიმემ გალახა ხალხი, რა ვქნათო, ეს არ არის გამართლება. ვიმეორებ, ხელისუფლება, რომელიც წარმოადგენს სახელმწიფოს, ვალდებულია და 14 წელი საკმარისი ვადაა, უნდა შექმნას მან ისეთი სისტემა, რომელიც მთლიანად გამორიცხავს როგორც პოლიციის უბნებში, ასევე მაგალითად ციხეებში ადამიანების წამებას. ფაქტია, რომ ასეთი სისტემა ვერ შექმნა ქართულ მოოცნებამ, და მას არ ესმის, რომ ეს არის დანაშაული საზოგადოების წინაშე, უბრალოდ არ ესმის. ფაქტია, რომ 4 წლის წინანდელ კადრებზე ჩვენ ხედავთ ადამიანის წამებას, ეს ერთია. არანაირი გარანტია, რომ 3 წლის წინ იგივე პოლიციელებს არავინ არ უწამებიათ 2 წლის წინ, ან სხვა პოლიციელებს არ აგვაქვს. მეტიც სახალხო დამცველის დასკვნა ადასტურებს, რომ იყო ეს ფაქტები. ამავდროულად ყველა მიტინგზე იყო დარბევები და თავად ხელისუფლებამ აღიარა, რომ იყო ყველანაირი გადამეტება ძალის და ბოლოს ეხლახან ხედავთ გორში, როდესაც შუადღისას ადამიანებს პირდაპირ. ყველას დასანახად 20 პოლიციელი ერთკაცცემს და აი ამის მერე საუბარი იმაზე, რასაც ამბობს ბატონი მდინარაძე, რომ ეს არ არის სისტემური დანაშაული და გარანტია არა გვაქო. ვიმეორებ, გარანტია უნდა იყოს თქვენ, თქვენ უნდა შექმნათ ეგ არის ვალდებულება სისტემა, რომელიც თლიანად გამორიცხავს გავს მოვლენებს და სახალხო დამცველის დასკვნა ადასტურებს, რომ არამარტო არ აქვს ეგეთ სისტემა შექმნილი, საერთოდ ყველაფერი პირიქითაა და ეს არის ის, რის გამოც მიხეილ სააკაშვილი ჩამოვაგდეთ და გავისტუმრეთ თქვენ. და ზუსტად ასევე იგივე მდინარაძე და იგივე კოპახიძე 4 წლის წინ ხელისუფლებაში იყვნენ და დღესაც ხელისუფლებაში არიან და არანაირ პასუხისგებლობას არ გზნობენ? ანუ რას გეუბნება მდინარაძე, რომ პასუხისგებლობა არ უნდა ვიგზნოთო? უნდა იგზნოთ პასუხისგებლობა და თქვენ, აი თქვენ ბატონი კობახიძე და თქვენი მთავრობა უნდა წაბრძანდეთ, ეს არის პასუხისგებლობა სწორედ. არამარტო ვერ შექმენით, არ შეგიქმნიათ ეს სისტემა და არანაირი გამართლება, რომ არაფერ შუაში ვართ, იქ 45000 კაცი ერთმა პოლიციელმა რაკნა, ეს რა გამართლება? თქვენივე სახალხო დამცველი ადასტურებს, რომ კატასტროფული ვითარებაა.
1: წინა სახალხო დამცველებიც უნდა ითქვას, რომ წერდნენ ძალიან ძიმე დასკვნებს.
0: Ну, წინა სახალხო დამცველები ვთქვათ, სააკაშვილის ფლანგს წარმოადგენდნენ, მაგრამ ეხლა ეს სახალხო დამცველი ხო ამათი დანიშნულია, რომელიც იგი ფაქტიურად ადასტურებს, რომ და კვალიფიკაცია ყოველას დიდ უბედურებას
1: არის. აი, ამას მინდა დაუთმოთ ყურადღება. ნახეთ, როდესაც ხდება, აი ხაც ეს პოლიციელები რომ დააკავეს, კვალიფიკაცია დანაშაულისა უმეტეს შემთხვევებში არის უფლება მოსილების გადამეტება. გეგონება, ნახეთ, გეგონება პოლიციელს უფლება აქვს, რომ ცემოს დაკავებული პოლიციის შენობაში და გადაამეტა თურმე.
0: აქ უნდა იყოს კვალიფიკაცია წამება. ეს სრულიად სხვა მუხლია და სრულიად სხვა საჟელია და აქაც ნათელია, რომ ხელისუფლება ხელს აფარებს ამ ხალხსაც და მთელამ ვითარებას. ცდილობს წარმოაჩინოს ეს ვითარება, თითქოს არაფერი არ მოხდა. კიდე გეუბნებით, კაცო, ამის გამო იყო, რომ სააკაშვილი მოვიცილე ჩვენ. რა არის აქ გაუგებარი? პასუხისგებლობა არის თქვენზე და ეს პასუხისგებლობა უნდა იტვირთოთ და უნდა წაბძანდეთ.
1: ერთი განცხადება მინდა გავაკეთო ტელემაკურებელთა საყურადღებოთ, რომლებიც გვიყურებენ. თუ სადმე საქართველოს რომელიმე რაიონში, სოფელში, ქალაქში ეკნება მსგავს ფაქტს ადგილი, როდესაც ხდება დაკავებული ცემა, ძალადობა დაკავებულზე წამება, პირდაპირ დარეკეთ ხო ჩანს ობიექტივის ეკრანზე, ამონათებულია ხშირად ტელეფონის ნომერი ჩვენი, დარეკეთ და დააფიქსირეთ ეს ფაქტები, გვითხარით ჩვენ, იმიტომ რომ აი ხა რატომი და ამაზე გავამახვილო ყურადღება. ხო ესეთი ძიმე დანაშაულია მომხდარი და ჩნდება განცდა, რომ ხალხი არ არის აღშფოთებული. და რატომ არ არის აღშფოთებული? ნახეთ, იმიტომ რომ აი ხაც წერდა ტელემაკურებელი, რომ გასაგებიაო ძალიან ძიმე ფაქტს აქ ადგილი, მაგრამ ქალბატონო ირმა, ნახეთ რა ხალხი აპროტესტებს ამასო? ანუ ისინიო, ვინც თავის დროზე იგივეს ჩადიოდაო, მაგრამ ეს ეხლა ხდება ამ ეპოქაში ხდება.
0: ჩვენ სხვა პროტესტებთ. გასაგებია, რომ 2013 წელს ეს არ ხდებოდა. 2014-ში არ ხდებოდა, 15-ში არ ხდებოდა, 16-ში, 17-ში, 18-ში, მაგრამ ნელ-ნელა მოხდა, რასაც ჩვენ ვამბობდით, ქართულმა ოცნებამ ყველა ის ხალხი, ვინც ებრძოდა და ჩამოაგდო სააკაშვილი, გაყარა თავის რიგებიდან და ვინ მოიყვანა. ისევ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლების გადმობარგება მოხდა ქართულ ოცნებაში, ქართული ოცნება გარდაიქმნა ქართულ ნაციონალურ ოცნებად და ახლა ეს ხალხი ზუსტად იგივეს აკეთებს, რასაც აკეთებდა სააკაშვილის დროს. აი ამაში არის საქმე. და ის რომ ამას ეხლა გამოდის და გვარამია, რომელიც თავად იმ რეჟიმის თანამონაწილეა, რომელიც ამას აკეთებდა, აპროტესტებს, გასაგებია, რომ ამით უარყოფით რეაქციას იწვევს. მაგრამ დავანებოთ ამას თავი, კაცო, დანაშაული ხდება თუ არა? სისტემა თვითონ ხალხს აწამებს თუ არა? ფაქტია უკვე, თავიანთი სახალხო დამცველი ამბობს, რომ კი. და ქმედება რა არის? ქმედება რა არის? მარტო ის რომ არ ვიცით, ეხა 45000 კაცი ერთი რა ვიღაცა რაღაცას იზავს, ეს არის ქმედება? ქმედება არ უნდა გამოხვიდე და თქვა, რომ გზნო პასუხისგებლობას და მივდივარ.
1: ტენდენცია როგორია, ამასაც მინდა მივაქციოთ ყურადღება, როდესაც მჟღავდება ესეთი ფაქტები ძალადობის, აი ეს

ხელისუფლება დგას მხოლოდ პროპაგანდაზე რა. საბჭოურ პროპაგანდაზე დგას. და მაშინვე ირთვება მექანიზმი, ეს ჩანს განსაკუთრებით სოციალურ ქსელებში. კამპანია პოლიციელი გმირია.

0: გათარავს ვერანაირ შემთხვევაში ამ ფაქტებს, რასაც სისტემური დანაშაულის სახე აქვს საუბედუროდ უკვე მიღებული.
1: ჩვენი მე ცვიტოებთ, რომ პოლიციელების აბსოლუტური უმრავლესობა ძალიან წესერი ხალხია და პატიოსნად ასრულებს თავის მოვალეობას, მაგრამ ეს ფაქტები არის. ამათივე სახალხო დამცველი ადასტურებს, რომ ეს სისტემური ხასიათისაა და ხელისუფლებამ პასუხისგებლობა უნდა იტვირთოს.
0: ტელემაყურებელი გწერს, მინდა რომ ეს შეკითხვებიც გავახმოვანო ხოლმე ჩვენს ეთერში. როდესაც გამოვიდა პრემიერი კობახიძე და განაცხადაო, რომ ნულოვანი თანაგრძნობაო, აი ამ ნულოვან თანაგრძნობას მოყვა შემდეგ ეს ძალადობა ყველა მიმართულებითო.
1: ჩვენ უნდა გამოვხიზდეთ და დავიწყოთ მოძრაობა ამის წინააღმდეგ. დავიწყოთ ბრძოლა და მოძრაობა ამის წინააღმდეგ, როგორც ამას ვაკეთებდით სააკაშვილის პერიოდში.
0: გადავიდეთ ახლა ისეთ საკითხებზე, რაც ჩვენს ტელემაყურებელს აღელვებს, აფიქრებს. დასაწყისში ვთქვი, რომ დიდი რეზონანსი მოყვა იმ კლიპებს, რაც ვრცელდება და შეკითხვებიც დაგროვდა.
1: კი ბატონო.
0: თქვენი ერთ-ერთი ეპიზოდი თქვენი საუბრიდან ეხებოდა შეერთებულ შტატებთან საქართველოს ურთიერთობის საკითხს. როგორ უნდა აიგოს ეს ურთიერთობა, რომ არ არის ხელსაყრელი და სასარგებლო ესეთი მტრული რეჟიმი და რიტორიკა, რაც თავარია, იმიტომ რომ გრძელდება კვლავ წერილების წერა Deep State-ზე და ასე შემდეგ. და არ ხდება შეცვლა ამ პოლიტიკის გესმით. რა არის, როგორ უნდა აიგოს შტატებთან ურთიერთობა და ამას მინდა კიდე მოვაყოლოთ. ესეთი ისიც მოვისმინეთ, სხვადასხვა გვარი კომენტარები, რომ თქვენ ამერიკელებთან შეეკარით ამერიკელებს და ასე შემდეგ. აი ამასაც მინდა რომ შევეხოთ. არა, ეს არ შევეკარე.
1: მეც ნახე, ბევრი შეკითხებია და რაღაცა ვიღაცამ ვერ გაიგო, არ არის პრობლემა. პირველ რიგში ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ რუსეთს და ამერიკას შორის ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში არის უკიდურესად დიდი დაპირისპირება. აი ეს პირველი. ანუ მრავალი წლის განმავლობაში რუსეთს და ამერიკას შორის დაპირისპირება. ამ დაპირისპირებამ სოფლიოს ყველა რეგიონი მოიცვა. კითხვა იყო, რუსები ლიბიაში სად იყვნენო? მუამარ კადაფის ლიბიაში ებრძოდა ნატოს ბლოკი მთლიანად და უპირველეს ყოვლისა ცხადე ამერიკის შეერთებული შტატები. რუსეთს ლიბიაში ჰქონდა მრავალ მილიარდიანი ინტერესები. ამ პერიოდში რუსეთის პრეზიდენტი გახდა მედვედევი, პუტინი იყო მაშინ პრემიერ-მინისტრი. რუსეთმა დაიკავა ესეთი პოზიცია. მედვედევმა განაცხადა, რომ არ ჩაერევა რუსეთი ამ საქმეში და ის საერთოდ ხმას არ იღებდა, არაფერ საწინააღმდეგოს არ ამბობდა ამ სამხედრო ოპერაციის შესახებ, მაგრამ პუტინი, რომელიც პრემიერ-მინისტრი იყო, საჯაროდ კრიტიკულად და უარყოფითად გამოდიოდა მუამარ კადაფის წინააღმდეგ, ნატოს ოპერაციას აკრიტიკებდა საჯაროდ და ღიად. ამავდროულად დასავლეთის მედია საშუალებები, დასავლეთის ხასუსო პირდაპირ აცხადებდნენ, რომ რუსეთის სამხედროები, რუსი სამხედროები ეხმარებიან მუამარ კადაფის რეჟიმს თავდაცვის სისტემის საკითხებში. საჰაერო თავდაცვის, ზოგადად თავდაცვის ორგანიზებაში. ასევე დასავლეთის მედია საშუალებები ამბობდნენ, რომ მუამარ კადაფის ვაჟმა შექმნა დიდი დაჯგუფება, სამხედრო დაჯგუფება, რომელშიც ძირითადად რუსეთის სპეცსამსახურის წარმომადგენლები იყვნენ და ამ დაჯგუფების უკანასკნელი ბოლო მიზანი იყო, უკვე როდესაც იმსხროვდა კადაფის რეჟიმი, კადაფის გაყვანა ქვეყნიდან და სად გაყვანა? რუსეთში ჩაყვანა. ამას წერდა დასავლეთის პრესა. თავად რუსეთი უარყოფდა რაიმე მონაწილეობას და დღეს ვერავინას ვერ დაამტკიცა. მაგრამ ჩვენ ვეყნობით იმას, რასაც ამბობდა დასავლეთი. თუმცა ჩვენ რაზეც ვისაუბრეთ, იქ ეს საერთოდ არ იყო მთავარი. მე სულ სხვა აზრი ვთქვი. ვენესუელა იქნება ეს, თუ ლიბია იქნება ეს, თუ სირია, სადაც პირდაპირ ჯარები იყო. საუბარი არის არა იმაზე, იყო იქ ჯარი, არ იყო იქ ჯარი, იყო იქ სპეცსამსახური, არ იყო იქ სპეცსამსახური. საუბარია იმაზე, რომ ინტერესთა კვეთა იყო და ინტერესთა დაპირისპირება. ვენესუელაშიც ინტერესთა დაპირისპირება იყო რუსეთსა და ამერიკას შორის, ისევე როგორც სხვა შორის თავის დროზე კუბაში. დაპირისპირება იყო რუსეთს ამერიკას შორის ლიბიაშიც, არა აქვს მნიშვნელობა იქ რო რა ფორმით და როგორ მონაწილეობდა რუსეთი, სირიაშიც. დაპირისპირება არის მალი,

0: სიტუაცია. აფრიკაში, სადაც ნამდვილად არიან რუსი სამხედროები ეხლა და ეხლა იქ დიდი მოქმედებები მიდის და კარგავს რუსეთის პოზიციებს. სხვათაშორის იქვე ბურკინა-ფასოში. ბურკინა-ფასოში აქვს ინტერესები რუსეთს და ზარალდება. ნიგერში არაგვერიოს ორი ქვეყანაა, ნიგერი სხვა ქვეყანაა და ნიგერია სხვა ქვეყანაა. ნიგერშიც რუსეთის ინტერესებია და ისინიც იქ ზარალდებიან. მე ეს თქვი, რომ ყველგან რუსეთმა ან წააგო უკვე განიცადა მარცხი, ან მარცხდება. აფრიკაში ეხლა პირი ისე უჩანს, რომ შეიძლება დამარცხდეს, არ ვიცი რა იქნება. სომხეთზე გადავალდა აზერბაიჯანზე, რადგანაც სხვა ფაქტი მოვიყვანოთ, რომ არასოდეს მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ არასოდეს ისტორიაში არავის არ გაუბედია რუსი გემების დაპატიმრება. ათობით რუსული გემი, რომელიც ნავთობის გადაზიდვით არის დაკავებული, დააპატიმრა ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედროებმა და ახლა აგერ ორი დღის წინ თუ არ ვცდები, დიდი ბრიტანეთმაც, დიდმა ბრიტანეთმა დააკავა მორიგი გემი, რომელიც გადაზიდვას ეწეოდა ნავთობის, რუსული გემი მორიგი, უკვე დიდმა ბრიტანეთმაც დააკავა. ეს არასოდეს არ მომხდარა და ეს ისეთი ვითარებაა, რაც ომს იწვევს ხოლმე და ამ შემთხვევაში რუსეთი ვერაფერს ვერ აკეთებს, ეს ფაქტია. ამიტომ ჩვენ ვამბობთ, რომ რუსეთი ყველა მიმართულებით მარცხდება და ის დამარცხდა სომხეთში. კიდევ ვამბობ, სომხეთში ძალიან მარტივი ვითარებაა, კაცო. 48% მოსახლეობისა მოვიდა არჩევნებზე. 52% არ მივიდა საერთოდ არჩევნებზე. ეს უკვე იმაზე მეტყველებს, რომ როცა არჩევნებზე ნახევარზე ნაკლები მიდის, ესე იგი საზოგადოება მთლიანად პროტესტ უცხადებს მართველ ძალას. იმ 48%-ით ოპოზიციამ გაიმარჯვა, მან აიღო 50.2%. სინამდვილეში ოპოზიცია ამბობს, რომ 70% ავიღეო, მაგრამ ასე დამიწერესო. და ფაშინიანმა აიღო 49.8%, ანუ ნახევარზე ნაკლები. მაგრამ თავრობას მაინც ესენი ჩამოაყალიბებენ, იქ პატარა პარტიებს ბარიერი არ გადაალახინეს და მათ პროცენტებს გაიყოფენ და მაინც ესენი ჩამოაყალიბებენ. ამას ახლა 70 კაცის დაპატიმრება მანამდე და 200 კაცის დაპატიმრება ახლა. და რა არის გაუგებარი, რა ვთქვით, ისეთი რაც სიმართლე არ არის. რუსეთია მთავარი პარტნიორი სომხეთის ფინანსურ ოპერაციებში და ფულადზავნილებში, ფინანსურ ოპერაციებში მთლიანად. ვაჭრობაში რუსეთია მთავარი პარტნიორი მისი, ენერგეტიკაში მთავარი პარტნიორია მისი, მისი ბიზნესის 99% მთლიანად რუსეთზეა ორიენტირებული და ბიზნესმენები. მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა პრორუსულადაა განწყობილი. თუ ის ვამბობთ, ესე არ არის თუ რა? ჩვენ ეს ვთქვით, მეტი კი არაფერი არ გვითქვია. მე ვთქვი, რომ მთლიანი ბრუნვა იმ კავშირისა, რომელშიც შედის რუსეთი, შედის ბელორუსია, ყაზახეთი, სომხეთი, აგერ ყირგიზეთი შემატვია 0.18% ამ ბრუნვის ჩუქნის თქო. ეს ციფრი გაზდილა თურმე 2022 წელს თუ 24 წელს და გახდა 1.22%.
1: მანამდე ციზრდებოდა ეტაპობრივად და 1.22.
0: გაზდილა, ეხლა გამხდარა 1.22 თუ რაღაც ესეთი პროცენტი. ამ ფულს ფაქტურად რუსეთი ჩუქნის სომხეთს, თქო. მისი ეკონომიკა მთლიანად სომხეთისა, რუსეთზე კიდია და ასევე ვთქვი, რომ საერთოდ მისი სახელმწიფოებრიობა რუსეთმა შექმნა, თქო. ახლა ბუნებრივია, რომ ამერიკა და ევროპა, როგორც ახალი პარტნიორები, სომხეთს პირდებიან, რომ ამ თანხების კომპენსირება მოხდება. ეს თქვი და ვთქვი, რომ ან წაართვა უკვე ამერიკამ სომხეთი რუსეთს, თქო, ან რუსეთი თმობს სომხეთს და რა არის აქ საკამათო? ახლა ვიღაცა ამბობს, რომ ეს ცუდია, კარგია, არ ვაფასებ ცუდია, კარგია, უბრალოდ ფაქტების კონსტატაციას ვახდენთ, რომ აი ეს ესეა და დასკვნას რას ვაკეთებთ? ჩვენ ვამბობთ, რომ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ამ პირობებში უნდა გვესმოდეს ჩვენ. ირანში ცხადია დამარცხდა რუსეთი. ჩვენ ვამბობთ, რომ არანაირად არ შეიძლება ამ ვითარებაში ასეთი განუზომელი ლანძღვა ამერიკის შეერთებული შტატების. არ შეიძლება ტრამპის ლანძღვა, ტრამპი სულ სხვა ტიპის პრეზიდენტია.
1: აი ამაზე მინდა გავამახვილოთ ყურადღება, იცით? ტრამპის ადმინისტრაცია თვისებრივად განსხვავდება.
0: ეს არის კეთილი რჩევა ამ ხელისუფლებას და ამ კეთილ რჩევას, ან არისმენს, ან არ უნდა რომ გაიგოს, რომ ტრამპი და მისი ადმინისტრაცია, ეს არის მორწმუნე ხალხის ადმინისტრაცია. ეს არის ტრადიციონალისტები, კონსერვატიულად მოაზროვნე ხალხი არიან და ეს ნიშნავს, რომ ამ ადმინისტრაციასთან ეს ბაიდენი არ არის, სულ სხვა დამოკიდებულება გჭირდება და პლუს ეს არის ადმინისტრაცია, რომელიც აქტიურად მოქმედებს სოფლიოს ყველგან, ყველა ქვეყანაში, მათ შორის საომარ მოქმედებებსაც ეწევა. მათთან აი

0: აი ესეთი ზაზა შათილიშვილის არასერიოზული წერილები და იმის დაბრალება, რომ ტრამპი ხან თვითონ დიპსტეიტის მონაა და თან ხან თვითონ არის დიპსტეიტის თავი. არ მუდმივი პრემიერ-მინისტრის გამოსვლები, სადაც ის აუგად იხსენიებს ამ ადმინისტრაციას, ან გამომწვევად იქცევ. ეს ვერანაირს იკეთებს, ვერ მოუტანს ვერც ამ ხელისუფლებას, ვერც ამ ქვეყანას. ეს არის კეთილი რჩევა, გინდა გაიგეთ და გინდა ნუ გაიგებთ. და ბევრჯერ ვთქვი მე, რომ ნახავთ თქვენ, რომ ის პროცესები ყველა მიცის, რომ დაკოქილია და საერთო საერთაშორისო სასამართლომდე მივა ის პროცესები აი იმ დარბევების და ქიმიური ნივთიერებებისა. მივა და სხვანაირი მოქმედება საერთო ენის მოძებნაა საჭირო და ვითარების დალაგებაა საჭირო. და ამას იმიტომ კი არ ვამბობთ, რომ ჩვენ ამერიკა არ გვაფინანსებს ამერიკა, არც არასოდეს არ გვაფინანსებს და არც ამერიკა და არც არავინ და არანაირი დარავარ ჩეკრული არც ამერიკასთან და არც არავისთან. ჩვენი ქვეყნის საკეთილდღეოდ გეუბნებით, რომ გაიაზრეთ ეს.
1: ეს კარგად ჩანს ხოლმე ეს დაკვეთილი კამპანია და აი ამ თითის დაჭერის პრაქტიკაზე მინდა ახლა გადავიდეთ და რას გულისხმობ ამაში. აი აჭერს აქეთა ფლანგი ავიღოთ, სახელისუფლებო ფლანგი, დააჭირა ვიღაცამ თითი, დაიწყო კამპანია, რომ ჩვენ ამერიკა გვაფინანსებს თურმე. ეხლა იქითა ფლანგმა დააჭირა თითი ვიღაცამ ღილაკს და დაიწყო ანტიჩინური კამპანია და ის რომ ჩინეთი ბოროტებაა საქართველოსთვის და რომ თურმე წაგვლეკავენ და დაგვიპყრობენ და მოგვსპობენ გაგვანადგურებენ და მთელი შავი სცენარი. მინდა გავამახვილოთ ყურადღება აი ამ თითის დაჭერის პრაქტიკაზე და ჩინეთზე გადავიდეთ ამავდროულად.
0: ჩვენ ქვეყანაში აქტიურად მოქმედებს აი სწორედ ის ხალხი, ეგ გვარამია, რომელიც თვითონ თანამონაწილე იყო იმ რეჟიმისა, რომელიც პატიმრებს აწამებდა და ეხლა კრიტიკულად არის განწყობილი თურმე და ეხლა შესტკივა გული ადამიანის უფლებებს. მაგრამ მთელი ეს ფლანგი, აი ეს გვარამიები და აი ეს ხალხი, მთელი ეს ფლანგი, ეს არის ფლანგი, რომელიც უკან დგანან პროპაგანდისტები და ვიღაცას აქვს ღილაკი, რომელსაც თვით საჭერს და ესენი იწებენ შეტევას ყველაფერზე. გავიხსენოთ მატრონას ხატის ამბავი. მატრონას ხატზე გამოსახულია სტალინი, როგორც იმპერატორი, უზარმაზარი საბჭოთა იმპერიის იმპერატორი, და ეს ფაქტია, რომელსაც როდესაც გაუჭირდა, ის მივიდა მატრონა მოსკოველთან, ანუ ღმერთთან მივიდა. და როდესაც იმპერატორი და ასეთი დიდი მსოფლიო მასშტაბის იმპერატორი და დიქტატორი მიდის ღმერთთან, ეს იმას ნიშნავს, რომ მანაც კი დაუხარა თავი ღმერთს, მაგრამ ის არასოდეს არ გამოიხატება, როგორც თავდახრილი ის უნდა იდგეს ამ პარტავნად და უკანა პლანზია მატრონა. ზუსტად სად გინახავთ ასეთი ხატი? აგერ ზუსტად ასეთი ხატია პილატე, საერთოდ სკამზეა დაბრძანებული, ტახტზე ბრძანდება პილატე და ქრისტე დგას მის უკან. წინა პლანზე პილატეა, რომელიც სკამზეა დაბრძანებული და უკანა პლანზე არის ქრისტე. მოგძალებულად და თავდაბლურად დგას ქრისტე. ზუსტად ასეთი სცენა აქვს, უბრალოდ სტალინი დგას წინა პლანზე. ზუსტად ისე როგორც იმპერატორი და მოგძალებულად, ნუ მატრონა ვერ დადიოდა, ფეხები მოკვეთილი ჰქონდა და ამიტომ ის ასეთ პოზაშია ზის მის უკან, მაგრამ ფაქტობრივად იგივე სცენის გამეორება. მაგრამ ვიღაცას უნდოდა ამ ხატის შეურაცხყოფა, რომ ნატა ფერაძეს მიეღო სადღაც საზღვარგარეთ თავშესაფარი. ამიტომ დააჭერა ვიღაცამ ღილაკს და დაიწყო კამპანია ამ ხატის წინააღმდეგ, სრულიად უსამართლო ცრუ კამპანია და ბრალდებები და ის თავხედობა იმ დონეზე მივიდა, რომ იმასაც კი ამბობდნენ, მე მატრონა მოსკოველი საერთოდ წმინდანი არ არისო. ათონის თაზე მონასტერი არაა, სადაც მატრონას ხატი არაა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში მართლმადებლური ტაძარი არ არის, ამერიკული ეკლესიის, არა რუსულის, სადაც არაა მატრონას ხატი.
1: ხატი გააზიანეს, ესეც დანაშაულია ხო?
0: ესე და ადგა ჩვენმა საპატრიარქომ და ეს ხატი სადღაც ქვევით სარდაფში ჩააბრძანა, რაც სრულიად მიუღებელია, მაგრამ ნუ იმედი მაქვს, რომ ეს ვითარება შეიცვლება. და გასაგებია ეს ერთი სქემა, ზუსტად ასე ხდება ყველაფერი სხვა. დააჭერენ ღილაკს და გამოგვაცხადებენ მედაშენ რუსეთის აგენტებად. ახლა ღილაკია დაჭერილი, ქართული ოცნება დღედაღამე ცხადდება რუსეთის აგენტად. ესე ხდება. ახლა ვიღაცამ დააჭერა ღილაკს და ჩვენ გავიგეთ, რომ ყველა ამათი მედია საშუალება ლაპარაკობს, რომ ჩინეთი ეს ყოფილა კატასტროფა და უბედურება მსოფლიოსთვის და საქართველოსთვის. რომ ჩინეთის უკან თურმე ჩვენ ხედავთ კრემლს. საოცრებაა, ეხლა მე უნდა პირდაპირ გითხრათ, რომ პირიქით არის ჩინეთი უფრო ძლიერი ქვეყანაა დღეს ვიდრე რუსეთი.

0: ჩინეთის უკან კი არ დგას რუსეთი პირიქით, ჩინეთი მხარს უჭერს რუსეთს. ჩინეთია ეხლა რუსეთის ხარდამჭერი. ბევრად უფრო ძლიერია რუსეთზე და არა რუსეთი ჩინეთისა. მაგრამ ჩვენ ახლა გვიყვებიან რომ თუ აქ ჩინელები შემოვლენ, თურმე რუსეთი შემოვა. ნუ რა სისულელია ეს სრული და რას ნიშნავს ჩინელები შემოვლენ. სააკაშვილის დროს სააკაშვილმა გააკეთა ისე რომ ბევრი ჩინელი შემოვიდა დასახლდა საქართველოში. მას მერე ახალი არც ერთი ჩინელი არ შემოსულა, არ დასახლებულა და არც არავითარ ინტერესს არ იჩენენ. ჩინელები არ ცდილობდნენ რომ დასახლდნენ საქართველოში. არავინ ახალი არ შემოდის და ხალხს ატყუებენ რომ აი ჩინელები ჩამოდიან და სახლთან არ ჩამოდის არავინ და აქ არავინ არ სახლდება. ეს ტყუილია. ბიზნესი პირიქით უნდა გაიზარდოს. და უნდა გაიზარდოს პირველ რიგში ეს არის კეთილი რჩევა რა თქმა უნდა. არა იმ კუთხით რომ მაინც და მაინც ჩინელთიდან ტანსაცმელი ან ფეხსაცმელი ჩამოდიოდეს. იმ კუთხით რომ ტექნოლოგიები მივიღოთ, ტექნოლოგიები, მობილური ტექნოლოგიები, კომპიუტერული ტექნოლოგიები, ინტერნეტ ტექნოლოგიები, ზოგადად ციფრული ტექნოლოგიები. არავინ არ აკეთებს და სახელმწიფო არ უწყობს ხელს და არ მუშაობს იმაზე რომ ჩინეთიდან ტექნოლოგიები შემოვიტანო და აქ გაჩდეს პატარა კომპანიები, ტექნოლოგიური კომპანიები, რომლებიც იქიდან იღებენ ტექნოლოგიას და ახალს ქმნიან აქ. ამ კუთხით, საერთოდ ციფრული ტექნოლოგიების კუთხით, არანაირი ხარდაჭერა სახელმწიფოსგან ამის განვითარების არ არის, საერთოდ. შესაბამისი სახელმწიფო სტრუქტურა არ არსებობს. აი ეს არის უბედურება, საერთოდ არ ესმის ამ ხელისუფლებას, რომ სტრუქტურა უნდა არსებობდეს, რომელიც ამით არის დაკავებული. ასე რომ პირიქით ჩინეთთან ტექნოლოგიური ურთიერთობა და ბიზნესური ურთიერთობა საქართველოს საუკეთესოა და ლაპარაკი რომ ჩინეთი წალეკავსო საქართველოს ბაზარს, ნუ ამას ვინც ამბობს, იმას საერთოდ ეკონომიკა არ ესმის. უბრალოდ სისულელია ჩვენ არა გაგვაჩნია არავით არის რეალური სერიოზული ეკონომიკა ან ინდუსტრიული, საერთოდ არ გვაქვს. ან პოსტინდუსტრიული. პირიქით ჩვენ და ავაშენოთ ეს ეკონომიკა და ამაში უნდა გამოვიყენოთ იაპონიაც, სამხრეთ კორეას და ჩინეთის ბუნებრივია. იმიტომ რომ ჩინეთი დღეს ყველაზე დიდი საწარმოო ინდუსტრიული ქარხანაა პლანეტაზე. მთელი მსოფლიო, ამერიკა, გერმანია, საფრანგეთი, სულ ყველა, უკვე იაპონიაც კი ქმნის ჩინეთში თავის წარმოებებს. და მერე ჩინეთში იქმნება მსოფლიოს აი ესეთი საწარმოო პროდუქციის უდიდესი ნაწილი. და იმის ნაცვლად რომ ჩვენ ამის რაღაცნაირი თანაზი არის გავხდეთ და აქით გადმოვიტანოთ რაღაც ტექნოლოგიური სიკეთეები. აქ ვიღაცამ თითი დააჭირა და მიდის ლაპარაკი რომ ეს არის ჩვენი მტერი და თუ ჩვენ ახლა ამის საწინააღმდეგოდ ვამბობთ რომ უნდა ვითანამშრომლოთ ჩინეთთან.
1: მაშინ აღმოჩნდებით თინა ხიდაშელი
0: დაწერთო ჩვენ ვართ ჩინეთის აგენტები. გაიგე რამ ხელა სისულელია. ჩვენი პოლიტიკა ძალიან მარტივი უნდა იყოს ჩინეთთან მიმართებაში. პირიქით მაქსიმალური ეკონომიკური თანამშრომლობა თუ შესაძლებელია, სოციალური, მათ შორის სამეცნიერო ურთიერთობა, საგანმანათლებლო მაქსიმალური და პოლიტიკური ისედაც არ არის და ვერც იქნება სად ჩვენ ახლა სად ჩინეთი ვერანაირი პოლიტიკური რეალური გავლენა ჩინეთ საქართველოსი არა აქვს და ვერ ექნება და აი ესეთი პოზიცია უნდა გქონდეს ჩინეთთან დადებითი განწყობა ეკონომიკურად და სოციალური კუთხით, სამეცნიერო კუთხით, კულტურული კუთხით და არავითარ შემთხვევაში არ უნდა შეგვეშინდეს ამის თქმის და არ უნდა დავემორჩილოთ ამ იდიოტურ პროპაგანდას, გვარამიების და მათი ძმების, რომ ჩინეთი არის რაღაცა იმის უკან დგას კრემლი. Ну, სისულელე სრული.
1: აი რა არის საინტერესო, რომ გადავხედოთ ხა წეღან ტრამპზე საუბრობდით ჩვენ, როგორც ლიდერზე, რომელიც არის არამხოლოდ სიტყვების ლიდერი, არამედ როგორც თავად აღნიშნავენ, ამ სიტყვების აღმსრულებელი ლიდერი. ანუ საქმეს აკეთებს ის და ას პრეტენზიაც აქვს რომ რასაც იტყვის შეასრულოს ესა. და ნახეთ თავად ტრამპის ადმინისტრაცია როგორ პოლიტიკას აგებს ჩინეთთან, ხო? ეს ხომ გამომდინარეობს სწორედ იმ ეკონომიკური ინტერესიდან.
0: რა თქმა უნდა, ტრამპი და ამერიკის შეერთებული შტატები ძალიან ღრმად თანამშრომლობს ეკონომიკის სფეროში, კულტურულ სფეროში, სამეცნიერო სოციალურ სფეროში ჩინეთთან. დაპირისპირება სწორედ იმაშია რომ ეკონომიკა იმდენად სერიოზულად ვითარდება ჩინეთისა, რომ ამერიკა ხედავს ამაში კონკურენტს. აი ეს არის მთავარი და ჩვენ კიდე უნდა ვისარგებლოთ ამით. საერთოდ ცალკე მინდა ვთქვა, რომ როგორი უნდა იყოს ჩვენი პოლიტიკა?
1: აი ზუსტად ამას გვეკითხება ტელემაყურებელი და როგორი უნდა იყოს ჩვენი პოლიტიკა ყველა მიმართულებით, აი საგარეო ნაწილი.
0: ძალიან მარტივი, დავიწყოთ რუსეთით. რუსეთთან ჩვენ გვჭირდება ძალიან გონივრული, ძალიან ფრთხილი ურთიერთობა. არავითარ შემთხვევაში არანაირი ლანძღვა და გინება რუსეთის საჭირო არ არის, ეს ერთი. ეკონომიკური თანამშრომლობა ჩვენ გვჭირდება და უნდა იყოს ძალიან ღრმა ეს თანამშრომლობა. სოციალური, სამეცნიერო თუ კულტურული ურთიერთობა უნდა იყოს აუცილებლად. ამავდროულად რუსეთთან პოლიტიკური ურთიერთობა არ არის. ყველაფერი ტყუილია, რომ რუსეთი მართავს ამ ხელისუფლებას, ყველაფერი სიცრუეა. ეს არ გვჭირდება. ბუნებრივია, ვერანაირი სამხედრო კუთხი თანამშრომლობა ვერ იქნება, ჩვენ გვაქვს სოხუმის და ცხინვალის პრობლემა. ჩვენ უნდა ვიყოთ ნეიტრალური ქვეყანა, არ გვჭირდება ნატოს წვრთნები აქვს, იმიტომ რომ ამას რუსეთი აღიქვამს საშიშროება და ღმერთმა დაგვიფაროს ჩვენ მათთან ომი. არ გვჭირდება, ჩვენ ხედავთ რა ემართება უკრაინას. ამავდროულად ჩვენ რუსეთთან უნდა ვიმუშაოთ სოხუმის და ცხინვალის სტატუსის აღდგენასთან დაკავშირებით და იმასთან დაკავშირებით, რომ ქვეყანა მოიძებნოს გზები, როგორ აღდგეს ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა. პირადად ჩვენ ესეთი გეგმა გაგვაჩნია, მაგრამ ეს არაა ახლა სატელევიზიო განხილვის თემა. არანაირი დაპირისპირება, დისტანციური ურთიერთობა რუსეთთან, რომელიც ხელს შეუშლის ყველანაირ დაპირისპირების გამწვევებას. ამერიკასთან პირიქით მაქსიმალურად თბილი ურთიერთობა უნდა დავათბოთ, მაქსიმალურად ურთიერთობა. ხელისუფლებაც ვამბობს, რომ გადათვირთვა უნდა გავაკეთოთ. ოღონდ კობახიძის ხელისუფლება ამას ვერ შეძლებს. სხვა ახალი უნდა მოვიდეს, ვინც უნდა დაიწყოს აი ეს გადათვირთვა. არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ლანძღვა ამერიკის შეერთებული შტატების, განსაკუთრებით ამ პრეზიდენტისა და სახელმწიფო ბივდის და ამ ადმინისტრაციის, ეს ძალიან კმედიტი ხელისუფლებაა და არავითარ შემთხვევაში ეს არ შეიძლება. მაქსიმალური თანამშრომლობის რეჟიმზე უნდა გადავიდეთ და ბუნებრივია ევროპასთანაც ესე უნდა იყოს. საერთოდ სულ ვამბობდით, საქართველო კავკასიური შვეიცარია, ღრმა ინტეგრაცია როგორც აქვს ევროპასთან შვეიცარიას, ჩვენი სუვერენიტეტის დაცვით. და ბუნებრივია, რომ ამ ვითარებაში ყველა ის იდიოტური კანონი, დასმენების კანონი, დაჭერების კანონი, ტროტუარზე დაჭერების ყველაფერი, ეს უნდა გაუქმდეს და დაუბრუნდეთ უნდა დემოკრატიას, რომელიც ჩვენ ისედაც გვინდოდა 30 წელი ამას ვაშენებდით, აქ ევროპა და ამერიკა არაფერ შუაში არ არის. შემდეგ ჩინეთთან მაქსიმალური ეკონომიკური და კულტურული თანამშრომლობა და პირველ რიგში ტექნოლოგიური თანამშრომლობა. ტექნოლოგიური, ანუ აქცენტი არა ტანსაცმელის და ფეხსაცმელის შემოტანაზე, არამედ აქცენტი ტექნოლოგიების შემოტანაზე. ესეთი უნდა იყოს ჩინეთთან. თურქეთთან ჩემი პირადი აზრით დისტანცირებაა საჭირო. თუ ვინმე წალეკა საქართველო, წალეკა თურქეთმა აჭარა. და აი აქ არის საჭირო დისტანცირება, იმიტომ რომ იკარგება აჭარა, პირდაპირი ექსპანსია მიდის და ამას როგორ ვერ ვხედავთ ჩვენ? ირანთან საერთოდ მაქსიმალური დისტანცია უნდა იყოს, მაქსიმალური. და კავკასიას რაც შეეხება, ხა ბუნებრივია, რომ აზერბაიჯანთან და სომხეთთან ჩვენ მაქსიმალური თანამშრომლობა გვჭირდება. აი ესეთი უნდა იყოს საქართველოს პოლიტიკა, რა არის აქ ძნელად გასაგები. და არ უნდა გვეშინოდეს, რომ ვიღაცა ამის გამო გამოგვაცხადებს რუსეთის აგენტად, ჩინეთის აგენტად, ამერიკის აგენტად. ვერ გავიგე ახლა, ქართული ოცნება იძახის, რომ თურმე ამერიკა გვაფინანსებს. ეს გვარამიები და ესენი იძახიან, რომ რუსეთი გვაფინანსებს, ახლა ხიდაშელმა თქვა, რომ ჩინეთი გვაფინანსებს, ნუ მთელი მსოფლიოს აგენტები ჩვენ ყოფილვარ თქოს. საქართველოს ინტერესების დაცვა არ ნიშნავს, რომ ვიღაცის აგენტი ხარ. და ვიღაცის ლანძღვა არ ნიშნავს, რომ არახარ მისი აგენტი. სწორედ სააკაშვილის ფლანგის უმეტესობა არის რუსეთის აგენტი, რომელიც სულ რუსეთს ლანძღავს და ამერიკას აქებს.
1: მნიშვნელოვანი თემა არის დღეს საერთაშორისო მედიაში. გავრცელდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ შედგა შეთანხმება ტრამპსა და ამერიკასა და ირანს შორის, რომელსაც უკვე ხელი უნდა მოეწეროს გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად 19 ივნის შვეიცარიაში. ტრამპმა გუშინ ღამით X პლატფორმაზე გამოაქვეყნა პოსტი და თქვა, რომ აი ჰორმუზის სრუტე იხსნება და გემებს მოუწოდა მსოფლიო მასშტაბით, რომ გადითო, ისარგებლეთ ამ სრუტითო. ირანიც ჩანდა, რომ რა განცხადებებიც ვრცელდებოდა, კმაყოფილი იყო. რა მოხდება? აი შეიძლება თუ არა 19 ივნისამდე საერთოდ ამოყირავდეს ყველაფერი, ან შედგება თუ არა ეს შეთანხმება? რა თქმა უნდა,
0: შეიძლება, ჯერ ნუ ვიჩქარებთ, ყველაფერი შეიძლება. მთავარი რაც უნდა გვესმოდეს, ამერიკა არის ქვეყანა, რომელშიც კანონები კანონობს. ამიტომ ტრამპმა დაიწყო საომარი მოქმედებები ირანში, კოალიცია, ამ კოალიციაში ამერიკა და ისრაელი და დიდი ბრიტანეთიც მონაწილეობდა, მაგრამ სამხედრო კუთხით ძირითადად ამერიკა და ისრაელი. და კანონით, ამერიკის კანონით, პრეზიდენტს მხოლოდ 60 დღე აქვს უფლება ასეთი ოპერაცია აწარმოოს. ამ 60 დღეში ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მთლიანად მოსპო საზღვაო ფლოტი ირანის, მთლიანად მოსპო საჰაერო ფლოტი ირანის, სარაკეტო ფლოტის 90% განადგურა მთლიანად, დაიწყო იმ ქარხნების განადგურება, რომლებიც სამხედროებს ემსახურებოდნენ და პრაქტიკულად ყველა ქარხანა მოსპობილია. გადავიდა სამოქალაქო ინფრასტრუქტურის განადგურებაზე, რომელიც სამხედროებს შეიძლება გამოიყენებინა და ირანმა იქ ხერხს მიხედა, ხერხი გამოიყენა. 100,000-ობით კაცი ყველა ობიექტთან დააკავა, იმიტომ რომ 50,000 ობიექტი იყო გამოცხადებული, 10,000 იქიდან გაანადგურა ამერიკამ. და ეხლა 100,000 კაცი რო დააყენეს ყველა ობიექტთან.
1: ცოცხალი ფარი გააკეთეს.
0: დემოკრატიული ქვეყნებია ესენი, ვერ დაესხმებოდნენ თავს. ამასობაში ირანის ლიდერი ალი ხომენეი და მისი შვილიც მოკლეს, ასევე ის 98 კაციანი საბჭო, რომელიც ირანს მართავს, იქიდან თითქმის 20% რა ინფორმაცია ცელდება, ეხლა მე ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ ცელდება, რომ ისინი განადგურებულები არიან და გრძელდება.

0: არგუმენტებით, ხო? აქ მარტო კითხვა, იმიტომ ვამბობ რა, რომ აქ წყნარად მიდის კითხვა პასუხის რეჟიმში. რეჟიმში ეს დებატები. თუმცა ოპოზიციაში მყოფი ვინც არიან მან ცდილობენ და მე ვერ ვიტყვი რომ თქვა ცუდ კითხვებს სვამენ და მაგრამ ბოლომდე მიწოლას ვერ ახერხებენ რატო? იმიტომ რომ არგუმენტაცია ხო გეუბნები, არგუმენტაცია არის შემდეგი რა რომ აი თქვენ რო ამას ამბობთ აი თავის დროზე ეს რო კეთდებოდა აი მაგალითად თქვენ რო ამბობთ რომ აქ ვიღაც უცემეთ რატო არ საუბრობთ თქვენ დანიაზე რატო არ საუბრობთ იმაზე ნეპალზე და რაღაც და ასე შემდეგ ნეპალში გადატრიალება მოხდა საერთოდ და ახალი პრეზიდენტი ყავს მაგრამ რატომ უნდა ვისაუბროთ დანიაზე ამიხსენ მე თუ აქ მცემეს ესე იგი აი წარმოვიდგინოთ რომ გამოვედი და მცემეს და მე რე გადავხედე ინტერნეტში რომ თურმე ეს სმს ვიღაცა კიდე სხვა ხმა არ უნდა ამოვიღო რადგან ყველგან ასეთი რაღაცა ხდება ხმა აღარ უნდა ნუ აზრობთ რა არ კონტრარგუმენტაცია რა არის რომ რადგან სხვა ქვეყნებშიც იგივე ხდება არა და იქ არავის არ უთქვამს რომ რატო არ ცხოვრობთ ევროპულად რატო სემთ ხალხს მსგავსი რამე არა რატომ დაიჭირეთ რატომ სემეთ და კონტრარგუმენტი რა არის რატომ არ უყურებთ რა ხდება დანიაში რატომ ვერ ხედავთ რა ხდება ნეპალში და ეგ არის ეს არის
1: ჰოლანდიაში რა ქვია ორსული ქალი წააქციეს ეხლა ეს რადგან ამას მეუბნები ორსული ქალი ჰოლანდიაში წააქციეს ანუ აქაც მოსულა ეს
0: აა ჰოლანდიაში გეიაღლუმებიც სტარდება და ხელს აწერენ კაცები ერთმანეთთან მაშინ ეგეც ეს მაგალითს მოიყვანეთ ყოველთვის აი გეუბნებით რაღაც უაზრობა რაში მაინტერესებს უცხოეთში რა ხდება ცუდი რაც ხდება უცხოეთში საერთოდ არ მაინტერესებს აქ რაც ხდება ამაზე უნდა გაგვცეთ პასუხი აი თუკი დაიწყება საუბარი რომ თქვენ საერთაშორისო სასამართლოზე უნდა გასამართლეთ ამის გამო მე შეიძლება საერთაშორისო თუ იქნება ნახსენები მე შეიძლება მოიყვანო მაგალითად სხვადასხვა ქვეყნის მაგალითი
1: თუმცა იქაც გიორგი როცა ეს მაგალითები მოდის ჩვენ ვიცით რა შედეგი დადგა ანი ჰოლანდიაში ან დანიაში
0: იქნება დააპატიმრეს და დაუშვეს
1: ხო აი მის არ იყოს ახლა ამ ბოლო პერიოდში რაც მედის რომ აი 20-22-ში მოხდა რაღაცა რომელსაც თურმე აქ სატელევიზიოის როცა მოიპოვეს და გამოუშვეს ჩვენ დავაკავეთ 26-ში 4 წლის განმავლობაში საერთოდ ხმა არ ამ არაბის არ ამოუღია ჩემთვის მთავარი არის რეაგირებას როგორ ახდენს და მერე მთავარი მომენტი კიდე კი მაგრამ ეს ხომ ხდებოდა სააკაშვილის დროს? ბიჭო, სააკაშვილის დროს რო ხდებოდა? გასაგებია
0: ჩემთვის.
1: და ამიტომაც, ხო, ამიტომაც გამოვიდა, ხო, ადამიანებმა სიცოცხლის ფასად, რისკის ფასად იბრძოლეს და შეცვალეს ეს რეჟიმი. და შენ ახლა ისე ვის მოკა, იქ უარესი იყო, რაში მაინტერესებს იქ რა უარესი იყო? ესე სააკაშვილი გეტყოდა, რომ 37-ში საერთოდ ხვრიტავდნენ პირდაპირ ადამიანებს, ჩვენ არ ხვრიტავდით. ანუ 37 წელს გეტყვიან, რომ რას ლაპარაკობ, კოცონზე წვავდნენ საერთოდ ადამიანებს. რა მნიშვნელობა აქვს რა იყო წინაზე? ახლა გთხოვ პასუხს რაღაცაზე და ეხლა გეუბნები რომ აქ რეაგირებას როგორ არ ახდენ აქა პასუხისგებლობა შეიძლება ხელისუფლებას.
0: სწორია გოჩო მაგრამ სააკაშვილმა რო თქვა ეხლა ესენი ამბობენ რომ ჩვენ არ ვიცოდით არავის არ მოუმართავს 4 წლის შემდეგ რო გავიგეთ აგერ გავხსენით ეგზა დავიჭირეთ და რაღაც. სააკაშვილმა ეხლა რო თქვა გაგებაში არ ვიყავით ციხეში.
1: რა ხდებოდა ციხეში?
0: არ ვიცო როცა გავიგე აგერ გადადგა კალმახელიძე გადადგა ახალა დაიკარგა საერთოდ იმ მომენტში რაღაც და მთელი რაღაც
1: რეაგირება გავაკეთე. პასუხისგებლობა არა აქვს.
0: ხო და ამას გეუბნები რა, რომ გითხოს რომ არ ვიცოდი, არა, შენ ამბობ, არა, შენ იცოდი, მაგრამ ამ შემთხვევაში არ ვიცოდი და უნდა დაიჯეროთ, რომ ეგეთ რაღაცა არ ვიცოდი და რო ხდებოდა ეს სიხეებში, როგორ არ იცოდი? ჯერ როცა მიდიოდა საუბარი, რომ თქვა ჟურნალისტები და ისინი სმს. გავიდა რამდენი ხანი გავიდა, ეხლა რო დააკავეს ხუთი კაცი და უნდა აჩვენოთ ხუთი თუ სამი კაცი აღარც მახსოვს. და აი ჩვენ რა იმ მომენტში არ იცოდი ვინაშავები და იმ მომენტში არ იცოდი იცოდი რატო არ დააკავე რა გამოძიება ჭირდებოდა ამას არ ჭირდებოდა მაგრამ თქვენ გჭირდებოდათ ეს თქვენ ფორმატში ზის რომ უბრალოდ რო არ გამცდარიყო იგივე გორის საქმე დარწმუნებული ვარ რომ ამაზე რეაგირება არ იქნებოდა და რამდენი კიდე მსგავსი რამ ხდება რაც
1: არ ვიცით გიორგი ხა ასე შენ ამბობ ჩვენ ხო სინამდვილეში იმისი არ იყოს კადრების არ იყოს რომელშიც შენ თვითონ ერთ-ერთი მთავარი პერსონა იყავ, იმიტომ რომ ციხეში ძიჯექი და სიტუაცია ბევრჯერ არის, რა ქვია, მონაყოლი და ყველა მიცის, მე მგონი, ვინც ახლა ჩვენ გვისმენს, ხო? მაგრამ იმის გარდა რამდენი ხდებოდა? ის უბრალოდ ხელში ჩაგივარდათ. მასალა, რომელმაც სისტემური დანაშაულის მომენტია, ის რაც თავარი იყო, აი ეს კადრები, რომელი კადრებიც აი კორიდორის გასვლის ის, ხო? აი ამან გამოიწვია შემდგომში რეაქცია და საინტერესო რამეა სხვათა შორის რა და ამის შესახებაც ჩვენ ხშირად ვლაპარაკობთ. იმ ხელისუფლებამ, რომელიც მაშინ იყო და რომელიც საშინელი ხელისუფლება იყო, ხო, რომელმაც რის ფასად თუნდაც ის დემოკრატიული ნაბიჯები, თუნდაც ის სახელმწიფო შენებლობა, რის ფასად დაგვიჯინა და დადგა ეს საკითხი, ხო? იმან ასე თუ ისე, როდესაც უთხრეს

0: და ამასაც მოდით პირდაპირ შევხედოთ, რომ 2012-ში ჯარის გამოყვანა არ შეეძლო, სროლა არ შეეძლო, თუ როგორ არის. არა, მისთვის საკმარისი გახდა, ხო, რომ დასავლეთის სადაც გინდა თუ არ გინდა, ეს საქართველოს დამოუკიდებელი, კიდე გეუბნებით, ზვიად გამსახურდია პირველმა, ვინც მოიტანა სუვერენიტეტი. შევარდნაძემ თავისი რაც იყო კარგი, ცუდი, მაგრამ ფუნქცია მიცა. სააკაშვილმა სახელმწიფოებრივად ინსტიტუციურად რაღაცა შემოიტანა და დადებითი ყველგან უნდა დაინახო. დღევანდელ სიტუაციაშიც ვამბობთ, კაცო, რომ ბევრი რამე რასაკვირველია ბიძინა ივანიშვილმაც პირველი პერიოდი განსაკუთრებით, როცა მართლა ჰუმანური ნაბიჯები გადაედგა, როცა მართლა ქვეყანა და ამბობდა, რომ გავაკვირვებ ევროპას, იმითი, რა ქვია, დემოკრატიით და მიდიოდა აქეთკენ ქვეყანა. დღეს რომ შემოატრიალა და დღეს რომ სრულიად სხვა სიტუაციაში აღმოჩნდით და ბევრით არაფრით აღარ გამსხვდებით იმ რეჟიმისგან, ხალხო მაინდამაინც მართლა გინდათ რომ პირდაპირ ვიღაცამ კადრები აჩვენოს, როგორც ის კადრები იყო. ვერ ხედავთ რა მდგომარეობაა? ვერ ხედავთ რომ და ამას როცა ვამბობ, პირველ რიგში ხელისუფლება უნდა იყოს დაინტერესებული. აი, როცა შენ სახელმწიფოებრივად აზროვნებ, როდესაც ასეთ რაღაცას გაწვდიან და ამ ინფორმაციას გაწვდიან, მაშინ რეაგირება და თანაც თეატრულუკიანს, ხო, ადამიანურად კიდევ ამბობ, რომ ის რაც ქონია კარგი, ცუდი, ყოველ შემთხვევაში ადამიანი, რომელსაც ჰქონდა მინისტრის პოზიცია, იუსტიციის მინისტრის პოზიცია ეკავა ერთ-ერთი მთავარი, ხო, აღარ ვლაპარაკობ კულტურაზე, კიდე ცალკე თემა, მაგრამ იუსტიციის მინისტრი იყო. როდესაც ის აფასებს ამ სიტუაციას და პირდაპირ ამბობს ამას, რომ იცით რა, თავარი არ გადაგიღონ, ხო, იმიტომ რომ რეალურად მართლაც ესეა, პოლიციაში გადაღება აკრძალულია, თუ ვინმე ოდნა მოხმედრილ ხართ ან ვიღაც ახლობლებში იკითხავთ, რომ პოლიციაში რო შედიხარ, ტელეფონი უნდა დატოვო. სასამართლოში გადაღება აკრძალულია, სასამართლოს პროცესის დროს ტელეფონი არ შეიძლება რომ გამოიყენო. და ამას ამბობს, რაც მოახერხეთ ფაქტობრივად მოგეცეთ იმის საშუალება, რომ იმოქმედოთ ისე, კამერები ჩართული პოლიციელებს არ აქვთ, ხშირ შემთხვევაში არ აქვთ ხოლმე, ხან გაფუჭებული ეს კამერა, ხან დაავიწყდათ, გადაღება არ შეუძლია ადამიანებს და ისე მოიქეცით, რომ ვიღაცამ არ გადაგიღოს ამას, როცა ეუნები ხელისუფალი იმის მაგივრად, რომ ამბობდე, რომ რას ლაპარაკობ, კაცო, ესეთი რამე რო ხდება, იმიტომ რომ რაღაცა ნაწილში გამოდიან და ამბობენ, რომ კი კაცო, ის დაიჯება. და ისჯება ადამიანი 4 წელს მერე, როცა ეს ყველაფერი გამოვიდა და ამის მერია ლაპარაკი და ისიც არ ვიცით კიდე რა მუხლით და როგორ არის. აი ირმა ლაპარაკობდა ინაშვილი ამაზე, სანამ ჩვენ დავიწყებდით გადაცემას, სწორედ რომ დათოდა ირმა როცა ლაპარაკობდა, ხომ გააჩნია რა მუხლით არის კიდე. როდესაც მეუნები გადამეტებას, გადამეტება ნიშნავს, რომ რაღაცას ვაკეთებ სწორად, კანონიერად ვაკეთებ, მაგრამ გადავამეტე. რომელ კანონიერებაზე მელაპარაკებით? გინდათ გორში რაც მოხდა, გინდათ ის კადრები, რომელიც ახლა აი ხშირად მიდის ხოლმე ტელევიზიაში და ჩვენ ტელევიზიაც აჩვენებს ამ კადრებს, ხო? გადამეტება სად არის? გადამეტება კი პირდაპირ დარღვევა, წამება ადამიანის. პოლიციაში მიყვანილი ადამიანი რა მნიშვნელობა კიდე გეუბნებით? ეს ადამიანი მართალია, მტყვანია, სტუდენტია, ვის არის, რა ქვია, კრიმინალია? კრიმინალი, რომელიც თუნდაც კრიმინალი, კვლელი, რომელიც უკვე შეიყვანე განყოფილებაში და უკვე დაპატიმრებული ხავს, ის ადამიანი უკვე წინააღმდეგობის გაწევას, ის ჩვეულებრივად აღარ ხდება, იმიტომ რომ შენახარ უკვე პასუხისგებელი პოლიციელი, იმიტომ რომ ადამიანი გიძის და იმას ურტყავ. აი ამას როცა იტან და მერე გააკეთე პარალელს, ვიცი რა, ესე ხდება ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც, ესე ხდება ევროპის ქვეყნებშიც. რას მელაპარაკებით? აი რა არის ამით რისით მაგინდათ? და საინტერესო რა არის, იცი გიორგი, რომ მუშაობს ეს. აი შეიძლება რაც ამბობდი, რა ქვია, ადამიანების ნაწილი არის, რომელსაც დღემდე როგორცა ამას გაჩვენებენ, გეუბნებენ. აი გორში რომ მოხდა ის, მე მგონი დადგმულია. ალბათ ეს დაუდგეს ამ ხელისუფლებას, დაჯერებაც არ უნდა. იმისი რომ ეს ყველაფერი ეხლა ხდება და მათ თვალწინ ხდება. ასევე როდესაც იმათი მიდის ლაპარაკი იმას მუხლებზე, რაღაცა ის ეხატა, რა ქვია, ქურდული სუბკულტურის ისა და ამიტომ რახან ეს ეხატა, ამიტომ მისი ცემა შეიძლება. აი დაახლოებით ეს აზროვნებაა და ხალხო დაანახეთ რა, მე ამას ხშირად ვამბობ ხოლმე, მე ოცნების ამობრჩევილს გეუბნებით. თქვენ თუ ეს არ დაანახეთ, რომ ამის გაკეთება არ შეიძლება, პირველ რიგში თქვენზე ეს პასუხისგებლობა. გამიგეთ სწორად, ხშირ შემთხვევაში ამბობთ ხოლმე, რომ აი თქვენ ხალხზე გადმოგაქვთ უფრო მეტად და ხალხმა რა უნდა გავაკეთოთ. აი ამ ხალხზეა სწორედ ლაპარაკი, ვისაც ეყრდნობა ქართული ოცნება. და ეყრდნობა რითი ზომავს ამას? ზომავს თქვენი პოსტებით, რომელსაც Facebook-ზე წერთ, ზომავს თქვენი იმ თუნდაც იმ საუბრებით, სადაც თქვენ საუბრობთ და იმ მათთან, რა ქვია, პარტიულ სტრუქტურებთან ურთიერთობაში ხო ჩანს ხოლმე ეს და ამართლებ და თქვენ ამით იღუპავთ. იმ ქართულ ოცნებას ღუპავთ, იმიტომ რომ ასე დაღუპეს სწორედ სააკაშვილი თავის დროზე. არა მარტო იმ ადამიანებმა, ვინც დანაშაული ჩაიდინეს, იმ ადამიანებმა, ვინც ამაზე თვალები დახუჭეს, ვინც შეაქეს და თქვეს, რომ აი ახლა მიდის რომ ჩვენი გმირი პოლიციელების რომლებმაც გადაარჩინეს თურმე გადატრიალებას სახელმწიფო, ხო? და აგერ ასე რა ქვია, მათი მოქმედებები რომ არა შეიძლება თურმე გადატრიალება მომხდარიყო. ყველა სხვა გვეცინება რომელ გადატრიალებაზე მელაპარაკებით. აი რომელ გადატრიალებაზე ლაპარაკობთ, პაადის პატაბურჭულაძე აპირებდა გადატრიალებას და ჩანდა ეს. თან პირდაპირ ჩასო პროვოცირება იყო. თვითონ ამბობენ კაცო, რომ ჩვენს მიერ აგენტებით და ჩვენი პროვოცირება გაუკეთეთ ყველაფერს იმას, რაც იქ მოხდა. ხო? ან კიდე ალეკო ელესაშვილია ტერორისტი, რომელიც სასამართლო მანდამენტს მართლა ცეცხლი უნდა წაეკიდოს კაცო და ბოლი უნდა გაუშვას, რომ დავინახოთ, რომ იწვის სამართალი სინამდვილეში. არ არის სამართალი და ყველამ ვიცით რომ არ არის სინამდვილეში სამართალი. ეს სამართალი არის იმასავით, რა ქვია, როცა გინდა შემოატრელებ რაღაცა ნაწილში. კიდევ კარგი რომ ამას როცა ვამბობ სხვათაშორის პასუხისგებლობით ვიძახი, რომ ნამდვილად დაახლოებით ვიძახი მე ამას 80-85% მოსამართლეებისა ჯერ კიდევ ინარჩუნებენ რა. ინარჩუნებენ იმას რომ სასამართლო ჯერ კიდევ რაღაცას აი მართლა აღარ გადაიქცა, აი პოლიციასაც არ მინდა კიდე ეს ვაკადრო. იმიტომ იმ პოლიციაშიც ვიცით ჩვენ რომ არიან ადამიანები რომლებიც მაშინაც აკაშვილის დროსაც შეშფოთებულები იყვნენ იმითი რაც ხდებოდა და ეხლაც რასაკვირველია შინაგანი წინააღმდეგობის მომენტებია თუ გაქვთ შეხებები პოლიციელებთან დაინახავთ ამას იმიტომ რომ ბევრი აღნიშნავს ხათაშორის ის დაპატიმრებულებიც ამბობენ ის ადამიანებიც რომლებიც თითქოს არ უნდა ამბობდნენ ხო ამას მაგრამ იძახიან რომ კი დაკავების დროს ხედავდით რომ მათშიც არის პროფესიონალიზმი ადამიანობა ღმერთმა ნუკნას რო ეს მოიშალოს მაგრამ ამას მიხმარება ჭირდება თქვენგან ჭირდება მიხმარება იმ ადამიანებისგან ვინც ქართულ ოცნებას ხარს უჭერთ რომ ეს ყველაფერი არ ჩამოგვეშალოს.
1: ჩვენ, როდესაც ვამახვილებთ ხოლმე ყურადღებას ძველ ხელისუფლებას და ახალ ხელისუფლებაზე, ადამიანებმა მაშინ შეიძლება მარტივი დასკვნა გამოიტანონ. სააკაშვილს შეეძლო ელაპარაკა თქვა გუანტანამოს ციხეზე. სიტყვაზე ვარ. იქ რაც ხდება ამ ციხეებში, რა თქმა უნდა, არ ხდებოდა, ხო, რაც თუ ჩვენ მივცემთ უფლებას ნებისმიერ ხელისუფალს ან ხელისუფლებაში მყოფ ადამიანს თავი იმართლოს იმით რომ სადღაც ქვეყნებში რაღაცა ხდება მაშინ მოდით ნუ გვაქვს პრეტენზია იმაზე რატო ვიმართებით უცხოეთიდან თქვა თუ შენ მუდმივად უცხოურ რა ქვია მაგალითებს მოიყვან მაშინ პრეტენზია ნუ გვაქვს რატო იმართებით თუ მართლა სუვერენიტეტი გინდა ააწყე ეს ქვეყანა ჩვენს ტრადიციებზე ააწყე ეს ქვეყანა ჩვენს მენტალობაზე და არა იმაზე რა ხდება ჰოლანდიაში ან დანიაში ან ნეპალში ეს ერთი მეორე როცა ამბობთ რომ სისტემური დანაშაული არ იკვეთება აი მე მარტივად მინდა დავუსვა იურისტები იყავით, ვინც ამ დებატებში იყავით, იღებდით მონაწილეობას. როდესაც საუბარი მიდის, რომ სისტემური დანაშაული არ ხდება, თქვენ ამახვილებთ ყურადღებას, რომ რადგან ეს ზემოდან, ანუ ვერტიკალი არ არის დაცული და ზემოდან ბრძანებები არ მოდის, ჯერ ისიც არ ვიცით, მაგრამ თქვათ, არ მოდის ეს ბრძანებები, სიტყვაზე ვამბობ, ხო? ესე იგი ეს იმას ნიშნავს, რომ სისტემური დანაშაული არ არის. არა, სისტემა რო ლპება, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ თავიდან ლპება და აი თევზი თავიდან ლპება და არა. სისტემა ლპება ყველგან, იწყებს ლპობას ყველგან. ასევე როგორც კორუფცია, კორუფცია შეიძლება იყოს ელიტარული, შეიძლება რა, არის ჩვეულებრივ ჩინოვნიკებში, ხო, კლერკებში. მაგრამ ამ შემთხვევაში სამი ადამიანი ორი ურთყავს ერთი იღებს, ანუ ესე იგი იმყოფება ოთახში როგორც მინიმუმ. ჯერ რატო იღებდა ესეც გასაკვირია, მაგრამ ნუ კარგი იღებდა. მაგრამ სამი ადამიანი, სამი პოლიციელი იმყოფება ერთ ოთახში და ურთყავს ერთ ადამიანს. ეს უკვე სისტემის რღვევას არნიშნავს. სამი პოლიციელი ერთ განყოფილებაში როგორც მინიმუმ, სამი პოლიციელი უკვე ამაზე ხელმომწერია. გორში რაც მოხდა 6 პოლიციელი ჯერ ერთი მოვარდა დაახლოებით 12-ნი იყო თუ 13-ნი, მე გაერიდნენ და 6 დარჩა. 6 პოლიციელი რო ურტყავს, ანუ კანონს არ ღვევს, აი გადამეტებაზე არ არის საუბარი. გადამეტებად შეიძლება ჩავთვალოთ, როცა ადამიანი აფექტის მდგომარეობა ითქვა შეაგინა იმან და ამან დაარტ. არ შეიძლება ეხლა რომ ყველა აღმოჩნდეს აფექტის მდგომარეობაში და ყველა მურტყას. ამ შემთხვევაში არ არის სისტემის რღვევა? ბუნებრივია სისტემა, აბა რა არის? როგორ შეიძლება ჩვენ თქვა, მარტო 4 ადამიანმა დააშავა, მარტო 2-მა, იქ 5-მა, იქ 6-მა, საბოლოო 45000 პოლიციელია. მე დარწმუნებული ვარ, რომ სრული უმრავლესობა, რო ავიღოთ, თქვა, სრული უმრავლესობიდან 99% 98-99% წესიერი პოლიციელი გვყავს. მაგრამ ის 1%-იც ცოტა არ არის და ესეც
0: ხელისუფლების დანაშაულია. როცა ამბობ რომ მე პასუხისგებლობას ვერ ავიღებ, რომელი პოლიციელი რას გააკეთებს და რას არ გააკეთებს, არა მეგობრებო, თქვენ ხართ ხელისუფლებაში. თქვენ უნდა ააწყოთ ისეთი პოლიციური სისტემა, სადაც ერთი პოლიციელი მეორეს განა მინისტრმა უნდა არჩიოს, იქ რა ხდება. ერთი პოლიციელი მეორეს არ მისცემს იმის უფლებას, რომ უკანონო

0: ოთ ვიღაცას სცემოს. თქვენ ასეთი პოლიცია უნდა ააწყოთ. და არა ის, რომ მე პასუხს არ ვაგებ რომელიმე პოლიციელი თუ ან სამი პოლიციელი ვიღაცას რო სცემ. აბა ვინ აგებს პასუხს ამაზე? მე ვაგებ პასუხს. თქვენ სისტემა ვერ აგიწყვიათ. მაშინ გამო გეონები სააკაშვილი დაიწყოს, მე პასუხს ვერ ვაგებ იქ ბაგრად ბადრაგი. აწამებდა თუ არა პატიმარს, მე რა ვიცი. ან ციხის უფროსი, რომელიმე ციხის უფროსი აწამებდა თუ არა პატიმარს, არ ვიცი, მე ამაზე პასუხს ვერ ვაგებ. აბა ვინ აგებს პასუხს ხელისუფლება თუ არა? აი ამაზე დაფიქრეთ, როცა კონტრარგუმენტი გინდათ რომ მოიყვანოთ, ну ცოტა რაღაც ლოგიკური არგუმენტი მოიყვანეთ. არ შეიძლება ყველაფერი, ყველა პასუხისგებლობა მოიშოროთ, მოიცილოთ და თქვათ, რომ ეს ოპოზიციიდან ეს ყველაფერი ბრალდება მხოლოდ იმიტომ, რომ ჩვენ რაღაც პოლიტიკურად დაგვიშავონ და ასე შემდეგ. ჩვენ არა ვარ დამნაშავეები, ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ, სწორად არ აკეთებთ, სწორად არა. და ჩვენ ვცდილობთ, რომ დაგანახოთ, რომ სწორად არ აკეთებთ, გააკეთეთ სწორად. აი სწორად რომ გააკეთებთ, ჩვენც ვიტყვით, რომ ეს კეთდება სწორად. და ხალხიც ამას დაინახავს. მაგრამ როცა ასე ესე ვთქვათ, ბოდიში ამ სიტყვას და ფეხებზე კიდია საზოგადოება და არ მაინტერესებს რა სიტყვის, აი როცა გაიგებს რომ რაღაცა მოხდა თუ გაიგო საზოგადოებამ, მერე რაღაცას მოვიფიქრებ, ეს არის ხალხის ფეხებზე დაკიდება. ესე იქცეოდა სააკაშვილი და ნაცმოძრაობა როცა იყო ხელისუფლებაში. და ჩვენ თუ ისენი არ გვინდოდა და შევცვალეთ, რატო უნდა მიგიღოთ თქვენ? ხალხმა რატო უნდა მიიღოს? იმის ადრე იმას ამბობდით, რომ ჩვენთან ციხეებში ეს რა, ეხლა უკვე გვესმის, რომ ციხეებში წდება. ანუ ისმის კითხვა 14 წელი ხელისუფლებაში მყოფი პოლიტიკური ძალა. ვერ დააბძალა, ვერ დაალაგა სისტემები, ისე ვერ დაალაგა, რომ მათ ემუშავათ ხალხის სასარგებლოდ. რო ადამიანს ეთქვა, კი, პოლიციელი ამას არც იკადრებს. და თუ ერთი პოლიციელი იკადრებს, თქვა მეორე პოლიციელი თვითონ დაიჭერს იმ პოლიციელს, რომელიც კანონს არღობს, თქვა. ასეთ სისტემა ვერ შექმენით. იქ რაღაც რა ქვია, კორუფციასთან ბრძოლა გამოაცხადეთ, ამ დროს ჩვენ ვიგებთ, რომ კორუფცია ჯერთი კორუფციასთან ბრძოლის გამოცხადება. როცა თქვენ ამბობთ რომ გამოაცხადეთ და აგერ დავიჭირეთ კორუფციონერები. ეს კორუფციონერები თქვენი გუნდის, არა უბრალოდ გუნდის, არამედ გუნდის უახლოესი მოქმედი ლიდერები იყვნენ. წევრები კი არა, ლიდერები. თქვენ გესმით რომ აქ არის საუბარი ჩემი პარტიის წევრი, სადღაც ფულს იღებს და ის კორუფციონერია და მე ამაზე უნდა ვაგებდე პასუხს, რომ პარტიის წევრი არა, აქ პარტიის წევრობაზე არ არის. აქ არის გუნდის იმდენად ახლო მყოფ ადამიანებზე საუბარი, რომ არ ვიცი ახლა თქვენ კი გინდა თქვა, რომ არა ეს ჩვენი გუნდის წევრები არ არიან, მაგრამ
1: სახელმწიფო რაზეც დგას? ხო, ამაზეა საუბარი. სახელმწიფო დგას უშიშროებაზე, დგას თავდაცვაზე, დგას პრემიერ-მინისტრზე და ერთი ის დარჩა, რა ქვია, შინაგან საქმეთა მინისტრი, ეთყობა ის ვახტანგ გომელაური, მართლა ალბათ ნაკლებად ერეოდა თავისი ალბათ ხან ხასიათიდან გამომდინარე, ან არ ვიცი, როგორ აღმოჩნდა და ესეც პასუხისგებლობას არ არიდებს მას, იმიტომ რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო იყო, კაცო ის ხო არისო, რა ქვია, ოპერის მომღერალი, ხო?
0: კი, მაგრამ გოჩო, მე ახლა იმაზე არ ვამახვილებ ყურადღებას, რომ აი თქვენ ესენი რომ დასაჯეთ და რაღაცა, ან რატო არ დასაჯეთ უფრო მეტად ან ნაკლებად, არა, აქ მნიშვნელობა. მე უბრალოდ სხვა რამეს ვამბობ. როცა ესენი გვეუბნებიან, რომ არა, ესენი ჩვენი გუნდის წევრები კი არა, ჩვენ ვამბობთ, რომ აი ჩვენ ვართ აი ეს გუნდი. ის გუნდი ვისი გუნდი იყო? ხვალ თქვენ იტყვით, რომ იცით რა არის? აი მაგალითად აი იგივე ავიღოთ გვარამია, 40 მილიონი რო აიღო გვარამიამ რაღაც, ეს ჩვენი ბრალი არ არის, კაცო. ეს 24 წელს ჩვენ არ ვიყავით ამ ეს თანამდებობები ჩვენ არ გვეკავა. ხალხო, თქვენ ხართ პარტიის ლიდერები. იმ გუნდის ლიდერები ხართ, რომელიც მართავს ქვეყანას. თქვენ პოზიციას რეალურად მნიშვნელობა არ აქვს. იმიტომ რომ ადამიანი, რომელიც არის პარლამენტარი, მაგრამ გუნდის ერთ-ერთი ლიდერია, მან იცის, რა ხდება სუსშიც და ელაპარაკება სუსის ხელმძღვანელს. რა ხდება შინაგან საქმეთა სამინისტროში, თავდაცვის სამინისტროში და ასე შემდეგ. ყველაფერი ეს იცის. და ის რომ 40 მილიონი იხარჯებოდა გვარამიას პარტიაზე, იქ ლელოზე, თვითონ მამუკამ თქვა მდინარაძემ, რომ მარტო გვარამიაო? ლელო განა თავის ფულს ხარჯავდაო. იმანაც მიიღო სერიოზული გრანტი და ეს 40 მილიონი კი არისო, ათეულობით მაგდენი 40 იყო შემოსულიო. და კითხვა დაუსვა ახლა იაგო ხვიჩემ, ლოგიკური კითხვა, რომ სადაც შენ მაგალითად შეგიძლია რომ 1 გრამი აღმოაჩინო წამალი რომელიც შემოაქვს როგორ შეიძლება არა ვერ აღმოაჩინო 400 კილო დაასახელა ფული იაგო მაგრამ წდება გაცილებით მეტია ეს თუ კილოებში ავიღებთ გაცილებით მეტია მაგრამ იყოს 400 არ აქვს მნიშვნელობა როცა შედის პარტიაში, როცა კონვერტებში ლაგდება, როცა ვიღაცა სადღაცას
1: მიეს და ნაწილდება, კაცო, ერთი ადამიანის ხელში ხო არ არის და სადღაც ხო არ ინახავს ეს ფული მუშაობს.
0: ამას ვამბობ, მე სადღაც რიგდება ხო ხალხში და ამ პროცესს შენ რო ხელს უწყობ და პირდაპირ ხელი დაადო და ამაზე ხმა არ ამოუღიეთ, რომ გვარამიას დააშლევინეთ ნაც მოძრაობა. თქვათ, ეს არის ერთ-ერთი სტრატეგია და ხერხი, რომ აი თავს იწონებთ, ამიტომ რომ ნახეთ ჩვენ მაგრები ვართ და დავაშლევინეთ ნაცმოძრაობა, მაგრამ ნაცმოძრაობასთან ერთად მოსპეთ, პარლამენტარიზმი მოსპეთ, მარტო ხარ პარლამენტში, პოლიტიკური პროცესები მოსპეთ. ანუ რო თქვათ, რომ იცი რა არის, გავაჯანსახე პოლიტიკური ველი, გავანადგურე, კი, გავანადგურე ნაცმოძრაობა და ეხლა ველი არის ჯანსახი. მაშინ ვიტყოდი, რომ კი ბატონო, არის, ну, კარგია და ეს ყველაფერი მოსაწონია, მაგრამ განადგურე პოლიტიკური ძალა, რომელიც პრინციპში ჩვენ ჯერ კიდე გეუბნებოდით, რომ მოდი ლოგიკური დასკვნებით და ფაქტებით გავასამართლოთ, მაშინ ჯერ კიდე 2017 წელს დღეს გეუბნებით, რომ აგერ დავშალეთ, გავანადგურეთ და მათთან ერთად ყველ მთელი პოლიტიკური პროცესი გავანადგურეთ და ამით თუ იწონებთ თავს, ну, არ ვიცი,
1: გეუბნებით, რომ საქმეც მაგაშია, რომ რეალურად ამ პროცესმა მოგვიტანა ის, რომ დღეს გვეუნება ის დასავლეთი, რომელსაც მიაჩნია, რომ პოლიტიკურ პროცესებში კორუფციას რასაკურველია უნდა ებრძოლო, კრიმინალი ჩაიდინა, რასაკურველია უნდა ებრძოლო, მაგრამ როცა ხელისუფალი ასეთი ფორმებით აკეთებს ამ ყველაფერს, ეს ნებისმიერ სახელმწიფოში მიუღებელია. ხოლო მე კიდევ გეუბნებით, რომ არიან ადამიანები პირადად ქონე ურთიერთობა, ხო, მაგრამ ეს ფორმა მოძებნა. რომეუნები კი, მაგრამ ეს ფორმა ხო არასწორი ფორმაა. ხო, მაგრამ ნუ ასეთი ფორმით განადგურა, აბა სხვანაირად როგორ უნდა შეენარჩუნებინა ძალაუფლება? ბიჭო, ძალაუფლების შენარჩუნებისთვის თუ გიწევს სახელმწიფოს გადაყოლება, ნაბანწყალს რომ ბავშ გადააყოლებ და ახლობებით აი გიორგი რაც თქვა, რომ რეალობაში ჩვენ რა მივიღეთ დღეს? რომ პოლიტიკური სიტუაცია მთლიანად ქვეყანაში, ხო? აი იმ დონეზეა და დაყვანილი, რომ პოლიტიკაც გახდა, არ ვიცი, უკვე საგინებელი სიტყვაა, ტოქსიკური სიტყვაა პოლიტიკოსს როი, რატო? იმიტომ რომ ასეთი ფორმით შეაზიზღი ადამიანებს მონაწილეობაც აღარ უნდათ ადამიანებს არჩევნებში. ნიჰილიზმია სრული ყველაფერში და ხა თუ ეს გაწყობდათ, მაშინ გეუნება დასავლეთი, მარტივად გეუნება დასავლეთი ამას. ესენი პირდაპირ იღებენ, სწორად იღებენ. ესენი გეუნებიან ხელისუფლებიდან წადითო. ანუ ისეთი კანონები უნდა მივიღოთ, ან ისეთი კანონები, რომლებიც მივიღეთ, უნდა გავაუქმოთ, რომელიც ხელისუფლებას დაგვაკარგინებს. და ამიტომ ჩვენ არ გვინდა ჩვენ სუვერენიტეტს ეხებიან. სუვერენიტეტზე კი არა ლაპარაკი.
0: ახალი ეხნის სუვერენიტეტს კი არ ეხებიან. პირად
1: სუვერენიტეტს ეხებიან. პირად კი, მაგრამ პირად ანუ ასეთი ფორმა რომ არ შეიძლება ქვეყნის ასე მართვა არ შეიძლება დაანებე თავი დასავლეთს გიორგიმ სწორედ თქვა შენს ქართულ ტრადიციაში სხვაგვარ არის ბიჭო ვეფხვის ტყაოსნით და იმით რომ ვამაყობთ ხმნა მართლისა სამართლისა იქ ვეფხვის ტყაოსანში არ გიწერი ევროპელმა რომ არ გითხრას მართალი სამართალი რას ნიშნავს გამართულ სასამართლოს ხო ნიშნავს ქვეყაი ადამიანებო და ამ გამართულ სამ თუ კი შოთა რუსთაველის ვეფხვის ტყაოსანში მე-12 საუკუნეში გეუბნებოდა რომ ასეთი სასამართლო უნდა გქონდესო მართალი სამართალი უნდა გქონდესო ხლა ევროპელმაც რომ მეკითხრა ევროპელი ჩარევას ნიშნავს და ქართულად ეს მოსულა ქართულად მოსულა რომ პოლიციელი არ შეიძლება კრიმინალი იყოს. პოლიციელმა არ შეიძლება კიდევ გეუბნებით, ჯობია ერთი იმაში, რა ქვია, უდანაშაულო ადამიანის დაჭერასო, ერთი ჯობია 10 დამნაშავე გარეთ იყოს, იმიტომ რომ ერთი უდანაშაულოს დაჭერა მთლიანად სისტემას იმას, რა ქვია, კითხვის ნიშნის ქვეშ აღენებს. და აქედან გამომდინარე, შეხედეთ რა მდგომარეობაში შევედით. სახელმწიფო გახდა თვითონ, აი ჩვენთვის უკვე ადამიანებმა სახელმწიფოს მიმართ დაკარგეს ყველანაირი ნდობა და ამას სწორედ ხვდებით. და სწორედ ამბობთ, რომ აი ეხლა თურმე იმას ჩვენს მამაც პოლიციელებს იმას უშვებიან დისკრედიტაციას. ბიჭო, თქვენი ადამიანებო, მახსენდება ადრეც თქვი კიდევაც ეს ნოემბრის აქციების დროს ვანო მერაბიშვილი აი თავისუფლების მოედნიდან ეს კადრები აგიდგინეთ თუ აი რო გამოდიან ზაზა ბეგაშვილი საგრებულოს თავმჯდომარესთან და რო ეხუტებიან და კოცნიან 7 ნოემბრის მერე პოლიციელებს, რომ აი ჩვენი გმირი პოლიციელები. მაშინ ვისაც მიგაჩნდათ, რომ ეს არასწორი ქმედება იყო. აი იმ ადამიანებს გეკითხები, დღეს მიგაჩნიათ, რომ ეს პოლიციელები გმირი პოლიციელები არიან, აი იმ ფონზე, რომელიც გორის კადრები მიდის და იმაში, რა ქვია, ქობულეთში გადაღებული კადრები და ის რომ ამის ფონზე მიგაჩნიათ, რომ უნდა გამოხვიდეთ და გადაკოცნოთ, უნდა და თქვათ, რომ ესენი გმირები არიან. არა და ამას გვეუბნება პარლამენტში, კაცო, პარლამენტის წევრი, ყოფილი ministri, რომ ეს ისე გააკეთეთ, რომ არ გადაგიღონო. ეს მაინც მოახერხეთო და ხლა კიდე გეუბნები, ხალხო, სირცხვილია უკვე. ასეთი ხელისუფლების ყოფნაა სირცხვილი. და პირველ რიგში მე ვფიქრობ, რომ ამბობ ამას, რომ ეს არ იქნება 2028-მდე. სიტუაცია მიდის იქითკენ და ჩვენ შემდეგი ბლოკი ალბათ საგარეო ურთიერთობებზე როცა გადავალთ და გიორგი თიმასთან, რა ქვია, ჩაგვერთება საფრანგეთთან, ვისაუბრებთ იმაზე, რომ პროცესები ჩქარდება და პროცესები ისე მიდის, რომ დადგება ეს მომენტი და საფიქრალი გვექნება, რომ ამ ხელისუფლებას, მე კიდე მე არა ვარ რევოლუციის მომხრე. აი მე და გიორგი ხლა ხედავთ, მიუხედავად იმისა, რომ სააკაშვილის დროს რა ვიცი რევოლუცია კიდე ყველაფერს ამსულები ვიყავით, მაგრამ მოხდა ისე, რაც უნდა მომხდარიყო.
0: არა, სიტყვა რევოლუციაც უკვე ეგე ძალიან ცუდად ჟღერს. როცა ზოგადად რევოლუცია არ არის ცუდი, რევოლუცია ნიშნავს, რომ ხარისხის ანუ გადატრიალებას ნიშნავს, ოღონს არა სახელმწიფო გადატრიალებაზეა საუბარი.
1: ოი, პუჩი სვარამია და
0: ზოგადად ოღონს იმისათვის, რომ ამაღლდეს და უფრო კარგ დონეზე, კარგ ხარისხზე აღმოჩნდეს ქვეყანა, იქნება თუ პროდუქცია არ აქვს, ანუ რევოლუციური მიდგომა. ეს არის ჩვენ არ ვართ, ჩვენ წინააღმდეგები ვართ გადატრიალების, სახელმწიფო და ამბოხების და
1: ასე შემდეგ. სამოქალაქო დაპირისპირების.
0: რა თქმა უნდა, რა.
1: და სისხლის გრამდე ღმერთმა დაგვიფარა.
0: მაგრამ ისმის კითხვა, როცა თვითონ ამბობენ, რომ აი მე მახსენდება კუბაზე ბატისტას რეჟიმი, გახსოვთ? აი ბატისტაც ეგრე ამბობდა რა, რომ რა გადატრიალება, რის გადატრიალება? არჩევნების გზით. და არჩევნების გზით იყო ორი urna, ოღონდ საკეთ არავინ არ დგებოდა, დგებოდა მარტო, ვინმე თუ დადგებოდა იჭერდნენ.
1: იჭერდნენ.
0: ხო, ანუ თქვენს ფაქტურად ასე იქცევით. არა, აი ჩვენ არჩევნების გზით. რა არჩევნების გზით, კაცო, იქ კრიმინალს ამუშავებთ, იქ ხალხს ყიდულობთ, იქ ხალხს აშინებთ, იქ მთელი ამბა და ამბობთ, რომ არა, არჩევნები არ ყალბდება, კაცო. გაყალბებაში რას გულისხმობთ? იმას, რომ ციფრი უნდა დაწეროთ? არა, ჩვენ ამას არ გულისხმობთ. ჩვენ გულისხმობთ იმ ზეწოლას, იმ ჩარევას, რასაც არ უნდა ჩადიოდეს ხელისუფლება. ჩვენ აი ამაში ვგულისხმობთ გაყალბებას. გოჩას რო ეხლა კონდეს გადაწყვეტილი მაგალითად მისას პატრიოტ ალიანს ხმა და ამ დროს სადაც რომ მივაყუდოთ და ბიჭო მოკლო ხო და გოჩა მივა და შემოხაზავს სოცნებას
1: სიტყვაზე
0: კი არ გაყავდა ხო შენი ხელით შემოხაზე კი მაგრამ რო შემოხაზა რა მაიძულა რო ეს გაეკეთებინა ან ადამიანს რო ეუნები რომ მოგცემ ფულს და არ მოგწევი მშიერი რაღაც ერთი ორი კვირა და ადამიანი ხაზობს და ხო თავისით გააკეთა. იქამდე იმ დონემდე მიიყვანე ადამიანი რომ არჩევანს აკეთებს იმ ფულს შორის რომელიც შეიძლება ორი კვირა იყოს და იმ არჩევანს შორის რომელიც შეიძლება 4 წლის მანძილზე სიკეთე და რა ქვია ბარაკა მოუტანოს ადამიანს. აი დააკვირდით. ამაზეა საუბარი. ეს არის გაყალბება თორე ზოგს გონია რომ გაყალბება არის ციფრი რომ დაიწერა და მორჩა. არა. თან ის რა ქვია, ახლა ახალი ის რო შეიქმნა მედიის და იმის რა ქვია მეშვეობით შეურაცხყოფები და რაღაცა ის
1: სკროლვის ზამენის
0: სუ იმას ვამბობთ რომ ჩვენ გვინდა მათზე კონტროლი. ანუ საზოგადოებას უნდა კონდეს კონტროლი ამ განყოფილებაზე თუ დეპარტამენტზე. მაგრამ ისმის მეორე კითხვა, მარტო გინება რატო მიიღეთ? იმიტომ რომ გინება გაწუხებდათ, ხო? თქვენ ოჯახის წევრებს აწუხებდა, როცა გაგინებდნენ თქვენ ან ოჯახს ან რაღაცა, ეს სერიოზულად ქართველები ვართ, გვაწუხებს, ხო? მაგრამ იარლიყების მიკერება რატო არ გაწუხებთ? რატო? იმიტომ რომ თქვენ თვითონ აკერებთ სხვებს იარლიყებს. და ეს პრობლემა არ სანამ არ შეგაწუხებთ თქვენ თვითონ, მანამდე კანონს არიღებთ. და მე რომ მკითხო, იარლიყების მიკერებას უფრო უნდა ებრძოდეს ხელისუფლება, იმიტომ რომ აი ეს დაპირისპირება ხალხში ზუსტად იარლიყების გამო მიდის. გინებების გამო იმდენად არა, იარლიყების გამო მიდის. აი ახლა ობიექტივსაც რო აბრალებენ, რომ ჩვენ ახლა ჩინეთის რა ვართ აგენტები და
1: აგენტები კი
0: აი ვინ თინახი დაშელი გვაბრალებს? ნუ ახლა ცოტა სასაცილოა თინახი დაშელისგან ამის მოსმენა, მაგრამ ნუ აი გვაბრალება ობიექტივი ვითომ არის აი ახლა ჩინური ჯერტი ჩინური ჩინეთის აგენტი, როგორ შეიძლება ჩინეთის აგენტები ვიყოთ ჩვენ? ობიექტივი თავისუფალი ტელევიზია, ობიექტური ტელევიზია და არა ერთხელ გვითქვამს ჩვენი მაყურებლისთვისაც, სხვებისთვისაც, რომ ვინც რაღაცით არის დაკავებული, არასამთავრობო ორგანიზაცია, რაღაც თემატიკა უჭირავს ხელში და მეცნიერულად ამუშავებს. ყველას შეუძლია მოითხოვოს დრო ობიექტივის ეთერში, დაჯდეს მიუხედავად მისი პოლიტიკური იდეოლოგიისა, რა ქვია, სარწმუნოებისა, არ აქვს მნიშვნელობა. დაჯდეს და წაიყვანოს გადაცემა. რატო? იმიტომ რომ ამით უფრო საინტერესოა ტელევიზია, როცა განსხვავებული აზრი მესმის, როცა განსხვავებულ ხალხს ხედავ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და მხოლოდ ობიექტივი ინარჩუნებს ამ ობიექტურობას. და ამის გამო რომ ვიღაცა ჩინეთზე საუბრობს, ვიღაცა საუბრობს რუსეთზე, ვიღაცა დასავლეთზე, ყველას აგენტი ხო ვერ ვიქნები. აი მაგალითად, ჩვენ გვაბრალებდნენ რომ ვართ ამერიკელების აგენტები, გავხდით ამერიკელების აგენტები. ჩამოყალიბდით ვისი აგენტები ვართ საბოლოო ჯამში. რაღაცა თემა ხო უნდა ჩამოაყალიბო. მე რო გოჩას ვაბრალებდი რომ ამის აგენტი ხარ, არგუმენტით რაღაც უნდა დავასაბუტო, ხო რო გოჩა იმიტომ ხარ აგენტი, განა იმიტომ რომ შენ კარგს საუბრობ. აი არა, იმიტომ რომ შენ ფული გაქვს აღებული, აგერ არის რა ქვია, დასაბუთება. მაგრამ როცა მე ზეპირად ვსაუბრობ, მხოლოდ იმიტომ რომ ამ ეთერიდან გაჟღერდა ვთქვათ ჩინეთთან ეკონომიკური ურთიერთობა უნდა დალაგე. რატო არ უნდა დალაგდეს?
1: აი შენ ახსენე რომ რა ქვია, ფული გაქვს აღებული და მე რაც მაქვს ინფორმაცია, სწორედ რომ არა მარტო თქვათ შენ თინახი და შეიძლება თქვი და თუ თინას მომენტიც გაგავიარო და კიდე ნებისმიერის. ის ფულს ღებულობს იმაში, რომ მან გააკეთოს რაღაც გარკვეული რეპორტები, რომელიც მიდის თქვათ და ამაში ფულს იღებს, ოღონდ ის რეალურს კი არ აძლევს. იმ სიტუაციაში თვითონ იყენებს. სხვათაშორის ხელისუფლებისგან ბევრი თანაფლებს განსხვავდება. ხელისუფლებასაც ის მომენტია, ხო? როცა მას ვინმე არ ჭირდება, ან ვინმე მისთვის არის რაღაც გარკვეული უხერხული მოწინააღმდეგეა, მაშინ აი იარლიკის მიკერება. ადგება და გაკერებს იარლიკს და გეუბნება. გახსოვს ერთი პერიოდი პრორუსები ვიყავით. და ერთი პერიოდი ტროლების თელი ის ჩაირთო. კიდე აქ რეკავდა და თელი ამბავი იყო, რომ ჩვენ რო ვთქვით, რომ ამერიკელებს და აგერ თუნდაც დათო გამოდიოდა, სანამ ჩვენ დავიწყებდით, რა ქვია, დათო დავით თარხან მოურავი და ამბობდა, რომ ამერიკის გავლენაშია საქართველოს უკვე კაი დიდი ხანია და ეს ჩვეულებრივი რამეა და ამერიკელი ამას არ დათმობს და მიყავდა თქვათ ის საუბარი მიყავდა იმგივე იმ სენატორებთან დაკავშირებით, ხო? ახლა ამერიკელების გავხდით. და ვიღაცები რეკავდნენ, თქვენ კაცო რუსების არ იყავით, ახლა ამერიკელებს და ჩვენ ხო თავიდანვე ვამბობდით, რომ არის აქ ქართული ტელევიზია ეს, ქართული პოლიტიკა. საქართველოს სწორედ სუვერენიტეტი იმაშია, რომ ამერიკელთანაც კარგად უნდა იყოს. რუსთანაც დაპირისპირებაში არ უნდა იყოს. აღმოსავლეთთან ურთიერთობაში კარგად ვიცი, ჩინეთთან მე თვითონ ერთ-ერთი პირველი ვიყავი და საუბრობდი ამაზე, რომ ჩინეთის მთელი ინტერესი არის, რომ გასაღების ბაზარი საქართველოს ვერ იქნება თავისი ელემენტარულად რაოდენობიდან, მოსახლეობის დემოგრაფიული სიტუაციიდან, იმ ტერიტორიიდან გამომდინარე, მაგრამ ჩინეთი საინტერესოა გამომდინარე იქიდან, რომ სწორედ ევროპასთან კავშირში არის ჩინეთისთვის ერთ-ერთი გამავალი გზა შუა აზიის გავლით და აქედან გამომდინარე საინტერესო ქვეყანა ვართ. და თუ ჩვენ ჩინელებთან რაღაცას ვლაპარაკობთ, აქედან გამომდინარე თინახი და შელი, რომელიც ფულს იმაში იღებს და სხვათაშორის ხელისუფლება მე იქიდან ვიცი, აბას აიდან ვიცი, რომ ტაივანის იმიდან, რა ქვია, რაღაც გარკვეული გადარიცხვები აქვს და არის ფონდებიდან ორგანიზაცია. მას ოღონდ როგორ ჭირდება ისე ამბობს. იქაც კი კეთილსინდისერა დარიქცევა. თორე კეთილსინდისერა დრო იქცეოდეს, რასაკვირველია ის არ მოიტანდა იმ თავის, რა ქვია, ამ დასკვნაში, რომელსაც ის წერს. მათ დაპირისპირება აქვს ისტორიული ჩვენთან და აქედან გამომდინარე ის იყენებს იმ სიტუაციას
0: იდეოლოგიური
1: და ამის გარდა პიროვნულად და გახსოვ შენ ფაქტიურად მოგებული არჩევნები როგორ წაიღეს
0: 2015 წელს ირმა ინაშოვთან, კი, შუალი დურა.
1: ანუ ის მე არ მგონია და არ მინდა რა, იმიტომ რომ პირადი ურთიერთობები ადამიანური ურთიერთობა ის არ არის არაკვალიფიციური, საკმაოდ კვალიფიციური ადამიანია. ოღონდ ის არ უნდა იყენებდეს რა ამ სიტუაციას, იმიდან გამომდინარე მას რა როგორ აწყობს. იმიტომ რომ როდესაც ის აკენებს საგეცრო ხელისუფლებასთან, არის დაპირისპირებაში, იმიტომ რომ არ მოსწონს მისი პოლიტიკა, არ მოსწონს მისი ორმაგი სტანდარტები, არ მოსწონს ის რა, თვითონ იგივეს არ უნდა აკეთებდეს, იმიტომ რომ რაღაც გარკვეული თავისი პირადი ინტერესები კონდეს და მე ვფიქრობ რომ ალბათ კარგი იქნება თუ ამაზე ბოდიშსაც მოიხდის და გააკეთებს კიდევაც ალბათ იმ განცხადებას, იმიტომ რომ ჩვენამდე რაც მოდის, ახლა დაბრალების ხარისხსაც გააჩნია, ხო? რაღაცას გაბრალებენ, მაგრამ ასეთი ფორმით დაბრალებები უკვე უსინდისობაში გადადის.
0: თინა ხიდაშელების ნაირები იყვნენ 2012 წლიდან, მე მახსოვს, როგორ გვაბრალებდნენ, მილიონ რაღაცას გვაბრალებდნენ, ასევე როცა პარლამენტშიც ვიყავი, რამდენი რამე გვრავლდებოდა, იქ 8 მილიონი რუსებისგან აღებული, ვითომ იქ ის და ერთი სიტყვით, ხო არა, საერთოდ არაფერი არ დამტკიცდა, ანუ ყველაფერი დარჩა დაბრალებული.
1: იმარა, ხო, ხო მოგასხეს და ალახე.
0: გასაგებია, დაბრალ მაგას გეუნდა. მე იმას კი არ ვამბობ, რომ არ დავზარალოთ. რა თქმა უნდა, დავზარალოთ. ვიღაცამ დაიჯერა, ვიღაცამ არ დაიჯერა, მაგრამ ვიღაცამ დაიჯერა. ასეთ ხალხზეა გათვლები, მაგრამ მე რაც ვამბობ, ძალიან ბევრი ესეთი ჩამოყალიბდით. მე გეუბნები თქვენ, რუსებსაც უნდა ველაპარაკოთ. რუსების ბაზარი ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, ეკონომიკური ურთიერთობა ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩინეთს უნდა ველაპარაკოთ, მათთანაც პოლიტიკური, ეკონომიკური ურთიერთობა ძალიან მნიშვნელოვანია. ევროპა, ამერიკა ყველასთან უნდა

კონდეს ჩვენ ეკონომიკური, პოლიტიკური და ჯანსაღი ნორმალური ურთიერთობა, ადამიანური ურთიერთობაც ყველასთან. და როცა ჩვენ ვსაუბრობთ, რომ რუსეთთან უნდა დაალაგდეს ურთიერთობა, არა ვარ პრორუსული ძალა. როცა ჩავდივარ რუსეთში და ვხვდები დუმის წევრებს თქვა და ველაპარაკებით, როგორ გამოვიდეთ აი ამ მდგომარეობიდან, რომელშიც უკვე ვარ წლების განმავლობაში, არა ვარ პრორუსულები. საქართველოსზე გვტკივა გული და ჩვენ მდგომარეობაზე, ამიტომ დავდივართ იქ. როცა ჩავდივართ ამერიკაში, ვხვდებით სენატორებს, არა ვარ პროამერიკელები. მათთან გვინდა რომ ნორმალური ურთიერთობა დავალაგოთ. ეხლა ჩინეთში მე არ ყოფილვარ პირადად, მაგალითად ეხლა რუსეთში, ამერიკაში კი, მაგრამ ჩინეთშიც რომ ჩავიდეთ, ვიღაცას შევხვდეთ, ეს იქნება მხოლოდ და მხოლოდ საქართველოს ინტერესებისთვის გაკეთებული. უბრალოდ დღეს ჩვენ ვერ წარმოვადგენ თქვათ ისეთ სტატუს, არა გვაქვს ისეთი სტატუსი, როგორც არის თქვათ პარლამენტის სტატუსი, ან ხელმით უმეტეს ხელისუფლებაში არა ვართ, მაგრამ რომ ვიყოთ, აუცილებლად ჩავიდოდი ყველა იმ ჩამოთვლილ ქვეყანაში, რომ დავალაგო ურთიერთობა, ვინაიდან ეს ურთიერთობები ჩვენ ქვეყანას წაადგება მხოლოდ. ჩვენი დრო ამოიწურა პირველი ნაწილის, მეორე ნაწილში ჩვენ გავაგრძელებთ ამ თემებზე საუბარს და ბოდიშს ვუხდი მაყურებელს, რომ ვერ მოახერხა ბევრმა შემოსვლა, უბრალოდ ბევრი გვაქვს სათქმელი და მეორე ნაწილში შევეცდებით, რომ ერთი-ორი მაყურებელი შემოუშვათ ეთერში. დროებით.

0: ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი უკვე გუდვილის და ფრესკოს ჰიპერმარკეტების ქსელშია.
1: კაცო, ჩვენ ხო ჩვენ შვილებზე და შვილიშვილებზე ვფიქრობთ, ხალხო გამოფხიზდით, კაცო. თქვენ გინდათ რომ თქვენი შვილები და შვილიშვილები, აი, აღ მოკვდება ბოლო-ბოლო, ჩვენ ყველა მოკვდებით, ეს ნაც მოძრაობაც მოკვდება. ესეთი სიდებილე გჭირს ჩვენ ახლა ვერ ვიგებთ, რომ ჩვენი შვილიშვილები იცხოვრებენ ქვეყანაში, სადაც არის კანონები დასმენების შესახებ. ეს არ უნდა გავიგოთ, რომ ეს არის უბედურება?
2: თანაც ნახეთ, ჩვენ ხო გავლილი გვაქვს აი ჩვენი მშობლების თაობას, ჩვენი ბებია ბაბუების თაობას, გავლილი აქვს მთელი ის რეპრესიები.
1: ისტორიული მეხსიერება არის ძალიან მნიშვნელოვანი რამ. ბაბუაჩემი მამაჩემის მამა მოკვდა ციხეში. დედაჩემის მამა 25 წელი ქონდა მისჯილი, ციხეში იყო და 18 წელი იჯდა იქიდან. მე კომუნისტური პარტიის მე-60 ყრილობა იყო და პოლიტპატიმრები გაანთავისუფლეს. მაგრამ 18 წელი გაატარა ციხეში. ბებიაჩემი 17 წელი იყო ყაზახეთში გადასახლებაში. მე მახსოვს ეს ყველაფერი. ახლა ჩვენ ნუ თუ არ გვესმის, რომ დაბრუნდა იგივე კანონები, დასმენების შესახებ, სიტყვებით ლაპარაკის შესახებ, დაუშვა ჩვენ ეს არ შეგვეხოს, შეიძლება შეგვეხოს მე და შენ, მაგრამ გადავრჩი, ჩვენ მოვკვდებით მალე, კიდე სხვებიც მოვკვდებენ, რომ ჩვენი შვილიშვილები ხო იგივე სისტემაში იცხოვრებენ. ჩვენ გვინდა, რომ ჩვენი შვილიშვილები ცხოვრობდნენ ქვეყანაში, სადაც ადამიანებს იჭერენ სიტყვების ლაპარაკის ტროტუარზე დგომის და პროტესტის გამო, ან დასმენებით იჭერენ. ეს გვინდა ჩვენ.
2: კიდევ ყურაცაღები რა არის, ნახეთ, ექსპერტულ მოსაზრებას გამოთქვამს, ვთქვათ, ადამიანი ან სოციალურ ქსელში, ან რომელიმე ტელეგადაცემაში. მერე ამ ადამიანის წინააღმდეგ აღძრავეს სისხლისამართლის საქმეს ექსტრემიზმის მუხლით და მიდის გამოკვლევა, რას ეყრდნობოდა ამა თუ იმ ექსპერტის ანალიზი.
1: ეხლა იგივეა, შეხედეთ საერთაშორისო ვითარებას. Ну, საოცარი გარდატეხები და საოცარი ცვლილებები ხდება ჩვენს აზროვნებაში. მთელი ჩვენი ისტორიის მანძილზე ჩვენი ყველაზე დიდი მტრები, ჩვენი ერის მოსპობის და განადგურების მსურველები, არა ერთი წლის, არა ორი. 1000 წლის განმავლობაში თურქეთს სურდა ჩვენი ერის მოსპობა, გადაჯიშება და გადაგვარება. მან ნაწილობრივ ეს მოახერხა, იმიტომ რომ ყველა ის ქართველი, რომელიც დღეს თურქეთშია, აი ეხლა წამოვიდა თაობა ქართული ენა აღარ იცის. მანამდეც თურქი ქართველების 9000-ზე მეტმა უკვე ენა არ იცოდა, 9000-მა ენა იცოდა. რელიგია დაკარგული ჰქონდათ, მაგრამ ტრადიციებს 9000-ე მაინც ინარჩუნებდა. ეხლა წამოვიდა თაობები, აღარც ენა იციან ქართული, აღარც ქართული ტრადიციები, მთლიანად გათურქდნენ. ანალოგიური ვითარებაა სპარსეთში. დაუძინებელი ჩვენი მტრები, რომლებიც 3000 წლის განმავლობაში

0: ატერორებდნენ და აყაჩაღებდნენ ქართველებს და საქართველოს. არაბები, რომლებიც შემოვიდნენ საქართველოში და 380 წლის განმავლობაში სული ამოგხადეს. ეხლა ჩვენ შეტრეალდა ყველა, ეხლა ვიგებთ, რომ ჩვენი ისტორიული მეგობარია თურქეთი. არაბები ყოფილა საუკეთესო ჩვენი პარტნიორები და არაბული ქალაქები საუკეთესოა ჩვენთვის თურმე. ახლა გავიგეთ, რომ ირანიც კარგი ყოფილა, კაცო, ამაზე კარგი სახელმწიფო და მეგობარი ჩვენთვის არ არის და თურმე უნდა გავგიჟდეთ, გულშემატკივრობა უნდა კონდეს ირანის, გადავირიოთ უნდა ირანის სიყვარულით. Ну, გაოცებული ვარ საერთოდ, გაოცებული. ქვეყანა, რომელიც დღესაც საკუთარ მოქალაქეებს 32000 კაცს მიტინგზე მოკლავს. აიათოლა, ესე იგი, ალი ხამენეი ყოფილა კარგი კაცი. ალი ხამენეი 2010 წელს და მისმა შვილმა, რომელიც ეხლა მუშტაბა აირჩიეს მის ადგილას, ამათმა ბავშვებიო 362 ბავშვი მოკლეს 2010 წლის მიტინგების დროს 14 წლამდე მოზარდი. აი ეს ამ ხალხმა და ვიღაცები რეკავს და აბაო თქვენ ის მოგწონთ, თუმცა არა, ჩვენ არ მოგწონს ბავშვებს ლოკრავ. ჩვენ ზუსტად ამას გიხსნით, რომ აი ეს ხალხია თვითონ ამ ბავშვების კვლელები. და ესენი როგორ არიან ყველა ჩვენი მეგობრები, მე გაოცებული ვარ. ესე რა მოახერხა ქართულ მოოცნებამ? ქართული აზროვნება მთლიანად შეცვალა. მალე ახლა გვეტყვიან, რომ საერთოდ ჩვენ თონდა გავსპარსელდეთ და გავთურქდეთ და გავარაბდეთ.
1: რაღაცნაირად მიდის პროცესი თითქოს გადაფასების, ყველაფრის ამოყირავების, ამოტრიალების და როდესაც თანამედროვე მოვლენებს ვაკავშირებთ ჩვენ ისტორიასთან, მე გეუბნებიან, არ არის საჭირო ისტორიული წიახსვლები და ისტორიასთან დაკავშირება. აი ესეთი იდეოლოგია და კამპანია ქართული ოცნების ხელისუფლების პირობებში შევიდა განსაკუთრებულ ხარისხში. ის არის ამაზე პასუხისმგებელი ქართული ოცნება.
0: აი ნახეთ როგორი საინტერესო პარალელია. ბატონმა კობახიძემ პარლამენტში განაცხადა, რომ ეროვნული ცნობიერება ეს საშიში რამე არისო, აი ზუსტად ესე თქვა, საშიში რამ არისო და კონსტიტუციაშიო ამის ჩაწერაო, ესო ძალიან საშიში რამ არისო. მერე თავად კობახიძე ითხოვდა უკვე პრემიერობის დროს, რომ ეროვნული ცნობიერება და ეროვნული ცნობიერება და ბოლოს ეროვნული ცნობიერება და სპარსეთი ჩვენი მეგობარია და უნდა გავსპარსდეთ, თურქეთი ჩვენი მეგობარია, უნდა გავთურქდეთ, არაბები ჩვენი მეგობრები არიან, უნდა გავარაბდეთ. ეს არის ეროვნული ცნობიერება კობახიძისთვის. Ну то ეს არის
1: ეროვნული ცნობიერება მაგათი აზრით, რომ იზეიმეს 410 წლის თავი ქართველების ირანში ჩასვლის თურმე. ვითომ ტურისტებად
0: წავიდნენ. Да, да, залит გადასახლების. Ту ეს არის ეროვნული ცნობიერება, კარგად ყოფილა ჩვენი საქმე.
1: აბა ხა, ესენი თუ არ იქნებიან, ვინ უნდა მეგობრო?
2: ეგრე იყო ედუარდ ამბროსოვიჩის
1: დროს. დაღუპულა საქართველო თუ პაპუაშვილის და იმ კვირცხალიას გარდა სხვა ადამიანი არ მოიძებნება თურმე ამ ქვეყანაში, ვისაც შეუძლია ქვეყანა მართოს. მე გეუბნებით პირდაპირ ამ სტუდიაში რო გამოდის ხალხი და საუბრობს ეკონომიკაზე, პოლიტიკაზე, სოციალურ თემატიკაზე, საერთაშორისო ურთიერთობებზე, მხოლოდ ამ ადამიანებსაც კი შეუძლიათ რო ძალიან თავისუფლად მართონ ქვეყანა.
2: ღირსებაზე მაღლა მე მგონი, რა ვიცი, ღირსების გულისთვის თუ ვინმე მოგწოს და თუ ვინმე წმინდანათა ნაღიარები და თუ ვინმე არის ღირსების გულისთვის არის ნაღიარები და შეჭირული ვინცა. აბა დიმიტრი დემეტრე თავდადებულს მაუ ყველაფერი დალაგებული ხონდა, 6 ცოლი ყავდა, კაი ტრიაქს გააბოლებდა და შენივრად გზნობდა თავს, მაგრამ რომ მივიდა საქმე საქმეზე, ჩავიდა და ეწამა. ხორცი მოკვდეს, სული ცხონდეს. მეფის თქვენის დიმიტრისაო, ტყუილა კი არ არის დაწერილი ეს.

0: გადაცემა კრიტიკული აზრი, ბოდიშ მიკროფონი მქონდა გაჩული, გადაცემა კრიტიკული აზრი. გიბრუნდებათ მეორე ნაწილით, მე მინდა მივესალმო იმ ტელემაყურებელს და რადიო მსმენელს, რომელიც ახლა შემოგვიერთა, მოგესალმებით მეგობრებო და გითხრათ რომ ჩართვით ისე ყავს ჩვენ საფრანგეთიდან ჩვენი კოლეგა და მეგობარი გიორგი ფოფხაძე. გამარჯობა გიორგი.
1: მოგესალმები გიორგი, მოგესალმები კონჩა.
0: სალაპარაკო
1: ჩვენ საყურებელს და მსმენელს.
0: სალაპარაკო გვაქვს ძალიან ბევრი პირდაპირ გეუბნებით, ამიტომ შეიძლება ერთი ეხლა ხო უბრალოდ ეს დღევანდელი გადაცემა ცოტა ისე გაგვიგრძელდება საუბრით, ამიტომ ერთი ორი ზარი შეიძლება მივიღოთ, მაგრამ ალბათ მეც ვერ მივიღებთ. აქედან გამომდინარე, არ გაგვიბრაზდეთ ძვირფასო ტელემაყურებლო, თქვენ კი ამბობთ, რომ ეს გადაცემა იმისთვის არის, რომ თქვენ ისაუბროთ და მე ამაში გეთანხმებით, რომ თქვენც უნდა ისაუბროთ, მაგრამ ჩვენც ხანდახან გვათქმევინეთ. კეთილი, კარგი, გიორგი, გაქვს რამე სათქმელი საგარეო თემებთან დაკავშირებით? რამე თემა თუ?
1: კი ბატონო, დღეს ლუქსემბურგში იყო მინისტერიალი, ორ შაბათს, ფაქტიურად მომავალ ორ შაბათს მოლდოვას და უკრაინას გაუხსნიან პირველ, არ მიყვარს ეს სიტყვა, კლასტერი რაღაცა, პირველ რაუნდს, ესე ვთქვა, პირველი ჯგუფი გაიხსნებათ გაწევრიანების გზაზე. ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან გრძელი და ხანგრძლივი პერიოდი უწევს ამ ორ ქვეყანას და შესაძლებელია ჩვენც ყოფილიყავით და ჩვენს გარეშეც არ ჩაუვლია ამ მინისტერიას. მინისტრებმა პირდაპირ გააკეთეს განცხადებები, რომ ძალიან ცუდია ის, რაც ხდება საქართველოში და საქართველოს ხელისუფლებამ, რომ ყველა თავისი მეგობარი მოიცურა და ესე ვთქვათ, რა სიტყვებით არ ამკობენ ევროკავშირს. იყო განცხადებები, რომ ეს არის პირდაპირ მიანიშნეს, რომ აქ შესაძლებელია საქართველოს ყოფილიყო და არ არის, და ეს არის ძალიან ცუდი ქვეყანა, რომელიც იყო ლიდერი და ახლა უკვე რაღაცა აუტსაიდერია და ისეთ კანონებს. აი, პირდაპირ იყო განცხადებები იმაზე, რომ ის კანონები, რომლებიც მიიღეს, დასმენების კანონი, რაღაცა ეს სკროლვის და რაღაცის სააგენტო ფეისბუქზე, ეს რა ქვია, პოსტების ჭიჭინის და დაკვირვების სარაფია, რომელსაც თუმე იამაყება, რომ 60 საქმე შევიტანეთო იმაშიო, რა ქვია, სასამართლოშიო და იქიდანო 7-ზეო განაჩენი დადგა. ეს რა, ევროპელისთვის ეს წარმოუდგენელია და როდესაც შენ ამაზე გეუბნება, რომ ესეთი კანონი, გიორგი და გოჩა, საფრანგეთმა რომ მიიღოს მთელი მსოფლიო ეპისკო, ამას მოაკეთა. ამას როცა შენ გეუბნებიან, ეუბნება ჩემში და საქმეებში ერევებ. არ ერევა შენში და საქმეებში, ჩვენ 21 საუკუნეში ვცხოვრობ გლობალიზაციის პირობებში და როდესაც შენ გეუბნებიან, რომ ამას ნუ გააკეთებ და მოდი დაგვიჯექი და ჩვენთან ერთად რაღაცა ისაუბრე, ვიკამათოთ, რაღაცაზე შევთანხმდეთ, რაღაცაზე ვერ შევთანხმდეთ. აგერ უნგრეთი გვაქვს ამის მაგალითი, მოვიდა ეს არაფერი, ორბანი წავიდა და ახალმა პრემიერმა რაღაცები მიიღო, რაღაცები არ მიიღო, რაღაცებზე თანახმა იყო, რაღაცებზე თანახმა არ იყო. ამაშია ეს არაფერი ევროპულობა და არა იმ ბუტიაობაში და რაღაცა სისულელებში და სულელური კანონების მიღებაში, რომელსაც მე ამარტო, ხო? იყო ზუსტად იმ პოლიციის ძალადობაზე საუბარი, ხო, რაც ახლა ევროპელები თვალახმოვანი ხო არ არიან, უყურებენ ამას, რა ქვია, სოციალურ მედიასაც და ტელევიზორსაც და
0: აბა დანიაში რო ხდება, დანიაში რო მოხდა,
1: იცრა დანიაში რომ მოხდა, იქ პოლიციელები ამჟამად მსხვილად დაისვენენ. ესპანეთში მოხდა, გიორგი, და ესპანეთში მოხდა, როდესაც ისრაელიდან დაბრუნებული გამოძევებული მართლა ექსტრემისტები, ისე როგორც დანიაში ექსტრემისტები ცემეს, ხო? და აი ესა, რა ქვია, ესპანეთის აეროპორტში პოლიციამ კარგად მოუთახუნა ამ დაბრუნებულ ემას, ისრაელიდან გამოძევებულ დაბრუნებულ ექსტრემისტებს. მაგრამ გადამეტებას ქონდაო ადგილიო თავრობამ, აქ და მოდი შენ პოლიციელი რო ხარო, შენ ადამიანის უფლებები უნდა დაეცვა პირველ რიგში და გადამეტებაზე და იქ რამოდენიმე პოლიციელზე აი ძალადობაზე აღიძრა ესა რა ქვია სისხლის სამართლის საქმე და ზოგი გაუშვე ზოგი დატოვე ზოგი მასა დანიაში რო ხდება კაცო დანიაში იჯებია საფრანგეთში გამობძალდა გუშინ თუ გუშინ წინ ესა რა ქვია პაპუაშვილი და ბძანა რო ევროპაში არავინ არ დაშჯილო იმ ძალადობაზე რომელიც პოლიციელმა ჩაიდინეზო უკაცრავად ბატონშალვა და 5000 პოლიციელია დაში. აქედან რაღაც 1200 ესა რა ქვია, ციხი აქ მისჯილი. ყვითელი ჟილეტების, აი, ყველაზე რთული პერიოდი როცა იყო ფრანგული მიტინგების ისტორიაში, ბოლო წლების ისტორიაში, ხო? 1200 კაცი ციხეში ჩააჯინეს პოლიციელი, იმიტომ რომ სახელმწიფომ ჩათვალა გიორგი და გოჩა და ძვირფასო მაყურებელო რომ პოლიციელმა რომელიც ადამიანის აი საზოგადოებრივი წესრიგი უნდა დაიცვას და კი არავინ უნდა ცემოს და ტყეპოს თან ეს ევროპაში გიორგი და გოჩა და ძვირფასო ეს რა ქვია მსმენელო პოლიცია პირველი ჩხურს არიწებს და არც დარბევას არიწებს მანამ სანამ მომიტინგეები ამის პროვოცირებას არ ემასნე ან თუ ის რაღაცა კრიტიკული massa უკვე გადადის იმ ზღვარს რომლის იქითაც წესრიგი უბრალოდ ეს ყურების და ამის საზოგადოებრივების და დაცვის ნორმებს წდება და აუცილებელია ჩარება ხო აი ეს კრიტერიუმები კარგად არის იგი გათვლი
0: შენ თავარსამო გიორგი რასაც ესენი ტოვებენ ხო ხე მე და გიორგიც ვლაპარაკობდით მე აღარ აგრძელებენ აი დანიაში ეს მოხდა აი ჰოლანდიაში ეს მოხდა და ბიჭო ეგ რომ მოხდა მე რა მოყვა და იმ პოლიციელს რა ქვია სისხლის სამართლის საქმე აღუძრეს დაიჭირეს სამსახურიდან განთავისუფლეს ამას აღარავინ აღარ აგრძელებს რომ მოხდა თუ ამას ამბობ მაშინ ბოლომდე იმიტომ რომ ხელისუფალი ხარ და ხელისუფალი რო ხარ მაშინ ბოლომდე უნდა მოიტანო ეს ინფორმაცია და დადო მაგრამ ეგ აღარ გაწყობს ხო იმიტომ რომ აი იქაც ხდება თურმე ესეთი ამბავი და რო ხდება მე რითი მთავრდება აგერ შეიძლება 1200 კაცი ციხეში ზის ეგ მარტო ერთ იმაზეა ლაპარაკი რა ქვია
1: კი ბატონო აქ ჩვენთან ამ პოლიციელების ესე ვთქვა ამის გაправება მიდის და გეუბნებიან რომ ერთეული შემთხვევებია ხო გამომწანდა დღეს ბატონი შარმანაშვილი თქვა რომ ეს ერთეული შემთხვევებია რანაირად არის ერთეული შემთხვევები როდესაც უამრავი ფაქტი გვაქვს ამაზე იმ ქალბატონმა რომელიც აი გოჩა ისე ამ ამას დაუბრუნდეთ ხო თქვა რომ 5 ეპიზოდიაო რაც ვანახებ ხა ჩვენ სამი ვნახეთ მაგრამ მე მგონი ორიც ვანახე მენდა 33 ასეთი ეპიზოდია ხო ჩემშვილსო საერთოდ გადმოწერილი და დაფიქსირებული რომელსაც სხვადასხვაშიც თურმე ჩაუდეს ნარკოტიკი და საერთოდ დააპატიმრეს ხო ბიჭო როდესაც შენ ვანო მერაბიშვილის კადრები ყავს დასაქმებული ემაში რა ქვია თუნდაც მესხი თუნდაც პატკორია აი ის ადამიანები რომელსაც ჩვენ ვებრძოდით ნაცების დროს რომელიც კოდუას აი ყველაზე ბინძური საქმის გამკეთებელი იყო მესხი ხო აი ხო გახსოვს გოჩა რომ აი ყველაზე ბინძური საქმის და ყველა ფერზე ხელის მომწერი იყო და შინაგან საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილე კაცი ხო იმის შექმნილი პოლიცია ასეთი იქნება, იმიტომ რომ ის ნაცების დროსაც ასეთ პოლიციას აკეთებს.
0: გიორგი, აი სხვათა შორის მე მომისმენია იმ პოლიციელებისგანაც გარდა იმისა, აი მე და გიორგიც ვლაპარაკობდით, ბიჭო, არიან პოლიციელები, რომლებსაც რაც შეხება მქონია, მართლა რომ მიშას დროსაც რომ ვერ იტანდნენ და დღესაც რომ სიტუაციას, აი რომ ხედა, ეგ ეთყობათ, ხო? შეიძლება ამას ვერ ამჟღავნებს ესე პირდაპირ, ვერ გელაპარაკება, მაგრამ ათყობს, რომ არ მოწონს ეს სიტუაცია. მაგრამ მე მქონია მეორე ნაწილთანაც, რომლებიც ესე პირდაპირ ამბობდნენ, და ყველას დავჭirdებით ჩვენ. ვინც არ უნდა ხელისუფლებაში შეიცვალოს, რა ვის არ ჭirdება ისეთი შემსრულებელი, როგორი ჩვენ ვარ. მათ ჭirdებათ ესეთი ადამიანები, რომლებიც კანონს მიღმა გააკეთებენ ყველაფერს, იმიტომ რომ სახელმწიფოში საჭიროა რა ეს ძალადობა. და ამას ვეუბნები რომ ბიჭო, არა, მოვა ხელისუფლება, როცა თქვენნაირებს საერთოდ გაუშვებენ პოლიცია, შეიძლება ციხეში წაგმოშთენ, ეცინებათ. და სინამდვილეში
1: მაგრამ ამიტომ არ უნდა ევროკავშირთან ამა დაждდომა და საუბარი, იმიტომ რომ ევროკავშირსო დაუჯდნენ და ესაუბრო ევროკავშირის შენ გეტყვის რომ შენი პოლიციელი არავის არ უნდა ჩაგრავდეს. შენი პოლიციელი უნდა იყოს წესრიგის დამცველი. პოლიცია მოვა ევროპაში, რაღაცა დანაშაული რომ მოხდა, იმ დანაშაულს აღკვეთს და იმას იქით მისი საქმე აღარ არის უკვე, ეს ყველაფერი გადადის პროკურატურაში, მოვა პროკურორი, დაიწყებს გამოძიებას, ის აი და დაკავებს, ახლა რაღაცა დანაშაული მოხდა, წაგიყვანა ახლა რაღაცა დავარღვიე, მე მქონდა რამოდენიმე ჯერო დავარღვიე, ეს რა ქვია, მოძრაობა, ან წარე დავარღვიე, მე ჟურნალისტი ხარ და სულ სადღაც გარბი ხარ და მოგიწევს, მაგრამ გადა პოლიციელმა წაგიყვანა ამაში, რა ქვია, იქ ადგილზე თუ არ შეიძლება თუ დანაშენი სიჩქარის გადაჭარბება იყო იმაზე, წაგიყვანა ამაში და რო ეკითხები რა მე რა გეუბნა, მე არ ვიცი ძმაო, მე შენი ეს დავაფიქსირე, ახლა მე გადავცემ ამას პროკურატურას, პროკურორი მოვა და ის გადაწყვეტს მე ახლა ჩემთან, აი ჩემი საქმე შევასრულე, მე ამას იქით ეს არ არის, რა ქვია, სიგარეტი გინდა მოგაწევო, ყავა გინდა დაგალევინე, დანარჩენი არ მიც. ესე არის ასეთი პოლიციელი პოლიციას გეუბნება რომ შექმენი შენ ემაში, რა ქვია, საქართველოში. როდესაც
0: ო მაგრამ გიორგი უყურე მან როგორ ასვავს ეს დღევანდელი ჩვენი ხელისუფალის აკითხს, ასეთი პოლიციის შემთხვევაში, ისეთი საარჩევნო კანონის შემთხვევაში, ისეთი ადამიანის უფლებების, მაშინ ხომ წავაგებ არჩევნებს? მაშინ ხომ მე ხელისუფლებაში აღარ ვიქნები და ამიტომ ჩემი ამოცანა არის ხელისუფლებაში დარჩენა და აქედან გამომდინარე, მე აღარ მაინტერესებს რა, შენ რას მელაპარაკები, იმიტომ რომ შენ დასავლეთი ამას რომ მეუბნები, ეს პირდაპირ ნიშნავს რომ მე ხელისუფლები და უნდა წავიდე. ამიტომ შენთან მეგობრობა აღარ მინდა და ვინც ამაზე არ მელაპარაკება, იმათთან ვიმეგობრებ. და ამიტომ მაგ არჩევანი მეგობრობ იმათთან, ვინც ასეთ საკითხებზე არ მელაპარაკება.
1: ამათმა ერთი რამე ვერ გაიგეს, რომ პოლიტიკაში, ევროპულ პოლიტიკაში, რასაც ჩვენ ცივილიზებული სამყარო გვთავაზობს, ხო? ესა რა ქვია, მთავრობის სვლა არის აბსოლუტურად
0: ნორმალური პროცესი.
1: ტრამპი წავიდა, მე ისევ მოვიდა. ესა რა ქვია, სარკოზის პარტია წავიდა, მე ისევ არჩევნებში გაიმარჯვა. ბარტლევერმა გაიმარჯვა ამაში, რა ქვია, 2010 წელს შეიქმნა კრიზისი, წავიდა, ეხლა ისევ მოვიდა. ე ხალხი, ის პარტია კი არ დაშლილა და განადგურებულა. ის არს, ის მოვიდა, ეს მოვიდა, ის წავიდა რაღაცა. დემოკრატია ეს არის და არა ის, რომ მე მოვედი ხელისუფლებაში და სულ მე უნდა ვიყო ათადგან და ბაბადგან, ათდამარადის და უკუნთი უკუნისამ და უნდა იყოს პროკურატურა, უნდა იყოს ჩემი სასამართლო, უნდა იყოს ჩემი პოლიცია, უნდა იყოს ჩემი ცემოს, ტყიპოს რაღაცა. მაშინ საბჭოთა კავშირს რატო ვანგრებთ, კაცო?
0: ეგ ჩვენ არ გვინდოდა თორე ხა ამათ რო კითხო ის საბჭოთა კავშირი, რა ვიცი, ეხლა საბჭოთა კავშირში მთლად შეიძლება არ უნდათ, იმიტომ რომ თავისუფლება პირველი პირი რო ხარ, სოფელში პირველი პირობა ჯობია, ქალაქში მეორე პირის ყოფნას და ასე რომ ეს დამოუკიდებლობა კი მოეწონა, თლად საბჭოთა კავშირში ნამდვილად არ უნდათ, მაგრამ აი დანარჩენი ეგ აღარ მოსწონთ, რასაც ჩვენ ამბობ რომ უნდა წახვიდე და თან ახალი ფორმა ამოძებნილი, აგერ ეს ადამიანი ხო ცulis კაცო ამ იმას მინისტრებს, ის კი არა პრემიერ-მინისტრი დაიჭირა, აგერ თავდაცვის მინისტრი დაიჭირა, იჭირა უშიშროების მინისტრი დაიჭირა, მე რა რო ერთი პარტია ქვია სინამდვილეში ხო ცulis ამ ყველაფერს, ცვალებადობა არის, ამ ფორმით უდგებიან, ახალი ფორმაა, იცულება თავრობები ჩვენთან, მე რა რო ერთი პარტია ქვია, რა მნიშვნელობა აქვს პარტია რა ერქმევა, კაცო, საერთოდ პარტიას რა მნიშვნელობა აქვს? ჩვენთან ხო პოლიტიკური, აღარ მე და გიორგი ლაპარაკობთ, პოლიტიკური სპექტრი მოისპო მთლიანად და რას გადააყოლა, იცი, რომ ოპოზიციასაც მე ვყიდულობ და ოცნების მხარდამჭერმა ესე გითხრა რომ ბიჭო მე რა რო იყიდა, მე რა რო ნიკა გვარამიას ფული მიცა, მე რა რო თურმე იმას რა ქვია სააკაშვილის პარტიის დანგრევისთვის ესე ჭირდებოდა და თავის მიცემული ფული თავის პროვოცირებით გააკეთა, მე რა რო დაიჭირა პაატა ბურჭულაძე რომელიც სოფლიო ბანი იმაზე ზის კაცო რა ქვია სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობაზე პუჩისტათა და მე რა ის ხო ცვლის და ეს ხალხიც მიჩვეულია რა, იცულება, არ იცულება პრემიერ-მინისტრებიც იცულები, ის კი რა იჭერს კიდევაც და ამიტომ იყოს რა ეს კაცი რა დაახლოებით აი ახალი მოდელი გვაქვს ჩვენ. თავრობები იცულება, ოღონდ ერთი პარტი რომელი ერქმევა რა მნიშვნელობა აქვს?
2: თავრობები
1: იცულება, იცულება ბელგიაში და საფრანგეთშიც იცულება თავრობები, მაგრამ როდესაც სარკოზის პარტიიდან ვერც ერთმა პრემიერ-მინისტრმა ვერ გაამართლა, მან მოიყვანა ფრანსუა ბაირუ დემოკრატიული პარტიიდან. ფრანსუა ბაირუმ ადგა და კოალიციური მთავრობა გააკეთა. ვერც იმარ ვერ გაამართლა. ახლა რესპუბლიკელები და მოიყვანა.
0: იმიტომ რა, აქ ჩვენთან ახლა
1: 7 წელია პრეზიდენტი, გამიგეს 7 წელს მე რა ყავა 2025 წელია, უბრალოდ 7 იყო 5 წელი. 2027-ში უნდა წავიდეს. მე მოვა სხვა პრეზიდენტი. და ის იმასაც თუ არ გაუმართლა თავის ზემოში, რა ქვია, მინისტრ კაბინეტში, ისე კი არ შეცვლის, რომ ისე თავის პარტიიდან იქნება, ხო? გიორგი. სხვა და იგივეა ბელგიაშიც, კაცო, ბარტ ვევერი ულტრამემარჯვენეები მოვიდნენ ემაში, რა ქვია, ხელისუფლებაში, ხო? და არჩევნების გზით არა, პრემიერ-მინისტრის ცვლა მოხდა და არა იმ გამარჯვებული პარტიიდან მოიყვანეს ბარტ ვევერი. არამედ კოალიციამ ჩათვალა, რომ ეხლა ამ კაცს აბა ამას ვანდოთ, იმ შალვაზე არ იყოს, ერთხელ მაინც მანდეთეს, რა ქვია, ქვეყანაო, ხო? ანდეს მოდი ეხლა ვანდოთ და აღმოჩნდა, რომ ძალიან მაგარი პრემიერ-მინისტრია.

0: ministros დაიკავებს რომელიღაცა პარტია, რომელიც ისე ოპოზიციაში, მაგრამ ახლა კოალიციაში შემავალი პარტია, იქ სხვა რომელიმე სამინისტროს დაიკავებს სხვა კოალიციაში შემავალი პარტია. ეს ფაქტურად იმას ნიშნავს, რომ ოცნებამ მოიხსნა პასუხისგებლობა და ხალხს ეუბნება. თქვენ ხომ გინდოდათ ეს პარტიები სხვა ამბობდნენ, რომ აი ჩვენ ჩაგვაბარეთ ხელისუფლება. აგერ სამინისტრო ჩავაბარეთ, ნახეთ რა გააკეთეს. ან პირიქით ხალხი იტყვის, შეხედე, როგორ ააყვავა სამინისტრო და რას იზავს ქვეყნის სათავეში რომ მოვიდეს. მაგრამ მე მგონია, ზუსტად ამის ეშინია, რომ ხალხი იტყვის აი ამ პოლიტიკური პარტიებიდან, შეხედე, როგორი კარგი მინისტრია, ეს რომ ქვეყნის სათავეში დადგეს, ქვეყანას რას უზავს, ააღორძინებს მთელი ამბავი და ეს არ უნდა ზუსტად. მათ უნდათ რომ შენ დაგარწმუნონ, რომ ყველაფერი იცვლება, იმიტომ რომ აგერ გოჩამ აღნიშნა ხო რომ პრემიერ-მინისტრები, მინისტრები, პარლამენტარებიც პრინციპში ხო, ანუ იცვლებიან მომენტებში, ეხლა ვიღაცა არის მუდმივი, ვიღაცა არის ცვალებადი, მაგრამ ზოგადად, მაგრამ ის რომ ჩვენ წავალთ ხელისუფლებიდან, ამაზე არც ფიქრობთ, არც იოცნებოთ. არც თქვენ, არც დასავლეთმა. ჩვენ ეხლა აქ ვართ, გინდა ვინმე შევცვალო, მითხარი მე შევცვლი. მაგრამ ჩემზე არ ისაუბრო, მე უნდა შევიცვალო, ეგ გამორიცხულო.
1: აქ ჩვენ გიორგი რა ხერა უმერტია, შენ რასაც ამბობდა, ხა მოდი შევაზავოთ, იქ რეალურად რა ხდება. ხალხი როგორც წყარო ხელისუფლებისა, ხალხი თვითონ ღებულობს გადაწყვეტილებას, ხო, აძლევენ ამის საშუალებას, ხო, თუნდაც შეცდომა დაუშვას, კაცო, ესეც ჩაულებრივია, თავისუფლება ნიშნავს, რომ შეცდომის უფლებაც გაქვს, თანაშაულის უფლებაც გაქვს, შეცდომის კი არა მარტო. აქ ერთმა კაცმა ჩათვალა, რომ ეს ხალხი მე ვარ და ხალხის რაღაცა ნაწილის ფიქრობს, რომ კი, მაგრამ ამ დანარჩენებს ხომ არ ჯობია, ეს დიდარი კაცი, რომელიც ფულს აღარ იპარავს, ის კი არა ხედავ ფული რომ მოიპარეს, ადგა და თავისი ყველაზე ერთგულე ვინც იყო, ისიც კი დაიჭირა. ამიტომ ეს კაცი როგორც ხალხი, ანუ სინამდვილეში ეს ძალაუფლება მას აქვს და ისცვლის. და შეცვლის ხა პარტიას რა ერქმევა რა მნიშვნელობა გოცნებას დაარქმევ თუ იმას დაარქმევ რა ქვია რა ვიცი რა რასა ბურატინოს ხო აქედან გამომდინარე ის ცვლის ვინც არ მოწონს ცვლის მაგრამ ხალხისთვის ზრუნავს ახალი მოდელი გვაქვს უბრალოდ ხალხი არის ერთი კაცი და წყაროს ეს ერთი კაცია
0: უბრალოდ ის ხალხი უფრო ცოტა შორს ვერ მიდის და ვერ ხვდება რომ ვისაც ის ცვლის სინამდვილეში ქვეყანაში არაფერს არ ცვლის ხვდები ანუ ის ხალხი, ვინც ერთი მეორეს რო ცვლის რეალურად და მოდის ხელისუფლებაში, ქვეყანაში ვერაფერს ვერ ცვლის, იმიტომ რომ იმ ადამიანის მიდგომა ქვეყნის და ზოგადად ხელისუფლების მიმართ არის ერთნაირი ყოველთვის და მუდმივად დარჩება. სასამართლო უნდა იყოს კონტროლებადი, ძალოვანი სტრუქტურები უნდა იყოს კონტროლის ქვეშ. და ასე შემდეგ, ანუ ეს მისი სურვილია, მისი ამოცანა რომ ასეთი წობა შექმნას ქვეყანაში, დანარჩენი მე გეთანხმები, ხალხს ეუბნება, ვინ გინდათ, ეს აღარ მოგწონთ, ვინ გინდათ რომ დავნიშნო. ის გინდათ რომ დავნიშნო, არა, უნდა ავირჩიოთ, ვინ უნდა ერჩიოთ, მითხარით მე ავირჩიო, კაცო. და ხალხი ამბობს რომ რა ვიცი ახლა, აბა თქვენ ვის ხვთავ?
1: აი ეს ყველაზე თან შენ ახლა ამბობ კიდე უფრო გიორგი ეს როლებში შევიდა და დემოკრატიული ხახა ვინ ეკითხება ხალხს გაჭერდი ერთი გამოგვიძრობს და რომ ეკითხებით მერე რომ ეს კაცი რატომ
0: არის კარგი მოდელი შემოგთავაზე
1: ეს კაცი კი მაგრამ რატომ ხო ამაზე გვეუბნება რომ ესო ჰაბიტუსით მომწონსო ამანო ვერტალოტიო კარგად მაყიდინა და ეს გაოცებული ხალხიც კი მაგრამ მარტო მაგიტო აი ხო მარტო ამიტომ იმიტომ ასეთი ფორმით მომეწონა აქ პრობლემა ამაშია თორე აი მე ეს არ იყოს ჩვენ ხშირად ვლაპარაკობთ

0: ფორმით მომეწონა. აქ პრობლემა ამაშია, თორე აი მის არ იყოს, ჩვენ ხშირად ვლაპარაკობთ დელიყო რა, თავიდან თქვა სხვათაშორის. 100 ქარხანა, რომელიც რაღაცას აწარმოებს, 100 თქვათ კიდე რაღაცა ისგა გაკეთდება. ეს არა, ეხლა არის კონტროლირებადი თავიდან ბოლომდე და სინამდვილეში მივიღეთ რა, რომ მაქსიმუმ დაახლოებით დათოს ციფრებიც კი ქონდა მოყვანილი პირდაპირ 25000 კაცი არის ქვეყანაში, რომელიც ძალიან მაგრად ცხოვრობს. დაახლოებით ერთი 100000 კაცი იქნება, რომელსაც არაუშავს 3000 დაახლოებით ეს საშუალო ხელფასი რო კონდეს და აი დანარჩენები, 40000 კაცს წაართვეს ეხლა ისა რა ქვია, სოციალური დახმარება. 640 იყო, ეხლა 604000 დაფიქსირდა. 40000 ვიღაცა დასაჯეს. ერთი ვიცი კაცო საწყალი საავადმყოფოში წევს. ქალი იმაშია რა ქვია, მუდმივი არა აქვს, არც სახლია, არც კარი აქვს, ფაქტურა დაქცეულია და ჩამოართვეს, იმიტომ რომ საავადმყოფოში რო წევხარ, სახში რო ცხოვრობ, რო მოვდივარ და ვნახულობ სოციალურს, მაშინ გაძლევდა. ეხლა რა ხარ საავადმყოფოში ხარ და სახში არა ხარ. ამიტომ საავადმყოფო ში ყავს საართვეს და მოუხსნეს ისა რა ქვია სოციალური დახმარება. ასეთი მდგომარეობა აქვს ქვეყანაში კაც. აი აქ ამაზეა ლაპარაკი, რომ ეს მე ვიღეთ გიორგი, რომელ დემოკრატიულობასთან ახლოსაც არა ვართ. აი რაღაცასთან ხო უნდა იყოს
1: დემოკრატიული მოდელი, ჩვენ ვიცით რომ არსებობს სხვადასხვანაირი გასაგებია, მაგრამ პრინციპი დემოკრატიის, პირველი აი პრინციპი რასაც ქვია, ეს არის თავისუფალი სასამართლო. თუ ქვეყანაში არ არსებობს თავისუფალი სასამართლო, ვერც ერთი დემოკრატიული მოდელი
0: გამთავრდა იმაზე.
1: ხო, ვერ განვითარდება იმ ქვეყანაში. მორჩა, ანუ ეს არის თავარი ბაზა, თავარი პრინციპი. ეხლა, როდესაც ხელისუფლება გამოდის, ხელისუფლების წარმომადგენლები, აი დებატები, ისევ დებატებს უბრუნდებიან, რომ იქ მიდის, ხო, ანუ კითხვა-პასუხის რეჟიმი და იქიდან ვიგებ ჩვენ, რატო რაღაცას იღებენ ან ქმნიან, ხო? როცა ეკითხებიან თქვათ კანონებთან დაკავშირებით ის ტროტუარი რაღაც, ნუ ამათ ეცინებათ, რომ ჩვენ ტროტუარზე დგომისთვის ხო არ აგზალეთ. ჩვენ აგზალეთ იმიტომ, რომ აი ტროტუარზე რო დგას და მიტინგზე მოსულია და დგას ტროტუარზე და ხელს უშლის და რაღაცა, ნუ მარტო ეს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ჩვენ კიდე სხვა კანონიც მივიღეთ, ბევრ კანონზე ისაუბრეს, ისეთ შეზღუდვებზე ისაუბრეს, გაიგე, რომელსაც თვითონ ამართლებენ. რატო? იმიტომ, რომ ასე უფრო კომფორტულია. ლოგიკური ახსნა საზოგადოებისთვის არ არსებობს. არსებობს ლოგიკური ახსნა საკუთარი თავის
0: შენარჩუნების.
1: კი, და ძალაუფლების შენარჩუნებისთვის. ეხლა ჩვენ ვამბობთ შემდეგ რამეს, რომ როცა შენ მეუბნები, რომ ჩვენ კანონები მივიღეთ, აბა ეს იყო კარგი, რომ თქვათ ვიღაცას აგინებ და აბა ეს იყო კარგი, რომ ის იმას. არა, კარგი არ იყო, მეგობრებო. არც ის იყო კარგი, რომ თქვათ შემოდიოდა უკონტროლო ფული და რიგდებოდა სხვადასხვა ორგანიზაციებზე ეს გრანტები და მეორე სულ სხვა მიზნობრივი გახარჯვა ქონდა ამ ფულს. არც ეს არ იყო კარგი, მაგრამ ამისთვის კანონების მიღება კი არ იყო საჭირო. ეს კანონები უკვე იყო მიღებული. იყო მიღებული სადაც ქვეყანას უფლება აქვს გააკონტროლოს უცხოეთიდან შემოსულ
2: ქვეყნებს. ქვეყნის პარლამენტმა მიიღო 2018 წელს 26 გვერდიანი
1: ხო და ამას ვამბობ.
2: ფეტილი და ძიმით არის ჩამოთვლილი და ჩაშლილი და როგორ უნდა გააკონტროლო ეს შემოსული.
1: ამას ვამბობ, რომ ეს კანონები იყო მიღებული. უბრალოდ აი ესეთი შეზღუდვა და გამკაცრება თქვენ კომფორტულად ამ შემთხვევაში გრძნობთ თავს, იმიტომ რომ არ გიწევთ ეს კონტროლი ზუსტად, სად გაიხარჯა, არ ყავთ ეთყობა, რა ვიცი, არ ყავთ მომუშავე პერსონალი, ვინც ამით დაკავდება, ანუ სხვა აი ვერ ხვდები, რატო უნდა გაამკაცრო კანონი, რომელიც აქამდე წლებია მუშაობდა და დღეს თქვენ დაგჭირდათ ამის გაკონტროლება, იმიტომ რომ თურმე უცხოეთი აგერ აქ ბაზებს ქმნის, რაღაც ამზადებს ხალს, აიარაღებს. რო ამბობთ, რომ ჩვენ შეიარაღებული ტიპები ვნახეთ, აგერ თქვენ კადრები იხილეთ, რომ ოჯახიდან ამოვიღეთ, ძალიან კარგია. სააკაშვილის პერიოდშიც ვიღაცას ნახულობდნენ და იარაღს იღებდნენ სახლიდან, შევარდნაძის პერიოდშიც ესე ხდებოდა, კომუნისტების პერიოდშიც ხდებოდა, რომ სახლიდან და ამაში არასოდეს არ იყო, ამისთვის არასოდეს არ მართავდა არავინ ისეთ ბრიფინგს, რომ აგერ უცხოეთმა შემოიტანა, დააკავეთ. ძალიან კარგია. ჩაუფლავდათ, რა ქვია, რაღაც გეგმა, ძალიან კარგია. ისიც არ ვიცით, იყო ეს გეგმა? თქვენ გვეუბნებით, მაგრამ კარგია, რომ ეს ყველაფერი მოხდა, მაგრამ ისმის კითხვა, ამისთვის რამე გამკაცრებული კანონი უნდა მიიღო? ხო არსებობს კანონი, თუ იარაღი აქვს სახში, უკანონოდ უნდა დაიჭირო. მარტივია ხო ყველაფერი და იჭერ. რაი, ესე იგი, თუ პოლიტიკური მიზნებისთვის აქვს იარაღი სახში დამალული, машин проблема და უნდა დავიჭიროთ, მაგრამ ისე თუ აქ დამალული არ უნდა დავიჭიროთ? ამიტომ გეუბნებით, რომ აბსურდში ვართ რა. რა მნიშვნელობა აქვს, რა მიზნით აქვს უკანონო იარაღი სახში? უკანონო იარაღი ისჯება კანონში.

0: ტონით იჭერ და სვავ ციხეში მორჩა. და ეს არგუმენტები რომ ჩვენ ეს გავაკეთეთ, თქვენ კიდე ამას არა რა უნდა დავაფასოთ, კაცო? ამდენი შეზღუდვა არ ხდება კანონიერი, ან ჩვენ კონსტიტუციით უკვე შეზღუდული ზღვაც ყველაფერი ქონდა და დაშვებული ზღვაც ყველაფერი ის რაც დასაშვებია. არ იყო საჭირო ამდენი კანონის მიღება. თუ რა თქმა უნდა თქვენ არ გინდათ რომ მაქსიმალურად შეზღუდოთ ყველაფერი. რო თქვენ კომფორტულად და წყნარად გრძნობდეთ თავს და მე გეუბნებით ეს გინებები უბრალოდ რომელიც თქვენ ახლა დეპარტამენტორი შექმნით თქვენ თვითონ შეგაწუხათ თქვენ და თქვენი ოჯახი შეწუხდით ამიტომ მიიღეთ ასეთი გადაწყვეტილება თორე ხვალ რო იარლიყებზე მაგალითად რო თქვენ ხართ იმის აგენტი ამის აგენტი ამაზე რეალურად რომ შეწუხდეთ ხვალ ამაზეც მიიღებთ კანონს ანუ კანონებს იღებთ იმიტომ კი არა რომ საზოგადოებას ჭირდება იმიტომ იღებთ რომ თქვენ დაიცვათ საკუთარი თავი საკუთარი ხელისუფლება და კომფორტულად იგრძნობთ თავი თქვენ მარტო ხართ პარლამენტში მარტო თქვენზე მუშაობთ და თქვენთვის იღებთ ამ კანონებს თორე საზოგადოება ამით არ სარგებლობს და ვერც ისარგებლებს და უკვე 1000-ჯერ მაქვს ნათქვამი. ისიც არ ვიცით, დაიჭერთ იმ ადამიანს, რომელიც ოპოზიციის წინააღმდეგ რავე ბილ სიტყვაობას იკადრებს და ასე შემდეგ. დაიჭერთ, ამას როგორ გავიგებთ ჩვენ, როგორ შევიტყვეთ? აი, როგორ უნდა შევიტყოთ, თუ არ იარსებებს რაღაც მაკონტროლებელი ორგანიზმი, არასამთავრობო სახით, ან რავი, რაღაც რა ქვია, რაღაც გუნდის სახით, თუმცა საზოგადოებიდან, რომელიც თვეში ერთხელ მაინც შეგხვდებათ, ჩაატარებს რაღაც მონიტორინგს და თქვენ იტყვით, რომ ამ თვის განმავლობაში ამდენი ადამიანი გამოვლინდა, ვინც ბილწი სიტყვით გამოირჩევა ინტერნეტ სივრცეში, აგერ დავაკავეთ თუ დავასანქცირებთ, არა აქ ამას მნიშვნელობა, მე არა ვარ არავის დაკავების მომხრე, მაგრამ რაღაც სანქციები ხომ უნდა შემოიღოთ. დავაჯარიმე და ოღონდ იქ უნდა დავინახოთ ჩვენ, რომ ისიც იყო, ვინც თქვენ გლანძღავდა და ისიც იყო, ვინც ოპოზიციის წინააღმდეგ, ანუ თქვენი მომხრეები, ეგრეთ წოდებული ტროლები. აი, მაშინ კიდე შეიძლება ვთქვათ, რომ ნუ კი ბატონო, ეს კანონი ორივე მხარეს მუშაობს, მაგრამ მე არ ვჯერა ამის. იმიტომ რომ თქვენ ტროლები ჭირდება.
1: ასეთი კანონი სხვადასხვაობის ინტერნეტ სივრცეში შეურაცხყოფის მიყენებაზე თითქმის ყველა ევროპულ ქვეყანას აქვს, მაგრამ იმ ევროპულ ქვეყნებს ძირითადად მიღებული აქვს კიდევ დამატებითი კანონი, რომელიც ცილისწამებაზე არის და რასაც ჩვენ მითხოვთ ამდენი ხანია, რომ ცილისწამების ისე შეუძლია ხელისუფლების ტროლს დაგწამოს ცილი, რომ შენ აი პირადად ჩემი ოჯახი იყო ამ მომენტს აქვია ხო ჩემი ოჯახი ზურგზე გადაიარა კაც და ხელისუფლებიდან იყო ეს რა ქვია მომართული სხვიდან კი არა ხო და აქ არის მაგრამ განსაზღვრულია ზღვარი რა არის და როგორ არის და როგორ შეიძლება იყოს შენ როდესაც ცალკარში მეთამაშები მე და შენი ტროლები ისე ილანძღებიან ჩემი მისამართით გოჩას მისამართით, გიორგის მისამართით, ოპოზიციურად განწყობილი ნებისმიერი ეს რა ქვია, წარმომადგენლის მისამართით და შენ მე მიყურებ რა დავწერე და ჩემზე წრავ სისამართლის საქმეს, ეს უკვე პოლიტიკური იარაღია და არა კანონი. ანუ შენ პოლიტიკური იარაღად მიიღე კანონი რაღაცა, რომელიც მე მჯის და არა შენ, აბა ჩემ შურს ხوار დავჯიო, ესეთი პრინციპით გამოდის.
0: ხო და ეგ უთხარი
1: მოზის. ხო, კარგი, აი არა, დემოკრატია ამას არ ქვია. ამას გიკიჟინებ თქვენ ევროკავშირი, რომ ამას ნუ გააკეთებდო. ეს გეუბნება რომ უნდა გავაკეთო იმის მაგერად, რომ ჩამოვიდეს ევროპაში, დაუჯდეს იმ ევროპელს და თავისი სიმართლე დაამტკიცოს, თუ ასეთი სიმართლე აქვს. გაწყვეტა საერთოდ ურთიერთობა და იქიდან იგინება და გამაშვება რომ ევროპა ერევა და დიპ სტეიტი და რაღაც სულელეებს ლაპარაკობს.
0: მომისმენა მისი სიმართლე ანუ ევროპელს არ აინტერესებს და რატო? ის აი კანონები რო ავიღოთ. უკანონო კანონია მიღებული. აი პირდაპირ ვთქვით, უკანონო კანონია მიღებული. ხვალ რომ მიიღონ კანონი, რომ ადამიანებმა უნდა ისუნთქონ დღეში, თქვა, 100 ჩასუნთქვა უნდა გააკეთონ და არა მეტი, უნდა დამიჭირონ და მე უნდა ვაღიარო დავარღვიე კანონი, იმიტომ რომ ასჯერ უფრო მეტჯერ ჩავისუნთქე, ამოვისუნთქე. და ვაღიარებ და ეს აღიარების თემაც, რომ ამბობენ, რომ იქ ხალხმა საპროცესოებზე აღიარებაზე მოაწერეს ხელი. ეხლა ციხეში ნაჯდომი ვარ, მე ვიცი ეხლა ეს საპროცესოები, რომ ეგ ცალკე კიდე ეს მანკიერი სისტემაა, რომ ან უნდა იჯდე 6 წელი, თქვა ან 7 წელი, ან მოაწერე ხელი აღიარე და გაგიშვებ გარეთ. აღიარებს ეხლა ის ახალგაზრდა სტუდენტია, ბავშვი ვიღაცა. აღიარებს გამოდის და შენ ამბობ, აბა რატო აღიარა მაშინ? იმიტომ აღიარა, რომ ეუნები ან 6 წელი, ან უნდა აღიარო, რა დებილი ეხლა 6 წელი წადი იჯდეს? აღიარა რა თქმა უნდა და გავიდა გარეთ, მაგრამ შენ იმას კი არ ამბობ, რომ აკად ზეწოლაა, ხო? შენ არჩევანს არ უტოვებ ფაქტიურად. და რო კითხო, როგორ არის არჩევანი, ან 7 წელი უნდა აირჩიოს, ან მოაწეროს ხელი, ეგ არჩევანია. ეგ არჩევანი, ეგ არ არის არჩევანი. ეს არის ან უნდა მოგკლა, ან თქვა, აგერ აირჩიე ტორტი.
1: ხო, აირჩიოს. მესამე არჩევანს აღარ გიტოვებს, რომ სამართლიანმა სასამართლომ განსაჯოს.
0: ამას ვამბობ,
1: დამნაშავია თუ არ არის.
0: ამას ვამბობ და მოსამართლე ამ შემთხვევაში ვინ არის? ნოტარიუსია. მიგო ამ წინადადებას მოსამართლე კი არ გეუბნება, პროკურატურა გთავაზობს საპროცესოს და მოსამართლე გეუბნება, რომ თქვენ შეთანხმდით და თუ შეთანხმდებით საპროცესოზე, მე დავადასტურებ, რომ მოხდა საპროცესო გარიგება. ნოტარიუსი ადასტურებს ნოტარიულად, მორჩა. სხვა არანაირი ფუნქცია მოსამართლეს არ აქვს. ზარი ეთერში, რადგან დავკვირდით, რომ შემოუშვებთ, შემოუშვებთ. გისმენთ, ისაუბრეთ. მაინც და მაინც ახლა გათიშა. კეთი. ანუ გესმის, ხო? და შენ სტორს ამბობ. ეხლა მე რო ვიყო მაგალითად, აი ხო, პატიმარი ვინც არის და დაპატიმრებული. მას რო კონდეს არჩევანი, ან მოაწეროს საპროცესოზე, ან ეუბნებიან, რომ შეიძლება 7 წლიანზე, მაგრამ ეუბნებიან, რომ შეიძლება, შეიძლება. 7 წლი, ჩვენი გადასაწყვეტი არის მოსამართლემ უნდა გადაწყვიტოს. და ამას იმედი რო აქვს სამართლიანი სასამართლოში გეუბნება, რომ რა თქმა უნდა, ეხლა მოსამართლესთან მე ჩემ არგუმენტებს ვიტყვი და ის გადაწყვიტავს, იმიტომ რომ მე იმედი მაქვს, რომ სამართლიანი გადაწყვეტილებას მიიღებს. მაგრამ როცა შენ გეუბნებიან, რომ ვერევინ ვერ გიშველის, ვერც მოსამართლე, ვერც უზენაესი, ვერც ხააგის ტრიბუნალი და ვერავინ, ან იჯდები, თქვა 7 ან 8 წელი წადი რამდენსაც უჯიან, ან მოაღიარე და მოაწერე ხელი და გადი. რა თქმა უნდა, ადამიანი აირჩევს თავისუფლებას, მიუხედავად იმისა, რომ საკუთარ თავს დააბრალებს იმას, რაც არ ჩაუდენია, მაგრამ ხელისუფლებისთვის ეს არგუმენტი კი არ არის, რომ აფრიალოს ეს ქაღალდები, ნახე, აღიარა, აბა, აღიარა, თქვენ მეუბნებით, რომ ტყვილად დავაკავეთ, აგერ კაცმა აღიარა. და ამ დროს მისი იმ პროკურორის ხელნაწერია იქ, რა უნდა ეღიარებინა. ანუ იმ რომ იმას თავშიც არ მოუვიდო და ის რომ ეღიარებინა ისეთი რამე, რასთან სიახლოვეშიც არ ყოფილა. აი ეგ არის ზუსტად სააკაშვილის პერიოდში სხვა რამე კი არ ხდებოდა. ჩემ სასამართლოზე, ხო გეუბნები, ჩემ სასამართლოზე მოსამართლე უკვე იმდენად გამოვიდა მდგომარეობიდან, რომ პროკურორს ეუბნება, რომ კარგით, რა ბიჭო, მკვლელი ხო არა, მკვლელობისთვის ხო არ დაიჭირე? ამდენი რაღაცა, ამდენი ფული სანქცია, ამდენი გადახდა, ამდენი ის, რითვერმო არა საპროცესოზე და მე უკვე ჩვენ გეუბნები, კამერებია, მიკროფონი იწერს, ყველაფერს იწერდა სასამართლოს სააკაშვილის პერიოდში და არ მოერიდა მოსამართლეს, რომელმაც ზუსტად ეს ტექსტი თქვა, რომელიც მე ახლა გავიმეორე, რომ მე ჩათვლით ნოტარიუსი ვარ, რა თქვენ შორის უნდა მოხდეს გარიგება. მე საი ციდან კი არ მოვიტანე ეს სიტყვები, კაცო. მოსამართლემ მითხრა სააპელაციო სასამართლოში, რომ თან უკვე როგორ იცი, აი მორიდებულად რა, აი თვითონ მაგას გაუთხრა ის ყველაფერი, რაც ხდებოდა იქ რა, ის აბსურდი. და თქვენ თუ ვერ მოილაპარაკებთ, ვერ მე ვამოწმებო თქვენს მოილაპარაკებას რა. და გამიკვირდა, რომ კამერების წინ იმ და არ მოერიდა და თქვა ეს მოსამართლე. საღულ მადლობა მას, მაგრამ ეს იყო ის სისტემა სააკაშვილის პერიოდში, სადაც მოსამართლეები პირდაპირ ამბობდნენ რა, რომ
1: ახლაც ეს არის გიორგი, რა რაიმე შეცვალე ეს?
0: ხო და ამათმა უფრო გააძლიერეს, იმიტომ რომ იმ მოსამართლე იმ პერიოდში ის კანონები არ იყო მიღებული და მოსამართლე ისე თუ ასე რაღაც კანონებს უდგებოდა, უყენებდა. და ეხლა ამათმა კანონები რაც მიიღეს ამ შეზღუდვების, მოსამართლე პირდაპირ ამბობს, ამ კანონის მიხედვით პატიმრობა, მორჩა. ვერც მიედავდა მოსამართლეს კანონია.
1: რასაც კითხულობ და უყურებ ამ კანონები და ადვოკატის სისტემა საერთოდ მოკლეს, აი კუტარზე ვენოკია. პროკურატურაში ადვოკატი არის რაღაცა შუამავალი ნოტარიუს მოსამართლესთან და პროკურორთან, რომ მოვა და გეტყვის, ხო მოაწერე აბა და იქნება გაუძრო და იმის მაგებად რომ სასამართლო შედგეს, აგაცა მხარეებმა იდებატონ, აგაცა იმას სასამართლო პროცესი არის სრული მარაზმი და ეს არაფერია, კომედია, ნუ. იმიტომ რომ იცის რომ 7 წელი 7 წელი ეკუთვნის თუ 10 წელი იმას მიცემენ, ის შანსი არ აქვს მოსამართლე, იმიტომ რომ პროკურატურა მასე გადაწყვით, ასე იყო მიშას დროსაც ასე. ეხლა უფრო უარეს სათავე კაცო. ამაზე გეუბნები ძირფასო ხელისუფლება რომ ამას მოაკეთებს, ამას გეუბნება თქვენ საერთაშორისო საზოგადოება.
0: არა, გუშინ ხო გემ ამ დებატების და იმის რა, რომ ეუბნებიან ოპოზიციურ წარმომადგენლებს, ოპოზიციის წარმომადგენლებს ეუბნებიან. ხო უნდა დასავლეთო რომ ჩვენო ну ვითომ ვიმოქმედოთ კანონიერად ვიმოქმედებთ ჩვენ არც არ ვარგოთ კანონს აგერ აღიარეს ამ ახალგაზრდებმა 22 თუ 24 კაცი გამოუშვითო ჩვენო აღია აი მოხდა აღიარება ჩვენ ძალიან ლოიალურად ვართ თუ აი გესმის მათიუ შეცნეს რაღაცა ხო აღიარეს აგერ დაწერეს საპროცესო შედგა აგერ გამოუშვეს მაგრამ ისმის კითხვა იმ 24-დან რეალურად იმ რაღაცის ჩამდენი ვინ იყო ვინ არისო სასამართლოს არ დაუდგენია და რატო? გამოდის რომ მოსამართლე არც დაინტერესებულა. აი შენ რო
1: აღარ
0: მოხდა დაძალება, სხვა გამოსავალი ქონდა? აი რო ეკითხა მოსამართლეს, სხვა გამოსავალი ქონდა? ან საპროცესო, ან თქვათ 5 თუ 8 წელიწადი სიტყვაზე ვამბობ. მოსამართლე ხო უნდა ნორმალურ ქვეყანაში, მოსამართლე ინტერესდება რომ შენ რო საპროცესოზე ხელს აწერ, შენი გადაწყვეტილებაა? იმიტომ რომ მე არ მომისმენია თქვა შენი არგუმენტაცია, იქნება უდანაშაულო ხარ, რატო აწერ ამ იმას? უნდა ადგეს კაცმა და თქვას რომ არა, არა ვარ უდანაშაულო, ნამდვილად ეს და ეს და მოხდეს ფაქტები დადასტურება. იმიტომ რომ ამერიკაში რამოდენიმე ასეთი პროცესი შემდგარა, სადაც ადამიანი ამბობს რომ მე ეს გავაკეთე და ამ დროს ვერ უმტკიცდება, ანუ და ეუბნები ვერ
2: დაგი აღიარება არ არის გაცო თავარი
0: ანუ იმათან წარმოიდგინე ხო აღიარებითი ჩვენება აქ რო არის რომ ოღონს აღიარე და მორჩა დამნაშავე ხარ იქ კაცი ამბობს რომ მე გავაკეთე და მას ეუბნებიან რომ არა შენ მას მერე იჭერენ თუ კი მტკიცდება რომ ვიღაცას ხელს აფარებდა ეგ სხვა თემა ამისთვის იჭერენ რომ ხელს აფარებდა მაგრამ თუ არ დაუმტკიცდა მკვლელობა არავინ არ ჩასვას მკვლელობისთვის ხვდები და ჩვენთან რომ დღეს უბრალოდ წამოგწდეს რო რაღაც რა ვიცი ის რაღაცა მან ვიყავი ახლოს სადაც რაღაცა რომ მოხდა შეიძლება ის დაგაბრალონ რაც მოხდა იმიტომ რომ რადგან შენ თქვი რომ ახლოს იმყოფებოდი ესე იგი შენ უნდა დაგაბრალონ ესე იგი შენ შეიძლება მონაწილეობდი არავინ არ ცდილობს რომ ამტკი დაამტკიცოს შენი დანაშაული 10 კაცი დგას 2 კაცი ვიღაცას ურტყავს 8 კაცი არ ერევა 10-ვეს იჭერენ და მე ამბობენ რომ ეს პასიური მონაწილეა ბიჭო, იქნება ეშინია თვითონ ამ ტიპს, რომ ეს თუ ჩაერევა, მასაც სცემენ. და დარეკვისას ეშინია პოლიციაში, რომ თუ ვინმე დაინახავს, მასაც სცემენ. აი, უბრალოდ ეშინია ტიპს რა. მაგრამ არა, როგორც პასიური მონაწილე უნდა დაიჭიროთ. აი, ეს ყველაფერი კი არის გასაგებია, რომ იურისპრუდენციაში არის პასიური მონაწილეობა, ეგ ყველაფერი არის, მაგრამ ადამიანური მიდგომაც ხო უნდა იყოს?
1: უნდა გასაგებია მონაწილეობა.
0: გაითვალისწინო, რომ ადამიანი ყველა არ არის გმირი, ყველა არ არის ისეთი ადამიანი, რომ ოღონდაც რაღაც დანაშაული ვნახო, ეგრევე დავრეკო და შევატყობინო და ასე შემდეგ. არ არის ადამიანებსაც ეშინია.
1: იმ პასიურ მონაწილეობას გამოძიება და დამტკიცება ჭირდება, ეგრე სადარე კაცო?
0: არა კაცო, 10 კაცი დგას, 2 ვიღაცა სცემს და 10 დგას, პასიური მონაწილეა, მორჩა. არანაირი გამოძიება არ არის. გადაიღო თქვა კამერამ რომ 10 კაცი იდგა. განა ურტყავდა, უბრალოდ იდგა, ხო გეოვნები, ეშინოდა იმ ორის. მაგრამ არა, უნდა გაასამართლონ და იქაც საპროცესო შედგება, რომ ან თქვა 1 წელიწადი ან 2 წელი, ან საპროცესო. მოაწერა ხელი, ესე იგი აღიარე შენ. აპარატულად მურატო მოაწერე, მაშინ ჯდარიყავი. გესმის აბსურდია. შენ მე ალტერნატივას არ მთავაზობ. ან უნდა ჩავიძირო, ან უნდა გამომიშვა, ოღონდ ეს უნდა ვაღიარო.
1: ხონო ახლა სადაც ჩაშვების და დასმენების კანონი მიიღეს, ნუ ახლა რაზე ვლაპარაკობ, ხო?
0: და ეს კანონის, არა, კანონ შენ რა ამბობ, მიიღეს. ეს კანონი განა არისო, კაცო? მიშას დროს არისო ეს კანონი? მიშამ არ მიიღო ეს კანონი?
1: იგი მიიღო რა თქმა უნდა.
0: ხო და, ანუ ეს კანონი იყო, მაგრამ არის მეორე მომენტი, შენ როცა შენ ამძაფრებ, უტრირებ და ამბობ, რომ არა, ეს არ კმარა, აი ესეც უნდა გავაკეთოთ. ესეც არ კმარა, ისიც უნდა გავაკეთოთ. საბოლოო ჯამში ხო გეუბნები, ხვალ რო თქვან, რომ აქციაზე 50 კაცზე მეტი არ უნდა გამოვიდეს. აი სიტყვაზე ვამბობ რა. აი რო თქვა რომ 50 კაცზე მეტი არ უნდა მიიღო ეგეთი კანონი. როცა ჩვენ კანონო კანონია, მაგრამ ის გეტყვის
1: ეს მაგა.
0: ჰა? რა არის?
1: ნუ ნუ ნუ ეუბნები
0: წინასწარ იდეებს ვაწვდი, დამიჯერე უჩემოდაც ასეთი იდეები ბევრი აქვს, მაგაც მე არ მჭირდება ამისთვის. მე პირიქით ვცდილობ რომ ამათ აუხსნა მეგობრებო, ასეთი შეზღუდვებით, ასეთი ტერორით საბოლოო ჯამში აი ისტორიას გადახედეთ, სოფლიო ისტორიას. ემხობა მერე ხელისუფლება უკვე რა გზით, არ აქვს მნიშვნელობა. და ზოგადად მერე მიდის დევნა იმ ადამიანების და რაში გჭირდებათ მაგას გეუბნებით. ცოტა დაალაგდით და გადმოდით აქეთკენ, კაცო. პირიქით შეზღუდვა კი არა, უფრო მეტი თავისუფლება მიეცით რაღაც ასპექტებში. ხალხს ესაუბრეთ. დაელაპარაკეთ, მე ხო არ გეუბნები, ნაცებს დაუჯექი. აი ზუსტად იქავართ. როცა დებატები ან რაღაც მომენტ ნაცებს ეძახი და ნაცებს უჯდები. რატო? ადვილად უგებ ხო ნაცებს რომ ეუბნები. აბა შენ დროს ესე რო იყო და რაღაცა. ნორმალური ხალხი დაპატიჟეთ იმ დებატებში, დაუჯექით, სულ არ არის საჭირო თქვა რაღაცა გამოგწურონ ამ დება არა. ელემენტარული საუბარი გამართება და ბოლოს და ბოლოს გეტყვით რომ აი აქ ადამიანებს დაელაპარაკეთ. ადამიანი ხო რა სიტყვებს ხო მომისმინე და კმაყოფილი უკვე ამ მოსმენის შემდეგ მაყოფილი წავა და ითქვის რომ ხელისუფლებასთან საუბარი შეიძლება. მაგრამ როცა ამბობ რომ ვის უნდა ველაპარაკო, საერთოდ არ მაინტერესებს. მე მაინც ჩემსაც გავიტან. კაი, დღეს გაიტან, ხვალ გაიტან, ზეგ გაიტან, მაზეგ უკვე ვეღარ გაიტან. მე არ მახსენდება ასეთი ხელისუფლება არც ერთი. თქვენს ვერ იქნებით პირველები დამიჯერე. მე მარტო საქართველოს ხელისუფლებაზე არ ვსაუბრობ. ზოგადად ასეთი რამე მუდმივი არსად არ არსებობს. და თქვენ ეხლა გაქვთ კიდე შანსი რომ ისე წაიყვანოთ ქვეყნის მართვა, რომ ზიზღი რაც არის დღეს, რომ ცოტა ჩააქროთ ეს ზიზღი და ნელ-ნელა ააწყოთ ხალხთან ურთიერთობა. ჩვენ ხო არ გეუბნებით დღესაც, რომ აი წადით. არა, მაგრამ თქვენ დასავლეთ იმიტომ გეუბნება წადით. იმიტომ რომ დასავლეთ რო გეუბნება დაელაპარაკეთ, არა არ დაველაპარაკებით. თუ დაველაპარაკებით ჩვენ
1: კიდევ დაველაპარაკებით. იო, არ დასავლეთ ეუბნება, დასავლეთ ეუბნება რომ დამოუკიდებელი არჩევნები ჩაატარეო, რა.
0: არა, უყურე, არა, გიორგი, უყურე, დასავლეთ ეუბნება მაგას შემდეგ რამეს. ეს გააკეთე. თუ არა და მაშინ უნდა წახვიდე გაიგე და ეს ეუბნება რომ მაიძულებს და ერევა ჩემს შიდა საქმეებში და შიდა საქმეებში ჩარევა ყოფილა თავისუფალი არჩევნების ჩატარება, დამოუკიდებელი სასამართლო, შრომითი კოდექსის რეფორმა და ეს ყველაფერი თურმე შეგვიძლია ქვეყნის შიდა საქმეებში ჩარევა ყოფილა. როცა ჩვენც იგივეს ვამბობთ და უბრალოდ ხელისუფლება ჩვენ გვეუბნება რომ ამას არ გავაკეთებ. იმას ეუბნება ჩვენ რომ გეუბნებით გააკეთეთ. რაც გეუბნებით, არ შევასრულებთ. რატო? იმიტომ რომ რაც გავაკეთეთ საკმარისია. რაც გააკეთეთ საკმარისი რო ყოფილიყო, ამას ალბათ არ გეთხოვდით. მაგრამ დასავლეთი იგივეს გეუბნება ჩარევა შიდა საქმეებში. ხალხი რო იგივეს გეუბნება, არ გავაკეთებთ იმ რო საკმარისი გავაკეთეთ. როგორ უნდა ვინ უნდა გელაპარაკოს? ან როგორ უნდა გელაპარაკოს ვინმე რომ თქვენ რამე გააკეთოთ? მე არ ვიცი. ამიტომ ვამბობ რა რომ უკვე ადამიანს ეს ზიზღი რაც არის რეალურად თქვენ რო გონიათ ან არ ვიცი ერთმანეთს რო ამშვიდებ რომ ეს ზიზღი არ არის. არის ბატონებო ეს ზიზღი. უბრალოდ გასაგებია რომ ამ კანონებით შეზღუდვებით ინარჩუნებ ძალაუფლებას. გვესმის მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ მუდმივი არაფერი არ არსებობს. და ეხლა რო გაქვს შანსი გამოასწორო სიტუაცია ხვალ და ზეგ შეიძლება ეგ შანსიც აღარ ქონდეს. ამიტომ ჩვენ აქ კრიტიკულ აზრს რო გამოვხატავთ, ეს არ არის ხმალამოღებული ბრძოლა თქვენ სინამდე. ეს არის მხოლოდ კრიტიკული აზრის დაფიქსირება, რომელიც პრინციპში რაღაცაში ალბათ გამოგადგებათ, ან უნდა გამოგადგეთ.
2: არა, თუ ახლა გიორგი რასაც ამბობს, თუ დასავლეთისას არ ითვალისწინებს ჩვენსასაც, შენ თონაძე რატო უნდა გაითვალისწინოს? გიორგი ამბობს, ის არეუნება წადი პირდაპირ, მაგრამ ეს რას ამბობს? ის ყველაფერი რომ შევასრულო, რასაც შენ მეუნები, მაშინ კი უნდა წავიდე და არ მინდა ბატონო ეს წასულა. ამიტომ ღებულობ ამ კანონებს რომ არ წავიდე. ეს გამოდის რომ მეუნება წადიო და ეგაა გიორგი, ის რომ გააკეთოს რასაც ისინი ეუნებიან, ყველაფერი რომ შეასრულოს და მართლა ნორმალური არჩევნები ჩაატაროს, რომელიც ჩვენ არ ჩაგვიტარებია, წინა იმაზე ვლაპარაკობდი, ერთი პირველი არჩევნები მახსოვს, დამოუკიდებელი ქვეყნის იმაში კომუნისტებმა ჩატარებული არჩევნები, რომელიც მართლა ჩატარდა
0: სამართლიანად
2: გაყალბების გარეშე და წააგეს კომუნისტებმა, იმიტომ რომ თვითონ კომუნისტებმა მიცეს ხმა მაშინ გვალმაგიდას, მერე იმ შემდეგი არჩევნები უკვე აღარ ითვლებოდა, იმიტომ რომ გახსოვს შენ ყველა ერთის გარდა იქ ფაქტურად ჩათანხმებითი დემოკრატია ჩამოყალიბდა, ესეთი საარჩევნო კანონი იყო და იმის მერე შეიძლება ჩავთვალოთ, რომ სულ ყველა არჩევნები ყველა გაყალბებულია. იმიტომ რომ გაყალბება არნიშნავს მართლა რაღაცის გადაწერას ან ხუთში რაღაცა ხმების მოპარვას. როცა არ ქმნის თანაბარ საარჩევნო გარემოს და ყველა სუბიექტისთვის ის თანაბარი არ არის, უკვე გაყალბებული არჩევნები და გამომდინარე ეს რომ შეიქმნას, რასაც ჩვენ ხშირად ვისაუბრია, მაშინ წააგებენ ესენი და ახლა უნდა ამას წაგება? ნიშნავ, კარგად ხვდებიან კაცო, ახლა შტერები ნამდვილად არ არიან. იმ ფორმით რომ ჩავატაროთ ყველაფერი, გიორგი რამო სასამართლო რომ ის იყოს დამოუკიდებელი, თუ ყველაფერი ისე გავაკეთეთ, მაშინ წავაგებთ არჩევნებს და ანუ გვეუნებიან წადი და არ გვინდა ბატონო წასვლა. და თან არ გვინდა წასვლა, კიდევ ამბობ, ადამიანებმა ფორმა მოძებნეს. ერთი კაცი რჩება მუდმივად, ერთი პარტია შეიძლება რჩებოდეს მუდმივად, მაგრამ შეიცვლება რა შეგნით ადამიანები და ყველაფერი არის დემოკრატიულად.
1: ცირა არის გოჩა, დადგება კრიტიკული მომენტი, რომ ახლა ჩვენ არა ვარ დიდი რუსეთი, რომ იქ ძალიან დიდ ტერიტორიაზე არის მაცხოვრებელი, ჩვენ პატარა ქვეყანა ვარ და დადგება კრიტიკული მომენტი, რომელსაც მერე გინდა რევოლუცია და გინდა აჯანყება, გინდა რაღაცა, ხო? აი ძალიან მე ისიც მეშინია ის მოხდება. როდესაც ჩვენ ხალხის არ გესმის და მის განწყობებს, აი მის განწყობებზე, მის მაჯისცემაზე არ გიდევს ხელი, ძალიან ცუდად თავდება ეს ყველაფერი რა. უბრალოდ აი ორბანი 16 წლის განმავლობაში ატარებდა დამოუკიდებელ არჩევნებს. იმიტომ ეს არჩევნებიც დამოუკიდებელი ჩაატარა. და ყოველთვის მართლა პატიოსნად იგებდა. მაგრამ როგორც კი მან ბოლო 4 წლის თუ 6 წლის განმავლობაში დაიწყო ხალხის აზრის იგნორირება, არჩევნებით გადააყენეს, იქ არჩევნებით შენ პირიქით გეუბნებია რომ ორბანისნაირი არჩევნები მაინც ჩაატარეო კაცო?
2: ო საინტერესოა, სხვათა შორის ჩვენთან იმიდან სერბეთის პრეზიდენტი იყო დღეს ჩამოსული და არ ვიცი, ალბათ რაღაც გარკვეული მესიჯები ამ დროს ხო ესე ხდება, ხო? რაღაც გარკვეული მესიჯების მიტანა და გაცვლა და რაღაც მსგავსი რამეა. მე ამიტომ იმედი მაქვს, რომ ევროპა კიდევ ცდილობს, ხო, რაღაცა ფორმებით. და სწორედ სერბეთის ის არის შერჩეული, იმიტომ რომ გარკვეულწილად შეიძლება უფრო მეტი საერთო ენა მოენახა. ალბათ ამას ვფიქრობ მე, იმიტომ რომ ცივილიზებული ადამიანებისთვისებაა, რომ მაქსიმალურად ცდილობ კიდევ თქვათ, არი მოქმედო, აი ბოლო ზღურამდე არ მიხვიდე. ცდილობ რაღაცამდე მიიყვანო, რაღაცა ფორმა შეცვალო. აი ეს მომენტი მე მგონი ჯერ კიდევ მიმდინარეობს და ალბათ კიდევ იქნება არა ერთი მცდელობა იმისი, რომ სიტუაცია რამენაირად არ მივიდეს იმ კრიტიკულ ზღურამდე, რომელსაც ჩვენ ვიძახით რა, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ყველა ხვდებით იმას, რომ როცა სომხეთი გამოაძერეს კავკასიიდან, ხო, რუსულ გავლენას, უკვე გამომძვრალი რაც არ უნდა შეტრიალებას ეცადოს, ხო, ამას ვერ შეძლებს, იმიტომ რომ თვითონ გარემოა ესეთი, რაც არ უნდა იძახო მერე, რომ ვთქვათ, იმედი მაქვს იმისი, რომ დასავლეთი თუ კი ასე მომაწვევა, მე აგერ ჩინეთთან ან რუსეთთან ან აღმოსავლეთთან დავამყარებ კონტაქტს, ხო, ეს რეალურად ბლეფია, საკუთარ თავს ატყუებ თორე ახლა და დანარჩენ შემთხვევაში კიდევ ამბობ, იქ რეალურად ყველა სურს იყოს სტაბილური გარემო და სტაბილური გარემოს მხოლოდ და მხოლოდ მაშინ მიაღწევ, როდესაც რეალურად სტაბილურობა გაგდეს. ან არის სტაბილურობა, რაც ამ ქვეყანაში ხდება. ასე რომ ვერც რუსი და ვერც ჩინელი და ვერც ვერავინ ვერ დაგიცავს, იმიტომ რომ შენ თვითონ
1: გაგშენებს. ის ჩინელი რო შეხედავს, არასტაბილური გარემო გაქვს შემოვა? არშენობა კაცო, რაზეა ლაპარაკი ახლა?
2: იმიტომ აქ ხომ მართლა ეკონომიკაზეა ხო ლაპარაკი, იმიტომ მთელი ეს ომები ხო რისთვის ხდება კაცო? საბოლოო ჯამში ხდება იმ ეკონომიკა და ეკონომიკაში ერთ-ერთი გამსაზღვრელი არის ენერგომატარებლები და მე რა ენერგომატარებლების გზა როგორ უნდა მივიდეს რაღაცამდე და აქ ამ სიტუაციაში ვართ და საცა სომხეთი აზერბაიჯანის სიტუაცია რომელიც ამდენი ხანი ვერ დაალაგა ხო რუსმა просто ვერ შეძლო ამის დაალაგება უბრალოდ ვერ მოახერხა ისეთი გადაწყვეტილების მიღება რომელიც ორივესთვის მისაღები იქნებოდა მოიძებნა ასეთი რამ ვერ წარმოედგინა ვერავის ხო ჩვენ სხვათა შორის ვცდილობდით ერთი პერიოდი გახსოვ შენ რომ საქართველოს იყო ის პლატფორმა სადაც ხდებოდა სომხეთის აზერბაიჯანის მოლაპარაკებები და ჩართულები ვიყავით ხო ახლა რეალობაში ჩვენც გვინდოდა კავკასია სტაბილური სამივე სახელმწიფოს უნდა აწყობდეს და აქ თქვათ ვიღაცა ამოვარდეს ხო და ერთ-ერთი იყოს ასე ვთქვათ არასტაბილური და შიდა დაძაბულობით ის რისი დაანახებაც უნდა თუ თითქოს არ არსებობს არანაირი შიდა დაძაბულობა თითქოს არ არსებობს არანაირი პოლიტიკური კრიზისი ხო არ არსებობს პოლიტიკური ძალები აქამდე მიიყვანა მაგრამ ჩვენ სინამდვილეში ეს ჭირმა მალამალა თავი ვერ დამალავო იმიტომ რომ რეალობაში ყველაზე ფეთქებადი ჩვენ ეს ნანახი გვაქვს ეხლა გიორგისთან შედარებით ასაკით და თქვათ იმ გამოსტილებებითაც ჩვენ ხო გვინახავს რომ ხანდა ვის ეგონა რომ უცბად აფეთქდებოდა და აფეთქდა სიტუაცია ხო ყოფილა ეს ასე არის აქაც ხო ის massa რომელიც ჩუმად არის და მხარს გიჭერს იმაში რა ქვია ხელისუფლებაში როცა ხარ ეგ massa არ გიდგება რა მე გვერდზე ა არ მოყვება ის იმიტომ რომ ის აქტიური ხშირ შემთხვევაში ჯაბნის მე ამ იმას და ისინიც მე ხანდახან უფრო მეტად იმიტომ რომ ჩაულებრივი რამეა უფრო მეტად თხოვენ შეიძლება ჩვენ დასაცავები გახდნენ კაცო ეხლა ხო კრიტიკულად ლაპარაკობთ და ხა მე თან უკნას ისე დაიძაბო შეიძლება ჩვენ დასაცავები გახდნენ აი ეს ხელისუფლებაც კი კი ბატონო ჩვენ ბატონო გიორგი თქვი ბოლო ის ბოლო წუთები ბოლო წამებია ფაქტიურად
0: დაასრულე ვარე
2: დაასრულე რა
0: ის შენი ევროპული იმითი ცოტა ოპტიმიზმის იმას ქენი თორე
1: ძარე ოპტიმიზმის საოპტიმიზმო არაფერი სამწუხაროდ არ აგვაქვს იმიტომ რომ რასაც უყურებ ხო ჩვენ ისეთი სახელმწიფო ავაშენეთ რომ ჯერ ავაშენეთ და მომაცემ აქ ლაპარაკი ჯერ გავაკეთეთ რაღაცა და ახლა ვფიქრობ რა კი არ ვიფიქრე ჯერ გავაკეთეთ და ახლა ვფიქრობ რა ვქნა გამიგე ხელისუფლება ახლა ფიქრობს რა ქნას ხო ჯერ იძახეს რომ ეს რა ქვია ევროპა როცა ვეუბნებოდ რომ მოდი დავფიქრეთ ამ ევროპაზე ჯერ და გავიაზროთ რა არის კარგი რა არ არის კარგი რა გვაქვს წამოსაღები რა გვაქვს მისაცები აუ ერის მოღალატეებად რუსეთუმებად რაღაცა ყველაფერს ეხლა საერთოდ გაწყვიტეს ეს არაფერი ამ ევროპასთან და კიდე ჩვენ ვეუბნებით რომ ამ ევროპასთან დაჯექი და დაელაპარაკე და გაცვალე აზრები კიდე ვიგივე ვეუბნები რა წამოსაღებია წამოიღე რა მიცაცემია მიეცი კარგი წამოიღე კაცო ახლა მაჭარაშვილი ხო არა ხარო ეს არაფერი ჩაიციკლა კაცებს გითხოვებენ აი ну აი რაღაცა აბსურდის დონემდე მივედით ხო დიპსტეიტ არ გაამართლავ და ახლა რაღაცა კაცების გათხოვებას კაცების გათხოვების გარდა არაფერი ამ ევროპაში კაცო ესე არანორ აი რაღაცა არანორმალურობამდე
2: არა ან ვინგჟის მაგის გამო კაცო ვინგჟის მაგის გამო ეხლა გინდა მიიღე ეს კანონი გინდა ნუ მიიღებ აგერ უნგრესაც არ მიუღია ეს კანონი და იმასაც რა ქვია პოლონეცაც და სხვა კიდე
1: ირლანდია და პოლონეცა ეს კაცო ლისაბონის ხელშეკრულება კინაღამ ჩააგდეს იმის გამო რომ თქვენს რომ ამ ჩვენ ეყანაში ეს რა ქვია ეროვნული ინტერესები ისი არ არის გათვალისწინებულიო ლისაბონის ხელშეკრულებაში როგორ ჩვენ მოდავდა გადააწერინეს ფაქტიურად ერთხამში გადააწერეს ლისაბონის ხელშეკრულება გახსოვს ლუჩაშეს და გახსოვს გიორგი შეეცა
2: კი ბატონო კარგი კეთილი ჩვენი დრო როგორც ყოველთვის ამოიწურა ისე რომ ჩვენ ვერ მოვასარით ბევრი რამის თქმა და დღეს მაყურებელიც არ ვალაპარაკეთ, არ ვასაუბრეთ ეთერში. გაძლევთ პირობას, რომ ხუთშაბათს ჩემთან ეთერში სულ თქვენ გალაპარაკეთ. ვიფასოთ ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო. ეხლა კი ჩვენი დრო ამოიწურა და გემშვიდობებით ხუთშაბათამდე.
1: გემშვიდობა.
2: ხუთშაბათს შევხვდებით 6:00-დან 7:00-მდე, იქნებით თქვენთან ერთ ეთერში. კარგი დღე.

0: და გაივა ამაზე ცხოვრება.
1: უნდა გვესმოდეს, რომ პირველ რიგში უნდა მოვძებნოთ საერთო ენა შეერთებულ შტატებთან და ევროპასთან. პოლიტიკურად ისე მართალია, ჩვენი ინტერესები არ უნდა შევბღალოთ, მაგრამ მარც ის უნდა გავაკეთოთ, რასაც ახლა აკეთებდა კობახიძის თავრობა, რომელმაც უბრალოდ სრულ ტრობაში გადაგვიყვანა ცარიელ ადგილას. აი ცარიელ ადგილას შეიქმნა ტრობა ყველაფერში. ესეც არ უნდა იყოს.
2: არა, აქმედის პოლიტიკა აბსოლუტურად უგუნური შეიძლება ესე ითქვას და მავნებლური ქართული სახელმწიფოსთვის, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ მარკო რუბიოს გამოაცხადებ მატყუარად, როდესაც ჩვენ იმ კონგრესმენებს, რომლებიც საქართველოს თემაზე აქტიურად მუშაობენ, იმათან საერთო ენას კი არ პოულობ, რომ კარგი, შენი სიმართლე მიაწოდე, ხო? შენი სიმართლე გაუზიარე თუ გააქვს ასეთი. არა, პირიქით, ნუ უკანასკნელი სიტყვებით დაილანძღა ეს ჯოლის.
1: უაზრო ლანძღვა გინება მიდის, უაზრო საკითხებზე. არ შეიძლება ვლანძღავდეთ ამერიკას, იმიტომ რომ დასმენების კანონი მიიღო კობახიძემ. ამერიკამ გითხრა, როგორ შეიძლება ეს დასმენების კანონი საბჭოთა დროინდელი მიიღო და შენ ეუბნები, რომ ჩემს შიდა საქმეებში ერევიო და ლანძღავ იმის გამო, რომ შენ მიიღე დასმენების კანონი. დასმენების კანონი რა ქვეყანამაც არ უნდა მიიღოს, დღეს სულ სხვა მსოფლიოა. მთელი მსოფლიო ეტყვის იტალიამ რომ მიიღოს დასმენების კანონი, რომ გააუქმე ეს კანონი, არ შეიძლება. რატო გიკვირთ, რომ თქვენ ოღებულობთ ასეთ იდიოტურ კანონს, მსოფლიო გეუბნებათ, რომ გააუქმეო? მსოფლიო დღეს არ არის იზოლირებული.

0: გამარჯობა, ტელერადიო კომპანია ობიექტივის პირდაპირ ეთერშია ინტერაქტივი, მე ჟურნალისტი ილია ჩაჩიბაია ვარ. ნომერზე 557-98-95-98 უკვე შეგიძლიათ დაკავშირება. ჩვენი დღევანდელი შეკითხვა საზოგადოებასთან ასეთი იქნება: როგორ აფასებთ დაკავებულთა მიმართ ძალადობის ფაქტების გახშირებას, რაში ხედავთ მთავარ მიზეზებს და გამოსავალს არსებული ვითარებიდან? რამდენიმე დღის წინ გავრცელდა ძალიან მძიმე შემზარავი კადრები, რომელიც დაკავებული პიროვნებების მიმართ ძალადობას ასახავს. პოლიციის სამმართველოში ეგრეთ წოდებული სამართალდამცველები ძალადობენ მოქალაქეზე. ეს კადრები დათარიღებულია 2022 წლით. როგორც ვრცელდება ინფორმაცია, აღნიშნული პირები, ვინც ამ ძალადობას ჩადიან, დაკავებული არიან. თუმცა ეს არ ცვლის იმ რეალობას, რომ მსგავსი ფაქტები ძალიან ხშირია ქართული ოცნების პირობებში. რა არის აქ მთავარი მიზეზი და როგორ უნდა მოძებნოთ ჩვენ გამოსავალი, რომ მსგავსი რამ არ განმეორდეს? ვიმეორებ, რომ ამ სასტიკ კადრებში, ამ კადრებში, რომელშიც სისასტიკე ჩანს, აღაშფოთა საზოგადოება. ძალიან ძიმე სანახავია ეს ყველაფერი იმ ფონზე, განსაკუთრებით როდესაც ჩვენ ის წინა ხელისუფლება იმიტომ შევცვალეთ, რომ მსგავსი რამ ხდებოდა, მსგავსი სისტემური ძალადობა ხდებოდა მაშინ და ჩვენ მოგვიწია ბრძოლა ამ ყველაფრის წინააღმდეგ და დღეს იგივეს ვხედავთ და იგივე დაბრუნდა ბოლო წლებში, შეიძლება ხიად ითქვას. უფრო ადრე იყო გორში მომხდარი ძალადობის ფაქტები, როდესაც ერთ დაკავებულს 10 პოლიციელი ურტყამს. სხვა შემთხვევების შესახებ აგრეთვე წერენ მოქალაქეები და ამბობენ, რომ ხშირია მსგავსი ძალადობა დაკავებულებზე, თუმცა ასე ვთქვათ, ყველა ფაქტის და ინციდენტის გადაღება ვერ არის მოხერხებული, ვერ მოახერხეს ყველა ინციდენტის ფირზე აღბეჭდა. ამ შემთხვევაში კი თავად პოლიციელებმა გადაიღეს ეს კადრები, როგორც ჩანს ეამაყებოდათ, შემდეგ ერთმანეთს უგზავნიდნენ და ბოლოს ამ ყველაფერმა მიაღწია მედიამდე და რამდენიმე დღის წინ შევიტყვეთ ამ შესახებ კადრების მეშვეობით. და ამან დიდი ემოცია და დიდი ბრაზი გამოიწვია ხალხში, სოციალურ ქსელებში. დღეს კი აი ჩვენ პირდაპირ ეთერში გეკითხებით, რა არის იმის მიზეზი, რომ ასეთი გახშირებულია დაკავებულებზე ძალადობა? რა არის აგრეთვე მიზეზი, რის გამოც სისტემა ასეთი შეუმწყნარებელი, ასეთი გულქვა, ასეთი მოძალადე ხდება ნელ-ნელა თუ გახდა უკვე? და გამოსავალს რაში ხედავთ აგრეთვე? არავინ არ უნდა იფიქროს, რომ ეს ცალკეული შემთხვევებია, ხომ? ბევრი შემთხვევის შესახებ ვრცელდება აგრეთვე ინფორმაცია სოციალური ქსელების მეშვეობით. ჩვენ ნახეთ აგრეთვე აქციებზე ძალადობის შემზარავი ფაქტები. თითქმის არავინ არ არის დაკავებული ამ ყველაფრის ჩამდენი პირებიდან და უწოდებენ ამას თითქოს სამსახურეობრივი გადაცდომა არის. ინტერაქტივია ეთერში, ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერია 557-98-98. შეგიძლიათ დაგვირეკოთ და გვითხრათ, როგორ აფასებთ დაკავებულთა მიმართ ძალადობის ფაქტების გახშირებას და რაში ხედავთ ამ ყველაფრის მთავარ მიზეზებს და გამოსავალს. აი ამ წუთებში ხაზი თავისუფალია, დაუყოვნებლივ მოხვდებით ეთერში, როგორც კი ჩვენს ნომერს აკრიფავთ და გამოვა ზარი ნომერზე. ნულოვანი თანაგრძნობის პოლიტიკა გამოაცხადა ქართულმა ოცნებამ. ჩვენ ეს ვიცით და არაერთხელ გააჟღერეს ეს ფრაზა: ნულოვანი თანაგრძნობა. და ამ თანაგრძნობის, ნულოვანი თანაგრძნობის პარგლებში ხდება ეს შემზარავი შემთხვევები, რასაც ახლა თქვენ კადრში ხედავთ. სხვათაშორის სულ სამოქმედო ის წინა ხელისუფლება გვეუბნებოდა და წარმატებით მიაღწიეს რაღაც ეტაპამდე ამას. ყველანი ციხეში ნულოვანი ტოლერანტობაო აგრეთვე სააკაშვილი გვეუბნებოდა და სწორედ ნაციონალური მოძრაობის გზას ხომ არ დაადგა თუ დაადგა უკვე ქართული ოცნება, როდესაც ნულოვანი თანაგრძნობის პოლიტიკას გვიცხადებს. ზარია ეთერში, გისმენთ?
1: გამარჯობა. მოკლედ დავაფიქსირეთ შემასწავლებელმა.
0: დიახ.
1: ან ჩემი აზრით ეგეთი ფაქტები იყო, არის და იქნება.
0: კარგია, მერე რომ იყო, არის და იქნება, თუ რაღაც გამოსავალზე უნდა ვიფიქროთ. რასიზამ რას ნიშნავს? არ უნდა ხდებოდეს და არ უნდა იყოს. დიახ, განაგრძეთ. დიდი მადლობა თქვენს ზარისთვის. არც ერთ შემთხვევაში არ უნდა მოხდეს და ის გამართლება არ არის, რომ იყო, არის და იქნება. აი ეს ლოგიკაა ყველაზე დამღუპველი და ეს ახალისებს ყველანაირ ძალადობას ქვეყანაში, მინდა გითხრათ. ნუ გაამართლებთ ბოროტებას, ნუ გაამართლებთ ძალადობას. კი, მესმის, რომ შეწუხებული ხართ, მაგრამ რაღაც ქვეტექსტში მაინც ამართლებთ, როგორც ვხედავ და ეს არ შეიძლება. მე გთხოვთ უმორჩილესად, ვინც ამ ყველაფრის გათეთრებას ცდილობს, აი მას უნდა შერცხვეს ჩემი აზრით. ხშირად ამბობენ რომ ის გავრცელებული კადრები 2012 წლით არის დათარიღებული და ვინც ეს დააშავა დავაკავეთო. რა 2012 წელს ქართული ოცნება არისო? ეს სისტემა არისო? მხოლოდ ცალკეულ პოლიციელებშია პრობლემა თუ სისტემაში? ზარია ეთერში გისმენთ.
1: ანუ გამარჯობა.
0: გამარჯობა. როგორ აფასებთ დაკავებულთა მიმართ ზალადობის ფაქტების ძალიან გახშირებას?
1: ზალადობა აკრძალული არ შეიძლება არაფერ შემთხვევაში. მე რა მიძახა ბაგალია მე გითხარ. კენად გამოვედი მე და შედად გამოვდივარ თქვენთან, მაგრამ რაღაცა მაწოხებს ყველაფერი საქართველოს გულზე, რაცო. არაფერი არ ხდება ისეთი კარგი სუდის გარდა რამა ხმელობაში. გინება, ეუბნება, ხალატობა. თუ არის ხალატი საქართველოსში, ბატონილია არ უნდა ცხოვრობდეს. თუ არ მოღალატე კაცი, ეს საქართველოსში არ უნდა ცხოვრობდეს. თუ გამყიდველია ისე ძალზეა.
0: დიახ.
1: მაშინ ამ ხალხს უნდა აჩვენო, ამ არ უნახიათ ბაშიაჩუკაც, არ უნახიათ ბაიაცნეთელი. ერთსაგანზე რა შეიძლება გამყიდველოს და გამყიდველობა? არ შეიძლება, კრერობა არ შეიძლება. მაშინ დავაჯერდი. ციხეში ჩავაჯერ, ციხეში მიუსვიჯებ 5-10 წელიწად. ან 75 სამისაგათი არ უნდა იყოს, ხა ეს საქართველოს აცხა, ქართულ ხალხს აცხენს ესე.
0: დიდი მადლობა.
1: არ შეიძლება ასე ხოლმე. ამიტომ მე მინდოდა მეთქვა და თქვენი ტელევიზიის გადაცემით თუ მივაძებ თავრობა მაგალითად დაიჭირო რაღაც ეს არა გიჩერდა ოპოზიცია თუ ოპოზიცია თუ ლიდერები დაიჭირეს და ბოლო-ბოლო დაიშერეს ქართული ხალხი კაცო გასაჭირი რომელიც არის
0: გასაგებიან მადლობთ ზარესთვის 557 84 55 88 ეთერშია ინტერაქტივი როგორ აფასებთ დაკავებულთა მიმართ ძალადობის ფაქტების გახშირებას რაში ხედავთ გამოსავალს რაში ხედავთ მთავარ მიზეზებს რომ ეს ხდება სისტემურია თუ არა თქვენი აზრით ასეთი ძალადობის ფაქტები რამდენიმე დღის წინ შემზარავი ვიდეო ჩანაწერები ვიხილეთ ჩვენ სადაც დაკავებულების ცემა ჩანს წამება ჩანს ეს არაადამიანური მოპყრობა პირდაპირ კვალიფიცირდება როგორც წამება დაკავებულების რა არის ამ ყველაფერთან დაკავშირებით თქვენი სათქმელი როგორ აფასებთ ამ ყველაფერს და გამოსავალზე ვიმსჯელოთ ბუნებრივია უნდა ერთად ამისთვის არის ეს გადაცემა პირდაპირ ეთერში ვართ ახლა ხაზი თავისუფალია 557 84 88 როგორ აფასებთ დაკავებულთა მიმართ ძალადობის ფაქტების გახშირებას რაში ხედავთ გამოსავალს რაში ხედავთ მიზეზებს მე მინდა ხელისუფლების რიტორიკაზეც ვისაუბრო რომელიც ყოველას ძალიან აგრესიული ფორმით ესაუბრება ვინც მათი ოპონენტია და ამ აგრესიას, ამ ნულოვანი თანაგრძნობის პოლიტიკას ისმენენ ეს პოლიციელებიც და გონიათ რომ ძალადობით და ასეთი მოქცევით იცავენ ან სახელმწიფოს, ან მთავრობას, არ ვიცი რას ფიქრობენ. ჩვენ ბევრი ღირსეული პოლიციელი გვყავს, მაგრამ აი ვინც ასე იქცევა, აი ეს უღირსი პოლიციელები ყველა სახელს არ წვენენ, ვინც ძალადობს ადამიანზე, მოქალაქეზე, იმის ნაცვლად რომ დაიცვას მოქალაქე, მასზე ძალადობს. ეს არის სამართალდამცველობა? თუ ეს არის პირიქით სამართალდამრღვევობა? ზარია ეთერში გისმენთ. მოგესალმებით, დიახ, გისმენთ.
1: ეს ყველაფერი ჩვენ და კონსტრუქტორი საუბრობდა. ქვეყანა არის მოყალიბებული, ვერ ძგება პროექტ, არანაირი ინვესტიცია არ მოხდება. არის ყველაფერი
0: ძალიან ბუნდოვნად ისმის მაპატიეთ. მადლობთ, დიდი მადლობა იმედია ეთერში გაიგო მაყურებელმა და რადიო მსმენელმა თქვენი საუბარი. ყოველ დღე ვწმუნდებით იმაში, რომ წაშლილია ზღვარი იმ წინა ხელისუფლებასა და მოქმედ შორის. რასაც ისინი აშავებდნენ, ეს ხელისუფლება იმეორებს ყველაფერს. არა და ჩვენ ისინი იმიტომ მოვიყვანით თავის დროზე, რომ ეს ზალადობა არ გვინდოდა. ეს ჯიბეში ჩადებული სასამართლო არ გვინდოდა, არჩევნების გაყალბება არ გვინდოდა, ჩინოვნიკების გამდიდრება და ხალხის გაღარიბება არ გვინდოდა. და ძალადობა არ გვინდოდა ციხეებში და პატიმრებს და დაკავებულებს და იმიტომ მოვიყვანეთ ესენი 2012 წელს და იგივეს იმეორებენ. და ეს ღვარი გამქრალია ნაციონალურ მოძრაობასა და ქართულ ოცნებას შორის. ორივე ერთია. ორივე ერთნაირი გახდა. და 14 წელი ძალიან დიდი დროა იმისთვის, რომ ერთი პოლიტიკური ძალა იყოს მთავრობაში. შემდეგ ხდება ის, რომ არავისი აზრი არ მაინტერესებს, რასაც მინდა გავაკეთებ, რომ შეირწყამენ და შეირტკბობენ ამ სკამებს, მე აღარაფერს აღარ თმობენ. უნდათ რომ მუდმივად დარჩნენ და ეს აფუჭებს საქმე. სისტემა ჩამყაყდა. ჩამყაყდა ეს სისტემა. ზარია ეთერში გისმენთ?
2: გამარჯობა ჩემო.
0: გამარჯობა,
2: მოგესალმებით. რომელსაც მოვესარით, ქართულ ფაშიზმს მოგვასწრეს ქართულ ბავშვებს და აი ბატონს მამაკაც სხალებს უსურვებს. აი ეს დამოკიდებულებას მას და მისი ოჯახის წევრების მიმართა. მაინტერესებს მე როგორ ამღერდება. კარგად ჩანდება.
0: ქალბატონო, ერთი კითხვა მაქვს. აი მიზეზებს რაში ხედავთ? ეს რატომ ხდება და გახშირდება?
2: გულგრილობაში. საზოგადოების გულგრილობაში ხედავ. და მოუწოდებს, ჩამოვიდნენ, მეც გახდით ემიგრაციაში, ერთი შვილი მქონდა, სანამ ჩამოვიდოდი. ჩამოვიდნენ, მოუაროთ ყველა ერთად ქვეყანას. მადლობა ხმერს, თქვენი თამადობით შემოილია და ობიექტივი, ჯერ კიდევ არიან ქვეყანაში ჯანსაღი, გონიერი ადამიანები.
0: მადლობა, მადლობა ქალბატონო თქვენს არისთვის. საზოგადოებაში არისო გარკვეული პრობლემაო, ქალბატონი ამბობდა და მე არ შემიძლია არ დავეთანხმო, რომ ჩვენ გვახსოვს, რომ 2011 წლამდე საზოგადოებას ჩვენ ჟურნალისტები, ტელერადიო კომპანია ობიექტივი უყვებოდით, თუ რას ჩადიოდნენ ის იმ რეჟიმის წარმომადგენლები, თითქოს არ იჯერებდნენ, იცით? რაღაცა გულქვაობა და გულგრილობა იგრძნობოდა რაღაც პერიოდი. სანამ ბოლოს ციხის კადრები არ გამოქვეყნდა და ყველა არ გაბრაზდა და მანამდე ეს ვითმენდით და სანამ ვითმენდით უფრო და უფრო მეტი ბოროტება ხდებოდა მაშინ. და ახლა დღეს რა ხდება? 14 წელია ვითმენთ, არაფერს არ ვიჯერებთ და ველოდებით რომ თავისით შეიცვლება რაღაც. აბა ის არ დაბრუნდეს და ამასობაში დაბრუნდა კი არა, უარესი შეგვჭა ხელში. და ამიტომ ნუ ღარვართ ეს მომთმენი, თორემ რაც უფრო მეც ვითმენთ, უფრო მეტი ბოროტება ხდება და ჩვენს კისერზეც არის ეს. მინდა გითხრათ ეს საზოგადოების შემგუებელ ნაწილს. დიდი პატივისცემით, რა საკვირველია. დიდი პატივისცემით ვიმეორებ ამას. როგორ აფასებთ დაკავებულთა მიმართ ძალადობის ფაქტების გახშირებას? რაში ხედავთ მიზეზებს ამ ყველაფრისა და გამოსავალს? სისტემურია თუ არა თქვენი აზრით მსგავსი შემთხვევები? რამდენიმე დღის წინ გამოქვეყნდა ეს კადრები, ახლა შევიტყვით რომ თურმე ეს მოხდა 2012 წელს კადრების დონეზე. შოკირებულია მთელი საზოგადოება, ვინც ეს ნახა და ახლაც გადის ეს კადრები ეთერში, როგორ ძალადობენ დაკავებულზე პოლიციის თანამშრომლები. ეს პოლიციელები დაუკავებიათ და ძალიან კარგი რომ დაუკავებიათ, მაგრამ ქართული ოცნება იყო მაშინ. ეს ყველაფერი სისტემურ ხასიათს ატარებს უკვე, რაც გორში ვნახეთ ცოტა ხნის წინ, რაც სხვა შემთხვევების შესახებაც შეგვიტყვია. კადრები არ არსებობს, მაგრამ ვგებულობთ, აქ ცვლილებებია საჭირო, სისტემის ცვლილება. სისტემა უნდა გახდეს დამთმობი, ადამიანური. არ უნდა ხდებოდეს ეს ნულოვანი თანაგრძნობის პოლიტიკის წარმართვა. ახლა ხაზი თავისუფალია ჩვენს ნომერზე 557-98-95-98. შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ თქვენი შეფასებებით და თქვენი მოსაზრებით, გამოსავალთან და მიზეზებთან დაკავშირებით. ასე რომ ამ ეთერში შემოსვლა ნებისმიერ წამ შეგიძლიათ, როგორც კი დარეკავთ, იმიტომ რომ ხაზი ახლა თავისუფალია, როგორც მე მანიშნებენ აბსოლუტურად. სისტემურია თუ არა ეს ფაქტები, თქვენ როგორ ფიქრობთ ამას? რამ გამოიწვია ის, რომ ხელისუფლებაში ყოფნის მე-14 წლის თავზე მსგავს ძალადობაში გადაიზარდა ხელისუფლების პოლიტიკა? ზარია ეთერში გისმენთ? ეთერში ხართ, გისმენთ? თქვენ ეთერში ხართ და

0: დაიწყეთ საუბარი.
1: ალო.
0: გისმენთ, ალო.
1: სანამ შილო სისტემა არ შეიცვლება.
0: დიახ. განაგრძეთ, განაგრძეთ, ნუ ჩერდებით.
1: არაფერი არ შეიცვლება. სისტემა კიდევ ვინ უნდა შეცვალოს, თავრობა.
0: დიახ. მადლობთ, დიდი მადლობა, მთავრობა თავისივე შექმნილ სისტემას ბუნებრივია არ შეცვლის. და ვიმეორებ, რომ ყველაფრის მიზეზი და თავი და თავი ის არის, რომ 14 წელი ერთი პოლიტიკური პარტიაა ხელისუფლებაში. მე 14 წლის თავზე და უფრო ადრეც კი დაიწყო უკვე ის, რომ სისტემა გახდა ერთი პოლიტიკური პარტია, რომლის ძირითადი მიზანიც არის ძალაუფლების შენარჩუნება და ვინც გადაეკვეთება გზაზე, ყველას უსწორდებიან. იმიტომ რომ ოღონდ დარჩნენ ძალაუფლებაში, არ შეიძლება ამდენი ხანი იყოს ერთი პარტია. მაქსიმუმ ერთი ან ორი ვადით უნდა რჩებოდეს პარტია მთავრობაში. არ შეიძლება 14 წელი, 16 და კიდევ 2022-ს და 2028 წლებს რომ უმიზნებენ. ზარია ეთერში, გისმენთ?
2: შეიძლება?
0: ეთერში ხარ, გისმენთ?
2: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით, დიახ.
2: ჩემო ილია, ძალიან მე ახლა ინვალიდი კაცი ვარ და ერთი წლის მსხვილო მე სამაცვონი რა. როგორც ამერიკაში ვარ, არ შეიძლება რომ გაკეთდეს 12 წლით არიან თუ 8 წლით და წავიდნენ ესენი დღეს.
0: დიახ. დიახ, გეთანხმებ. თქვენ როგორ აფასებთ ამ ძალადობის კადრებს, რა სიტყვით, რა არის ამის მიზეზი, გამოსავალს რა შეხედავთ?
2: ხალხი გაჩუმებულია. ყველაფერი შეგუა.
0: დიახ.
2: არის სიახლე გვინდა, სიახლე რა.
0: დიახ. კეთილი, მადლობა თქვენს არისთვის. შეგახსენებთ, რომ ეთერშია ინტერაქტივი, თქვენ უყურებთ ობიექტივს და უსმენთ აგრეთვე რადიო სიხშირეზე FM 105.1. სტუდიის ტელეფონის ნომერია 557-98-95-98. რა რეაქცია გქონდათ, როდესაც ამ კადრებს უყურეთ? ახლა გორის კადრებია, მაგრამ ხელახლა დაიწყება ცოტა ხანში ახლახანს გავრცელებული კადრები დაკავებულზე ძალადობისა, დაკავებულებზე. ზარია ეთერში, გისმენთ?
1: ალო.
0: გისმენთ, ეთერში ხართ?
1: გამარჯობა, შილო ილია.
0: მოგესალმებით.
1: ეს ის რომ კარგი პოლიციელებიც არიანო იქო.
0: დიახ.
1: კი, მართალია. მაგრამ მეტი წილი თვითშეკედისგან არის. დამცილი ეგენდა რატო? მე გახსოვთ, რომ ერთი პერიოდი ძალიან ბევრი პოლიციელი დატოვა ეს სამსახური. და უჭირდა ძალიან. მე მაგალითს გეტყვი, ახლა არ მინდა გვარის სახელი დავასახელო, ერთნაირად ცოტა ვიყავი, ნეგობას გავყევი. და შვილი, თემი შვილიო ტრაბახობდა პოლიციაში, დაიწყო მუშაობაო. და შეგეკითხე რა აქვს დამთავრებული და არაფერი არ აქვს, 10 კლასი აქვს დამთავრებული, მაგრამ სამსახური ვერ ვიშოვეო. მე მოგდები ახლა. ახლა რამდენი იყო ჩემი შვილი გავიდეს აქციაზე, ჩემი შვილი მაგან უნდა შემოსნეს, ხი? ისე ხუმრები ხუმრობდი. აბა, რასაც უძანებენ იმას გააკეთებსო. ისე რომ ჩემოილია, მეტი წილი მან არია ის ის უშკები და ის ის უშკები ვიღეს სამსახურში, ვინც იყვნენ და არ გდნენ ხალხს. და აი ხალხი აი პოლიცია, ადგილს ამოვიდა მაქედან. აი ეს არის ხარდა.
0: რაში
1: შე? არ გეშილება, ჩვენ სანამ ეს თავობა აწევა და რისი მეშინია იცი კიდე?
0: დიახ.
1: ქართლკაც, ქართლკაც ძალიან დიდი მოთმინება გვაქვს. მაგრამ რაღაც არ მოხდეს ჩვენ, ვიღაც არ გამწარდეს ისე, რომ რაღაც არ მოხდეს. აი მაგის მაგია საშიში.
0: მადლობა, მადლობა ქალბატონო თქვენს არისთვის. გასაგებია, რასაც ამბობთ. მე კვლავ ჩემს აზრზე ვრჩები და თქვენს მეთანხმებით ამაში, რომ დიდი ნაწილი, საკმაოდ სოლიდური ნაწილი ჩვენი პოლიციელებისა არის ღირსეული და წესიერი და მართლაც სამართლის დამცველი, მაგრამ აი ეს მეორე ნაწილი აბსოლუტურად ესეც დიდი ნაწილი, ვინც ამას ჩადის, აი მათ უნდა რწმენოდეს. როდესაც ეს კადრები გამოქვეყნდა, წერდნენ სოციალურ ქსელში ქართული ოცნების წარმომადგენლები, პოლიციელი გმირია, გმირია, გმირია, გმირიაო. გავიგეთ, მართლაც არიან გმირი პოლიციელები, მაგრამ ამ გმირმა პოლიციელებმა უნდა იფიქრონ იმაზე, რომ ეს ცუდი პოლიციელები შეცვალონ და ზოგადად სისტემაშია დიდი ხარვეზები. სისტემა უნდა შეიცვალოს. ზარია ეთერში, გისმენთ.
3: ილია, მოგესალმებით.
0: მოგესალმებით, გამარჯობა.
3: ილია, ეს იცი ვისი ბარია?
0: რისი?
3: ა მე ავის თქვენ ასაკის ძანდები, ალბათ უფრო მემაწურება. შევარნაძის დროს რომ კაბინეტები და რომ ადამიანებს აგდებდნენ. ჩვენ გახსოვთ?
0: დიახ, მახსოვს შევარდნაძის პერიოდი კარგად, ასეთი შემთხვევებიც იყო, როგორც ვიცი, შემდეგ გადმოვარდაო ამბობნა შემთხვევით.
3: შემთხვევები იყო, თქვა ძალიან ბევრი იყო, კაცო. არა, უგურე გახდება ეს შევარდნაძის დროს იყო, ხო? შევარდნაძის მერე შეცვლილა, არც ახლა აღარ შეცვლილა, ხო? ამიტომ აქ ძირფესლიანად, ძლიანად ქვეანა პარლამენტი თავის თავრობიანად ყველა ფინოვნიკებიანად უნდა შეიცვალოს, რომ მოვიდეს ისეთი რეფორმის დამტარებელი, რომელიც რომ აი

0: ხოდის ქალაქის მერი დაიძახეს სათო ეს 24 წელს იყო ახლა რა გინდა თუ
1: დიახ მაშინ არ იყო ქართული ოცნება ამაზეც გვიპასუხონ
0: ხო და ამას არ გიპასუხებენ იმიტომ რომ თავიანთ საკმამდეო ამას არ გიპასუხებენ
1: მადლობა ბატონო თქვენს არესთვის. როდესაც ჩვენ ხშირად ვსაუბრობთ ობიექტივი 2006, 2008, 2007 წელს მომხდარ ფაქტებზე, ხომ? იმ წინა ხელისუფლების დროს და კიდევ ბევრ შემთხვევაზე. ნუ თუ არ გვაქვს უფლება, რომ 2022 წელს მომხდარზეც ვისაუბროთ. ისეთი პროპაგანდა წარმართა ქართულმა ოცნებამ, ესო ძველი არისო, თითქოს მილიონი წელია გასული, 2022 წელს მოხდაო. განამაშინ არ იყვნენ თვითონ ხელისუფლებაში? და რატომ არ გვაქვს უფლება? ახლა შევიტყვეთ თან ამის შესახებ, კადრები აქამდე არ არსებობდა. ჩვენ არაფერი არ ვიცოდით ამ კადრების არსებობის შესახებ. გორში რაც მოხდა რამდენიმე კვირის წინ, ესეც ძველი ანუ თუ? რაც აქციებზე ჩაიდინეს ეს კადრებიც ვნახეთ, ესეც ძველი ანუ თუ? რაში ხედავთ აქ მთავარ მიზეზებს, როდესაც ეს ხდება? მიგაჩნიათ თუ არა რომ ზღვარი ნაციონალურ მოძრაობასა და ქართულ ოცნებას შორის წაშლილია და ქვეყანას ჭირდება სისტემური განახლება, მრავალი ცვლილება განსახორციელებელი და ამ ცვლილებებს ბუნებრივია ჩვენ ვერ ვანდობთ ვერც ქართულ ოცნებას, ვერც ნაციონალურ მოძრაობას. სიახლე გვჭირდება. პოლიტიკურ სპექტრში უნდა შევარჩიოთ ვინმე შედარებით უკეთესი და მას მივცეთ უნდა შანსი. ვიცი რომ ყველათი ყველანი უკმაყოფილო ვართ, ყოველთვის ჩვენი მოსაწონი არასდროს არცერთი პარტია არ არის და ყველაში რაღაც მინუსებს და პრობლემებს ვხედავთ, მაგრამ შედარებით უკეთესი უნდა ავარჩიოთ, არ გვინდა წინა და მოქმედი მთავრობა და არჩევნების გზით ვიბრძოლოთ. სხვა არაფერი არ არის აქ გამოსავალი. ზარია ეთერში, გისმენთ.
2: მოგესალმები, ლილია.
1: მოგესალმებით, გამარჯობა.
2: აი, სწორაა. მე ვიცი, მე ვიცადაც კარგი სისტემებია, მაგრამ იმ ქვეყნებში ძალადობა მაინც უძებს. გარკვეულწილად, მაგრამ ამ ძალადობას თვითონ ხალხი იცავს. ხალხი გამოდის ძალიან დიდ მასა, მოქალაქეები და ინაცხრებენ ამ ძალადობის წინააღმდეგ და თავიანთ ქვეყანაში ამყარებენ კანონს, მშვიდობას და კეთილდღეობას. ჩვენ ქვეყანაში ყველა დუმს თავრობას ზარდის და აკეთებენ. ყველა უმსჯავრდება. აკეთებენ გამომდინარე ჩვენ ყველანი. ის არჩევენ ზალა, ღონე, მარიფანი. უნდა გამომდინდეს ფიჩარში, თავისა ჩვენი უფლებები, ჩვენი ქვეყამოსა, ჩვენი ერი. და ჩვენი ღირსება. მადლობთ მოსმენისათვის.
1: დიდი მადლობა, გასაგებია თქვენი პოზიცია 557 88 55 88. როგორი იყო თქვენი რეაქცია, როდესაც ეს კადრები ნახეთ, რაც ახლა გადის ეთერში, დაკავებულზე ძალადობა პოლიციელების მხრიდან? რაში ხედავთ ამ ყველაფრის მთავარ მიზეზებს და გამოსავალს? როდესაც მიზეზებზე გეკითხებით, ალბათ ხვდებით, რომ 2013-2014 წლებში, როდესაც ახალი მოსული იყო ქართული ოცნება, მსგავსი შემთხვევები არ ხდებოდა. არ გვსმენია ჩვენ ყოველ შემთხვევაში ამის შესახებ. მეორე დროთა განმავლობაში, როდესაც შეიტყბეს სკამები და შეერწყნენ ამ თანამდებობებს, მეორე დაიწყო ნელ-ნელა. ანუ შესაბამისად პოლიციელებსაც აღარ უკრძალავდნენ ისეთი ძალისხმებით და ვერც ვერ ამბედავდა მაშინ ძალადობას, როგორც მეორე ნელ-ნელა დაიწყეს. როდესაც ერთხელ თვალსდა ხუჭავ ძალადობაზე, ორჯერ თვალსდა ხუჭავ, სამჯერ და 10ჯერ, შემდეგ ეს სისტემური ხდება. და ეს სისტემური გახდა ჩემი აზრით უკვე ძალადობა დაკავებულზე და აქციებზე. ზარია, გისმენთ? თქვენ ეთერში ხართ. გისმენთ?
3: ბატონო ილია.
1: დიახ, დიახ.
3: გამარჯობა.
1: მოგესალმებით.
3: ერთი პირველი რაც მინდა გითხრა. მე პატრიოტ ალიანსის დაბადებიდან მაგათ უჭერ მხარსა. ერთი რამე არის, რომ პირველად მივეცი ხმა შუანიშვილსა, რომ მოვიდნენ მაშინ. იმის მერე არ მივეცი არასდროს. მაგრამ პატრიოტ ალიანსი რომ მოვიდნენ, თქვენ გვერდზე ეგენი, გვერდზე არ უნდა გამდგარიყვნენ. პატრიოტ ალიანსი გვერდზე გადგა მაშინ.

0: ის 3% მისის პატრიოტ ალიანსთან და იაგო ხვიჩიები და აი ეს ნარკომანები ამ უცნებამ რო შეიყვანა პარლამენტში მაშინ უნდა პატრიოტ ალიანსი გამოსულიყო 100,000 აქციებში ვიღეს მონაწილეობას მაგრამ რა გამოიდა 3% დაუწერეს პატრიოტ ალიანსზე და პატრიოტ ალიანსი გაჩუმდა ვერძი არ უნდა გამდგარიყო ეხლა ეს მდგომარეობა არ იქნებოდა
1: მე რა მინდა გითხოთ კარგით, გასაგებია. მადლობა სარესთვის. პატრიოტთა ალიანსმა მაშინ საპროტესტო ნოტის სახით გააკეთა ის, რომ პარლამენტში არ შევიდა. კი, მესმის ამ გადაწყვეტილებას მოხვა გარკვეული აზრთა სხვადასხვაობა, ზოგი დაეთანხმა, ზოგი არ დაეთანხმა, მაგრამ ეს იყო პროტესტის უმაღლესი მწვერვალი მაშინ. და პარტიამ ამ გადაწყვეტილების შემდეგ რაღაც გარკვეული პერიოდი სტრატეგიული ნაბიჯი გადადგა და გაერიდა მაშინ არსებულ პროცესებს. მესმის ამას გულისხმობდი თქვენ და თქვენი აზრით ასე არ უნდა მომხდარიყო. Ну ამ თემაზე აზრთა სხვადასხვაობა არის, თქვენ ასე ფიქრობთ, მაშინ პარტიის ლიდერებმა სხვა ინფორმაციები ჰქონდათ, სხვა მოცემულობა ჰქონდათ და სტრატეგიული გადაწყვეტილება ამიტომ მიიღეს. ამაზე მე შეფასებას ვერ გავაკეთებ. ზარია კლავ ეთერში გისმენთ. გამოურთეთ ტელევიზორს მაგ, გისმენთ. კარგით, ну, ბოდიში უნდა გაგეთიშოთ, ხელახლა დარეკეთ, ოღონდ ტელევიზორის ხმა ბოლომდე უნდა იყოს გამორთული. როგორი იყო თქვენი რეაქცია, როდესაც დაკავებულებზე ძალადობის სამსახველი კადრები ნახეთ, 2022 წელს მომხდარი ფაქტის კადრები გასაჯაროვდა რამდენიმე დღის წინ, ის პოლიციელები დაკავებული არიან ძალიან კარგია, მაგრამ გაჩნდა განცდა, რომ ეს ძალადობა დაკავებულებზე სისტემურია, არაერთი შემთხვევის შესახებ იწერება, რისი კადრებიც არ არსებობს. ზარია, გისმენთ? ეთერში ხართ, გისმენთ, დაიწყეთ.
2: ალო.
1: ეთერში ხართ? კარგით, უნდა გაგითიშოთ, მაპატიეთ, ტელევიზორს გამოურთეთ ხმა ბოლომდე, როგორც კი ზარი გამოვა მაშინვე და ტელეფონში დაგველაპარაკეთ. 557-48-95-98, როგორ აფასებთ დაკავებულთა მიმართ ძალადობის ფაქტების გახშირებას, რაში ხედავთ მთავარ მიზეზებს, რომ ეს ხდება და გამოსავალს. ზარია ეთერში, გისმენთ?
2: გამარჯობა, ჩემო.
1: გამარჯობა.
2: ერთი შეკითხვა მაქვს თქვენთან.
1: ჩემთან ნუ გეკნებათ შეკითხვა, ჯობია საკითხზე ისაუბროთ და შეაფასოთ.
2: დაანონსებული ჰქონდა თქვენ წინა კვირას აქცია. ხალხი გამოვიდა, მე გორჯემ უნდა გირეკავ და არცერთმა ტელევიზიამ არაფერს.
1: ქალბატონო, დიახ, ჰარგათიშოთ, მე ინტერაქტივში რამდენჯერმე აღნიშნე, რომ ეს აქცია არისო. ჩვენს ოფისში დებოდით მაყურებლებს და რადიომსმენელებს. სხვათა შორის შედგა ეს შეხვედრა. ძალიან საინტერესო შეხვედრა იყო. მოვიდნენ ჩვენი მაყურებლები, რადიომსმენელები. მოხდა აზრთა მიმოცვლა. ერთმანეთს შეხედულებები გაუზიარეთ, პოზიციები გაუზიარეთ, სამომავლო გეგმებზე ვისაუბრეთ და ამ კუთხით ეს ძალიან კარგი შეხვედრა იყო.
2: რატომ არ ქვია ტელევიზიამ არაჩვენა თქვენმა ტელევიზიამ?
1: იცით რატომ? ეს არ იყო აქცია ან რაიმე სპეციალური ღონისძიება, შინაურული შეხვედრა იყო მაყურებლებთან და რადიომსმენელებთან არაოფიციალურ გარემოში.
2: კარგი, ეს ერთი. მეორე, აი ეხლა უყურებ ძალადობას. აი იმ ბავშვის დედა რო ვიყო მე. გეუბნები, იარაღს ვიყიდი საზმედა მათ პოლიციელებს შუბს გაუხრეტა. აი გეუბნები, ისეთი გამწარებული უყურეთ ახლა მაგას, როგორ შეიძლება ასე თემა ბავშვებისა. და აქ რა მოხდა, ბორჯომში რა მოხდა, იცით?
1: რა
2: ისეთი იყო კორონას დროს. კორონას, ჩვენ მეზობელი ბიჭი დახტას ეძებდა წეში. მას ხალხებადები აუცილებელი იყო. წეში დახტას ეძებდა გარეთში. ჩემს და 20 ლარი დააჯარო მე.
1: სემეს პოლიციელებმა ადამიანი.
2: ხო, და 22 დააჯარეს. ნაბა.
1: წარმოუდგენელია.
2: ეს არის საშინელება რაც ხდება, რა ხდება, იცით? აი ეს პოლიციელები, ზოგი ახალგაზრდა არის, ამ სცენარი მოწული შეკრული, ზოგი არის სააკაშვილი დროინდელები. ისინი მიჩვეულები არიან ამისა და ხალხებზე, ძალადობაზე და თემატიკაზე და იმეორებენ ისე ისე და. დასლები არავინ არ აქვს, ვინ უნდა დაუშალოს? სადარი ხალხი დამშლების. ხალხი გამოთაყვანებულია უკვე, უყურებენ და არიან წიდაღებულები.

0: სწორედ ამდენად აი ამის გულისთვის ვენს გამომდოდი და კარგად ხეთ მოაწოდე ჩაულეწავდი შვრდის პოლიციას.
1: მადლობა ქალბატონო თქვენს არისთვის. პარასკევს მართლაც საინტერესო შეხვედრა შედგა და დიდი მადლობა თითოეულ მაყურებელს და რადიო მსმენელს, ვინც მობრძანდა და ესეთ საინტერესო აზრები გაგვიზიარა და შეხედულებები და რაღაც გეგმაც დასახულია, მინდა გითხრათ, რაც სამომავლოდ მშვიდობიან სუფთა ხელებით ბრძოლას უკავშირდება და მოქმედებას ჩვენი ქვეყნის ინტერესების სასიკეთოდ, აქვე მე მინდა გითხრათ, რომ ობიექტივის მაუწყებლობის შესანარჩუნებლად შექმნილია სპეციალური ანგარიშის ნომერი, სადაც შემოწირულობებს ვიღებთ, რომ გადარჩეს ეს მაუწყებლობა და თუ გსურთ, რომ სიმართლე გვავისმოდეთ, ისმოდეს, გთხოვთ დაეხმაროთ ამ სახალხო არხს. მე მინდა ყველას დიდი მადლობა უთხრა, ვინც ამ დრომდე შემოწირულობა გააკეთა ობიექტივის ანგარიშზე. მათ შორის ბატონ ნოდარს მინდა უთხრა, ახალგაზრდა კაცია სხვათა შორის, რომელიც გავიცანით კიდევაც პარასკევს. მადლობა მითხრა და ბატონ ირაკლის უთხრა, ქალბატონ ნინოს იმ შემოწირულობისთვის, რომელიც მათ ობიექტივის გადასარჩენად გაიღეს. კვლავ ზარია ეთერში, ობიექტივი გისმენთ.
2: გამარჯობათ.
1: გამარჯობა.
2: ბატონო ირია, ძალიან საყვარელი სურათია, გავლადობა არაფერზე არ შეიძლება. ახლა ქალბატონმა დარეკა, მე არ გამეკითხა მას, ჩაულეტავდი ეს. ეგეც დალადობა არა. ვინც არ უნდა მოვიდეს ავრობაში, პოლიციაში ასე იქნება. გახსოვთ ხო ხოშტარიამ რა უთხრა პოლიციას, გაგიხეთქავთ ავსო. პატარა გოგოები როგორ აგინებდნენ. ესეც უნდა გაითვალისწინოთ, ცოტა ძნელი ასაკამია. გას პოლიციაში გავისახოს.
1: ბატონო ჩემო. ბატონო ჩემო, პოლიციელის სიტყვიერი შეურაცხყოფისთვის ჯარიმა 100 ლარია.
2: შეიძლება გამოიწვიოს.
1: არ უნდა ცემო და მოკლა.
2: მოდალადეები არიან. რა თქმა უნდა, არ შეიძლება არაბთა ქერე, მაგრამ ამერიკაში ხდება, ევროპაში ხდება.
1: მე კარგია რომ ხდება, არ უნდა გავბრაზდეთ რომ ხდება.
2: ამერიკაში. იქ ევროპაში როგორ წემს ხალხი როგორ დაასახელს.
1: და კარგია მე ეს.
2: მესმის, მაგრამ
1: მაგრამ რა, არავითარი მაგრამ არ არსებობს აქ.
2: ეს აუცილებლად მოხდება. ეს შემოგებლე, სწორედ.
1: კეთილი, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. რა თქმა უნდა, აქციებზე არც უშვერი სიტყვების წარმოთქმაა, მისაღები და მოსაწონი, მაგრამ თუ პოლიციელ შეურაცხყოფას მიაყენებ, ამისთვის ჯარემა 100 ლარია და დააჯარიმონ ბატონო. ან რაღაც ადმინისტრაციული წესით. ეს უფლებას არ აძლევს არავის, რომ იძალადოს დაკავებულზე ან მოქალაქეზე. არავის არ აქვს ამის უფლება. თუ სხვაგან ხდება ეს, ვერ გამართლებს რომ აქაც უნდა ხდებოდეს. ეს ვერ იქნება ვერანაირი გამამართლებელი. ჩვენ უნდა ვებრძოლოთ და ვიმოქმედოთ რომ ეს არ ხდებოდეს. სააკაშვილის ხელისუფლების დროს რა არგუმენტი არსებობდა, იცით? ციხეშიო ბატონო, დამნაშავეები და კრიმინალების ხედანო და მათ რომ წაუთაქოა ნაწამო, სულაც არ არის პრობლემა, ვაი ამას ამბობდნენ სააკაშვილის მომხრეები. ხა დღესაც იგივე ვთქვათ ჩვენ. წავახალისოთ კიდევ ხელისუფლებას, იქ სხვაგანაც ხდება, კაცო, იყო არის და მოხდება, მერე რა? კი, მესმის ცუდია, მაგრამ მერე რა? აი ეს არის პათოსი ზოგიერთის და არ შეიძლება გამართლება ძალადობის. სირცხვილია. მithumetes, როდესაც ხელისუფლება ნულოვანი თანაგრძნობის პოლიტიკას აწარმოებს და გვეუბნება, რომ ყველა აგენტია, ყველა მტერია, ყველა ჯაშუში და ქვეყნისთვის ძირგამომთხრელ საქმიანობაშია შემჩნეული, ვინც არ ეთანხმება მთავრობას. აი ეს ახალისებს ძალადობას, პოლიციელებიც ისმენენ ამას. და ამ აგრესიულ ნულოვანი თანაგრძნობის პოლიტიკას რომ ხედავენ, თვითონაც ამას აკეთებენ შემდეგ. და აი სისტემაშია პრობლემა. ეს სისტემა უნდა შეიცვალოს და გამოსწორდეს და ამას უკვე მე-14 წლის თავზე ქართული ოცნება ვერ გააკეთებს და არ გააკეთებს. მათი შექმნილია ეს სისტემა ყველა მიმართულებით. და უგულო, გულქვა და მოძალადე ხდება ყოველდღე უფრო მეტად სისტემა. აქვე მე დიდი პატივისცემა მინდა გამოთქვა ღირსეული პოლიციელების მიმართ. არი ფიქროს ყველამ, რომ ყველა მათგანზე ვსაუბრობთ. ჩვენ ბევრი ღირსეული პოლიციელი ვყავს. გაბრაზებული ვართ მხოლოდ უღირსებზე, ვინც ამ საშინელ კადრებში დომინირებს და სხვა კადრებში კიდევ. ზარია ეთერში, გისმენთ.
0: გამარჯობათ.
1: მოგესალმებით.
0: რა თქმა უნდა, ძალადობა არ არის კარგი, მაგრამ აი ალეკო ელისაშვილმა დინარაძის სახეში ყაჩანი გაუდინა და გადააგდო, რომ მიეღო სამაგიერო პასუხი, აი ამას აღარ ჩაიგენდა. უყურეთ ამ შემთხვევაში

0: ფაში ესე იგი წესი და კანონი იქამდე წესმა და კანონმა იქამდე მიიყვანა უარესი დააკეთა თორე იმ ყაჩალისთვის ამდენ სამიუნშტიან რასაც ეხლა
1: დიახ კეთილი მადლობა ქალბატონო თქვენს ზარესთვის რა თქმა უნდა ეს რაც ნახეთ პარლამენტში მაშინ აბსოლუტურად მიუღებელი იყო და ამას ყველა ვგმობდით რომ ზალადობა ვისი მხრიდან იქნება ჩადენილი რა მნიშვნელობა აქვს ზალადობა ზალადობაა და ეს ძალიან ცუდია ზარია ეთერში გისმენთ ეთერში ხართ დაიწყეთ საუბარი გისმენთ სამწუხაროდ კავშირი არ მყარდება ხელახლა დარეკეთ და ტელევიზორს ხმა ბოლომდე გამოურთეთ როგორც კი ზარი გამოვა როგორ აფასებთ დაკავებულთა მიმართ ზალადობის ფაქტებს რაც გახშირებულია რაში ხედავთ მიზეზებს ამ ყველაფრისა და გამოსავალს სისტემურია თუ არა თქვენი აზრით ეს ყველაფერი ბევრი უფრო მეტი ზალადობის შესახებაც წერენ სოციალური ქსელებით და ამბობენ რომ დაკავებულზე აღიარების მოსაპოვებლად ხშირად ხდება ასეთი ფაქტები თუმცა ეს გადაღებული არ არის ყველაფერი კადრებზე რამდენიმე დღის წინ კი 2012 წლის 2022 წლის კადრები გამოქვეყნდა სადაც პოლიციელები დაკავებულებზე ზალადობენ შეძრა ხალხი ამ ყველაფერმა კი ფაქტი თვითონ ძველია მაგრამ ახლა გავიგეთ ამის შესახებ იმიტომ რომ კადრები არ გამოქვეყნებულა სხვა დროს ახლა გამოქვეყნდა რამდენიმე დღის წინ. შეთანხმების 2022 წელსაც ქართული ოცნება იყო ხელისუფლებაში ბატონი კობახიძე, თუ არ ვცდები, მაშინ ქართული ოცნების თავმჯდომარის პოზიციას იკავებდა და ყველა ამ სისტემის შემქმნელია პასუხისმგებელი ასეთ ფაქტებზე. რაც ხდებოდა და ხდება. ზარია ეთერში. გისმენთ? დიახ.
2: დაგოგნებული ვარ, ეს რა ხდება ესო? ეს როგორი ის ამიწვის მეილია?
1: დიახ, დიახ.
2: როგორ შეიძლება რომ რა ადამიანებმა გადარდეს ეს ხალხი? როგორ შეიძლება ქართველები ვართო, ტრავახობენ მეორე წუთი, ქართველი ახალგაზრდა, ახალგაზრდა, ასე გამეტებით რო და ის ხო ნადირია, მეტი არაფერია. მე საწუთავად გავგარდე, შევიშვიდა მე ხა ის როგორ მეწოდებ, როგორ უჭირ ცხოვრება ამისა და ველურ ხალხს. ხალხიც გამასულია ყველაზე და ისა სამართალ დამცავი. რატო იმას არ ისწინებენ რომელი სტარტი არია, რატო იმას არ მიბაძავა? ეს შეიძლება კაცო.
1: ხო, აი მამაშია საქმე. კარგში მიუბაძოთ უცხოელს და უცხო ქვეყნებს. კეთილი, დიდი მადლობა თქვენს არისთვის 557 88 45 88. თემა ძალიან კივნეული და ძალიან მნიშვნელოვანია. დაგვიკავშირდით და თქვენ იმოსაზრება გითხარით ამ თემასთან დაკავშირებით. ის წინა ხელისუფლება რომ არ მოგწონდა, იმიტომ გაუშვით ამ ზალადობების და ამ სისასტიკეების გამო და ახლა იგივე თუ დაბრუნდა, რაღა მნიშვნელობა აქვს? ქართული ოცნება ჰქვიათ თუ ნაციონალური მოძრაობა ერქმევათ? მაინც ერთ და იგივე არიან უკვე ამ კოჰაბიტაციის ფარგლებში, შეირწყეს ერთმანეთი და ჩაეხუტნენ ერთმანეთს, რომ ზღვარი აღარ არსებობს მათ შორის. პირდაპირ ეთერში ვართ, თქვენ უსმენთ ტელერადიო კომპანია ობიექტივს, აგრეთვე უყურებთ ტელევიზიით და რადიოს ხშირია FM 105.1. ზარია, გამარჯობა. ეთერში ხართ, გისმენთ, გამარჯობა.
3: გამარჯობა, ილია.
1: მოგესალმებით. რომ
3: გამოვედი მიყრეს.
1: მიხარია რომ დაგირეკეთ, დიახ.
3: ძალიან წინააღმდეგი ვარ ამ ზალადობის, მაგრამ ჩემი საზრით ამდენი უბედურება რომ ხდება ქვეყანაზე, აი პირველი პირი ვინც არის და მეორე პირი სინგისი და ნამუსი თუ აწუხებს, უნდა წავიდნენ ხელისუფლებიდან და განეგონ თავი. აბიხებ ილია, აღაციცუფთავია ქვეყანაზე, გაზონებში წამოვიდა ბალახებია, წამოსული, აბე იქიბებოდა მოდიოდე, ეხლა ჩალპა და ისეთი სიბინძურია, მოკლედა დოდაცხება, ალბათ ქვეწარმავლები გაჩნებიან, რა გვეშველება პირდაპირ არ ვიცი, ვის მიმართო, რომ პირველ სართულზე ცხოვრობ ადამიანი და შეწუხებული ვარ. ფიზიკურად არ შემიძლია მოუარო იმას და ასეთი უპატრონობა რო არის. დაგვანებეთ მოქალაქებო, ნაციონალებო, ნაციონალები ხარ გვინდა, მაგრამ ეს აოცნების ხალხი ფაქტ გეყოთ და დაგვასვენეთ და მოუშვით ეროვნული ხალხი ხელისუფლების სათავეში რომ ვიცოცხლოთ ნორმალურად.
1: მადლობთ ქალბატონო, უღრმესი მადლობა რომ დაგვიკავშირდით. გეთანხმებით იმაში რომ პასუხისმგებლობა უნდა აიღონ. ყოველთვის რომ სხვაზე გადაბრალება მიდის, ხან დიპ სტეიტის ბრალიაო, ხან ვიღაცის ბრალიაო, ხან ნაცების ბრალიაო და დავიღალეთ, ყველაფერს სხვას აბრალებენ მუდმივად და თვითონ არიან 14 წელია ხელისუფლებაში. ღირსეული საქციელია ხანდახან ადამიანი შეგეშლება და რომ აღიარებ და იტყვი ბატონო, შევწდი, წავედი ახლა სხვა მოვიდეს, სხვამ გაამოასწოროს, გააკეთოს. რატომ ეწებებიან ამ სკამებს, მაინც ვერ ხვდები მე რა ასეთ მომხიბლელს ხედავენ ამ თანამდებობებზე. პირადად მე საერთოდ არ მსურს არანაირ თანამდებობაზე ყოფნა, ხანდახან მისურვებენ ხოლმე, რომ არა, არა, ეს ჩემს ინტერესებში არ არის. ზარია, გისმენთ?
4: ჰალო.
1: გამარჯობა, გისმენთ?
4: გამარჯობა. მე ამის ხოლება არ შემიძლია, ეხლა რომ უყურებ, აი ცუდად ხდები. არც შვილი ყავს სახლში, არც მამა ყავს, არ დინკასაც და ამისთანები. მიუმეტეს ის ახალგაზრდა, თუ ახალგაზრდა ბავშვს ეხლა რომ უყურებ და როგორ უყურებს, როგორ უყურებს, აი ფერდადის რა. ასე რომ იმეტებენ ხალხი ერთმანეთს.
1: მადლობთ ქალბატონო თქვენს ზარისთვის, ნამდვილად მძიმეა ეს ყველაფერი სანახავად. ბოდის გიხდით რომ ამის ჩვენება გვიწევს ეთერში. ეს აუცილებლად უნდა ნახოს საზოგადოება, სხვა გზა არ არის და რეაგირებაც საჭიროა ამაზე, თორემ ჩვენ ამ უმძიმეს კადრებს ეთერში არ გავუშვებდით. მაგრამ იძულებული ვარ ვიმეორებთ რომ ტელევიზიის ფუნქცია მნიშვნელოვანი საკითხები აჩვენოს ხალხს. ზარია ეთერში, გისმენთ?
4: გამარჯობათ.
1: მოგესალმებით.
4: რასაც ვიჩენებ, რასაკვირველია, ნამდვილად გულსადგენია, როგორ შეიძლება გული არ ვკიოდეს ასეთ რაღაცეებზე, მაგრამ ძალიან მტკივა კიდე გული, რომ საქართველოში უკვე მგონი ჩვენზე მეტი შემოსული ხალხია, სხვა რასა, სხვა ფერი, სხვა ეროვნება, სხვა სარწმუნოება, საუკუნეები მიჩაქვთვიდნენ, მალე ჩვენ აღარ ვიქნებით, ეს რა უბედურებაა ჩვენს თავს რა არის. და მე მეორე კიდე უნდა თქვა შვილო, მე არ ვიძახი რომ ეხლა მე რა ქვია მე-18 და მე-12 ზიაღარ მაქვს საუბარი საუკუნეში, რომ ხალხი ჩათმული დადიოდა, მაგრამ ნუ თუ ქართველი კაცი ესე დაეცა, მიდის ქუჩაში ბიჭი ტიტველი ცოლი გვერდით მისდევს, ტიტველი შვილს კონდა დადის და სკოლა მაინც დაიცვას კაცო სექტემბრიდან მაინც მიაქციო ყურადღება, ბავშვები მიდიან სკოლაში გულგუძლამოღებულები, გაშიშვლებულები, ნუ არ ვიცი, ვერიფიკირებ, ესენი სკოლიდან მოდიან, მაპატიე და უწესო დაწესებულებიდან გამოსულებს გვანან. თმა ხუთნაირად შეღებილი, ნუ მოკლეს პირველი ასე მგონია მაინც არის მშობელი, რომელსაც კაცი კაცი აღარ არის და ეხანაც ხალხი ცოლშვილი ტიტველი დაუდის და გონებაზე არ არის, აი სოლ მიდებ გვერდით ტიტველი, მაგრამ განათლება მათ უნდა რაღაცა იყოს და მაპატიეთ განათლება, ამას მე ვიძახი გულის ტკივილით, ჩემი ერი მიყვარ ძალიან, თორე სხვებს თავში უხლია, ვინა გაშიშვლენ, ვინდა გაგიჟდნენ, მე ჩემი ერი როა, ეს ტკივა და იმიტომ
1: მაგრამ ბატონო, გავიგეთ თქვენი სათქმელი, დიდი მადლობა ზარისთვის. ერთი პატარა გამოხმაურება მინდა გავაკეთო თინა ხიდაშელმა, რომელიც რესპუბლიკური პარტიის წევრი იყო, შემდეგ თავდაცვის მინისტრი, არასამთავრობო ორგანიზაცია სამოქალაქო იდეა შექმნა რამდენიმე წლის წინ და ამ ორგანიზაციის ფარგლებში ის დაკავებულია ობიექტივის წინააღმდეგ ძალიან ცილისმწამებლური კამპანიის წარმოებით, რომ ხანხომ გვაბრალებენ, რომ ამერიკის ჩაშუშები ვართ, ხან რუსეთის, ახლა თურმე ირკვევა, რომ როგორც ხიდაშელი წერს, ჩინეთის გავლენის ტელევიზია ვართ ჩვენ თურმე. ქალბატონი, თინა ხიდაშელი კარგად გახსოვთ თქვენ, რომ არჩევნების გაყალბებით არის საგარეჯოში აგრეთვე განთქმული, ამით დაამახსოვრა მას საზოგადოებას თავი და მისი ორგანიზაცია სამოქალაქო იდეა ძალიან საეჭვო წყაროებიდან ფინანსდება უცხოეთიდან და ეს ვფიქრობ არ ღვევს ქართულ კანონმდებლობას და კარგი იქნება თუ მოხდება გამოძიება ქალბატონი ხიდაშელის საქმიანობისა, რომელიც აშავებს და ებრძვის როგორც ობიექტებს, ასევე კონკრეტულ პიროვნებებს, პოლიტიკოსებს, ტელევიზიებს, გაშავებით არის დაკავებული, მოკლედ ადამიანების და მისი საქმიანობა შესასწავლია და მისი ორგანიზაციის ფინანსური

0: მდგომარეობა. სამარცხვინოა ეს უკვე, რასაც აკეთებენ კინწურაშვილები, ხიდაშელები და მსგავსი ორგანიზაციები დამოუკიდებელი ტელეარხების მიმართ, მაგალითად როგორც არის ობიექტივი. ჩვენი გაშავებით შეულობენ ფულს და ამ დროს ჩვენ გვაბრალებენ რაღაცას, ხან ვიღაცის ინტერესებს გამომხატავთ, ხან ვიღაცის და ავიწყდებათ, რომ ჩვენ ყოველთვის გამომხატავთ საქართველოს ინტერესებს ყველგან და ყოველთვის და ნომერ პირველი რაც ისმის ჩვენი ეთერიდან ეს ქართული ინტერესებია და ინტერესების დაცვა. ზარია, კვლავ თემას უბრუნდებით. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით, დიახ.
1: ანუ ეხა კადრებს უყურებ და ეს ჩემთვის ნაცნობი კადრები. ჩემთვისაც იგივე აქვს განაკეთები, ორი ნეკნი მაქვს, ჩატეხილი,
0: გასაკლებ
1: შეხორცებული და
0: ვეღარ
1: ვიჩივლე.
0: რომელ წელს?
1: ერთად ზესტაფონში ჩამიტეხეს. სასამართლოზე როწამდექი. მოსამართლეს რო გავხედე თვალებში, მეთქი ეგერი ამგენისია თქვა და დოუქნია თავი მოსამართლე ირონიულად მეკითხებოდა. ეგიო ხო სახელო წაიქეცი ხო ბარდი უნდა ჩამოარტიო ხო? კი მე უთხარი ასე იყო.
0: რომელ წელს მოხდა ეს?
1: რაგი მოხდა ერთი კაი ხნის ნეტი 4-5 წლის.
0: დიახ.
1: ამთავრობის ხელში მოხდა. მიშას დროს ციხეში ვარ დაყოფი 16 წლის ვიყავი მაშ. ეი, რასაც ხედავდი, ის იყო ახ, მაგ ჩემ თავს. ახა კადრებს რასაც უყურე. ე, ასეთები არიან, ეგენ ყველა და ახა. აგერვა რაც აღარ რეიტინგი ავსელონ და ხალხს უძიებს დახონდო პოლიციას უფუჭებს სახელს. პოლიციასთან, იხა, შენახვედრი, ოდეს. ვირაც ჭირდება იმას, რომ უფუჭო ახლა, რა ქვია, სახელი.
0: აი თქვენს
1: ხალხი გადატანილი ვიცი.
0: ჩემო ბატონო, ერთი წუთით კითხვა მაქვს. უფრო მეტი რომ მოგვიყვეთ თქვენი ცემის ფაქტზე პოლიციელების მხრიდან.
1: უფრო მეტი ცემის თემაზე არაფერს არ ვიტყო, მე ვეთქვა შეუნდოს იმას.
0: არა, როგორ მოხდა ეს? პოლიციის სამმართველოში ქცემეს?
1: ჩე ქუჩაში, მანქანაში და მე სამმართველო. სამმართველოში გადამიყვანენ, მაგრამ მე არაფერი უკვე დამთავრებულია ეს.
0: დიახ.
1: ეს თემა მოჩა ჯარიმით გამომიშვი.
0: გამოსავალს რაში ხედავთ ამ ვითარებიდან, როდესაც ეს
1: იმაში ხედავ, რომ მიშას დროს ვინც მუშაობდა პოლიციაში, ისინი ყველა უნდა გაუშვას სამუდამო პენსიაში და მეორე ვინც ამ დანაშაულს შეიძენს, სამსახურებრო უფლებამოსილების გადაცილება კი არა. მე რო პოლიციას შეურაცხყოფას მივაყენებ და 7-8 წელიწადს მაძლე. ის რო პოლიციელი არის, ის რო კანონდამცველი უნდა იყოს. იმა ხო მეტი უფლება იგი ის აქვს მოთხმინების და რა ვიცი მეტი განათლება ხო უნდა ქონდეს შემთხვევაში მე თქო არა ვარ იურისტი.
0: დიახ, დიახ.
1: მე თუ შევიგინე ჯარიმა ხოა მაგას. დამიწე ჯარიმა, თუ დავაშავე გავივარ დამიჭირე. თუ გესწრი მესროლე. მარა ესე როგორ არის ანცი? თვალებში როცა ხედავენ არ მოეწონები. ან ახალი ისა ბიშო უთხოვენ მუხსეს ლესოშკა უახატია ის ქურდული ნიშანი არის. შეიძლება ის ვერასდროს გახდეს ქურდი და ან შეიძლება იმას მოუწამლეს გონება და მოწონდა და დაიხა. და დარჩენიან, ანუ ეს ამანიაკობ არ არის? იმას ახლა მუნდირი როდესმე რო ჩაათვა, ვინ ჩაათვა? მინისტრი რო არის, მინისტრი, ის უნდა აღდგეს და წავიდეს სახლში. ანუ ამ პოლიციელებს ხო ყავთ უფროსი?
0: რატომა უნდა? სისტემა უნდა მუშაობდეს.
1: ანუ განყოფილების უფროსი არის, რასაკეთებს ის იმას?
0: კი, რა თქმა უნდა. და ბოლოს მინისტრამდე მიდის ეს და კარგად უნდა იყოს მითითება და ბრძანება, რომ მსგავსი რამ არ ჩაიდინონ. მადლობა.
1: ანუ ეს არის ჩაურები ამბავ ხალხმა იცის.
0: კი, ბევრია.
1: ესე
0: მადლობ, დიდი მადლობა. ვასრულებთ უბრალოდ დრო გვეწურება, სისტემა უნდა შეიცვალოს. და ამ ცვლილებებს ვერ უზრუნველყოფს ქართული ოცნება, ფაქტია, იმიტომ რომ უფრო და უფრო ძალადობრივი ხდება ეს სისტემა. ზესტაფონიდან დარეკა ახალგაზრდა კაცმა, რომელიც წובה რომ პოლიციელებმა ქუჩაშიც, პოლიციის მანქანაშიც და შემდეგ პოლიციის სამმართველოში ცემეს, ფიზიკურად გაუსწორდნენ და ნეკნები ჩაუმსხვრიეს. საშინელება ეს უნდა შეიცვალოს და გამოსწორდეს. სხვა გზა არ გვაქვს ჩვენ და თითოეულმა ადამიანმა უნდა გავაცნობიეროთ, რომ ჩვენი საბრძოლიც არის და ჩვენც უნდა ვიმოქმედოთ ამ ყველაფრის წინააღმდეგ მშვიდობიანი და ზნეობრივი გზებით, რა თქმა უნდა, ნომერ პირველი აქ არჩევნებში მისვლის საოცრებლობაა. მე აღარ მოუყვები ახლა, რომ მეც ყოფილვარ არაერთხელ როგორც ჟურნალისტი, პოლიციის მხრიდან ძალადობის მსხვერპლი და ამიტომ ვიცი ეს როგორი მძიმე და როგორი საშინელებაა. ვასრულებთ დღეს ამ გადაცემას. ილია ჩაჩიბაია უძღვებოდი ინტერაქტივს. გემშვიდობებით, ნახვამდის.

0: ნაპოლი ნამდვილი მებრძოლების საცმელია.
1: ბატონო დავით, ძალიან დიდი რეზონანსი მოჰყვა სოციალურ ქსელებში. თქვენს კომენტარს იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველო არის ამერიკული ქვეყანა, ხოლო სომხეთი ხდება ამერიკული. მინდა რომ განმარტება გავაკეთოთ, გავშალოთ ეს თემა, რა იგულისხმება ამაში?
2: მოდი, მხოლოდ ფაქტებზე ვისაუბროთ. არ გავაკეთოთ შეფასება კარგია თუ ცუდია, იმიტომ რომ ზოგს ასე მოწონს, ზოგს ისე. ფაქტები ვთქვათ. საქართველო არის სახელმწიფო, შემდგარი სახელმწიფო, ჩვენ ყავს სპეცსამსახურები, ყავს ძალოვანი სტრუქტურები. ჩვენი ძალოვანი სტრუქტურები, მათ შორის სპეცსამსახურები, თანამშრომლობენ საჯაროდ ამერიკის შეერთებული შტატების სპეცსამსახურებთან და ძალოვან სტრუქტურებთან. ასევე მათ შორის არმია, რა თქმა უნდა. ასევე თანამშრომლობენ ევროპულ სტრუქტურებთანაც, სამხედროებთან. და საქართველოს ძალოვანი სტრუქტურები არ თანამშრომლობენ არც სპეცსამსახურები რუსეთის სპეცსამსახურებსა და ძალოვან სტრუქტურებთან. არც საჯარო თანამშრომლობენ და არც არანაირი მტკიცება, რომ რაიმე ფარული თანამშრომლობა არის, არც ესეთი მტკიცებულება არ არსებობს.
1: ხაზი უნდა გაუსვათ იმასაც, რომ მაშინ, როდესაც შეჩერებულია სტრატეგიული პარტნიორობა საქართველოს შტატებს შორის,
2: ამ დროსაც კი
1: თანამშრომლობა გრძელდება.
2: გრძელდება თანამშრომლობა. რამდენიმე თვის წინ იყო ნატოს წრთნები. აღარ არის უბრალოდ დიდი გაშუქება, მაგრამ ყველაფერი ეს გრძელდება. ჩვენ გვაქვს თანამშრომლობა სრულფასოვანი შეერთებული შტატების და ევროპის ძალოვან სტრუქტურებთან. არა გვაქვს რუსეთთან. ეხა შესაძლოა რაღაც კონფლიქტური ან არაკონფლიქტურ სიტუაციაში ერთეული კონტაქტი იყოს ქართულ და რუსულ ძალოვნებს შორის, მაგრამ თანამშრომლობა როგორც ასეთი არ არის და ამერიკასთან და ევროპასთან არის. ეს პირველი. მეორე. პრაქტიკულად ყველა მნიშვნელოვან სახელმწიფო სტრუქტურაში. ეს სამინისტრო იქნება, თუ რომელიმე დეპარტამენტი, ჩვენ გვაქვს საჯარო თანამშრომლობა როგორც ამერიკის, ასევე ევროპის სტრუქტურებთან. და არანაირი თანამშრომლობა ჩვენ არ გაგვაჩნია რუსეთთან. ეს მეორე. არანაირი, პრაქტიკულად არც ერთ ჩვენ სტრუქტურას არ აქვს რეალურად არანაირი თანამშრომლობა რუსეთთან. მესამე. არანაირი პოლიტიკური ზეგავლენა სინამდვილეში რუსეთ-საქართველოზე არ გააჩნია. არსებობს იარლიყები, რომელსაც მუდმივად აკერებენ ხელისუფლებას, ძირითადად სააკაშვილის ფლანგის წარმომადგენლები, მაგრამ ტყუილია ეს ყველაფერი. რეალურად პოლიტიკური გავლენა დღესაც კი ძალიან დიდი დაძაბულობაა საქართველოს და საქართველოს მთავრობასა და შეერთებული შტატების და ევროპის ხელისუფლებას შორის, რასაც მე მაგალითად ვთვლი, რომ არასწორია და კატეგორიულად მიმაჩნია, რომ ეს ძალიან ცუდი გზა არის, მაგრამ ამ დაპირისპირების პირობებშიც კი ამერიკის ხელისუფლებასაც და ევროპის მთავრობასაც აქვს გავლენა პოლიტიკური საქართველოს ხელისუფლებაზე, თუმცა საქართველოს ხელისუფლება ბევრ საკითხში იცავს ჩვენ ინტერესებს, აქ არაა პრობლემა, მაგრამ ძირითადად გადასულია ლანძღვის რეჟიმზე, რაც არავითარ შემთხვევაში სწორი არ არის. ამავდროულად რუსეთის არც ერთ რეალურად პოლიტიკურ სტრუქტურას არ გააჩნია საქართველოზე არავითარი გავლენა. ყველაფერი ან ტყუილია, სიცრუეა, ან რაღაც იარლიყის მიწებებაა და თითიდან გამოწოვილია. რეალურად ესე არ არის. შემდეგ ეკონომიკური კუთხით კი ჩვენ გვაქვს ბიზნეს და უნდა გქონდეს აუცილებლად რუსეთთან ეკონომიკური ურთიერთობა, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ გვაქვს ეკონომიკური ურთიერთობა ამერიკასთან და ევროპასთან და მეტიც, იქიდან გრანტებიც მოდის, იქიდან სხვა სხვა ბერკეტები არის ეკონომიკური და სოციალური ბერკეტებიც, ხოლო რუსეთთან არანაირი სოციალური ბერკეტები არ არის. შეუძლიათ რაღაც ბიზნესი ჩაკეტო, ეს მართალია, მაგრამ რეალური გავლენა ჩვენზე არ აქვს. გავლენა აქვს ამერიკას, კვლავ ევროპას, არ აქვს რუსეთს. ამგვარად საქართველო არ არის რუსული ქვეყანა და არც ეს ხელისუფლება არ არის რუსული ხელისუფლება, ეს ტყუილია. საქართველო ამერიკული ქვეყანა. რა გაცვიათ? ქართველებს აცვია ან ამერიკული, ან ევროპული სამოსი, ნუ უკიდურეს შემთხვევაში თურქული ან ჩინური. რა მობილურ ტელეფონს ხმარობთ? რა ტექნიკას ხმარობთ? თქვენი კომპიუტერები სამსახურში ამერიკულია ან ჩინურია, ვთქვა, თქვენი მობილურები ამერიკულია ან ევროპულია, ნუ კორეული, ჩინურსაც ხმარობთ ჩვენ, რა თქმა უნდა. ავტომობილები, რომელზეც დავდივარ, ძირითადად ეს არის ან ამერიკული, ან ევროპული ავტომობილები.

0: ინტერნეტი, რომელშიც მთელი საქართველოა ჩართული, არის ამერიკული
1: საბანკო სისტემა.
0: საბანკო სისტემა არის ამერიკული მთლიანად. უამრავი ბიზნეს პროექტი აწყობილი ამერიკულ სტანდარტებზე. რო იძინებთ ძილისწინ ტელევიზორში ამერიკულ კინოს უყურებთ და ამის მერე როგორ ახართ რუსული ქვეყანა, კაცო, ამერიკული ქვეყანა ხართ, პოლიტიკურათაც ამერიკული ქვეყანაა საქართველო დღეს. ეს თქვენი არ არის რუსული ქვეყანა და მე მგონი აქ ყველაფერი გასაგებია, რა თუნდა ამას კამათი. დღეს საქართველო არის ამერიკული ქვეყანა. ეს თქვი მე, ვიღაცას ეს მოწონს, ვიღაცას არა, მე ხო არ ვაფასებ, კაია, ცუდია, ყველას თავის აზრი აქვს. მე ფაქტს ვამბობ. მეორე მხრივ, ავიღოთ სომხეთი. სომხეთი, რომელსაც არ ქონდა სახელმწიფო ებრაობა 800 წელი. ფორმალურად ერეკლე მეორე გახდათ მეფე სომხეთის და სომხეთის მელიქი იყო დიდებული თავადი, რომელიც ერეკლეს ექვემდებარებოდა. ამავდროულად იყო ერევნის სახანო. და ერევნის სახანო ექვემდებარებოდა რეალურად სპარსეთს. სომხეთის სახელმწიფო აღორძინა და ხელახლა გააცოცხლა და შექმნა რუსეთმა. დღესაც სომხეთის სახელმწიფოს მთელი შემოსავალი ეს არის რუსეთის, ყაზახეთის, ბელორუსის და სომხეთის მთლიანი ბრუნვის, წარმოიდგინეთ, უზარმაზარი თანხა, მთლიანი ბრუნვის, რუსეთის მთლიანი პულადი ბრუნვა, ყაზახეთის, ბელორუსის და სომხეთის. აი აქედან ითვლება 0.18% და ამ ფულს ჩუქნის რუსეთი სომხეთს. მთელი ბიზნესი სომხური მთლიანად აწყობილია რუსეთზე. მე წინა ეთერში გითხარით, რომ 7 რეისია, 5-6, 7 ყოველდღიურად თვითფრინავის რეისი ერევანი მოსკოვი. მთელი ბიზნესმენები და აი ამ პირობებშიც კი არჩევნებში ხდება რა? 59.8% აიღო ფაშინიანმა და 50.2% ოპოზიციამ. მაგრამ ამ ოპოზიციიდან არის პატარა პარტიები, რომელთაც ბარიერი ვერ გადალახეს და ეს პროცენტები მიემატება ფაშინიანს და ის შექმნის 50%. და არჩევნებზე მოვიდა სულ 48% ამომრჩევლის. ანუ ნახევარი ამომრჩეველი არჩევნებზე არ მოვიდა. ვინც მოვიდა, ხმები ნახევრად გაიყო ფაქტობრივად და ხელისუფლებას ინარჩუნებს ფაშინიანი. კი, მთელი ოპოზიცია ამბობს, რომ ეს შეუძლებელია, იმიტომ რომ მთლიანად სომხეთი პრორუსულადაა განწყობილი მთლიანად. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ფაშინიანი ინარჩუნებს ძალაუფლებას და ეს ნიშნავს მარტივ რამეს, რომ ამერიკა ართმევს სომხეთს რუსეთს, ან მეორე ვარიანტია, რუსეთი უთმობს სომხეთს ამერიკას. სხვა ვერანაირად ვერ შეაფასებთ ამას, იმიტომ რომ ფაშინიანი ახლა ღიად და საჯაროდ არის რუსეთის მოწინააღმდეგე პრემიერ-მინისტრი, ეს ფაქტია.
1: ამ ბოლო დღეებში არაერთი საერთაშორისო დონის ექსპერტი სტატია მიეძღვნა სწორედ იმას, რომ კავკასიაში ხდება ძალთა გადანაწილება. იგივე სომხეთის მაგალითი იყო წამოწეული წინა პლანზე და ხაზგასმით იყო ნათქვამი, რომ კარგავს რუსეთი პოზიციებს.
0: ჩვენ არ ვაფასებთ, კაია, ცუდია, ეს ფაქტია. სინამდვილეში თქვა ზანგეზურის დერეფანი ჩვენთვის, ქართველებისთვის და საქართველოს არ არის სიკეთე. ეს ბუნებრივი ელემენტარულია, ხო და გვესმოდეს, რომ ჭირბუნვის საკმაოდ დიდი ნაწილი წავა იმ მიმართულებით. მაგრამ ეხა ეს ფაქტი რაც არის, ეს არის და რეალობა არის ის, რაც არის. მე ეს თქვი ზუსტად, რომ საქართველო ჩემი აზრით არის ამერიკული ქვეყანა და ავხსენი რატო. სომხეთი ხდება ამერიკული ქვეყანა, ავხსენი რატო. აზერბაიჯანი უკვე გახდა ფაქტობრივად, ხო? ამერიკული ქვეყანა ესეც ჩანს და დავამატე ამას ის, რომ სირიაში ბაშარ ალ-ასადი იყო და გაიქცა მოსკოვში, ლიბიაში მუამარ კადაფი იყო და მოკლეს საერთოდ, ვენესუელაში პრეზიდენტი დააპატიმრა შეერთებულმა შტატებმა, ეხა აფრიკაში მიდის რუსეთ-ამერიკული ბრძოლა, ჯერ იქ არ ვიცით რა იქნება, მაგრამ რეალურად არის ბევრი მიმართულება, სადაც ამერიკამ ან წაართვა რუსეთს კონტროლი და ინიციატივა, ან ართმევს. აი ეს თქვი მე. ეს არნიშნავს, რომ ჩვენ რუსეთს უნდა ვეუმოთ და არნიშნავს, რომ რუსეთთან ჩვენ რაღაცა საომარ რეჟიმში გადავიდეთ. ჩვენ გვჭირდება მშვიდობა და თანამშრომლობა რუსეთთან, ჩვენ გვჭირდება მშვიდობა და თანამშრომლობა ამერიკასთან, ევროპასთან, თურქეთთან, თუ სომხეთთან, თუ აზერბაიჯანთან, თუ გნებავთ ირანთან, მაგრამ ის რაც ითქვა, ის რეალობები უნდა გავითვალისწინოთ. არავითარ შემთხვევაში არანაირი დაპირისპირება შეერთებულ შტატებთან ჩვენ არ გვჭირდება, არასწორია და დამღუპველი იქნება ჩვენი ხელისუფლებისთვის, ეს უნდა გაიაზროს ყველამ.
1: მე მგონია, რომ თავარი თეზა, რაც იყო თქვენს იმ გამოსვლაში, იყო შემდეგი, რომ საქართველო ჩვენი ქვეყანა, ჩვენ ხო ჩვენი ქვეყნის ინტერესებიდან ამოვდივართ პირველ რიგში. ძალიან ზუსტად და ადეკვატურად უნდა აფასებდეს.
0: კი.
1: სოფ

0: კლიოს წამყვანი ქვეყნების შესაძლებლობებს და აი აქედან
1: ეს მინდო და
0: გამომდინარე უნდა
1: მეთქვა.
0: მანევრირებდეს.
1: მე მინდა ვთქვა, რომ ეს ხელისუფლება არ არის პრორუსული, ეს იარლიყია. მე მინდა ვთქვა, რომ ამ ხელისუფლებას ვეუბნები, რომ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ლანძღვაგინება ამერიკის და ფუთხება, ყველასთან დაბალანსებული პოლიტიკა უნდა ვაწარმოოთ. და ამ პოლიტიკის წარმოებელი ჩემი აზრით ვერ და არ არის ბატონი კობახიძე. აი ეს არის ეს თქმაც მინდა.
0: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერშია ობიექტივი. მე ირმა ინაშვილი ვარ. თქვენთან ერთად ვიქნებით დაახლოებით 50 წუთის განმავლობაში. დავით თარხანმოურავთან ერთად, პატრიოტთა ალიანსის თავმჯდომარესთან ერთად. ჩვენ ვისაუბრებთ ქვეყნის შიდა საკითხებზე, საერთაშორისო მოვლენებზე ტრადიციულად და მინდა შეგახსენოთ, რომ არა მარტო უყუროთ ჩვენს გადაცემებს, არამედ ვისაც ტელევიზორთან წვდომა არ გაქვთ, მოისმინოთ მომართოთ თქვენი რადიო მიმღებები ტალღაზე FM 105.1. მოგესალმებით.
1: გამარჯობა.
0: ვერ წარმოიდგენთ, რამდენი შეკითხვაა დაგროვილი სოციალურ ქსელებში, იმიტომ რომ ვრცელდება ამონარიდები, აი ამ გადაცემებიდან, როგორც Facebook-ში, ისე სხვა სოციალურ პლატფორმებზე და ჩვენი ტელემაყურებლები უამრავ კითხვას სვამენ და მინდა რომ რაღაცნაირად მივყვეთ ამ შეკითხვებს.
1: კეთილი.
0: რა თქმა უნდა, შევეხებით ჩვენ ჩინეთსაც, ამერიკის შეერთებული შტატები, სამხრეთ კავკასიის ამბებს, მაგრამ მინდა მაინც დავიწყო ჩვენი საუბარი იმ ფაქტებით, რომელიც გასაჯაროვდა რამდენიმე დღის წინ და ეს ფაქტები ეხება დაკავებულების ცემას პოლიციის შენობაში, პოლიციელების მიერ ცემას. ჩვენ ვიხილეთ ეს საზარელი კადრები. დაადასტურა ეს ფაქტი შინაგან საქმეთა სამინისტრომაც და პროკურატურამაც, მაგრამ ხას უსვამდნენ იმას, რომ ეს არის 2002 წელს ჩადენილი დანაშაული და თურმე მთელი ამ 4 წლის მანძილზე არაფერი იცოდა სათანადო სტრუქტურებმა ამ ძალადობის შესახებ და დაუწყიათ გამოძიება 2006 წელს და დავაკავეთო დამნაშავე პოლიციელები. მაგრამ, აი ბევრი მაგრამ ჩნდება აქ. კვალიფიკაცია დანაშაულის, ტენდენცია, რაც გადადის სისტემურობაში და როგორ გადადის. მინდა აი ამ თემებზე ვისაუბროთ. რატომ მივიდა ქართული ოცნება აი აქამდე, რასაც ახლა ჩვენ თვალს ვადევნებთ? როგორ მივიდა?
1: პირველ რიგში რა უნდა ვთქვათ, რომ მე მგონი ქართულ ოცნებას აღარ სურს გააცნობიეროს, რომ მიხეილ სააკაშვილი სწორედ ამის გულისთვის იყო, რომ გავისტუმრეთ ამ ქვეყნიდან. აი ამის გულისთვის იყო. არანაირად არ შეიძლება არც ამის მიღება, არც რაიმე პატიება ამისი, არც რამენაირად საერთოდ ამ ვითარებასთან შეგუება. საერთოდ გასაოცარია ის რაზეც მიდის საუბარი და რა კომენტარებიც არის, მთლიანად გასაოცარი. პირველ რიგში, ჩვენ რა უნდა გვესმოდეს და რა ისი გაგება არ უნდა ქართულ ოცნებას? რა არის სახელმწიფო? სახელმწიფო და ხელისუფლება, რომელიც სახელმწიფოს წარმოადგენს, არის ვალდებული შექმნას ისეთი სისტემა, რომელიც აი მსგავს ფაქტებს კატეგორიულად, მთლიანად გამორიცხავს. არ უნდა არსებობდეს ასეთი ფაქტები. როგორც ესე იგი, სახელმწიფო იღწვის იმისთვის, რომ ციხეებში უნდა იღწოდეს, რომ ციხეებში პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო იღწვის, რომ ციხიდან არ გაიქცეს პატიმარი და ეს სისტემა უზრუნველყოფილი, ანუ საქართველოსში და მსოფლიოს სხვა ქვეყნებში ციხე ყველაზე დახურული და იზოლირებული სისტემა, იქიდან პატიმრები გაქცევა, ნუ არის ერთეული ფაქტები, ვერ გარბი. ასევე უნდა იღწოდეს, რომ ციხეში არ ხდებოდეს წამება პატიმრების. ზუსტად ასევე სახელმწიფო უნდა უზრუნველყოფდეს, რომ პოლიციაში პატიმრების ცემა და წამება არ ხდებოდეს. ეს არის ვალდებულება. და პასუხი, რომ იცით რა, 45000 პოლიციელია და ერთი ვიღაცა რაღაცას არის აბსოლუტურად არამარტო არადამაკმაყოფილება, არაადეკვატურია. არც ერთი შემთხვევა არ უნდა იყოს, საერთოდ არც ერთი. არ შეიძლება რომ დაკითხვები ჩაწერების გარეშე ხდებოდეს, არ შეიძლება რომ არ იყოს კატეგორიულად, არ შეიძლება რომ იქ არ იყოს ადვოკატი, არ იყოს ვიდეო კამერა, არ ხდებოდეს. აი ყველანაირი სისტემა უნდა შეიქმნას იმისთვის, და ეს ვალდებულება ქონდა ქართულ ოცნებას განსაკუთრებით სააკაშვილის ეპოქის მერე.
0: აი ამ კადრებს თავად პოლიციელები იღებენ და მე ყოფილა რაღაცა ჩატი, სადაც ისინი ერთმანეთს უზიარებენ აი ამ დანაშაულის სამსახველ კადრებს. ეს კიდევ სხვა პრობლემაა, ხო? და კიდევ სხვა უბედურება.
1: რა თქმა უნდა, და აქ კიდე ის იმის შეგნება კი არ არის, რომ ჩვენ უნდა შეგვექნა ესეთი სისტემა, ამას კი არ გეუბნება ხელისუფლება. და მე ვერ შევქმენი ბოდიში, ის გეუბნება კიდე, რომ ესო ეხლა 45-ა ერთი ვიღაცა გააკეთებს და არანაირი ინფორმაცია არ იყო, არანაირი შეტყობინება არ იყო და როგორ უნდა გაგვეგო, რას ნიშნავს? მაგაშია ზუსტად არსი, რომ ეს უნდა გაიგო.
0: ჩვენი ძალოვანი სტრუქტურები თავად აღნიშნავენ ამას, რომ უსმენენ აქტიურ საზოგადოებრივად და პოლიტიკურ აქტივობას
1: ადამიანებს.
0: ინფორმატორების რაოდენობა გაგვეზარდაო და ამას წარმატებად მიიჩნევთ?
1: არა, თვითონ ბატონი მამუკამ გენერაცია მოვიდა ამას, რომ აი და აი ეგ არის ზუსტად. და თანაც არესმით, რომ ეს სისტემური დანაშაულია, როგორ არ არის სისტემური დანაშაული?
0: აი გორის კადრები. როდესაც
1: დროში, აგერ გორში პირდაპირ დღისით ბზისით ცემენ ხალხს და არაფრის არ ერიდებათ. ამავდროულად იქ 4 წლის წინო, კიდაც 4 წლის წინ, 4 წლის წინ ქართული ოცნება არისო? იქ პოლიციელები ცემენ მიტინგის დარბევის დროს, თავად აღიარებენ თვითონ ხელისუფლება, რომ გადამეტებას ჰქონდა. სისტემა რას ნიშნავს? როდესაც მოვლენა არა ერთგზის, არამედ მრავალჯერ ხდება, უკვე არის სისტემური დანაშაული და ვინ იცის ამ აი იგივე იმ პოლიციელებმა იმ 4 წლის განმავლობაში ამათ გონიათ, რომ ეს თავის მართლება რო 4 წლის წინ მოხდა და 3 წლის წინ იქნება მოხდა იგივე პოლიციელებმა, რა ვიცით ჩვენ?
0: 2
1: წლის წინ ერთ იქნება იგივე პოლიციელები აკეთეს, სად არის მტკიცებულება რო არისო?
0: უნდა აღინიშნოს, რომ 2022 წელს მოხდა, ხო? მაგრამ სად გავექცევით იმ მოვლენას, ტრაგიკულ მოვლენას, რომ 2005-6 წლებშიც კი არაერთი დაზარალებული იგივეზე საუბრობს. იგივე დანაშაულებებზე საუბრობს და მინდა რაღაცნაირად ერთი სტატისტიკა მოვიყვანო, ეხა საინტერესოა. სახალხო დამცველის აპარატში არის პრევენციის ეროვნული მექანიზმი, ესენი იკვლევენ, დაკავებული რა პირობებში ხდება. ტენდენციას მინდა დავაკვირდეთ. 2019 წელს დაკავებულთა 30% მიუთითებდა არასათანადო მოპყრობაზე. ნოემბერ-დეკემბერი გავრილოვის დროს რომ აქციები იყო. უცხოური აგენტების შესახებ კანონის მიღების დროს გაიზარდა უკვე ეს მაჩვენებელი. 2024 წელს აქციები რო დაიწყო 54% დაკავებულებისა მიუთითებდა არასათანადო მოპყრობაზე, ცემაზე, ძალადობაზე, აი ამ ცემით სასურველი ჩვენებების მიღებაზე. 2024 წლის ნოემბერი გაიხსენეთ, როდესაც პრემიერმა კობახიძემ გააკეთა განცხადება ევროინტეგრაციის შეჩერებასთან დაკავშირებით, დაიწყო საპროტესტო აქციები. 80% მეგობრებო, დაკავებულთა 80% უკვე ღიად ამბობდა, რომ მასზე იყო ფიზიკური ანგარიშწორება, ანუ არასათანადო მოპყრობა და წამება. იმიტომ რომ სხვა არის კიდე რაღაცა ძალადობა და წამება კიდე სხვა არის, სხვა კატეგორიის დანაშაულია და 2025 წლის თებერვალში უკვე დაკავებულთა 88% ამბობს, რომ დაკავების პროცესში მასზე იყო ძალადობა.
1: ეს არის
0: როგორ იზრდება ეს?
1: ეს არის სახალხო დამცველის დასკვნა. ეს ის სახალხო დამცველია, რომელიც ქართულ მოოცნებამ თავად აირჩია და ფაქტობრივად თუ ვენდობთ და უნდა ვენდოთ სახალხო დამცველის დასკვნას, ეს ნიშნავს, რომ სწორედ სისტემურ დანაშაულთან გვაქვს საქმე. ის რომ ბატონი მდინარაძე გვეუბნება, რომ 2004 წელს რომელიღაცა პოლიციის უბანში ვიღაცა 45000 პოლიციელიდან ვიღაცა ცუდმა რამდენიმემ გალახა ხალხი, რა ვქნათო, ეს არ არის გამართლება. ვიმეორებ, ხელისუფლება, რომელიც წარმოადგენს სახელმწიფოს, ვალდებულია და 14 წელი საკმარისი ვადა, უნდა შექმნას მან ისეთი სისტემა, რომელიც მთლიანად გამორიცხავს როგორც პოლიციის უბნებში, ასევე მაგალითად ციხეებში ადამიანების წამებას. ფაქტია, რომ ასეთი სისტემა ვერ შექმნა ქართულ მოოცნებამ და მას არ ესმის, რომ ეს არის დანაშაული საზოგადოების წინაშე, უბრალოდ არ ესმის. ფაქტია, რომ 4 წლის წინანდელ კადრებზე ჩვენ ხედავთ ადამიანის წამებას, ეს ერთია. არანაირი გარანტია, რომ 3 წლის წინ იგივე პოლიციელებს არავინ არ უწამებიათ 2 წლის წინ, ან სხვა პოლიციელებს არ აგვაქვს. მეტიც, სახალხო დამცველის დასკვნა ადასტურებს, რომ იყო ეს ფაქტები. ამავდროულად, ყველა მიტინგზე იყო დარბევები და თავად ხელისუფლებამ აღიარა, რომ იყო ყველანაირი გადამეტება ძალის და ბოლოს ეხლახან ხედავთ გორში, როდესაც შუადღისას ადამიანებს პირდაპირ. ყველას დასანახად 20 პოლიციელი ერთკაც ცემს და აი ამის მერე საუბარი იმაზე, რასაც ამბობს ბატონი მდინარეზე, რომ ეს არ არის სისტემური დანაშაული და გარანტია არა გვაქო. ვიმეორებ, გარანტია უნდა იყოს თქვენ უნდა შექმნათ ეგ არის ვალდებულება სისტემა, რომელიც თლიანად გამორიცხავს გავს მოვლენებს და სახალხო დამცველის დასკვნა ადასტურებს, რომ არამარტო არ აქვს ეგეთ სისტემა შექმნილი, საერთოდ ყველაფერი პირიქითაა და ეს არის ის, რის გამოც მიხეილ სააკაშვილი ჩამოვაგდეთ და გავისტუმრეთ თქვენ. და ზუსტად ასევე იგივე მდინარაძე და იგივე კოპახიძე 4 წლის წინაც ხელისუფლებაში იყვნენ და დღესაც ხელისუფლებაში არიან და არანაირ პასუხისგებლობას არ გზნობენ? ანუ რას გეუბნება მდინარაძე, რომ პასუხისგებლობა არ უნდა ვიგზნოთო? უნდა იგზნოთ პასუხისგებლობა და თქვენ, აი თქვენ ბატონი კობახიძე და თქვენი მთავრობა უნდა წაბრძანდეთ, ეს არის პასუხისგებლობა სწორედ. არა მარტო ვერ შექმენით, არ შეგიქმნიათ ეს სისტემა და არანაირი გამართლება, რომ არაფერ შუაში ვართ იქ 45000 კაცი ერთმა პოლიციელმა რაკნა, ეს რა გამართლება? თქვენივე სახალხო დამცველი ადასტურებს, რომ კატასტროფული ვითარება.
0: წინა სახალხო დამცველებიც უნდა ითქვას, რომ წერდნენ ძალიან ძიმე დასკვნებს.
1: ნუ წინა სახალხო დამცველები ვთქვათ, სააკაშვილის ფლანგს წარმოადგენდნენ, მაგრამ ეხლა ეს სახალხო დამცველი ხო ამათი დანიშნულია, რომელიც იგი ფაქტიურად ადასტურებს, რომ ადა და კვალიფიკაცია ყველას დიდ უბედურებას
0: არის. ამას მინდა დაუთმოთ ყურადღება. ნახეთ, როდესაც ხდება, აი ხაც ეს პოლიციელები რომ დააკავეს, კვალიფიკაცია დანაშაულისა უმეტეს შემთხვევებში არის უფლება მოსილების გადამეტება. გეგონება, ნახეთ, გეგონება პოლიციელს უფლება აქვს, რომ ცემოს დაკავებული პოლიციის შენობაში და გადაამეტა თურმე.
1: აქ უნდა იყოს კვალიფიკაცია წამება. ეს სრულიად სხვა მუხლია და სრულიად სხვა სასჯელია და აქაც ნათელია, რომ ხელისუფლება ხელს აფარებს ამ ხალხსაც და მთელ ამ ვითარებას. ცდილობს წარმოაჩინოს ეს ვითარება, თითქოს არაფერი არ მოხდა. კიდე გეუბნებით, კაცო, ამის გამო იყო, რომ სააკაშვილი მოვიცილე ჩვენ. რა არის გაუგებარი? პასუხისგებლობა არის თქვენზე და ეს პასუხისგებლობა უნდა იტვირთოთ და უნდა წაბძანდეთ.
0: ერთი განცხადება მინდა გავაკეთო ტელემაკურებელთა საყურადღებოთ, რომლებიც გვიყურებენ. თუ სადმე საქართველოს რომელიმე რაიონში, სოფელში, ქალაქში ეკნება მსგავს ფაქტს ადგილი, როდესაც ხდება დაკავებული ცემა, ძალადობა დაკავებულზე წამება, პირდაპირ დარეკეთ ხო ჩანს ობიექტივის ეკრანზე, ამონათებულია ხშირად ტელეფონის ნომერი ჩვენი, დარეკეთ და დააფიქსირეთ ეს ფაქტები, გვითხარით ჩვენ, იმიტომ რომ აი ხა რატომი და ამაზე გავამახვილო ყურადღება. ხო ესეთი ძიმე დანაშაულია მომხდარი და ჩნდება განცდა, რომ ხალხი არ არის აღშფოთებული. და რატომ არ არის აღშფოთებული? ნახეთ, იმიტომ რომ აი ხაც წერდა ტელემაკურებელი, რომ გასაგებიაო ძალიან ძიმე ფაქტს აქ ადგილი, მაგრამ ქალბატონო ირმა, ნახეთ რა ხალხი აპროტესტებს ამასო? ანუ ისინიო, ვინც თავის დროზე იგივეს ჩადიოდაო, მაგრამ ეს ეხლა ხდება ამ ეპოქაში ხდება.
1: ჩვენ ვაპროტესტებთ. გასაგებია, რომ 2013 წელს ეს არ ხდებოდა. 2014-ში არ ხდებოდა, 15-ში არ ხდებოდა, 16-ში, 17-ში, 18-ში, მაგრამ ნელ-ნელა მოხდა, რასაც ჩვენ ვამბობდით. ქართულმა ოცნებამ ყველა ის ხალხი, ვინც ებრძოდა და ჩამოაგდო სააკაშვილი, გაყარა თავის რიგებიდან და ვინ მოიყვანა. ისევ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლების გადმობარგება მოხდა ქართულ ოცნებაში. ქართული ოცნება გარდაიქმნა ქართულ ნაციონალურ ოცნებად და ახლა ეს ხალხი ზუსტად იგივეს აკეთებს, რასაც აკეთებდა სააკაშვილის დროს. აი ამაში არის საქმე. და ის რომ ამას ეხლა გამოდის და გვარამია, რომელიც თავად იმ რეჟიმის თანამონაწილეა, რომელიც ამას აკეთებდა, აპროტესტებს, გასაგებია, რომ ამით და უარყოფით რეაქციას იწვევს, მაგრამ დავანებოთ ამას თავი, კაცო, დანაშაული ხდება თუ არა? სისტემა თვითონ ხალხს აწამებს თუ არა? ფაქტია უკვე, თავიანთი სახალხო დამცველი ამბობს, რომ კი. და ქმედება რა არის? ქმედება რა არის? მარტო ის რომ არ ვიცით, ეხა 45000 კაცი ერთი რა ვიღაცა რაღაცას იზავს, ეს არის ქმედება? ქმედება არ უნდა გამოხვიდე და თქვა, რომ გზნო პასუხისგებლობას და მივდივარ.
0: ტენდენცია როგორია, ამასაც მინდა მივაქციოთ ყურადღება, როდესაც მჟღავდება ესეთი ფაქტები ძალადობის, აი ეს ხელისუფლება დგას მხოლოდ პროპაგანდაზე რა. საბჭოურ პროპაგანდას ედგას და მაშინვე ირთვება მექანიზმი, ეს ჩანს განსაკუთრებით სოციალურ ქსელებში. კამპანია პოლიციელი გმირია. მეგობრებო, რა თქმა უნდა, ჩვენ გვყავს წესიერი პატიოსანი პოლიციელებიც და რა თქმა უნდა, არის ხალხი, რომელიც კეთილსინდისიერად

0: მსახურება საკუთარ პროფესიასაც სამშობლოსაც,
1: მაგრამ ძალიან ბევრიც არიან, იმედი მაქვს რომ უმრავლესობა.
0: კი, მაგრამ აი ეს კამპანია ვერ ფარავს, გესმით, ვერ გადაფარავს ვერანაირ შემთხვევაში ამ ფაქტებს, რასაც სისტემური დანაშაულის სახე აქვს საუბედუროდ უკვე მიღებული.
1: ჩვენ იმედს ვიტოვებთ, რომ პოლიციელების აბსოლუტური უმრავლესობა ძალიან წესერი ხალხია და პატიოსნად ასრულებს თავის მოვალეობას, მაგრამ ეს ფაქტები არის. ამათივე სახალხო დამცველი ადასტურებს, რომ ეს სისტემური ხასიათისაა და ხელისუფლებამ პასუხისგებლობა უნდა იტვირთოს.
0: ტელემაყურებელი გწერს, მინდა რომ ეს შეკითხვებიც გავახმოვანო ხოლმე ჩვენს ეთერში. როდესაც გამოვიდა პრემიერი კობახიძე და განაცხადაო, რომ ნულოვანი თანაგრძნობაო, აი ამ ნულოვან თანაგრძნობას მოყვა შემდეგ ეს ძალადობა ყველა მიმართულებითო.
1: ჩვენ უნდა გამოვხიზდეთ და დავიწყოთ მოძრაობა ამის წინააღმდეგ. დავიწყოთ ბრძოლა და მოძრაობა ამის წინააღმდეგ, როგორც ამას ვაკეთებდით სააკაშვილის პერიოდში.
0: გადავიდეთ ახლა ისეთ საკითხებზე, რაც ჩვენს ტელემაყურებელს აღელვებს, აფიქრებს. დასაწყისში ვთქვი, რომ დიდი რეზონანსი მოყვა იმ კლიპებს, რაც ვრცელდება და შეკითხვებიც დაგროვდა.
1: კი ბატონო.
0: თქვენი ერთ-ერთი ეპიზოდი თქვენი საუბრიდან ეხებოდა შეერთებულ შტატებთან საქართველოს ურთიერთობის საკითხს. როგორ უნდა აიგოს ეს ურთიერთობა, რომ არ არის ხელსაყრელი და სასარგებლო ესეთი მტრული რეჟიმი და რიტორიკა, რაც თავარია, იმიტომ რომ გრძელდება კვლავ წერილების წერა Deep State-ზე და ასე შემდეგ. და არ ხდება შეცვლა ამ პოლიტიკის გესმით. რა არის, როგორ უნდა აიგოს შტატებთან ურთიერთობა და ამას მინდა კიდე მოვაყოლოთ. ესეთი ისიც მოვისმინე სხვადასხვაგვარი კომენტარები, რომ თქვენ ამერიკელებთან შეეკარით ამერიკელებს და ასე შემდეგ. აი ამასაც მინდა რომ
1: შევეხოთ. მეც ნუ ვნახე, ბევრი შეკითხებია და რაღაცა ვიღაცამ ვერ გაიგო, ნუ არ არის პრობლემა. პირველ რიგში ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ რუსეთს და ამერიკას შორის ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში არის უკიდურესად დიდი დაპირისპირება. აი ეს პირველი. ანუ მრავალი წლის განმავლობაში რუსეთს და ამერიკას შორის დაპირისპირება. ამ დაპირისპირებამ სოფლიოს ყველა რეგიონი მოიცვა. კითხვა იყო, რუსები ლიბიაში სად იყვნენო? მუამარ კადაფის ლიბიაში ებრძოდა ნატოს ბლოკი მთლიანად და უპირველეს ყოვლისა ცხადე ამერიკის შეერთებული შტატები. რუსეთს ლიბიაში ჰქონდა მრავალ მილიარდიანი ინტერესები. ამ პერიოდში რუსეთის პრეზიდენტი გახდათ მედვედევი, პუტინი იყო მაშინ პრემიერ-მინისტრი. რუსეთმა დაიკავა ესეთი პოზიცია. მედვედევმა განაცხადა, რომ არ ჩაერევა რუსეთი ამ საქმეში და ის საერთოდ ხმას არ იღებდა, არაფერ საწინააღმდეგოს არ ამბობდა ამ სამხედრო ოპერაციის შესახებ, მაგრამ პუტინი, რომელიც პრემიერ-მინისტრი იყო, საჯაროდ კრიტიკულად და უარყოფითად გამოდიოდა მუამარ კადაფის წინააღმდეგ, ნატოს ოპერაციას აკრიტიკებდა საჯაროდ და ღიად. ამავდროულად დასავლეთის მედია საშუალებები, დასავლეთის ხასუსო პირდაპირ აცხადებდნენ, რომ რუსეთის სამხედროები, რუსი სამხედროები ეხმარებიან მუამარ კადაფის რეჟიმს თავდაცვის სისტემის საკითხებში, საჰაერო თავდაცვის, ზოგადად თავდაცვის ორგანიზებაში. ასევე დასავლეთის მედია საშუალებები ამბობდნენ, რომ მუამარ კადაფის ვაჟმა შექმნა დიდი დაჯგუფება, სამხედრო დაჯგუფება, რომელშიც ძირითადად რუსეთის სპეცსამსახურის წარმომადგენლები იყვნენ და ამ დაჯგუფების უკანასკნელი ბოლო მიზანი იყო, უკვე როდესაც იმსხრეოდა კადაფის რეჟიმი, კადაფის გაყვანა ქვეყნიდან და სად გაყვანა? რუსეთში ჩაყვანა. ამას წერდა დასავლეთის პრესა. თავად რუსეთი უარყოფდა რაიმე მონაწილეობას და დღეს ვერავინეს ვერ დაამტკიცა. მაგრამ ჩვენ ვეყნობით იმას, რასაც ამბობდა დასავლეთი. თუმცა ჩვენ რაზეც ვისაუბრეთ, იქ ეს საერთოდ არ იყო მთავარი. მე სულ სხვა აზრი ვთქვი. ვენესუელა იქნება ეს, თუ ლიბია იქნება ეს, თუ სირია, სადაც პირდაპირ ჯარები იყო. საუბარი არის არა იმაზე, იყო იქ ჯარი, არ იყო იქ ჯარი, იყო იქ სპეცსამსახური, არ იყო იქ სპეცსამსახური. საუბარია იმაზე, რომ ინტერესთა კვეთა იყო და ინტერესთა დაპირისპირება. ვენესუელაშიც ინტერესთა დაპირისპირება იყო რუსეთსა და ამერიკას შორის, ისევე როგორც სხვა შორის თავის დროზე კუბაში. დაპირისპირება იყო რუსეთს ამერიკას შორის ლიბიაშიც, არა აქვს მნიშვნელობა იქ რო რაფორმით და როგორ მონაწილეობდა რუსეთი, სირიაშიც დაპირისპირება არის მალიში, კაცო, აფრიკაში, სადაც ნამდვილად

0: ან მარცხდება. აფრიკაში ეხლა პირი ისე უჩანს, რომ შეიძლება დამარცხდეს, არ ვიცი რა იქნება. სომხეთზე გადავალ და აზერბაიჯანზე, რადგან და სხვა ფაქტი მოვიყვანოთ, კაცო, არასოდეს მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ არასოდეს ისტორიაში არავის არ გაუბედია რუსი გემების დაპატიმრება. ათობით რუსული გემი, რომელიც ნავთობის გადაზიდვით არის დაკავებული, დააპატიმრა ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედროებმა და ახლა აგერ ორი დღის წინ თუ არ ვცდები, დიდი ბრიტანეთმაც, დიდმა ბრიტანეთმა დააკავა მორიგი გემი, რომელიც გადაზიდვას ეწეოდა ნავთობის, რუსული გემი მორიგი, უკვე დიდმა ბრიტანეთმაც დააკავა. ეს არასოდეს არ მომხდარა და ეს ისეთი ვითარებაა, რაც ომს იწვევს ხოლმე და ამ შემთხვევაში რუსეთი ვერაფერს ვერ აკეთებს, ეს ფაქტია. ამიტომ ჩვენ ვამბობთ, რომ რუსეთი ყველა მიმართულებით მარცხდება და ის დამარცხდა სომხეთში. კიდევ ვამბობ, სომხეთში ძალიან მარტივი ვითარებაა, კაცო. 58% მოსახლეობისა მოვიდა არჩევნებზე. 52% არ მივიდა საერთოდ არჩევნებზე. ეს უკვე იმაზე მეტყველებს, რომ როცა არჩევნებზე ნახევარზე ნაკლები ბიდის, ესე იგი საზოგადოება მთლიანად პროტესტს უცხადებს მართველ ძალას. იმ 58%-ით ოპოზიციამ გამოიმარჯვა, მან აიღო 50.2%. სინამდვილეში ოპოზიცია ამბობს, რომ 70% ავიღეო, მაგრამ ასე დამიწერესო. და ფაშინიანმა აიღო 59.8%, ანუ ნახევარზე ნაკლები. მაგრამ თავრობას მაინც ესენი ჩამოაყალიბებენ, იქ პატარა პარტიებს ბარიერი არ გადაალახინეს და მათ პროცენტებს გაიყოფენ და მაინც ესენი ჩამოაყალიბებენ. ამას ახთა 70 კაცის დაპატიმრება მანამდე და 200 კაცის დაპატიმრება ახლა. და რა არის გაუგებარი, რა ვთქვით, ისეთი რაც სიმართლე არ არის. რუსეთია მთავარი პარტნიორი სომხეთის ფინანსურ ოპერაციებში და ფულადზავნილებში, ფინანსურ ოპერაციებში მთლიანად. ვაჭრობაში რუსეთია მთავარი პარტნიორი მისი, ენერგეტიკაში მთავარი პარტნიორია მისი, მისი ბიზნესის 99% მთლიანად რუსეთზეა ორიენტირებული და ბიზნესმენები, მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა პრორუსულადაა განწყობილი. ტყუილს ვამბობთ, ესე არ არის თუ რა? ჩვენ ეს ვთქვით, მეტი კი არაფერი არ გვითქვია. მე ვთქვი, რომ მთლიანი ბრუნვა იმ კავშირისა, რომელშიც შედის რუსეთი, შედის ბელორუსია, ყაზახეთი, სომხეთი, აგერ ყირგიზეთი შემატვია 0.18% ამ ბრუნვის ჩუქნის თქო. ეს ციფრი გაზრდილა თურმე 2022 წელს თუ 2023 წელს და გახდა 1.22%.
1: მანამდე ციზრდებოდა ეტაპობრივად და 1.22.
0: გაზრდილა, ეხლა გამხდარა 1.22 თუ რაღაც ესეთი პროცენტი. ამ ფულს ფაქტურად რუსეთი ჩუქნის სომხეთს, ხო? მისი ეკონომიკა მთლიანად სომხეთისა, რუსეთზე კიდია და ასევე ვთქვი, რომ საერთოდ მისი სახელმწიფოებრიობა რუსეთმა შექმნა, ხო? ახლა ბუნებრივია, რომ ამერიკა და ევროპა, როგორც ახალი პარტნიორები, სომხეთს პირდებიან, რომ ამ თანხების კომპენსირება მოხდება. ეს თქვი და ვთქვი, რომ ან წაართვა უკვე ამერიკამ სომხეთს, რუსეთს, ხო? ან რუსეთი თმობს სომხეთს და რა არის აქ საკამათო? ახლა ვიღაცა ამბობს, რომ ეს ცუდია, კარგია. არ ვაფასებ ცუდია, კარგია, უბრალოდ ფაქტების კონსტატაციას ვახდენთ, რომ აი ეს ესია და დასკვნას რას ვაკეთებთ? ჩვენ ვამბობთ, რომ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ამ პირობებში უნდა გვესმოდეს ჩვენ. ირანში ცხადია დამარცხდა რუსეთი. ჩვენ ვამბობთ, რომ არანაირად არ შეიძლება ამ ვითარებაში ასეთი განუზომელი ლანძღვა ამერიკის შეერთებული შტატების. არ შეიძლება ტრამპის ლანძღვა, ტრამპი სულ სხვა ტიპის პრეზიდენტია.
1: აი ამაზე მინდა გავამახვილოთ ყურადღება, იცით? ტრამპის ადმინისტრაცია თვისებრივად განსხვავდება.
0: ეს არის კეთილი რჩევა ამ ხელისუფლებას და ამ კეთილ რჩევას, ან არისმენს, ან არ უნდა რომ გაიგოს, რომ ტრამპი და მისი ადმინისტრაცია, ეს არის მორწმუნე ხალხის ადმინისტრაცია. ეს არის ტრადიციონალისტები, კონსერვატიულად მოაზროვნე ხალხის ხალხი არიან და ეს ნიშნავს, რომ ამ ადმინისტრაციასთან ეს ბაიდენი არ არის, სულ სხვა დამოკიდებულება გვჭირდება და პლუს ეს არის ადმინისტრაცია, რომელიც აქტიურად მოქმედებს სოფლიოს ყველგან, ყველა ქვეყანაში, მათ შორის საომარ მოქმედებებსაც ეწევა. მათთან აი ესეთი ზაზა შათირიშვილის არასერიოზული წერილები და იმის დაბრალება, რომ ტრამპი ხან თვითონ დიპსტეიტის მონაა და ხან თვითონ არის დიპსტეიტის თავი. არ მუდმივი პრემიერ-მინისტრის გამოსოლები, სადაც ის აუგად იხსენიებს ამ ადმინისტრაციას, ან გამომწვევად იქცე. ეს ვერანაირ სიკეთეს ვერ მოუტანს ვერც ამ ხელისუფლებას, ვერც ამ ქვეყანას. ეს არის კეთილი რჩევა, გინდა გაიგეთ და გინდა ნუ გაიგებთ. და ბევრჯერ ვთქვი მე, რომ

0: ნახავთ თქვენ, რომ ის პროცესები ყველა მიცის, რომ დაქოქილია და საერთო საერთაშორისო სასამართლომდე მივა ის პროცესები აი იმ დარბევების და ქიმიური ნივთიერებებისა. მივა და სხვანაირი მოქმედება საერთო ენის მოძებნაა საჭირო და ვითარების დალაგებაა საჭირო და ამას იმიტომ კი არ ვამბობთ, რომ ჩვენ ამერიკა არ გვაფინანსებს ამერიკა, არც არასოდეს არ გვაფინანსებს და არც ამერიკა და არც არავინ და არანაირი დარავარ ჩეკრული არც ამერიკასთან და არც არავისთან. ჩვენი ქვეყნის საკეთილდღეოდ გეუბნებით, რომ გაიაზრეთ ეს.
1: ეს კარგად ჩანს ხოლმე ეს დაკვეთილი კამპანია და აი ამ თითის დაჭერის პრაქტიკაზე მინდა ახლა გადავიდეთ და რას გულისხმობ ამაში. აი აჭერს აქეთა ფლანგი ავიღოთ, სახელისუფლებო ფლანგი, დააჭირა ვიღაცამ თითი, დაიწყო კამპანია, რომ ჩვენ ამერიკა გვაფინანსებს თურმე. ეხლა იქითა ფლანგმა დააჭირა თითი ვიღაცამ ღილაკს და დაიწყო ანტიჩინური კამპანია და ის რომ ჩინეთი ბოროტებაა საქართველოსთვის და რომ თურმე წაგვლეკავენ და დაგვიპყრობენ და მოგსპობენ გაგვანადგურებენ და მთელი შავი სცენარი. მინდა გავამახვილოთ ყურადღება აი ამ თითის დაჭერის პრაქტიკაზე და ჩინეთზე გადავიდეთ ამავდროულად.
0: ჩვენ ქვეყანაში აქტიურად მოქმედებს აი სწორედ ის ხალხი, ეგ გვარამია, რომელიც თვითონ თანამონაწილე იყო იმ რეჟიმისა, რომელიც პატიმრებს აწამებდა და ეხლა კრიტიკულად არის განწყობილი თურმე და ეხლა შესტკივა გული ადამიანის უფლებებს. მაგრამ მთელი ეს ფლანგი, აი ეს გვარამიები და აი ეს ხალხი, მთელი ეს ფლანგი, ეს არის ფლანგი, რომელიც უკან დგანან პროპაგანდისტები და ვიღაცას აქვს ღილაკი, რომელსაც თვით საჭერს და ესენი იწებენ შეტევას ყველაფერზე. გავიხსენოთ მატრონას ხატის ამბავი. მატრონას ხატზე გამოსახულია სტალინი, როგორც იმპერატორი, უზარმაზარი საბჭოთა იმპერიის იმპერატორი და ეს ფაქტია, რომელსაც როდესაც გაუჭირდა, ის მივიდა მატრონა მოსკოველთან, ანუ ღმერთთან მივიდა და როდესაც იმპერატორი და ასეთი დიდი მსოფლიო მასშტაბის იმპერატორი და დიქტატორი მიდის ღმერთთან, ეს იმას ნიშნავს, რომ მანაც კი დაუხარა თავი ღმერთს, მაგრამ ის არასოდეს არ გამოიხატება, როგორც თავდახრილი ის უნდა იდგეს ამ პარტავნად და უკანა პლანზია მატრონა. ზუსტად სად გინახავთ ასეთი ხატიო? აგერ ზუსტად ასეთი ხატია პილატე, საერთოდ სკამზეა დაბრძანებული, ტახტზე ბრძანდება პილატე და ქრისტე დგას მის უკან. წინა პლანზე პილატეა, რომელიც სკამზეა დაბრძანებული და უკანა პლანზე არის ქრისტე. მოგძალებულად და თავდაბლურად დგას ქრისტე. ზუსტად ასეთი სცენა აქვს, უბრალოდ სტალინი დგას წინა პლანზე. ზუსტად ისე როგორც იმპერატორი და მოგძალებულად, ნუ მატრონა ვერ დადიოდა, ფეხები მოკვეთილი ჰქონდა და ამიტომ ის ასეთ პოზაშია ზის მის უკან, მაგრამ ფაქტობრივად იგივე სცენის გამეორება. მაგრამ ვიღაცას უნდოდა ამ ხატის შეურაცხყოფა, რომ ნატა ფერაძეს მიეღო სადღაც საზღვარგარეთ თავშესაფარი. ამიტომ დააჭერა ვიღაცამ ღილაკს და დაიწყო კამპანია ამ ხატის წინააღმდეგ, სრულიად უსამართლო ცრუ კამპანია და ბრალდებები და ის თავხედობა იმ დონეზე მივიდა, რომ იმასაც კი ამბობდნენ, მე მატრონა მოსკოველი საერთოდ წმინდანი არ არისო. ათონის თაზე მონასტერი არაა, სადაც მატრონას ხატი არაა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში მართლმადებლური ტაძარი არ არის, ამერიკული ეკლესიის, არა რუსულის, სადაც არაა მატრონას ხატი.
1: ხატი გააზიანეს, ესეც დანაშაულია ხო?
0: ესე და ადგა ჩვენმა საპატრიარქომ და ეს ხატი სადღაც ქვევით სარდაფში ჩააბრძანა, რაც სრულიად მიუღებელია, მაგრამ ნუ იმედი მაქვს, რომ ეს ვითარება შეიცვლება. და გასაგებია ეს ერთი სქემა, ზუსტად ასე ხდება ყველაფერი სხვა. დააჭერენ ღილაკს და გამოგვაცხადებენ მედაშენ რუსეთის აგენტებად. ახლა ღილაკია დაჭერილი, ქართული ოცდება დღედაღამე ცხადდება რუსეთის აგენტად. ესე ხდება. ახლა ვიღაცამ დააჭერა ღილაკს და ჩვენ გავიგეთ, რომ ყველა ამათი მედია საშუალება ლაპარაკობს, რომ ჩინეთი ეს ყოფილა კატასტროფა და უბედურება მსოფლიოსთვის და საქართველოსთვის. რომ ჩინეთის უკან თურმე ჩვენ ხედავთ კრემლს. საოცრებაა ახლა, მე უნდა პირდაპირ გითხრათ, რომ პირიქით არის. ჩინეთი უფრო ძლიერი ქვეყანაა დღეს, ვიდრე რუსეთი. და ჩინეთის უკან კი არ დგას რუსეთი პირიქით, ჩინეთი მხარს უჭერს რუსეთს. ჩინეთია ახლა რუსეთის მხარდამჭერი. ბევრად უფრო ძლიერია რუსეთზე და არა რუსეთი ჩინეთისა. მაგრამ ჩვენ ახლა გვიყვებიან, რომ თუ აქ ჩინელები შემოვლენ, თურმე რუსეთი შემოვა. ნუ რა სისულელია ეს სრული და რას ნიშნავს ჩინელები შემოვლენ? სააკაშვილის დროს სააკაშვილმა გააკეთა ისე, რომ ბევრი ჩინელი შემოვიდა დასახლდა საქართველოში. მას მერე ახალი არც ერთი ჩინელი

0: არ შემოსულა, არ დასახლებულა და არც არავითარ ინტერეს არ იჩენენ. ჩინელები არ ცდილობდნენ რომ დასახლდნენ საქართველოში. არავინ ახალი არ შემოდის და ხალხს ატყუებენ რომ აი ჩინელები ჩამოდიან და სახლ არ ჩამოდის არავინ და აქ არავინ არ სახლდება. ეს ტყუილია. ბიზნესი პირიქით უნდა გაიზარდოს და უნდა გაიზარდოს პირველ რიგში, ეს არის კეთილი რჩევა რა თქმა უნდა. არა იმ კუთხით რომ მაინც და მაინც ჩინელთიდან ტანსაცმელი ან ფეხსაცმელი ჩამოდიოდეს. იმ კუთხით რომ ტექნოლოგიები მივიღოთ, ტექნოლოგიები, მობილური ტექნოლოგიები, კომპიუტერული ტექნოლოგიები, ინტერნეტ ტექნოლოგიები, ზოგადად ციფრული ტექნოლოგიები. არავინ არ აკეთებს და სახელმწიფო არ უწყობს ხელს და არ მუშაობს იმაზე რომ ჩინეთიდან ტექნოლოგიები შემოვიტანოთ და აქ გაჩნდეს პატარა კომპანიები, ტექნოლოგიური კომპანიები, რომლებიც იქიდან იღებენ ტექნოლოგიას და ახალს ქმნიან აქ. ამ კუთხით, საერთოდ ციფრული ტექნოლოგიების კუთხით, არანაირი ხარდაჭერა სახელმწიფოსგან ამის განვითარების არ არის საერთოდ. შესაბამისი სახელმწიფო სტრუქტურა არ არსებობს. აი ეს არის უბედურება, საერთოდ არ ესმის ამ ხელისუფლებას, რომ სტრუქტურა უნდა არსებობდეს, რომელიც ამით არის დაკავებული. ასე რომ პირიქით ჩინეთთან ტექნოლოგიური ურთიერთობა და ბიზნეს ურთიერთობა საქართველოს საუკეთესოა და ლაპარაკი რომ ჩინეთი წალეკავსო საქართველოს ბაზარს, ნუ ამას ვინც ამბობს, იმას საერთოდ ეკონომიკა არ ესმის. უბრალოდ სისულელეა, ჩვენ არა გაგვაჩნია არავითარი რეალური სერიოზული ეკონომიკა ან ინდუსტრიული, საერთოდ არ გვაქვს. ან პოსტინდუსტრიული. პირიქით ჩვენ და ავაშენოთ ეს ეკონომიკა და ამაში უნდა გამოვიყენოთ იაპონიაც, სამხრეთ კორეას და ჩინეთის ბუნებრივია. იმიტომ რომ ჩინეთი დღეს ყველაზე დიდი საწარმოო ინდუსტრიული ქარხანაა პლანეტაზე. მთელი მსოფლიო, ამერიკა, გერმანია, საფრანგეთი, სუყველა, უკვე იაპონიაც კი ქმნის ჩინეთში თავის წარმოებებს. და მეორე ჩინეთში იქმნება მსოფლიოს აი ესეთი საწარმოო პროდუქციის უდიდესი ნაწილი. და იმის ნაცვლად რომ ჩვენ ამის რაღაცნაირი თანაზი არის გავხდეთ და აქეთ გადმოვიტანოთ რაღაც ტექნოლოგიური სიკეთეები. აქ ვიღაცამ თითი დააჭირა და მიდის ლაპარაკი რომ ეს არის ჩვენი მტერი და თუ ჩვენ ეხლა ამის საწინააღმდეგოდ ვამბობთ რომ უნდა ვითანამშრომლოთ ჩინეთთან.
1: მაშინ აღმოჩნდებით თინა ხიდაშელი. იმ წუთაში
0: თინა ხიდაშელი დაწერსო ჩვენ ვართ ჩინეთის აგენტები. აი იგი რამ ხელა სისულელია. ჩვენი პოლიტიკა ძალიან მარტივი უნდა იყოს ჩინეთთან მიმართებაში. პირიქით მაქსიმალური ეკონომიკური თანამშრომლობა თუ შესაძლებელია, სოციალური, მათ შორის სამეცნიერო ურთიერთობა, საგანმანათლებლო მაქსიმალური და პოლიტიკური ისედაც არ არის და ვერც იქნება საჩვენ ახლა საჩინეთი ვერანაირი პოლიტიკური რეალური გავლენა ჩინეთ საქართველოს არ აქვს და ვერ ექნება და აი ესეთი პოზიცია უნდა გქონდეს ჩინეთთან, დადებითი განწყობა ეკონომიკურად და სოციალური კუთხით, სამეცნიერო კუთხით, კულტურული კუთხით და არავითარ შემთხვევაში არ უნდა შეგვეშინდეს ამის თქმის და არ უნდა დავემორჩილოთ ამ იდიოტურ პროპაგანდას გვარამიების და მათი ძმების რომ ჩინეთი არის რაღაცა იმის უკან დგას კრემლი. ნუ სისულელე სრული.
1: აი რა არის საინტერესო, რომ გადავხედოთ ხა წეღან ტრამპზე ვსაუბრობდით ჩვენ როგორც ლიდერზე, რომელიც არის არამხოლოდ სიტყვების ლიდერი, არამედ როგორც თავად აღნიშნავენ, ამ სიტყვების აღმსრულებელი ლიდერი. ანუ საქმეს აკეთებს ის და ას პრეტენზიაც აქვს, რომ რასაც სიტყვის შეასრულოს ესა. და ნახეთ თავად ტრამპის ადმინისტრაცია როგორ პოლიტიკას აგებს ჩინეთთან, ხო? ეს ხომ გამომდინარეობს სწორედ იმ ეკონომიკური ინტერესიდან.
0: რა თქმა უნდა, ტრამპი და ამერიკის შეერთებული შტატები ძალიან ღრმად თანამშრომლობს ეკონომიკის სფეროში, კულტურულ სფეროში, სამეცნიერო სოციალურ სფეროში ჩინეთთან. დაპირისპირება სწორედ იმაშია, რომ ეკონომიკა იმდენად სერიოზულად ვითარდება ჩინეთისა, რომ ამერიკა ხედავს ამაში კონკურენტს. აი ეს არის მთავარი და ჩვენ კიდე უნდა ვისარგებლოთ ამით. საერთოდ ცალკე მინდა ვთქვა, რომ როგორი უნდა იყოს ჩვენი პოლიტიკა?
1: აი ზუსტად ამას გვეკითხება ტელემაყურებელი და როგორი უნდა იყოს ჩვენი პოლიტიკა ყველა მიმართულებით, აი საგარეო ნაწილი.
0: ძალიან მარტივი, დავიწყოთ რუსეთით. რუსეთთან ჩვენ გვჭირდება ძალიან გონივრული, ძალიან ბრთხილი ურთიერთობა. არავითარ შემთხვევაში არანაირი ლანძღვა და გინება რუსეთის საჭირო არ არის, ეს ერთი. ეკონომიკური თანამშრომლობა ჩვენ გვჭირდება და უნდა იყოს ძალიან ღრმა ეს თანამშრომლობა. სოციალური, სამეცნიერო თუ კულტურული ურთიერთობა უნდა იყოს აუცილებლად. ამავდროულად რუსეთთან პოლიტიკური ურთიერთობა არ არის. ყველაფერი ტყუილია, რომ რუსეთი მართავს ამ ხელისუფლებას, ყველაფერი სიცრუეა. ეს არ გვჭირდება. ბუნებრივია ვერანაირი სამხედრო კუთხი თანამშრომლობა ვერ იქნება, ჩვენ გვაქვს სოხუმის და ცხინვალის პრობლემა. ჩვენ უნდა ვიყოთ ნეიტრალური ქვეყანა, არ გვჭირდება ნატოს წვრთნები აქ, იმიტომ რომ ამას რუსეთი აღიქვამს საშიშროება და ღმერთმა დაგვიფაროს ჩვენმათთან ომი. არ გვჭირდება, ჩვენ ხედავთ რა ემართება უკრაინას. ამავდროულად ჩვენ რუსეთთან უნდა ვიმუშაოთ სოხუმის და ცხინვალის სტატუსის აღდგენასთან დაკავშირებით და იმასთან დაკავშირებით, რომ ქვეყანა მოიძებნოს გზები, როგორ აღდგეს ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა. პირადად ჩვენ ესეთი გეგმა გაგვაჩნია, მაგრამ ეს არაა ახლა სატელევიზიო განხილვის თემა. არანაირი დაპირისპირება, დისტანციური ურთიერთობა რუსეთთან, რომელიც ხელს შეუშლის ყველანაირ დაპირისპირების გამწვევებას. ამერიკასთან პირიქით მაქსიმალურად თბილი ურთიერთობა უნდა დავათბოთ, მაქსიმალურად ურთიერთობა. ხელისუფლებაც ამბობს, რომ გადატვირთვა უნდა გავაკეთოთ, უნდა გავაკეთოთ. ოღონდ კობახიძის ხელისუფლება ამას ვერ შეძლებს. სხვა ახალი უნდა მოვიდეს, ვინც უნდა დაიწყოს აი ეს გადატვირთვა. არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ლანძღვა ამერიკის შეერთებული შტატების, განსაკუთრებით ამ პრეზიდენტისა და სახელმწიფო ბივდის და ამ ადმინისტრაციის, ეს ძალიან კმედიტი ხელისუფლებაა და არავითარ შემთხვევაში ეს არ შეიძლება. მაქსიმალური თანამშრომლობის რეჟიმზე უნდა გადავიდეთ და ბუნებრივია ევროპასთანაც ესე უნდა იყოს. საერთოდ სულ ვამბობდით, საქართველო კავკასიური შვეიცარია, ღრმა ინტეგრაცია როგორც აქვს ევროპასთან შვეიცარიას, ჩვენი სუვერენიტეტის დაცვით და ბუნებრივია, რომ ამ ვითარებაში ყველა ის იდიოტური კანონი, დასმენების კანონი, დაჭერების კანონი, ტროტუარზე დაჭერების ყველაფერი ეს უნდა გაუქმდეს და დაუბრუნდეთ უნდა დემოკრატიას, რომელიც ჩვენ ისედაც გვინდოდა 30 წელი ამას ვაშენებდით, აქ ევროპა და ამერიკა არაფერ შუაში არ არის. შემდეგ ჩინეთთან მაქსიმალური ეკონომიკური და კულტურული თანამშრომლობა და პირველ რიგში ტექნოლოგიური თანამშრომლობა. ტექნოლოგიური, ანუ აქცენტი არა ტანსაცმელის და ფეხსაცმელის შემოტანაზე, არამედ აქცენტი ტექნოლოგიების შემოტანაზე. ესეთი უნდა იყოს ჩინეთთან. თურქეთთან ჩემი პირადი აზრით დისტანცირებაა საჭირო. თუ ვინმე წალეკა საქართველო, წალეკა თურქეთმა აჭარა. და აი აქ არის საჭირო დისტანცირება, იმიტომ რომ იკარგება აჭარა, პირდაპირ ექსპანსია მიდის და ამას როგორ ვერ ვხედავთ ჩვენ. ირანთან საერთოდ მაქსიმალური დისტანცია უნდა იყოს, მაქსიმალური. და კავკასიას რაც შეეხება, ხა ბუნებრივია, რომ აზერბაიჯანთან და სომხეთთან ჩვენ მაქსიმალური თანამშრომლობა გვჭირდება. აი ესეთი უნდა იყოს საქართველოს პოლიტიკა, რა არის აქ ძნელად გასაგები. და არ უნდა გვეშინოდეს, რომ ვიღაცა ამის გამო გამოგვაცხადებს რუსეთის აგენტად, ჩინეთის აგენტად, ამერიკის აგენტად. ვერ გავიგე ახლა, ქართული ოცნება იძახის, რომ თურმე ამერიკა გვაფინანსებს, ეს გვარამიები და ესენი იძახიან, რომ რუსეთი გვაფინანსებს, ახლა ხიდაშელმა თქვა, რომ ჩინეთი გვაფინანსებს, ნუ მთელი მსოფლიოს აგენტები ჩვენ ყოფილვართ. საქართველოს ინტერესების დაცვა არ ნიშნავს, რომ ვიღაცის აგენტი ხარ. და ვიღაცის ლანძღვა არ ნიშნავს, რომ არახარ მისი აგენტი. სწორედ სააკაშვილის ფლანგის უმეტესობა არის რუსეთის აგენტი, რომელიც რუსეთს ლანძღავს და ამერიკას აქებს.
1: მნიშვნელოვანი თემა არის დღეს საერთაშორისო მედიაში. გავრცელდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ შედგა შეთანხმება ტრამპსა და ამერიკასა და ირანს შორის, რომელსაც უკვე ხელი უნდა მოეწეროს გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად 19 ივნის შვეიცარიაში. ტრამპმა გუშინ გვია ღამით X პლატფორმაზე გამოაქვეყნა პოსტი და თქვა, რომ აი ჰორმუზის სრუტე იხსნება და გემებს მოუწოდა მსოფლიო მასშტაბით, რომ გადითო, ისარგებლეთ ამ სრუტითო. ირანიც ჩანდა, რომ რა განცხადებებიც ვრცელდებოდა, კმაყოფილი იყო. რა მოხდება? აი შეიძლება თუ არა 19 ივნისამდე საერთოდ ამოყირავდეს ყველაფერი, ან შედგება თუ არა
0: ეს შეთანხმება? შეიძლება, ჯერ ნუ ვიჩქარებთ, ყველაფერი შეიძლება. მთავარი რაც უნდა გვესმოდეს, ამერიკა არის ქვეყანა, რომელშიც კანონები კანონობს. ამიტომ ტრამპმა დაიწყო საომარი მოქმედებები ირანში, კოალიცია, ამ კოალიციაში ამერიკა და ისრაელი და დიდი ბრიტანეთის მონაწილეობდა, მაგრამ სამხედრო კუთხი ძირითადად ამერიკა და ისრაელი. და კანონით, ამერიკის კანონით, პრეზიდენტს მხოლოდ 60 დღე აქვს უფლება ასეთი ოპერაცია აწარმოოს. ამ 60 დღეში ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მთლიანად მოსპო საზღვაო ფლოტი ირანის, მთლიანად მოსპო საჰაერო ფლოტი ირანის, სარაკეტო ფლოტის 90% განადგურა მთლიანად, დაიწყო იმ ქარხნების განადგურება, რომლებიც სამხედროებს ემსახურებოდნენ და პრაქტიკულად ყველა ქარხანა მოსპობილია გადავიდა სამოქალაქო ინფრასტრუქტურის განადგურებაზე, რომელიც სამხედროებს შეიძლება გამოიყენებინა და ირანმა იქ ხერხი გამოიყენა. 100 000-ობით კაცი ყველა

0: ობიექტთან დააკავა, იმიტომ რომ 50000 ობიექტი იყო გამოცხადებული, 10000 იქიდან გაანადგურა ამერიკამ. და ახლა 100000 კაცი რო დააყენეს ყველა ობიექტთან.
1: ცოცხალი ფარი გააკეთეს.
0: დემოკრატიული ქვეყნებია ესენი, ვერ დაესხმებოდნენ თავს. ამასობაში ირანის ლიდერი ალი ხომენეი და მისი შვილიც მოკლეს, ასევე ის 88 კაციანი საბჭო, რომელიც ირანს მართავს, იქიდან თითქმის 20% რა ინფორმაცია ცელდება, ეხლა მე ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ ცელდება, რომ ისინი განადგურებულები არიან და გძელდება და აი ამ დროს ამოიწურა ეს 60 დღე. 60 დღეში პრაქტიკულად უზარმაზარი შედეგები იქნა მიღწეული. ამის მერე ყოველას გონია, რომ ჰორმუზის სრუტე დაბლოკა ირანმა. ჰორმუზის სრუტეს ბლოკავს თვითონ ამერიკის შეერთებული შტატები, ის არიძლევა საშუალებას, რომ იქიდან იქ შედიოდეს გემები, ან გადიოდეს, რაც ინამდვილეში ეკონომიკურად ვისაწყობს, მხოლოდ ამერიკის შეერთებული შტატებს და რუსეთს, სხვა არავის არ აწყობს. ასე რომ მაქაც დიდი პოლიტიკაა. ამის მერე ტრამპის ადმინისტრაცია ცდილობს მიიღოს კონგრესისგან და სენატისგან თანხმობა, რომ გააგრძელოს სამხედრო ოპერაციები და ვერ ღებულობს ამ თანხმობას. ვერ ღებულობს. ამასობაში ისრაელი აგრძელებდა საომარ მოქმედებებს.
1: არ არის ისრაელი მაყოფილი იყო.
0: არ არის მაყოფილი, მაგრამ ვერ ღებულობს ის. აი რას ნიშნავს დემოკრატია. მაგრამ ისრაელი აგრძელებს იმ სამხედრო ოპერაციებს, ნელთბილად აგრძელებს. მათ შორის იმ ტერორისტული ორგანიზაციების, თუნდაც ხეზბოლა აიღე, იმ ტერორისტული ორგანიზაციების ძინავდა, ვისაც ირანი აფინანსებდა და გაანადგურა ისინი და ისინიც დათანხმდნენ ყველანაირ ზავზე უკვე, ასე რომ ირანიც და მისი დაფინანსებული ტერორისტული ორგანიზაციებიც ყველანაირ ზავზე რეალურად თანხმდებიან და პაკისტანია იქიდან შუამავალი, თუმცა თავად ირანი თავის ქვეყანაში ხალხს ატყუებს, რომ ომი მოვიგეო. ეს გავს სააკაშვილმა 2008 წელს რო გიმტკიცებდა, რომ ომი მოვიგეო, დაახლოებით ეგეთი ვითარება ხდება იქ, რომ ვითომ რაღაც ომი მოიგეს. ახლა მიდის ლაპარაკი შეთანხმებაზე. სინამდვილეში ამერიკას აწყობს, რომ ირანმა კიდე რამე ჩაიდინოს, რომ ამერიკას მიეცეს საშუალება ომის გაგრძელებისა. და 19-მდე ეს მოხდება, არ მოხდება, თუ დაიდება ხელშეკრულება, მე არ ვიცი. ნებისმიერ შემთხვევაში ვერანაირ ატომური არაღს ახლა ვეღარ შექმნის ირანი. ძალიან დიდი ხანია. და უდაოდ ამ კოალიციამ გამოიმარჯვა ეს ბუნებრივი აქ და ნახოთ რა იქნება რეალურად, მოხდება, არ მოხდება, აი ეს არის რეალობა.
1: მინდა შევეხოთ უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებს და დიდი ხანია ჩვენ არ გვისაუბრი ამაზე, რა ხდება უკრაინის მიმართულებით. დღეს გავრცელდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ დაიბომბა კიევ-პეჩორის ლავრა. Ну, Украина რუსეთს ადებს ხელს, რუსები ამას უარყოფენ.
0: Ара მარტო უარყოფენ, რუსები ამბობენ, რომ თავად უკრაინამ დაბომბა კიევ-პეჩორის ლავრა არის ათონისტის მერე ყველაზე დიდი პლანეტაზე ადგილი, სიწმინდე, სადაც 140-ზე მეტი წმინდანის
1: უხრწნელი
0: სხეულებია და წმინდა ნაწილები არის კიევ-პეჩორის ლავრა და ეს წმინდანები აბსოლუტური უმრავლესობა რუსები არიან. აბსოლუტური უმრავლესობა. კიევ-პეჩორა არის ერთ-ერთი ის ადგილი, რომელიც იყო რუსეთს და უკრაინას შორის განხეთქილების თემა და რომელსაც არანაირ შემთხვევაში არ შეეხებოდა რუსეთი, ეს გასაგებია. სამაგეროდ უკრაინის პრეზიდენტი შეეხო ჯერ მანამდეც, ამოიღეს ეს წმინდა ნაწილები, ამოიტანეს ისინი შუშის სასახლეებში არის გამოქვაბულია, დიდი უზარმაზარი გამოქვაბულია. ამ გამოქვაბულში დიდი დერეფნებია და დერეფნებში პირდაპირ შუშის სასახლეებია, სადაც ეს უხსნელი ნაწილებია და სხეულები არის განთავსებული. იქიდან ამოიტანეს არაერთხელ, საერთოდ შეხება არ შეიძლება. სრულად ურწმუნო ხალხმა, პრეზიდენტ ზელენსკის დროს, რაც კულტურის სამინისტროს წარმომადგენლება ამოიტანეს, ვითომ რაღაც გენეტიკურ ანალიზებს ატარებდნენ, ვითომ რაღაცას აკეთებდნენ, უდიერად ეპყრობოდნენ ამ სიწმინდეებს. ეხლა დაიბომბა ეს. უკრაინა აბრალებს რუსეთს, რომ თქვენ დაბომბეთ, რომ რუსეთი იძახის, რომ თქვენ თვითონ დაბომბეთ, რომ ჩვენ დაგვაბრალეთო, ეხლა ვინაა მართალი, ვინაა მწყანი, მე არ ვიცი ეს და არ შემიძლია არაფერი გავარჩიო. ვერაფერს ვერ ვიტყვი კიევ-პეჩორასთან დაკავშირებით.
1: თვითონ ომის განვითარება.
0: ომი რა ეხლა დაახლოებით 25% ტერიტორიის რუსეთს აქვს აღებული ამ ეტაპზე. ეს ომი ერთ ადგილზე იტკეპნება, იმიტომ რუსეთი ცდილობს ამერიკასთან მოძებნოს საერთო ენა, იმიტომ რომ ომი ხო რეალურად მიდის ისევ დაპირისპირება ამერიკა რუსეთ შორის და არა რუსეთ უკრაინას შორის და არ ვიცი რას აღწევენ, ვერ აღწევენ, მე ვხედავ რომ ამერიკა ყველგან ართმევს რუსეთს პოზიციებს და აქაც მე ვერ ვატყობ რომ რაღაცას მიაღწიეს.
1: აი ტრამპისთვის მაგალითად რაც თქვა პრინციპში ვენესუელას თემა იყო და ალაგა, აქეთ ირანი იყო და ირანსაც ალაგებს ასე ვთქვა და ეს უკრაინის თემა რჩება ესე ღიას აკეთებს.
0: ჯერჯერობით რჩება.

0: ისაა რომ რუსეთი განწყობილია იმაზე რომ ნუ ამ ტერიტორიებს დაიტოვებს, არაფერს არ დაუბრუნებს გასაგებია უკრაინას, მაგრამ ამ პირობებზე მზად არის რაღაც ჩვიდობაზე, მაგრამ ეს არაა მთავარი. რუსეთი ითხოვს რომ შემდეგ 50 წლის განმავლობაში თამაშის წესები იყოს ზუსტად გარკვეული და
1: ანუ ეს ვერ ჩამოყალიბდა.
0: ამაზე ვერ ყალიბდებიან ვერანაირად. ამასობაში ამ მოლაპარაკების პროცესში ამერიკა ცდილობს რომ მაქსიმუმი წაართვას რუსეთს, დაწყებული ვენესუელიდან დამთავრებული ირანით. რომ სალაპარაკოც აღარ იყოს არაფერი. აი ეს ხდება იქ და რა იქნება მომავალში პროგნოზი ძალიან ძნელია, მე ვერ გეტყვით.
1: ჩვენი ტელემაყურებლისთვის მინდა შევაჯამოთ დღევანდელი გადაცემა და ვთქვა მთავარი რამ. როდესაც ობიექტივის ეთერიდან ანალიზდება ქვეყნის შიდა პროცესები, საერთაშორისო მოვლენები, ჩვენ ყოველთვის ამოვდივართ ჩვენი ქვეყნის ინტერესებიდან, საქართველოა მეგობრებო მთავარი, მაგრამ რატომ უნდა ვიცოდეთ ობიექტურად რა ხდება ამერიკაში, რა ხდება ჩინეთში, რა ხდება ირანში, რა ხდება დანარჩენ სამყაროში? ეს იმიტომ უნდა ვიცოდეთ, რომ ჩვენთვის მქონდეს გზამკვლევი სახელმძღვანელო, როგორ ავაგოთ ჩვენი ურთიერთობები ჩვენს მეზობელ სახელმწიფოებთან, შეერთებულ შტატებთან, ევროკავშირთან, ევროპულ ქვეყნებთან, რუსეთთან,
0: ჩინეთთან.
1: რა იყოს, რა ტაქტიკას და სტრატეგიას მიმართ?
0: რომ სასარგებლო იყოს საქართველოსთვის და ქართველებისთვის.
1: აი სწორედ ამ გეფშიდობებით ვიშრომოთ ყველამ, ვიღვაწოთ, როგორც შეგვიძლია თქვენ, სადაც ხართ ყველანი, ჩვენი სამშობლოსთვის, საქართველოსთვის ეს არის მთავარი. მადლობთ, დიდი მადლობა, ობიექტივი აგრძელებს მაუწყებლობას.

0: აქვს ნაპოლი, ნამდვილი მებრძოლების სასმელია.
1: დაადასტურა ეს ფაქტი შინაგან საქმეთა სამინისტრომაც და პროკურატურამაც, თურმე მთელი ამ 4 წლის მანძილზე არაფერი იცოდა სათანადო სტრუქტურებმა ამ ძალადობის შესახებ და დაუწყიათ გამოძიება 2006 წელს და დავაკავეთო დამნაშავე პოლიციელებიო. მაგრამ, აი ბევრი მაგრამ ჩნდება აქ.
2: პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო იხსნის, რომ ციხიდან არ გაიქცეს პატიმარი. ასევე უნდა იხსნოს, რომ ციხეში არ ხდებოდეს წამება პატიმრების. ზუსტად ასევე სახელმწიფო უნდა უზრუნველყოფდეს, რომ პოლიციაში პატიმრების ცემა და წამება არ ხდებოდეს. ეს არის ვალდებულება. ბატონი მდინარაძე გვეუბნება, რომ 2004 წელს რომელიღაცა პოლიციის უბანში, ვიღაცა 45000 პოლიციელიდან, ვიღაცა ცუდმა რამდენიმემ გალახა ხალხი, რა ვქნათო? არც ერთი შემთხვევა არ უნდა იყოს, საერთოდ არც ერთი. კატეგორიულად არ შეიძლება, რომ იქ არ იყოს ადვოკატი, არ იყოს ვიდეო კამერა და ეს ვალდებულება ქონდა ქართულოცნებას, განსაკუთრებით სააკაშვილის ეპოქის მერე. იმის შეგნება კი არ არის, რომ ჩვენ უნდა შეგვექნა ესეთი სისტემა, ამას კი არ გეუბნება ხელისუფლება და მე ვერ შევქმენი ბოდიში. ესო ეხლა 45-ა ერთი ვიღაცა გააკეთებს და არანაირი ინფორმაცია არ იყო, არანაირი შეტყობინება არ იყო და როგორ უნდა გაგვეგო? რას ნიშნავს? მაგაშია ზუსტად არსი, რომ ეს უნდა გაიგო.
1: სახალხო დამცველის აპარატში არის პრევენციის ეროვნული მექანიზმი, ესენი იკვლევენ, დაკავებული რაპირობებში ხდება. ტენდენციას მინდა დავაკვირდეთ. 2019 წელს დაკავებულთა 30% მიუთითებდა არასათანადო მოპყრობაზე. 2024 წელს აქციები რო დაიწყო 54% დაკავებულებისა. მიუთითებდა არასათანადო მოპყრობაზე, ცემაზე, ძალადობაზე, აი ამ ცემით სასურველი ჩვენებების მიღებაზე. 2024 წლის ნოემბერი გაიხსენეთ, როდესაც პრემიერმა კობახიძემ გააკეთა განცხადება ევროინტეგრაციის შეჩერებასთან დაკავშირებით, დაიწყო საპროტესტო აქციები. 80% მეგობრებო, დაკავებულთა 80% უკვე ღიად ამბობდა, რომ მასზე იყო ფიზიკური ანგარიშწორება, ანუ არასათანადო მოპყრობა და წამება. 2025 წლის თებერვალში უკვე დაკავებულთა 88% ამბობს, რომ დაკავების პროცესში მასზე იყო ძალადობა.
2: ეს
1: როგორ იზრდება ეს?
2: ეს არის სახალხო დამცველის დასკვნა. ეს ის სახალხო დამცველია, რომელიც ქართულ მოოცნებამ თავად აირჩია. და ფაქტობრივად თუ ვენდობით და უნდა ვენდოთ სახალხო დამცველის

0: დასკვნას, ეს ნიშნავს, რომ სწორედ სისტემურ დანაშაულთან გვაქვს საქმე. ვიმეორებ, ხელისუფლება, რომელიც წარმოადგენს სახელმწიფოს, ვალდებულია და 14 წელი საკმარისი ვადაა, უნდა შექმნას მან ისეთი სისტემა, რომელიც მთლიანად გამორიცხავს, როგორც პოლიციის უბნებში, ასევე მაგალითად ციხეებში ადამიანების სამეფას. ფაქტია, რომ ასეთი სისტემა ვერ შექმნა ქართულ მოუწნებამ და მას არ ესმის, რომ ეს არის დანაშაული საზოგადოების წინაშე, უბრალოდ არ ესმის. ფაქტია, რომ 4 წლის წინანდელ კადრებზე ჩვენ ხედავთ ადამიანის სამეფას, ეს ერთია. არანაირი გარანტია, რომ 3 წლის წინ იგივე პოლიციელებს არავინ არ უწამებიათ 2 წლის წინ, ან სხვა პოლიციელებს არ აგვაქვს. მეტიც სახალხო დამცველის დასკვნა ადასტურებს, რომ იყო ეს ფაქტები. ამავდროულად ყველა მიტინგზე იყო დარბევები და თავად ხელისუფლებამ აღიარა, რომ იყო ყველანაირი გადამეტება ძალის და ბოლოს ეხლახან ხედავთ გორში, როდესაც შუადღისას ადამიანებს პირდაპირ. ყველას დასანახად 20 პოლიციელი ერთ კაცს ცემს და აი ამის მერე საუბარი იმაზე, რასაც ამბობს ბატონი მდინარაძე, რომ ეს არ არის სისტემური დანაშაული და გარანტია არ აგვაქო. ვიმეორებ, გარანტია უნდა იყოს თქვენ უნდა შექმნათ ეგარი ვალდებულება სისტემა, რომელიც მთლიანად გამორიცხავს გავს მოვლენებს და სახალხო დამცველის დასკვნა ადასტურებს, რომ არამარტო არ აქვს ეგეთ სისტემა შექმნილი, საერთოდ ყველაფერი პირიქითაა და ეს არის ის, რის გამოც მიხეილ სააკაშვილი ჩამოვაგდეთ და გავისტუმრეთ და ზუსტად ასევე იგივე მდინარაძე და იგივე კოპახიძე 4 წლის წინაც ხელისუფლებაში იყვნენ და დღესაც ხელისუფლებაში არიან და არანაირ პასუხისგებლობას არ გზნობენ.
1: როდესაც ხდება აი ხაც ეს პოლიციელები რომ დააკავეს, კვალიფიკაცია დანაშაულისა უმეტეს შემთხვევებში არის უფლება მოსილების გადამეტება. გეგონება, ნახეთ, გეგონება პოლიციელს უფლება აქვს, რომ ცემოს დაკავებული პოლიციის შენობაში და გადაამეტა თურმე.
0: აქ უნდა იყოს კვალიფიკაცია წამება. ეს სრულიად სხვა მუხლია და სრულიად სხვა საჟელია და აქაც ნათელია, რომ ხელისუფლება ხელს აფარებს ამ ხალხსაც და მთელ ამ ვითარებას. ცდილობს წარმოაჩინოს ეს ვითარება, თითქოს არაფერი არ მოხდა. კიდე გეუნებით, კაცო, ამის გამო იყო, რომ სააკაშვილი მოვიცილე ჩვენ. რა არის აქ გაუგებარი? პასუხისგებლობა არის თქვენზე და ეს პასუხისგებლობა უნდა იტვირთოთ და უნდა წაბზანდეთ.
1: ერთი განცხადება მინდა გავაკეთო ტელემაყურებელთა საყურადღებოთ, რომლებიც გვიყურებენ. თუ სადმე საქართველოს რომელიმე რაიონში, სოფელში, ქალაქში ეკნება მსგავს ფაქტს ადგილი, როდესაც ხდება დაკავებული ცემა, ძალადობა დაკავებულზე წამება, პირდაპირ დარეკეთ, ხო ჩანს ობიექტივის ეკრანზე ამონათებულია ხშირად ტელეფონის ნომერი ჩვენი, დარეკეთ და დააფიქსირეთ ეს ფაქტები, გვითხარით ჩვენ. აი ხაც წერდა ტელემაყურებელი, რომ გასაგებიაო ძალიან ძიმე ფაქტს აქ ადგილი, მაგრამ ქალბატონო ირმა, ნახეთ რა ხალხი აპროტესტებს ამასო? ანუ ისინიო, ვინც თავის დროზე იგივეს ჩადიოდაო, მაგრამ ეს ეხლა ხდება ამ ეპოქაში ხდება.
0: ჩვენ ვაპროტესტებთ, გასაგებია, რომ 2013 წელს ეს არ ხდებოდა. 2014-ში არ ხდებოდა, 15-ში არ ხდებოდა, 16-ში, 17-ში, 18-ში, მაგრამ ნელ-ნელა მოხდა, რასაც ჩვენ ვამბობდით, ქართულ მოოცნებამ ყველა ის ხალხი, ვინც ებრძოდა და ჩამოაგდო სააკაშვილი, გაყარა თავის რიგებიდან და ვინ მოიყვანა. ისევ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლების გადმობარგება მოხდა ქართულ ოცნებაში, ქართული ოცნება გარდაიქმნა ქართულ ნაციონალურ ოცნებად და ახლა ეს ხალხი ზუსტად იგივეს აკეთებს, რასაც აკეთებდა სააკაშვილის დროს. და ის, რომ ამას ახლა გამოდის და გვარამია, რომელიც თავად იმ რეჟიმის თანამონაწილეა, რომელიც ამას აკეთებდა, აპროტესტებს, გასაგებია, რომ ამით და უარყოფით რეაქციას იწვევს. მაგრამ დავანებოთ ამას თავი, კაცო, დანაშაული ხდება თუ არა? სისტემა თვითონ ხალხს აწამებს თუ არა? ფაქტია უკვე, თავიანთი სახალხო დამცველი ამბობს, რომ კი. და ქმედება რა არის? ქმედება არ უნდა გამოხვიდე და თქვა, რომ გზნო პასუხისგებლობას და მივდივარ.
2: ჩვენ იმედ ვიტოებთ, რომ პოლიციელების აბსოლუტური უმრავლესობა ძალიან წესერი ხალხია და პატიოსნად ასრულებს თავის მოვალეობას, მაგრამ ეს ფაქტები არის. ამათივე სახალხო დამცველი ადასტურებს, რომ ეს სისტემური ხასიათისაა და ხელისუფლებამ პასუხისგებლობა უნდა იტვირთოს.
1: ტელემაყურებელი გწერს, მინდა რომ ეს შეკითხვებიც გავახმოვანო ხოლმე ჩვენს ეთერში. როდესაც გამოვიდა პრემიერი კობახიძე და განაცხადაო, რომ ნულოვანი თანაგრძნობაო, აი ამ ნულოვან თანაგრძნობას მოყვა შემდეგ ეს ძალადობა ყველა მიმართულებითო.
0: მე ძალიან წუხვარ, ჩვენ ქვეყანაში მიღებულია ისეთი კანონები, რომელიც სააკაშვილის რეჟიმის დროსაც კი არ იყო.

0: ჩვენ ქვეყანაში აღდგა კანონი დასმენების შესახებ. ეს საბჭოთა კავშირში იყო, საბჭოთა კავშირის 80-იან წლებში აღარ იყო, გაუქმებული იყო და ჩვენთან აღდგა დასმენების კანონი. დღეს ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია ვიღაცა დაასმინოს, დაწეროს დასმენის ფურცელი, ჩააბაროს იუსტიციის სამინისტროში და შეიძლება მე აღიძრას ამაზე საქმე. ესეთი რამე არც ერთ ცივილიზებულ ქვეყანაში არ არის და ჩვენთანაც არ იყო. გარდა ამისა, ადამიანებს უგზავნავენ მიტინგებს და ტროტუარზე დგომასაც კი. გაიგეთ, გამოფხიზდით ხალხო. ესეთი რამე არ იყო სააკაშვილის დროს, კარვები, რკინის კარვები იდგა ნახევარი წელიწადი. ჩვენს ქვეყანაში სიტყვის თქმის გამო გვიჭერენ. აღარავინ აღარ ამბობს დღეს, რომ არალეგიტიმური არჩევნებია, ხელისუფლებაა და არჩევნები გაყალბდა. რატო? კანონებია მიღებული, თუ ილაპარაკებ, რომ გაყალბდა არჩევნები ან ხელისუფლება არალეგიტიმურია, ციხეა. გაიგეთ, ეს ცდება ყველანაირ დემოკრატიის საზღვრებს. ნებისმიერ ქვეყანაში, იაპონიაში, ამერიკაში, კორეაში, საფრანგეთში ნებისმიერ მოქალაქეს აქვს უფლება ილაპარაკოს, რომ არჩევნები გაყალბდა, ხელისუფლება არალეგიტიმურია, რამდენიც უნდა იმდეს ილაპარაკებს. გამოფხიზლდით ესეთი კანონები, რაც კობახიძე მიიღო. ეს სააკაშვილს არ მეუღია, იმიტომ ამბობ, მეორე სააკაშვილია მეთქი ესა. როგორ შეიძლება არავინ ყურს არ იბერტყავს, კაცო? არავინ ამას ყურადღებას არ აქცევს? ჩვენ ნელ-ნელა ავაშენეთ სახელმწიფო, რომელიც უარესი გახდა კანონებით მინიმუმ, ვიდრე სააკაშვილის სახელმწიფო იყო. ჩვენ ქვეყანაში აი ამის გამო და კიდე სხვა უამრავი ადამიანის უფლებების დარღვევის გამო, ამის გამო სწორედ ეუთო, ეს არის ევროპის უსაფრთხოების, პირველ რიგში უსაფრთხოების, აი ამ შემთხვევაში უსაფრთხოებაზეა ლაპარაკი, ორგანიზაცია, რომელმაც ეუთო აღზრა ეგრეთ წოდებული მოსკოვის აამუშავა მექანიზმი. ეს მექანიზმი რუსეთის წინააღმდეგ იყო გამოყენებული, ბელორუსიის წინააღმდეგ იყო, ეხა ჩვენ წინააღმდეგ. იქ საკმარისი არის 10 ქვეყანა საკმარისია, რომ ამოქმედდეს მექანიზმი. ბელორუსიის შემთხვევაში 17-მა ქვეყანამ დაუჭირა მხარი. ჩვენ შემთხვევაში დაუჭირა 24-მა. ეხა ხელისუფლება მორიგი ტყუილი, აი 24-მა რო დაუჭირა, 32-მა ხო არ დაუჭირა? 32-მა კი არ დაუჭირა. 32-მა თავი შეიკავა, იმიტომ რომ აღარაა საჭირო. 24-მა ქვეყანამ რახან ხელი მოაწერა, დანარჩენი ქვეყნების ხელმოწერა აღარაა საჭირო. და გასაგები ეხლა სომხეთის თავ შეიკავებდა, აზერბაიჯანის ერთ რეგიონში ვარ, თურქეთის თავ შეიკავებდა, შეიკავა 32, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს ის 24-მა რომ მოაწერა ხელი? საკმარისია, პროცესი დაიწყო. აქ ჩამოთვლილია ყველაფერი, რაზე ჩვენ ეხლა ვილაპარაკეთ და საუბარი პირდაპირ არის, რომ საერთაშორისო გამოძიება უნდა მოხდეს, ჰააგის ტრიბუნალზეა პირდაპირ საუბარი, ევროსასამართლოზეა პირდაპირ საუბარი. ეს ყველაფერი არ დამთავრდება ისე უბრალოდ, ეს ყველაფერი საშიში მექანიზმებია და პასუხის მოთხოვნა მოხდება. მაგრამ მე მთავარი აქცენტი სხვა რამეზე მაქვს. ჩვენ უნდა გამოფხიზდეთ, ჩვენ ნუ თუ არ გვესმის ჩვენ, რომ არ შეიძლება დასმენების კანონი 21 საუკუნეში სახელმწიფოში იყოს და არ შეიძლება ვიღაცა ტროტუარზე დგომას სურობ გძულდეს ის ხალხი, არ შეიძლება უგზავნავდე ვიღაცას ტროტუარზე დგომას, კაცო, ეს ძნელი გასაგებია? და რატოა ჩუმად ეს საზოგადოება? ესეთი გულქვა როგორ გახდით, კაცო? ამას როგორ ვერიგებთ, რომ ეს უფრო უარესია მიშარასა ჩვეობოდა იმაზე?
1: რა რიტორიკითაც მართავს კობახიძე ამ ხელისუფლებას?
0: სააკაშვილი ამბობდა ნულოვანი ტოლერანტობა, ამან თქვა ნულოვანი თანაგრძნობა.
1: კანონები ყველაფერი გადავიდა, ადმინისტრაციული დარღვევები გადავიდა სისხლის სამართლის კატეგორიის დანაშაულებებში. და აი ამ ფონზე საზოგადოებაც ისეთივე აგრესიული გახდა. და თქვენ რო ბძანეთ, რა მოგდით ხალხო, რა გემართებათო? მე ჩვენს თანამებრძოლებზე მაქვს ხოლმე ხშირად ეს შეკითხვა მათ მიმართ. ხალხი, რომელიც იბრძოდა იმ ძალადობის წინააღმდეგ,
0: დღეს სააკაშვილის აგრესიას
1: უკრავს კობახიძის ძალადობას, უკრავს ტაშ და ეს მოწონს. და რა არის ესა, რასთანა გვაქვს საქმე ჩვენ?
0: არ ვიცი, ვინც ებზოდა სააკაშვილის აგრესიას, თვითონ ხდებიან აგრესიულები და მოწონთ კობახიძის აგრესია. გამოფხიზდით ხალხო, გამოფხიზლდით.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

გერბიან საფასური ახალ სეზონში სამყაროს კიდეზე მიემგზავრება. გადაცემის ისტორიის მანძილზე ეს ყველაზე საინტერესო და ეგზოტიკური სეზონია. შორეული ქვეყნები და შეუცნობელი კონსულები.

0: თავს მხოლოდ ყველაზე მამაცის ამყონები გაართმევენ. გაიცანით ახალი გმირები. კოლია სერგა და რეგინა ტოდორენკო. მათ ყველაფერი შეუძლიათ. ცეცხლის მოპოვება, თევზის მარტივად დაჭერა, შეუძლიათ თავზე დადგომა და თან სიმღერა. მათგან ვინ გაატარებს უქმეებს სამყაროს კიდეზე მილიონერებით და ვინ იცხოვრებს $100, ამას როგორც ყოველთვის გერბი ან საფასური გადაწყვეტს. გერბი ან საფასური, მალდივები.
1: ჰონოლულუს აეროპორტი.
0: შეჩერდით. ჩვენ ქვეყანას ვჭირდებით. გამარჯობა, ეს გერბი ან საფასური და მისი ახალი სეზონია სამყაროს ზღვარზე. ჩვენ მალდივებზე ჩამოვედით. მალდივები 64-ა. 64 ცოცხლებისთვის და მათთვის ვისაც ერთი ორი ცოდვა აქვს.
1: რას ამბობ? მალდივები ქორწილებია, დასვენება, ლამაზი წყვილები და თაფლობის თვეები. მე კი შენთან ერთად ვარ.
0: მალე შესანიშნავი შანსი გექნება უჩემოდ გაერთო.
1: საფასური.
0: გერბი.
1: არის. არის.
0: ხო.
1: რა? მოვიგე.
0: ასე დრო ძალიან რთულია.
1: მოვიგე, მოვიგე.
0: კარგი, კარგი, მოიგე. ეს საფასურია. გაიქეცი. მიდი.
2: კრიპის.
1: გამაგრდი.
0: მადლობა.
1: არის.
0: ამაზე უარესი რაღა უნდა იყოს. მალდივის კუნძულები ინდოეთის ოკეანის კიდეზე, შრი-ლანკას ახლოს მდებარეობს.
1: ამ ოკეანე ყველაზე სუფთა და თბილია. წყალი არარეალურად ფიროზისფერია ქვიშაკი, თოვლივით თეთრი.
0: მალდივები ნამდვილი 64 მიწაზე.

0: გერბიან საფასური მალდივები
1: ჰონოლულუს აეროპორტი
0: მალდივებზე სწორედ ასე გამოიყურება $100. ის ადგილობრივ 1500 რუპიას შეადგენს. სწორედ ამდენი ფულით მომიწევს 2 დღის გატარება მსოფლიოს ყველაზე ძვირ კურორტზე. პირველ რიგში დედაქალაქამდე მალემდე უნდა მივაღწიო. ეს კი მეზობელი კონსულია. კონსულზე ტურისტები სამი ძირითადი გზით გადაადგილდებიან. პირველი ჰიდროპლანი. აქ მათ საჰაერო ტაქსებს უწოდებენ და ისინი მდიდარი ტურისტებისთვისაა განკუთვნილი. ერთი საათის ფასი $500 შეადგენს. მეორე ტრანსპორტი, ჩქაროსნული კატერები. ფასი საათში $300 შეადგენს. და მესამე გზა ბორანი. რა თქმა უნდა, დედაქალაქში ბორანით წავალ. თეთრი გაატარეთ. უკაცრავად. ერთი ბილეთი მინდა. თვარეზე. ო, თვარეზე. და მალემდე რა ღირს? 10 რუპია, კარგი. ჰონოლულუს აეროპორტი.
1: დედაქალაქი მალე შეძლებული ტურისტების ყურადღებით განებივრებული არ არის. ისინი აეროპორტიდან გამოდიან, დაწილდებიან და მაშინვე თავიანთ კუნძულებზე მიფრინავენ. მე სწორედ ერთ-ერთ ასეთ კუნძულზე მიემგზავრები. ამ 60-ში კი პირადი VIP ჰიდროპლანით მოხვდები. თუ ჩეულებრივ საჰაერო ტაქს 20 ტურისტი მიიღავს, თავისი ბარგი VIP ჰიდროპლანით მარტო ვიფრენ. ასე გამოიყურება მალდივების ყველაზე ძვირადღირებული ტრანსპორტი. მისი ღირებულება საათში $2500-ია, შოკში ვარ. $2500 და ჩეულებრივი ლანოსია. შენიერი სალონია. ეს კი ალბათ სპეციალურად დაძველებული ყავია.
2: ინი შამპანი.
1: არც ხელი არ ჩამპანური. ой. ვიპოვე. არის. წყალი. მაშასე მომდენ 4 დღე საოცარ კუნძულ ირუფუშიზე გავატარებ. მალდივები მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი და ძვირადღირებული კურორტია. აქ ზურგჩანთიანი და კარბებიანი სტუდენტები არ ჩამოდიან, ხოლო შეძლებული ტურისტები, მილიონერები, ჰოლივუდის ვარსკვლავები

0: რუსი ოლიგარქები.
1: საინტერესო არის თუ არა ამ ადგილას იაფასიანი ღამის გასათევი. შევძლებ თუ არა იაფად ჯამას. დედაქალაქის გარდა კიდევ თუ ვნახავ რამეს. მომდევნო ორ დღეში ამ ყველაფრის გარკვევა მომიწევს.
0: მალდივები ინდოეთის ოკეანეში გაფანტული 1900 კუნძულია. ყველა კუნძულს თავისი სპეციალიზაცია აქვს. არის კუნძული აეროპორტი. კუნძული ქალაქი. კუნძული სასტუმროები. კუნძული ნაგასაყრელი. და დაბურული ტყეები დაფარული კუნძულები. კუნძული, რომელზეც ზუსტად 4 ხე იზრდება. მალდივებთან ახლოს ინდოეთის ოკეანის ფერი ვერაფერ შეედრება. ფირუზის ფერი, ზურმუხტის ფერი და მუქი ლურჯი ჩრდილები ერთმანეთში ირევა. ბევრი კუნძული ცისფერი ლაგუნით არის გარშემორტყმული. ზემოდან ისინი გიგანტურ ცისფერ კოპლებს მოგაგონებთ. ეს მსოფლიოში ციდან დანახული ულამაზესი ადგილია.
1: გერბიან საფასური, მალდივები.
0: ქალაქი მალე.
1: კეთილი იყოს თქვენი მალეში მობრძანება. მალეში იმას ხედავ, რასაც ყველაზე ნაკლებად ელოდი მალდივებზე. და ეს არის მიწიერი 60-ის დედაქალაქი? თუ თქვენ ფირუზისფერ ზღვას და თეთრ ქვიშას ეძებთ, მალეში მას ვერ ნახავთ. აქ არ არის ღვთაებრივი სანაპიროები, სამაგეროდ არის საშინელი პორტი და დაბინძურებული ზღვა. ისეთი გრძნობა რჩება თითქოს ადამიანები საერთოდ არ იყენებენ ნაგვის ურნებს. თითქოს ჭამენ და ნარჩენებს პირდაპირ წყალში ხრიან. კარგი, ცენტრში წავიდეთ. იქნება იქ მაინც იყოს რამე. გამარჯობა, ცენტრში როგორ მოხვდები? პირდაპირ ბოლომდე და შემდეგ მარცხნივ. მადლობა. ნახვამდის. მალე მსოფლიოში ყველაზე პატარა ქალაქია. მისი ფართობი სულ რაღაც 6 კვადრატული კილომეტრია. ასეთ პატარა ფართობზე კი 90,000 ადამიანი ცხოვრობს. მალე ვიწრო, ჭიდროდ დასახლებული და გადატვირთული მიწის ნაკვეთია. სამოთხის დედაქალაქი ტიპიური აზიური ქალაქია. ვიწრო ქუჩებით, დაბალი შენობებით და ქაოტურად მოძრავი ტრანსპორტით. მალდივები ისლამური ქვეყანაა, ამიტომ აქ ქალები დახურული დასაცმლით დადიან. ბევრ მათგანს ფარანჯაც კი აცვია. ქალაქის მთავარი ღირსშესანიშნაობა მეჩეთია. ეს საბავშვო ნახატები არ გეკონოთ. ეს პრეზიდენტობის ერთ-ერთი კანდიდატის წინასაარჩევნო კამპანიის ნაწილია. ეს ნახატი იმაზე მიუთითებს, რომ ის ყველა კუნძულამდე ბორანს მიიყვანს. ამით მალდივების მოსახლეობას ჯანსაღ საკვებს პირდება. აქ მოხუცების და ბავშვების სოციალურ უზრუნველყოფას და საბოლოო ჯამში ყველა ზღვის კიტრს მიიღებს. ეს ის პროდუქტია, რომლისგანაც მედიკამენტების უმრავლესობას ამზადებენ. კედლის მხატვრობა აქ კრეატიულობას არ გამოხატავს. ისინი ხატავენ იმიტომ, რომ ამ მრჩევლის უმრავლესობამ კითხვა არ იცის. გერბიან საფასური, მალდივები.
0: მალდივის კონძულების უმაღლესი წერტილი ზღვის დონიდან 2 მეტრზე მდებარეობს. ხმელეთი და წყალი თითქმის ერთმანეთის ტოლია. გლობალური დათბობის გამო ოკეანეში წყალი მუდმივად იმატებს და კონძულებს წყლის დაფარვა ემუქრება. მეცნიერები ამბობენ, რომ რამდენიმე ათეული წლის შემდეგ კონძულების ნაწილი წყალქვეშ დაიმალება. ორმოცუთიანი ბრონის შემდეგ ჩემი 6-ე გამოჩნდა. კუნძული კურორტი ირუფუში. გარშემო მარჯნის რიფებით და ფირუზისფერი ლაგუნით არის გარშემორტყმული. შეხედეთ, როგორი წყალია. ზღაპრული. გონიათ, რომ უცხო პლანეტაზე მოხვდით. სანმე გინახავთ ასეთი ფერის წყალი?
1: სასტუმრო ირუფუში ბიჩენც ფარიზორტი.
0: მადლობა.
1: კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება.
0: მადლობა. მობრძანდით, კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება. აქ რუსული ციციან. რუსულ ენას მაინც ვერ გავეკეცი. გამარჯობა. ყველა სტუმარს სპეციალური ტრანსპორტით.

0: ელექტრომობილით ხვდებიან. ელექტრომობილის სტუმრები თავიანთ ბუნგალოებში და ვილებში მიყავთ. ქალაქი მალე.
1: მალდივებში ადგილობრივი წარმოება არ არსებობს. აქ საკუთარი მტკნარი წყლის რესურსიც არ აქვთ და ზღვის წყალს ფილტრავენ. მალდივებზე ბანანების და ქოქოსის მეტი არაფერი იზრდება. სამაგიეროდ ბანანი აქ ნაგავზე იაფია. რა ღირს ბანანი? 3 რუპია. ერთი ბანანი 3 რუპია? ინებეთ. 50 ბანანი 3 რუპია. აქ 100 დოლარად 2 დღე კი არა. მთელი ცხოვრება იცხოვრებთ. დაახლოებით 30 დოლარი შთამომავლობასაც დარჩება. კოკოსი საერთოდ ყურივითა. მალდივებზე კანონიც კი მიიღეს, რომ კუნძულის ნებისმიერ მოსახლეს 2 კოკოსის პალმა უნდა ჰქონდეს. ეს იმისთვის, რომ გარე სამყაროსთან იზოლაციის შემთხვევაში შიმშილით არ დაიხოცონ. გამარჯობა. და რაც შეეხება კოკოსებს, ეს რა არის? გადავწყვიტე ადგილობრივი ტკბილეული ბუნდის მილები გამესინჯა. ბუნდის სიგარას გავს. მხოლოდ კოკოსის სიგარას. მადლობა. ბუნდი გემრიელია. მაგრამ ძალიან ტკბილია. გემოთი კოკოსს გავს, რაც უნდა გასაკვირი იყოს. კოკოსის გარდა, ადგილობრივები მასობრივად მიირთმევენ თინოს. მალდივებზე წელიწადში 180 ტონა თინოსი მოიპოვება. ოკეანეში იმდენი თევზია, რომ მის დასაჭერად სათყუარასაც არ იყენებენ. თევზი კაუჩს პირდაპირ ეჭიდება. ჩემი აზრით, ეს თინუსი დაახლოებით 60-70 კილოგრამს იწონის. შეიძლება მეცაც. ბაზარზე სასაცილო ფასებია. კილოგრამი თინუსი 25 რუპია ღირს. ასეთი გიგანტური თევზი შეგიძლიათ 600 გრივნად იყიდოთ. თუ გადაცემა გერბიან საფასურის მალდივების გამოშვებას არ ნახავ, შენი საქმე წასულია. სასტუმრო ირუფუში ბიჩენც პარიზორტი.
0: უკრაინაში იმდენად შევიჭრია შავ ზღვას, რომ ეს წყალი არარეალურად მეჩვენება. ასეთი რამ არ არსებობს, წყალი სუფთა და გამჭვირვალეა. შესანიშნავი ფერია. მალდივების კურორტების უნიკალური კონცეფცია იმაში მდგომარეობს, რომ ეს სასტუმროც მთელი კუნძული უკავია. ასეა ჩემი კუნძულიც, ერთი დიდი სასტუმრო. დიდარი ტურისტების განკარგულებაში თეთრი ქვიშა და იდეალური სანაპიროა. თბილი ოკეანე, აუზები, რესტორნები და ცალკეული ვილები. მთელი კუნძული ტროპიკული ხეებით არის დაფარული. ეს უსაფრთხო ჯუნგლებია. ადამიანების გარდა ცხოველებიდან აქ მხოლოდ კიბოებს, ხვლიკებს და ყველაზე ეგზოტიკურ ფრინავ მელებს შეხვდებით. იმის გამო, რომ ისინი ხეებიდან ხილს მიირთმევენ, მათ ასევე ხილის ვირთხებს უწოდებენ. ყველაფერი ძალიან ლამაზია, ულამაზესი.
1: როგორც იქნა ქალაქის ცენტრამდე მივაღწია. ეს მალეს მთავარი მოედანია. მადლობა. დამოუკიდებლობის მოედანი. ძალიან პატარა წრე. ცენტრში დროშით და მტრედებით. მე მთელი ქალაქი მოვიარე. მალდივების დამსვენებლების უმრავლესობა არასოდეს ყოფილა მალეში. ისინი კი ვინც აქ ჩამოვიდნენ, დიდხანს არ დარჩენილან. მე მგონი ჩემი წასვლის დროა. კურორტზე წასვლის ფული არ მაქვს, მაგრამ შემიძლია გავიცნო ადგილობრივი მაცხოვრებლები და ვნახო, როგორ ცხოვრობენ ისინი. ბორანით შემიძლია ორ უახლოეს კუნძულზე გადავიდე. გული და მააფუში. ორივე კუნძულის მონახულებას ვაპირებ, მაგრამ ჯერ გულიზე წავალ. გერბიან საფასური, მალდივები. სასტუმრო ირუფუში ბიჩენც პარიზორტი.
0: ყველაზე იაფასიანი ბუნგალო 500 დოლარი ღირს. მოემზადე, ასევე მალდივებზე ძალიან მაღალია. და თქვენ არჩევანი საშუალება არ გაქვთ. თქვენ ვერც იაფასიან რესტორნებს იპოვეთ და ვერც პროდუქტებს შეიძენთ, იმიტომ რომ ეს კუნძულია, მაგრამ ჩემთვის ეს პრობლემა არ არის. ძვირადღირებული ვილები პირდაპირ ინდოეთის ოკეანეში დგას. ეს ჩემია. ცალკეულ ბუნგალოებთან

0: ხისკიდი მიდის. ჩემი ვილა ყველაზე დიდი და ყველაზე ძვირადღირებულია. აქ ერთი ღამე $7,500 ღირს. ნახოთ რა პირობებში ისვენებენ მდიდარი ტურისტები. პირველი რაც თვალში ხვდებათ, უზარმაზარი ფანჯრებია. საიტაც არ უნდა გაიხედოთ, ყველა მხარეს ფიროზისფერი ოკეანე ჩანს. მერტო ფეხქვეშ წყალია. იატაკის მაგივრად სპეციალური მინაა, საიდანაც წყალში თევზებს ხედავთ.
1: Итак, вилла.
0: Кабагрзелот.
1: Здесь есть прохладная гостиная.
0: Висагებში დივანი და ტელევიზორი დგას.
1: Спальня с
0: садинებელი უზარმაზარი საწოლით. Расасиамовноа.
1: Так мило. Welcome.
0: Регина, кетели იყო შენი მობრძანება.
1: И несколько.
0: Да რამდენიმე сабазано.
1: Ну и главное.
0: Там товары.
1: Терраса.
0: Терраса аузит და ხედით ოკეანეზე.
1: И видом на океан.
0: მეგობრებო, ნომერში აუზი მაქვს. და ესეთი შეგრძნებაა თითქოს ის უსასრულოა და პირდაპირ ზღვაში შედის.
2: გერბიან საფასური, მალდივები.
0: კონძული გული.
2: აქ ჩამოსასწრელად დოლარი და 17 ცენტი დამჭირდა. კონძული გული საუკეთესო მაგალითია იმისა, რომ კონძულზე მხოლოდ ადგილობრივი მაცხოვრებლები ცხოვრობენ. გული ერთგვარი სოფელი კონძულია. მალესთან შედარებით სისუფთავია და ხალხიც ნაკლებია. ყურადღება მიაქციეთ, როგორ მაგვირდებიან. რას მიყურებ? საქმე იმაშია, რომ გულიზე ტურისტები არ არიან. აქ არც სასტუმროებია, არც რესტორნები და არც მაღაზიები. ასეთ მალდივებს ვერ ნახავთ სარეკლამო ბანერებსა და ბუკლეტებზე. სინამდვილეში ნამდვილი მალდიველები ასე ცხოვრობენ. პატარა სახლები მარჯნით და კირქვით არის ნაშენები. კუნძულზე არ არის მანქანები, აქ არც მოპედებია. ბავშვებს კი ნორმალური სათამაშოები არ აქვთ. ბავშვმა ჩიტი დაიჭირა და ასე ერთობა. ფულს მოგცემ. აი ამას. და წავიყვან, კარგი? სულ რაღაც 5 რუპიად ბავშვებისგან ამ ჩიტის სიცოცხლე გამოვისყიდა. გაფრინდა, ხედავთ? ადგილობრივი კაცები ჰამაკებში შედან და გამლელებს აკვირდებიან. ისეთი შტაბეჭდილება გრჩებათ, რომ ან ქარავინ მუშაობს. მთელს მალდივებზე სავაჭრო დახლების მაგივრად ასეთი ჰამაკები კიდია. მალდიველები თავისუფალ დროს სწორედ ასეთ სავარძლებში ატარებენ. ადგილობრივების ძირითადი სამუშაო ზღვაშია. მამაკაცების სათევზაოდ დილით ადრიან საღამოს გადიან. ამიტომ დღისით ისინი ჩრდილში ისვენებენ. სხვა საქმე მათ არ აქვთ. მალდიველების საყვარელი საქმიანობა სხვა მალდიველებზე დაკვირვება. ამჟამად მათ უყურებენ, ვინც ართევზაობს და ნავს აკეთებს. სულ ეს არის აკაურების კარიერული წინსვლის ვარიანტები. დურგლის ხელფასმა შეიძლება თვეში $400 მიაღწიოს და აქ ეს ძალიან კარგ შემოსავლად ითვლება. თუ მალდივერები ფულში შოვიან, ჩვენსავით სახლების მორთვასა და მანქანებში არ ხარჯავენ. კუნძულის მკვიდრნი საკუთარ სტატუსს მხოლოდ 2 რამით განსაზღვრავენ. ძვირადღირებული მობილური ტელეფონით და ნამდვილი ბრენდული მზის სათვალით. აი ეს ნამდვილად წარმატებული კაცია. თვეში ალბათ $300 შოულობს. მოსახლეობის უმრავლესობა მთელი ცხოვრების მანძილზე თავის პატარა კუნძულზე ცხოვრობს და მეზობელ კუნძულზე არც გადადის. კუნძულებს შორის გადაადგილება ძვირიჭდება. ბორანები კი ყველა კუნძულთან არ მიდის. ასე რომ ბევრმა მალდიველმა არც კი იცის, რამდენად ლამაზი სამყაროა.

0: თითოეული კუნძული საკუთარ თავს თვითონ ინახავს. აქ არის სათბურები, სადაც ხილი და ბოსტნეული მოყავთ. არის გენერატორები, რომლითაც კუნძული ელექტროენერგიით მარაგდება. არის ზღვის წყლის გასაფილტრი და ნარჩენების გადამამუშავებელი ქარხანაც. კუნძული კი არა, ნამდვილი გემია. თუ შემთხვევით კუნძული გარე სამყაროს მოწყდება, აქ რამდენიმე ათეული წლის გატარება შეიძლება. მაგრამ ყველაზე საოცარი აქ ადგილობრივი პროფესიებია, ყურადღება, 64 სპეციალისტები. მე სპასალონის აუში თევზებს ვაჭრე.
1: ჩვენ ბასრ მარჯნებს ქვიშისგან ვასუფთავებთ. მე პალმის ტოტებს ვასწორებ. მე სტუმრების საწოლებს ვაფორმებ. მე კოხოებს ვკლავ ნომერში. მე მძღოლი და მუხტელი ვარ.
0: მართლა? მუხტელი?
1: ცოლქმრად გაცხადებთ.
0: განსაკუთრებული პატივისცემით სარგებლობს ის ადამიანი, ვინც პალმიდან ქოქოსებს ყრის. ეს იმიტომ, რომ მალდივებზე ყველაზე მაღალი სიკვდილიანობა სწორედ პალმიდან ჩამოვარდნის შემდეგ დაფიქსირდა, ასე რომ 64-ში ეს ყველაზე საპასუხისგებლო სამუშაოა.
1: მე ქოქოსებს ვჭრი.
0: კუნძული გული.
1: კუნძულზე ერთი ეგზოტიკური პროფესიაც არსებობს. თუ დაფიქრებულ ხართ, საიდან ჩნდება თქვენს აკვარიუმში თევზები? ახლავე გაჩვენებთ. ეს ეგრეთ წოდებული აკვარიუმის თევზების საწყობია. თევზების უმრავლესობა მეთევზეებს მოხავთ. მათი სიჭრელი იმაზე მეტყოლებს, რომ ისინი არ იჭმევა. ამიტომ ისინი ან უკან ზღვაში უნდა დააბრუნოთ, ან გადააგდოთ. ან კიდევ თევზით მოვაჭრეებს ჩააბაროთ და რამდენიმე 11 რუბია იშოვოთ. თევზებს სახეობების მიხედვით ახარისხებენ. ამისთვის აკვარიუმის ტობა არ არის საჭირო. უბრალოდ წითლებს წითლებთან სვამთ, ყვითლებს ყვითლებთან. დიდ თევზებს, საშიშებს და ზღვის ვარსკვლავებს ცალკე აკვარიუმებში ათავსებენ. ამის შემდეგ, ისევე როგორც ნებისმიერ ქარხანაში, აქაც კონვეიერული სისტემა მუშაობს. თევზებს კამფეტებივი ზღვის წყლით სავსე პაკეტში ათავსებენ. თევზები მხოლოდ პაკეტებით გადაჰყავთ, იმიტომ რომ მყარ კონტეინერში შეიძლება დაზიანდნენ. შემდეგ პაკეტში ჟანგბად სამატებენ, ფუთავენ და პლასტმასის ყუთებში ათავსებენ. ვინც ტრანსპორტირებას გაუძლებს და ევროპამდე ან ამერიკამდე მიაღწევს, იქ 10-ჯერ უფრო ძვირად გაიყიდება. სწორედ ასეთი კონტეინერებით აგზავნიან თევზებს ევროპაში და ზუსტად ერთი კვირის შემდეგ თქვენ მათ ყიდვას კიევის ან მოსკოვის მაღაზიებში შეძლებთ, მაგრამ გაცილებით ძვირად ვიდრე აქ. ამ თევზს ანგელოზი ეწოდება. ის აქ $20 ღირს. ამერიკაში ჩასვლის შემდეგ მისი ფასი დაახლოებით $300 იქნება. ერთ თევზზე სუფთა მოგება $280-ია. შეიძლება ცხოვრება. გერბიან საფასური მალდივები. სასტუმრო ირუფუში ბიჩენს პარიზორტი.
0: მალდივებზე ერთ-ერთი ყველაზე ძვირად ღირებული გასართობი დაივინგია. ყველა ერთხმად ამტკიცებს, რომ მალდივებზე აუცილებლად აკვალანგით უნდა ჩაყვინთოს. მაგრამ საკმარისია წყალში თავი ჩაყოთ, რომ თქვენ წინ უამრავ თევზს დაინახავთ. ух ты! რა ლამაზია. თავი აკვარიუმში მგონია. მარჯნის რიფები, ანემონები, მოლუსკები, ეგზოტიკური თევზების მთელი გუნდი და ეს ყველაფერი მხოლოდ 5 მეტრის სიღრმეზე. ეს ჯამბაზი თევზია. ეს კი ეგრეთ წოდებული მამლების მთელი ჯოგია. ეს ერთ-ერთი ყველაზე დიდი და ტუჩებიანი თევზია. ნაპოლეონი. ნახევართავს ტუჩები შეადგენს. ცოტათი ღრმა ჩახვალ და აქ უკვე ზღვის სერიოზულ ბინადრებს შეხვდებით. სკაროსებს, კუებს, რაღაც უცნაურ თევზებს. ამბობენ, რომ ზვიგენსაც კი შეხვდებით. დრო აქედან გავცუროთ.
1: გერბიან საფასური მალდივები.
0: კუნძული გული.
1: შეხედეთ, როგორი მთვარეა. უჩვეულოა. ასეთი მთვარე მხოლოდ ეკვატორზეა. ჩვენთან ვერტიკალურად არის. აქ კი თითქოს წევს, ისვენებს. რამდენიმე წლის

0: მალდივებზე იაფფასიანი ღამის გასათევი არ არსებობდა. დღეს ჰოსტელები და გესთაუსებიც არის, მაგრამ ყველა კონძულზე არა. ფასები მაინც მაღალია. ერთი ადგილი $50 და მეტიც ღირს. ყველაზე კარგი გამოსავალი ადგილობრივებთან ოთახის ქირაობაა. გამარჯობა. მე კოლია ვარ. თქვენთან ოთახის ქირაობა შეიძლება? დიახ, $25. გამარჯობა. კოლია. გამარჯობა. გამარჯობა. შეგიძლიათ ოთახი მიჩვენოთ? რა თქმა უნდა. დიახ. ძალიან საყვარელი ბავშვი გყავთ. ჩემი ოთახია? დიახ. ძალიან კარგია. ცუდი არ არის. უარესველოდი. ღამის გათება $25 დამიჯდება. არა მგონია მალდივებზე ამაზე იაფად რამე იპოვოთ. გვერდით ოთახებში სახლის პატრონი ცხოვრობს ოჯახთან ერთად. ოთახში სისუფთავია და ყველაფერი მოწესრიგებულია. აბაზანაა ცოდათი უცნაური. ნუ გეშინიათ, არ გეგონოთ იმას ვაკეთებდე, რასაც ჩვეულებრივად ასეთ პოზაში შვებიან ხოლმე. უბრალოდ ვცდილობ გავიგო წყალი როგორ გადავივლო. მე მგონი სხვანაირად არ გამოვა. კარგით. ოლეგ. ოლეგ. მოდი აქ.
1: კონძული გული.
0: მალდივებზე იაფასიან ნომრებს თავისი მინუსები აქვს. ხო, ვინმეს დაუძახე რომ შეაკეთოს. დაუძახე, ხო, ეს გააკეთონ. გეყოფა გადაღება. გერბიან საფასური, მალდივები. სასტუმრო ირუფუში ბიჩენს პარიზორტი.
1: დილამ შვიდების. ჯადოსნური დილა გათენდა. მილიონერის დილა ზუსტად ასე გამოიყურება. ოკეანის სანაპიროზე მთელს ხელს თეთრი მარჯნის ქვიშით მისუფთავებენ და არომატული ზეთებით დამამშვიდებელ მასაჟს მიკეთებენ. კუნძული გული.
0: დილამ შვიდობისა. მე მალდივებზე ვარ. სოფლიოში ყველაზე ძვირადღირებულ კონძულზე ჩემი ყოფნის მეორე დღე დაიწყო. აი ეს მესმის. აი ეს არის სპა პროცედურა. მადლობა. ნახვამდის.
2: ბაი.

0: დღეს მეორე კონძოლზე ვაპირებ წასვლას. კონძოლი მააფუში. ნახოთ იქ როგორ ცხოვრობენ. სასტუმრო ირუფუში ბიჩენს პარიზორტი.
1: დღეს მეორე დღეა. მალდივებზე ყველაფერი ისე ვისეა. ზღვამზე, პლაჟი, აუზი. ერთფეროვანი დასვენებაა. სიმართლე გითხრათ, აკაურობა ძალიან ლამაზია, მაგრამ მოსაწყენი. ამიტომ აკაურის აზომით, ჩემი შემდეგი გასართობი ნამდვილი ექშენია. ღია ზღვაში დელფინების სანახავად დიდი ნავი ვიქირავე. ეკიპაჟი დაამპირდა, რომ მე დელფინების მთელ გუნდს ვნახავ. ნახოთ, რა მოხდება. თავიდან ნახევარი საათი მიცურა. ყურადღებით იყურები ზღვაში. ისე აკვირდები, რომ ყოველი ტალღა დელფინი გონია. აი, რაღაც მიცურავს. არა, უბრალოდ გიგანტური კუა. და როდესაც ფიქრობ, რომ $800 უბრალოდ წაგართვეს, ისინიც ჩნდებიან. დელფინები, ხედა, აი იქ. ერთი და ორი კი არა, მართლა მთელი გუნდია. ეკიპაჟის წევრებმა ტაშის დაკვრა დაიწყეს. როგორც ამიხსნეს, ისინი ასე თევზების ყურადღებას იპყრობენ. ტურისტებს ხშირად გონიათ, რომ როდესაც დელფინები ნავთან ახლოს მოდიან, მათ ეს მოსწონთ და უყვართ ადამიანებთან კონტაქტი, მაგრამ სინამდვილეში ასე არ არის, რადგან ისინი მამლები არიან, რომლებიც ყურადღებას იპყრობენ. დელფინები ნავს როგორც დიდ მტაცებელს ისე აღიქვამენ და ყურადღებას იქცევენ, რომ ის შორს გაიყვანონ და მდედრ დელფინებს და მათ შვილებს მოაშორონ. დელფინები ძალიან ჭკვიანები არიან, ისინი ერთმანეთს დაბადებიდან აქმევენ სახელებს. ასევე დელფინები ერთადერთი ცხოველები არიან, რომლებსაც სექსი მხოლოდ გამრავლებისთვის კი არა, სიამოვნებისთვისაც აქვთ. გავადრო, მალდივები ჩაიძირება. მდიდრულ ბუნგალოებს წყალი დაფარავს. აუს კი ნიჟარები. და იქ მხოლოდ დელფინები ცხოვრობენ.

0: უცნაურია, მაგრამ ადგილობრივებს საერთოდ არ ადარდებთ, რომ კონძულები იძირება. ისინი ჩვეული ცხოვრებით ცხოვრობენ და ისევ არც ადეჩქარებათ. ასე რომ ეს ყველაფერი შეიძლება ტურისტების მოზიდვის საშუალებაც იყოს. ისევე როგორც ბოლო გაყიდვები ან პუგაჩოვას გამოსამშვიდობებელი კონცერტი. ყველას უნდა რომ უკანასკნელად ნახოს ეს კუნძულები.
1: კუნძული მააფუში.
0: ესეც კუნძული მააფუში. აქაი ტურისტებსაც შეხვდებით, მაგრამ მააფუში მაინც ჩვეულებრივი კუნძულია. მეტიც, აქაურობის ერთადერთი ღირსშესანიშნაობა ციხეა. როგორც ჩანს, სათევზაოდ მიდიან. ადგილობრივების ძირითადი საქმიანობა, ისევე როგორც გულიზე, აქაც მეთევზეობა. აღმოჩნდა, რომ აქაურები თევზს უძველესი მეთოდით შუბით იჭერენ. ძალიან დამაინტერესა და ამიტომ მათთან მივედი. შეიძლება თქვენთან ერთად წამოვიდე. რასაც დავიჭერ, ყველაფერს დაგიტოვებთ. დავპირდი, რომ თევზს არ წავიღებდი. კარგი, წამოდი. თევზაობისას აკვალანგის გამოყენება აკრძალულია. თუ წყალქვეშ სუნთქვა შეკრული გაქვს, ეს ნადირობად ითვლება. თუ აკვალანგს გამოიყენებ, ეს ბრაკონიერობაა. წყალში 30 მეტრის სიღრმეზეც იდეალური ხილვადობაა. წყალში ნებისმიერი თევზი კარგად ჩანს, მაგრამ მათი დაჭერა საკმაოდ რთულია. ვეცდები წყალქვეშ შუბი გამოვიყენო. მოძრაობა მიჭირს, თითქოს ფილმის შენელებული კადრია. თევზები ადამიანებთან შედარებით ელვისის სისწრაფით მოძრაობენ. სამაგიეროდ ასეთი თევზაობა სამართლიანია. თანასწორი ბრძოლაა. ან შენ, ან თევზი. ამას თევზაობასაც ვერ დაარქმევ. ეს ნამდვილი წყალქვეშა ნადირობაა. შუბით თევზაობა თევზის მოპოვების უძველესი მეთოდია. ძველ დროში ბადეების და ანკესების გამოგონებამდე აი ასე თევზაობდნენ. ყველაზე რთული, კარგი თევზის დაჭერა და არა ჩემსავით ყველაფერზე თავდასხმა. ადგილობრივი მეთევზეები თითქმის 9 საათით ცურავდნენ და ელოდებოდნენ, სანამ კარგი თევზი არ გამოჩნდა. ერთმა ლობსტერი დაიჭირა. მეორემ ზღვის ქორჭილა. მე კი მხოლოდ ერთი საჭმელად გამოუსადეგარი რიფის თევზი. რა თქმა უნდა, ვეშაპი არ არის, მაგრამ როგორც ამბობენ, ჯერ პატარაა. სასტუმრო ირუფუში ბიჩენდ სპა რიზორტი.
1: ნახშამი პირდაპირ ოკეანის სანაპიროზე გამიწვეს. ნახშმამდე თავი ღვინით და ტალღების რომანტიული ხმაური შევიქცია. კუნძული მააფუში.
0: სიმართლე გითხრათ, მალდივებზე საღამოები მოსაწყენია. როგორც უკვე გითხარით, მალდივები ისლამური ქვეყანაა. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ალკოჰოლი აკრძალულია. აქ არც ღამის კლუბებია და არც ბარები. ალკოჰოლი მხოლოდ კუნძულებზე აქვს ტურისტებისთვის. იქ სადაც ადგილობრივები ცხოვრობენ, ლუდსაც კი ვეღარ იყიდით ფერსად.
1: არა და ამბობენ, რომ მალდივებზე ალკოჰოლი არ არის. კიდევ დამისხე, მიდი, მიდი. ასეთ ძვირადღირებულ კურორტებზე ყველაფერი შესაძლებელია, აბსოლუტურად ყველაფერი. გაგიმარჯოთ. მადლობა. რა თქმა უნდა, მილიონერების ტრადიციული კერძი, ლობსტერი შევკვეთე. ეს იგივე გიგანტური კიბოა, მაგრამ ხორცი უფრო

0: ხანგრძლივი და გემრიელი აქვს. ადგილობრივი მალდიველები, რომლებიც ოკეანის ცენტრში ცხოვრობენ, რატომღაც ლობსტერებს საერთოდ არ ჭამენ. მიუხედავად ამისა, საკმაოდ კარგად ამზადებენ. აღმოჩნდა, რომ ჩვენთვის მდიდრული ვახშამი მალდიველი მუსულმანებისთვის ბინძური საკვებია. ლობსტერები, ლანგუსტები, კიბოები, კრევეტები წყალმცენარეებით იკვებებიან, რომლებიც ზღვის ფსკერზე იზრდება. ამიტომ მალდიველები მათ ბინძურ საკვებად მიიჩნევენ. მათთვის ლობსტერი ღორის ტოფასია, ღორის ხორცი კი მათთვის აკრძალულია. არადა გემრიელია.
1: ტურისტებმა ჯადოსნური drinking boat-ის შესახებ მიამბეს.
0: კონძული მააფუში.
1: თარგმანში ის მშვალ ნავს ნიშნავს. როგორც ჩანს, ადგილობრივმა ბიზნესმენებმა კანონის გვერდის ავლით გამოსავალი იპოვეს. რადგან სასმელის მიყიდვა მალდიველებისთვის არ შეიძლება, მას იქ ყიდიან, სადაც მალდიველები არ ცხოვრობენ. სასმელი სპეციალურად მოწყობილ ნავში, პირდაპირ ზღვაში იყიდება. ძალიან ეშმაკურია. ცურავ ბართან ტურისტები კატერით მიხვდათ. ბოლოს და ბოლოს გავერთობი. სისხლიანი მერი დავლიო თუ მოხიტო. ბუთელი გასართობი თაროზე შემოდებული მხოლოდ 5 ბოთლი араყი, ღვინო და 3 სახეობის ვისკი. ფასები არარეალურია. ეს ბოთლი 125 ღირს. 125 რუპია? არა, დოლარი. არყის ბოთლი 100 დოლარი ღირს. ვისკი კი 125. საშინელება. ლუდი ხომ არ გაქვთ? გვაქვს? გაქვთ? 7 დოლარი. ერთი ბოთლი ლუდი 7 დოლარი ღირს. ერთი ბოთლი მთელი საღამო გამოვიზოგე. კარგად გავერთე. ფული ჩემი ბიუჯეტის თითქმის ნახევარი, ანუ 40 დოლარი იმისთვის დავხარჯე, რომ ამ საშინელი ადგილიდან გამეღწია და რეგინასთან დაბრუნებულიყავი. კონძული მალე.
0: მეგობრებო, ჩვენი გადაცემის ახალ სეზონში ჩვენ ისევ აგრძელებთ ბოთლის დამალვის ტრადიციას. ეს ბოთლია. ესაც 100 დოლარი და გამოყენების ინსტრუქცია. წარმატებები.

0: Моклет. Аэропортის კუნძულ ხულელეზე მოძებნეთ ხირუთხუმაგუს ქუჩა. როგორც კი ამ ქუჩაზე სასტუმრობ ფერბუქეთს დაინახავ, სანაპიროსკენ გავუხვიეთ. ბოთლი დაჟანგულ ტრაფარეთთან ქუჩებშია დამალული.
1: გერბიან საფასური, მალდივები. $100 მალდივებზეც კი იცხოვრებთ. რა თქმა უნდა, რეგინასავით ღვთაებრივი სანაპიროები ვერ ვნახე, მაგრამ სამაგიეროდ ვნახე, როგორ ცხოვრობენ ადგილობრივი მაცხოვრებლები. იცით, 60-ში დასვენება, 60-ში ცხოვრებისგან ძალიან განსხვავდება. იაფასია ნომრებს თავისი მინუსები აქვს.
0: რეგინა, კეთილი იყო შენი მობრძანება.
1: მე ქოქოსებს ვჭრი.
0: წალი ძალიან სუფთა, გამჭვირვალეა.
1: 5 რუპიას მოგცემ და წავიყვან. კარგი?
0: დელფინები, დელფინები ხედავთ?
1: კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება 60-ში.
0: კონძული მალე.
1: რეგინა.
0: კოლა, გამარჯობა.
1: გამარჯობა. ერთადერთი ხალი ხარ მოშიშლებული მხრებით.
0: კოლა, 60-ში მოვხდი. ეს ერთადერთი ადგილია, რომელიც ზუსტად ემთხვევა ინტერნეტში ატვირთულ და მოდურ ჟურნალებში დაბეჭდილ ფოტოებს. ენით აღუწერელი ადგილია.
1: გონია, რომ სარეკლამო ბროშურის მოყიდვას ვცდილობ.
0: არა, რას ამბობ? მართალია ძალიან ძვირია.
1: გაინტერესებს მე როგორ ვიცხოვრე?
0: მოყევი.
1: მე მხოლოდ $100 მქონდა და ისეთ ადგილებში ვიყავი, სადაც ტურისტი კი არა, მალდიველიც კი არ ყოფილა. მე კონძულების შიგნიდან ნახე.
0: და როგორია მალდივების შიგნიდან?
1: მხოლოდ თინუსი. გერბიან საფასური, მალდივები.

0: დალიე დუქს ნაპოლი დაეპატრონეს ზღვასა და ხმელეთს.
1: საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
2: იქვე ბატონი ტაბლიაშვილი შემდეგ იწყებს საუბარს ჩემზე და ჩემს წინაპრებს. მინდა ტაბლიაშვილისთვის და საერთოდ აი ამ ცოდნის დონის ადამიანებისთვის თქვა. დღეს მეცნიერება გვეუბნება, რომ ყველა ადამიანი, თეთრკანიანი, შავკანიანი, ყვითელკანიანი, ზოგი წითელკანიანებსაც ალკე გამოყოფს. ყველა ადამიანს ყავს ერთი წინაპარი. დღეს ეს მეცნიერებამ გენეტიკამ დაადასტურა. და ეს ჩვენი წინაპარი ცხოვრობდა აქ 100 სხვადასხვაობა, დაახლოებით 150000 წლის წინ, ზოგი თვლის რომ 120000 წლის წინ, ზოგი 180, თქვათ 150000 წლის წინ. ანუ ადამი, ბიბლია მას ადამად მოიხსენიებს, ყველა ჩვენთაგანის საერთო წინაპარია, მიუხედავად იმისა, თეთკანიანები ვართ, ჩავკანიანები თუ ყვითელკანიანები. ამგვარად მე, შენ, ბატონ ტაბლიაშვილს, ჩვენ ყველას ერთი წინაპარი გვყავს. რა თქმა უნდა, არიან ადამიანები, რომლებიც თვლიან, რომ მათი წინაპარი მაიმუნი იყო, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ ჩვენ არ ვეკუთვნით ამ ხალხს. მეორე უნდა გითხრათ ასევე გენეტიკას ვეყნობი, როგორც მეცნიერებას. პირველი ქართველი დაიბადა დაახლოებით 21000 წლის წინ. დაიბადა ბავშვი, რომლის გენი აქ დადებით მუტაციას ჰქონდა ადგილი, არ ახსნათ რას ნიშნავს დადებითი მუტაცია, გაერკვა თავად ბატონ ტაბლიაშვილი, მისი გენი განსხვავდებოდა მამის გენისგან. მეცნიერულად მამამისის გენი იყო G2 და ბიჭი დაიბადა, რომლის გენი იყო G2A. ჩვენ უმეტესობა ქართველების ვართ G2A გენის მატარებლები, თუმცა შემდეგ სხვა ხალხი J2A შეგვერწყა ჩვენ და გავერთიანდით ერთ-ერთად. ახლა ყველა ძვლიდან გენის ამოღება ვერ ხდება. ძვალი მკვდარია, უამრავი ძვალია, მაგრამ მკვდარია, გენს ვე DNA-ს ვერ ვიღებთ იქიდან, ხო? ყველაზე ძველი ძვალი, საიდანაც შეძლეს DNA-ის ამოღება, რომელშიც დაფიქსირდა ქართული გენი. ეს იყო მამაკაცი, რომელიც 14700 წლის წინ ცხოვრობდა, სადღაც ტრაბზონის მიდამოებში, დღევანდელი ტრაბზონის მიდამოებში, და სწორედ მისი ძვალიდან მოხდა DNA-ის ამოღება. ეს კაცი არის თაომავალი, სწორედ იმ კაცისა, რომელიც დაიბადა 21000 წლის წინ. არც ეს კაცი არ უწოდებდა თავის თავს ქართველს, მაგრამ ეს ჩვენი წინაპარია და დღეს მას 150000 კაცი ყავს თაომავალი საქართველოში. მათ შორის არის მაგალითად თარხან მოურავების გვარი, აი ამ კაცის შთამომავლები არიან, მათ შორის არიან ქეცბაიები, მაგალითად მათ შორის არიან ხიმშიაშვილები და უამრავი სხვა გვარები, 150000 კაცი. მეორე ესეთივე ძვალი ადამიანი, რომელიც ცხოვრობდა, კაცის ძვალიცაა ნაპოვნი და მანდილოსნისაც, რომლებიც ცხოვრობდნენ 9700 წლის წინ, ჭიათურის მიდამოებში არის ეგრეთ წოდებული კოტიას მღვიმეები, გამოქვაბულები, არ ავხსნი ახლა ამ დეტალებს. აი იმ ხალხს 350000 კაცი ყავს დღეს თავმავალი საქართველოში. მათ შორის არიან იგივე ცილიკიშვილები, იგივე ყოლბაიები, იგივე კორძაიები, უამრავი გვარი. ახლა ბატონმა ტაბლიაშვილმა უნდა აიღოს გენეტიკური ანალიზი და ის დაინახავს, რომელი კიდე 4 სხვა ძვალიც არის დანახი და მოძებნის თავის გენეტიკურ ხაზს. ასე რომ აქ არაფერი არ არის გასაკვირი, ეს მინდა აუხსნა ბატონ ტაბლიაშვილს. ის რომ ჩვენ ამ ინფორმაციას ფლობთ და ვიღებთ გენმა, თქვათ მე აღებული მაქვს ყველა თარხან მოურავს აქ გენეტიკური ანალიზი აღებული, ამაში არაფერი არც ცუდი, არც სასაცილო არ არის. ასევე არაფერი სასაცილო არ არის იმაში, რომ მე ვიცი, რა ერქვა ბაბუაჩემს, მას დავით ერქვა სხვათაშორის. ვიცი ასევე, რომ ბაბუაჩემის ბაბუას ლუკა ერქვა, არც ამაში არაფერი არ არის სასაცილო და ვიცი, რომ ბაბუამისი იყო გიორგი მე-12. არც ამაში არაფერი, მე მგონი, არც სასაცილო არ არის და ამას რომ ვამბობ, არც რა ვიტყუები რამე ეს? ის რომ მე ვიცი რომ ჩემი წინაპარი იყო გიორგი მე-12 ან ერეკლე მეორე. ის რომ მე ვიცი ვთქვათ ვინ იყო ბებია ჩემი ან ბაბუა ჩემის ბებია რომელიც ხათაშორის დადიანის პირდაპირი შთამომავალი გახლავთ. რა არის? უნდა დავმალო ეს ამისი, უნდა მრცხვენოდეს თუ ეს ტყუილია? ეს რომ სადღაც ვთქვი, ეს თქვი სწორედ იმიტომ რომ თქვენი ჟურნალისტები ტაბლიაშვილს ვეუბნები, მაშინ მესხმოდნენ თავს და ვთქვი ეს 10-15 წლის წინ, მაგრამ რა არის აქ? რამე მოვიტყუე? მე რო ჩემ წინაპრებს პატივცემ, მე თქვენ წინაპრებსაც პატივცემ. და საერთოდ თუ ადამიანები და ქართველები ამით გამოირჩევა, რომ საკუთარ წინაპრებს პატივცემენ, მე ჩემ წინაპრებსაც, ჩემ წინაპრებს ტაბლიაშვილის წინაპრებსაც პატივცემ. და რა არის ამაში ან ცუდი, ან სასირცხვილო?

0: ან რატომ უნდა დავმალოთ ეს?
1: ობიექტებზე სხვათა შორის მიდის ციკლი გვარების ისტორია და მე ვარ მონაწილე.
0: არის არა მარტო ეს ციკლი. დიდი პროექტი იყო პატივიეცი შენსწინაპრებს, სადაც ათასობით კაცი საუბრობდა.
1: არ არსებობს საქართველოში გვარი, რომელსაც არ დაუღრია სისხლი საქართველოსთვის და ყველა ეს გვარი, პატარა გვარი იქნება თუ დიდი გვარი იქნება, ფასეული არის.
0: საოცარია რომ სწორედ აი ამ სააკაშვილებმა აქციეს ეს თემა სასაცილოდ. მაშინ როცა თავად მიხეილ სააკაშვილი ამტკიც ციგნიც გამოუშვა, რომ თარხანმოურაების შტუარიან სააკაშვილები. ასე ციგნიც გამოუშვა მიხეილ სააკაშვილი. და მე რომ ხვდებოდა, მეუბნებოდა ჩვენ ნათესაები ვართო, მაგრამ მაგას თავი დავანებოთ, ეხლა სხვა რამეს ვლაპარაკობ. ვანო ჯავახიშვილს დაავალეს, რომ ამაზე უნდა ეცინა. ჯერ არი ამაში სასაცილო ვერ გავიგებ. მე ყურადღება არ მივაქცია მაშინ და ვანო ჯავახიშვილი მე მომართავს ეკრანიდან, რომ გასაგებიაო თარხანმოურაებიო, ჩვენცო ჯავახიშვილებსო ყავსო გამოჩენილი ხალხიო, აი მაგალითად მიხეილ ჯავახიშვილიო. ნუ ჯერ ერთი ბატონ ვანოს უნდა უთხრა, რომ რა თქმა უნდა ყავთ გამოჩენილი ხალხი და არასოდეს არ მეთქვას, რომ არ აკყავთ. საერთოდ არ მესმის მე რატომ მომართავს ამით. მაგალითად ივანე ჯავახიშვილი არის ძალზედ გამოჩენილი და ძალიან ბევრი სხვა ჯავახიშვილიც, მაგრამ მიხეილ ჯავახიშვილი არ გახდა ჯავახიშვილი. ამიტომ ამას რო ამბობს ბატონი ვანო ციგნის, ზოგჯერ უნდა გადაშალოს და წაიკითხოს. მიხეილ ჯავახიშვილის ბაბუა გახდა ტოკლიკაშვილი გვარად. მას ერქვა ადამი და იყო ადამ ტოკლიკაშვილი. მისი შვილი, მისმა შვილმა გვარად აიღო ადამაშვილი, მამამისის სახელიდან გამომდინარე და ასე რომ მიხეილ ჯავახიშვილი იყო მიხეილ ადამაშვილი და ბაბუა მის იყო ტოკლიკაშვილი. არსებობდა საგვარეულო ლეგენდა, რომ ტოკლიკაშვილები შორეული წარმომავლობის ჯავახიშვილები იყვნენ. ეს ლეგენდა არ დასტურდება მეცნიერული კვლევებით. და აი ამ ლეგენდიდან გამომდინარე მიხეილ ჯავახიშვილმა აიღო ფსევდონიმი ჯავახიშვილი. თავიდან ესე იყო. ეს მერე გახდა ჯავახიშვილი. ამგვარად ამით არაფრის თქმა არ მინდა. ჯავახიშვილებს ყავთ ივანე ჯავახიშვილი, უამრავი სხვა ჯავახიშვილი, მაგრამ ზოგადად ლაპარაკობ, რომ განათლების პრობლემა გვაქვს სერიოზული, როდესაც აი ამ ადამიანებზეა საუბარი. ეს პირველი პრობლემა, მეორე არაობიექტურობის პრობლემა გვაქვს ძალიან სერიოზული და მესამე არაადეკვატურობის. არ შეიძლება ყველაფერი გიხაროდეს, კაც ცუდი რაღაც რო დაემართება. ასეთი მტრობა, ასეთი მიუღებლობა, ბოროტი სიხარული ძალიან შორს არის ქრისტიანობისგან, ზოგადად გააცნობიერეთ ეს.
1: ბატონო დავით, ძალიან დიდი რეზონანსი მოჰყვა სოციალურ ქსელებში თქვენს კომენტარს იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველო არის ამერიკული ქვეყანა, ხოლო სომხეთი ხდება ამერიკული. მინდა რომ განმარტება გავაკეთოთ, გავშალოთ ეს თემა, რა იგულისხმება ამაში?
0: მოდი, მხოლოდ ფაქტებზე ვისაუბროთ. არ გავაკეთოთ შეფასება, კარგია თუ ცუდია, იმიტომ რომ ზოგს ასე მოწონს, ზოგს ისე. ფაქტები ვთქვათ. საქართველო არის სახელმწიფო, შემდგარი სახელმწიფო, ჩვენ ყავს სპეცსამსახურები, ყავს ძალოვანი სტრუქტურები. ჩვენი ძალოვანი სტრუქტურები, მათ შორის სპეცსამსახურები, თანამშრომლობენ საჯაროდ ამერიკის შეერთებული შტატების სპეცსამსახურებთან და ძალოვან სტრუქტურებთან. ასევე მათ შორის არმია, რა თქმა უნდა. ასევე თანამშრომლობენ ევროპულ სტრუქტურებთანაც, სამხედროებთან. და საქართველოს ძალოვანი სტრუქტურები არ თანამშრომლობენ არც სპეცსამსახურები რუსეთის სპეცსამსახურებსა და ძალოვან სტრუქტურებთან. არც საჯარო თანამშრომლობენ და არც არანაირი მტკიცება, რომ რაიმე ფარული თანამშრომლობა არის, არც ესეთი მტკიცებულება არ არსებობს.
1: ხაზი უნდა გაუსვათ იმასაც, რომ მაშინ, როდესაც შეჩერებულია სტრატეგიული პარტნიორობა საქართველოს შტატებს შორის,
0: ამ დროსაც კი
1: თანამშრომლობა გრძელდება.
0: გრძელდება თანამშრომლობა. რამდენიმე თვის წინ იყო ნატოს წრუთნები. აღარ არის უბრალოდ დიდი გაშუქება, მაგრამ ყველაფერი ეს გრძელდება. ჩვენ გვაქვს თანამშრომლობა სრულფასოვანი შეერთებული შტატების და ევროპის ძალოვან სტრუქტურებთან. არა გვაქვს რუსეთთან. ეხა შესაძლოა რაღაც კონფლიქტური ან არაკონფლიქტურ სიტუაციაში ერთეული კონტაქტი იყოს ქართულ და რუსულ ძალოვნებს შორის, მაგრამ თანამშრომლობა როგორც ასეთი არ არის და ამერიკასთან და ევროპასთან არის. ეს პირველი. მეორე, პრაქტიკულად ყველა მნიშვნელოვან სახელმწიფო სტრუქტურაში, ეს სამინისტრო იქნება თუ რომელიმე დეპარტამენტი, ჩვენ გვაქვს საჯარო თანამშრომლობა როგორც ამერიკის, ასევე ევროპის სტრუქტურებთან და არანაირი თანამშრომლობა ჩვენ არ გაგვაჩნია რუსეთთან. ეს მეორე. არანაირ პრაქტიკულად არც ერთ ჩვენ სტრუქტურას არ აქვს რეალურად არანაირი თანამშრომლობა რუსეთთან. მესამე, არანერი პოლიტიკური ზეგავლენა სინამდვილეში რუსეთ საქართველოს არ გააჩნია. არსებობს იარლიყები, რომელსაც მუდმივად აკერებენ ხელისუფლებას, ერთად სააკაშვილის ფლანგის წარმომადგენლები, მაგრამ ტყუილია ეს ყველაფერი. რეალურად პოლიტიკური გავლენა დღესაც კი ძალიან დიდი დაძაბულობაა საქართველოს და საქართველოს თავრობასა და შეერთებული შტატების და ევროპის ხელისუფლებას შორის, რასაც მე მაგალითად ვთვლი, რომ არასწორია და კატეგორიულად მიმაჩნია, რომ ეს ძალიან ცუდი გზა არის, მაგრამ ამ დაპირისპირების პირობებშიც კი ამერიკის ხელისუფლებასაც და ევროპის თავრობასაც აქვს გავლენა პოლიტიკური საქართველოს ხელისუფლებაზე, თუმცა საქართველოს ხელისუფლება ბევრ საკითხში იცავს ჩვენ ინტერესებს, აქ არაა პრობლემა, მაგრამ ძირითადად გადასულია ლანძღვის რეჟიმზე, რაც არავითარ შემთხვევაში სწორი არ არის. ამავდროულად რუსეთის არცერთ რეალურად პოლიტიკურ სტრუქტურას არ გააჩნია საქართველოზე არავითარი გავლენა, ყველაფერი ან ტყუილია, სიცრუე, ან რაღაც იარლიყის მიწებებაა და თითიდან გამოწოვილია. რეალურად ეს არ არის. შემდეგ ეკონომიკური კუთხით კი ჩვენ გვაქვს ბიზნეს და უნდა გქონდეს აუცილებლად რუსეთთან ეკონომიკური ურთიერთობა, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ გვაქვს ეკონომიკური ურთიერთობა ამერიკასთან და ევროპასთან და მეტიც, იქიდან გრანტებიც მოდის, იქიდან სხვა ბერკეტები არის ეკონომიკური და სოციალური ბერკეტებიც, ხოლო რუსეთთან არანაირი სოციალური ბერკეტები არ არის. შეუძლიათ რაღაც ბიზნესი ჩაკეტო, ეს მართალია, მაგრამ რეალური გავლენა ჩვენზე არ აქვს, გავლენა აქვს ამერიკას, კვლავ ევროპას, არ აქვს რუსეთს. ამგვარად საქართველო არ არის რუსული ქვეყანა და არც ეს ხელისუფლება არ არის რუსული ხელისუფლება, ეს ტყუილია. საქართველო ამერიკული ქვეყანა. რაგაცვიათ, ქართველებს აცვია ან ამერიკული, ან ევროპული სამოსი, ნუ უკიდურეს შემთხვევაში თურქული ან ჩინური. რა მობილურ ტელეფონს ხმარობთ, რა ტექნიკას ხმარობთ? თქვენი კომპიუტერები სამსახურში ამერიკულია ან ჩინურია, ვთქვა, თქვენი მობილურები ამერიკულია ან ევროპულია, ნუ კორეული, ჩინურსაც ხმარობთ ჩვენ, რა თქმა უნდა. ავტომობილები, რომელზეც დავდივარ, ძირითადად ეს არის ან ამერიკული, ან ევროპული ავტომობილები. ინტერნეტი, რომელშიც მთელი საქართველოა ჩართული, არის ამერიკული.
1: საბანკო სისტემა.
0: საბანკო სისტემა არის ამერიკული მთლიანად. უამრავი ბიზნეს პროექტი აწყობილია ამერიკულ სტანდარტებზე. რო იძინებთ ძილისწინ ტელევიზორში ამერიკულ კინოს უყურებთ და ამის მერე როგორ ახართ რუსული ქვეყანა, კაცო, ამერიკული ქვეყანა ხართ, პოლიტიკურათაც ამერიკული ქვეყანაა საქართველო დღეს. ეს თქმე არ არის რუსული ქვეყანა და მე მგონი აქ ყველაფერი გასაგები, რა თუნდა ამას კამათი. დღეს საქართველო არის ამერიკული ქვეყანა. ეს თქმე ვიღაცას ეს მოწონს, ვიღაცას არა, მე ხო არ ვაფასებ, კაია, ცუდია, ყველას თავის აზრი აქვს. მე ფაქტს ვამბობ. მეორე მხრივ ავიღოთ სომხეთი. სომხეთი, რომელსაც არ ქონდა სახელმწიფოებრიობა 800 წელი. ფორმალურად ერეკლე მეორე გახდათ მეფე სომხეთის და სომხეთის მელიქი იყო დიდებული თავადი, რომელიც ერეკლეს ექვემდებარებოდა. ამავდროულად იყო ერევნის სახანო და ერევნის სახანო ექვემდებარებოდა რეალურად სპარსეთს. სომხეთის სახელმწიფო აღორძინა და ხელახლა გააცოცხლა და შექმნა რუსეთმა. დღესაც სომხეთის სახელმწიფოს მთელი შემოსავალი ეს არის რუსეთის, ყაზახეთის, ბელორუსის და სომხეთის მთლიანი ბრუნვის, წარმოიდგინეთ, უზარმაზარი თანხა, მთლიანი ბრუნვის, რუსეთის მთლიანი ფულადი ბრუნვა, ყაზახეთის, ბელორუსის და სომხეთის. აი აქედან ითვლება 0.18% და ამ ფულს ჩუქნის რუსეთი სომხეთს. მთელი ბიზნესი სომხური მთლიანად აწყობილია რუსეთზე. მე წინა ეთერში გითხარით, რომ 7 რეისია, 5-6, 7 ყოველდღიურად თვითფრინავის რეისი ერევანი მოსკოვი. მთელი ბიზნესმენები და აი ამ პირობებშიც კი არჩევნებში ხდება რა? 59.8% აიღო ფაშინიანმა და 40.2% ოპოზიციამ. მაგრამ ამ ოპოზიციიდან არის პატარა პარტიები, რომელთაც ბარიერი ვერ გადალახეს და ეს პროცენტები მიემატება ფაშინიანს და ის შექმნის 50%. და არჩევნებზე მოვიდა სულ 48% ამომრჩევლის. ანუ ნახევარი ამომრჩეველი არჩევნებზე არ მოვიდა. ვინც მოვიდა, ხმები ნახევრად გაიყო ფაქტობრივად და ხელისუფლებას ინარჩუნებს ფაშინიანი. კი, მთელი ოპოზიცია ამბობს, რომ ეს შეუძლებელია, იმიტომ რომ მთლიანად სომხეთი პრორუსულადაა განწყობილი, მთლიანად. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ფაშინიანი ინარჩუნებს ძალაუფლებას და ეს ნიშნავს მარტივ რამეს, რომ ამერიკა ართმევს სომხეთს რუსეთს, ან მეორე ვარიანტია, რუსეთი უთმობს სომხეთს ამერიკას. სხვა ვერანაირად ვერ შეაფასებთ ამას, იმიტომ რომ ფაშინიანი ახლა ღიად და საჯაროდ არის რუსეთის მოწინააღმდეგე პრემიერ-მინისტრი, ეს ფაქტია.

0: ამ ბოლო დღეებში არაერთი საერთაშორისო დონის ექსპერტის სტატია მიეძღვნა სწორედ იმას, რომ კავკასიაში ხდება ძალთა გადანაწილება. იგივე სომხეთის მაგალითი იყო წამოწეული წინა პლანზე და ხაზგასმით იყო ნათქვამი, რომ კარგავს რუსეთი
1: პოზიციებს. ჩვენ არ ვაფასებთ, კაია, ცუდია, ეს ფაქტია. სინამდვილეში თქვა ზანგეზურის დერეფანი ჩვენთვის, ქართველებისთვის და საქართველოს არ არის სიკეთე. ეს ბუნებრივი ელემენტარულია, ხო და გვესმოდეს, რომ ჭირბუნვის საკმაოდ დიდი ნაწილი წავა იმ მიმართულებით. მაგრამ ეხა ეს ფაქტი რაც არის, ეს არის და რეალობა არის ის, რაც არის. მე ეს თქვი ზუსტად, რომ საქართველო ჩემი აზრით არის ამერიკული ქვეყანა და აღხსენი რატო. სომხეთი ხდება ამერიკული ქვეყანა, აღხსენი რატო. აზერბაიჯანი უკვე გახდა ფაქტობრივად, ხო? ამერიკული ქვეყანა ესეც ჩანს და დავამატე ამას ის, რომ სირიაში ბაშარ ალ-ასადი იყო და გაიქცა მოსკოვში, ლიბიაში მუამარ კადაფი იყო და მოკლეს საერთოდ, ვენესუელაში პრეზიდენტი დააპატიმრა შეერთებულმა შტატებმა, ეხა აფრიკაში მიდის რუსეთ-ამერიკული ბრძოლა, ჯერ იქ არ ვიცით რა იქნება, მაგრამ რეალურად არის ბევრი მიმართულება, სადაც ამერიკამ ან წაართვა რუსეთს კონტროლი და ინიციატივა, ან ართმევს. აი ეს თქვი მე. ეს არნიშნავს, რომ ჩვენ რუსეთს უნდა ვეუმოთ და არნიშნავს, რომ რუსეთთან ჩვენ რაღაცა საომარ რეჟიმში გადავიდეთ. ჩვენ გვჭირდება მშვიდობა და თანამშრომლობა რუსეთთან, ჩვენ გვჭირდება მშვიდობა და თანამშრომლობა ამერიკასთან, ევროპასთან, თურქეთთან, თუ სომხეთთან, თუ აზერბაიჯანთან, თუ გნებავთ ირანთან, მაგრამ ის რაც ითქვა, ის რეალობები უნდა გავითვალისწინოთ. არავითარ შემთხვევაში არანაირი დაპირისპირება შეერთებულ შტატებთან ჩვენ არ გვჭირდება, არასწორია და დამღუპველი იქნება ჩვენი ხელისუფლებისთვის, ეს უნდა გაიაზროს ყველამ.
0: მე მგონია, რომ თავარი თეზა რაც იყო თქვენს იმ გამოსვლაში, იყო შემდეგი, რომ საქართველო ჩვენი ქვეყანა, ჩვენ ხო ჩვენი ქვეყნის ინტერესებიდან ამოვდივართ პირველ რიგში. ძალიან ზუსტად და ადეკვატურად უნდა აფასებდეს სოფლიოს წამყვანი ქვეყნების შესაძლებლობებს და აი აქედან გამომდინარე უნდა მანევრირებდეს.
1: მე მინდა ვთქვა, რომ ეს ხელისუფლება არ არის პრორუსული, ეს იარლიყია. მე მინდა ვთქვა, რომ ამ ხელისუფლებას ვეუბნები, რომ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ლანძღვაგინება ამერიკის და ფუთხება, ყველასთან დაბალანსებული პოლიტიკა უნდა ვაწარმოოთ და ამ პოლიტიკის წარმოებელი ჩემი აზრით ვერ და არ არის ბატონი კობახიძე. აი ეს არის ეს თქმაც მინდა.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ის უნდგონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
3: გერბიან საფასური, ადის აბება. საერთაშორისო აეროპორტი ბოლე.
4: ჩვენ დედამიწის ყველაზე შორეულ ქვეყნებში მოგზაურობთ.
3: ჩვენ ეთიოპიაში ვართ.
4: ბოლე, იცოდი რომ მაწელიწადში 13 თვე აქვს. ახლა აქ 2006 წელია. მათი კალენდრის მიხედვით გამოდის რომ მე 16 წლის ვარ.
3: ესე იგი ოქროს ბარათიც არ გჭირდება, ჯერ სრულწლოვანიც კი არ ხარ.
4: რას ამბობ? ნამდვილი ლაქშერისთვის მომემზადე, მიდი ააგდე.
3: გერბი?
4: საფასური. მიდი ძირფასო, მიდი გთხოვ, მიდი.
3: ჩვენი ერთი ლაქშერი გელოდება 100 დოლარად.
5: Спасибо, Коля.
4: დიდი მადლობა. მე 100 დოლარადაც ვიცხოვრებ.
3: რეგინა, მოდი აქ.
4: გამიცვლი?
3: არა, სურქჩანთა აიღე.
4: დამცინი.
3: ადის აბება ეთიოპიის დედაქალაქია. თელ აფრიკაში ერთადერთი სახელმწიფო, სადაც მოსახლეობის უმრავლესობა მართლმადიდებელი ქრისტიანია. ერთი შეხედვით ეს ღარიბი აფრიკული ქალაქია.
4: მაგრამ აქ იმისთვის ჩამოდიან, რომ ნახონ შორეული ცივილიზაცია და აფრიკული კონტინენტის პირველყოფილი ბუნება.

0: გერბიან საფასური ადის აბება
1: საერთაშორისო აეროპორტი ბოლე
0: ამ სეზონში ოქროს ბარათი პირველად მაქვს დამპირდნენ რომ აეროპორტში ადის აბებაში ყველაზე ძვირადღირებულ მანქანას დამახვედრებდნენ დარწმუნებული ვარ ის ანდრეის ლიმუზინზე გრძელი ჟანას ვარდისფერ ჰამერზე ფერადი

0: და ალანის ვერტფრენზე სწრაფი იქნება. Mercedes-ის 320? ასეთით 16 წლის ასაკში ოდესაში გოგონებს ვასეირნებდი. თუ ეს ყველაზე ძვირადღირებული მანქანა უკვე იმაზე ფიქრისაც კი მეშინია თუ სად გავათებ ღამეს. საერთაშორისო აეროპორტი ბოლე.
1: ღარიბი ტურისტი აეროპორტიდან აზისაბებას ცენტრში მარტივად ვერ მოხვდება. ცენტრამდე ტაქსი რა ღირს?
0: 250 ბირი.
1: ჩემთვის ძალიან ძვირია.
0: იაფადაც შეიძლება, მაგრამ შენ ლამაზი არ ხარ.
1: მახინჯი ვარ?
0: არა, არა.
1: მახინჯი?
0: თეთრი, თეთრი.
1: აღმოჩნდა რომ აქ მახინჯი და თანაც თეთრი ვარ. წავედი. მოკლედ ვისაც 11 დოლარი აქვს, შეუძლია ასეთი ყვითელი მოწესრიგებული ტაქსით იმგზავროს. ყველა ნორმალური ტურისტი ასე იქცევა. მას კი ვისაც ფული არ აქვს, 50 ბირად ასეთი დაშლილი მიკროავტობუსით მოუწევს წასვლა. ეს 2.5 დოლარი გამოდის. ეთიოპიის დედაქალაქი ადისაბება აფრიკის აღმოსავლეთ მთიანი ნაწილია. აქ მთელი წელი ზაფხულია. თავისი მასშტაბების მიხედვით ადისაბება ძალიან მჭიდროდ დასახლებული ქალაქია. ოფიციალურად აქ თითქმის 4 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს. მაგრამ ჩამოსულების რიცხვი მუდამ იზრდება. ღარიბი ეთიოპიელები ქალაქში სამუშაო საშოვნელად ჩამოდიან. და შედეგის მიუხედავად ისინი აქ სამუდამოდ რჩებიან.
0: ქალაქში ძველი მანქანები დომინირებს. ძველი ეთიოპიელები ფიქრობენ, რომ მაგარი მანქანები უცხოური კი არა ის ავტომობილებია, რომელიც არასდროს ფუჭდება. სწორედ ამიტომ ადგილობრივ მოსახლეობაში დიდი პატივისცემით სარგებლობს საბჭოთა წარმოების მანქანები. ძალიან პოპულარულია ლურჯი თეთრი ჩიგულები, განსაკუთრებით მოდელი პენი. ეთიოპიის გზებზე ისინი კიდევ ცოცხლები და შრომისუნარიანები არიან. ეს მანქანები ეთიოპიაში საბჭოთა კავშირთან მეგობრობის ნიშნად შემორჩნენ. ბოლეს ქუჩა.
1: არაფერი არ მაქვს. ხელში შვილი ბავშვები უჭერავთ და საჭმელს მთხოვენ. ასე აკეთებენ. ბავშვს დაეხმარეთ. მაპატიეთ, საჭმელი არ მაქვს. ბავშვი მშიერია. უნდა რომ ბავშვს დავეხმარო. მაგრამ მე მართლა არაფერი მაქვს. რბილად რომ გითხრათ, უსიამოვნო მდგომარეობაა. და ყველა შუქნის შანზე ასე ხდება. როგორც კი მანქანა ჩერდება, საიდანღაც ათობით ადამიანი ჩნდება და მოწყალებას ეთხოვს. გალები ბავშვებით, კაცები ყავაჟნებით. მათი მთავარი არგუმენტი შიმშილია, მაგრამ საკვებზე მეტად ალბათ პური გაუხარდებათ. თავი ცუდად ვიგრძენი. შიშმას კი შემიყრო იმის გამო, რომელიც ქალაქის ცენტრში. აფრიკის გამზირი.
0: მართალია ადისაბება მთელი აფრიკის დედაქალაქად ითვლება, მაგრამ პირველი შტაბეჭდილება დიდად სასურველი არ არის. გზებზე არსებულ სიტუაციას რთულად შეიძლება ეწოდოს მოძრაობა. ეს არის ხალხის ცხოველებისა და ყველა სახის წლის და მოდელის მანქანების ჭრელი ნაზავი. ხმაურიანი ძრავების და აუცილებლად შავი გამონაბოლ ქვის ნამდვილი აღლუმია. სუნთქვა შეუძლებელია. გადასასვლელები არ არის, ადამიანებს სადაც უნდათ იქ გადარბიან. ალბათ სწორედ ამიტომ არიან ეთიოპიაში საუკეთესო მძლეოსნები.

0: სულ რამდენიმე წუთია ქალაქში დავდივარ და უკვე დავიღალე. ადისაბება ძალიან დიდი და ერთფეროვანი ქალაქია. უკვე ვეღარ ვარჩევ ქუჩებს, ადამიანებს და მანქანებს. კარგი, სასტუმროში წავიდეთ და იქ გადავწყვეთ. არ ვიცი ორი დღე აქ რა უნდა გავაკეთო.
1: სასტუმრო შერატონი.
0: ეთიოპიაში ყველაზე ლამაზი შენობა სასტუმრო შერატონს ეკუთვნის. ის მკვეთრად განსხვავდება ქალაქის სიღარიბისა და უსახური არქიტექტურისგან. გასაკვირი არ არის, რომ მე სწორედ აქ ვიცხოვრებ.

0: მადლობ. როგორ ხართ? შესანიშნავად. შერატონი მხოლოდ გარედან არ არის გარე სამყაროსგან განსხვავებული. სასტუმროში შესვლისას ატმოსფერო მკვეთრად იცვლება. აქ ეთიოპია საერთოდ არ იგრძნობა. აქ ყველაფერი ლამაზი და ძვირადღირებულია. ზუსტად ისე, როგორც ჩემ სახლში. კუჩაში სუნთქვა შეუძლებელია. გარშემო სიღარიბე, ხმაური და სიბინძური. აქ კი სისუფთავეა. სასტუმროში სიმშვიდის და საოცარი ფუფუნების ატმოსფეროს უფებს. ერთი სიტყვით, დიდრული სტანდარტია. რაც ყველაზე გასაკვირია, ან შეიძლება არც არის გასაკვირი. ნომერში არაფერია ეთიოპიური. ხალიჩები ირანიდან არის ჩამოტანილი, ჯაღები ვენეციიდან, ავეჯი საფრანგეთიდან. მაგრამ არა, გონი ეს ლომი აფრიკულია. ნომერი 20000 დოლარი დამიჭრა. ადგილობრივი საზომით ასეთი ფულით ადის-აბებას ცენტრალურ რაიონში ოროთახიან ბინას ვიყიდდი. ტაიტუს ქუჩა.
1: ეს ადის-აბებას ცენტრია?
0: დიახ.
1: მართლა?
0: დიახ. დაეხმარეთ უმუშევარს.
1: რა? დრო არ გაქვთ?
0: არ მაქვს, დრო არ მაქვს.
1: მას სამუშაო დრო საერთოდ არ აქვს. ამიტომ ის 20 ბირას მთხოვს. ტკანიანი ადამიანი ადგილობრივებისათვის მხოლოდ ტურისტი არ არის. ის მონსიარული საფულია. აქ ყველას უნდა რომ ფული წაგართვას. და მნიშვნელობა არ აქვს რა გზით. სამართლიანად თუ მოტყუებით. და რამე ნივთის მოყიდვით.
0: დიახ.
1: შეიძლება დავჯდე.
0: დიახ.
1: კარგი.
0: დიახ. ეს არის.
1: კარგი. აქ მოწყალების თხოვნა ერთგვარი პროფესიაა. მათი სამუშაო დღე დილით ადრე იწყება და გვიან ღამით სრულდება. ძირითადად ქალაქის ცენტრში მუშაობენ. სწორედ აქ არიან მათი მთავარი კლიენტები, ტურისტები. ძალიან ყურადღებით უნდა იყოთ და ბევრი არ ელაპარაკოთ. საკუთარ თავს არ გულისხმობ. სასტუმრო შერატონი.
0: გადაცემა გერბიან საფასურის ყველა წამყვანი პირველ რიგში საწოლზე ხდება. ვუყურებდი მათ და ვფიქრობდი, როგორ მოვიქცეოდი მათ ადგილას. მოვიფიქრე. ჩემი ნომერია, რასაც მინდა იმას ვაკეთებ. მე მდიდარი ვარ. მდიდარი ვარ. პირველი წამყვანი ვიქნები, ვინც ნომრიდან არ გავა. ნამდვილად არ მინდა ამ ჯოჯოხეთში დაბრუნება. მენელიკას მოედანი.
1: თუ ღამის გასათებს ვერ ვიშოვე, ხეზე დავიძინებ. ახლა ნამდვილი ეთიოპიელი ვიქცევი. უბრალოდ გზაჯვარედინზე გადავდივარ. ახლა ჩვენ ცენტრში ვიმყოფებით. ამ ადგილს National Central Area ეწოდება. აქ ყველაფერი უფრო ცივილიზებულად არის. პრაქტიკულად დაუნთაუნია. კარგი მანქანები და ნორმალურად ჩაცმული ხალხი დადის. სისუფთავეა და ეს ასე ამოვნოა.
0: გერბიან საფასური. ადის-აბება.
1: ახლა თან საფლიოში ყველაზე პოპულარულ სასმელად არის აღიარებული. მაგრამ მას ერთი სამშობლო აქვს, ეთიოპია. ასე წლის წინ სწორედ აქ იპოვეს არაბიკას პირველი მარცვალი და არომატული კოფეინიანი სასმელი მოამზადეს. ეთიოპიელებისთვის ყავა უბრალოდ ტრადიციული სასმელი არ არის, ის სტრატეგიული ეროვნული პროდუქტია. ყავას ქვეყნის ექსპორტის 60% უკავია. სწორედ ამის წყალობით ახერხებს ეთიოპია თვიდან თვემდე თავის გატანას. გამიჩერეთ. მადლობა. გამიღეთ. ყავის სამშობლოში ჩამოხვიდე და ის არ გასინჯო. და მეთანხმებით უცნაური იქნება. მადლობა. ნახვამდის. ავისთვის ბაზარში უნდა წახვიდეთ.
0: ბაზარი მერკატო.

0: სრული ქაოსია. მოუწესრიგებელი ხალხი გაშემოყვანგან ნაგავია. მაგრამ აქაურობას ერთი პლუსიც აქვს. აქ ყველაზე გემრიელ ყავას ყიდიან. Меркато ქვეყანაში ყველაზე დიდი ბაზარია. აფრიკული ბაზარი უზარმაზარ ნაგავსაყრელს გავს. ესეთი შეგრძნება მაქვს, თითქოს რომელიღაც კოლონიაში მოვხდი. თავი შუა საუკუნეებში მგონია. საშინელი ანტისანიტარია, საშინელებაა. აქ შეგიძლიათ ყველაფერი იყიდოთ. პლასტიკის ბოთლები დაწყებული, ცოცხალი ვირი დამთავრებული. გამარჯობა. გარშემო ყველგან ტვერი და ნაგავია. სამაგიეროდ ეს ნამდვილი გიჟური კოლორიტია. აქ ყველა სუნი ერთმანეთს ერევა. დაწყებული გამონაბოლ ქვიდან, მსოფლიოში უგემრიელესი ყავის არომატით დამთავრებული. პიკანტური სუნელების და ბინძური ტანსასმის სუნი. აქ დახარისხებული ნაგავის კი საქონელია. მარჩენების გროვიდან პლასტმასის ბოთლებს იღებენ და მიაქვთ. შემდეგ მასში სასმელ წყალს აგროვებენ. ადამიანები ზომბებს გვანან. ალბათ ეს ქალაქის ყველაზე შოკის მომგვრელი ღირსშესანიშნაობაა.
1: ქალაქი ძალიან მტკვრას.
0: აფრიკის გამზირი.
1: ოქროს ბარათიც კი ვერ მეხმარება ამაში. აქედან გაქცევა მინდა. მინდა ქალაქ გარეთ გავიდე. სუფთა ჰაერი ჩავისუნთქო. მინდა ეს საშინელი პეიზაჟი შევცვალო. ქალაქიდან გადიხართ თუ არა, ისიც ჩნდება. განსხვავებული და ნამდვილი აფრიკა. გზებზე აკლემებით, ვაკეებით და სიმწვანით. აქ უკვე სუფთა ჰაერია. გარშემო სასაცილო, ქოხის მაგვარი სოფლის სახლებია. ბაზარი მერკატო.
0: ნივთები ახლოს უნდა მქონდეს, ალბათ ასე ჯობია. აქ ძალიან ადვილია დაკარგვა. თქვენ შეიძლება ადგილობრივი ჯიბის ქურდების ყურადღების ცენტრში მოხვდეთ. ჯობია ამ ადგილას დიდხანს არ გაჩერდე. ჩენერი თეთრი პატარა და სუსტი გოგოსთვის უსაფრთხო ადგილი ნამდვილად არ არის, მაგრამ მიხარია, რომ აქ კანონის დამცველი დგას. ყავა სად არის?
1: წამოდი გაჩვენებ.
0: მადლობა. აქ იმდენი ყავა. ახალი მოუხალავი ყავის მარცვლები სავსეპტემბრის მთელი რიგებია. ეთიოპიის ოქროს მარაგი. ძირითადად არაბიკას ყიდიან. ეს ყველაზე პოპულარული და გაყიდვადი სახეობაა. რომელია უკეთესი?
1: ყველაზე კარგი ეთიოპიის სამხრეთ პლანტაციებიდანაა.
0: მაჩვენეთ, რომელია? ტომრებში მარცვლები ერთნაირად გამოიყურება. მას სიტყვაზე უნდა ვენდო. სამხრეთ ეთიოპიაში ნამდვილად უკეთესი ყავაა. მაგრამ სიმართლე გითხრათ, ყველას ერთი სუნი აქვს. ცოტა ხორბლის და ცოტა მტვრის. ეს კარგია?
1: ხო.
0: რამდენი უნდა მოგცეთ?
1: კილოგრამი 120 ბირი.
0: ნახევარი?
1: 60 ბირი.
0: სამომართვით. დიდი მადლობა.
1: არაფერს.
0: მე ნამდვილი ყავა მაქვს. მადლობა, ნახვამდის. მოდით ახლა რა გავსინჯოთ. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: ეთიოპიაში ყავის კულტია გამეფებული. ამიტომ ადგილობრივ სასადილოებში კაცები ჩვენი მამაკაცები ვით ლუცკი არ სვამენ, არამედ ყავას. მას ასე ამზადებენ. პირველ რიგში მარცვლებს ხალავენ. ნახშირს არომატისთვის საკმეოს და ილსუმატებენ, რომ ოთახში დამწვრის სუნის ნაცვლად სასიამოვნო არომატი დატრიალდეს. მოხალული მარცვლები აუცილებლად უნდა დაყნოსოთ. ყავას ეგრეთ წოდებულ ჯებენში ხარშავენ. სპეციალურ მაღალყელიან ჭურჭელში ამბობენ, რომ არომატი ასე უფრო დიდხანს მიყვება. დღეში რამდენ ფინჯან ყავას ვართ?
1: 4-5 დაახლოებით.
0: 5 ფინჯანს? ეთიოპიელები სვამენ ტკბილ ყავას. გემრიელია. ძალიან გემრიელი. და ასევე მარილიანს. ეს უგემურია. ყავას კი პოპკორნს აყვა.

0: აყოლებენ. ამას მავენ და ამას აყოლებენ. ნახვამდის ბიჭებო. ძალიან მომეწონეთ, მადლობა. კარგად.
1: ნახვამდის.
0: სოფელი ადადი მარიამი.
2: გადავწყვიტე სოფელში შევიარო და ვნახო, როგორ ცხოვრობენ ადგილობრივები. თელს აფრიკაში სასმელი წყლის დეფიციტია, განსაკუთრებით სოფლებში. ამ პრობლემას ეთიოპიელები ამ პლასტმასის რეზერვუარით აგვარებენ, რომლითაც წყალი მთის წყაროებიდან მოაქვთ. უახლოეს წყარომდე აქედან 5 კილომეტრია. ეთიოპიელი ქალები საშუალოდ 8 შვილს აჩენენ, მაგრამ მათგან მხოლოდ 2 ან 3 ცოცხლობს. დანარჩენები ავადმყოფობით და შიმშილით კვდებიან. უმრავლესობა ძალიან სუსტი იბადება და წლამდეც კი ვერ აღწევს. ეთიოპიელები ბუნებრივ მეურნეობას ეწევიან და სრულად ითვისებენ მას. ეს იმას ნიშნავს, რომ ნაგავს და ნარჩენებს არ ყრიან და მათ სასარგებლო დანიშნულებას აძლევენ. მაგალითისთვის პური ავიღოთ. ეს ძალიან უჩვეულო პროცესია. ეთიოპიელები ეზოში ასეთ ბანანის ხეებს რგავენ. მათ ძალიან უცნაური სახელი აქვთ, ფეიკ ბანანა. ითარგმნება როგორც ყალბი ბანანი. ყველაფერი მარტივია, ხეზე ბანანი არ იზრდება. ხეებს დიდი ფოთლებისთვის რგავენ. ხიდან მხოლოდ გამხმარ ფოთლებს ჭრიან, ქვავენ და ხის ფქვილს იღებენ. მას ამატებენ სხვადასხვა სანელებლებს. ამატებენ წყალს და მიღებული მასისგან პურსაცხობენ. ნახეთ, ფოთლებს, რომლისგანაც პურსაცხობენ, ცეცხლის ასანთებადაც იყენებენ. ფუჭად არაფერს არ ხარჯავენ. ამ ყველაფერმა მადაც აღმიძრა და დავაგემოვნებ. ლელი სუნი აქვს. გონი ვერხვისგან უკეთესი პური გამოვა. საკმაოდ სპეციფიკური გემო აქვს. რთულია შევადარო პურს, რომელსაც აქამდე ვჭამდი. ძალიან მაგრია ძეხვის და ზეთის ხეების ნაყოფის პური. ეს ჩემი შვილია. ეთიოპიელები უცნაური ხალხია. იმის ნაცვლად, რომ ცივილიზებული ადამიანები ვით ჩვეულებრივი ხორბლის პური ჭამონ, ისინი გამხმარი პალმის ფოთლის ცომისგან დამზადებულ პურს ჭამენ. ეს ალბათ იმის გამო, რომ ხორბალი უნდა დათესო და მთელი წელი ელოდო მოსავალს. ბევრად მარტივია ბანანის ხის ფოთოლი მოჭრა, ერთ კვირაში მის ადგილას კი ახალი ფოთოლი ამოვა. გამასპინძლებისთვის დიდი მადლობა. პური გამომართვით. მადლობა. ნორმალური პური იყიდეთ. მადლობა. ნახვამდის. გერბიან საფასური. ადის აბება.
0: ეთიოპიელები ღატაკი ხალხია. გამეფებული სიღარიბისა, ქაოსის და სასოწარკვეთის ფონზე ისინი უკეთესი მომავლის ერთადერთ იმედს რელიგიაში ხედავენ. ყველა მანქანაში ნახავთ ხატებს. ჯვარს ყველა ატარებს. ქალები კი დახურული ტანსაცმლით და თავსაფრები დადიან. საოცარია ის, რომ ჩვენთვის ასეთ შორეულ აფრიკაში ჩვენგან ასეთი განსხვავებული ხალხი ჩვენსავით მართლმადიდებლები არიან.
2: მენელიკას მოედანი.
0: მათაც აქვთ მართლმადიდებლური ტაძრები და გამოქვაბულის მონასტრები.
2: სოფელი ადადი მარიამი. წმინდა გიორგის ტაძარი.
0: თუ იმ ფაქტს გავითვალისწინებთ, რომ მთელ აფრიკაში მხოლოდ ეთიოპიელები არიან მართლმადიდებლები, არც კი იცი, რას უნდა ელოდო მათგან.

სახურება სულ სხვანაირად მიდის. ისინი ტაშს უკრავენ, უხარიან და ბედნიერები არიან. იგი მიამღერიან. ეს ნამდვილად განსხვავებულია.

მათი მღვდელი ანაფორის მაგივრად უცნაურ თეთრ მარლას ატარებს. ლოცვის დროს კი დასარტყამ ინსტრუმენტზე უკრავს.

0: ცხოვრების ამსახველი ილუსტრაციებია. საკმაოდ უცნაური ზღაპრული ხატია. უფრო ტოლკინის ილუსტრაციას გავს. ლომი, ლეოპარდი და გენდალფ ბელი. გერბიან საფასური, ადის აბება. ეთიოპიელების ნაციონალური სამზარეულოს გასაცნობად ადის აბებას ყველაზე ძვირადღირებულ და პოპულარულ რესტორანში იოდ აბისინიაში მოვედით.
1: მეთანე ალემის მოედანი.
0: აქ ნაციონალურ ტანსაცმელში ნაციონალური ჭურჭლით ნაციონალურ კერძებს გთავაზობენ. რესტორანში ასევე ცეკვავენ ნაციონალურ ცეკვებს და მღერიან ასევე ნაციონალურ სიმღერებს. სწორედ ამიტომ ეს რესტორანი ტურისტების საყვარელი დასასვენებელი ადგილია. მალე კეთფო მომიტანეს. მარტივად რომ აღიხსნათ, ეს არის ფარშირებული ხორცი, რომელიც შეზავებულია ძალიან ცხარე სოუსებით და სანელებლებით. ეს ყველაფერი უცნაურ ნაცრისფერ ხელს ახოცებს. ეს რა არის?
1: ჩვენი ნაციონალური პური.
0: პური?
1: დიახ.
0: აღმოჩნდა, რომ ხელსახოცი სინამდვილეში ეთიოპიის კულინარიის ეროვნული საგანძურია. მას ინჟერას უწოდებენ. ის აფრიკული ტეფის ფქვილისგან მზადდება. მარტივად რომ გითხრათ, ეს იგივე სარეველაა. პური ეთიოპიელების ტეფშიც არის კოვზიც და თავად კერძიც. მას გემო არ აქვს. თითქოს სველტილოს ხეჭავ. ადგილობრივები კი ამ კერძს აღმერთებენ. ისინი აღფრთოვანებულები არიან. მას ყველგან მიირთმევენ. სასადილოებშიც და ძვირიან რესტორნებშიც. საუზმეზე, სადილზე და ბაღშამზე. ადგილობრივ სამზარეულოსთან ვერ დავმეკობდი. აღმოჩნდა, რომ ეთიოპიელებმა საერთოდ არ იციან მომზადება და მათი სამზარეულოც არ გამოირჩევა მრავალფეროვნებით. მათი ყველა უცნაური კერძი ძალიან ცხარე სოუსებშია შეზავებული. ბაღშამი, რომელიც ვერ შევჭამე, $45 დამიჭდა. ფასში ეს მხიარული სპექტაკლით შედიოდა. გერბიან საფასური, ადის აბება. ნიგერიის ქუჩა.
1: მზის ჩასვლის შემდეგ ქუჩაში სიარული საშიშია. ხედაკი უწყინარი ადამიანების მაგივრად ღამე ქუჩაში აგრესიული კაცები გამოდიან. სახლებთან კი მეძავები დგანან. რბილად რომ ვთქვათ, ეთიოპიაში განვითარებულია სექსტურიზმი. გოგონები ქუჩაში 13-14 წლიდან გამოდიან. და ისინი ყველა მსურველს კაპიკებად უწვებიან. ღამე ეთიოპიელთან 40 ბირიღის, ეს კი სულ $2. ეთიოპია ვიჩი ინფიცირებული მოსახლეობის რიცხვით მსოფლიოში მეორე ადგილზეა.
0: ნიგერიის ქუჩა.
1: ამ ღამის კოშმარის მიღმა, ქუჩებში ბავშვები დარბიან. ყველა ისე გიყურებს, როგორც ნადავლს. აქ, ადგილობრივებისთვის, თეთრკანიანი ადამიანის გაძარცვა გმირობის ტოლფასია. ბავშვები ტურისტების ძარცვით ისე ტრაბახობენ, როგორც დღიურში კარგი ნიშნით. კარები არ არის, ასე რომ შეგიძლია დაინახოთ, როგორ ცხოვრობენ ადგილობრივები. კედლები მიწის არის, უბრალოდ საღებავით არის გადაღებილი. საწოლებზე ბინძური გადასაფარებლებია. ოთახის ცენტრში ყავას ხარშავენ. სახლი ძველი ნივთებით არის სასე და ყველგან ანტისანიტარია. ეს ადის აბებას ცენტრია, მაგრამ აქ ყოფნა სახიფათოა. ჯობია აქ არ მოხვიდეთ, იმიტომ რომ შეიძლება უკან ვეღარ დაბრუნდეთ. გონი ზედმეტი ყურადღება მიექციე. წავედით.
0: გერბიან საფასური, ადის აბება.
1: ტაიტოს ქუჩა.
0: მეგობრებო, როგორც იქნა დადგა ის რო როდესაც მეც შემიძლია ფულის პლანგო. $100, ბოთლი და წერილი იმისთვის, ვინც ბოთლს იპოვის. ეთიოპიაში ბოთლის პოვნა ადვილია. სასტუმრო შერატონის ავტოსადგომის გვერდით ტაიტოს ქუჩა გადის. ქუჩა გადასასვლელით გადაკვეთეთ და თქვენგან მარცხნივ მეორე ხე იპოვეთ. $100 ხის პირდაპირ ბუჩქებშია დამალული. იმედები არ გამიცვლოთ. წარმატებები. თუ ბოთლი არ დაგხვდათ, შეგიძლიათ ქუჩის მოპირდაპირე მხარეს პოლიციას მიმართოთ. გერბიან საფასური, ადის აბება. ტაიტუს ქუჩა.
1: ამასობაში სასტუმრო ტაიტუმდე მოვედი. გარედან საკმაოდ კარგად გამოიყურება. უნდა ვცადო. ტაიტუ პირველი სასტუმროა, რომელიც ეთიოპიაში გახსნეს.

0: ის 100 წელზე მეტისაა. გამარჯობა, გამარჯობა. თუ შეიძლება ნომერი მინდა. ეს ჩვენი ნომრებია. ეს 17 დოლარი ღირს, 17. გონი ძალიან გამიმართლა. ღამეს 17 დოლარად გავათევ. მაგარია. ადისაბებაში ღარიბ ტურისტსაც კი გაუჭირდება ფულის დახარჯვა. ნორმალურ პირობებში მაინც დავიძინე. დიდი მადლობა. არის. სამეფო აპარტამენტებს გას. ინტერნეტში სასტუმრები წერენ, რომ წყალი და ელექტრობა შეფერხებით მუშაობს. აბაზანე სად არის? თბილია. მადლობა ღმერთ. ესეც სუფთა. სასიამოვნო. გონი ცოტათი გაუთავებულიც არის.
1: გერბიან საფასური ადისაბება სასტუმრო ტაიტო
0: დილომშვიდობისა აფრიკაში თუ მოხდებით და მის ორ ყველაზე გრძელ მდინარეს არ ნახავთ და მეთანხმეც სისულელე იქნება
1: ადისაბებას ავტოსადგური
0: დღეს ნილოსის მარჯვენა შესართავთან ცისფერ ნილოზე მივდივარ გამარჯობა შეგიძლია დამეხმაროთ გამარჯობა. შეგიძლია დამეხმაროთ. ცხოვრება რომ გაიგონ სადგენ და წასვლა, ეს ორი მარტივი სიტყვა დაიმახსოვრეთ. დებრე ლიბანოს. დებრე ლიბანოსი სად არის?
2: აკეთ, აკეთ.
0: ეს ძველი შელოცვა არ გეგონა. დებრე ლიბანოსი უძველესი ეთიოპიური ქრისტიანული მონასტერია. ის ადისაბებიდან 100 კილომეტრის მოშორებით მდებარეობს. იქვეა გადასახედი მოედანით, საიდანაც ცისფერი ნილოსის კანიონს დაინახავთ. ეთიოპიაში ცისფერი ნილოსი წმინდა მდინარედ ითვლება. ბიბლიური მოთხრობების თანახმად, ის 6-დან მოედინება. ავტობუსში კოლორიტული ატმოსფეროა, მაგრამ ყველა მე მიყურებს. ბოლეს საერთაშორისო აეროპორტი.
1: ჩვენ კი ოქროს ბარათით ქალაქ ჰარარეში მივდივართ. ჰარარეში ყველაზე სისხლიან წარმოდგენას, აფთრების ღამის შოუს ნახავთ. გერბიან საფასური, ადისაბება. ოქროს ბარათით ერთი ქალაქიდან მეორეში გადაფრენა სულ რაღაც 45 წუთის საქმეა.
0: მათგებისაც ოქროს ბარათი არ აქვს 90 კილომეტრის დაფარვას მინიმუმ ნახევარ დღეს ანდომებენ.
1: სოფელი ჩანჩო.
0: გონი ჩამოვედით. ავტობუს უახლოეს სოფლამდე მიყავხართ. იქიდან გზამთებში ადის. შეგიძლიათ ფეხით წახვიდეთ. გააჩეროთ მანქანა. ან თავგადასავლები ეძებოთ. გამარჯობა. შემიძლია თქვენი ვირი გამოვიყენო? ათ ვირად არა, მაგრამ 20 ვირი წამიყვანს. ნორმალურია. კომფორტული ტრანსპორტი არ არის, მაგრამ 20 ვირად მთაში ასვლა. ხილათ, ხილათ. ეი, დადი. გეყოფა ჭამა, წადი. ხალხი დამცინის. მე კი კარგად ვარ, თავს ჩვენი ვრად ვცნობ. გაჩერდი. მადლობ.
1: ქალაქი ჰარარი ეთიოპიის აღმოსავლეთით მდებარეობს. ეს ქვეყნის მთავარი ისლამური ქვეყანა. ყველა ქალი ჰიჯაბით და თავდაბურული დადის. თუ ადისაბებაში ყოველ ფეხის ნაბიჯზე ეკლესიები გვხვდებათ. ისლამურ ჰარარში მხოლოდ მეჩეთებია. ქალაქში 80-ზე მეტი მეჩეთია. ქალაქის ძველი ნაწილი იუნესკოს კულტურული მემკვიდრეობის სიაშია შეტანილი და ქალაქიდან განსხვავებით საკუთარი არქიტექტურული სტილი აქვს, რომელიც 1000 წელზე მეტს ითვლის. ჰარარი ნამდვილად არ ჰგავს იმ ეთიოპიას, რომელიც ადის აბებაში ვნახე. ჰარარში ნარკოტიკების რეალიზაციის ყველაზე დიდი ბაზარია. ადგილობრივები მას ჩატს უწოდებენ.
0: ჰარარის ბაზარი.
1: ეს მწვანე ფოთლები, რომელიც დაფნის ფოთოლს გავს, სწორედ ის ცნობილი ეთიოპიური ნარკოტიკია. ადამიანზე ის ისე მოქმედებს, როგორც კოკაინი. ეთიოპიელები გამუდმებით ხეჭავენ მათ. ფოთლები ადგილობრივებს მატებს ძალას, ენერგიას და ამცირებს შიმშილის გრძნობას. ჰარარიში ჩატის ყველაზე დიდი ბაზარია. ფოთლების რეალიზაციით შემოსული ფული დღეში 10 მილიონ ბირს აჭარბებს. შეხედეთ, ნარკოტიკის სრულად ღია დიდება. ისე როგორც ნივთები ოდესაში მე-7 კილომეტრზე. უცნაურია, მაგრამ აქ კრიმინალი საერთოდ არ იგრძნობა. მეტიც, ეს აფრიკის ყველაზე მხიარული ქალაქია. სანამ ოქროს ბარათი მაქვს, იქნებ 1-2 ტომარა მაინც მეყიდა. არა, ნარკოტიკისთვის ჯერ კიდევ პატარა ვარ. მშობლებს რა უნდა ვუთხრა? სოფელი ჩანჩო.
0: მე კი გავსინჯა. ავიღე 20 ბირი. განწყობის ასამაღლებლად გზაში ცუდად რომ გავხდე, რა მოხდება რომ გავსინჯო? ამბობენ რომ რამდენიმე ფოთლის დაღეჭვა და ნერცა აჭი. სუბუქთრობას ვიგრძნობ. ისე როგორც ორი ჭიქა მარტინის შემდეგ. 20 ბირი, კარგი ხასიათის სანაცვლოდ. ნება.
1: ეს უკანონოა.
0: უკანონო. უკაცრავად. უკაცრავად, კარგი. აღმოჩნდა რომ ეს არალეგალური ნარკოტიკია და კატის დაღეჭვისთვის შეიძლება დაკაპატიმრონ.
1: გერბიან საფასური. ადის აბება. გზა ნომერი 3.
0: სისტერ ნილოსთან მიმავალ გზაზე. ველურ ბაბუინებს. და მთაში გახიზნულ ეთიოპიელებს შეხვდებით. მათ ჩემი არ ესმით. ვეკითხები, სად შეიძლება ერთი საათით მანქანის ქირაობა. მათ კი საერთოდ არაფერი ესმით.

0: обратно поеду на такси.
1: Окан, такси завал. Небесмери полисанацлот. Райони Сангахареди.
2: ან ჩემი მხრები იზრდება, ან ქუჩები ვიზროვდება.
1: ეს ხომ ნილოსია?
2: დებრე ლიბანოსის ხეობა.
1: თები.
0: კრუტა.
1: მაგარია. ახლა მე აფრიკის ცენტრში ვარ. და ქვემოთ ცისფერი ნილოსის სათავეებია. მე ის ვიპოვე. Sis peronilosa. Прям до сонка шемекура. Не совсем. Да ужеребелия, რომ ხმაურიან ღატაკ და მტრიან მეგაპოლის მხოლოდ 100 კილომეტრი გაშორებს.
0: Голубой Нил один.
1: Sis peronilosi. Динарис სამი მთავარი სათავის ერთ-ერთი შესართავია. დინარის სიგრძე თითქმის 7000 კილომეტრია. მთელი აღმოსავლეთ აფრიკისთვის ეს ერთადერთი წყლის წყაროა. ახლა გასაგებია, რატომ ფიქრობენ ეთიოპიელები, რომ დინარე 6-4 კარიბჭიდან მოედინება. აქ საოცარი სიჩუმე და სიმშვიდეა. მე სამყაროს კიდეზე ვარ.

0: ღამით ქალაქში პატრულირებას გარეული აფთრების ჯოგი იწყებს. ადგილობრივებს აღარ ახსოვთ, როდის გახდნენ მტაცებლები მათი ღამის კოშმარი. მაგრამ ისინი ამბობენ, რომ მტაცებლებმა საუკუნეზე მეტია ქალაქი დაიპყრეს. იმისთვის, რომ ადგილობრივები მათ მსხვერპლად არ იქცნენ, ისინი ცხოველებს ხორცს აჭმევენ. ეს სანახაობა სუსტი ნერვების მქონე ადამიანებისთვის არ არის. აფთრებმა სიცილი დაიწყეს. ეს იმას ნიშნავს, რომ ისინი სახიფათოები ხდებიან. გამაფრთხილეს, რომ ახლოს არ მივიდე და ხელი არ გავუწოდო. ცხოველები ნამდვილად გარეულები არიან და ერთადერთი, რაც მათ აკავებს, ეს ხორცია. ძალიან საყვარლები არიან. მოდით ჩემთან, მეგობრებო. მოდით, ყველას გაჭმევთ. მოდი, მოდი ჩემთან. რა კარგები არიან, არა? აი ეს აფთრების მთელი შოუ. ვაჭამე და შევაშინე. სულაც არ არის საშიში. ვიტყვები, ძალიან საშიშია. გერბიან საფასური, ადის აბება. გულახდილად გეტყვით, რომ ადის აბება სისუფთავის და კომფორტის ეტალონი ნამდვილად არაა.
1: სრული ანტისანიტარია, საშინელებაა. გამარჯობა.
0: დიდი აფრიკული ქალაქი საიდანაც გინდა გაიქცე.
1: ბუნება ქვეყნის ერთადერთი სიმდიდრე არის, გამოც აქ ნამდვილად ღირს ჩამოსვლა და ამ ხედებით დატკბობა. სამყაროს კიდეზე ვარ.
0: ჰარარეში ბალახი ჩატის ყველაზე დიდი ბაზარია.
1: კარგი ხასიათისთვის, მზაში ცუდად რომ გავხდეთ.
0: ძალიან საყვარლები არიან. რასაც მინდა, იმას ვაკეთებ.
1: გეყოფა ჭამა, წამოდი.

0: მენელიკ მეორეს მოედანი.
1: გამარჯობა. საკუთარ თავს ტაქსის უფლებას აძლევ?
0: აქ ხო. როგორ ხარ?
1: ეთიოპია ის ქვეყანა არ არის, რომელსაც ორ დღეში დაათვალიერებ. ოქროს ბარათის მიუხედავადაც კი.
0: კოლა, ხომ რო $100 იმდენი რაღაც ნახე და იმდენი რამის დავიწყება მინდა.
1: სამოდი, დაგეხმარები.
0: წარმოგიდგენია, მათთვის მე მახინჯი ვარ.
1: არა, მათი გულისხმობს, რომ საშინლად ლამაზი ხარ.
0: ასე ფიქრო.
2: გერბიან საფასური, ადისაბება.

0: La bevanda energetica Dux Napoli è la migliore.
1: Შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი Dux Napoli One Price-ის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგუკავშირდი ნომერზე 032-205-12. ჩაერთ Excel-ში სრულიად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.

შორეული კონტინენტის ავსტრალიის უდიდესი ქალაქი სიდნეი მართლაც გასაოცარია. ოდესღაც კაცობრიობა ფიქრობდა, რომ ამ ადგილას ცივილიზაცია ვერასდროს მიაღწევდა. თუმცა როგორც დრომ გაჩვენა, ის ნამდვილ თანამედროვე მეგაპოლისად იქცა. თანამედროვე კვლევების თანახმად, ავსტრალიის მკვიდრი მოსახლეობა აბორიგენები იმ ადგილას, სადაც ახლა სიდნეი მდებარეობს, დაახლოებით 30,000 წლის წინ ჩამოვიდნენ. ქალაქი 1798 წელს ბრიტანელმა არტურ ფილიპმა დააარსა, რომელიც იქ პირველი ფლოტის ხელმძღვანელად ჩამოვიდა. ქალაქი იმდროინდელი კოლონიების მინისტრის ლორდ სიდნეის სახელს ატარებს. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ სიდნეიში? სიდნეიში ჩასვლისთანავე გვერდს ვერ ავუვლით პორტ ჯექსონს. ეს მსოფლიოში ყველაზე დიდი ბუნებრივ ყურეში მოწყობილი ნავსადგურია, რომელმაც ამ ქალაქის განვითარებაში უდიდესი წვლილი შეიტანა. სწორედ აქ დაარსდა პირველი ევროპული კოლონია კონტინენტზე და აქ ნახავთ ავსტრალიის მთავარ ეროვნულ ღირსშესანიშნაობებს. პორტ ჯექსონის სანაპირო ზონაში სიდნეის ეროვნული პარკია განთავსებული. ამ სივრცეში ყოველ ახალ წელს საოცარი ფეიერვერკების შოუ იმართება. სწორედ პორტ ჯექსონის წყლების შუაგულში მდებარეობს სიდნეისა და ზოგადად ავსტრალიის ერთ-ერთი სავიზიტო ბარათი – ოპერის თეატრი. მისი ფორმა გაშლილ აფრებს მოგვაგონებს. იმ შემთხვევაშიც კი, თუ შენობაში არანაირი თეატრალური წარმოდგენა არ იმართება, ამ დაწესებულების მონახულება მაინც ღირს, რათა მისი უნიკალური ინტერიერი იხილოთ. სიდნეის ოპერის თეატრში რამდენიმე დარბაზია, მათ შორის ორი საოპერო და თეატრალური წარმოდგენისთვის, ერთი კი სიმფონიური მუსიკისთვის. ასევე არის რესტორნები, კაფეები, მაღაზიები და სხვა ობიექტები. ქვეყნის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი სალოცავი სიდნეის წმინდა ანდრიას სახელობის ტაძარია. მის არქიტექტურაში აშკარად შუა საუკუნეების ინგლისის გავლენა შეიმჩნევა. ტაძრის ინტერიერიც და გარეფასადიც შედარებით სადაა, ნაკლები ორნამენტებით. თუმცა მისი ხვეულა თაღები ნამდვილად გრანდიოზული და გამორჩეულად ლამაზია. ტაძარში აღმართულია ამ კონტინენტის ყველაზე დიდი ორგანი. სიდნეის გამორჩეული კათოლიკური სალოცავი ღვთისმშობლის ტაძარია, რომელიც თავისი ძველებური სიდიადით ულტრა თანამედროვე ბიზნეს ცენტრის შუაგულშია აღმართული. ტაძრის პირველი ქვა 19 საუკუნის შუა ხანებში დაიდო, ხოლო მშენებლობა ეტაპობრივად საუკუნის მანძილზე გრძელდებოდა. ღვთისმშობლის ტაძარი ცნობილია თავისი 40-მდე ვიტრაჟით, რომელიც ბიბლიურ ისტორიებს აღწერს. სიდნეიში გადებულია მსოფლიოში ერთ-ერთი უდიდესი თაღოვანი ხიდი, ჰარბორ ბრიჯი. ოპერის თეატრთან ერთად ის ავსტრალიური არქიტექტურის ერთ-ერთი გამორჩეული ღირსშესანიშნაობაა. ქალაქის სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურაში ხიდს განსაკუთრებული სტრატეგიული მნიშვნელობა აქვს. მასზე დღეში 200,000-ზე მეტი მანქანა გადის. ჰარბორ ბრიჯზე არის სარკინიგზო ხაზი, საცალფეხო და ველოსიპედის ბილიკიც კი. სიდნეის უძველესი ადგილი როქსის რაიონია, რომელმაც ნაწილობრივ კოლონიური ავსტრალიის ეპოქა შემოგვინახა. გასული საუკუნის დასაწყისში ეს იყო ღარიბი უბანი, სადაც თავს კრიმინალები აფარებდნენ. აქ აქტიური განვითარება 1990-იან წლებში დაიწყო. ავსტრალიის მთავრობა ყველა ისტორიული ნაგებობის დანგრევას გეგმავდა, მაგრამ მოქალაქეების ინიციატივით ეს ასე არ მოხდა. ამის წყალობით როქსმა დღემდე თავისი უნიკალურობა შეინარჩუნა. აქ მუზეუმებისა და სამხატვრო გალერეების უძველესი ფასადები თანამედროვე ელიტარულ შენობებს ენაცვლება. თითოეულ რიყის ქვას როქსის უბანში თავისი დატვირთვა აქვს. სიდნეის კიდევ ერთი ისტორიული

ღირსშესანიშნაობა სიუზანის მუზეუმია. დანგრეული და ერთი შეხედვით უსახური შენობის ინტერიერი მრავალ საინტერესო ისტორიას ინახავს. მუზეუმი ვინმე სიუზანის ყოფილი საცხოვრებელია. ეს ქალბატონი ამ კედლებში მე-19 საუკუნის შუა პერიოდში ცხოვრობდა. მას შემდეგ სახლში არანაირი სარემონტო სამუშაოები არ ჩატარებულა, რათა იმ ეპოქის ანაბეჭდი უცვლელი დარჩენილიყო. ექსკურსიის დროს შეგიძლია დაიაროთ ანტიკვარული ავეჯით გაწყობილი სახლის ოთახებში. ეს საშუალებას გაძლევთ თვალნათლივ წარმოიდგინოთ, თუ როგორი იყო ავსტრალიელების ცხოვრების წესი გასულ საუკუნეებში. სიდნეიში აუცილებლად ეწვიეთ ავსტრალიის მუზეუმს, რომელიც კულტურული და საგანმანათლებლო თვალსაზრისით ერთ-ერთი საუკეთესო ღირსშესანიშნაობაა. აქ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხიდან შეგროვებული ისტორიული არტეფაქტების მდიდარი კოლექციაა წარმოდგენილი. სიდნეის და ზოგადად ავსტრალიის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ხელოვნების მუზეუმი ახალი სამხრეთ უელსის სამხატვრო გალერეაა. გალერეა მე-19 საუკუნის ბოლოს დაარსდა და მისი თავდაპირველი მიზანი ქვეყანაში სახვითი ხელოვნების პოპულარიზაცია იყო. თუ სიდნეის ესტუმრეთ, აუცილებლად მისი გრანდიოზული აკვარიუმი მოინახულეთ, რომელსაც ყოველწლიურად მილიონამდე ადამიანი სტუმრობს. აკვარიუმი 80-იანი წლების ბოლოს სიდნეის 200 წლის იუბილის აღსანიშნავად აშენდა და მას შემდეგ უპრეცედენტო პოპულარობა მოიპოვა. ის იმდენად მასშტაბური და საინტერესოა, რომ დასათვალიერებლად რამდენიმე საათი დაგჭირდებათ. 150 მეტრიან გამჭვირვალე გვირაბში შეგიძლიათ ზღვის სიღრმის განსაკუთრებულ ბინადრებს დააგვირდეთ. აკვარიუმის თემატურ განყოფილებებში მსოფლიო წყლების მრავალ საოცარ არსებას იხილავთ. სიდნეის გამორჩეული ტარონგას ზოოპარკი აქვს, რომელიც მთის წვერზეა გაშენებული. ქალაქისა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე ზოოპარკიდან განსაცვიფრებელი ხედი იშლება. ტარონგას ფართობი 21 ჰექტარია და ის 8 გეოგრაფიულ ზონადაა დაყოფილი. ზოოპარკში ბინადრობენ პლანეტის სხვადასხვა ნაწილის ფაუნის წარმომადგენლები. სულ 3000-ზე მეტი სახეობაა. აქ ასევე შეგიძლიათ გაისეირნოთ საბაგიროთი ან სხვადასხვა ცხოველთან ერთად გასართობ შოუს დაესწროთ. სიდნეის ბიზნეს ცენტრის უშუალო სიახლოვეს მდებარეობს სამეფო ბოტანიკური ბაღი. ეს 30 ჰექტარი ბუნებრივი სილამაზეა, სადაც შუა მეგაპოლისში განსაკუთრებული სიმშვიდის პოვნას შეძლებთ. ბაღი ორი საუკუნის წინ პირველი ავსტრალიური მეურნეობის ადგილზე ჩამოყალიბდა. მისი ფართო ტერიტორია მრავალ ზონადაა დაყოფილი. სამეფო ბოტანიკურ ბაღში შეგიძლიათ მოიაროთ სურნელოვანი პარკი, იბანაოთ აუზში, მოაწყოთ პიკნიკი, აღფრთოვანდეთ ნავსადგურის ხედებით და მონაწილეობა მიიღოთ საგანმანათლებლო ექსკურსიაში. სიდნეის აქვს ფართო მასშტაბიანი სპორტული კომპლექსი, სახელწოდებით ავსტრალია. მისი უახლესი ტექნოლოგიით აღჭურვილი მრავალფუნქციული დარბაზები ყველანაირ წარმოდგენებს, სპორტულ ღონისძიებებსა და დღესასწაულებს მასპინძლებს. ავსტრალიის ტერიტორიაზე 6 ვიპ ლოჟა, 6 ბარი და 5 დარბაზია. სიდნეის სამზარეულო მრავალფეროვნებით გამოირჩევა. ადგილობრივი მოსახლეობის უმეტესობა საკვებად ქათმის ხორცს მოიხმარს. ქალაქის ბარების ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული კერძი ქათმის პარმიჯანაა. საფანელში ამოვლებული ქათმის ფილე, ტომატის სოუსითა და ყველით. ასევე აუცილებლად უნდა გასინჯოთ ავსტრალიური ხორცის ღვეზელი, რომელიც წვრილად დაჭრილი ხორცით ან ფარშით მზადდება. სიდნეის კიდევ ერთი გამორჩეული კერძი თევზია, კარტოფილ ფრისთან ერთად, რომელიც ბრიტანელმა ჩასახლებულებმა ავსტრალიაში ჩაიტანეს. კერძი კარგად შემწვარი თევზის და ერთ სომაზე დაჭრილი ზეთში შემწვარი კარტოფილის ჩხირებისგან მზადდება. დესერტებიდან გირჩევთ გასინჯოთ ანზაკი, იგივე შვრიის ორცხობილა და ლამინგტონი, მართკუთხა ფორმის ბისკვიტი, რომელიც შოკოლადის მინაკრითა და ქოქოსის ფანტელებითაა დაფარული. სიდნეიში მოგზაურობისას არ გამოგრჩეთ ცნობილი თევზის ბაზარით, სადაც ყველანაირი ზღვის პროდუქტებისა და თევზეულის ნაირსახეობაა. ეს ადგილი იმდენად პოპულარულია, რომ სიდნეიში ჩასული ტურისტებისთვის სპეციალური ტურებიც კი ეწყობა.

0: საქართველოში არის უამრავი ხალხი, აი ქალბატონი კინწურაშვილი მაგალითად, ქალბატონი ხიდაშელი მაგალითად და ბევრი სხვა, რომლებიც გიორგი კანდელაკი და ბევრი სხვა, რომლებიც მთელი 10 წლეულების განმავლობაში ფულს შოულობენ ტყუილებით, ცილის წამებებით და მე ასე შევაფასებდი ცრუ დასმენების წერით. ესენი მუდმივად წერენ, მაგალითად ობიექტივზე, მაგალითად პატრიოტთა ალიანსზე, ტყუილებს, აი ცრუ ბრალდებებს, ცრუ დასმენებს, ცრუ დანოსებს. ამერიკაში წერენ, რომ ვართ გაუნათლებელი, ბნელი, რაღაც არაცივილიზებული ხალხი, რუსეთის აგენტები, სულ აი ამას წერენ. აი ახლა მაგალითად სრულიად შემთხვევით აღმოვაჩინეთ, რომ ქალბატონი თინა ხიდაშელი თურმე მორიგ რაღაცა გრანტებს ფარულად, აი ახლა ობიექტივი გამოიძიებს ამ საკითხებს, ფარულად რაღაცა გრანტებს იღებს ტაივანიდან, არ ვიცი რა გზით, აქ ოფიციალურად არაჩვენებს ფულს და მთელი თავი მიუძღვნა ობიექტივს, რომ თურმე ობიექტივი ყოფილა
1: ჩინური გავლენის ტელევიზია.
0: ჩინური გავლენის ტელევიზია და მარგალიტი თუ რაღაც ტექსტ ტერმინი აქვს ნახსენები, ნუ გაოცებული ვარ. ცო კიდევ ერთხელ ხსნი, ყველა დებილისთვის, ვისაც არ შეუძლია გაიგოს, ობიექტივმა აშენა საზოგადოებრივი მაუწყებლობის მოდელი. ობიექტივში 30 წამყვანიდან 27 არც ობიექტივის წევრია, არც ობიექტივის თანამშრომელია, საერთოდ არავითარი კავშირი არ აქვს ობიექტივთან. სამი კაცია სულ ობიექტივის წევრი, რომელსაც გადაცემები მიყავს ობიექტივში. დანარჩენები, მაგალითად ბადრი ნაჭყებია, რომელსაც ჩინეთის გადაცემა მიყავს. ეს კაცი არის თავისი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი, ისევე როგორც გულბა ცხილაძე იყო საკუთარი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი. ისინი ნებისმიერ ადამიანს, იგივე თინა ხიდაშელს, ან კინწურაშვილს, ან ეხლა ჩერგოლეიშვილს რაღაც უთქვია, შეუძლიათ მომართონ წერილობით ობიექტივს და მათაც მისცემენ გადაცემას. და შეუძლიათ წაიყვანონ ობიექტივში თავისი გადაცემა და ილაპარაკონ გინდა ჩინეთის საწინააღმდეგო და გინდა რაც გინდა ის. ოღონ ზარები უნდა იყოს, ეგ არის მთავარი პირობა და მაყურებელს უნდა გასცე კითხვებზე პასუხი. აქ მიშა სააკაშვილის მომხრეებს მიყავდათ გადაცემები, მაგრამ ზარებს ვერ გაუძლეს, იმიტომ რომ ხალხის კრიტიკა არ მოწონდათ და იმიტომ წავიდნენ. ასე რომ ბადრი ნაჭყიბიას გადაცემა, ეს არის მხოლოდ ჩინეთის კულტურაზე და ეკონომიკაზე, საერთოდ პოლიტიკური გადაცემა არ არის. და ყველა აზრი, რომელსაც ბადრი ამბობს, ეს არის ნაჭყიბიას აზრები. მისი ორგანიზაციის და არავითარ შემთხვევაში არ არის ობიექტივი სარედაქციო პოლიტიკა, საერთოდ ობიექტივთან კავშირში არ არის ეს.
1: და ის აზრები, რასაც ბადრი ახმოვანებს, თუნდაც ამ ეთერში და სხვა ეთერებშიც, არანაირად არ ეწინააღმდეგება საქართველოს სახელმწიფო ინტერესებს.
0: სინამდვილეში არც საქართველოს ინტერესებს ეწინააღმდეგება და არც არავის ინტერესებს არ ეწინააღმდეგება საერთოდ, არც ამერიკის, არც ჩინეთის. მე ვერაფერს უც ვერ ხედავ იმაში, რომ ბადრი საუბრობს ჩინურ კულტურაზე ან ჩინურ ეკონომიკაზე. პირიქით, რომ ეს ძალიან კარგია, მაგრამ ეს არ არის ობიექტივის სარედაქციო პოლიტიკა და ქალბატონი თინა იმისთვის, რომ მორიგი გრანტი მიიღოს, მთელი თავი დაწერა და ყველაფერი ეს წარმოაჩინა ნეგატიურ წრილში, როგორც ობიექტივი, რომელიც არის ჩინეთის თურმე ინტერესების აპოლოგეტი და ჩინეთის ინტერესების გამტარებელი საქართველოში, და ეს არის მორიგი სიცრუე. და აი ახლა მე ვამბობ, რომ აწი ობიექტივი დაინტერესდება ქალბატონი თინას საქმიანობით, ჩვენ გამოვიძიებთ იქ რას წერს და რას აკეთებს და ფულ საიდან იღებს და როგორ იღებს, და სასამართლოშიც კი მიუმართავ, თავარი ახლა იურისტებმა იპოვნონ საფუძველი ამის. ასე რომ აღარ იქნება დანდობა აღარც ხიდაშელების, აღარც კინწურაშვილების და არავის. დავიღალეთ ამ ყველაფრისგან.
1: კინწურაშვილის ტომები აქვს დაწერილი ობიექტივის საქმიანობაზე და ამით ისაზრდოობს და ამ დონორების დაფინანსებით არის აქამდე. დღეს ყველაზე მეტად რაც არის დამაფიქრებელი, საზოგადოების ტოტალური დაშინების მცდელობა. აი ხა ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ გულბათის დაპატიმრებამ და ეს ჯაშუშის ბრალდება, იქ მეორე ჟურნალისტის დაპატიმრება, მანამდე კიდე იყო ხო ჯაშუშის ბრალდები დაპატიმრებები, ეს საზოგადოებას ძალიან თრგუნავს, ძალიან ისე აშინებს, რომ
0: საზოგადოებას აშინებენ და საზოგადოებას ატყუებენ.
1: იმისათვის, რომ მე მართონ ესა დაშინებული. ნუ ამას მიშაც ხო ამას აკეთებდა რა.
0: ხდება მონო

0: მონოპოლიზაცია ყველა ფრის აი ეს 24000 კაცი რომელსაც ჩაგდებული აქვს მთელი ქვეყანა ხელში ყველაფერს აგრძელებს ყველაფრის მონოპოლიზაციას და ამ დროს გვიყვებია რომ კარგად ცხოვრობთ. აი კერძო პირები იყვნენ ავტომობილები შემოქონდათ და პურის ფული მიქონდათ სახში. ყველანაირი ბარიერები შეუქმნეს, აგძალეს იქ 6 წელზე მეტი ავტომობილი, გაზარდეს გადასახადები, ახვეწნიეს, რატო? რომ კლავ დიდმა შემომტანებმა უფრო მეტი ფული იშოვნონ. ახლა უნდა გითხრათ რომ უამრავი ადამიანია, ვისაც შემოაქ ალკოჰოლური სასმელი, პატარა პარტიებით 100 ბოთლი, 200 ბოთლი. მე ეს თემა ვიცი, მე მიყვარს ვისკი, კონიაკი, ვერ ყვევი ამაში, ბევრი მეგობარი მთხოვს რომ გავაკეთო გადაცემები, აი ვისკიზე, კონიაკზე, ალკოჰოლზე, რომ გაერკვიოს ხალხი რომელია კარგი და გავაკეთებ ასეთ გადაცემებს, ცუდი რომელია, კარგი რომელია. და არის უამრავი ხალხი, ვისაც შემოაქ 100 ბოთლი, 200 ბოთლი. ახლა ამათ უქმნიან პრობლემას, იმიტომ რომ ეს ხალხი სატყიდულობს ამ ალკოჰოლს. თქვათ ჰოლანდიაში რაღაც საწყობში, თქვათ გერმანიაში რაღაც საწყობში და ჩამოაგვთან და 10 ლარს ამატებს კაცი, 5 ლარს ამატებს, 7 ლარს ამატებს და პურის ფული მეაქვს სახში. მაგრამ კონკურენციას უწევს იმ დიდ შემომტანებს. ახლა ამათ ახალი წესები მიიღეს, ამათ უნდა სერტიფიკატი წარმოადგინონ საწყობში რო კაცი იყიდეს ახლა ასბორც, ვინ მისცემს რაიმე ქარხნიდან წარმომავლობის სერტიფიკატს. რატო ამათაც უნდა ჩაუკეტონ ეს ბიზნესი, ესეც უნდა გადავიდეს დიდი და ასე ყველა სფეროში იქნება. წვრილ მეწარმეს, პატარა კაცს, რომელსაც ოჯახში პურის ფულის მისატანად პატარა ბიზნეს აშენებს, იმას ხელ მოუჭერენ და დიდს, რომელსაც ისედაც მილიონები აქვს, ამას გადასცემენ. გამოფხიზდით ხალხო, დაინახეთ ეს ყველაფერი.
1: ამას ემატება ძალიან ბევრი რამ და პირველ რიგში ემატება ინფლაცია. იგოში მეუბნებოდა ჩემი ახლობელი საკმაოდ განათლებული ადამიანი, რომ აიო ესო რო ძვირდებაო პროდუქციაო, ესო უცხოელების ბრალიაო, რომლებიც შემოდიანო საქართველოში და მსხვილუნარიანები არიანო და
0: ინფლაციას აქვს ორი სახე. ერთია, როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ კურსი იზრდება ძალიან. უცებ გესმის, თქვა დოლარის კურსი იზრდება. ხდება 3 ლარი, 4, 5, მაგრამ არის მეორე ვარიანტი, რასაც აკეთებს ეს ხელისუფლება. როდესაც დოლარის კურსი პირიქით შეიძლება მცირდება კიდევაც, მაგრამ ფასი იზრდება 5ჯერ და 10ჯერ. და ჩვენ ეს ყველაფერი დავინახეთ ახლა. საქართველოს ხილის ქვეყანაა, მაგრამ ალუჩა რო 20 ლარი ღირს. ან ბალი, არ ვიცი, უზარმაზარით ანხები რომ უკვე გასაგებია რომ ინფლაცია არის. იმიტომ რომ იმ ფულით ის გლეხი ვერაფერს ვერ ყიდულობს, ამიტომ იმატებს ფასი. ანუ დოლარი რო დაიკავე, კი არ ნიშნავს რომ ინფლაცია არ არის. ყველაფერი წარმოუდგენლად გაძვირდა დაწყებული საწვავით და დამთავრებული ხილით და პროდუქტით. და მასკარადი მოაწყეს ამ ფასების დაწევაზე და ფასებმა მოიმატა, კი არ დაიწია. მასკარადი.
1: ასევე
0: ფასებმა მოიმატა. მინიმუმ ეხლა დაახლოებით 13.5%-ით არის ფასები მომატებული და ის მაღაზიები გვეუბნება რომ აიო ფასდაკლებების სისტემა შევქმნეთო. ფასდაკლებების სისტემა ისაც არსებობდა.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთ გონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
3: გერბიან საფასური, ტანზანია.
4: ჯულიუს ნერერეს აეროპორტი, დარ ეს სალამი.
3: ეს გადაცემა გერბიან საფასურია სამყაროს ზღვარზე და დღეს ტანზანიაში ვართ.
4: ტანზანია კი პირველ რიგში სავანები, გარეული ცხოველები და საფარია და ჩვენგან ერთ-ერთი დღეს უძურეს ექსტრემალურ დასვენებას მოიწყობს. კოლეგი თავისი $100 კოღოების გამოსაკვებად წავა არა?
3: კი, მაგრამ კოღოები ლომები ხომ არიან, ბევრს არ ჭამენ. გერბი?
4: საფასური.
3: რეგინა, მითხარი ოდესმე თუ გიოცნებია ველურ ბუნებაში ლომის ნაპოზე.
4: კი, მიოცნებია.
3: სურათებს დაგათვალიერებინე.
4: არა, სერიოზულად? არა, არა. არა.
3: არი ნერვიულო, ბუტერბროდები მოგიმზადე, ტიჯიბეში დევს, წარმატებები.
4: ისე. დღეს ისე კარგად გამოვიყურები და აქ ისე ცხელა.
3: ვფიქრობთ რომ ტანზანია ქვიშით და მტვრით დაფარული უკაცრიელი უდაბნოა? ძალიან ცდებით.
4: ტანზანია აფრიკის ერთ-ერთი ულამაზესი ქვეყანაა.
3: ეს ნამდვილი აფრიკული სავანაა ჩრდილოეთით. მულტფილმის მეფე ლომის ყველა პერსონაჟი.
4: აღმოსავლეთით კი ტკბილი ულამაზესი კუნძული ზანზიბარი. მოკლედ

0: გერბიან საფასური ტანზანია ჯულიუს ნერერეს აეროპორტი დარ ეს სალამი
1: 15-16 $100 160000 ტანზანური შილინგია ანუ 16 ჟირაფი აბა ვნახოთ თუ მეყოფა აეროპორტიდან დარ ეს სალამამდე 11 კილომეტრია შეგიძლია ტაქსით წახვიდე რაც $30 დაგიჭდებათ ან ბევრად იაფად ავტობუსით წახვალს მხოლოდ ის დამჩენია რომ ავტობუსის გაჩერება ვიპოვო უკაცრავად ავტობუსის გაჩერება სად არის
0: ავტობუსების გაჩერება აქვია ახლოს
1: მადლობა
0: არაფერს

0: ფოტოების გაჩერება? აქვია, ახლოს.
1: მადლობა.
0: არაფერს. მოფრინდები. სწორედ იქ არის საუკეთესო საფარი. ბავშვობიდან ვოცნებობდი საფარიში წასვლაზე და როგორც იქნა ოცნება ამიღდება.
1: ტანზანიის ავტობუსი იაფია, მაგრამ ცოტა საეჭვო ტრანსპორტია. საშინელი სივიწროვე და უჰაერობაა. გოგოებისთვის საუკეთესო პირობები ნამდვილად არ არის. ძალიან ცხელა. ვერ ხვდები, რატომ ეხებოდნენ და თითებს რატომ ირჭოდნენ. თუ აქ ყველგან ასე ექცევიან, ეს სრული კატასტროფაა.
0: მეგონა რომ აფრიკა სრული უდაბნო იყო, მაგრამ ჩემ ქვემოთ მარტო ყვითელი ქვიშა კი არა, ნათელი და მდიდარი ფერების მთელი პალიტრა აღმოვაჩინე. მაგრამ დიდრული ცხოვრების ხიბლი ყოველთვის რისკთან ასოცირდება.

0: გერბიან საფასური ტანზანია მოროგორო როუდი დარეს სალამი
1: მაშინვე შეატყობთ რომ ტანზანია სტერეოტიპული ღარიბული აფრიკა არ არის აქ არ არიან ქუჩის მოსყალების მთხოვნელები ხალხი კეთილი და სალმიანია ტურისტებს თავაზიანებს და თბილად ეპყრობიან. სუფთა ქუჩები კი გემრიელი სურნელითაა გაჟღენცილი. ქუჩის საკვები ძირითადად თხილია. ყველაზე მთავარი ის არის, რომ სხვა აფრიკული ქვეყნებისგან განსხვავებით, აქ ანტისანიტარიის პრობლემა არ დგას, რაც იმას ნიშნავს, რომ ჯანმრთელობაზე არ უნდა იდარდოთ. ძალიან მინდა გავსინჯო. ერთი ცალი მინდა.
2: ერთი?
1: ერთი.
3: ვაუ! Так справляешься.
1: რა მარტივად თლის. მადლობ. რაღაც მოთქვა მარილიანი წყლის გემოა. თუმცა გემრიელია. სიცხეში საუკეთესოა. მოკლედ, თუ ხილი გიყვართ, დარესალამში გამოკვება არც თქვენ ბიუჯეტს და არც ხელს არ დაეტყობა. ხილის გარდა ქუჩებში შემწვარ ბატატსაც ყიდია. თუ არ ცდები, შემწვარი ბატატი უნდა იყოს. ბატატი ეს ერთგვარი მიწის მსხალია. ის ჩვენთანაც იზრდება, მაგრამ არც ასეთი დიდია და არც ასეთი ტკბილი. მას პირდაპირ ასე მიირთმევენ. მაგრამ დღეს არ მინდა. მადლობა.
0: გერბიან საფასური, ტანზანია. არუშადან საფარის ადგილთან ტარანგირის ეროვნულ პარკში წავედი. საფარიში პირველად ვარ, მაგრამ იმდენი ფული გადავიხადე, რომ ზებრები ცეკვა-ცეკვით და ჟირაფები კოქტეილებით უნდა დამხვდნენ. ტიმონმა და პუმბამ კი აკუნა მატატა უნდა მიმღერო. წავედით. ტარანგირის პარკი ტანზანიის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ნაკრძალია. საფარისთვის საუკეთესო დრო ივნისიდან სექტემბრამდეა. ამ დროს გვალვა იწყება და ცხოველები მდინარესთან მიდიან, რომლის გასწვრივაც მდებარეობს ეს ნაკრძალი. ერთი სული მაქვს, როდის შევხვდები მეფე ლომის ყველა პერსონაჟს. ეს მართლაც საოცრება. ცოცხალი სპილოების ახლოდან ყურება. ჟირაფები კი პირდაპირ გზაზე დადიან. ნამდვილად ღირდა აქ წამოსვლა. ხანგრძლივი ფრენის და არუშადან ტარანგირამდე დამღლელი მოგზაურობის შემდეგ როგორც იქნა ნამდვილ აფრიკაში მოვხვდი. მაიმუნები, ციცრები, მარტორქები, ჟირაფები. ენით აღუწერელი შეგრძნება. როდესაც შენ გარშემო მოსიარულე გარეულ ცხოველებს ხედავ, მომენტალურად ყველაფერი გავიწყდება. მანქანიდან გადმოსვლა კატეგორიულად აკრძალულია. საქმე იმაშია, რომ მანქანას ცხოველები დიდ ცხოველად აღიქვამენ, მიუხედავად იმისა, რომ ტრანსპორტს არ უფრთხიან, თავს არ ესხმიან. მაგრამ თუ მანქანიდან გადმოხვალთ, შესაძლოა მუწყინარ მარცებებმა არაერთი ტრავმა მოგაყენონ. ბინოკლის და თანამედროვე ტექნიკის წყალობით ცხოველების ახლოდან დათვალიერების საშუალება მაინც გაქვთ. გერბიან საფასური, ტანზანია. ინდია სტრიტი, დარეს სალამი.
1: ძალიან მინდა ოკეანის ნახვა, მაგრამ რადგანაც ტაქსის ფული არ მაქვს, ადგილობრივი სასაცილო ტრანსპორტი. ტუკ-ტუკი უნდა გამოვიყენო. ტუკ-ტუკი რიქშას თანამედროვე ალტერნატივაა. ადგილი არ არის. გავრცელებულია სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის ქვეყნებში. მან ფესვები აქ, ტანზანიაშიც გაიდგა. ის სახიფათო ტრანსპორტად ითვლება, მაგრამ მასზე მაინც დიდი მოთხოვნაა ტურისტებში ეგზოტიკის გამო. ადგილობრივებში კი სიაფის გამო. გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
1: ოკეანესთან მინდა მისვლა.

0: სულ რაღაც დოლარნახევარი და პერსონალურ მძღოლს უფულო ტურისტი ინდოეთის ოკეანის სანაპიროზე მიყავს. მე ვთქვი რომ დიდი ქალაქია. ადგილ-ადგილ ლამაზიც, მაგრამ ძალიან ცხელა. აუტანელი სიცხეა.
1: თევზის ბაზარი მიზიზიმა, დარეს სალამი.
0: მიზიზიმას ბაზრობა დარეს სალამის გულია, რადგან 100-ზე მეტი წლის წინ ეს 4.5 მილიონიანი ქალაქი უბრალო მეთევზეების სოფელი იყო. ამ ბაზრის უნიშორიდანვე იგრძნობა. სპეციალურად თევზის ბაზრისთვის სპორტული ფეხსაცმელი წამოვიღე. სხვაგვარად აქ ვერ გაივლი, მთელი ფეხები თევზიანი გეკდება. დღეში ორჯერ გამთენიისას და შუა დღეს მეთევზეების ნავები ჩამოდგებიან და მიზიზიმაში მთელი ინდოეთის ოკეანის სიმდიდრე მოაქვთ. აქ ნამდვილი აუქციონი იმართება. მეთევზეებმა ესე საახლა დაჭერილი თევზი მოიტანეს და ერთმანეთს თევზისთვის ხოცავენ. ისინი თევზისთვის ერთმანეთს პულს პირდაპირ მაგიდებზე უყრიან. მას მერე, რაც თევზის მსხვილი პარტია მაღაზიებს და რესტორნებს მიაქვს, დანარჩენი დახლებზე გამოაქვთ. უნაზესი, გრილზე შესაწვავი დორადო. ლობსტერები ძვირფასი რესტორნებისთვის, ეგზოტიკური ზღვის ქორჭილა. ეს ყველაფერი მშვიდად აწყვია დახლებზე და მყიდველს ელოდება. რასაც ჩვენ ეგზოტიკად და დელიკატესად მივიჩნევთ, გარე სალამის მაცხოვრებლებისთვის ჩვეულებრივი ყოველდღიური საკვებია. ახალი მეგობარი გავიჩინე. ლობსტერი. კოლას დაელოდე. მოგაკითხავს. ეს რა არის?
1: ეს მდედრია.
0: მდედრი?
1: ხედავთ? ნუ გაშენიათ, დაწყნარდეთ.
0: კარგად იყავი. მადლობა. ზოგს აქონელს ტანზანელები საკმაოდ ეგზოტიკურ და მოულოდნელ დანიშნულებას ანიჭებენ. მაგალითად, სკაროსის კუდებს მათრახევად იყენებენ პირუტყვის სამწყემსად. ზვიგენის ფაბრიკისგან ადგილობრივები წვნიას ხარშავენ. გამომშალ თევზს კი, რომელსაც ჩვენ ლუცვაყოლებთ, ტანზანიელები ჩიტებს აჭმევენ. ამ პატარა თევზებით ქათმებს კვებავენ. იმედი მაქვს, ლუცსაც არ აყოლებინებენ. ვერასოდეს ვიფიქრებდი, რომ აფრიკაში ამდენი თევზია. რა უნდა დილით აქ უფრო დიდი არჩევანია, ბევრად მეტი ხალხი და უფრო საინტერესოა, ამიტომ გირჩევთ აქ მხოლოდ დილით მოხვიდეთ და არა როგორც მე, შუა დღეს.
1: გერბიან საფასური, ტანზანია.
0: ტარანგირეს ეროვნული პარკი, ტანზანია.
1: ძღოლთან საუბრის შემდეგ უამრავი ახალი რამ ვისწავლე. აღმოჩნდა, რომ საფარი არაბულად მოგზაურობას ნიშნავს. სიტყვა სიტყვით საფარი მტაცებლისთვის მოგზაურობა, სანადირო მოგზაურობა. და ამ ნადირობის საფასური ძალიან მაღალია. აქ ნადირობა ნებადართულია, მაგრამ ძალიან ძვირია. ადამიანების უმრავლესობა ტანზანიაში ჩამოდის და ფოტოაპარატიდან ისვრის. ნადირობის ფასები მართლაც ძალიან მაღალია. აფრიკულ კამეჩებზე ნადირობა $1200 დაგიჯდებათ. ზებრას რომ ესროლოთ $950. ლომის მონადირება $5550 ეღირება. სპილოსი კი $23000. მე თუ მკითხავთ, არა სასია მომო გართობა. მეცხოველების ცოცხლად ყურებას ვამჯობინებ. მით უმეტეს რომ ყურება ბევრად უფრო სასიამოვნოა, ვიდრე მათზე ნადირობა. სინამდვილეში საფარი წარმატებული აღმოჩნდა. ჩვენ მაინც ვნახეთ ლომი. მართალია არა ამ ბინოკლით, არამედ ამ ობიექტივით. გერბიან საფასური ტანზანია ნავსადგური ზანზიბარი დარესალამი
0: დარესალამიდან გადაწყვეტე კუნძულ ზანზიბარზე წასვლა რომელიც აქედან 60 კილომეტრის მოშორებით მდებარეობს იქ მოხვედრა თვითფრენავით ან საზღვაო პორტიდან ბორნით შეგიძლიათ თვითფრენავის ფული არ მაქვს მაგრამ არც ბორანი არის ტურისტებისთვის იაფისი ამოვნება საქმე იმაშია რომ ტურისტებზე ყველაზე ძვირი ამ ბილეთებს ყიდიან რომლის ღირებულებაც $70 $70. $70 ზანზიბარზე წასვლა წამოსვლა. იმედია ამათ ღირს. აბა. შემეგებე ფრედი მერკურის სამშობლო. ზანზიბარზე მივდივარ. უფრო სწორედ გემით მივცურა. ტარანგირეს ეროვნული პარკი ტანზანია.
1: ტანზანიელების ხალხური ნიშანი. თუ თქვენ მანქანას გზად კუ გადაულის, რაღაცის მოლოდინი უნდა გქონდეთ. ხანგრძლივი მოლოდინი. რამდენიმე წამი მოვიცადოთ, სანამ კუ გადაირბეს. კიდევ რამდენიმე წამი. აი ახლა გაჩერდი გადაიფიქრა ლორჩა შეგვიძლია წავიდეთ ნავსადგური სტოუნთაუნი კუნძული ზანზიბარი
0: აი ისიც კეთილი იყოს ზანზიბარზე ჩამობრძანება ზანზიბარი აღმოსავლეთ ტანზანიაში 75 კუნძულის არქიპელაგია. ყველაზე დიდი კუნძულია უნგუჯა. იგივე ზანზიბარი. კუნძულზე 257,000 ადამიანი ცხოვრობს. კუნძულზე ერთადერთი ქალაქი სტოუნთაუნია. როგორც იქნა. იმედი მაქვს, ყველა თარ დავხარჯე ბილეთზე ჩემი ფულის უმეტესი ნაწილი. ჩიბეში $20-ზე ნაკლები მაქვს და აქ კიდევ დღენახევარი უნდა გავატარო. თანხამის გასათევიც ვიპოვო. ნეტავ მეყოფა ფული ყველაფრისთვის. გარდა ამისა აღმოჩნდა რომ კუნძულს თავისი საგუშაგო აქვს. ჯერ ისევ ტანზანიაში ვიმყოფები, მაგრამ ზანზიბარში რომ ჩამოვედი, საზღვრის გადაკვეთა მიწევს. თითქოს სხვა ქვეყანაში ჩავედი. უცნაურია, ძალიან უცნაური. ზანზიბარი სხვადასხვა კულტურების და ისტორიის ნამდვილი კოქტეილია. აფრიკული ფერები, 1001 ღამის ზღაპრები, ბობ მარლის ხანგები და კოლონიალური სტილი. ყველაფერი ამ კუნძულზეა შერეული. ხალხს აქ პატარა ფრედი მერკური ახსოვთ. კარებს კი სპილოების განიცავენ. მოკლედ აქ სულ მზიანი ზღაპრული და უსაფრთხო ატმოსფეროა. რა? რას მეუბნები? დედა. ერთადერთი რაც აქ შეგაშენებთ, ობობებია. როგორც ხვდები, მათი მარტო მემეშინია.
1: სტოუნთაუნი, კუნძული ზანზიბარი.
0: ზანზიბარის ცენტრი სტოუნთაუნია. ქვის ქალაქი. ამ ქალაქის სავიზიტო ბარათი კი კარებია. ყველა პატივმოყვარე ზანზიბარელმა ცხოვრებაში სამი რამ უნდა გააკეთოს. დარგოს ხე, გააჩინოს ვაჟი და გამაოგნებელი კარი დაკიდოს. მსგავსი კარების ღირებულება $700-დან იწყება. სამაგიეროდ ის არა მხოლოდ ადამიანებისგან დაგიცავთ, არამედ ცხოველებისგანაც. აი ასეთი პატარა დეტალები იცავენ ზანზიბარელებს სპილოებისგან. აქ სპილოები აღარ არიან, მაგრამ დეტალები დარჩა. ამ კარების მოდა ზანზიბარში ინდოელებმა ჩამოიტანეს. მათ ხშირად უწევდათ თავიანთი სახლების სპილოებისგან დაცვა. მართალია ზანზიბარზე სპილოები აღარ არიან, მაგრამ კარების მოდა მაინც დარჩა. ქვის ქალაქის ქუჩები ვიწროა, მაგრამ სუფთა. ხეები კი უჩვეულო და უდიდესი. ამ ხეს ბანიანი ქვია. ის 70 წლისაა, სავარაუდოდ სადღაც აქ ოდესღაც ფრედი მერკური სიჯდა. სასტუმროები კი სტოუნთაუნში ნამდვილად ცოტა. თან არც იაფია. სასტუმროში ყველაზე იაფი ნომერი $200-ის. მე კი რა დამრჩა? პრინციპში არაფერის არ დამრჩა.
1: გერბიან საფასური ტანზანია საფარის შემდეგ სასტუმროში გავემგზავრე როგორც ვიცი ის მსოფლიოში ყველაზე უჩვეულო სასტუმროა თუ რატომ ამაზე მოგვიანებით
0: სასტუმრო მარამბოი ტენდენტ კამპი

0: ეს სასტუმრო კი არა, ელიტარული კარავია. ჩემი სახლის კედლები არც აგურისა, არც ბეტონის, არც მოყაოსი. არამედ ნაჭრის. ასეთ კარავში ცხოვრება ალბათ ნებისმიერ ტურისტს მოუნდება. ახლა კი სასტუმროს განსაკუთრებულობის შესახებ. ის სავანის შუაგულში მდებარეობს. ისეთი შეგრძნება მოგს თითქოს ექიმი აიბოლიტის ხაპარში ვცხოვრობ. ოღონდ მე ხის ქვეშ კი არა, ქოლგის ქვემოთ ვზივარ. და სტუმრად ძროხა და მგელი კი არ მოდის, არამედ ციცრები და ზებრები. ვერ ვიჯერებ, რომ ამ ყველაფერს საკუთარი თვალით ვხედავ. ზევარ და ველურ ბუნებას ვუყურებ. ჩემ წინ ყველანაირი აფრიკული ცხოველი ბალახსობს. აი ახლა ვხვდები, რატომ ჩემს ასე ძვირი აქ ჩამოფრენა. დამიჯერეთ, ეს პეიზაჟი ამად ნამდვილად ღირს. ჯადოსნურია, უბრალოდ ჯადოსნური. გერბიან საფასური, ტანზანია. სტონთაუნი კონძული ზანზიბარი.
1: სტონთაუნში სეირნობისას სუვენირების მაღაზიებს შორის ერთი უჩვეულო მაღაზია ვიპოვე. წარმოდგენა არ მქონდა, იქ რა იყიდებოდა. მერტო. ეს ნიანგია. ეს ჰიენას ტყავია.

0: ესეც რაღაც დემონების საწინააღმდეგოა. ერთი სიტყვით, სამედიცინო მაღაზია ნამდვილი მაგიური დახლი გამოდგა, სადაც იყიდება ყველაფერი, ლომის ქონიდან დაწყებული, ჯადოსნური ჯოხი დამთავრებული. უფრო მეტად ჯადოსნური ჯოხებია. ჯადოსნური ჯაგრისი. სპეციალურად მამაკაცებისთვის, მხოლოდ მამაკაცები იხეხავენ ამით კბილებს. გასაგებია, თუ კბილების პრობლემა გაქვთ, აი ამით უნდა გაიხეხოთ. ლომის ქონი. რისთვის?
1: მასაჟისთვის.
0: მასაჟისთვის. ხის ქონი. კბილების სახეხი ჯოხი. კიდევ ერთი კბილების სახეხი ჯოხი. აქ რაღაც მოროტისულების უნიმსებს. ვერაფერს იტყვი. აფრიკული ფასიანი მედიცინა მნიშვნელოვნად განსხვავდება ჩვენი უფასოსგან. ჩაიწერეთ წამლის რეცეპტები. ვეშაპის დაფქული ძვალი. ძალიან გამოსადეგია ჭრილობებისა და ნატკენების დროს. ვირის ძვლის დაწვა. განდევნის სულებს, რომლებიც ძილის დროს მოდიან. ეს ვირი იყო. ლომის ცხიმის წაცხება კი ძალასა და ენერგიას გმატებს. აქ კი მივხვდი სად მოვხვდი. ესენი ხომ ტანზანიის ცნობილი ჯადოქრები არიან. 2000-იანი წლების დასაწყისში გაირკვა საშინელი რამ. ტანზანიელი ჯადოქრები კვლავ მიმართავენ ადამიანთა მსხვერპლ შეწირვის მეთოდს და ადამიანებს წამლების სახით იყენებენ. ცნობილია, რომ ტანზანიაში უამრავი ალბინოსი ცხოვრობს, აფრიკელები, რომლებსაც თეთრი კანის ფერი აქვთ. ჯადოქრები მათზე ნამდვილ დანდირებას აწყობენ. ადგილობრივების თქმით, ჯადოქრები ალბინოსების ორგანოებს და ძვლებს ნახარში იყენებენ. თითქოს მათი წყალობით მიწაში ბრილიანტების პოვნა შეიძლება. მეთევზეები კი ალბინოსების თმისგან ბადეებს ქსოვენ. უხვი თევზჭერის იმედით. იქნებ რამე განსაკუთრებული გაქვთ. იქნებ რამე განსაკუთრებული მაგიური.
1: მაგიური?
0: მაგალითად, ალბინოსის თითები.
1: არა, მსგავსი არაფერი გვაქვს.
0: რა თქმა უნდა, აბა მე ვინ მეტყვის? კარგი, ეს საკითხი ჟურნალისტურ გამოძიებას დაუთმოთ. მაგრამ ამ მაღაზიის შემდეგ საშენად მომინდა ნამდვილი აფრიკელი ჯადოქრების ნახვა. ხომ ვერ მეტყვი, ჯადოქარი სად ნახო?
1: ჯადოქარი ზანზიბარიზე, აქედან მოშორებით ერთი სოფელია, სადაც ჯადოქარი ცხოვრობს.
0: საშიშია?
1: ანდახან კი. მაგრამ მასთან უამრავი ადამიანი ჩამოდის.
0: ბევრი მსურველია.
1: იახ.
0: მორჩა, გადაწყვეტილია. საღამოს ჯადოქართან მივდივარ. მსგავსი მაღაზიის ნახვის შემდეგ აუცილებლად იწამებ მაგიას.
2: გერბიან საფასური. ტანზანია. აუცილებლად დაიჯერებ ზღაპრებისაც, როდესაც ასეთ უჩვეულო სასტუმროში ცხოვრობ. ვახშმად ციფრის ხორცი შემომთავაზეს. ყოველდღე ხომ ვერ დააგემოვნებ აფრიკულ გარეულ ფრინველს. საფარიში ბევრი ხორცი იყო, მაგრამ მას ვერ შეეხებოდი. ახლა კი უნდა ვისი ამოვნო. ბატის ხორცის გემო აქვს ოღონდ ბევრი სანელებით. გერბიან საფასური. ტანზანია. სტოუნთაუნი, კუნძული ზანზიბარი.
0: როგორც გახსოვთ, სტოუნთაუნში იაფი სასტუმრო ვერ ვიპოვე. ამიტომ კუნძულის ჩრდილოეთით, ქალაქ ნუნგუეში გავემგზავრე. როგორც გავიგე, იქ იაფი ჰოსტელებია. თანაც იქ ნამდვილი აფრიკელი ჯადოქარიც ცხოვრობს, რომელიც მაგიურ მაღაზიაში ნირჩიეს. საათნახევრიანი მგზავრობის შემდეგ ნუნგუეში ვარ. მადლობა.
1: ნუნგუე, კუნძული ზანზიბარი.
0: მორჩა, ჩამოვედი.

0: აქ ნამდვილი აფრიკელი ჯადოქრები ცხოვრობენ. წამოდით. გამარჯობა. მე რეგინა ვარ. გამარჯობა. დაბრძანდით. გავიგე თქვენ ჯადოქრობა შეგიძლიათ? დიახ. ზოგ ადამიანს პრობლემები აქვს. ბებია ჩემთან ჩამოდიან დახმარების სათხოვნელად. ეს თქვენი ბებია? დიახ. ჯადოქარს ვთხოვე ისე გაეკეთებინა, რომ შემდეგ მოგზაურობაში ოქროს ბარათი მე შემხვედროდა და არა კოლას. შემიძლია გთხოვოთ, რომ შემდეგ მოგზაურობაში ოქროს ბარათი მე შემახვედროთ? ნახოთ გამოვა თუ არა. დავიწყოთ. ჯადოქარი იანუზარუს ბალახის კვამს ისუნთქავს, რის შედეგადაც ტრანში ვარდება. ამის შემდეგ თითქოს მასთან ოჯახის სული მოდის, რომელიც წარსულის და მომავლის საიდუმლოებებს ხსნის. ამ სულს რა ქვია?
1: იოტო.
0: იოტო?
1: დიახ. იოტო თარგმანში ცხელს ნიშნავს. თქვენ ბედნიერი და კარგი ცხოვრება გექნებათ.
0: მართლა?
1: დიახ.
0: მთელი ცხოვრება?
1: დიახ. მთელი ცხოვრება.
0: მე უნდა რომ ბედნიერი ვიქნები. შემდეგ მოგზაურობაზე რას მეტყვით?
1: არ არის პრობლემა. სული ყველაფერს გააკეთებს.
0: მართლა?
1: დიახ.
0: მართლა?
1: დიახ. ყველაფერს.
0: მაგრამ ზოგადი ფრაზებით ლაპარაკი ყველა შეუძლია. გადავწყვიტე ჯადოქარი, გადამემოწმებინა და რამე ისეთი მეკითხა, რაც მხოლოდ მე ვიცი. ერთი კითხვა მაქვს ჩემი უფროსი დის შესახებ. კიდევ რამდენი ბავშვი ეყოლება? ერთი უკვე ყავს.
1: ორი, მხოლოდ ორი. კიდევ ორი ეყოლება.
0: სინამდვილეში უფროსი და არ მყავს, მაგრამ ამბობენ, რომ მას სამი შვილი ეყოლება. მოკითხო ჩემ ძმას.
2: გერბიან საფასური, ტანზანია. ნუნგვე ბიჩი, კუნძული ზანზიბარი.
0: შუა ღამე გადასული იყო ჯადოქრის სახლიდან ნუნგვე ბიჩზე, რომ მივახწია ჯიბეში $20 ნაკლები მაქვს. თავში კი მხოლოდ ერთი რამ იტრიალებს, მეძინება. საბედნიეროდ სანაპიროზე სასტუმრო ნუნგვე ინი ვიპოვე. სასტუმროში პატარა სახლებია. მიმღები კი პირდაპირ ქუჩაშია. იმედი გაქვს პოლიმე ყოფა, რომ თუნდაც ერთი პატარა კუთხე ქირაო. გამარჯობა. ყველაზე იაფი ნომრის ქირაობა მინდა. რამე ხომ არ გაქვთ $15-ად?
1: კი, გვაქვს პატარა ნომრები გვაქვს.
0: ნომერი ნუნგვე ბიჩი $15 ღირს. ეს პატარა მყუდრო ოთახია საწოლი და ტუმბოთი. თუმცა ამას რა მნიშვნელობა აქვს, როცა საშინლად გეძინება? ამაზე უკეთესი რა შეიძლება იყოს?
2: გერბიან საფასური, ტანზანია. ნუნგვე ბიჩი, კუნძული ზანზიბარი.
0: დილით მივხვდი, რომ ნამდვილ 6-4-ში გავიღვიძე. ვერც კი წარმოვიდგენდი, რომ ტანზანიაში ასეთი სანაპიროებია. ეს ზღაპარია. ოცნებები ხდება.

0: ყველაფერი კარგადაა, შესანიშნავად, ცოცხალი ხარ.
1: გერბიან საფასური, ტანზანია. დღეს არც მეტი არც ნაკლები დავგეგმე აფრიკაში თავი მენახა. ამისთვის სასტუმროდან პირდაპირ აეროპორტ არუშაში წავედი.
0: აეროპორტი არუშა.
1: ზოგადად კილიმანჯაროზე ასვლას ორი კვირა სჭირდება. მე მხოლოდ ორი დღე და ოქროს ბარათი მაქვს. ვისაც ოქროს ბარათი აქვს, საკუთარი თვითმფრინავი წავს. აბა, დაუფრინდეთ. შეიძლება იქ დავჯდე. რა პრობლემაა? მეორე მფრინავის ადგილზე დაჯდომის უფლება მომცეს. თავს სრულიად უსაფრთხოდ ვგრძნობ. კილიმანჯარო აფრიკის უმაღლესი მწვერვალია. და თითქმის 6 კილომეტრი სიმაღლისაა. მასაებს წამდათ, რომ კილიმანჯაროზე ღმერთები ცხოვრობდნენ. ერნესტ ჰემინგუეიმ მას უკვდავი თხზულება მიუძღვნა. მაგრამ ყველაზე მთავარი ის არის, რომ ცხელ კონტინენტზე თითქმის ერთადერთი ადგილია, სადაც ნამდვილი თოვლიდებს. ჩვენ 6000 მეტრის სიმაღლეზე ავედით. მაგრამ რადგან თვითმფრინავის კაბინა ჰერმეტულად არ იყო დახურული, ჟანგბადის ნიღბის გამოყენება მოგვიწია. უეცრად არემარე ღრუბელმა დაფარა. უთუ ვერ ნახავ თოვლს აფრიკაში. ილუმინატორებში ყველაფერი თოვლივით თეთრია. ვერ ხვდები საით მივფრინავთ. საერთოდ ვერ ხვდები მივფრინავთ თუ ერთ ადგილზე ვდგავართ. ღრუბლებში მთისკენ ვერ გავფრინდებით. ეს სახიფათოა. ახლა წვიმების სეზონი, ამიტომ ღრუბლები ხეც გვიფარავს. იმედი თითქმის გადამეწურა, როდესაც სასწაული მოხდა. ღრუბლები გაიფანტა და დავინახე ის, რასაც ადამიანები იშვიათად ხედავენ. კილიმანჯაროს წმინდა თოვლი. ალბათ ეს ერთ-ერთი ულამაზესი ადგილია, რაც ცხოვრებაში მინახავს. წარმოიდგინეთ, თოვლი. თოვლი აფრიკაში. გაყინული ვულკანის კრატერი კი ამ თეთრი ღრუბლების ფონზე სხვა ზღაპრული ქვეყნის პორტალს გავს. ყველა დაფიქრობდნენ ძველად, რომ კილიმანჯაროზე ღმერთები ცხოვრობდნენ.
0: ნუნგვედან სტოუნთაუნში დავბრუნდი. ჩემი საყვარელი შემსრულებლის, ფრედი მერკურის სახლის ნახვა რომ მომესწრო.
1: სტოუნთაუნი, ზანზიბარი.
0: სახლი კენიატა როუდის 129-ში. ზანზიბარზე თითქმის ყველა მიცის. ღმერთო, ეს ხომ ფრედი მერკურის სახლია. აი ისიც. ის ისეთი ლამაზია, мама ჩემს გავს. მაგრამ ადგილზე თურმე იმედგაცრუება მელოდა. ეს სახლ-მუზეუმი კი არა, სასტუმრო ყოფილა. და ის ბინა, სადაც ფრედი მერკური 18 წელი ცხოვრობდა, ახლა უბრალოდ სასტუმროს ნომერია. მე კი როგორი იმედი მქონდა. რაღაც დილა ცუდად დაიწყო. იმედია კოლას მაინც უმართლებს.
1: ეს ავტოპილოტია. გამიმართლა. გზაში თვითმფრინავის მართვის უფლება მომცეს. ეს ნამდვილად მდიდრული გართობაა. როგორც კი საჭეს მიუჯექი, ღრუბლები მაშინ გაკახა. ვიცი, საით უნდა გავფრინდეთ. სხვათა შორის თვითმფრინავის მართვა ძალიან ადვილია. განსაკუთრებით როდესაც შენ მაგებრად ყველაფერს გამოცდილი მფრინავი აკეთებს. მიუხედავად ყველაფრისა, საოცარი შეგრძნებაა. ოჩახ. დაინახა, რომ ყველაფერი კარგად გამომდის და ცალი ხელით მართვის უფლებაც მომცა. ახლა კი დროა დარეს სალამში დაუბრუნდეთ. მიუხედავად იმისა, რომ ამას საკუთარი თვითმფრინავით ვაკეთებ, მაინც გული მწყდება.
0: ჯიბეში $2 ნაკლები მაქვს.
1: Stone Town-ი, ზანზიბარი.
0: ასე თუ ცხოვრება გინდა, უნდა გამომკლავდე. ცოტა საჭმელი მომეცით. სულ ცოტა. ცოტა საჭმელი მომეცით. საჭმელი არ გაქვთ? ცოტა მანგო. მადლობთ, მადლობთ. ჩემი დედოფალი, ჩემი დედოფალი. მადლობა. როგორ ჩანს, აქ კარგად დავნაყდები. დიდი მადლობა ბიძია ფრედის სიმღერებისთვის. ისინი მამდიდრებენ. ახლა კი დარეს სალამში დაბრუნების დროა. უკანასკნელი ბორანი 4-ზე გადის და ძალიან არ მინდა გამოვტოვო.
1: გერბიან საფასური, ტანზანია.
0: ტოურ დრაივროუდი დარეს სალამი.
1: მეგობრებო. კილიმანჯარო, საფარი, ზანზიბარი. ეს ყველაფერი მოიცდის. პირველ რიგში იპოვეთ ბოთლი და მასში $100.

0: ერთი სიტყვით, თუ დარეს სალამში იქნებით, აუცილებლად მოძებნეთ გერბიან საფასურის განძი. ყურადღებით მომისმინეთ, დარეს სალამში ტოურ დრაივის შესახვევთან არის მანქანების სადგომი. ამ სადგომთან ახლოს ხევში უზარმაზარი საბურავები აწყვია. სწორედ ერთ-ერთი სკვეშტერ სპოტლი. ახლა კი ნამდვილად ვერავინ იპოვის. თქვენ გარდა, რა თქმა უნდა. გერბიან საფასური, ტანზანია. ერთი სიტყვით, ტანზანიამ აფრიკის კონტინენტის სრულიად სხვა მხრიდან დაგვანახა. ტანზანიის წყალობით ნახეთ მრავალფეროვანი, წყლიანი და თოვლიანი აფრიკა.
1: ტანზანიის წყალობით ზღაპრული აფრიკა გავიცანით. სხვადასხვა კულტურების სრული კოქტეილი.
0: ეს არის ღარიბი ქვეყანა.
1: ზოგჯერ ცოტა საშიში, მაგრამ კეთილი და საინტერესო ზღაპარი.
0: მაგარია სპილოს ასე ახლოდან ნახვა.
1: ეს ვირი იყო.
0: ეს ერთ-ერთი ულამაზესი ადგილია, რაც ოდესმე მინახავს.
1: ახალი მეგობარი მყავს, ლობსტერი.
0: ვერ ვიჯერებ, რომ ამ ყველაფერს საკუთარი თვალებით ვხედავ.
1: ბუს პირდაპირ მაგიდებზე ყრიან, თევზში.

0: ნერერეს სახელობის აეროპორტი დარეს სალამი.
1: ასე რატომ აგვიანებს?
0: გამარჯობა.
1: როგორ იქნა? როგორ ხარ?
2: Отлично.
0: შესანიშნავად. ადრე მეგონა რომ აფრიკა იყო უდაბნო, გადამხმარი მიწა. ველური ტომები, რომლებიც შუბებით და ტყავის კაბებით დარბიან.
1: მერე
0: აღმოჩნდა რომ ეს ასე არ არის. აქ არის ტყეები, ეგზოტიკური ცხოველები, კეთილი ხალხი და რაც ყველაზე მთავარია, თოვლი.
1: გოლა, მე უფრო მეტი შემიძლია გითხრა. ზანზიბარში ვიყავი, ფრედი მერკურის სამშობლოში. მართლა?
0: და როგორია?
1: არა, ჩვეულებრივი კონძულია. ყველაფერი იდეალურია ჯადოქრების გარდა, რა თქმა უნდა. და სხვათაშორის იცი რა ვიმღერე? იცი ეს სიმღერა?
0: ახლა კი.
1: ფრთხილად.
0: არ დავეცემი. გერბიან საფასური. ტანზანია.

0: Kings Napoli. გამარჯვებულთა სასამელია.
1: ბატონო დავით, ძალიან დიდი რეზონანსი მოჰყვა სოციალურ ქსელებში თქვენს კომენტარს იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველო არის ამერიკული ქვეყანა, ხოლო სომხეთი ხდება ამერიკული. მინდა რომ განმარტება გავაკეთოთ, გავშალოთ ეს თემა, რა იგულისხმება ამაში?
2: მოდი, მხოლოდ ფაქტებზე ვისაუბროთ. არ გავაკეთოთ შეფასება, კარგია თუ ცუდია, იმიტომ რომ ზოგს ასე მოწონს, ზოგს ისე. ფაქტები ვთქვათ. საქართველო არის სახელმწიფო, შემდგარი სახელმწიფო, ჩვენ ყავს სპეცსამსახურები, ყავს ძალოვანი სტრუქტურები. ჩვენი ძალოვანი სტრუქტურები, მათ შორის სპეცსამსახურები, თანამშრომლობენ საჯაროდ ამერიკის შეერთებული შტატების სპეცსამსახურებთან და ძალოვან სტრუქტურებთან. ასევე, მათ შორის არმია, რა თქმა უნდა. ასევე თანამშრომლობენ ევროპის სტრუქტურებთან და სამხედროებთან. და საქართველოს ძალოვანი სტრუქტურები არ

0: თანამშრომლობენ არც პესამსახურები რუსეთის პესამსახურებსა და ძალოვან სტრუქტურებთან. არც საჯარო თანამშრომლობენ და არც არანაირი მტკიცება, რომ რაიმე ფარული თანამშრომლობა არის, არც ესეთი მტკიცებულება არ არსებობს.
1: ხაზი უნდა გაუსვათ იმასაც, რომ მაშინ, როდესაც შეჩერებულია სტრატეგიული პარტნიორობა საქართველოს შტატებს შორის,
0: ამ დროსაც
1: კი თანამშრომლობა გრძელდება.
0: გრძელდება თანამშრომლობა, რამდენიმე თვის წინ იყო ნატოს წრთნები. აღარ არის უბრალოდ დიდი გაშუქება, მაგრამ ყველაფერი ეს გრძელდება. ჩვენ გვაქვს თანამშრომლობა სრულფასოვანი შეერთებული შტატების და ევროპის ძალოვან სტრუქტურებთან. არა გვაქვს რუსეთთან. ეხა შესაძლოა რაღაც კონფლიქტური ან არაკონფლიქტურ სიტუაციაში ერთეული კონტაქტი იყოს ქართულ და რუსულ ძალოვნებს შორის, მაგრამ თანამშრომლობა როგორც ასეთი არ არის და ამერიკასთან და ევროპასთან არის, ეს პირველი. მეორე, პრაქტიკულად ყველა მნიშვნელოვან სახელმწიფო სტრუქტურაში. ეს სამინისტრო იქნება, თუ რომელიმე დეპარტამენტი, ჩვენ გვაქვს საჯარო თანამშრომლობა როგორც ამერიკის, ასევე ევროპის სტრუქტურებთან. და არანაირი თანამშრომლობა ჩვენ არ გაგვაჩნია რუსეთთან. ეს მეორე. არანაირი პრაქტიკულად არც ერთ ჩვენ სტრუქტურას არ აქვს რეალურად არანაირი თანამშრომლობა რუსეთთან. მესამე. არანაირი პოლიტიკური ზეგავლენა სინამდვილეში რუსეთ-საქართველოზე არ გააჩნია. არსებობს იარლიყები, რომელსაც მუდმივად აკერებენ ხელისუფლებას, ძირითადად სააკაშვილის ფლანგის წარმომადგენლები, მაგრამ ტყუილია ეს ყველაფერი. რეალურად პოლიტიკური გავლენა დღესაც კი ძალიან დიდი დაძაბულობაა საქართველოს და საქართველოს მთავრობასა და შეერთებული შტატების და ევროპის ხელისუფლებას შორის, რასაც მე მაგალითად თვლი, რომ არასწორია და კატეგორიულად მიმაჩნია, რომ ეს ძალიან ცუდი გზა არის, მაგრამ ამ დაპირისპირების პირობებშიც კი ამერიკის ხელისუფლებასაც და ევროპის მთავრობასაც აქვს გავლენა პოლიტიკური საქართველოს ხელისუფლებაზე, თუმცა საქართველოს ხელისუფლება ბევრ საკითხში იცავს ჩვენ ინტერესებს, აქ არაა პრობლემა, მაგრამ ძირითადად გადასულია ლანძღვის რეჟიმზე, რაც არავითარ შემთხვევაში სწორი არ არის. ამავდროულად რუსეთის არც ერთ რეალურად პოლიტიკურ სტრუქტურას არ გააჩნია საქართველოზე არავითარი გავლენა, ყველაფერი ან ტყუილია, სიცრუე, ან რაღაც იარლიყის მიწებებაა. და თითიდან გამოწოვილია. რეალურად ესე არ არის. შემდეგ ეკონომიკური კუთხით კი ჩვენ გვაქვს ბიზნეს და უნდა გქონდეს აუცილებლად რუსეთთან ეკონომიკური ურთიერთობა, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ გვაქვს ეკონომიკური ურთიერთობა ამერიკასთან და ევროპასთან და მეტიც, იქიდან გრანტებიც მოდის, იქიდან სხვა ბერკეტები არის ეკონომიკური და სოციალური ბერკეტებიც, ხოლო რუსეთთან არანაირი სოციალური ბერკეტები არ არის. შეუძლიათ რაღაც ბიზნესი ჩაკეტვა, ეს მართალია, მაგრამ რეალური გავლენა ჩვენზე არ აქვს, გავლენა აქვს ამერიკას, კვლავ ევროპას, არ აქვს რუსეთს. ამგვარად საქართველო არ არის რუსული ქვეყანა და არც ეს ხელისუფლება არ არის რუსული ხელისუფლება, ეს ტყუილია. საქართველო ამერიკული ქვეყანა. რაგაცვიათ, ქართველებს აცვია ან ამერიკული, ან ევროპული სამოსი, ნუ უკიდურეს შემთხვევაში თურქული ან ჩინური. რა მობილურ ტელეფონს ხმარობთ, რა ტექნიკას ხმარობთ? თქვენი კომპიუტერები სამსახურში ამერიკულია ან ჩინურია, თქვა, თქვენი მობილურები ამერიკულია ან ევროპულია, ნუ კორეული, ჩინურსაც ხმარობ ჩვენ, რა თქმა უნდა. ავტომობილები, რომელზეც დავდივარ, ძირითადად ეს არის ან ამერიკული, ან ევროპული ავტომობილები. ინტერნეტი, რომელშიც მთელი საქართველოა ჩართული, არის ამერიკული.
1: საბანკო სისტემა.
0: საბანკო სისტემა არის ამერიკული მთლიანად. უამრავი ბიზნეს პროექტი აწყობილი ამერიკულ სტანდარტებზე. რო იძინებთ ძილისწინ ტელევიზორში ამერიკულ კინოს უყურებთ და ამის მერე როგორ ახართ რუსული ქვეყანა, რაცო ამერიკული ქვეყანა ხართ, პოლიტიკურათაც ამერიკული ქვეყანაა საქართველო დღეს. ეს თქმე არ არის რუსული ქვეყანა და მე მგონი აქ ყველაფერი გასაგებია, რა თუნდა ამას კამათი. დღეს საქართველო არის ამერიკული ქვეყანა. ეს თქმე ვიღაცას ეს მოწონს, ვიღაცას არა. მე ხო არ ვაფასებ, კაია, ცუდია, ყველას თავის აზრი აქვს. მე ფაქტს ვამბობ. მეორე მხრივ ავიღოთ სომხეთი. სომხეთი, რომელსაც არ ქონდა სახელმწიფო ებრაობა 800 წელი. ფორმალურად ერეკლე მეორე გახდათ მეფე სომხეთის და სომხეთის მელიქი იყო დიდებული თავადი, რომელიც ერეკლეს ექვემდებარებოდა. ამავდროულად იყო ერევნის სახანო და ერევნის სახანო ექვემდებარებოდა რეალურად სპარსეთს. სომხეთის სახელმწიფო აღორძინა და ხელახლა გააცოცხლა და შექმნა რუსეთმა. დღესაც სომხეთის სახელმწიფოს მთელი შემოსავალი ეს არის რუსეთის, ყაზახეთის, ბელორუსიის და სომხეთის მთლიანი ბრუნვის, წარმოიდგინეთ, უზარმაზარი თანხა, მთლიანი ბრუნვის, რუსეთის მთლიანი ფულადი ბრუნვა, ყაზახეთის, ბელორუსიის და სომხეთის. აი აქედან ითვლება 0.18% და ამ ფულს ჩუქნის რუსეთი სომხეთს. მთელი ბიზნესი სომხური მთლიანად დაწყობილია რუსეთზე, მე წინა ეთერში გითხარით, რომ 7 რეისია, 5-6, 7 ყოველდღიურად თვითფრინავის რეისი ერევანი მოსკოვი. მთელი ბიზნესმენები და აი ამ პირობებშიც კი არჩევნებში ხდება რა? 59.8% აიღო ფაშინიანმა და 50.2% ოპოზიციამ. მაგრამ ამ ოპოზიციიდან არის პატარა პარტიები, რომლაც ბარიერი ვერ გადალახეს და ეს პროცენტები მიემატება ფაშინიანს და ის შექმნის 50%. და არჩევნებზე მოვიდა სულ 48% ამომრჩეველი. ანუ ნახევარი ამომრჩეველი არჩევნებზე არ მოვიდა. ვინც მოვიდა, ხმები ნახევრად გაიყო ფაქტობრივად და ხელისუფლებას ინარჩუნებს ფაშინიანი. კი, მთელი ოპოზიცია ამბობს, რომ ეს შეუძლებელია, იმიტომ რომ მთლიანად სომხეთი პრორუსულადაა განწყობილი მთლიანად. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ფაშინიანი ინარჩუნებს ძალაუფლებას და ეს ნიშნავს მარტივ რამეს. რომ ამერიკა ართმევს სომხეთს რუსეთს, ან მეორე ვარიანტია, რუსეთი უთმობს სომხეთს ამერიკას. სხვა ვერანაირად ვერ შეაფასებთ ამას, იმიტომ რომ ფაშინიანი ახლა ღიად და საჯაროდ არის რუსეთის მოწინააღმდეგე პრემიერ-მინისტრი, ეს ფაქტია.
1: ამ ბოლო დღეებში არაერთი საერთაშორისო დონის ექსპერტის სტატია მიეძღვნა სწორედ იმას, რომ კავკასიაში ხდება ძალთა გადანაწილება. იგივე სომხეთის მაგალითი იყო წამოწეული წინა პლანზე და ხაზგასმით იყო ნათქვამი, რომ კარგავს რუსეთი
0: პოზიციებს. ჩვენ არ ვაფასებთ, კაია, ცუდია, ეს ფაქტია. სინამდვილეში თქვა ზანგეზურის დერეფანი ჩვენთვის, ქართველებისთვის და საქართველოს არ არის სიკეთე. ეს ბუნებრივი ელემენტარულია, ხო და გვესმოდეს, რომ ჭირბუნვის საკმაოდ დიდი ნაწილი წავა იმ მიმართულებით. მაგრამ ეხა ეს ფაქტი რაც არის, ეს არის და რეალობა არის ის, რაც არის. მე ეს თქვი ზუსტად, რომ საქართველოს ჩემი აზრით არის ამერიკული ქვეყანა და აღხსენი რატო. სომხეთი ხდება ამერიკული ქვეყანა, აღხსენი რატო. აზერბაიჯანი უკვე გახდა ფაქტობრივად, ხო? ამერიკული ქვეყანა ესეც ჩანს და დავამატე ამას ის, რომ სირიაში ბაშარ ალ-ასადი იყო და გაიქცა მოსკოვში, ლიბიაში მუამარ კადაფი იყო და მოკლეს საერთოდ, ვენესუელაში პრეზიდენტი დააპატიმრა შეერთებულმა შტატებმა, ეხა აფრიკაში მიდის რუსეთ-ამერიკული ბრძოლა, ჯერ იქ არ ვიცით რა იქნება, მაგრამ რეალურად არის ბევრი მიმართულება, სადაც ამერიკამ ან წაართვა რუსეთს კონტროლი და ინიციატივა, ან ართმევს. აი ეს თქვი მე. ეს არნიშნავს, რომ ჩვენ რუსეთს უნდა ვეუმოთ და არნიშნავს, რომ რუსეთთან ჩვენ რაღაცა საომარ რეჟიმში გადავიდეთ. ჩვენ გვჭირდება მშვიდობა და თანამშრომლობა რუსეთთან, ჩვენ გვჭირდება მშვიდობა და თანამშრომლობა ამერიკასთან, ევროპასთან, თურქეთთან, თუ სომხეთთან, თუ აზერბაიჯანთან, თუ გნებავთ ირანთან, მაგრამ ის რაც ითქვა, ის რეალობები უნდა გავითვალისწინოთ. არავითარ შემთხვევაში არანაირი დაპირისპირება შეერთებულ შტატებთან ჩვენ არ გვჭირდება, არასწორია და დამღუპველი იქნება ჩვენი ხელისუფლებისთვის, ეს უნდა გაიაზროს ყველამ.
1: მე მგონია, რომ თავარი თეზა რაც იყო თქვენს იმ გამოსვლაში, იყო შემდეგი, რომ საქართველო, ჩვენი ქვეყანა, ჩვენ ხო ჩვენი ქვეყნის ინტერესებიდან ამოვდივართ პირველ რიგში. ძალიან ზუსტად და ადეკვატურად უნდა აფასებდეს სოფლიოს წამყვანი ქვეყნების შესაძლებლობებს და აი აქედან გამომდინარე უნდა მანევრირებდეს.
0: მე მინდა ვთქვა, რომ ეს ხელისუფლება არ არის პრორუსული, ეს იარლიყია. მე მინდა ვთქვა, რომ ამ ხელისუფლებას ვეუბნები, რომ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ლანძღვაგინება ამერიკის და ფუთხება, ყველასთან დაბალანსებული პოლიტიკა უნდა ვაწარმოოთ და ამ პოლიტიკის წარმოებელი ჩემი აზრით ვერ და არ არის ბატონი კობახიძე. აი ეს არის ეს თქმაც მინდა. კაცო, ჩვენ ხო ჩვენ შვილებზე და შვილიშვილებზე ვფიქრობთ, ხალხო გამოფხიზდით, კაცო. თქვენ გინდათ, რომ თქვენი შვილები და შვილიშვილები, აი, აღ მოკვდება ბოლო-ბოლო, ჩვენ ყველა მოკვდებით, ეს ნაცმოძრაობაც მოკვდება. ესეთი სიდებილე გვჭირს ჩვენ ახლა ვერ ვიგებთ, რომ ჩვენი შვილიშვილები იცხოვრებენ ქვეყანაში, სადაც არის კანონები დასმენების შესახებ. ეს არ უნდა გავიგოთ, რომ ეს არის უბედურება?
1: თანაც ნახეთ, ჩვენ ხო გავლილი გვაქვს აი ჩვენი მშობლების თაობას, ჩვენი ბებია ბაბუების თაობას, გავლილი აქვს მთელი ის რეპრესიები.
0: ისტორიული მეხსიერება არის ძალიან მნიშვნელოვანი რამ. ბაბუა ჩემი мама ჩემის мама მოკვდა ციხეში. დედა ჩემის мама 25 წელი ქონდა მისჯილი ციხეში იყო და 18 წელი იჯდა იქიდან. მე კომუნისტური პარტიის მე-60 წრილობა იყო და პოლიტპატიმრები გაანთავისუფლა.

0: ცხოვრებას, მაგრამ 18 წელი გაატარა ციხეში. ბებიაჩემი 17 წელი იყო ყაზახეთში გადასახლებაში. მე მახსოვს ეს ყველაფერი. ახლა ჩვენ ნუ თუ არ გვესმის, რომ დაბრუნდა იგივე კანონები, დასმენების შესახებ, სიტყვებით ლაპარაკის შესახებ, დაუშვა ჩვენ ეს არ შეგვეხოს, შეიძლება შეგვეხოს მე და შენ, მაგრამ გადავრჩი, ჩვენ მოვკვდებით მალე, კიდე სხვებიც მოვკვდებენ, რომ ჩვენი შვილი შვილები ხო იგივე სისტემაში იცხოვრებენ. ჩვენ გვინდა, რომ ჩვენი შვილი შვილები ცხოვრობდნენ ქვეყანაში, სადაც ადამიანებს იჭერენ სიტყვების ლაპარაკის ტროტუარზე დგომის და პროტესტის გამო ან დასმენებით იჭერენ. ეს გვინდა ჩვენ.
1: კიდევ ყურაცაღები რა არის, ნახეთ, ექსპერტულ მოსაზრებას გამოთქვამს, თქვათ, ადამიანი ან სოციალურ ქსელში, ან რომელიმე ტელეგადაცემაში. მერე ამ ადამიანის წინააღმდეგ აღძრავს სისხლის სამართლის საქმეს ექსტრემიზმის მუხლით და მიდის გამოკლევა რასაყრდნობოდა ამა თუ იმ ექსპერტის ანალიზი.
0: ეხლა იგივეა, შეხედეთ საერთაშორისო ვითარებას. Ну საოცარი გარდატეხები და საოცარი ცვლილებები ხდება ჩვენს აზროვნებაში. მთელი ჩვენი ისტორიის მანძილზე ჩვენი ყველაზე დიდი მტრები, ჩვენი ერის მოსპობის და განადგურების მსურველები, არა ერთი წლის, არა ორი, 1000 წლის განმავლობაში თურქეთს სურდა ჩვენი ერის მოსპობა, გადაჯიშება და გადაგვარება. მან ნაწილობრივ ეს მოახერხა, იმიტომ რომ ყველა ის ქართველი, რომელიც დღეს თურქეთშია, აი ეხლა წამოვიდა თაობა ქართული ენა აღარ იცის. მანამდეც თურქი ქართველების ნახევარზე მეტმა უკვე ენა არიცოდა, ნახევარმა ენა იცოდა. რელიგია დაკარგული ჰქონდათ, მაგრამ ტრადიციებს ნახევარი მაინც ინარჩუნებდა. ეხლა წამოვიდა თაობები, აღარც ენა იციან ქართული, აღარც ქართული ტრადიციები მთლიანად გათურქდა. ანალოგიური ვითარებაა სპარსეთში. დაუძინებელი ჩვენი მტრები, რომლებიც 3000 წლის განმავლობაში ატერორებდნენ და აყაჩაღებდნენ ქართველებს და საქართველოს. არაბები, რომლებიც შემოვიდნენ საქართველოში და 380 წლის განმავლობაში სული ამოქხადეს. ეხლა ჩვენ შეტრეალდა ყველა, ეხლა ვიგებთ, რომ ჩვენი ისტორიული მეგობარია თურქეთი. არაბები ყოფილა საუკეთესო ჩვენი პარტნიორები და არაბული ქალაქები საუკეთესოა ჩვენთვის თურმე. ახლა გავიგეთ, რომ ირანიც კარგი ყოფილა, კაცო, ამაზე კარგი სახელმწიფო და მეგობარი ჩვენთვის არ არის და თურმე უნდა გავგიჟდეთ, გულშემატკივრობა უნდა კონდეს ირანის, გადავირიოთ უნდა ირანის სიყვარულით. Ну გაოცებული ვარ საერთოდ, გაოცებული. ქვეყანა, რომელიც დღესაც საკუთარ მოქალაქეებს 32000 კაცს მიტინგზე მოკლავს. აიათოლა, ესე იგი, ალი ხამენეი ყოფილა კარგი კაცი. ალი ხამენეი 2010 წელს და მისმა შვილმა, რომელიც ახლა მუშტაბა აირჩიეს მის ადგილას, ამათმა ბავშვებიო 362 ბავშვი მოკლეს 2010 წლის მიტინგების დროს 14 წლამდე მოზარდი. აი ეს ამ ხალხმა და ვიღაცები რეკავს და აბაო თქვენ ის მოგწონთ, თუ არა ჩვენ არ მოგწონს ბავშვებს ლოკრავთ. ჩვენ ზუსტად ამას გიხსნით, რომ აი ეს ხალხია თვითონ ამ ბავშვების კვლელები. და ესენი როგორ არიან ყველა ჩვენი მეგობრები, მე გაოცებული ვარ. ესე იგი, რა მოახერხა ქართულ მოოცნებამ? ქართული აზროვნება მთლიანად შეცვალა. მალე ახლა გვეტყვიან, რომ საერთოდ ჩვენ თონდა გავსპარსელდეთ და გავთურქდეთ და გავარაბდეთ.
1: რაღაცნაირად მიდის პროცესი თითქოს გადაფასების, ყველაფრის ამოყირავების, ამოტრიალების და როდესაც თანამედროვე მოვლენებს ვაკავშირებთ ჩვენ ისტორიასთან, მე გეუბნებიან, არ არის საჭირო ისტორიული წიახსვლები და ისტორიასთან დაკავშირება. აი ესეთი იდეოლოგია და კამპანია ქართული ოცნების ხელისუფლების პირობებში შევიდა განსაკუთრებულ ხარისხში. ის არის ამაზე პასუხისგებელი, ქართული ოცნება.
0: აი ნახეთ როგორი საინტერესო პარალელია. ბატონმა კობახიძემ პარლამენტში განაცხადა, რომ ეროვნული ცნობიერება ეს საშიში რამე არისო, ეს უბრალოდ ესე თქვა, საშიში რამ არისო და კონსტიტუციაშიო ამის ჩაწერაო, ესო ძალიან საშიში რამ არისო. მერე თავად კობახიძე ითხოვდა უკვე პრემიერობის დროს, რომ ეროვნული ცნობიერება და ეროვნული ცნობიერება და ბოლოს ეროვნული ცნობიერება და სპარსეთი ჩვენი მეგობარია და უნდა გავსპარსდეთ, თურქეთი ჩვენი მეგობარია, უნდა გავთურქდეთ, არაბები ჩვენი მეგობრები არიან, უნდა გავარაბდეთ. ეს არის ეროვნული ცნობიერება კობახიძისთვის. Ну თუ ეს არის
1: ეროვნული ცნობიერება, მაგათი აზრით, როიზე იმეს 410 წლის თავი ქართველების ირანში ჩასვლის თურმე. ვითომ ქრისტებად წავიდნენ.
0: Да, ძალით გადასახლების. Თუ ეს არის ეროვნული ცნობიერება, კარგად ყოფილა ჩვენი საქმე.
1: ჩვენი მოსახლეობის 99%-ზე მეტი იბრძვის ფიზიკური გადარჩენისთვის. აი ეს არის ფეოდალიზმი. უბრალოდ კიდე უარესი მონათფლობა.

0: ველური წობა, მაგრამ ამ მონათფლობელობაში მარტო ის კი არ არის თავარი, რომ ღატაკები ვიყოთ. თავარი ის არის პატრონებისთვის, რომ ხმას არ ვიღებდეთ კიდე. ვიყოთ ღატაკები და კიდე უფლებოები. იმიტომ რომ მონებს არაფრის უფლება არ აქვთ, არც ტროტუარზე დგომის და გაპროტესტების, არც ანალიზის გაკეთების საერთაშორისო საკითხებზე და მე ექსტრემიზმის მუხს მოგიყენებენ. არ აქვთ არაფრის უფლება, არც იმისი, რომ ეჭქვეშ დააყენონ არჩევნების გაყალბება არ გაყალბების საკითხი. არაფრის უფლება არ აქვთ მონებს და აი ესეთი სახელმწიფო ააშენა კობახიძე. მისი მართველობის პერიოდში მოხდა ამ ტიპის სახელმწიფოს დაკანონება.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
2: გერბიან საფასური, სეიშელი. სეიშელის საერთაშორისო აეროპორტი.
3: მოგესალმებით და ჩვენ მსოფლიოს ყველაზე ძვირადღირებულ სეიშელების კუნძულებზე ვართ.
2: ოქროს ბარათის მგლობელი ბოლომდე შეიგრძნობს საქაურობის ფუფუნებას, ღარიბი კი მონასავით იცხოვრებს.
3: კიბოსავით.
2: ხო, იმ ცნობილი სეიშელელი კიბოსავით. გერბი?
3: მონეტა აგდე. საფასური. აბა რა არის?
2: გინდა ნახო გერბი როგორ გამოიყურება.
3: მაჩვენე რა არის? საფასური. არის نيكოლაი. შენ ისტორიაში კონძულზე პირველი ღატაკი ადამიანი იქნები.
2: სამაგიეროდ პირველი.
3: ესეც კარგია.
2: ურევ.
3: სეიშელი ინდოეთის ოკეანეში გაფანტული 115 კონძულია. აქ სულ რაღაც 98000 მაცხოვრებელია. წელიწადში 365 დღე მზეანათებს და თბილა. აქ ფაებრივი უდარდელი ცხოვრებას უფევს. სეიშელი მსოფლიოს ერთ-ერთი უძვირესი ადგილია. აქ პატარა ოთახი, ერთი გასასვლელი საწოლითაც კი ძალიან ძვირიღის. რატომ იხდიან აქ დამსვენებლები ათასობით დოლარს დაუფიქრებლად? და როგორი ცხოვრებს სამოთხეში სეიშელელი ღარიბი?
2: გერბიან საფასური, სეიშელი.
3: სეიშელის საერთაშორისო აეროპორტი.
2: მე სეიშელის ყველაზე დიდ კუნძულზე, მაეზე ვიმყოფები. $100 ადგილობრივ 1200 რუპიას უდრის. ფული ძალიან ცოტა მაქვს. ამიტომ კუნძულს ვერ დავტოვებ. საკუთარ მოგზაურობას სეიშელის დედაქალაქ ვიქტორიიდან დავიწყებ. ქალაქი აეროპორტიდან 10 კილომეტრის მოშორებითაა. ტაქსით მგზავრობა $30 დამიჭდება. სეიშელელი ტაქსები ჩემთვის არ არის. წავა, ავტობუს მოვძებნი. აი ავტობუსი, იმედი მაქვს მიუსვებ. ავტობუსით მგზავრობა 5 რუპია ღირს, გაცილებით ნაკლები ვიდრე ტაქსით წასვლა. ძლივს მოვასწარი. გამარჯობა. ავტობუსი პირველი სეიშელელი ღარიბი კაცისთვის ნამდვილი საჩუქარია. სულ რაღაც 50 ცენტად კვანძის ნებისმიერ კუნძულზე შეგიძლიათ მისვლა. იქნებ სეიშელი არც ისეთი ძვირადღირებულია. გერბიან საფასური, სეიშელი. სეიშელის საერთაშორისო აეროპორტი.
3: ყველამ სეიშელის დედაქალაქში ისე ერთოს მეკი. იმ კუნძულზე მიდიარ, სადაც ყველა მილიონერია. ბრასლინ შემეგებე.

0: იყო ედემის ბაღი და ევა მადამი ვაშლით კი არა. კოკო დე მერის ნაყოფით აცდუნა. კოკო დე მერი სეიშელის კუნძულების სიმბოლოა, მაგრამ ამაზე მოგვიანებით.
1: გერბიან საფასური სეიშელი. როგორც უკვე გითხარით, მაი სეიშელის ყველაზე დიდი კუნძულია. ქალაქის გვერდით რამდენიმე სოფელი მდებარეობს. სიგრძეში 25 და სიგანეში 8 კილომეტრი. კუნძულის ცენტრში რამდენიმე მაღალი მთაა. სანაპიროზე კი სახლები და სასტუმროები დგას. ჩვენი მასშტაბებით კუნძული დიდი არ არის, მაგრამ სეიშელელებისთვის ის უზარმაზარია. აქ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის 98% ცხოვრობს.
0: ცენტრალური ავტოსადგური ვიქტორია.
1: ნახვამდის, მადლობა. მე ვიქტორიაში ჩამოვედი. ვიქტორია მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე პატარა დედაქალაქია. მისი მოსახლეობა 26000 ადამიანს შეადგენს. ჩვენი გადასახედიდან ეს ქალაქის ტიპის დასახლებაა. ამჟამად აქ სეიშელისთვის დამახასიათებელი მკაცრი ზამთარი დგას. სიცივის ვერ შემაშინებთ. მე ამ მინიატურული ქალაქის დასათვალიერებლად მივდივარ. არ მინდა მუზარმაზარ ქუჩებში დავიკარგო. ახლა მე ინდიპენდენტ ავენიუზე ვიმყოფები. ეს სეიშელებზე ყველაზე გრძელი გამზერია. ის იწყება იქიდან და აი აქ მთავრდება. სულ 300 მეტრია. შეიძლება ცოტათი მეტიც. მაშინვე ხვდებით, რომ ეს ადგილი ქალაქის მთავარი გამზერია. ეს ქვეყნის მთავარი ნაძვისხია. ნაძვისხიდან 300 მეტრში კი პოსტის შენობა და ფინანსთა სამინისტრო დგას. როგორც ყველა მეგაპოლისში, ვიქტორიაშიც უამრავი ღირსშესანიშნაობაა. სულ ორი. ერთ-ერთი კი ეს არის ინგლისის ბიგ ბენის დაპატარებული ასლი. 20 მეტრიც გავიაროთ და მეორე ღირსშესანიშნაობაც შუქნიშნები. სეიშელებზე სხვაგან არსად არის შუქნიშანი. ღმერთ, თვალს ვერ ვწყვეტ. Да კიდევ რა არის? ანგლიკანური ეკლესია. ინდუისტური პაგოდა. გონი სულ ეს არის. ამ უზარმაზარი ქალაქის ფეხით შემოსავლელად სულ 40 წუთი დამჭირდა. დროა საცხოვრებელი მოვშენო. ქალაქის სასტუმროებს ნამდვილად ვერ გავწყვეტი. ძებნას მაეს აღმოსავლეთიდან დავიწყებ. ქალაქის ავტოსადგურიდან კუნძულის ნებისმიერ ადგილას შეგიძლიათ მისვლა. გერბიან საფასური, სეიშელი.
0: მე სეიშელების ყველაზე ძვირადღირებული სასტუმრო მელოდება. საინტერესოა როგორია?
1: პრასლინის აეროპორტი.
2: Итак,
0: Машасе. მე ოქროს ბარათი და კონძული პრასლინი.
2: Ну, здравствуйте.
0: გამარჯობა, მდიდრულად ცხოვრება. მე მსოფლიოს ყველაზე ძვირადღირებული კურორტის ყველაზე ძვირადღირებულ სასტუმროში გავჩერდი. სასტუმრო რეფლსი.
1: სასტუმრო რეფლსი, კონძული პრასლინი.
0: რეგინა, გამარჯობა, გამარჯობა.

0: აქ საკუთარი მდიდრული მოსასვენებელი მაქვს. უზარმაზარი აუზი ინდოეთის ოკეანეზე პანორამული ხედით. დღეს ეს ყველაფერი ჩემია.
1: გერბიან საფასური, სეიშელი. ვიქტორიადან კუნძულის დასავლეთ ნაწილში გამგზავრება ავტობუსით გადავწყვიტე. იმისთვის, რომ იაფფასიანი სასტუმრო მომეწებნა.

0: კონძული მაე.
1: $110. ყველაზე იაფასიანი ნომერი. $110 ღირს, ღმერთო. ეკონომ ნომერი ინტერნეტის გარეშე $100. $90. ჩვეულებრივი ოთახი. რამდენიმე სასტუმროს ნახვის შემდეგ მივხვდი, რომ ჩემი პუნით ის ყველაზე ღარიბი ოთახსაც კი ვერ ვიშოვდი. არარეალურია. ყველაზე იაფასიანი ოთახი, რომელიც ვიპოვე $85 ღირს. $15-ით ორი დღე ნამდვილად ვერ გავწრებ. ერთადერთი გამოსავალი არსებობს. ღამე ქუჩაში უნდა გავათენო. სასტუმრო რეფც კონძული პრასლენი.
0: სანამ კონძულზე ჩამოსული პირველი ღარიბი თავისთვის პატარა ოთახს ეძებს, მე როგორც სეიშელის რიგით მილიონერს, სასტუმროში საკმაოდ კარგი გასართობი შემომთავაზეს. ეგრეთ წოდებული პადლბორდ იოგა. იოგა პირდაპირ ოკეანეში, ნიჩბიან დაფაზე. ჩემი ინსტრუქტორი ამბობს, რომ ეს იდეალური საშუალებაა სრული განწირთვისთვის და გაახალგაზრდავებისთვის. მოდი შევამოწმოთ.

0: საკმარისია. იოგა წყალში სუსტი ნერვების მქონე ადამიანებისთვის არ არის.
1: პირველი,
0: ენერგიას გაცლის, მეორე, გაღიზიანებს, რადგან ტალღების გამოწონა სწორობას ვერ იცავ. ახლა სუსტი და ნერვიული ვარ.
2: მოკლედ, ქალაქი დავათვალიერე და ბინას ვიშოვე. დარჩენილი დრო შემიძლია სანაპიროზე გავატარო. ადგილობრივებმა მირჩიეს კუნძულის ყველაზე დიდ პლაჟზე, ბოვალონ ბიჩზე წავსულიყავი. Ну, савидет? Да вицуравот.
0: Бовалонის სანაპირო კონძული მაე.
2: ბოვალონის პლაჟი 3 კილომეტრზეა გადაჭიმული. ადგილი აქ ყველას ეყოფა, ადგილობრივებსაც და ტურისტებსაც. ძალიან კარგი სანაპიროა. ჩემთვის არის ერთ გამოჭრილი. გადავიდეთ წყლის პროცედურებზე. Swimming. Тау, как же сериали?
3: Пляжи.

0: მაის ყველა პლაჟი საზოგადოებრივია. აქ ჩამოსული ღარიბი ტურისტისთვის ეს ერთადერთი უფასო და ხელმისაწვდომი გასართობია. სასტუმრო რეფცი, კონძული პრასლენი.
1: იოგა შემდეგ კიდევ ერთი მდიდრული გასართობი შემომთავაზეს. ეკოგოლფი. გოლფის კი არ მითამაშია არასდროს, და მით უმეტეს ეკო.

0: გამომიჩნდა.
1: ჩათვალოთ რომ გამომივიდა. ესეთ ამ ორ გასართობ შორის რა განსხვავება? განსხვავება ის არის რომ ვოლფის ბურთი თევზების საკვებით არის გაკეთებული. წყალში ჩავარდის შემდეგ ის იშლება და თევზები მას მიირთმევენ. არის. დღეს თევზები დანაკრდებიან. სანაპირო გნასე, კონძული მაე.
2: სანაპიროზე სეირნობისას ერთი აღმოჩენა გავაკეთე. როგორც ჩანს, მაე სანაპიროზე ბანაობა ყველა პლაჟზე არ შეიძლება. მაგალითად ეს ადგილი. ან ეს. ბასრი ქვების გამო აქ ბანაობა შეუძლებელია. სასტუმრო რეფცი კონძული პრასლენი.
1: მოი კრალი სეიშელზე ჩემი სამეფო დასვენება გრძელდება.
0: ნასტალო ვრია.
1: კალამაზების დრო მოვიდა. სასტუმროში კიდევ ერთი მომსახურება შემომთავაზეს. გოგონებო, გამაგდით. ყველაზე ძვირადღირებული და ექსკლუზიური სპა პროცედურები. ნამდვილი მარგალიტის კრისტალები. ეს ადგილობრივ წყლებში მოპოვებული დაფქული შავი მარგალიტია. დაუჯერებელია. მდიდრებს კარგად ცხოვრებას ვერ დაუშლით. ქვიშის კრაბები მონდაში აღარ არის. ახლა ტრენდული შავი მარგალიტია. კუნძული მაე.
2: უქმეებზე მოსახლეობის უმრავლესობა გარეთ გამოდის და პიკნიკებს აწყობს.

0: ეს დასავლეთ სანაპიროა. აქ სრულიად განსხვავებული ატმოსფეროა, განსხვავებული ადამიანები. ადგილობრივები დარწმუნებულები არიან, რომ სამოთხეში ცხოვრობენ. სეიშელის რასტამანები გეგებებიან, ყოველთვის ჩამოდით ჩვენთან. აქ ყველაფერია, თევზი, თევზაობა, გოგონები, ყველაფერია. ჩამოდით, ეს სამოთხეა, ნამდვილი სამოთხე. სასტუმრო რეპცი, კუნძული პრასლინი.
1: ახლა კი მივხვდი, რომ ნამდვილ სამოთხეში მოვხვდი. აი მესმის ნამდვილი მდიდრული სიამოვნება. კუნძული მაე.
0: ერთ-ერთ სანაპიროზე მეთევზეები დავინახე, რომლებიც ნავის წყლიდან ამოყვანას ცდილობდნენ. გადაწყვიტე დავხმარებოდი.

0: ამბობენ, რომ თავხედობა მეორე ბედნიერებაა. გადავწყვიტე ბედნიერი ვყოფილიყავი და მეთევზებს თევზი ვთხოვე. ბიჭებო, შეიძლება თევზი ავიღო. რა თქმა უნდა, წაიღე. დიდი მადლობა. პატარა თევზი მაჩუქეს. აქ სიკეთეზე. სიკეთით პასუხობენ. იქვე რესტორანში მზარეულს თევზის უფასოდ შეხვდებით. მაკრელი. ჩემი მაკრელი. ეს მაკრელი იყო.
1: Итак, свой первый
0: Сейшельских кунзулებზე ჩემი პირველი სადილი სრულიად უფასოდ მივიღე.
1: А вообще на Сейшелах
0: საერთოდ აქვეა ძალიან ძვირია. დაუჯერებელია, მაგრამ ყველაზე ძვირია Сейшельских кунзулებზე ჯერჯერობით მხოლოდ ავტობუსით მგზავრობის პული გადავიხადებ. გერბიან საფასური Сейშელი სასტუმრო რეფცი კონსოლი კრასლენი
2: რადგან მილიონერების სასტუმროში ვისვენ სადილიც ასეთი მდიდრული მაქვს რესტორნის მზარეული მეთევზეებს ელოდება რომლებიც სპეციალურად ჩემთვის ახალ დაჭერილ თევზს მოიტანენ წარმოგიდგენია ისინი სპეციალურად გავიდნენ ზღვაში რომ ჩემთვის ახალი თევზი მოეტანათ ძალიან მომშევდა რაღაც ძალიან გემრიელი მელოდება.
0: მოგესალმებით, რეგინა.
2: გამარჯობა.
0: როგორ ხართ?
2: მადლობა, კარგად.
0: ო, ეს ჩვენი შეფი მზარეულია, თქვენთვის სადილს ამზადებს. წითელ ქორჭილას.
2: წითელი ქორჭილა? ჩემი თევზი. წითელი ქორჭილა. სადილად, პალმის ფოთლებში გრილზე შემწვარი თევზი მექნება. სანამ სადილი იქნება მზად, მე სპეციალური აპერიტივი შემომთავაზეს. ყველაზე ძვირადღირებული კოქტეილი, სოფლიოს ყველაზე ძვირადღირებული სასტუმროსგან.
0: შემიძლია მილიონერების კოქტეილი შემოგთავაზოთ. ის ძალიან ახალი და ეგზოტიკურია.
2: რა ღირს?
0: $1000.
2: საინტერესოა, რა კოქტეილი უნდა იყოს? $1000? $1000.
3: Можно купить маленький.
2: Ампасат патара куртлис куркис ყიდვა შეიძლება.
3: Ту
2: коктейли ჯობია. რა თქმა უნდა коктейლის დავლე. Болос და болос. Миллионеры ვარ თუ არა?
3: Нет.
2: Разაც მომინდება იმაზე დავხარჯა. Дех.
3: Итак,
2: любите дорогие. Тут ვირადღირებული სასმელები გიყვარ. Рецепти чайцерет.
3: Вначале
2: თავდაპირველად წყლის გლუკოზის და საკვების გამასქელების დახმარებით გლუკოზის ბურთულებს აკეთებთ. შემდეგ ერთმანეთში ურევთ ვერმუთს და არახს.
3: И вы мачиваете
2: тропикул ხილწურავთ.
3: Добавляете
2: амадеп чакас
3: и одну
2: და გემოსთვის შავი მარგალიტის ერთ თვალს.
3: Нахот.
0: ესეც თქვენი მილიონერების კოქტეილი.
2: მადლობა.

0: გერბიან საფასოლი სეიშელი
1: კუნძული მაე
0: გადავწყვიტე მზის ჩასვლას კუნძულის სამხრეთ დასავლეთ სანაპიროზე შეხვედრილიყავი ამ ადგილს შეყვარებულები სანაპიროს უწოდებენ შეხედეთ რა სიმამაზეა ხოლოდ მე ოკეანე ბუნება და არც ერთი სულიერი შესანიშნავია გული დამწყდა რომ ბუნება მიღალატა ძალიან მინდოდა მზის ჩასვლის ნახვა მაგრამ ზეგრულებში დაიმახა ახლა ამ ღრუბლებს მიღმა სოფლიოში ყველაზე ლამაზი მზის ჩასვლა იწყება მისანახავად საჭიროა თვალები დახუჭოთ და გულით დაინახოთ არა ასე არაფერი ჩანს წავა სას გავაგრძელე ჯერ ძილისთვის ადრე იქნებ რამე საინტერესო ცნობა გერბიან საფასოლი სეიშელი სასტუმრო რეპცი კონძული პრასლენი
1: საღამოს გატარება ისევ ნამდვილი მილიონერივით გადაწყვიტე კაზინოში ახლა ვნახავ იღბლიანია თუ არა სეიშელის კონძულები კაზინო ყველა რესპექტაბელურ სასტუმროშია და აქ თამაში ნებისმიერ მდიდარ მსურველს შეუძლია. პატარა თანხით დავიწყებ. $1000 დავდებ.
2: Ну, понесла душа в рай.
1: Как сделать?
2: 15.
1: 15. Казино, что дроула тут?

0: დაადგე და შემდეგ მაგიდაზე გადაინაცვლო.
1: 21.
0: მართლა?
1: დიახ.
0: ძალიან

0: გრძელი ჯოხი ხის დოტებს
1: არხევა.
0: გამარჯობა. გამარჯობა. როგორ ხარ? მადლობა. კარგად. რასაკეთებთ? ცდილობთ მანგო ჩამოვაგდოთ. ბიჭებს გამოველაპარაკე. მათ ნაიჯელი და ობრი ჰქვიათ. ბიჭები ჩვეულებრივი მასხარები აღმოჩნდნენ. ისეთები, რომლებიც ხვის ბაღებში დაძრობიან და ქუჩებში დაეხედებიან. მე მათთან ერთად წავედი. ობრიმ თქვა, რომ აქვე ახლოს ერთი ადგილია, სადაც უამრავი კიბორჩხალა. მან მათთან ერთად ნადირობა შემომთავაზა. უარს ვერ ვიტყოდი. ბიჭებმა მითხრეს, რომ აქ ჩუმად უნდა ვიყოთ, იმიტომ რომ ეს კერძო საკუთრება. შეიძლება მცველებმა დაგვინახონ. აქ ბევრი. უამრავი კიბოა. პირველმა ნადავლმა წარდა აყვანა. ერთი დავიჭირე. ეს ქოქოსის კიბოა. მაგრამ ის ხვის კი არა, ხმელეთის აღმოჩნდა. როგორც ადგილობრივები ეძახენ ქოქოსის კიბო. საერთოდ ისინი იჭმევა, მაგრამ აქაურები არ მიერთმევენ. ამბობენ, რომ უგემურია. ბიჭებმა მალევე ორი ხვის კიბო დაიჭირეს. თუ ჯამაგინდა, შემიძლია ისინი სახლში მომამზადო. მათი მომზადება შეგიძლია? ხო. იგი არ არის. ნადირობა ხან მოკლე და შედეგიანი იყო. ობრიმ სახლში მიმიპატიჟა და დაჭრილი კიბოების მომზადება შემოთავაზა. არასდროს უნდა დავთანხმდი. სასტუმრო რეცი კონძული პრასლენი.
2: გავაგრძელოთ. ეს აქ, ესეც აქ. თუ ასე ვასწრებ. ტვინი ამერია. თამაში თამაშია. იღბალმა მიმატოვა. დავიდან ვიგებდი, მაგრამ ბოლო ნახევარსაათში 20000 წავაგე. აქედან დასკვნა. რამდენი ფულიც არ უნდა გქონდეთ? სამორინე მათი გამომუშავების კარგი გზა არაა. და სანანი ამდენი ფულის დაკარგვა? წავაგე. ყველაფერი წაიღე, მთელი ფული. 20000. კონძული მაე.
0: სეიშელის კონძულებზე მეორე ფსადილობ და მეორე და ცრულიად უფასოდ. ბიჭებმა კიბოები მოხარშეს, გაასუფთავეს და ხორცს უამრავი სანელებელი დაუბადეს. დავაგე მომოდ. გემრიელია. ძალიან გემრიელი. ვახშმის დროს გავიგე, რომ ობრის ნავი ხავს. კითხე თუ შეგვიძლია მისი ნავით მეზობელ კონძულზე გადავსულიყავით. ის დამთანხმდა, მაგრამ საწვავის პული სანაცვლოდ. მთელი დღის განმავლობაში ძალიან ცოტა ფული დავხარჯე, ამიტომ სიამოვნებით გადავიხდი. ხვალ ახალი აღმოჩენები მელოდება. გერბიან საფასური, სეიშელი.
2: კონძული მაე.
0: ამ დროს ვიღაც მდიდრულ ვილაში იძინებს. ვიღაც კი ღამის გასათებს ეწებს. ობრისთან დარჩენა არ შეიძლებოდა. სამაგიეროდ მან ჰამაკი მოხდა. დღეს პლაჟზე დავიწინე. აქ უამრავი კოღო და მწერებია.
3: კორნი იქ
0: ქვემოთ კიბოები დარბიან. ესეც? არა, ეს ქოქოსია.
3: он только что
0: ინაღამ თავში დამეცა. ამის შემდეგ აქ როგორ უნდა დავიწინო? მართალია ათ მიმართლებს, მაგრამ კონძულზე მაინც ფულით ჩამოსვლა და სასტუმროში დარჩენა ჯობია. ახლა მხოლოდ ის გადამრჩენია, რომ შესაფერი სიტოტი ვიპოვო. ჰამაკი ჩამოვკიდო და წყლიდან მოშორებით დავკიდო. ამ ადგილას ძლიერი მოქცევა და მიქცევა. შეიძლება წყალში გაიღვიძოთ. ძილინებისაც. გერბიან საფასური, სეიშელი.
2: კონძული მაე.

როგორც გითხარით, ჰამაკი წყლიდან რაც შეიძლება მოშორებით უნდა დაკიდოთ. რადგანაც მოქცევის დროს წყალი აქ ძალიან მატულობს და იმახსოვრეთ. ვილამ შუდობისა. შემდეგში მთაში დავიწინებ.

0: А сейчас меня ждёт обри,
1: нави,
0: лодка
1: и поездка на остров.
2: სასტუმრო რეფლცი კონძული
3: პრასტენი
4: სეიშელის კონძულების კანონი ამბობს თუ თქვენ 64-ში დაიძინეთ აუცილებლად 64-ში გაიღვიძებთ სასტუმროში კიდევ ერთი სასიამოვნო სიურპრიზი მომიმზადეს საუზმე ინდოეთის ოკეანის სანაპიროზე ასე უნდა საუზმობდნენ მილიონერები კონძულზე ჩემი მეორე დღე შესანიშნავად დაიწყო.
2: გერბიან საფასური, სეიშელი. სეიშელის კონძულებზე მეორე დღე დაიწყო. მე უბრალოდ სეიშელელი ღარიბი კი არ ვარ, პროფესიონალი სეიშელელი ღარიბი ვარ. ამიტომ საუზმეს მე თვითონ მოვიპოვე. სეიშელის კონძულებზე მშიერი მხოლოდ ზარმაცი ადამიანი დარჩება. მე ხომ შრომელთა ოჯახიდან ვარ. კოკოსის პალმები ყველგან იზრდება როგორც ჩვენთან კაკალი ან ვერხვი კოკოსის შეგროვება უპრობლემოდ შეგიძლიათ ადი ხარ ხეზე და დიდ და მწიფე კოკოს ჯამს ახლა ეს კოკოსი როგორმე უნდა გავისნა კერკი ქვიშაში ჩარჭობილი პავლოს დახმარებით მოვაწილე ნაჭუჭიკი უახლოეს ქვაზე გავდეხე. ძალიან მაგარია. გაუმარჯოს კოკოს.
4: კოკოსის კაკალი სეიშელის კონძულების ოფიციალური სიმბოლოა. ქვეყნის ოფიციალურ ბეჭედზე გამოსახულია ის არა რაც თქვენი ფიქრეთ. ეს კოკო დემერის ნაყოფია. კოკო დემერი კოკოსის უნიკალური ჯიშია. მას მალდივების კაკალსაც უწოდებენ, მაგრამ ის მხოლოდ სეიშელის კუნძულებზე იზრდება. ადგილობრივი ლეგენდის თანახმად, ადემის ბაღში ევა გველმა ვაშლით კი არა, კოკო დემერის ნაყოფით აცდუნა. თავად განსაჯეთ, როგორ არ უნდა დაიჯეროთ ამ ლეგენდის. ეს მამალი ხის ნაყოფია, ის კი დედლის. რას გაგონებ? სადაც განსაჯეთ. თავისი ერთგვაროვანი ფორმის გამო რუსები მას კოკო უკანას უწოდებენ.
3: კოკო პოპა.
2: კონძული პრასლინი.
4: ახსნე შემდეგ კოკო დემერის ნაგრძალში გავემგზავრე. ასეთი ნაგრძალი მსოფლიოში სულ ორია და ორივე სეიშელებზე. ერთი კუნძულ კურიასში მდებარეობს, მეორე კი პრასლინში. მე სწორედ პრასლინში წავედი. ადგილობრივი კანონდამცველები მკაცრად აკონტროლებენ, რომ ვინმე პალმის თესლი არ გაიტანოს და სეიშელების სიმბოლო სხვაგან არ მოიყვანოს. ეს უკანალ სულაც არ გავს, ეს ხუნგულია, სიყვარულის სიმბოლო. რაც ნახავი იყო პრასლინზე ვნახე. ახლა სხვა კუნძულებზე წასვლის დროა. კუნძული მაე.
2: მე კუნძულ ტერეზე მივდივარ. ჯერ ობრის უნდა შევხედე, რომელიც დამპირდა, რომ იქ $30 ჩამიყვანდა. ობრი, გამარჯობა. გამარჯობა. როგორ ხარ? კარგად შენ? კარგად. შეგვიძლია წავიდეთ? ხო, როცა მზად იქნები. ეს ჩემი ნავია? რა თქმა უნდა, არა. აი ჩვენი ნავი. ეს არის? ხო, ამით წავალთ. მე ცრას ველოდი. მე მხოლოდ ბენზინის პუნქტს ვეხდი. თან ობრი ჩემი მეგობარია. კარგი, შეგვიძლია წავიდეთ. სინამდვილეში კუნძული ტერეზი ძალიან ახლოს არის. მაგრამ ძალიან კარგია ოკეანეში კატერით გასეირნება. ასეთი სილამაზისგან უბრალოდ სული გეკვრება. აქ თითოეული პეიზაჟი მილიონ დოლარიანია.
4: მეც გადავწყვიტე მეზობელი კონძულები მომენახულებინა. პირველ რიგში კუნძულ ლადიგზე წავედი. აქ მსოფლიოში ყველაზე პოპულარული პლაჟია. მოგზაურობა საკუთარი კატერით დავით.

0: გამკაცია.
1: ინდოეთის ოკეანე.
2: მდიდრული დასვენების მთავარი პლუსი ის არის, რომ შეგიძლიათ კუნძულებს შორის იმოგზაუროთ. ეს კი იაფიანი გასართობი ნამდვილად არაა. დამიჯერეთ. ყოლა ალბათ საზოგადოებრივ ტრანსპორტშიც ვერ ჯდება. იმისთვის, რომ 8 კილომეტრი კომფორტულად დავფარო, ამაში არც მეტი, არც ნაკლები, $400 გადავიხადე. რა კარგია, რომ შემიძლია, ამის უფლება მივცე თავს.
1: 2 კილომეტრის დასაფარად კატერში $30 გადავიხადე.
2: კუნძული ტერეზი.
1: ძალიან მიხარია, რომ ეს შევძელი. ჩვენ კუნძულ ტერეზზე მოვედით. საოცარი სანაპიროა. იმ პლაჟებს არ გავს, რომელიც ნახეთ. ქვიშაც არაჩვეულებრივია. პეიზაჟიც საუცხოოა. გერბიან საფასური, სეიშელი. კუნძული ლადიკი.
2: მაშასე, მე კუნძულ ლადიკზე ჩამოვედი. ლადიკი მზის და სიმწვანის კუნძულია. კოლონიალურ სტილში გადაწყვეტილი ხის კოტეჯები. გარშემო ჩიტების ჭიკჭიკი ისმის. არავით არ ხმაური. სიმშვიდის და უდარდელობის საოცარი ატმოსფეროა. ეს კუნძული, რომელიც ფრანგებმა 250 წლის წინ აღმოაჩინეს, სოფიოში ყველაზე ფოტოგრაფიული პლაჟით არის ცნობილი. ანსესოს დარჟან. ესეც პლაჟი. შეგიძლია შეგშურდეთ. მე მსოფლიოში ყველაზე პოპულარულ სანაპიროზე ვარ. ეს ადგილი მსოფლიოში საუკეთესო სანაპიროების ხუთეულში შედის. თავისი ლამაზი პეიზაჟით კი პირველ ადგილს იკავებს. სხვათა შორის, შემოსლაფასიანია და 100 რუბი აღირს. გიგანტური. კარისგან და წყლისგან გაპრიალებული ლოდები. სუფთა ქვიშა. ნაგასაოცარი პეიზაჟი. რთული წარმოსადგენია, რომ ასეთი სილამაზე დედამიწაზე არსებობს. მეც გადავიღებ. აქ ნამდვილად არის გადასაღები. ყველგან შეგიძლია ფოტო გადაიღო.
1: სეიშელის კუნძულებზე თოვლი არა.
2: კუნძული ტერეზი.
1: მაგრამ არის კუნდა. ობრი, თავი დაიცავი. ქვიშა ნამდვილად საოცარია. სუფთა და ძალიან წმინდა. ის ძალიან ხურავს თოვლს. დიდ ზამთრის მოკითხვას გიწვრით. ზიანი თბილი სეიშელის კუნძულებიდან. ობრი.
2: ლადიკიდან პატარა კუნძულ კურიოზზე წავედი. იქ გიგანტური სეიშელელი კუები უნდა გავიცნო. ძალიან საყვარელი ტრანსპორტია. ადრე კუნძულზე ტრანსპორტი აგრძელული იყო. ტაქსის მაგივრად მოსახლეობა ხარებში შემმულ ეკლებს იყენებდა, რომელსაც მანქანის ნომრები ჰქონდა. დღეს კი კუნძულზე მანქანები გაჩნდა, მაგრამ ძალიან ცოტა. ადგილობრივები ბედნიერად აყენებენ პედებს. სპეციალურად ჩემთვის საკმაოდ ორიგინალური ტაქსი გამოაგზავნეს. პატარა სატვირთო საბარგულის მაგივრად ტენტიანი ფანჩატური. უზარმაზარია. ბევრნი არიან. სეიშელის კუნძულებზე მობინადრე გიგანტური კუები გალაპაგოსის კუების ახლო ნათესავები არიან, მაგრამ თუ გალაპაგოსის კუებთან ახლოს მისვლა შეიძლება, სეიშელის კუებს შეგიძლიათ მოეფეროთ და მათზე დასხდეთ კიდეც. მაგრამ ეს მოგვიანებით, თავიდან ისინი კარგად უნდა გამოკვებოთ. მოდი აქ ჩემოსაყვარელო, მოდი პატარა. მოდი. ისინი ისეთი შეუხედავები და მოხუცები არიან, მაგრამ თან ისეთი საყვარლები. ძალიან მინდა ვეფერო და ვაჭამო. ჩემო საყვარელო. ამ საყვარელ მოხუცებთან ერთად დრო შეუმჩნევლად გარბის. მაგრამ დრო ამაეზე წავიდე. საინტერესოა, კოლა შემშირით ხომ არ მოკვდა? კუებს ვემშვიდობები. კარგი ხასიათი და კარგი მოგონებები. მთელი წელი მეყოფა.
1: დრომ შეუმჩნევლად გაიარა. დროა მაეზე დაუბრუნდა.
2: კუნძული ტერეზი.
1: საინტერესოა, რეგინამ მოასწრო უკვე ბოთლის დამალვა. გერბიან საფასური, სეიშელი.
2: მეგობრებო, სოფლიოში ყველაზე ძვირადღირებულ კუნძულზე ფინანსური დახმარება ნამდვილად არ გაწყეთ.
1: კუნძული მაე.
2: ანდრეა განს მეკობრეები მალავდნენ. დღეს კი მე $100 დაგიტოვებთ. მე ერთმანე და ფული ნამდვილად აღჭირდებათ. გადაცემა გერბიან საფასურის განძის სეიშელის კუნძულებზე ეძებეთ. სეიშელის აეროპორტის გამოსასვლელიდან პირდაპირ წადით და პროვიდენს ჰაივეის და ისტ კოსტ როუდის კვეთასთან მიდით. რამდენიმე მეტრი პირდაპირ გაიარეთ და დიდ ხეს დაინახავთ. სწორედ ამ ხის ქვემოთ არის დამალული ბოთლი. წარმატებებს გისურვებთ.
1: გერბიან საფასური სეიშელი.
2: სეიშელის კონძულები მილიონრის თვალი დავინახე და არც ერთი დახარჯული ცენტი არ მენანება.
1: მე კონძული მაეს მთავარი საგანძური პლაჟები ვნახე. ფული მხოლოდ გადაადგილებაში დამეხარჯა, მაგრამ არა იმიტომ რომ სიაფე იყო, უბრალოდ აქ ყველაფერი იმდენად ძვირია რომ ფული არაფერზე მეყოფოდა.
2: რა თქმა უნდა, ყველაზე მთავარი ამ საოცარი პეიზაჟების და უწყარი ოკეანის და მეგობრული ბინადრების ნახვა. ისეთი შევხედავები და ბებრები არიან, მაგრამ ისეთი საყვარლები.
1: ჩემი მაგრელი.
2: ეს უკანელი არ არის, ეს ხომ გულია.
1: ყველაზე იაფასიანი ნომერი $100.
2: 21.
1: გოგონები, აქ ყველაფერია. სეიშელის კონძულებზე უნდა ჩამოხვიდეთ, აქ არის ნამდვილი სამოთხე.
2: კუნძული მაე.
1: სეიშელი, ზღვის მარგალიტი. სეიშელი, ჩემი გულის დარდი.
2: გამარჯობა, ძერფასო.
1: გამარჯობა, მეგობარო.
2: რა უნდა გითხრა? თუ სეიშელი სამოთხეა, მაშინ ოქროს ბარათით აქ თავს ნამდვილ ღმერთად იგრძნობ.
1: თუ სამოთხეა, ხო? მაგრამ კუნძული სამოთხეზე ბევრად მეტია. განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ფული არ გაქვს. ყველაფერი ხეებზე იზრდება. ფეხქვეშ კი კიბორჭყალები დარბიან. მათ დაჭერასაც ვერ ასწრებს. დაძინებით კი შეგიძლია პირდაპირ ქვიშაზე დაიძინო, სანაპიროზე.
2: დასვენებული ხარ არა?
1: თავს ისე მაგრად გრძნობ, არასდროს რომ არ მიგრძნია.
2: წამოდი, ტერმინალი აქეთ არის.
1: წამოდი, მინდა ჩემი მაწანწალა მეგობრები გაგაცნო.
2: რა საშინელებაა, წამოდი, წასვლის დროა.
1: ნახვამდი სეიშელის კუნძულებო. გერბიან საფასური სეიშელი.

0: დუქს ნაპოლი თელავშია. შეიძინეთ შემდეგ მისამართებზე: რუსთაველზე ბიმარტი და მარკეტი თორნიკე, ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი, ბარძიმოვზე მარკეტი ნიკალა და კავკასიონი, აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი, უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.
1: საფრანგეთის დედაქალაქი პარიზი ევროპაში ერთ-ერთ ულამაზეს ქალაქად ითვლება. ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მესამე საუკუნეში აქ კელტური ტომის პარიზიელების წარმომადგენლები დასახლდნენ და ამ ადგილს ლუტეცია უწოდეს. ლუტუმ ლათინურად ტალახს ნიშნავს. ჩვენი წელთაღრიცხვით მესამე საუკუნეში კი მას პარიზია ეწოდა. ეს ქალაქი უნიკალური ხედებით გამოირჩევა, რაც განპირობებულია იმით, რომ მისი არქიტექტურა თავის მხრივ ორიგინალურია. სწორედ ეს დეტალია ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი იმისა, რაც პარიზში მყუდრო გარემოსა და რომანტიკულ განწყობას ქმნის. მოდით ერთად ვიმოგზაუროთ სიყვარულის დედაქალაქად წოდებულ ქალაქში. ეიფელის კოშკი მთელს ქალაქში ყველაზე მაღალ ნაგებობად მიიჩნევა და პარიზში ჩასულ ტურისტებში განსაკუთრებული პოპულარობით სარგებლობს. კოშკის სიმაღლე 320 მეტრია და იგი მნახველებს თავისი სიმსუბუქითა და დახვეწილობით იზიდავს. ამ ადგილას მოხვედრა ნებისმიერი ადამიანის სურვილსა და ოცნებასაც კი წარმოადგენს. ქალაქ პარიზის ერთ-ერთი მთავარი გრანდიოზული სტრუქტურა და ღირსშესანიშნაობა ვერსალის სასახლეა. აღსანიშნავია, რომ სასახლის დასათვალიერებლად მისულ სტუმრებს იქ არსებული 1000-მდე ოთახი, სარკეებიანი დარბაზი, სამეფო პალატები და სხვა მრავალი სანახაობა დახვდებათ. ელისეს მინდვრები ქალაქის ერთ-ერთი უდიდესი და დატვირთული ქუჩაა, რომელიც კონკორდის მოედნიდან ტრიუმფალურ თაღამდეა გადაჭიმული. უძრავი ქონების ფასები აქ ძალიან მაღალია, ამიტომ ამ ქუჩაზე ცხოვრება მხოლოდ მილიონერებს შეუძლიათ. ძალიან ბევრი ადამიანის ოცნება ჯერ პარიზში

შემდეგ კი დისნეილენდში მოხვედრა. უზარმაზარი ტერიტორია პარიზიდან 30 კილომეტრში მდებარეობს და გოლფის მოედანს, საცხოვრებელ და საოფისე კომპლექსებს, დისნეილენდებისა და უოლტ დისნეის სტუდიების პარკს მოიცავს. დისნეილენდში ჩასულ მოზარდებსა და ბავშვებს საშუალება ექნებათ მოინახულონ ატრაქციონები, ციხეები, აღფრთოვანდნენ ცნობილი მულტფილმების საყვარელი პერსონაჟებით და უბრალოდ გაერთონ. ლუვრი მთელ პლანეტაზე უდიდეს და ყველაზე ცნობილ მუზეუმად ითვლება. იქ მოხვედრაზე მილიონობით ტურისტი ოცნებობს. 10 საათიც არ იქნება საკმარისი იმისათვის, რომ მთელი შენობა შემოიაროთ. ლურში სტუმრობისას აუცილებელია თან გქონდეთ შენობის გეგმა, რომ მრავალრიცხოვან ოთახში არ დაიკარგოთ. ლუქსემბურგის ბაღები პარიზის ყველაზე საინტერესო ღირსშესანიშნაობად ითვლება. ის ლათინურ უბანში მდებარეობს და შესანიშნავი ბაღისა და ლუქსემბურგის სასახლის კომბინაციაა. თავად სასახლე პარიზის არქიტექტურულ ძეგლადაა მიჩნეული. ტრიუმფალური თაღი. ამ არქიტექტურული ძეგლის მშენებლობა საფრანგეთის იმპერატორის ნაპოლეონის დროს დაიწყო და დაახლოებით 30 წელი გაგრძელდა. სამწუხაროდ თავად იმპერატორმა და თაღის შემქმნელმა დასრულებული ძეგლის ნახვა ვერ შეძლეს. აღსანიშნავია, რომ პარიზის მთავარი ღირსშესანიშნაობა მთელ მსოფლიოში ასეთ შენობებს შორის ყველაზე გრანდიოზულ ნაგებობად ითვლება. საფრანგეთში მოგზაურობისას აუცილებლად უნდა იხილოთ მონ-სენ-მიშელი. ეს არის საფრანგეთის ჩრდილო-დასავლეთში კლდოვან კუნძულზე მდებარე ტაძარი. კუნძული თანამედროვე სახელს მთავარანგელოზ მიქაელს უნდა უმადლოდეს. ლეგენდის თანახმად მთავარანგელოზმა 708 წელს ახლო მდებარე ქალაქის აბაც კუნძულზე ეკლესიის მშენებლობა დაავალა. სანამ კონტინენტზე ომები მძინვარებდა, კუნძული ციხესიმაგრე დაუპყრობელი რჩებოდა. ეს არის ხელშეუხებლად შენახული შუა საუკუნეების ფრანგული მონასტერი. ყოველდღიურად მას 2-3 მილიონი ტურისტი ნახულობს. მონ-სენ-მიშელი იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაშია შეყვანილი. ფრანგების, განსაკუთრებით კი პარიზელების საყვარელი ადგილია პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარი ნოტრ-დამი. იგი საფრანგეთის დედაქალაქის ერთ-ერთი მთავარი და ცნობილი ღირსშესანიშნაობაა, რომელიც 850 წლის წინ აშენდა. ნოტრ-დამი ფრანგულიდან ქართულად ითარგმნება როგორც ჩვენი ქალბატონი. პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარს ყოველწლიურად 13 მილიონამდე ტურისტი სტუმრობს. ნოტრ-დამის მოედანზე მდებარეობს საფრანგეთის ნულოვანი წერტილი, ანუ წერტილი, საიდანაც იწყება საავტომობილო გზების მანძილი სათვლა ქვეყნის დედაქალაქიდან. ლეგენდის თანახმად, ტურისტი, რომელიც ნულოვან წერტილს გაივლის, აუცილებლად პარიზში ბრუნდება. საყოველთაოდ ცნობილია, რომ პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარი, რომელიც თავის მხრივ საფრანგეთში კათოლიკური მწამსის მთავარ სიმბოლოდ ითვლება, საუკუნეების მანძილზე შეგროვილი ფასდაუდებელი ნივთების, ხელოვნების ნიმუშებისა და სიწმინდეების საცავია. კიდევ ერთი დიდებული სანახაობა პარიზში არსებული კაბარე მულენ რუჟია. წითელი წისქვილი მსოფლიოში ყველაზე ცნობილი კაბარეა. იგი 19 საუკუნის მიწურულს 1899 წელს გაიხსნა და სწორედ ამ წელს დამთავრდა ეიფელის კოშკის აგებაც. მულენ რუჟის ფეერიული შოუ, არაჩვეულებრივი კოსტიუმები, ლამაზი მოცეკვავე ქალები, სახელგანთქმული ფრანგული კანკანი, რომელიც პირველად აქ შესრულდა, ეს ყველაფერი ათასობით ტურისტს იზიდავს. მულენ რუჟი პარიზის საინტერესო ისტორიის ნაწილი და სიმბოლოა. მონმარტრი მხატვრების ქუჩაა და იგი ყველაზე ცნობილი უბანია პარიზში. სიტყვა სიტყვითის წამებულთა მთას ნიშნავს. მას ეს სახელი ფრანგი დიდმოწამის არქიეპისკოპოსის საფრანგეთის მფარველის წმინდა დენისის გამო ეწოდა, რომელსაც თავი სწორედ ამ მიდამოებში მოჰკვეთეს. მონმარტრი დღეს მხატვრების უბანია, ადგილი, სადაც სახელოსნოები ჰქონდათ ისეთ ცნობილ ფერმწერებს, როგორებიც არიან: სალვადორ დალი, ამადეო მოდილიანი, კლოდ მონე, ვინსენტ ვან გოგი, პაბლო პიკასო, პიტ მონდრიანი და სხვები. პარიზი, ისევე როგორც მთელი საფრანგეთი, გურმანებისათვის გამორჩეული ადგილია. აქ უამრავი რესტორანია, სადაც უგემრიელესი კერძების დაგემოვნებას შეძლებ. ადგილობრივ მოსახლეობასა და ტურისტებს შორის განსაკუთრებული პოპულარობით პარიზული სტეიკი სარგებლობს. საქონლის უგემრიელესად მომზადებულ ხორცს ძირითადად კარტოფილთან

ერთად მიირთმევენ. აქაურმა მზარეულებმა იციან, თუ როგორ უნდა აქციონ ეს საკმაოდ მარტივი კერძი ნამდვილ შედევრად. საფრანგეთის დედაქალაქს თუ ვესტუმრებით, აუცილებლად დავაგემოვნოთ პარიზული იხვიც. ეს საოცრად გემრიელი კერძია, რომელიც იხვის მკერდით, ქლიავითა და დაშაქრული ვაშლით მზადდება. ამ მაღალკალორიულ კერძებს ფრანგები უგემრიელესი ადგილობრივი ღვინითა და პურით ანეიტრალებენ, რომლითაც პარიზი სოფლიოს მოწინავე ადგილზე დგას. გირჩევთ აუცილებლად გასინჯოთ პარიზული სალათებიც, რომლებიც მრავალფეროვნებით გამოირჩევია. პარიზში ჩასვლის შემდეგ გვერდს ვერავლით იქაური კაფეების მადის აღძრულ დესერტებს. პარიზული საუზმე წარმოუდგენელია კრუასანის გარეშე. ეს ჰაეროვანი, უგემრიელესი დესერტი პარიზულ სიმბოლოდაც კი შეგვიძლია მივიჩნიოთ. კრუასანის შემდეგ ყველაზე საყვარელი ფრანგული ტკბილეულობა კრემბრულია, რომელიც ძირითადად ნაღების, კვერცხის გულისა და შაქრისაგან მზადდება. კიდევ ერთი დესერტი, რომელსაც გვერდს ვერ აუვლით, ადგილობრივი ნამცხვარი ეკლერი და ფრანგული ტრუფელებია, რომელიც მთელს მსოფლიოში დიდი პოპულარობით სარგებლობს. მოკლედ, თუ არჩევანი პარიზში მოგზაურობაზე შეაჩერეთ, წინგელით ახალი, უნიკალური შთაბეჭდილებები, რომელიც ყოველ ჯერზე ახალ თავგადასავლებს შემოგთავაზებთ.

აშინიანის ხელისუფლებამ რადიკალური, უზარმაზარი, გრანდიოზული ცვლილებები მოუტანა სომხეთს. სომხეთმა დათმო ყარაბახი, რომლისთვისაც 35 წელი იბრძოდნენ სომხები. სომხებმა გარდა ყარაბახისა დათმო ყველა ის ტერიტორია, რომელიც მას დაკავებული ჰქონდა ყარაბახისკენ მისასვლელი გზისთვის. და მეტიც სომხეთმა დათმო თავის საკუთარ ტერიტორიაზეც გარკვეული პუნქტები, რომელიც ახლა აიღო აზერბაიჯანმა. რა თქმა უნდა, სომხები ამის წინააღმდეგ გამოვიდნენ. ჩვენ ახლა არ ვაფასებთ კაია ცუდია, ჩვენ ყვებით ფაქტს. სომხები ამას დაუპირისპირდნენ და პატრიარქში და პატიმრობა გამოუცხადა. შიდა პატიმრობაში ყავს პატრიარქი დღესაც. სომხებიც მორწმუნე ხალხია და ბუნებრივია, ეს არ შეიძლება რომ დადებითად მიიღოს სომხურმა საზოგადოებამ. მიუხედავად ამისა, პაშინიანმა არჩევნების წინ 70 კაცი დააპატიმრა კიდე და არჩევნებში დაიწერა, ესე იგი ცხადია რომ იმდანა ცოტა ხმა დააგროვა პაშინიანმა, რომ 50%-ის დაწერაც ვერ გაბედა. თავისთავად დაუწერა 49.8%. ვერ გაბედა რომ დაეწერა 50%. მე ახლა ჩემ შეფასებას არ გეუბნებით, სრულიად სომხური საექსპერტო საზოგადოება გარდა პაშინიანის მომხრეებისა ამბობს, რომ რა თქმა უნდა გაიმარჯვეს. ისედაც გამოდის რო ეხლა 50.2 აიღო ოპოზიციამ. ოღონდ იქ პატარ-პატარა პარტიებია, რომლებმაც ბარიერი ვერ გადალახეს, ესეც პაშინიანმა გააკეთა, იმათ არ დაუწერა ბარიერის გადალახვა და ეხლა იმ ხმებს რო გადაინაწილებს, პაშინიანს გამოუვა რომ 50% აიღო. თორე სინამდვილეში გამოდის რომ 50.2% ოპოზიციამ აიღო და 49.8% აიღო პაშინიანმა. წააგო არჩევნები. მაგრამ პატარა პარტიები ვერ გადავლენ ბარიერს, აი რა სიწუწკე აქვს და ამათი ხმები გადანაწილდება და როგორც პაშინიანმა ყველაზე მეტი რო აიღო, მას დაეწერება ბევრი, ის გადალახავს 50%-ს, ის აფორმირებს თავრობას. აი ესეთი სიწუწკე აქვს. ანუ არჩევნები წააგო ოფიციალურადაც და არაოფიციალურადაც, მაგრამ მაინც გამარჯვებას დაიწერს. და 200 კაცი დაიჭირა აი ამ დღეებში კიდე, რომ ამის წინააღმდეგობა არ მოხდეს. ესენი იწყებენ ხალხის განთავისუფლებას, მაგრამ როგორ პრინციპი ესეთია, უბნებია რომ აღიარე დანაშაული. დღეს წავიკითხეთ რომ ნახევარი თავის საკუთარი მთავრობა დაიჭირეს ამათმა, ხო? ყარებაშვილი, ლილოაშვილი. დღეს ლილოაშვილზე იყო საუბარი, რომ თუო მოინანიებსო, მაშინო საპროცესო გარიგება იქნებაო. ანუ რა გამოდის? ან არ არის დამნაშავე ეს ხალხი? და ესე იგი უბრალოდ ყვილა დაიჭირეს და თუ მოინანიებენ, ანუ თავს აღიარებენ დამნაშავეებად, მაშინ გაუშვებენ. ანუ პირველი ვარიანტი ეს არის, რომ შენ გიჭერენ, არაფერი არ ხარ დამნაშავე, თავარი აღიარო რომ ხარ დამნაშავე და მერე გიშვებენ. მეორე ვარიანტია, თუ დამნაშავეა ეს ხალხი, როგორც ამას ამტკიცებს ეს ხელისუფლება, მაშინ გამოდის, რომ თუ დამნაშავე კაცმა აღიარა, რა დანაშაულიც არ უნდა ჩაიდინოს, მაინც გაუშვებენ მას. ამათ ფულის მოპარვას აბრალებდნენ მილიონების. ანუ ეს რა სიგნალია ახალგაზრდებისთვის, რომ მოიპარე რამდენიც გინდა, მერე დამნაშავეთ, აღიარეთ თავი და გამოგიშვებთ? აი ესეთ აბსურდებში, აბსურდის თეატრია ეს ყველა.

0: მასკარადია კობახიძე საერთოდ ყველგან და ყველაფერში მასკარად საწყობს დაწყებული ფასების კომისიიდან და დამთავრებული აი ამ საქმე.
1: აი ეს ბოლო პერიოდი
0: და პლუს ეს ყველაფერი ბრალდება ბოლოს კიდე ბიძინა ივანიშვილს ისევ კობახიძის განცხადებით. იქვე ბატონი ტაბლიაშვილი შემდეგ იწყებს საუბარს ჩემზე და ჩემს წინაპრებს. მინდა ტაბლიაშვილისთვის და საერთოდ აი ამ ცოდნის დონის ადამიანებისთვის თქვა. დღეს მეცნიერება გვეუბნება, რომ ყველა ადამიანი, თეთრკანიანი, შავკანიანი, ყვითელკანიანი, ზოგი წითელკანიანებსაც ალკე გამოყოფს. ყველა ადამიანს ყავს ერთი წინაპარი. დღეს ეს მეცნიერებამ გენეტიკამ დაადასტურა. და ეს ჩვენი წინაპარი ცხოვრობდა აქ 100-ს სხვადასხვაობა დაახლოებით 150000 წლის წინ, ზოგი თვლის რომ 120000 წლის წინ, ზოგი 180, თქვათ 150000 წლის წინ. ანუ ადამი, ბიბლია მას ადამად მოიხსენიებს, ყველა ჩვენთაგანის საერთო წინაპარია მიუხედავად იმისა, თეთკანიანები ვართ, ჩავკანიანები თუ ყვითელკანიანები. ამგვარად მე, შენ, ბატონ ტაბლიაშვილს, ჩვენ ყველას ერთი წინაპარი გვყავს. რა თქმა უნდა არიან ადამიანები, რომლებიც თვლიან, რომ მათი წინაპარი მაიმუნი იყო, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ ჩვენ არ ვეკუთვნით ამ ხალხს. მეორე უნდა გითხრათ ასევე გენეტიკას ვეყნობი, როგორც მეცნიერებას. პირველი ქართველი დაიბადა დაახლოებით 21000 წლის წინ. დაიბადა ბავშვი, რომლის გენი აქ დადებით მუტაციას ჰქონდა ადგილი, არ ავხსნი რას ნიშნავს დადებითი მუტაცია, გაერკვა თავად ბატონ ტაბლიაშვილი. მისი გენი განსხვავდებოდა მამის გენისგან. მეცნიერულად მამამისის გენი იყო G2 და ბიჭი დაიბადა, რომლის გენი იყო G2A. ჩვენ უმეტესობა ქართველების ვართ G2A გენის მატარებლები, თუმცა შემდეგ სხვა ხალხი J2A შეგვერწყა ჩვენ და გავერთიანდით ერთ-ერთად. ახლა ყველა ძვლიდან გენის ამოღება ვერ ხდება. ძვალი მკვდარია, უამრავი ძვალია, მაგრამ მკვდარია, გენს ვე DNA-ს ვერ ვიღებთ იქიდან, ხო? ყველაზე ძველი ძვალი, საიდანაც შეძლეს DNA-ის ამოღება, რომელშიც დაფიქსირდა ქართული გენი. ეს იყო მამაკაცი, რომელიც 14700 წლის წინ ცხოვრობდა, სადღაც ტრაბზონის მიდამოებში, დღევანდელი ტრაბზონის მიდამოებში და სწორედ მისი ძვალიდან მოხდა DNA-ის ამოღება. ეს კაცი არის თაომავალი სწორედ იმ კაცისა, რომელიც დაიბადა 21000 წლის წინ. არც ეს კაცი არ უწოდებდა თავის თავს ქართველს, მაგრამ ეს ჩვენი წინაპარია და დღეს მას 150000 კაცი ყავს თაომავალი საქართველოში. მათ შორის არის მაგალითად თარხანმოურავების გვარი, აი ამ კაცის თაომავლები არიან, მათ შორის არიან ქეცბაიები, მაგალითად მათ შორის არიან ხიმშიაშვილები და უამრავი სხვა გვარები 150000 კაცი. მეორე ესეთივე ძვალი ადამიანი, რომელიც ცხოვრობდა კაცის ძვალიცა ნაპოვნი და მანდილოსნისაც, რომლებიც ცხოვრობდნენ 9700 წლის წინ, ჭიათურის მიდამოებში არის ეგრეთ წოდებული კოტიას მღვიმეები, გამოქვაბულები, არ ავხსნი ახლა ამ დეტალებს. აი იმ ხალხს 350000 კაცი ყავს დღეს თაომავალი საქართველოში. მათ შორის არიან იგივე ცილიკიშვილები, იგივე ყოლბაიები, იგივე კორძაიები, უამრავი გვარი. ახლა ბატონმა ტაბლიაშვილმა უნდა აიღოს გენეტიკური ანალიზი და ის დაინახავს, რომელი კიდე 4 სხვა ძვალიც არის დანახი და მოძებნის თავის გენეტიკურ ხაზს. ასე რომ აქ არაფერი არ არის გასაკვირი, ეს მინდა აუხსნა ბატონ ტაბლიაშვილს. ის რომ ჩვენ ამ ინფორმაციას ფლობ და ვიღებთ გენმა, თქვათ მე აღებული მაქვს ყველა თარხანმოურავს აქ გენეტიკური ანალიზი აღებული, ამაში არაფერი არც ცუდი, არც სასაცილო არ არის. ასევე არაფერი სასაცილო არ არის იმაში, რომ მე ვიცი, რა ერქვა ბაბუაჩემს, მას დავითი ერქვა სხვათა შორის. ვიცი ასევე რომ ბაბუაჩემის ბაბუას ლუკა ერქვა, არც ამაში არაფერი არ არის სასაცილო და ვიცი რომ ბაბუამის იყო გიორგი მე-12. არც ამაში არაფერი, მე მგონი არც სასაცილო არ არის და ამას რომ ვამბობ, არც რა ვიტყუები რამე ეს? ის რომ მე ვიცი რომ ჩემი წინაპარი იყო გიორგი მე-12 ან ერეკლე მეორე. ის რომ მე ვიცი ვთქვათ ვინ იყო ბებიაჩემი ან ბაბუაჩემის ბებია, რომელიც სხვათა შორის დადიანის პირდაპირ შთაომავალი გახლავთ. რა არის? უნდა დავმალო ეს, ამისი უნდა მრცხვენოდეს, თუ ეს ტყუილია, ეს რომ სადღაც ვთქვი, ეს თქვი სწორედ იმიტომ, რომ თქვენი ჟურნალისტები ტაბლიაშვილს ვეუბნები, მაშინ მესხმოდნენ თავს და ვთქვი ეს 10-15 წლის წინ, მაგრამ რა არის აქ, რამე მოვიტყუე? მე რო ჩემ წინაპრებს პატივს ცემ, მე თქვენ წინაპრებსაც პატივს ცემ. და საერთოდ თუ ადამიანები და ქართველები ამით გამოირჩევენ, რომ საკუთარ წინაპრებს პატივს ცემენ, მე ჩემ წინაპრებსაც, ჩემ წინაპრებს ტაბლიაშვილის წინაპრებსაც პატივს ცემ. და რა არის ამაში ან ცუდი, ან სასირცხვილო, ან რატომ უნდა დავმალოთ ეს?
1: ობიექტებზე სხვათა შორის მიდის ციკლი გვარების ისტორია და მე ვარ მონაწილე.
0: არის არა მარტო ეს ციკლი. დიდი პროექტი იყო პატივიეცი შენსწინაპრებს, სადაც ათასობით კაცი საუბრობდა.
1: არ არსებობს საქართველოში გვარი, რომელსაც არ დაუღრია სისხლი საქართველოსთვის და ყველა ეს გვარი, პატარა გვარი იქნება თუ დიდი გვარი იქნება, ფასეული არის.
0: საოცარია რომ სწორედ აი ამ სააკაშვილებმა აქციეს ეს თემა სასაცილოდ. მაშინ როცა თავად მიხეილ სააკაშვილი ამტკიც ციგნიც გამოუშვა, რომ თარხანმოურაების შტუარიან სააკაშვილები. ასე ციგნიც გამოუშვა მიხეილ სააკაშვილი. და მე რომ ხვდებოდა, მეუბნებოდა ჩვენ ნათესაები ვართო, მაგრამ მაგას თავი დავანებოთ, ეხლა სხვა რამეს ვლაპარაკობ. ვანო ჯავახიშვილს დაავალეს, რომ ამაზე უნდა ეცინა. ჯერ არი ამაში სასაცილო ვერ გავიგებ. მე ყურადღება არ მივაქცია მაშინ და ვანო ჯავახიშვილი მე მომართავს ეკრანიდან, რომ გასაგებიაო თარხანმოურავებიო, ჩვენცო ჯავახიშვილებსო ყავსო გამოჩენილი ხალხიო, აი მაგალითად მიხეილ ჯავახიშვილიო. ნუ ჯერ ერთი ბატონ ვანოს უნდა უთხრა, რომ რა თქმა უნდა ყავთ გამოჩენილი ხალხი და არასოდეს არ მეთქვას, რომ არ აკყავთ. საერთოდ არ მისმის მე რატომ მომართავს ამით. მაგალითად ივანე ჯავახიშვილი არის ძალზედ გამოჩენილი და ძალიან ბევრი სხვა ჯავახიშვილიც, მაგრამ მიხეილ ჯავახიშვილი არ გახდა ჯავახიშვილი. ამიტომ ამას რო ამბობს ბატონი ვანო ციგნის, ზოგჯერ უნდა გადაშალოს და წაიკითხოს. მიხეილ ჯავახიშვილის ბაბუა გახდა ტოკლიკაშვილი გვარად. მას ერქვა ადამი და იყო ადამ ტოკლიკაშვილი. მისი შვილი, მისმა შვილმა გვარად აიღო ადამაშვილი, მამამისის სახელიდან გამომდინარე და ასე რომ მიხეილ ჯავახიშვილი იყო მიხეილ ადამაშვილი და ბაბუა მის იყო ტოკლიკაშვილი. არსებობდა საგვარეულო ლეგენდა, რომ ტოკლიკაშვილები შორეული წარმომავლობის ჯავახიშვილები იყვნენ. ეს ლეგენდა არ დასტურდება მეცნიერული კვლევებით. და აი ამ ლეგენდიდან გამომდინარე მიხეილ ჯავახიშვილმა აიღო ფსევდონიმი ჯავახიშვილი. თავიდან ეს ესე იყო. ეს მერე გახდა ჯავახიშვილი. ამგვარად ამით არაფრის თქმა არ მინდა. ჯავახიშვილებს ყავთ ივანე ჯავახიშვილი, უამრავი სხვა ჯავახიშვილი, მაგრამ ზოგადად ლაპარაკობ, რომ განათლების პრობლემა გვაქვს სერიოზული, როდესაც აი ამ ადამიანებზეა საუბარი, ეს პირველი პრობლემა. მეორე, არაობიექტურობის პრობლემა გვაქვს ძალიან სერიოზული და მესამე, არაადეკვატურობის. არ შეიძლება ყველაფერი გიხაროდეს, კაც ცუდი რაღაც რო დაემართება. ასეთი მტრობა, ასეთი მიუღებლობა,
1: ბოროტი სიხარული
0: ძალიან შორს არის ქრისტიანობისგან, ზოგადად გააცნობიერეთ ეს.

მოგესალმებით პატივცემულო ტელემაყურებლებო, რადიომსმენელებო. იწყება ჩემი საავტორო გადაცემა, რომელიც ეძღვნება აფხაზეთს და ეძღვნება ჩვენს გამოდევნილ მოსახლეობას, ჩვენ დევნილებს. მე მინდა აქვე ვაუწყო ჩვენს საზოგადოებას, რომ განსაკუთრებულად ცხინვალელ დევნილებს, რომ ეს ჩემი გადაცემა თქვენს გეკუთვნით და თქვენთვისაც არის. თუ თქვენ გაქვთ სურვილი რაღაცა თემით, თქვენი პრობლემებით გვესტუმროთ ჩვენ აქ ობიექტივში, ჩემს გადაცემაში მობზანდეთ დიდი სიამოვნებით. ვისაუბროთ პრობლემებზე, რა და რაც თავარია და უფრო მთავარია პრობლემების გადაწყვეტაზე ვისაუბროთ. მომძებნეთ მე Facebook გვერდზე, ადვილია ინგლისურად ადამ არშანია. მომწერეთ მე Messenger-ში და დავგეგმოთ გადაცემა და გავიაროთ ისაკითხები, რა საკითხებზეც გინდა თქვენ საუბარი. საგანგებოთ მივმართ ეხლა მე ცხინვალიდან გამოდევნილ მოსახლეობას, იმიტომ რომ თქვენი ხმაც უნდა ისმოდეს აუცილებლად და ჩემი გადაცემაში მე მინდა თქვენი ხმა გაჟღერდეს სრულად საქართველოს გასაგონად. პატივცემულო მაყურებლებო, დღეს მე მარტო ვარ სტუდიაში, სტუმარი არ ამხავს. მე დღეს მინდა თქვენი ხმა გავიგონო, თქვენ იყოთ ჩემი სტუმრები, თქვენი ზარებით და თქვენი გამოხმაურებით. და რა საკვირველია, ჩემთვის და თქვენთვის გამოდევნილ მოსახლეობას გულისმობ მე პირველ რიგში. უპირველესი და უმძიმესი თემა, უზენაესი თემა არის აფხაზეთი, არის ცხინვალი, არის სოხუმში დაბრუნება და არის ცხინვალში დაბრუნება. აფხაზებთან დაბრუნება, ოსებთან დაბრუნება და საერთოდ ამ თემაზე მინდა დღეს ჩვენ ერთად ვისაუბროთ. და რა საკვირველია, ეს თემა არის ძალიან დიდი, ძალიან რთული, ძალიან ძიმე, მაგრამ ნუ გარკვეულ ასპექტზე მინდა ამ თემის ვისაუბრო. მაგრამ ჯერ ვნახოთ პატარა ფირი, შევხედო ჩვენ სანუკვარ მიტოვებულ მონატრებულ აფხაზეთს და მე მე თქვენ კონკრეტულად გეტყვით, თუ რა კუთხით მინდა მე დღეს თქვენ გესაუბრო და თქვენი აზრი მოვისმინო და თქვენი ზარები მივიღო, რომელიც ეხება ცხადი აფხაზეთს, ცხადია ჩვენს ოკუპირებულ ტერიტორიებს. სტუდიას ვთხოვ, გაუშვით ფირი.

0: აი ასეთია ჩვენი სანუკვარი ულამაზესი აფხაზეთი, რომელსაც ჩვენ დავსტირით, გვენატრება, ვიგონებთ, გვესიზმრება, მაგრამ რას ვაკეთებ ჩვენ იმისათვის, რომ დაუბრუნდეთ აფხაზეთში, რომ მიუახლოვდეთ ოდნავ მაინც აფხაზეთს? რას ვაკეთებთ? ეხლა მე მინდა ვესაუბრო ჩვენ საზოგადოებას მის ხედვაზე, მის პოზიციაზე, მის ვალდებულებაზე. დავანებო თავი ხელისუფლებას, დავანებო თავი ამა თუ იმ მთავრობას. ვიცით ჩვენ მათი ფუნქცია, ვიცით ჩვენ, რომ ამ საკითხის, ამ თემის მთავარი მებრძოლი იურიდიულად, ლეგიტიმურად უნდა იყოს ხელისუფლება, იმიტომ რომ მის ხელშია ამ ქვეყნის ბერკეტი, მექანიზმები, ცირე თუ დიდი ფინანსური შესაძლებლობები, სახელმწიფოებრივი სტრუქტურები, საერთაშორისო ურთიერთობები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ვიცი ჩვენ ეს. რა საკვირველია, ჩვენ არა ვართ კმაყოფილები და ეს ბუნებრივია, იმით თუ რას აკეთებს, ან რას არ აკეთებს, უფრო არ აკეთებს ჩვენი ხელისუფლება. მე არ გულისხმობ მხოლოდ დღევანდელ ხელისუფლებას, საერთოდ აფხაზეთის, აფხაზეთთან მიახლოების საკითხში. მე მაინტერესებს ჩვენი საზოგადოება, რატომ არის ასეთი პასიური და რატომ არის მის ოკუპირებული ტერიტორიების ხმა. არის მის ჩვენი ხმა. ზარია სტუდიაში უკვე, მადლობ ზარისთვის. ძანეთ.
1: უკაცრავად. დიდი ბოდიში.

0: ალო.
1: დიახ, დიახ, ეთერში. დიახ.
0: ეს ძინების საკითხთან დაკავშირებით მინდა დაგელაპარაკო. ძალიან ხეთ, აი ამას მე აქციოთ ყურადღება. ვისაც ეკუთვნის ძინა ძალიან ბევრს ყოველდღე ისედაც ხოთ რეაქციოთ ყურადღება. უბრალოდ შეამოწმოთ ახლა მიღებულ ძინებში რამდენი ცხოვრს, უბრალოდ საღამოთ მისით და ნახეთ ვინაა შესაძლებლიდან ვინარა. ძალიან ხოთ, ძალიან ხოთ რეაქციოთ ყურადღება ამას.
1: მადლობთ ქალბატონო. მადლობა ქალბატონო, მე სპეციალურად მიუძღვნი არაერთ გადაცემას ამ საკითხს, ამ საბინაო საკითხს, რომელიც ყველაზე აქტუალურია ალბათ ჩვენს დევნილობაში და გავარკვევი ნამდვილად და მე მინდა სააგენტოს ხელმძღვანელიც დავპატიჟო ჩემს სტუდიაში ერთ-ერთ გადაცემაში და მასთან ერთად გავიარო ეს საკითხი. ზარია სტუდიაში, ბრძანეთ. გაითიშა. გაითიშა. დიახ, მე მინდა ჩვენ ვისაუბროთ იმაზე, თუ რა როლი აქვს თავად საზოგადოებას. სრულიად საქართველოს გულისხმობ, რა თქმა უნდა, მაგრამ უპირველესად მე გულისხმობ თავად გამოდევნილ მოსახლეობას და აი როგორ შეიძლება რომ ჩვენი ხმა გამოდევნილი მოსახლეობის არის მოდეს, საერთოდ არის მოდეს, არამც თუ ომახიანად და ხმამაღლად და ყოველდღიურად და სისტემატიურად, საერთოდ არის მის. ზარია სტუდიაში.
2: გამარჯობა ბატონაძე.
1: მოგესალმებით.
2: როგორ ძანდებით, გამიხარდა თქვენი ნახვა, მე აფხაზეთიდან ვარ.
1: მადლობა. როგორ ვიქნები აფხაზეთო? ცუდად.
2: ვიცი თქვენი ამბავი და ერთად გამოვიკეთე, გამოგვარდეს თქვენ. ეხლა მე მინდა ერთი როგორ ჩვენ საკუთარ დას ისე გვცხრათ, სიმართლე უნდა ვთქვათ ერთმანეთთან. ჩვენ აფხაზეთი და მეგრელები ერთი ოჯახი ვიყავით და ჩვენ დაგუღუპა პროვოკატორებმა.
1: კი ბატონო.
2: ერ კრემლის და დიდი პროვოკატორი შევარნაძე და მე ახალ თავცენებმა მიატენეს შევრაცობა და რუსებს იმდენი არ დაუჭარბია, ჩვენთვის რამდენი თავცენებმა დაუჭარბია. თელი აფხაზეთი, სამეგრელო, გურია, აჭარა გადაწებილი იყო რუსი დამსვენებლებით. მოკა სიყვარული აფხაზეთში რომ ჩამოდიოდა რუსები, ერთი ცუდი შემთხვევა არ ყოფილა ბოდიში და ან დაუპატიურება, ან წახნევა, ყველას რუსებს უყვარდა ჩვენი ენი და ჩვენს მიყვარდა. დაგღუპა პროვოკატორებმა და ეძლა ერთი წამი კიდევ მომიწვიეს. ქენი გადაცემი წინ მიდიოდა გადაცემა. აკაკი ძინა იმგაც, წერებიანი კაცი რო გამოდი. გვარი დამაიცა. ახალ გაზებს მოუწოდებდა პროვოკაციას ემგნებოდა. რუსებმა ეს ვიყო რუსები და ის ვიყო აჯურებს ახალ გაზებს რუსებს. რო დავიდეთ რუსებთან, ვიაპარაკოთ აფხაზებთან, ოსებთან, ქართველებთან, ანის გაზებს. დღესაც არ ჩერდება ეს პროვოკატორები და ამიტომ არ ვიცი, თქვენ ვიცი რომ მებრძოლი ბრძანდებით, პატრიოტი ბრძანდებით, როგორც ქართველი, როგორც აფხაზი, როგორც მეგრელი, ჩვენ შემოგევლია, როგორც ჩემი და მაგრამ ეს პროვოკატორები ვერ მოვიშველებ. ბოდიში და ეს აკაკიცია მაგას და ამ აკაკიებმა და ბაკაკიებმა დაკუბა ჩვენ ეხლა და კიდევ ზვიებ გამსახურდია და მე რაპორტავას ყვირილმა. არ იყო საჭირო 8 აპრილი, არ იყო აფხაზეთი ჯარის შეყვანა საჭირო. ყველაფერს თვითონ აფხაზები და მეგრელები მოაწესრიგებდა ის. მაგრამ ამას კრემლიდან შევარნაძე აკეთებდა. ბოდიში ან ბაბადი ეხლა რაღაცა ემოციებში ვარ. მე ძეგლა კრემლები წამომივიდა ის სრაფიდოს მიქცენე ტელევიზორი. მე აფხაზეთში გავიზარდე. იქ ვისწავლე, იქ ავიდი ფეხი და ეხლა უკვე პატარა არა ვარ. 70 წელს ვარ თითავ. და თქვენ დიდთან გასწრებ ღმერთმა, ჩემო დაიიყო შემოგეგმე.
1: მადლობთ. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ბატონო ჩემო ზარისთვის, ასეთი თბილი სიტყვებისთვის. რატომ ისმის პროვოკატორების ხმა? იმიტომ რომ არა პროვოკატორების და ნორმალური ხალხის ხმა არის მის. აი ამიტომ. ამიტომ რასაკვირველია, ჩვენ ძალიან ბევრი დავაშავეთ, ძალიან ბევრი შეცდომა დაუშვით. და კრემლი ამით ისარგებლა ცხადია თავის ინტერესებიდან გამომდინარე. რა მოხდა აფხაზეთში, იცით? პროვოკატორებმა ესროლეს ერთმანეთს. ბოდიში ცუდ სიტყვას ვიტყვი, ქაჯებმა ერთმანეთს ესროლეს და ჩვენ ყველა დავისაჯეთ და ჩვენ ყველა იქედან გამოვიდევნეთ. აი ეს მოხდა. ზარია სტუდიაში.
3: ზარია. გამარჯობა, ბატონო. გამარჯობა.
1: მოგესალმებით.
3: ძალიან დიდ პატივისცემ. გამოყალიბებული ნამდვილი ქართველი დედაკაცი განდები. ბატონო. და წინდაწინ დიდი ბოდიში მინდა მოგიხადოთ იმისათვის, რასაც სიმართლე მწარია, ნაცკომილია და ჭეშმარიტება უნდა მოგახსენოთ. აი ზუსტად ახლა როი მუსაიფა მამაკაცმა მეგრელები ვენ მოვიგდებითო. ბატონო, ზლიადინზე რო ნაცდენია, მე მაგალითად ზლიადის მტერი არავითარ შემთხვევაში აღყოფილვარ და არც იქნე, მაგრამ მომხრე არ ვიყავ. აი მაპატი ეს მეგრელებო, ხალხს ვეუბნეოდი თოვი, ზლიადის დაანებეს თავი. მაშინ მე აკაკი ბაქრაძის მომხრე ვიყავ. ფაქტი, მე ფაქტი წეს. ერთავობა ზიადმა რა შექმნა? გამსახურდია ხოშტარია, ფათასია, სიგუა. აი ისევ მეგრელი მეგრელმა დაუყა. ახლა მეორე. სოხუმში ნამყოფია რამეგერმე. მინდა გკითხოთ, რატომ დაუბრობდით რუსულად? მაპატეთამ. ხო ფაქტია.
1: კი ბატონო. ქართველებიც, აფხაზებიც,
3: მთელი მოსახლეობა ხორ.
1: მთელი მოსახლეობა საუბრობდა რუსულად და რატომ არის ეს გასაკვირი არ არის?
3: რა ქვია რუსები? მაშინ რუსები საყოფილა ის აფშუები და მაშინ რაღაც მივწერიოთ. ჩვენი თავის ბრალი, ჩვენი ბრალია ყველაფერი.
1: მათ შორის ჩვენი ბრალიც არის, რა თქმა უნდა. დიდი მადლობა ზარისთვის, მადლობა ზარისთვის. მე მაინც მინდა ჩვენ დაუბრუნდეთ დღევანდელობას, აწმყოს. რასაკვირველია, ბობოქროფს ჩვენში ისტორიული ფაქტები, მოვლენები, ჯერ კიდევ ეხლა ხანს ხდებოდა ეს ყველაფერი და არა გვაქვს ეს ჩაწნარებული და გადააზრებული და გააზრებული და წარამარა ვიხსენებ ჩვენ ჩვენს უახლოეს ისტორიას. ძალიან ტრაგიკულ უახლოეს ისტორიას, რაც არ არის გასაკვირი. მაგრამ ძვირფასო საზოგადოება, მე მინდა ვისაუბროთ დღევანდელ დღეზე. აი დღეს საერთოდ არისმის ეს თემა. პირველ რიგში მე მიკვირს, რომ თავად გამოდევნილი მოსახლეობა უნდა აქტიურობდეს ამ საკითხით და ეს არ ხდება, ამას ჩვენ ვერ ვხედავთ. არის სხვადასხვა ორგანიზაციები შექმნილი, თავისთვის არიან, მაგრამ არისმის მათი ხმა არაფერი. არიკრიბებიან, ნუ კი ბატონო, მივდივართ ჩვენ გარკვეულ თარიღების დროს, პატივს სცემთ, დაღუპულებს, თარიღებს გმირთა მოედანზე, ეს გასაგებია და ასე უნდა იყოს და ასე იქნება. მაგრამ ალბათ დამეთანხმებით, რომ სრულიად თბილისი უნდა იყოს იქ. სკოლები, უმაღლეს სასწავლებლები, სეპირათ უნდა იცოდნენ რა მოხდა 27 სექტემბერს და ყველა იქ უნდა იყოს. ზარია ეთერში. ბრძანეთ.
3: ალბათონმა და გამარჯობათ.
1: მოგესალმებით
3: დიდი პატივისცემით.
1: მადლობთ.
3: აი ახლა მე ვარ 73 წლისი. და რასაც ახლა მე კადრებს უყურე, მე ყველა სახის მიტიკის მონაწილე ძალიან მოკლედ მინდა რომ გითხრა. ყველაფერს დავანებო თავი, ვინ ტყუა და არ ტყუა და მაგრამ ახლა რა უნდა გავაკეთო?
1: დიახ.
3: ხვალ რომ ჩვენ ევროკავშირმა გვითხრას, დაუშვათ მოხდა ვორშაპად ყოველგვარი მიზეზის გარეშე გახდებით ნატოსა და ორივე დავამატოთ ევროკავშირის წევრი, ჩვენ ხომაც რუსეთის გარეშე მოხდოს არ მოხდოს ხოლმე გავაკეთეთ?
1: რა თქმა უნდა.
3: კიდე ერთი კონფლიქტი ამოყოფთავს.
1: რა თქმა უნდა.
3: ამიტომ ჩემი აზრით, ჩვენ ახლა ჩემი სწავლება აღჭირდება, უნდა დაალაგდეს კონკრეტული გეგმები, პუნქტები ჩამოიწეროს, რა უნდა დავთმოთ რუსეთთან, რა არ უნდა დავთმოთ რუსეთთან, ჩავიდეს დელეგაცია, ვისაც ისე არა მათყარა რომ მე გზას შეეჩოლოს პირობები. პოლიტიკოსი აი როგორ ჩვენ ვხანდები, ჩვენი თამადობით, ჩვენ უნიკალური ხალხი. უნდა გადადგათ ეს გაბედულება, პირდაპირ ტელევიზიით ვამშნოთ ხალხს, რა სურს რუსეთს და რა სურს ჩვენ. ნუ ეცხედა შრევები დაგვემართა, ვისაც არ კაცია მაგრამ ისინი. დავიხალეთ ამდენი მიმოხილები. დაესახცეთი, დავკარგეთ სამუდამოდ, არ დავკარგეთ სამუდამოდ, შევრიგდებით ასე, გამოვრიგდებით ისე, რა იქნება? ხალხი ფეხთიშველი ჩავა ფეხით. მოსკოვამდე. თუ რაღაცა 1% შეიძლება უცებ არ მოხდეს, მაგრამ ნაბიჯი რო გაკეთდეს.
1: მადლობა.
3: აი რა ხოლმე ტრაგედია.
4: ქართველი ოსებს იყო გათხოვილი, დავკარგეთ.

0: ვიცი, ყველამ დაგვიდასტურა, რომ სწორი გადაწყვეტილება იყო. Ну, ბოკერიასაც არ მოწონდა. კაი ბატონო, ჩვენი დეპუტაცია გააძევეს, მაგრამ აი ის რომ საქართველოს პარლამენტში არანაირი ფორმით არ არის წარდგენილი, წარმოდგენილი ეს ორი ოკუპირებული რეგიონი, მესმის რომ იქ ჩვენ დეპუტაციას ვერ ავირჩევთ, ჩვენ იქ არჩევნებს ვერ ჩავატარებთ, მაგრამ ჩვენ განდევნეთ, ჩვენივე ხელით განდევნეთ საპარლამენტო სივციდან ეს ორი რეგიონი. ეს არასწორია. მე ამის თაობაზე მივწერე და ვესაუბრე არაერთ პარლამენტის თავმჯდომარეს, მაგრამ პასუხი კონკრეტული ვერა და ვერ მივიღე. ზარია სტუდიაში ბძანეთ უკაცრავად, გალოდინეთ.
1: საღამოსილობისაც ალბათ ისიც ალბათ ყველას გახსოვთ, როდესაც პატრიოტ ალიანსმა აფხაზეთში ხატი გადააბრძანა.
0: დიახ.
1: რა სახე ჰქონდა მაშინ კობახიძე? მე ძალიან მიკვიწვას ის მთელი საქართველო რატო არ გამოეფინა? რატო არა აი რა ვიცი, აი მთელი საქართველო უნდა დამგარიყო ფეხზე. აფხაზებმა მიიღეს ეს ხატი. ლოცულობდნენ მასზე. და ჩვენ ვაიძულეთ, რომ უკან წამოეღო. და ამის პატიება შეიძლება ამ სამთავროს? არაფრით არ შეიძლება.
0: ძალიან მადლობთ. ძალიან ცუდი ფაქტი, ძიმძიმე, ძალიან უსიამოვნო ფაქტი მოხდა. ყველას გვახსოვს ჩვენ. მიიღეს ხატი ნამდვილად, თავიდან მიიღეს ხატი, სადღაც ერთი ორი კვირა იქ იყო ილორის ეკლესიაში, ლოცულობდნენ ნამდვილად მასზე, მაგრამ იცით რა? იმავე პროვოკატორი აფხაზებმა მოიფიქრეს ეს ყველაფერი. და უკან დაგვიბრუნეს ხატი. ეს ძალიან ცუდი საქციელია, რა თქმა უნდა. ძალიან ცუდი საქციელია და იცი თქვენ რომ ძალიან ბევრს ეს ყველაფერი გაუხარდა აქ. პირველ რიგში ხელისუფლებაში ყოფთ. Ну, а ესეთი უცნაური არაჯანსაღი დამოკიდებულება აქვთ ბევრ ადამიანს აი ესეთი დადებითი ფაქტების მიმართ. ზარია სტუდიაში. ზანეთ.
2: მოგესალმებით, ქალბატონო ადა.
0: სალამი.
2: მოგესალმებით თქვენი მშობლიური კუთხიდან.
0: გაიხარეთ. გაიხარეთ, გაიხარეთ.
2: ქალბატონო ადა. მე მინდა გამოვეხმაურო ერთ-ერთ მაყურებელს, რომელმაც დარეკა და თქვა, სოხუმში რატო ლაპარაკობდით რუსულად? სოხუმში ხო ძალიან შერეული ხალხი იყო სხვადასხვა ეროვნების, რუსი, უკრაინელი, ბერძენი, სომეხი, აფხაზი, ქართველი და ყველა ქართული არ იცოდა და გასაკვირი რა არის აქ თუ ერთმანეთთან რუსულად საუბრობდნენ, რუსული თითქმის ყველამ იცოდა და ამიტომ ამას შეეჩვია ხალხი და ამიტომ ლაპარაკობდნენ რუსულად. თანაც მაშინ იყო საბჭოთა კავშირი და გასაკვირი არანაირად არ იქნებოდა თუ რუსულად ლაპარაკებდა, მით უმეტეს ამ უმრავლესობა ერმა ქართული გამართულად არ იცოდა. აი ჩვენ გიჩენს ქართულს ახლა ქართულად ლაპარაკი და იმას რა თქმა უნდა უფრო გამზადდებოდა. და მე სხვა შეკითხვა მექნება ქალბატონო ადა თქვენთან. აი თქვენ ხომ ძალიან ბევრი ნაცნობები ყავთ აფხაზურ საზოგადოებაში. და თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა პროცენტი ჩვენამდელი საზოგადოების რამდენი პროცენტი იქნება მომხრე, რომ ჩვენ ვიცხოვროთ ერთად თლიან დამთლიანებულ საქართველოში? ამას ხო ძალიან დიდი პროცენტი მხარს არ უჭერს, სიმართლე რომ ვთქვა. მე არ ვცხოვრობ და მე ვიცი, მე ბევრთან მაქვს ურთიერთობა, ახლო ურთიერთობა, ბევრშერად საუბრობ ასეთ რაღაცებზე და ეს მაშინ ხო ძალიან დიდი შეცდომა იყო დაშვებული. იცით რა, მე ვინმე კრიტიკას მაინც და მაინც არ ვიტყვი, მაგრამ ეს ძალიან ცუდად მოქმედებდა მასზე აფხაზი სეპარატისტები და ორსი ექსტრემისტები, ეს ნახვარივით უში მაგათ ეცემოდა და ასეთმა პოლიტიკამ, ასეთმა გაუთვალისწინებელმა პოლიტიკამ მიგიყვანა იქამდე, რაც ჩერს და ეხლა შეცდომებს ხო სწავლობ ყველა და აი შემდგომში რა არ დაუშვათ და რო უფრო მეგობრულად და რო გაუგოთ ყველამ ერთმანეთს, ამის
0: ამაზე საუბრობ ზუსტად, ამაზე საუბარი რომ არ მიდის არანაირი ცდელობა. დიახ, უკაცრავად. არ მიდის
2: ამის ცდელობა. რაც დრო გადის, უფრო შორდება ეს საკითხი.
0: რა თქმა უნდა.
2: უფრო შორს მიდის. მერე შორს წასული, დაბრუნება უფრო ძნელია და.
0: რა თქმა უნდა.
2: აი, ამაზე მეტი გულს